0: Gospodărie țărănească înscrisă. Veniturile realizate de beneficiari vor fi raportate la ANAF, ne-a informat reporterul nostru Iulia German. Datele meteo astăzi vor fi averse și descărcări electrice pe arii restrânse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade la București. Acum în capitală sunt 18 grade. Sport acum cu Radu Antofi.
1: Bun găsit, stimați ascultători, CFR Cluj și FCSB și-au aflat ieri adversarele din turul 2 preliminar din Conference League la fotbal. CFR va juca în compania învingătoarei din dubla Alașchir din Armenia, Elimai Semei din Kazakhstan, iar FCSB va întâlni pe FK Auda din Letonia. Vă reamintim, în Liga Campionilor, turul 1 preliminar, Universitatea Craiova o va întâlni pe Vitebsk din Belarus, iar în Liga Europei, Universitatea Cluj o va avea ca adversară pe Dinamo Kiev. Mijlocașul portughez Bernardo Silva a semnat ieri un contract valabil pe 2 ani cu formația spaniolă Real Madrid. Bernardo Silva are 31 de ani și vine de la Manchester City, acolo unde a jucat timp de 9 ani. Sezonul trecut, Real Madrid a încheiat pe locul 2 în Spania, după Barcelona. Și handbal la final, Federația Internațională a anunțat ieri echipele înscrise în următoarea ediție a Ligii Campionilor la masculin. Printre acestea se numără și campioana României Dinamo. În sezonul următor, formatul din Liga Campionilor Europeni se va schimba. Vor fi 24 de echipe, tragerea la pe 26 iunie la Viena.
0: Știrile orei 3 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că mâine, în prima parte a zilei, va depune la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Într-un mesaj pe Facebook, el spune că definitivarea programului de guvernare este la final și că fiecare măsură este analizată din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să fie respectate țintele asumate privind deficitul, iar planul prezentat să fie, citez, realist, aplicabil și sustenabil. Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului, spune Adrian Veștea, la capătul unei zile în care au continuat intens eforturile politice pentru constituirea noului cabinet, dar și pentru atingerea majorității voturilor la investitură, respectiv 233 de parlamentari. După ce UDMR a insistat astăzi că parlamentarii formațiunii vor ieși din sală la momentul votului, PNL a anunțat pentru duminică convocarea Congresului Extraordinar al Partidului, unde este așteptat să fie propusă excluderea lui Adrian Veștea. De partea AUR, liderul senatorilor formațiunii Petrișor Peiu a declarat în această seară că parlamentarii formațiunii vor fi prezenți, dar nu vor vota învestirea noului cabinet. Andrei Șerban sintetizează cele mai importante evoluții ale acestei zile.
4: Premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat în seara aceasta pe pagina sa de Facebook că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu o responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil, a precizat el. Mâine, în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, a mai anunțat premierul desemnat, care a precizat că este încrezător că România va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. În cazul în care programul de guvernare și lista cu miniștrii vor fi depuse la Parlament, atunci grupurile parlamentare ale PSD se vor reuni tot mâine pentru a le analiza și pentru a stabili cum vor vota. De altfel, surse politice au precizat că Parlamentul, prin conducerea sa, ar putea adopta o procedură rapidă de audiere a miniștrilor propuși și a ședinței comune dedicate investirii. Revenind la ziua de astăzi, Comitetul Politic al USR a decis în unanimitate că partidul nu va susține în Parlament investirea guvernului Veștea. Comitetul l-a mandatat pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu președintele PNL și cu liderul UDMR, în dialog și cu președintele României, Nicu Șordan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză. USR consideră că această formulă guvernamentală este greșită pentru România. Este profund antireformistă și ar genera costuri suplimentare pentru bugetul public și nu are capacitatea de a livra reformele și măsurile de care țara are nevoie. Într-o declarație din cursul zilei, ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a arătat că niciun parlamentar USR nu va vota pentru executivul Veștea.

0: Pentru noi discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare. Vă pot garanta un lucru, pentru că tot aud aceste zvonuri, că vor zbura niște voturi de la USR direct în tolba domnului Veștea. Îl anunț pe domnul Veștea că asta este la fel de ridicol, precum era știrea domnului Veștea că va trece cu unanimitate susținerea lui în Biroul Național PNL pentru guvernul dumneavoastră. Lui și după aia a picat cu 70% din membrii PNL care au votat împotrivă.
1: Și tot astăzi, dar de dimineață, parlamentariul DMR au stabilit să nu participe la votul din plen pentru învestirea guvernului Veștea. Decizia a fost luată cu o singură abținere, a anunțat președintele formațiunii, Kelemen Hunor, care a precizat că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.
2: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România. Este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci, sigur, am fi în sală. Și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului.
1: Amintesc că zilele trecute Partidul Național Liberal a anunțat că nu va susține cabinetul Veștea. De altfel, liberalii au avut astăzi o ședință a conducerii care a decis, la propunerea președintelui Ilie Vorojan, convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru vineri, care va avea ca obiectiv principal convocarea Congresului Extraordinar duminică la București. Potrivit unui comunicat de presă, președintele PNL, Ilie Vorojan, a afirmat că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât acesta să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor.
3: Liderii Uniunii Europene se întâlnesc mâine la Bruxelles pentru summitul de vară centrat pe bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, pe aderarea la Uniunea Ucrainei și Republicii Moldova, precum și pe apărarea europeană, în special flancul estic, mai ales după incidentele recente cu drone din țări precum România. Președintele Nicușor Dan participă alături de restul celor 26 de șefi de state și guverne și tot mâine la Bruxelles, miniștrii apărării se reunesc la sediul central al NATO pentru ultima întâlnire înainte de summitul din Ankara. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu transmite.
4: Retragerea treptată a Statelor Unite este deja o certitudine, însă aliații de pe continent vor ca acest proces să fie unul predictibil, în care fiecare fază să fie cunoscută din timp pentru a nu crea fisuri în apărarea europeană a NATO. Și asta pentru că ranforsarea puterii militare din Europa cere timp și nu se poate face peste noapte. Parcursul este însă bun și, conform secretarului general NATO, Mark Rutte, în ultimul an aliații canadieni și europeni au crescut bugetele cu 20%. Aceasta înseamnă o creștere de peste 90 de miliarde de dolari către un buget total de aproape 580 de miliarde. Cheltuielile combinate ale europenilor și canadienilor sar acum de 2,3% din PIB. Este efectul presiunii americanilor care duceau până acum greul cheltuielilor alianței și care au cerut anul trecut majorarea către 5% din partea europenilor. Odată cu cheltuielile vine și capacitatea europenilor de a înlocui ceea ce americanii retrag. Mark Rutte.
5: We have committed.
4: Ne-am angajat să atingem 3,5% din cheltuielile de apărare de bază ca parte a cheltuielilor totale de apărare de 5%, deoarece Statele Unite se ocupă de mai multe teatre de operațiuni, nu doar de Europa, ci și de Pacific, spre exemplu. Așa că este corect ca europenii să-și asume o povară mai mare când vine vorba de apărarea propriei populații. Avem 600 de milioane de oameni care trăiesc în Europa pentru a ne apăra de doar 140 de milioane de ruși. În fine, nu vorbesc de populații, ci vă dau ca exemplu această proporție. Este puțin ciudat să tot ai nevoie de atât de mult ajutor din partea Statelor Unite, care se află la 8 ore de zbor de aici și care au o populație de doar 350 de milioane. Desigur, Statele Unite vor rămâne implicate atât convențional cât și nuclear, dar faptul că europenii trebuie să preia o parte mai mare a acestei poveri este un lucru corect. În cadrul discuției este posibil ca România să ridice din nou problema ajutorului din partea aliaților pentru a se apăra de incidente cu drone care vin dinspre războiul Rusiei. Spre seară este rândul liderilor europeni să se reunească pentru summit în clădirea Consiliului Uniunii, iar România este direct interesată de o mare parte a subiectelor de pe agenda. Un exemplu este bugetul multianual pentru 2028-2034, cel mai negociat dosar de la Bruxelles din acest moment. Țara noastră, alături de alte 16 state, presează și a obținut câteva victorii de etapă în privința securizării banilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură. În urma negocierilor, o primă formulă cu cifre a fost publicată săptămâna trecută de președinția cipriotă a Consiliului, în care banii pentru aceste politici au crescut față de propunerea inițială a Comisiei Europene, în timp ce pentru alte domenii au scăzut. Mai mult, România și statele mai puțin dezvoltate din estul și sudul european presează acum pentru o distribuire a fondurilor pentru competitivitate, ținând cont nu doar de criteriul excelenței, ci și al echității între statele Uniunii. Un alt subiect este apărarea europeană, iar aici România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Nu vorbim doar de programul SAFE, ci și de alte linii de finanțare, care, în colaborare cu expertiza NATO, ar trebui să creeze noua defensivă europeană în fața Rusiei. În fine, România este interesată și de aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniune, iar cele două state tocmai au deschis primul capitol de negociere, după un blocaj de aproape 2 ani. România și o mare parte a statelor membre forțează acum pentru deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 capitole de negociere. Este vehiculată cu rezervele de rigoare luna iulie pentru acest al doilea pas, iar în perspectivă avem o posibilă aderare în jurul anului 2030. Procesul este urgentat pe fondul războiului și a amenințării Rusiei, însă va conta și rapiditatea cu care cele două state termină reformele.
3: Liderii G7, grupul celor mai puternice economii ale lumii, au salutat la încheierea summitului lor din Franța găsirea unei linii comune cu președintele american Donald Trump în privința Iranului și Ucrainei, ceea ce a permis președintelui francez Emmanuel Macron să proclame un moment de rară unitate transatlantică după mai multe luni de dezacorduri. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, a urmărit acest eveniment.
5: Lăsată oarecum în umbra confruntărilor puternice din Orientul Mijlociu din ultimele 4 luni, situația din Ucraina a fost readusă în atenția comunității internaționale datorită președintelui Emmanuel Macron, care nu doar că l-a invitat la Evian pe omologul său Volodymyr Zelensky și a facilitat convorbiri directe cu ceilalți lideri, inclusiv cu Donald Trump, ci a adus argumente suficiente pentru ca toți reprezentanții G7 să semneze declarația comună în care este afirmată susținerea față de integritatea teritorială a Ucrainei. Grupul celor 7 și-a exprimat hotărârea de a intensifica presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și s-a angajat să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat și el că dorește să aplice din nou unele sancțiuni asupra petrolului rusesc, după ce acestea fuseseră suspendate temporar în timpul crizei energetice, efect al conflictului cu Iranul. În conferința de presă de la finalul summitului, președintele Emmanuel Macron a anunțat cele mai importante decizii privind continuarea sprijinului pentru Ucraina.
6: Nous sommes tous convenus d'accroître la fourniture de capacité de défense aérienne.
5: Cu toții am convenit să creștem furnizarea de capacități de apărare aeriană, de sisteme și interceptoare, precum și dispozitive cu rază lungă de acțiune. Președintele american a insistat pe mobilizarea industriei americane de apărare și pe capacitatea de a furniza astfel de echipamente. De asemenea, a fost subliniată importanța producției de echipamente militare direct pe teritoriul ucrainean. Am căzut de acord în unanimitate să oferim sprijin Ucrainei pentru a face față iernii viitoare printr-o inițiativă G7 de consolidare a infrastructurii sale energetice și suntem aproape să finalizăm, împreună cu principalii noștri parteneri, un proiect financiar pentru securizarea completă a centralei nucleare de la Cernobâl. Președintele american Donald Trump a abordat pe scurt situația din Ucraina la întâlnirea sa separată cu jurnaliștii. Chiar dacă în această seară nu și-a asumat un angajament clar în viitoarele eforturi de mediere pentru a pune capăt războiului, toată lumea a remarcat o schimbare notabilă de atitudine a sa față de președintele Volodymyr Zelensky, interpretată ca pozitivă și apoi prin semnarea unei declarații comune a liderilor G7 privind adoptarea unei poziții ferme împotriva Moscovei. Cel mai dezbătut subiect însă în cele 3 zile de summit a fost acordul dintre Statele Unite și Iran privind oprirea ostilităților în zona Golfului Arabo-Persic, acord ale cărui valențe președintele Donald Trump nu a încetat să le laude. În timp ce documentul ce urmează să fie semnat vineri în Elveția nu este privit de toată lumea cu cea mai mare încredere, liderii G7 au ajuns la concluzia că el își propune să rezolve cele mai urgente probleme, și anume încetarea focului, reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și pacea în Liban. Despre uraniul bogățit și rachetele balistice se va discuta în următoarele 2 luni, după cum a explicat președintele Emmanuel Macron.
6: Tous les pays du G7 ont soutenu cet accord.
5: Toate țările G7 au susținut acest acord. Eu cred că este cu adevărat cea mai bună situație posibilă pe care o putem avea astăzi. Rezolvă el totul? Nu. Există riscuri? Da, ca în orice altă situație. Dar este important să-l susținem, deoarece, în acest moment, este singurul ce permite revenirea păcii și găsirea drumului către prosperitate. Între chestiunile aflate chiar astăzi pe agenda summitului, o mai bună reglementare a domeniului digital și a inteligenței artificiale a dus la prelungirea cu o oră și jumătate a discuțiilor între liderii G7 și partenerii lor invitați la summit. La finalul reuniunii, președintele Emmanuel Macron a avertizat

0: alertat asupra riscului pe care îl reprezintă lipsa de cooperare între țările democratice, care trebuie să se coordoneze mai bine pentru a împiedica ajungerea acestor instrumente în mâinile unor regimuri autoritare sau ale infractorilor informatici.
1: Nous sommes plusieurs aussi à souligner l'importance de mieux réguler l'intelligence artificielle et son marquage.
0: Mulți dintre noi subliniem importanța unei mai bune reglementări a inteligenței artificiale. Cu toții ne dorim aceste inovații, capacitate de calcul, centre de date.

0: cibernetice, pericolul atacurilor cibernetice, al sabotajelor, spionajului sau campaniilor de dezinformare. Vlad Răghicescu explică.
1: Noul centru nu este o autoritate de sine stătătoare. Aceasta înseamnă că guvernul federal nu creează o nouă instituție clasică dotată cu propriul aparat birocratic. Noul mecanism este mai degrabă o platformă de coordonare în care informațiile colectate de mai multe structuri de securitate sunt puse la un loc și evaluate. Această activitate implică, alături de alte instituții ale statului german, serviciile de informații, Poliția Federală și cea de landuri, dar și Oficiul Federal pentru Securitate în tehnologia informației. Organizarea revine însă Oficiului Federal pentru Protecția Constituției, adică Serviciului Intern de Informații, care pune la dispoziție și sediul de la Berlin. Prin înființarea noii structuri, Germania dorește să identifice mai devreme atacurile hibride, să le evalueze mai rapid și, atunci când este necesar, să reacționeze coordonat. Pentru aceasta vor fi instituite mai multe grupuri de lucru. Unul se va ocupa de evaluarea situației generale, altul de schimbul operativ de informații, iar un al treilea va avea în vizor tentativele de dezinformare și influențare. Totodată vor exista grupuri dedicate relației cu mediul economic, precum și analizei și raportării. Toate aceste echipe vor colecta informații, le vor verifica, vor identifica tipare și vor discuta măsurile de apărare care se impun. Ministrul Federal de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat la inaugurarea noului centru de apărare contra amenințărilor hibride că nu este vorba despre pericole abstracte, ci despre acțiuni care urmăresc să destabilizeze țara. Libertatea, democrația și prosperitatea ne sunt agresate aproape în fiecare zi. Scopul atacurilor hibride este evident să ne liniștească populația, să otrăvească discursul democratic și să alimenteze polarizarea. Este vorba așadar despre destabilizarea țării noastre, a declarat politicianul conservator. Dobrindt a descris amenințările hibride ca fiind războiul din umbră al secolului 21. Pericolul acestor atacuri perfide, a explicat el, va crește întrucât Germania se află în vizorul unor puteri străine. Amenințările hibride includ o paletă largă de mijloace, de la spionaj, atacuri informatice, sabotaj, presiuni economice și propagandă, până la manipularea opiniei publice. Nu odată, spun experții germani, aceste metode au fost utilizate chiar înaintea alegerilor, în scopul influențării atmosferei politice. Alteori, ținta a fost chiar infrastructura critică, respectiv aeroporturi, căi ferate, transporturi de marfă, companii sau instituții publice. Tocmai caracterul diversificat al amenințărilor face ca fenomenul să fie greu de cuprins într-o singură categorie, explică experții. Atacurile au adesea un grad ridicat de complexitate și din cauza faptului că originea lor este mascată, autorii reali preferând să rămână în umbră și să apeleze la intermediari. Instituțiile de securitate afirmă că este vorba uneori despre persoane plătite pentru o acțiune punctuală, care nu știu că în spatele comenzii s-ar putea afla un serviciu de informații străin. Potrivit guvernului federal, utilizarea noului centru se explică prin contextul actual de securitate. Germania este de mai mulți ani în vizorul serviciilor ruse, nu în ultimul rând ca urmare a sprijinului acordat Ucrainei. De asemenea, China este un alt actor important în domeniul amenințărilor hibride, explică reprezentanții executivului. Aceste pericole sunt ilustrate nu în ultimul rând de o serie de incidente petrecute în ultimii ani, amintesc instituțiile de securitate. De pildă, un atac cu spumă de construcție asupra unor mașini, înaintea alegerilor federale din 2025. Potrivit procurorilor, 4 persoane ar fi fost instigate de un comanditar să umple țevile de eșapament ale mașinilor cu spumă și să lipească mesaje cu trimitere la Partidul Verzilor. Scopul ar fi fost influențarea comportamentului electoral, spun anchetatorii. Un alt caz s-a petrecut la Stuttgart, unde 3 ucrainieni sunt judecați în prezent pentru presupuse planuri de atac asupra transportului de mărfuri din Germania. Suspiciunile merg în direcția unei operațiuni comandate de un serviciu rus. De precizat că noul centru pentru amenințări hibride nu este primul de acest fel. Germania are deja platforme comune pentru combaterea terorismului islamist, a extremismului de dreapta și de stânga, dar și un centru pentru apărarea împotriva dronelor deschis la începutul anului. Nu întâmplător, ministrul de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat ieri noua structură ca pe o continuare a unui model deja testat.
0: Serviciul de informații și securitate al Republicii Moldova semnalează că datele personale ale cetățenilor țării sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse și ulterior utilizate în scheme de fraudă financiară. Acestea ajung la grupări criminale care le folosesc pentru excrocherii și pentru furturi de bani de pe cardurile bancare, după cum explică de la Radio Chișinău Ala Boțan.
2: Potrivit Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova,

0: Datele sunt obținute prin mai multe metode, inclusiv din baze private comercializate ilegal pe dark web, prin accesarea neautorizată a unor servere private și din baza de date acumulate în ultimii ani de gruparea criminală organizată SHOR. Instituția menționează că această bază de date ar conține informații despre aproximativ 145.000 de cetățeni care și-au furnizat anterior datele personale. SIS precizează că datele colectate sunt transmise ulterior unor grupări criminale care operează în afara țării. Acestea le folosesc pentru a înșela cetățenii și pentru a obține acces la fondurile acestora prin diverse scheme de fraudă. Autoritățile califică aceste acțiuni drept parte a unui război hibrid îndreptat împotriva Republicii Moldova, al cărui scop este generarea de nesiguranță și neîncredere în societate. Dacă până acum existau doar suspiciuni că Rusia folosește cazurile de fraudă telefonică pentru a critica și discredita autoritățile de la Chișinău, acum apar indicii că ar fi implicată chiar în organizarea unor astfel de scheme, a declarat analistul politic Ion Tăbârță. El consideră că informațiile prezentate de SIS confirmă faptul că fraudele telefonice ar putea face parte dintr-un nou tip de atac hibrid împotriva Republicii Moldova. Potrivit expertului, scopul acestora ar fi crearea neîncrederii în instituțiile statului și amplificarea sentimentului de nesiguranță în societate. Ion Tăbârță atrage atenția că multe dintre victime sunt persoane în vârstă, iar datele lor personale ar fi putut ajunge în posesei scrocilor, inclusiv prin bazele de date colectate anterior de gruparea SHOR, prin intermediul magazinelor și farmaciilor sociale. În timp ce oamenii au oferit aceste date pentru a beneficia de anumite facilități, ulterior au devenit ținte ale unor fraude prin care și-au pierdut economiile.
1: Pentru niște produse la un preț mai mic, tu trebuia să dai datele personale pentru a-ți crea un anumit carnet certificat. Ori vedem acum cinismul lui SHOR și a rețelei SHOR, hrănind populația la mod propriu cu produse ieftine și de multe ori expirate pe bani măruți. Acum ei sărăcesc acești oameni, mulți din care pur și simplu așa mod și-au pierdut cele agonisite de o viață.
0: La rândul său, expertul în politici publice și securitate de la Watchdog, Valeriu Pașa, susține că valul de escrocherii telefonice din Republica Moldova nu este unul întâmplător. Acesta consideră că astfel de fenomene se înscriu într-un tipar mai larg de acțiuni de destabilizare, alături de alte incidente precum alertele false cu bombă sau situațiile care supra-solicită instituțiile statului. Totodată, el afirmă că una dintre vulnerabilitățile Republicii Moldova ține de protecția bazelor de date digitale. În opinia sa, autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere a datelor și să tragă la răspundere persoanele responsabile, inclusiv funcționari sau reprezentanții companiilor care au permis accesul ilegal la informații sensibile.
2: Aceasta este o metodă clasică când structurile de crimă organizată sunt utilizate de serviciile speciale ruse pentru a lovi societățile țintă, în cazul dat Republica Moldova. Face parte din același tipar cu acele alerte false cu bombă, când se întâmplau efectiv câteva pe zi. La fel, pentru a cărțui cetățenii, pentru a supra-solicita capacitățile organelor de drept, în primul rând, a poliției, face parte din arsenalul războiului hibrid. Și este exploatată o vulnerabilitate evidentă, protecția datelor, bazelor de date digitale.
0: Escrocheriile telefonice sunt un fenomen global, iar investigarea acestora este complicată deoarece centrele de apel utilizate de infractori operează de regulă din afara țărilor în care se află victimele, a declarat pentru Radio Chișinău Adrian Cheptonar, membru al Comisiei de Anchete privind fraudele telefonice, financiare și digitale și vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Potrivit acestuia, identificarea și tragerea la răspundere autorilor necesită cooperare internațională, comisii rogatorii și grupuri comune de investigație. Potrivit lui Adrian Cheptonar, infractorii operează cu baze de date compromise, însă deocamdată nu este clar dacă acestea provin din instituții publice sau din companii private. Comisia de anchetă privind escrocheriile telefonice urmează să audieze reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu caracter personal pentru a clarifica proveniența informațiilor folosite de escroci. Deputatul a precizat că autoritățile și operatorii de telecomunicații întreprind măsuri pentru limitarea fenomenului, însă recunoaște că rezultatele sunt încă insuficiente atât timp cât aceste scheme continuă. În doar două zile, în perioada 12-14 iunie, poliția a înregistrat 28 de cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul total fiind estimat la peste 4 milioane de lei. În prezent, autoritățile gestionează 754 de dosare privind fraudele telefonice.
3: Summitul G7 din Franța

0: reprezentat o ocazie importantă pentru liderii celor mai puternice economii ale lumii să aibă discuții directe, iar presa italiană a urmărit cu maximă atenție interacțiunea dintre premierul Giorgia Meloni și președintele american Donald Trump. Relația lor s-a răcit după refuzul Italiei de a permite utilizarea bazelor sale pentru atacarea Iranului. Cum s-a văzut această întâlnire de la Roma, ne spune Elena Postelnicu.
1: A avut loc o scurtă întâlnire și nu putea fi altfel într-o reuniune restrânsă la 9 lideri. Interpretările sunt diverse, amplificate de un mic mister, comentează presa din peninsulă. Dar ceea ce reiese din imaginile filmate și din fotografii atestă în mod evident o răceală permanentă între Giorgia Meloni și Donald Trump, chiar și în contextul dezghețului inițiat.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Biserica și Societatea. Biserica și Societatea, la Radio România Actualități.
3: Bună seara, bine v-am regăsit. Noi românii avem o conștiință vagă a ajutoarelor trimise de domnitorii noștri locurilor sfinte ale Ortodoxiei pe tot parcursul Evului Mediu. Bizanțul de după Bizanț, așa cum îl numea Nicolae Iorga, a fost o realitate în părțile noastre de lume și a avut conștiința că trebuie să continue lucrarea împăraților Imperiului Roman de răsărit, iar asta însemna să sprijine credința ortodoxă din întregul Orient. Sigur că privilegiate au fost Atosul, Ierusalimul, pentru că erau și au rămas locurile sacre ale creștinismului răsăritean, dar de ajutorul domnitorilor Moldovei și țării românești au beneficiat și patriarhii străvechi, precum cea a Alexandriei sau Antiohiei. Și dacă tot nu prea știm ce și de ce au făcut domnitorii noștri pentru ortodoxie, îmi propun să aflu aici, inițiind în această seară o serie de ediții ale Bisericii în Societate. Invitatul de astăzi este un mare prieten al Sfântului Munte, părintele profesor dr. Constantin Coman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, căruia îi spun bună seara și bun venit alături de noi în direct.
4: Bună seara, bine v-am găsit și mulțumesc mult că ați deschis acest capitol și sper să-l dezvoltați în mai multe ediții, pentru că este un capitol uriaș și pentru că trebuie să-i descoperim semnificațiile, pentru că e vorba de un proiect care ține 500 de ani și la care este implicat poporul român, cum să zicem, sunt cele două provincii românești, un proiect de o consecvență, de o statornicie, de niște dimensiuni extraordinare și ar fi păcat să nu știm că totuși în istorie românii au fost prezenți așa în afara granițelor, un proiect de politică externă de așa o anvergură.
3: Noi am reținut și parțial, asta am știut și eu tot timpul, dincolo de informațiile VAT, știam că au ajutat. Am făcut chiar aici emisiuni despre odoare pe care diferiți pelerini le-au văzut în locurile noastre sfinte, să le denumim, pentru că nu avem doar Ierusalimul, avem și Atosul, avem Sinaiul,
4: Sinai, Constantinopolul,
3: da, în care mergem și pe care le iubim. Și românii cheltuie acolo bani și astăzi. Suntem probabil unii dintre cei mai numeroși, dacă nu cei mai numeroși pelerini ai muntelui Atos. Dar dincolo de asta, am reținut cu toții că, de-a lungul timpului, ajunsese închinată o avere impresionantă din averea țărilor române, locurilor sfinte din afara țării. Aproximativ, știu, 7 milioane de franci aur plecau anual către aceste locuri. Aproximativ un sfert din pământul arabil al țării.
4: Acum s-a rectificat un pic, a apărut anul trecut o carte foarte importantă despre mănăstirile închinate ale unui istoric român care trăiește la Atena, Florin Marinescu, care s-a ocupat foarte mult cu această istorie a relațiilor și unde se concretizează că la secularizarea lui Cuza la 1863-64, dintre 11-13% din teritoriile celor două provincii erau închinate, date în proprietate centrelor ortodoxe din afara țării.
3: Asta înseamnă
4: despre care vorbim.
3: Înseamnă enorm.
4: Enorm, evident.
3: Deci,
4: în afara acestor danii,

0: începând din secolul al XIV-lea, de la jumătatea secolului al XIV-lea și până la Cuza, de 500 de ani, toată ortodoxia răsăriteană a beneficiat de suportul continuu al țărilor, al provinciilor românești, țărilor române, cum ne spunem noi, datorită faptului că restul erau sub turci, cu excepția Rusiei, nu intră în calcul Rusia, erau sub turci.
1: Dar Rusia, Rusia avea române, putere, nu era ca noi, era dita imperiu.
0: Exact. Iar țările române erau într-o oarecare autonomie și erau într-o bunăstare. Și lucrul
1: bunăstare
0: acesta...
1: Bunăstare cred că e mult spus.
0: Da, nu erau într-o bunăstare pentru, față de apus, într-o bunăstare din moment ce a putut să susțină, să construiască, să dea anual sume de bani. Domnitorii noștri susțineau mănăstirile atonite, susțineau Constantinopolul, Ierusalimul, Sinaiu, Alexandria și așa mai departe, consecvent. Veneau cereri de acolo, întotdeauna la nevoie. Turcii îi exploatau pentru că aveau de plătit un impozit. Toate așezămintele bisericești trebuia să plătească un impozit. Nu reușeau să plătească impozitul, li se confisca toate averile. Avem cazul acesta, îl cunosc foarte bine, al mănăstirii Dohiariu,
1: da,
0: secolul
1: da.
0: Al XVI-lea. În timpul...
1: Vasile Lupu, nu
0: da,
1: răscumpără toate,
0: în... și
1: toate
0: Vasile
1: datorile.
0: Lupu mai târziu, dar soția lui Alexandru Lăpușneanu. Deci după ce prima, Alexandru Lăpușneanu însuși construiește mănăstirea, biserica nouă, care este și astăzi în picioare și este foarte evident că e singura biserică care seamănă cu bisericile moldovenești, în special cu ctitoria lui Lăpușneanu de la Slatina, este pictată. După aceea intervine acest episod dramatic în istoria Dohiariului, că un inspector imperial, cum se spune, sultanului, confiscă toată averea mănăstirii Dohiariu. Dohiariții se duc la Ruxandra, soția lui Lăpușneanu, și la domnitorul fiului Lăpușneanu Bogdan, și aceasta le răscumpără toată averea, toate proprietățile. Ordinul sultanului spunea să confiscă toate proprietățile mănăstirii, clădirii, morii, vii, terenuri, nu numai din Sfântul Munte, și din toată lumea, să spunem așa. Și 165.000 de aspri, spune, de să răscumpăr. Dar, bun, asta nu e... pentru a doua oară spuneau în documente ctitoresc familia lui Lăpușneanu, ctitorește mănăstirea Dohiariu. Dar fenomenul este foarte extins. A apărut tot anul trecut o carte a unui profesor român, Tudor Dinu, pe care v-aș
1: sper să-l avem sfătui aici,
0: să-l invitați, pentru că este cel mai documentat. Grecia din România se ocupă special cartea respectivă cu mănăstirile închinate și a studiat foarte bine și într-o discuție pe care am avut-o public, dânsul a spus: nu pot să afirm cu multă certitudine despre alte centre ortodoxe, dar despre Patriarhia Alexandrei și Sinai pot afirma că fără ajutorul românilor n-ar fi mai existat astăzi.
1: Doamne.
0: Deci e vorba de un suport. Florin Marinescu, în cartea lui Mănăstirile închinate, în limba greacă, poate se va traduce, așa, spune că la secularizarea lui Cuza, peste 260 de așezăminte monahale, mănăstiri, schituri sau altfel de așezăminte erau închinate mănăstirilor din afară, dar nu numai din spațiul grecesc, inclusiv sârbilor la mănăstiri din Serbia, inclusiv mănăstirilor din, unor mănăstiri din Bulgaria, Grecia continentală, așa mai departe. Există o hartă, dânsul dă o hartă și te uimești că toată ortodoxia răsăriteană aflată la ora aceea sub stăpânirea turcească beneficia de acest ajutor. Când Cuza, din rațiunile pe care le cunoaștem mai mult sau mai puțin la ora aceea, dar eu cred că bunul Dumnezeu, care a fost și inițiatorul proiectului și susținătorul acestui proiect de 500 de ani, pentru că românii nu sunt atât de consecvenți, nici nu fac proiecte foarte mari de dimensiune așa, dar iată că au primit imboldul dumnezeiesc și 500 de ani au susținut cu credincioșie, tenacitate și consecvență un astfel de proiect. Și bunul Dumnezeu închide proiectul prin Cuza. Grecii se eliberaseră de sub turci, cade puterea turcească, ortodoxia iese la suprafață, nu mai are nevoie de aceasta. Bine, Cuza nu vine cu aceste idei foarte așa,
1: da, normal.
0: Ci Cuza vine cu secularizare, e cu duhul Revoluției franceze, anticlerical, antibisericist, să spunem lucrul ăsta. Și noi acum ne bucurăm că a secularizat, dar i-a secularizat nu numai mănăstiri, averea mănăstirilor închinate, ci averea tuturor mănăstirilor. Și știm foarte bine ce s-a întâmplat cu mănăstirile noastre din țară după Cuza, care au suferit foarte mult. Recent am trecut pe la mănăstirea Bisița de părintele Luca Starițu, un foarte bun cunoscător al istoriei, da. Și spunea, nu-i posibil așa, noi să nu cunoaștem istoria reală ce s-a întâmplat după Cuza, după secularizare.
1: Dar, de exemplu, e destul de puțin cunoscut, iertați-mă dacă tot am deschis această paranteză, o închidem imediat, faptul că decretul celebru 410 din 1959 al lui Ceaușescu este practic inspirat din decretul pentru reglementarea vieții monahicești al lui Alexandru Ion Cuza, care practic, de facto, interzicea monahismul în România. Dar
0: ce trebuie să înțelegem? Că de la Cuza până acum, datorită evenimentelor istorice la nivel mondial, Cuza, primul război mondial, al doilea război mondial, comunismul, istoria aceasta celor 500 de ani a rămas necercetată și necunoscută, decât foarte puțin. Sunt câteva istorici care s-au ocupat, există suficientă bibliografie, dacă ar fi cineva dornic să citească, un anume Cioran în perioada interbelică, după aceea Teodor Bodogai, un profesor de la Sibiu, a scos Ajutoarele Românirea Sfântul Munte, după aceea profesorul de astăzi de istorie bisericească, istoria Bisericii Române, Ioan Moldoveanu, preotul, are o teză doctorat și el, Petre Năsurel, un mare istoric român care trăiește în Franța, și acel Florin Marinescu, și iată și Tudor Dinu. Mai sunt și alții, inclusiv Iorga scrie despre ajutoarele, dar nimeni până acum nu ne-a dat o circumscriere, să zic așa, și o evaluare a proiectului în ansamblul lui. Pentru că avem de-a face cu o politică de stat, îndrăznesc să spun. Pentru că,
1: dar, părinte, cum putem vorbi de o politică de stat?
0: Dați-mi voie să spun că avem mărturia unui istoric grec contemporan, Paragiotis Hristu, un mare istoric patrolog care a scris o monografie a Sfântului Munte, publicată la 1978, dacă nu mă înșel, așa, în care spune că de la căderea Constantinopolului până la Cuza, niciunul din domitorii celor două provincii românești n-au lipsit din acest proiect de susținere a ortodoxiei. Vă dați seama, 400 de ani, spune el, dar noi mai știm 100 de ani înainte, în care să nu lipsească niciun domnitor. Deci, ce taină extraordinară, ce proiect avea să-i țină, că între ei știm foarte bine că au fost certuri, au fost tensiuni, au fost războaie, dar acest proiect n-au abdicat.
1: De ce-l numiți proiect când e evident că nu poți, nici măcar dacă ești un mare imperiu precum Imperiul Bizantin, să ai o idee, un plan, nu pe 500 de ani, nici măcar pe 100.
0: Pe temeiul evaluării teologice, pentru că noi credem și mărturisim că Domnul al istoriei este bun Dumnezeu și că acest lucru s-a întâmplat printr-un imbold și o chemare dumnezeiască adresată acestui popor evlavios și smerit, de la vlădică până la opincă și de la domnitor până la cel mai mic, pentru că în documentele pe care și eu acum le deschid găsim participarea tuturor. Sunt văduve care își vând un pogon, dau un pogon de vie, de exemplu, mănăstiri închinate ca danie către mănăstirile de la Sfântul Munte.
1: Adică oameni simpli.
0: Oameni simpli,
1: nu
0: absolut. Și boieri, și vlădici, și domnitori, așa mai departe. Iar domnitorii vin prin autoritatea lor să întărească toate aceste danii. Grecii aveau și ei știința lucrului, pentru că se întăreau de fiecare dată cu acte domnești în tot ceea ce se întâmpla. Așa funcționa la vremea aceea juridic, să zicem, lucrurile.
1: Adică aveau grijă de fiecare dată să fie acoperiți.
0: Exact.
1: Dar, părinte, dincolo de acest, nu știu cum să spun, de aspectul istoric, economic, ce credeți dumneavoastră despre, că de aceea m-am gândit să începem cu dumneavoastră, nu sunteți istoric, predați Noul Testament, ați predat Noul Testament, ce credeți despre miezul lăuntric? Pentru că mie mi se pare că acest, hai să zicem, proiect, în fine, e greu de denumit așa, marginile acestea teribil de schimbătoare, de influențate de vremuri, de situație economică, totuși precară a țărilor românești, în calea atâtor războaie, pe o falie tectonică, geopolitică, încă suntem acolo, străbat așa, ca un fir roșu. Dumneavoastră vorbiți de Dumnezeu.
0: Cristian, da. Dumnezeu, haideți să circumscriem oarecum acest capitol de istorie, că acum suntem la o distanță de 150-160 de ani, mai mult
1: și putem
0: de la Chirel,
1: detașare,
0: și
1: nu?
0: Putem detașa. Și este evident, cum spuneam, cel mai consistent și coerent capitol de politică externă românească. În toată complexitatea lui, cu implicații politice, diplomatice, bisericești, economice, financiare, strategice, de care vreți dumneavoastră, toate au fost implicate, pentru că, iată, Grecitatea, de exemplu, cât a fost 500 de ani sau 400 de ani sub turci, nu mai avea nicio infrastructură politică, nici primar, nici notar, cum se spune. Și atunci, toate problemele ca domnitorii români să implementeze acest proiect de ajutorare, acolo trebuia ei să negocieze cu sultanul. Avem document, am citit puțin, acum am intrat în această istorie, m-a chemat bun Dumnezeu într-un fel anume, Alexandru Pușneanu, de exemplu, avem document care spune clar că el a obținut aprobarea de la sultan pentru construirea bisericii mari de la Doghiariu. El, personal. Și sigur, nu se obținea ușor. Iată implicații diplomatice, politice, economice, că toate se făceau cu bani, înțelegeți? Deci, un capitol de politică externă, eu așa aș numi, pentru că suntem datori ca istorici al acestui popor, pentru că oamenii, marginalizează oarecum acest capitol, spune, domnule, o chestie bisericească, a fost religioasă, nu știu ce. Nu e vorba de asta. Când toți domnitorii, 400 de ani, toți domnitori români sunt implicați în acest proiect. Nu poți să treci lucrurile neobservate. Tu, ca istorici, eu am strânit și istorici români și academicieni și am spus, domnule, haide să ne deschidem spre acest capitol, pentru că e un capitol care nu se compară cu nimic altceva. Și de ce eu îl duc la bunul Dumnezeu? Pentru că românii își valorifică în acest proiect, să zic, în acest capitol își valorifică daruri mari ale care țin de fibra lui, de gena lui, ca neam românii. Sunt foarte smeriți. Prin urmare, dau întâietate celorlalți, ceea ce e foarte important, fraților. Sunt foarte evlavioși, foarte evlavioși. Suportul cel mai important al acestor danii era evlavia domnitorilor, familiilor domnitorilor, boierilor, de a fi pomeniți în toate aceste mari locuri sfinte ale Ortodoxiei.
1: Adică o făceau pentru mântuirea sufletului.
0: Documentul spunea lucrul ăsta. Donăm cutare, cutare, construim, facem și așa mai departe, pentru ca eu, domnitorul cutare, doamna mea cutare, copiii mei cutare, cutare, cutare, să fim pomeniți când suntem în viață, în fiecare an, nu știu, după ce trecem la Domnul, să ni se facă pomenire, nu știu ce, înțelegeți până. Adică asta e o componentă a evlaviei foarte puternice acestor domnitori.
1: Așa își ridicau și mănăstirile
0: aveau,
1: din țară.
0: Exact.
1: Da.
0: Aveau în egală măsură un simț extraordinar al unității bisericii celei una.
1: Adică?
0: Adică noi acum suntem foarte stăpâniți de instinctul, de gena naționalistă și așa mai departe.
1: Adică
0: de când,
1: aici e Biserica Ortodoxă Română,
0: da,
1: voi sunteți
0: grecii, noi bulgarii. Adică când s-au format statele naționale așa foarte puternice, s-a slăbit conștiința apartenenței la Biserica celei una, că există o Biserică Ortodoxă, de fapt. Pomenesc pe arhiepiscopul Albaniei Anastase, care spunea, nu e corect ce spunem noi Biserica Ortodoxă Română, ci ar trebui să spunem Biserica lui Hristos din România, Biserica Ortodoxă din România, Biserica Ortodoxă din Grecia, Biserica Ortodoxă din Albania și așa mai departe, tocmai pentru a puncta unitatea. La vremea aceea era mult mai puternică conștiința, pentru că nici granițele nu erau așa de dure ca acum, era o mobilitate paradoxal mai mare ca acum. Și în plus...
1: Era și același Imperiu Otoman.
0: Care... Același Imperiu Otoman, iată. În plus, avem o foarte, foarte exemplară, să zic așa, solidaritate între popoarele ortodoxe. Solidaritate însemnând că, fără rezerve, ne împărtășim darurile reciproce. La veacurile acestea românii au avut bunăstare, au avut de unde, în timp ce grecii n-aveau bunăstare materială, dar aveau o tradiție culturală extraordinară, inclusiv bisericească, liturgică, de care ne-am împărtășit. Începuturile noastre bisericești, organizarea administrativă a episcopilor, a mitropoliilor, învățământul nostru bisericesc, mănăstirile noastre au beneficiat de ceea ce numim asta expertiza grecilor. Am avut mitropoliți, stareți, aici domnitori au adus
1: cultură. Oameni,
0: cultură și așa mai departe. Odată cu această întâlnire, să zic, din Evul Mediu, trecem de la cultura slavă la cultura greacă pe care o aveam și o vom suporta greu. La un moment dat, sigur că prezența celuilalt devine și apăsătoare, mai ales când este un popor de cultură majoră, cum spunem, cum era cultura greacă, care aveau istorie, aveau filozofie, aveau milenii așa de și un duh stăpânitor chiar. Exista o presiune a culturii grecești. De aceea acuza să spune că în momentul în care s-a votat secularizarea a fost o explozie de entuziasm, de bucurie, că scăpăm într-un fel anume de presiunea aceasta a grecilor. Dar,
1: da, părinte, nu există și o față, o parte goală a paharului?
0: Bineînțeles că există.
1: Adică există, cu banii ăștia, o să vă zic că sunt convins și ascultători. Da. Mai bine făceam noi niște școli, niște habar n-am.
0: Dacă am fi fost în stare, le făceam. Iertați-mă că spun. Dar iată, ne chinim și acum să facem mare lucru și nu prea reușim. În secolul 21. Dar la vremea aceea eram un pic mai îmbrobodiți. Eram un pic mai îmbrobodiți decât acum, să zic așa. Și beneficiam de oameni care aveau la noi. Dar noi, în secolul 19, ne-am dus și ne-am pus să luăm de la ei experiența academică, universitară. A fost un rău lucru ăsta? De ce trebuie să... Asta a fost. Era înaintea noastră. A pus să aveam universități cu 400 de ani înainte, 500 de ani înainte, și noi când am înființat primile noastre universități, a doua parte a secolului 19, unde ne-am trimis tinerii noștri să învețe? Nu l-a pus și am luat. Așa și cu grecii, toate mitropoliții noștri, toate așa.
1: O să vă zic că gurile rele, de ce nu le-am făcut și noi, în loc să trimitem la Constantin?
0: Noi n-am fost
1: aici?
0: În stare, n-am fost în stare. Asta este. Deci e o problemă de o anumită... Să vă dau un exemplu. Eu cred foarte mult în această împărtășire reciprocă a darurilor specifice. Asta e chemarea lui Dumnezeu, pentru că logica care domină făptura și creația lui Dumnezeu este relația de dragoste, în care ne împărtășim darurile fiecare. Noi am avut darul ăsta atâția ani, aveam aici toți cu înțelepciunea domnitorilor, cu nu știu ce, am reușit să păstrăm autonomia acestor țări față de turci, păstrând. Plătind dijul ăsta, cum să zic, impozitele, sau cum să chema, ba făcând războaie, ba nu știu, ne-am păstrat. Ceea ce a fost important, poate a contribuit și bun Dumnezeu, așa, cu grija lui, ca să ajutăm pe ceilalți. A fost ca o cruciadă. Știm cruciadele care, ce au vrut cruciadele? Să salveze locurile sfinte de ocupația păgânilor. Iată, românii au reușit 500 de ani. O cruciadă, dar nu cu arme, ci cu sacrificiu de sine. Sacrificiu de sine. Și noi suntem datori să dăm, să redăm această istorie românilor de astăzi, copiilor noștri, tinerilor noștri, clasei noastre politice, de ce nu, ca să vadă că am fost în stare de proiecte mari. Aia e un proiect fabulos, un proiect fabulos. Și Brâncoveanu și Matei Basaraș, Vasile Lupu și Neagoie Basaraș și așa mai departe, și Alexandru Lăpușneanu și Ștefan cel Mare, au fost capete luminate care au simțit această chemare și au lucrat fără rezerve, fără rezerve.
1: Mi-a spus la un moment dat ceea ce e un amănunt așa picant, că acoperișul de plumb al mănăstirii
0: Dochiariu pus de Alexandru Lăpușnean a fost schimbat acum după 500 de ani.
1: Deci, nu e o metaforă, e o realitate, care ascunde de fapt în ea foarte multă semnificație lăuntrică, faptul că foile acelea de plumb plătite cu munca, până la urmă, țăranilor noștri, că n-a venit nimeni să facă atunci speculații financiare și investiții în bănci. Efectiv, erau sărmanii care în cele din urmă plăteau birle și birle.
0: Cu câțiva ani mai înainte,

0: Înainte a fost schimbat acoperișul de plumb de la mănăstire, Biserica Mare a Mănăstirii Vatoped, pus de Neagoe Basarab. Tot Sfântul Munte a fost reconstruit de dormitori români. Tot Sfântul Munte. Nu-i păcat să nu cunoaștem lucrurile astea. S-a spus că nu avem acces la arhive. Că, într-adevăr, grecii își cunosc mai bine interesele decât noi. Și slavă Domnului să-și le cunoască și să le promoveze. Dar noi de ce nu ne le cunoaștem și nu le promovăm? Asta e marea întrebare. Acum, de exemplu, am intrat eu și cu câțiva prieteni în posesia arhivei românești de la Vatoped. 13.000 de documente.
1: Românești.
0: Românești. Ia închipuiți-vă cu ce efort putem noi studia aceste documente. Și m-am dus încolo să creiem un centru de cercetare, un institut, pentru că asta e Vatopedul, într-adevăr, cel mai mare număr de documente, dar toate mănăstirile, dar toate patriarhatele, să scoatem această istorie. Și nu o putem scoate dacă rămânem captivi mentalului comunistoid, cum că biserica și religia e un capitol. Așa nu ne interesează.
1: Dar
0: Pentru
1: știți
0: că,
1: ce,
0: iată,
1: știți ce
0: nu este
1: culmea?
0: biserica.
1: În vremea
0: Da.
1: comunismului, n-am știut de această istorie, Nicolae Ceaușescu inițiază culmea revigorarea mănăstirii, schitului românesc, prodromul, aflând de la ambasadorul României în Grecia că el e pe cale să se ruineze și așa ajunge, de fapt, părintele Petroniu Tănase, împreună cu câțiva
0: Sunt mai mulți
1: monași.
0: factori implicați acolo. Și
1: Dar
0: Patriarhul Iustinian, care avea o anumită trecere la
1: asta în
0: regim,
1: vremea comunismului, culmea, asta mie mi se pare incredibil.
0: Dacă
1: Și
0: Ceaușescu ar fi cunoscut această istorie, probabil că ar fi scris-o, ar fi pus o academie întreagă să cerceteze, dar n-a
1: dacă
0: știut despre ea.
1: îi plăcea să scoată în evidență, ce să zic așa, mărirea domnitorilor
0: Dar
1: noștri
0: nu
1: și să se
0: avem,
1: pună pe
0: nu
1: el
0: e
1: în
0: vorba de
1: continuare.
0: mărire, cât de un capitol extraordinar. Să mai scrie unul acum, de dimensiuni biblice este acesta. Deci 500 de ani, un popor în afară,
1: Da.
0: cu atâta consecvență și cu atâta prezență, cu atâta prezență, peste tot, peste tot. Artă bisericească, biserici construite, pictură bisericească, obiecte bisericești, evangheliare, cruci, chivote, sfeșnice. Dacă vezi, am intrat în tezaurul mănăstirii Vatoped, pentru prima dată am făcut fotografii cu profesioniști. Acum, și sigur că nu avem informație puțină, că n-am cercetat arhiva, dar am făcut cu ajutorul eclesiarhului de acolo, Părinte Iosif, căruia îi mulțumesc, deși nu mă aude, am fotografiat 5 zile în acest tezaur și n-am atins nici un infim procent din daniile care se păstrează încă în pântecele mănăstirii Vatoped de la domnitorii români. Începând cu o cruce în lemn de la Ștefan cel Mare și cu două ripide păstrate și conservate impecabil de mănăstirea Vatoped până la ora asta. Deci de la
1: Și
0: Ștefan
1: asta e
0: cel Mare,
1: fantastic, că
0: da.
1: biserica, dincolo de toată discuția noastră, biserica este, aș spune chiar doctrinar, este un spațiu al memoriei. Încearcă mereu să-și aducă aminte. În primul rând, învierea Mântuitorului și înălțarea
0: Domnul
1: lui la
0: Cristian,
1: cer.
0: anul acesta am fost la Sfântul Munte, la Mănăstirea Doichiariu, la o mică priveghere, după aceea am fost la Sfântul Ipatie, un chilie românească a Părintei Ignatie, și m-am merit la Mănăstirea Vatoped când se făcea parastasul ctitorilor. A doua zi după hramul mănăstirii, dar fiindcă acum a căzut în postul mare, s-a mutat după Paști, să face parastasul ctitorilor. O slujbă foarte frumoasă, de o oră, unde sunt pomeniți împărații bizantini, domnitorii români care au contribuit. Ștefan, Alexandru, Batei Basara, toți sunt, Neagoe Basara, toți sunt pomeniți acum, pentru că ei acolo se angajau în documentele astea de închinare, de exemplu, de ajutorare, se angajau la lucrul ăsta.
1: Pentru a fi
0: Și
1: pomeniți.
0: în plus se angajau să citească în fiecare an la trapeză actul respectiv de ajutorare, ca să nu se uite spre pomenire veșnică.
1: Vă mulțumesc din suflet, părinte profesor Constantin Coman. Am vorbit în această seară despre ajutoarele, daniile domnitorilor noștri făcute timp
0: E
1: de
0: mai mult decât
1: 400 de ani.
0: atât. Trebuie să găsim alt concept, că nu e vorba de ajutorare, pur și simplu. Trimitem niște ajutoare, cum am primit noi de la Europa, după căderea
1: Un
0: Revoluției,
1: proiect, spuneți
0: ci un
1: dumneavoastră.
0: capitol strălucit de politică externă românească.
1: Închei cu un citat dintr-un istoric rus, Porfirie Uspenski, care spune așa: Niciun alt popor pravoslavnic nu a făcut atâta bine pentru Atos cât au făcut

0: românii. Am încheiat citatul.
1: Cu mențiunea nu numai pentru Atos, ci pentru toată ortodoxia răsăriteană.
0: Vă mulțumesc, părinte profesor Constantin Coman, eu sunt Cristian Curte, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția acordată, ne vom reîntâlni miercurea viitoare, începând cu ora 21:30. Până atunci, seară frumoasă vă doresc!
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Biserica și Societatea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi, ascultați știrile orei. Curtea de Conturi recomandă dezvoltarea serviciilor medicale ambulatorii pentru creșterea accesului pacienților la servicii de sănătate, reducerea spitalizărilor acolo unde se poate și utilizarea mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Recomandările sunt incluse într-un audit care a vizat perioada 2022-2024 și care a analizat modul de organizare și funcționare a ambulatoriilor integrate din unitățile sanitare subordonate Ministerului Sănătății. Potrivit unui comunicat al instituției, citat de Ager Press, accesul la serviciile medicale oferite în ambulatoriu a fost limitat de existența unor timp de așteptare semnificativ pentru anumite specialități. Ploile din ultima perioadă au provocat pagube însemnate în mai multe zone din țară. În județul Vaslui, prefectura a solicitat de la guvern un sprijin de peste 2 milioane de lei pentru localitățile în care au avut loc alunecări de teren. Primarii susțin că în contextul unor bugete locale mici nu s-ar putea descurca fără ajutorul guvernamental. Corespondenta noastră, Alina Darie, are detalii.
2: Au fost afectate drumuri, poduri, podețe, dar și gospodării ale oamenilor. Numai în două comune, Dodeș și Epureni, pagubele au fost evaluate la peste 2 milioane de lei. Primarul comunei Epureni, Carmen Bâlbâie.
3: Noi, având o configurație geografică între dealuri, toată apa se acumulează aici, în centrul satului, producând foarte multe pagube, atât materiale prin gospodăriile oamenilor și pe drumuri, drumuri distruse, poduri înfundate și multe alte pagube.
2: Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a înaintat către guvern o solicitare pentru un ajutor financiar în valoare de 2,15 milioane de lei. Primarii susțin că asfaltarea drumurilor și construirea de rigole care să preia apa pluvială reprezintă o prioritate. Carmen Bâlbâie.
3: Toate drumurile care sunt de piatră sunt distruse, atât din satul Bârlălești, în Epureni, Bursuci, unde avem asfalt și șanțuri betonate, apa a curs și nu au fost probleme. Deci se impune și este necesar ca aceste drumuri să fie asfaltate și protejate de șanțuri și rigole.
2: În prezent, membrii Comisiei Județene pentru Situații de Urgență Vaslui continuă verificările în teren pentru a stabili valoarea totală a pagubelor provocate de ploile din ultima perioadă.
1: Alina Darie. Franța va fi cuprinsă de un val de căldură de mare intensitate care va persista cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare. Potrivit corespondentei noastre, Daniela Coman, aproape întreaga țară, cu excepția unor zone restrânse la canalul Mânecii, se va afla în următoarele zile sub influența unui val de aer foarte cald provenit din nordul Africii. Astăzi, temperaturile vor depăși frecvent 30 de grade, cu cele mai ridicate valori de 37-38 de grade în sudul mediteranean. Căldura se va intensifica treptat, ajungând duminică și luni la valori de peste 40 de grade la umbră, când este așteptat vârful termic. Fenomenul, care va afecta și alte țări din regiune, va fi dificil de suportat, fiind anunțate nopți cu temperaturi chiar și de 30 de grade. Programul examenelor de bacalaureat aflate în desfășurare în Franța a fost adaptat. La Paris, poliția municipală supraveghează zonele de scăldat pentru a evita înnecurile. Datele meteo, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Pe spații restrânse vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade cu 28 de grade în capitală, acum la București 18 grade. Sport acum cu Radu Antofi.
4: Bun găsit, stimați ascultători, mijlocașul portughez Bernardo Silva a semnat ieri un contract valabil pe două sezoane cu formația spaniolă Real Madrid. Bernardo Silva are 31 de ani și vine de la Manchester City, acolo unde a jucat timp de 9 ani. Sezonul trecut, Real Madrid a încheiat pe locul 2 în Spania după Barcelona. Federația Internațională de Handbal a anunțat ieri echipele înscrise în următoarea ediție a Ligii Campionilor la masculin. Printre acestea se numără și campioana României Dinamo. În sezonul următor, formatul din Liga Campionilor se va schimba. Vor fi 24 de echipe. Tragerea la sorți pe 26 iunie la Viena. Și tenis la final, australianul Alex de Minaur, favorit numărul 1, s-a calificat ieri în sferturile de final ale turneului de la Queens Londra, după ce l-a învins pe Denis Shapovalov, Canada, 6-4-6-1. Viitorul adversar pentru de Minaur, americanul Brandon Nakashima. Queens este turneul de 500 de puncte care se dispută pe iarbă.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
0: Ascultați Radio România Actualități.
5: Bună seara, bine v-am găsit într-o emisiune care ne va purta până la San Francisco, Paris și Cluj-Napoca. Arbitrul Ișvan Kovac a primit meciul Tunisia-Japonia de duminică dimineață din grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. Kovac debutează așadar la turneu. Argentinianul Lionel Messi a bifat câteva recorduri dintr-un foc. În meciul internațional cu numărul 200, Messi l-a egalat pe golgheterul all-time al Cupei Mondiale, Miroslav Kloze. La aproape 39 de ani, Messi a devenit cel mai în vârstă fotbalist de la Mondiale, care reușește un hat-trick. Are cele mai multe ediții din istorie, 6, are cele mai multe meciuri, 27 și cele mai multe minute la Mondiale, 2394. Și ceilalți golgheteri de superclasă au făcut show peste ocean. Mbappé și Haaland au înscris câte o dublă pentru Franța, respectiv Norvegia. Urmează să vedem răspunsul lui Cristiano Ronaldo de la ora 20 în partida Portugalia-Republica Democratică Congo. Apoi va fi duelul dintre Anglia și Croația de la ora 23. Imediat ajungem în SUA pentru o discuție cu un jurnalist român prezent la cea mai importantă competiție de fotbal. Suntem contra cronometru până la ora 19. Rămâneți cu noi!
0: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
5: Unul dintre jurnaliștii români prezenți la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord este Sergiu Alexandru, de la Gazeta Sporturilor. Te salut, Sergiu!
6: Bună ziua la voi, ca să zic așa!
5: Bună seara ție!
6: Mulțumesc de invitație, da!
5: Cum ți se pare aventura americană până acum?
6: Este o experiență spectaculoasă, nu doar pentru mine, cred că pentru orice jurnalist e ceva unic, o prezență la un turneu final de asemenea învergură. Mă încântă să fiu pe stadioanele pe care alții au doar ocazia să le vadă la televizor. E o bucurie să putem transmite de aici, să putem fi parte din această sărbătoare a fotbalului.
5: Înainte de toate, este primul mondial la care iei parte de la fața locului?
6: Da, e primul mondial, al doilea turneu final după campionatul european din 2024.
5: Din Germania?
6: Da.
5: Sergiu, tu și colegul tău, Ionuț Iordache, sunteți în California, iar dimineață ați fost pe stadionul din Santa Clara, aproape de San Francisco, la meciul dintre Austria și debutanta Iordania, meci încheiat 3-1, sigur succesul europenilor. La ce alte meciuri ați mai fost și în ce orașe? Și cum ți s-a părut atmosfera?
6: Păi am fost la meciul de deschidere din Ciudad de Mexico, la victoria Mexicului. După aceea am fost și la primul meci al Statelor Unite, la campionatul mondial, victoria categorică cu Paraguay, în Los Angeles. Și acum suntem aici în San Francisco pentru încă câteva zile.
5: Americanii numesc fotbalul soccer, având un interes net inferior față de cel aplicat fotbalului american. Totuși, cum este atmosfera pe stadioanele americane, mai ales organizarea, și pe stadioanele din Mexic, pentru că ați fost și în Ciudad de Mexico la început?
6: E o atmosferă diferită între ce am văzut în Mexic și ce am văzut în Statele Unite. Ca să compar așa, meciul Mexicului, foarte multă lume era acolo din pură pasiune pentru fotbal, din ce am văzut. Se bucurau, erau mii de oameni pe care am văzut la porțile stadionului, n-aveau bilete, dar erau acolo, cântau, dansau, o adevărată sărbătoare națională pentru ei. Pe stadion am intrat cu 2 ore și jumătate înainte de fluierul de start, am intrat în stadion, în tribună, era aproape plin. Lumea dansa, lumea cânta, era o bucurie să fie acolo. De partea cealaltă, la meciul Statelor Unite, am văzut foarte mulți americani veniți, într-adevăr, dar mi-au dat senzația că au venit acolo din pur patriotism. Nu neapărat din iubire pentru fotbal, ci din iubire pentru Statele Unite. Se gândeau, domne, joacă naționala noastră, trebuie să fim alături de ea, să o susținem, să arătăm că suntem cei mai buni. Era mai degrabă la americani ideea de a fi prezenți acolo, ideea de a se bucura de show, ideea de a vedea stadionul. Au trăit altfel meciurile. Se vedea că mexicanii pun mai multă pasiune pentru fotbal decât americani. americanii.
5: Sergio Alexandru, jurnalist la Gazeta Sporturilor, alături de noi prin telefon din California. Ați vizitat și arena Rose Bowl în Pasadena, locul marilor meciuri ale României în 1994?
6: Am mers până acolo, însă era închisă. Arena se vizitează doar cu tur organizat. Când am fost noi acolo, era un târg cel mai mare din Statele Unite. De jur împrejurul stadionului, mii de comercianți își vindeau diferite obiecte la prețuri care mai de care diverse, de la câțiva dolari până la câteva zeci de dolari. Însă, din păcate, nu am putut intra pe stadionul pe care generația de aur a făcut istorie, doar am fost, să spunem, în apropierea lui.
5: Unde urmează să mai mergeți? Ce aveți în program?
6: Vom mai asista la încă un meci aici în San Francisco, mă rog, în Santa Clara. Vom vedea partida Turciei cu Paraguayul, meci pe care, din păcate, nu-l jucăm noi, ca să spun așa, puteam fi noi acolo. După care urmează, ca să zic așa, un tur de forță cu câteva zile până la Dallas, unde vom asista la partida Argentinei cu Austria. După care ne vom muta în Seattle pentru meciul Bosniei cu Qatar.
5: Wow.
6: Iar apoi, la finalul excursiei, mergem și în Canada, la Belgia, Noua Zeelandă, în Vancouver.
5: Chiar că aveți un periplu extraordinar, probabil zeci de ore de mers cu avionul, ați întâmpinat o situație critică de cât timp sunteți acolo?
6: Nu, până acum ne-a mers totul șnur, ca să spun așa.
5: Foarte bine.
6: Zboruri plecate și ajunse la timp, fără probleme la, nu știu, închirieri de mașini, plimbată prin orașe. În Ciudad de Mexico ne-am folosit foarte mult transportul în comun printre mexicanii de rând și am văzut cât de primitor sunt, cât de cald sunt cu oricine, chiar și cu noi străinii. Se uitau la noi, întrebau de unde suntem, cum de-am venit din România.
5: Știau de România?
6: Dacă România, da, participă. Știau, da, dar nu știau dacă s-a calificat național. Ne întrebau pe noi dacă s-a calificat sau nu. Erau foarte încântați să interacționeze cu noi. Deci până acum suntem aproape de jumătate excursiei. Am plecat pe 7 din România, ne întoarcem pe 28. Și e totul foarte bine până acum.

0: Ce te-a impresionat în America, de exemplu?
1: Stadioanele, ca să zic așa. Uh-huh. Cele două stadioane pe care le-am văzut, în special cel din Los Angeles, este de domeniul SF. Acest stadion este impresionant de mare, modern, foarte bine construit, astfel încât fanii să intre și să iasă foarte repede din stadion, cu foarte multe dotări. Acel ecran gigant pe care îl știam din poze, din videouri, este impresionant și îmi place și atmosfera, chiar și de la meciurile din Statele Unite. E o atmosferă plăcută, e o atmosferă de show, ca să spun așa, altfel față de ce suntem noi obișnuiți pe stadioanele din România, pe stadioanele din Europa. Lumea se distrează, lumea se simte bine.
0: Ați întâlnit și români acolo?
1: Nu. Singurul român care m-a întâlnit la meciul la Austria cu... m-am întâlnit cu domnul Laszlo Gyöngyi, cu patronul celor de la Sepsi.
0: Ah, ce mică e lumea! La San Francisco.
1: Da, exact. Tocmai ce venise cu o zi înainte și m-am stat puțin de vorbă, ne-a acordat un interviu și ne-a povestit că va mai merge la alte câteva meciuri. Stă cam 8-10 zile din ce mi-a spus și va mai vedea câteva meciuri. În rest, nu prea ne-am întâlnit cu români localnici care să fi venit la meciuri.
0: Dar ați mers cu mașinile autonome, fără șofer?
1: Am avut o astfel de experiență în Los Angeles. După meci, am luat o astfel de mașină, am mers undeva la 40 de minute cu o mașină fără șofer. O experiență cel puțin interesantă și probabil că în câțiva ani, cred că acesta va fi viitorul, nu doar în Statele Unite, ci cred că în foarte multe dintre țările europene.
0: Ați avut palpitații, mai ales la semafor?
1: Nu. Ca să zic așa, șoferul e foarte liniștit, conduce calm, respectă legile de circulație, se asigură, e foarte meticulos.
0: E un soft pregătit bine.
1: Da, cel puțin pentru traficul de aici. Nu știu cum ar fi în alte orașe și mai aglomerate decât Los Angeles sau poate cu șoferi mai agitați, să zicem așa.
0: Știm de la Jocurile Olimpice că viața de reporter este o deplasare.

0: Sare continuă. La Cupa Mondială, acum, spune-ne, Sergiu, cu cât timp înainte ați rezervat cazarea?
1: Colegul meu, Ionu Ciordache, a fost cel care s-a ocupat de aceste lucruri, dar știu că de prin februarie ceva, cam de atunci s-au început rezervările de ceea ce înseamnă bilete și cazare.
0: Așadar, cu măcar 4 luni înainte.
1: Da, da, pentru că e cererea mare. Partea bună e că, uite, de exemplu, în cazul nostru, având mașini încheiate, putem să stăm și în afara orașelor mari.
0: Am vorbit mai devreme, după meciul Austria-Iordania, și spuneai că, uite, mai ai câteva minute și ajungi acasă. Practic, n-ați făcut mult până la cazare. Se circulă bine acolo în San Francisco, de exemplu?
1: Da, noi am plecat imediat după ce s-a terminat, chiar puțin înainte, finalul ne-a prins pe drumul spre mașină.
0: După penalti.
1: După penalti, imediat. Da, da. Fluidizarea s-a făcut foarte ușor pentru că mulți oameni s-au dus către transportul în comun. Noi am avut noroc și am primit parking din partea organizatorilor și am ieșit foarte repede pe autostradă. Autostrăzi mari, erau 4 benzi pe sens și automat s-a plecat foarte repede din zona stadionului. Stadion care oricum este în afara orașului.
0: Normal.
1: Nu e ca la noi, asta e o mare diferență, nu e ca la noi stadionul în mijlocul orașului, ci e stadion la mulți kilometri în afara orașului.
0: Mulțumim mult, Sergiu Alexandru. E deja miezul nopții la voi acolo. Mult succes de-a lungul Cupei Mondiale de Fotbal. Vă vom urmări pe Gazeta Sporturilor.
2: Mondialul Nord-American de Fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
0: forever young. Suntem contra cronometru, este ora 18:32. Au continuat tragerile la sorți pentru stabilirea adversarelor din preliminariile cupelor europene de fotbal. Astăzi, pentru turul 2 de calificare, fază în care România va avea 4 echipe, indiferent de primele rezultate. Colegul nostru, Radu Antofi, a urmărit extragerile și ne vizitează în studio cu principalele vești. Bună seara, Radu!
3: Bun găsit, Gabi! Într-adevăr, vor fi 4 echipe, evident, în turul 2 preliminar din conferență, ceea ce nu înseamnă neapărat mare lucru, să fim sinceri, conferență fiind
0: a treia
3: competiție de bești, în turul 2 preliminar urmează 3, urmează play-off și așa mai departe. Dar nu mai contează, cunoaștem starea generală a fotbalului românesc și a echipelor de club din România. Așadar, astăzi CFR și FCSB tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar. CFR-ul va evolua ori cu Alașchier din Armenia, ori cu echipă din Kazakhstan, o echipă adevărat mai puțin cunoscută, normal fiind din Kazakhstan, Elimai Semei. Tur preliminar cu datele 9-16 iulie. CFR-ul întâlnea pe Alașchier, e un nume ceva mai cunoscut, în 2009 trece, se impunea cu 7-0 la general, însă pe echipa din Kazakhstan n-a întâlnit-o niciodată. FCSB-ul va întâlni pe FK Auda, și dar FCSB-ul își cunoaște adversara concret, din Letonia, de 5 ani în prima ligă din Letonia, care nu e neapărat o ligă de mare performanță fotbalistică, a câștigat cupa de 2 ori FK Auda, 2022 și 2025, o echipă cu mulți jucători africani din Costa de Fildeș, de exemplu din Senegal sau din Nigeria, e un antrenor francez acolo de 46 de ani, Didier Zanetti. Meciurile CFR-ului, meciurile FCSB-ului, 23 iulie, retur 30 iulie, normal la o săptămână după ceea ce se întâmplă în turul întâi preliminar de conferență. Reamintim ieri, turul întâi preliminar de Liga Campionilor Europeni, cea mai importantă competiție europeană, evident, Universitatea Craiova, campioana României, bine, și câștigătoarea cupei, contra Vitebsk din Belarus, e campioana Belarusului și, interesant, e nou promovat această Vitebsk. Dacă Craiova va trece, așadar, învingătoarea de aici, neapărat Craiova, ori cu Levski Sofia, ori cu Borac Banja Luka din Bosnia, în caz de înfrângere, tur 2 de preliminar de Conference League, nu de Liga Europei, să subliniem, ori cu Kairat Almaty din Kazahstan, ori cu muntenegrenii de la Sutjeska Niksic. În Liga Europei, tot ieri tragerea la sorți celor de la Universitatea Cluj, care au terminat pe locul 2 și au jucat și finala cupei, tur întâi preliminar, așadar, pentru ei, cu Dinamo Kiev, interesant locul 4 în Ucraina abia pentru Dinamo Kiev. În caz de victorie, clujenii vor întâlni pe PAOK Salonika, o cunoaștem bine, pe PAOK Salonika, locul 3 în Grecia, echipa antrenată de un român, evident, de binecunoscutul Răzvan Lucescu. Dacă o Cluj e eliminată de Dinamo Kiev, va evolua în turul 2 din Conference League, o echipă din Norvegia, cu Brandbergen. Cam astea sunt reperele echipelor.
0: Așadar,
3: români, destul de jos, evident. Da.
0: Ne vom lupta mai mult cu echipe din Est, bineînțeles,
3: da,
0: în aceste
3: da,
0: preliminarii, pentru că vestul
3: deja
0: are echipe deja în grupe.
3: Da, da, da.
0: Mulțumim, Radu Antofi. Și apropo de PAOK Salonic, apropo de Dinamo Kiev,

de familia Lucescu, al treilea cel mai titrat antrenor de fotbal din istorie. Mircea Lucescu a fost comemorat astăzi de familie și glorii ale gazonului, la două luni după dispariția fulgerătoare. Colegul nostru Damian Ioan a urmărit evenimentul desfășurat la Muzeul Fotbalului din București, acolo unde s-a lansat cartea Mircea Lucescu.

0: suntem în momentul ăsta aici. Mi-aduc aminte că tot aici am reușit să-i ofer domnului Cealucescu un tricou de ziua lui de 80 de ani. Și fotbalul este despre emoție, dar uneori este și despre recunoștință. Și clubul Dinamo astăzi face un mic gest de recunoștință pentru omul, jucătorul, fotbalistul, antrenorul, personalitatea Mircea Lucescu. Cred că omul care a ghidat cele mai multe vieți de sportivi și de fotbaliști din România în ultimul secol. Și gestul ăsta vine din emoția pe care a produs-o în noi la fiecare moment pe care l-a petrecut pe această lume. Iar ideea simplă a fost să putem oferi mai departe gândurile, dorințele, mulțumirile celor care au fost influențați de el, de cariera lui, de ceea ce a putut să facă pentru fotbalul din România.
1: La eveniment a luat cuvântul și Ioan Andone, omul care a stat lângă Lucescu prima dată în urmă cu 48 de ani.
2: Sunt un om care am lucrat 48 de ani cu Nea Mircea. L-am cunoscut acum 48 de ani. A fost o personalitate mare în care ne-a cerut în primul rând nu să fim fotbaliști, să ne educăm, să fim oameni, să ne educăm, să facem școală, după aia urmează fotbalul. Familia era importantă, ne-a transmis de la 16-17 ani când l-am cunoscut lucrurile astea. Am emoții. Mi-e greu să vorbesc, e timpul prea scurt de când nu mai e printre noi. Și sunt chiar am emoții. A fost un om care a construit unde a fost. Nu i-a fost frică să lucreze cu jucătorii tineri, să transmită, să crească. Eu cred că toți care am lucrat foarte mult cu el din tinerețe, nu cei care l-au cunoscut la 25, 26, 27 de ani, a fost mult mai ușor pentru că au avut niște principii care ni le-a transmis și care ne-au rămas în minte tot timpul.
1: Iar nu în ultimul rând, Răzvan Lucescu, care nu doar că a învățat ceva important de la tatăl său, dar are și o poveste foarte frumoasă despre cât de importantă este munca oamenilor.
3: Foarte emoționant, imensă surpriză. Niciun caz nu m-aș fi așteptat la această dimineață care devine specială. Vreau să mulțumesc din partea familiei Lucescu. Eu aș putea să vă povestesc o situație haioasă. Când aveam 14 ani, eram la școala generală înainte de examenul de treapta întâi. Întorcându-ne de la Hunedoara, clasa 8-a, se întâmpla asta. Am luat niște note foarte proaste la școală și cele mai multe au fost pe indisciplină sau puturoșenie. Și s-a întors după meciul din Italia, 0-0 la Florența, a aflat de la mama de aceste note ale mele, a intrat în camera unde aveam eu biroul, unde stăteam, unde învățam și cu mâinile în buzunar a închis ușa să nu ne audă mama, bunica, să nu intervină sau... Și a început să se plimbe cu mine în buzunar din un colț din celălalt al camerei, spunându-mi: dacă ai fi prost, aș înțelege și te-aș iubi la fel. Dar faptul că nu-i respecti pe ceilalți mă deranjează foarte tare. Tu trebuie să înțelegi că respectul în viață pentru oameni, pentru muncă, pentru munca oamenilor este foarte important. Și că e primul lucru care trebuie să te ghideze în această viață care de-abia începe. Am rămas cu această lecție.
1: Odată cu tatăl său a fost prezent la eveniment și nepotul lui Mircea, Matei Lucescu, care are o amintire foarte plăcută despre cât de greu a fost de convins Iluce să participe la o filmare.
4: A venit din partea clubului Dinamo, ei ne-au contactat să ne spună că au avut această idee și au reușit să culeagă aceste gânduri bune din partea fanilor Dinamo. Un lucru care ne-a impresionat extraordinar de tare. N-am știut că au făcut acest lucru decât până acum vreo două săptămâni, când m-au contactat și de la club să ne prezinte această carte și organizăm acest mic eveniment.
5: Pentru că știu că așa îi spuneți voi, ce lucru pe care l-ai preluat sau ți l-ai insuflat cel mai mult Mircea?
4: Multe lucruri. A fost un om minunat care de-a lungul vieții toate experiențele pe care le-a acumulat în viața profesională cumva ni le-a transmis și nouă în momentele de familie. Așa cum a povestit și tatăl meu la eveniment, foarte mult a insistat pe respect, pe corectitudine, pe ideea de familie. Foarte multe lucruri au rămas în urma lui, foarte multe idei, foarte multe sentimente. Aș putea să vorbesc o zi întreagă despre lucrurile pe care ni le-a lăsat.
5: Pentru că am văzut aici în cadrul evenimentului niște imagini care au rulat cu domnul Mircea Lucescu de când a antrenat el, care este o amintire care ți-a venit în minte văzând acele imagini?
4: Am parcurs toate momentele lui sportive. Mi-am rememorat și atunci când a fost la Shakhtyor, și atunci când a fost la Dinamo Kiev, și atunci

0: când mergeam după el în Turcia, am fost la acea supercupă a Europei cu Galatasaray, n-au câștigat. Cumva toate momentele, tranziția când a plecat de la Galatasaray și s-a dus la Beşiktaş, adică toate aceste momente mi-au venit în minte și m-am gândit cu plăcere la acele amintiri, că la toate am fost și noi parte din acele evenimente, familia mă refer. Am fost alături de la toate evenimentele importante, toate finalele de cupă, tot timpul își dorea să aibă familia alături și am avut acest noroc să-i fiu alături la toate aceste momente importante din viață.
1: Matei, dar parcă cel mai emoționat te-am văzut atunci când a rulat acea reclamă pe care voi ați făcut-o împreună.
0: Da.
1: Cum ați reușit sau cum reușiți să treceți peste aceste momente? Pentru că, în primul rând, plecarea a fost foarte fulgerătoare.
0: Ce zici cu acea reclamă? Am tras de el, cred că un an de zile, să-l conving să aloce o zi. Că e complicat la filmare. Trebuie să stai, trebuie să ai răbdare, să tragi același cadru de mai multe ori. Și acum, uitându-mă înapoi, mă bucur atât de mult că am reușit să-l conving să facem acea filmare împreună. Fiindcă e o amintire care o să ne rămână cumva pe veci. Acel moment în care am fost noi doi, în care împreună am participat la acea filmare.
1: La crearea acelui film.
0: La crearea acelei amintiri. Și mă bucur că am insistat până la urmă și am reușit să facem. Și el a avut răbdarea să stea. Fiindcă nu pot zic că avea mereu răbdare așa, perioade lungi de timp. Dar acum, uitându-mă, evident că mi-aduc aminte cu plăcere la acele momente în care am fost noi doi la filmare. Și evident că de fiecare dată când o revăd, stănesc așa emoții și mă gândesc la toate lucrurile frumoase pe care le-am trăit împreună.
2: Contra cronometru la Radio România Actualități.

0: Este ora 18:45 de minute. Vă reamintim știrea serii. Arbitrul Ișvan Kovac a fost delegat la meciul Tunisia-Japonia de duminică dimineață din grupa F a Cupei Mondiale de Fotbal. Kovac debutează așadar la turneul final. Trecem Atlanticul înapoi. Campionatele europene de scrimă s-au întors acasă în Franța, acolo unde romanele de capă și spadă se încadrează natural. Astăzi avem povești de sabie și floretă. Povești, sperăm, cu final fericit pentru sportivii români. Urmărește europenele colega noastră Andreea Helmis în direct cu noi la această oră. Bună seara!
1: Bună seara! Așa este, sabie masculin și floretă feminină. Probele de astăzi, probe individuale și rezultate bune. George Dragomir este din nou cel mai bun sabrer al României la europene. Așa cum spuneam, în proba individuală, este singurul rămas în competiție. În urmă cu aproximativ 10 minute s-a calificat în sferturi, în urma unei victorii extrem de disputate și valoroase în același timp în fața lui Sandro Bazadze, locul 2 mondial din Georgia este Bazadze. Anterior un tur liber pentru George Dragomir și apoi o victorie la un spaniol, Santiago Madrigal, 15-7. Ziua începuse încă de dimineață bine pentru George Dragomir, care a avut 6 victorii din 6 în grupe și astfel a avut și un culoar bun pentru tabloul principal. Și se află la o victorie de medalie, peste aproximativ o oră va trage în sferturi, iar dacă va învinge, are asigurată medalia de bronz. Încă nu și știe adversarul, acum se află în desfășurare partida în urma căreia îi se va stabili adversarul, va fi fie un ucrainean, fie un sabrer din Ungaria. Spuneam că este din nou cel mai bun din România la un campionat european. S-a mai întâmplat în 2024, când a fost pe locul 7. Anul trecut Covaliu a avut cea mai bună clasare, locul 5 pentru Vlad Covaliu, de această dată doar turul 2 pentru Vlad Covaliu, cel mai bine clasat român în topul mondial, locul 19. Covaliu învins de Maxim Pianfetti, un francez cu mult mai multă experiență, este 10 mondial francezul, medaliat cu bronz la Jocurile de la Paris, vicecampion mondial, multiple distincții pentru acest experimentat francez. Tot turul 2 și pentru Răzvan Ursachi, învins de un sportiv din Rusia, Dmitri Danilenko, și el de asemenea campion mondial cu echipa, bronz anul trecut la europene, așadar au avut în față sportivi foarte experimentați. Și Radu Nițu, surpriza neplăcută, aș spune, învins în turul întâi, pentru că erau speranțe făcute, dacă ne referim la el, învins tot de un multiplu campion și european, și la echipe și la individual, un turc, Enver Yıldırım. Vedem dacă va veni prima medalie pentru România la individual după mai bine de un deceniu, în funcție de ce va face în continuare George Dragomir. Ultima medalie este a lui Tiberiu Dolniceanu, în staful de antrenori al actualei echipe de sabie, aur în 2013 pentru Tiberiu Dolniceanu. Să spunem că se află în desfășurare și proba feminină de floretă, o pomeneam la început, este ajuns în faza sferturilor de finală, România rămasă fără reprezentante în faza, încă din faza 16-milor, așadar turul 2 pentru Rebecca Cândescu, Andreea Dincă și Emilia Corbu, atunci au fost eliminate cele 3 românce. Mâine noi prezențe românești, este ultima zi a probelor individuale, în program spadă feminin și floretă masculin. Vorbeam cu domnul antrenor al echipei de spadă, Octavian Zidaru, care spunea că pleacă la luptă cu gândul la medalii. Vedem în ce măsură fetele pe care le antrenează sunt foarte tinere, unele dintre ele, 18-19 ani, cum este cazul Lemei Șon și al Nataliei Constantin, în ce măsură vor putea ele să obțină clasări fruntașe.
0: Da.
1: Până atunci îi ținem pumnii lui George Dragomir. Sferturi de finală, spuneam, peste aproximativ o oră, dacă învinge, va fi în semifinale și are asigurată medalia de bronz.
0: Mulțumim, Andreea Helmis, cu detalii de la europenele de scrimă de acolo, de lângă Paris. Ultima oprire din programul sportiv al serii este la Cluj-Napoca, la campionatele europene de tenis de masă pentru tineret. În BT Arena, România are 7 jucători, 3 fete și

0: patru băieți în lupta pentru medalii. Este abia prima zi. Avem informații chiar de la directoarea turneului, Beatrice Romanescu, vicepreședinte executiv în cadrul Federației Internaționale de Tenis de Masă.
1: Prima zi întotdeauna este cea mai grea și nu neapărat din punct de vedere sportiv, cât din punct de vedere organizatoric, pentru că una este să pregătești toate lucrurile astfel încât să știi că vor funcționa și una este să le vezi efectiv funcționale. Așadar, totul este în regulă. Campionatul European Under 21 a început la Cluj-Napoca și suntem bucuroși că deja suntem în grafic cu absolut toate lucrurile și toată lumea a intrat în modul de concurs. Astăzi este o zi de grupe de calificări. Deocamdată au jucat doar cei din această fază a competiției. Nu suntem foarte, foarte grozavi cu ceea ce s-a întâmplat astăzi, dar cumva ne așteptam, pentru că debutanta la U21, Patricia Stoica, a pierdut un meci. Asta e începutul. Aș prefera să rămân un pic rezervată din punctul ăsta de vedere, pentru că știu că așa se întâmplă, joci acasă, vrei să demonstrezi foarte mult, e prima zi, e puțin mai greu, dar sunt convins că după aceea lucrurile încep să se lege. Îmi doresc. Asta este un mesaj pe care vreau să-l transmit tuturor celor din Cluj-Napoca, un public absolut cunoscător și iubitor de sport. Să nu uităm că înaintea acestei competiții europene a fost Sports Festival și am văzut să-l pline aici. Clujul este dornic de sport, de performanță și așteptăm un număr cât mai mare de susținători ai sportivilor noștri să vină la sală. De asemenea, îi așteptăm și pe cei din tenisul de masă românesc, de la cluburile din țară. Mi-aș dori să se întâmple excursii cu toți copiii aici ca să poată vedea idolii la lucru. Să nu uităm că avem niște sportivi remarcabili care vor intra mâine în concurs și mă refer aici la Iulian Chiriță și Darius Movilanu, la Andrei Strate, Bianca Meiroșu, Alessia Sferlea. Așadar, au ce să vadă și m-aș bucura să vină în număr cât mai mare. Sunt convinsă că undeva începând de mâine, poi mâine, lucrurile vor sta mult mai bine. Astăzi, să spunem că e un început timid din acest punct de vedere. Intrarea este liberă, special este liberă intrarea, tocmai pentru a atrage cât mai multă lume. Chiar dacă eu, din punctul meu de vedere, de fiecare dată spun că este normal ca la orice competiție sportivă și la orice manifestare în general, culturală, sportivă și așa mai departe, să existe un bilet cu un preț cât de mic, dar care să arate un respect față de munca sportivilor, față de tot ceea ce se întâmplă în sportul de înaltă performanță în cazul nostru.
0: Emisiunea Contra Cronometru a ajuns la final. Eu sunt Gabi Bucur. O seară frumoasă tuturor!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursachi, ascultați știrile orei. Memorandumul de înțelegere între Statele Unite și Iran pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu a fost semnat de președinții celor două state, au anunțat ambele părți, citate de agențiile internaționale de presă. Ministerul iranian de externe a afirmat că acordul e deja în vigoare de ieri. Potrivit Reuters, Trump a semnat chiar înainte de cină cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Versailles, după încheierea reuniunii G7. Premierul Pakistanului, țară mediatoare a conflictului, a spus că o ceremonie va avea loc mâine în Elveția pentru a comemora acest eveniment marcant și pentru a da startul discuțiilor tehnice. Amintim că urmează negocieri pentru un acord final care să pună capăt conflictului. Președintele Nicușor Dan participă astăzi și mâine la summitul Consiliului European. Reuniunea de la Bruxelles este centrată pe bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, pe aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la blocul comunitar, precum și pe apărarea europeană, în special a flancului estic. Potrivit corespondentului nostru Bogdan Isopescu, România este direct interesată de o mare parte a subiectelor de pe agenda. Legat de apărarea europeană, țara noastră și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Tot astăzi la Bruxelles, miniștrii apărării se reunesc la sediul central al NATO pentru ultima întâlnire înainte de summitul din Ankara din prima parte a lunii viitoare. Guvernul interimar de la București are programată astăzi ședința săptămânală în care ar putea să reanalizeze regulile de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale, fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Potrivit redactorului nostru Andrei Șerban, proiectul de hotărâre privind funcționarea comitetului a fost discutat în primă lectură în reuniunea de săptămâna trecută a executivului. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional ordonanța de urgență privind utilizarea energiei din surse regenerabile, reexaminată la solicitarea președintelui țării. Parlamentarii au menținut amendamentul care permite Ministerului de Resort să adopte măsuri pentru facilitarea accesului la energia regenerabilă pentru toți consumatorii, inclusiv pentru gospodăriile vulnerabile și persoanele cu venituri reduse. România trebuie să sprijine dezvoltarea tuturor resurselor de energie, a spus deputatul PNL Sebastian Burduja și a adăugat.
2: În ultimele două săptămâni avem pus în funcțiune cel mai mare parc solar din România, 160 de megawați. Avem pus în funcțiune două mari capacități de stocare în baterii, una în județul Ialomița și una în județul Caraș-Severin, în total 500 de megawați-oră. Asta ne aduce capacitatea de stocare undeva la 1700 de megawați-oră, când acum 2 ani era 14 megawați-oră. Ca să vedeți că se mai întâmplă și lucruri bune în țara asta, care vor duce în timp și la scăderea facturilor românilor.
1: Sebastian Burduja. Datele meteo. Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal pentru această dată în majoritatea regiunilor. Pe spații restrânse vor fi averse și descărcări electrice în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 31 de grade, cu 28 de grade în capitală. Acum la București sunt 18 grade. Sport acum cu Radu Antofi.
3: Bun găsit, stimați ascultători! George Dragomir a intrat în posesia medaliei de bronz la sabie la campionatele europene de scrimă de la Antony din Franța. În semifinale, Dragomir a pierdut în fața francezului Patrice cu 15-7. Astăzi concurs de spadă fete cu 4 sportive din România la start. Emma Șonț, Bianca Benea, Alexandra Predescu și Natalia Constantin. CFR Cluj și FCSB și-au aflat ieri adversarele din turul 2 preliminar din Conference League la fotbal. CFR-ul va juca în compania învingătoare din dubla Alașchir din Armenia, Elimai Semei din Kazakhstan, iar FCSB o va întâlni pe Auda din Letonia. Vă reamintim, în Liga Campionilor, turul 1 preliminar, Universitatea Craiova o va întâlni pe Vitebsk, Belarus, iar în Liga Europei, Universitatea Cluj o va avea ca adversară pe Dinamo Kiev și ieri în primul meci din grupa K la Campionatul Mondial de Fotbal, Portugalia Red.

0: de Congo 1-1. Au marcat João Neves, minutul 6, respectiv Visa, minutul 44. În această grupă se mai află Columbia și Uzbekistanul.
1: Știrile orei 5 se încheie aici. Urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Mirela Ursachi, bună dimineața, România! Sărbătorim astăzi gastronomia sustenabilă și picnicul, o zi de joi sub semnul festinului.
3: Da, da, da, bună dimineața, România! Puteți ieși pe prispa casei sau pe balcon pentru a lua micul dejun și a vă bea cafeaua înainte de a pleca la serviciu, pentru a marca aceste sărbători despre care vom vorbi în câteva minute.
2: Vă spunem câte ceva și despre emisiile de carbon la rubrica de mediu. Suntem cu urechile pâlnie la ce se întâmplă la Campionatul Mondial de Fotbal. Există câteva recorduri stabilite despre care o să vă spunem și noi.
3: Veți afla și despre o monedă virtuală locală prin care autoritățile bistrițene își propun să încurajeze un stil de viață activ și prietenos cu mediul. Aducem în discuție și tulburarea de spectru autist la rubrica de sănătate și pe final de oră ne punem sandalele sau papucii și le căutăm originile prin dicționare. Este ora 5 și 6 minute, sunteți cu Radio România Actualități.
4: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: Hai că ne-a scos ducuberții la joc la 5 și 10 minute, am obosit un pic. Astăzi avem dublu motiv de sărbătoare și poate chiar o idee perfectă pentru după amiaza de vară. Pe 18 iunie marcăm Ziua Mondială a Gastronomiei Sustenabile și în același timp Ziua Internațională a Picnicului.
1: Cu alte cuvinte, e momentul ideal să ieșim în natură și să ne bucurăm de mâncare bună, pregătită responsabil. Însă conceptul de gastronomie sustenabilă ne încurajează să alegem produse locale de sezon, să reducem risipa alimentară și să susținem producătorii din comunitățile noastre. Și ce mod mai plăcut există pentru a pune în practică aceste idei decât un picnic în parc, la pădure sau pe malul unui lac?
0: Specialiștii spun că atunci când alegem fructe și legume produse aproape de casă, preparate tradiționale și ambalaje reutilizabile, facem un gest simplu care ajută atât mediul cât și economia locală, așa că dacă vremea ține cu noi, astăzi este ziua perfectă pentru o pătură întinsă pe iarbă, un coș cu mâncare tradițională și câteva ore petrecute departe de agitația cotidiană.
1: Rezumând, am putea spune că rețeta zilei este simplă: natură, mâncare gustoasă și grijă pentru planetă, o combinație care face bine și sufletului și mediului înconjurător. Shania Twain acum, The Dawn, Impress Me Much, 5:11. I've known a few guys who thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up.

0: Ora 5 și 14 minute în zor la România Actualități. Ăia micii dorm acum de rup, e clar.
1: S-au întors pe partea cealaltă.
0: Da.
1: Noi eram deja pe partea cealaltă, dar în sfârșit.
0: Dar suntem de partea dumneavoastră întotdeauna.

0: Cred că ei amicii s-au urcat acum vreo două ore după ce au stat toată noaptea pe ecran, ba pe jocuri, ba pe socializări, ba pe filme. Dacă vreți să scăpați de, dacă vreți să contribuiți la educația lor, zic pentru weekend, sunt niște activități foarte faine la Reșița. Sâmbătă dimineață copiii sunt invitați să pornească într-o adevărată călătorie în timp pe urmele istoriei industriale a orașului. Asociația Prietenii Munților Reșița organizează un tur ghidat interactiv pentru locuri emblematice și povești mai puțin știute despre trecutul industrial al Reșiței. Traseul începe din centrul civic și continuă spre fostele zone industriale care au contribuit la dezvoltarea acestui oraș de-a lungul generațiilor.
1: Și ca experiența să fie cât mai atractivă, copiii vor primi ilustrate și materiale cu imagini de arhivă care îi vor ajuta să compare orașul de astăzi cu cel de altădată. Pe lângă lecțiile de istorie în aer liber, organizatorii au pregătit și momente interactive, iar la final participanții vor avea parte de o gustare și de ocazia de a împărtăși impresiile despre aventura prin trecutul Reșiței. Evenimentul face parte din proiectul educațional De la schi la drumeție, educație pentru viitor, care își propune să-i apropie pe copii de patrimoniul local, de natură și de valorile comunității. Este ora 5:16. Bună dimineața, România!
2: Radio România Actualități.

Ora 5 și 19 minute, bună dimineața România, este momentul rubricii de mediu ce are în centrul atenției emisiile de carbon aflate la un nivel foarte ridicat și din ce în ce mai riscant pentru planetă.

0: S-ar trebui să fie pentru noi o preocupare permanentă, adaptându-ne pe cât posibil obiceiurile și modul de viață la principii sănătoase pentru noi și mediu, ca de obicei. Detalii de la Andreea Marin.
1: Amprenta de carbon nu intră în vacanță odată cu elevii. Fiecare gest al nostru lasă în urmă o dâră invizibilă de dioxid de carbon, acel gaz format.

Așadar, atenție la cadourile pentru zilele de naștere sau de diferite petreceri. Decât să oferiți un obiect decorativ care va aduna praful pe o etajeră și va ajunge la groapa de gunoi, oferiți experiențe. Bilete la festivalurile verii, la piese de teatru în aer liber, o zi la spa sau, de ce nu, oferiți flori cu rădăcină în loc de buchete tăiate. Risipa alimentară la grătare este o altă provocare. România aruncă peste 180 de kilograme de mâncare pe an de locuitor. În iunie, la temperaturile acestea, mâncarea se strică și mai repede, așa că mare atenție! Soluția ar fi să planificați riguros porțiile pentru weekend. Cumpărați legume locale și bio, care au o amprentă de carbon de pe urma transportului cât mai mică, și folosiți cu încredere congelatorul. Nu porniți cuptorul ore în șir în bucătărie dacă vreți să nu meargă aerul condiționat la maximum. Folosiți cuptorul cu microunde sau un slow cooker. Consumă mult mai puțin și nu transformă apartamentul în saună. Și pentru a fi cu adevărat conștienți de impactul nostru, tehnologia ne sare în ajutor în 2026. Există o mulțime de aplicații digitale de tip calculator al amprentei de carbon. În timp ce stați pe șeslong sau așteptați la semafor, descărcați o astfel de aplicație. Introduceți acolo cum ați călătorit, ce ați mâncat și cât curent a consumat aerul condiționat în ultima săptămână. Aplicația vă va estima emisiile de dioxid de carbon și vă va oferi soluții concrete de compensare sau reducere. Este un tracker de calorii doar că pentru planetă. Așadar, nu trebuie să fim perfecți, trebuie doar să fim mai atenți. Data viitoare, când prietenii vă cheamă la o petrecere și decideți să veniți cu bicicleta sau să aduceți ca dar o plantă în ghiveci în loc de un gadget din plastic, le puteți spune cu aerul unui influencer de mediu: nu sunt zgârcit și nici nu am pregetat să caut cadou. Pur și simplu mi-am calculat amprenta de carbon pe aplicație și am decis ca weekendul acesta să fiu un supererou climatic, în bermude.

0: Fetele vor doar să se distreze, a concluzionat Cyndi Lauper. Imediat o să vă spunem ce preferințe au românii. Deocamdată vă spunem că prietenii Bună dimineața România din țară și de peste hotare ne salută pe WhatsApp 0748887766. Mulțumim și zi bună vă dorim tuturor. Vești optimiste de la malul mării. Constanța urcă spectaculos în topul preferințelor românilor și devine unul dintre cele mai atractive orașe din țară pentru locuit. Potrivit celui mai recent index de atractivitate urbană prezentat ieri, Constanța ocupă locul al treilea la nivel național, fiind depășită doar de Brașov și Cluj. Mai mult, orașul de la Marea Neagră a reușit să lase în urmă centre urbane importante, precum Bucureștiul sau Timișoara. România au apreciat în special oportunitățile pentru petrecerea timpului liber, posibilitățile de mișcare și recreere, dar și echilibrul dintre costurile de trai și confortul oferit de oraș.
1: Rezultatul este cu atât mai remarcabil cu cât la ediția precedentă a clasamentului realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, Constanța ocupa abia locul 6. Studiul confirmă o tendință tot mai evidentă: oamenii nu mai caută doar locuri cu multe oportunități profesionale, ci orașe care oferă o calitate mai bună a vieții, acces la spații de relaxare, servicii moderne și un ritm de viață echilibrat. Așadar, Constanța nu mai este doar destinația preferată pentru vacanțele de vară, ci devine din ce în ce mai mult un oraș în care românii își doresc să locuiască pe termen lung. Este ora 5:28, sunteți cu Radio România Actualități.

20 de grade Celsius la Drobeta, Turnul Severin, acum la 5 și jumătate, mai frig la Suceava, 13, un pic mai cald la București, 14, Oradea are 15 grade Celsius acum, la Sulina, 18 grade Celsius, ne așteaptă o zi de iunie cu vreme în general frumoasă. Prima parte a zilei aduce mult soare.

0: Condiții bune pentru activități în aer liber. Spre după amiază însă, atmosfera devine instabilă în sud și în sud-est. La munte, pe suprafețe restrânse, nu sunt excluse căderi de grindină. Temperaturile vor avea valori plăcute de vară. Pe litoral, în jur de 22 de grade. Așteptăm o maximă în țară de 31 de grade în sud-vest. În București, vreme confortabilă, alternanțe, soare, nori, temperaturi maxime cuprinse între 27-28 de grade. Așadar, o zi potrivită pentru plimbări și activități în aer liber, cu recomandarea de a avea la îndemână umbrela dacă vă aflați în sudul țării și ieșiți după amiază.
1: Centrul Infotrafic al Poliției Române informează că în perioada 17-19 iunie, adică de ieri până mâine, este închisă circulația pe ambele sensuri pe autostrada A1 Sibiu-Deva, între kilometrii 401 și 412, între nodurile rutiere Dobra și Holdea, județul Hunedoara, pentru realizarea unor reparații la partea carosabilă înainte de recepția finală obiectivului proiectare și execuție autostrada Lugoș-Deva lot 3. Pentru relația Deva-Nădlac, traficul se desfășoară deviat pe ruta A1 Deva-A1 kilometrul 401 DN68A DN68A Coșevița-Coșava, Margina, nod rutier Margina, A1, kilometrul 425, Nădlac și retur. Conducătorii auto sunt sfătuiți să se informeze în prealabil despre restricțiile de circulație, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule și să evite orice preocupare de natură a distrage atenția la condus.
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualitate.

Dacă ziua ești fricoasă, cecați noaptea la pârâu, cecați noaptea la pârâu. De data asta, măi fată, ziboda proste că ai scăpat. Dar de

0: Oră, Dan Spătarul la 5 și 37 de minute la Radio România Actualități și la campionatul mondial de fotbal. Dan Spătarul a jucat fotbal la un moment dat. Deci la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite nu se marchează doar goluri, ci se scrie și istorie. Mai multe recorduri au fost doborâte în această ediție a competiției, iar în centrul atenției se află din nou Lionel Messi.
1: Știi cumva cât e scorul acum la Uzbekistan, Columbia?
0: Numai puțin, ca să nu greșesc. Deci este 0-0, minutul 37, minut și scor.
1: Bun. Hai să vedem care sunt recordurile care au căzut la acest mondial și ce alte performanțe istorice s-au mai întâmplat acolo. Catrina Loprișiu.
2: La camera mundo, Messi!
3: Go, vamos!
4: I love Messi more than my wife.
2: Number one, the guy.
4: It's like fine wine, it's longevity.
2: Three goals, greatest of all time.
4: Insane.
5: Buena pelota, iba para Leo, iba para Leo, iba para Leo!
6: Lionel Messi continuă să scrie istorie în fotbalul contemporan, după ce a egalat marți recordul de goluri marcate la Cupa Mondială de Fotbal 16, deținut de germanul Miroslav Klose. Capitanul selecționatei Argentinei a egalat de asemenea un alt reper al lui Klose la turneul final. Recordul germanului de 17 victorii la Cupa Mondială, după hat-trick-ul reușit pentru naționala albiceleste în partida câștigată în fața Algeriei cu 3-0.
7: Îmi place foarte mult să joc fotbal, este pasiunea mea încă de când eram mic. Când sunt în formă bună, dau tot ce am pe teren. Sincer, e o onoare să fiu pe lista aceea, dar în cele din urmă rămâne doar o statistică.
6: La 38 de ani și 357 de zile, Messi a devenit cel mai vârstnic autor de hat-trick din istoria Cupei Mondiale, depășindu-l pe portughezul Cristiano Ronaldo, care avea 33 de ani și 130 de zile când a marcat o triplă împotriva Spaniei în 2018. Hat-trick-ul împotriva Algeriei l-a transformat de asemenea în fotbalist sud-american cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială, depășindu-l pe legendarul atacant brazilian Ronaldo Nazario cu 15 goluri. Argentinianul este primul fotbalist care a jucat la 6 ediții ale Cupei Mondiale, iar aseară Cristiano Ronaldo a egalat acest record. Messi a jucat cele mai multe minute din istoria Cupei Mondiale, 2404. El a doborât recordul lui Paolo Maldini cu 2217 minute în finala din Qatar 2022. Este singurul fotbalist care a marcat la Cupa Mondială în adolescență, la 20 și la 30 de ani. Pele a ratat această performanță cu 4 luni. Lionel Messi este fotbalistul desemnat cel mai bun jucător la 2 ediții ale Cupei Mondiale, în Brazilia 2014 și Qatar 2022.

0: Bună dimineața, România! Mersul pe jos, plimbările cu bicicleta sau implicarea în activități pentru comunitate ar putea aduce de acum și recompense. La Bistrița a fost lansat sistemul ILEU, o monedă virtuală locală prin care autoritățile își propun să încurajeze un stil de viață activ și prietenos cu mediul.
1: Cum funcționează această monedă digitală? Ce recompense pot obține cei care aleg să fie mai activi și mai implicați în viața comunității? Și mai ales cum a fost primită inițiativa de către bistrițeni? Aflăm din reportajul realizat de colega noastră, Cristiana Sabău.
2: Locuitorii orașului Bistrița, care se deplasează cu bicicleta sau merg pe jos, vor primi monede virtuale dacă își contorizează kilometri parcurși sau numărul de pași prin intermediul a două aplicații. Nicolae Chirleșan, șeful Direcției de Tehnologie a Informației și Inovare din Primăria Bistrița, explică.
3: O aplicație de tip server, care va rula în cloud-ul primăriei și care va gestiona acumulările și modul în care se cheltuie moneda virtuală, și cealaltă aplicație, cea de mobil, pe care o va folosi fiecare pentru a se integra în acest sistem de recompense. Aplicația de mobil pe care o instalează fiecare, deci cea de-a doua aplicație de care vorbeam și care comunică cu serverul, face toate aceste lucruri. Gestionează câți pași face cetățeanul, dacă merge cu bicicleta, câți kilometri merge, poate acumula ileu dacă participă la anumite evenimente care tot așa promovează un comportament prietenos cu natura sau, dau un exemplu, curățare de maluri de râu. Primăria anunță pentru cine participă la chestia asta, primește, să zicem, 100 de lei.
2: Așadar, moneda virtuală nu va putea fi schimbată în bani, dar va oferi facilități.
3: La Casa de Cultură se poate intra cu aileu într-o anumită limită, primii veniți, să zicem, primii 15. Dacă biletul la un spectacol de teatru, să zicem, e 40 de lei și eu am acumulat, o să vedem ce paritate se stabilește, să zicem că e 1 la 1, am acumulat 40 de aileu, eu știu că pot intra la spectacol, dar cu ce condiție? Sunt printre primii 15 care vin cu aileu. Pentru că după ce s-au ocupat aceste 15 locuri cu aileu, celelalte se vând la ștrand, la fel, într-o anumită limită pe zi, să zicem, primii veniți, primii 20 care au aileu, intră pe aileu.
2: Moneda virtuală a fost creată în cadrul proiectului BiConnect, finanțat cu 5 milioane de euro bani europeni, prin care au fost instalate în cartiere de blocuri 6 containere pentru biciclete.
3: În parcările de biciclete, cele 6 parcări de biciclete despre care pot să vă zic azi dimineață, le-am văzut pe primele, au venit la Bistrița. Acolo se va putea parca bicicleta doar pe bază de ileu. Practic, eu îmi prezint un cod QR la intrarea în container și, în funcție de câți ileu am, îmi deschide sau nu ușa, dacă am cu ce plăti bine, dacă nu, stau afară.
2: Dacă oamenii vor începe să meargă mai mult pe jos sau cu bicicleta, administrația locală este hotărâtă să mai facă un pas.
3: Putem extinde povestea asta, putem să-l dezvoltăm, să contorizăm cât de mult mergi cu mijlocul de transport verde. Deci lucrurile pot căpăta o altă dimensiune. Cei din proiect ne-au dat, dar nu ne-au pus în traiță, deci încolo depinde de noi.
2: Aplicațiile vor deveni funcționale cel târziu luna viitoare, iar tinerii abia așteaptă să le folosească.
4: Mi se pare o idee extraordinară. Măcar susține mersul pe jos, având în vedere la câte mașini sunt și câtă poluare îi, mersul pe jos e un lucru benefic și pentru sănătate și 100% să fie și persoane care o să participe la chestia asta, având în vedere că încurajează cu acces gratuit.
5: Cel puțin tinerii cred că o să fie mai receptivi la idee.
6: Mi se pare o idee bună că așa încurajează tinerii să meargă pe jos. Cumva primești ceva la schimb, pe lângă că merg pe jos, primești intrare gratis la ștranț. Vara noi mergem foarte mult la cotrișor și așa și atunci prind bine.
7: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: 5:49 de minute, sunteți cu Radio România Actualități și tulburarea de spectru autist afectează tot mai multe familii, iar specialiștii atrag atenția asupra importanței identificării timpurii a semnelor care pot indica această condiție.
1: Un diagnostic precoce și accesul rapid la intervenții specializate pot contribui semnificativ la dezvoltarea copilului. Adriana Ture are detalii.
2: Diagnosticarea timpurie a autismului și intervenția terapeutică pe tot parcursul vieții este importantă pentru copiii și persoanele care suferă de această afecțiune. Medicul Mihaela Ștefănescu spune care sunt simptomele.
3: Atunci când nu rostește, nu folosește niciun cuvânt până la vârsta de 16 luni, când nu arată, nu indică până la vârsta de 18 luni și nu reușește să combine, să formuleze propoziții foarte simple din numai două cuvinte până la vârsta de 2 ani. De asemenea, nu răspund niciodată la nume, ca și când nu ar fi numele lor, nu se identifică cu acel nume. Și pe măsură ce cresc, își pierd din abilitățile de comunicare și de socializare pe care le-au câștigat anterior. Ei evită sau nu au deloc un contact vizual în momentul în care încearcă să relaționeze. Fac o adevărată fixație pe câte un obiect și acel obiect nu este neapărat o jucărie.
2: De asemenea, profesor dr. Iuliana Dobrescu atrage atenția că există

0: există peste 2000 de tipuri de autism și grade de severitate diferite. Sunt forme care pot fi ameliorate sau chiar vindecate.
1: Conceptul de vindecare înseamnă, de fapt, funcționare socială. Poți să ai orice boală. Dacă funcționezi social, este ok. Asta înseamnă, de fapt, că ești vindecat. Chiar dacă poate anomalii bioeletice mai sunt, chiar dacă biochimic nu sunt analizele perfecte, dar dacă funcționezi social, asta înseamnă vindecare. Ce înseamnă funcționare socială? Să meargă la școală, să știe să scrie, să citească, să se descurce, să se autoservească, să relaționeze cu ceilalți și să ajungă să aibă un serviciu. Și am pacienți care au acum 23-25 de ani, au servicii.
0: Medicul mai precizează că diagnosticul poate fi stabilit încă de la vârsta de un an a copilului.

0: Pentru cei care ascultă constant Bună dimineața România, prezicerile noastre s-au adeverit. Alexandra Căpitănescu s-a clasat foarte bine în finala Eurovision de anul acesta cu piesa Choke Me, pe care tocmai am ascultat-o. Ne încălțăm comod de vară, dar și cu atenție la pronunția unor cuvinte specifice anotimpului pe care îl traversăm. Iar ca să întregească o ținută de vară, colega Anca a căutat prin dicționare papuci și sandale.
1: Și astfel încălțată ea a parcurs un drum lung, ajungând până la originile acestor cuvinte, care denumesc încălțămintea de vară și cu un aer etimologic ne poartă din Orient în Occident și înapoi la porțile Orientului, așa că ne ghidează printre sandale și papuci Anca Șurian Capoș.
2: Dacă la capitolul îmbrăcăminte cuvintele pe care le folosim cel mai des astăzi sunt mai degrabă de mod occidentală, la capitolul încălțăminte păstrăm și un aer ceva mai oriental. Da, pantoficii orășenești sunt de inspirație germană, cu origini franțuzești, dar cizmele vin din turcă, de unde ne vin și papucii, ca să ajungem la ceva mai potrivit de purtat vara. În turcă, papucii sunt o achiziție din persană și dacă e să ne luăm după etimologie, ar trebui să avem la singular forma papuci, scrie Marius Sala în 101 cuvinte moștenite, împrumutate și create. În limba română însă prea semăna a plural, așa că a fost creat singularul papuc. Numai bun să aibă nevasta cu ce strivi orgoliul masculin. Și tot din turcă l-am luat și pe papugiu la el acasă, nume dat servitorului care îngrijea de pantofii descălțați de cei care intrau într-o casă. Doar că noi l-am făcut pe papugiu cizmar și apoi suflet zvanghiu de potlogar sau pișichier, ceea ce ne arată o decădere a prestigiului otoman și implicit că moda nu mai venea deja de la Stambul, venea de la Paris, încălțată în sandale, vechile sandale romane cu origini grecești, purtate de călugări pe drumuri evului mediu până în epoca modernă. Noi am împrumutat sandala la singular, dar în timp a devenit o simplă sanda și doar pluralul sandale mai aduce aminte de cuvântul de origine. Sandale care, ca și papucii, nu se pot purta,

0: bineînțeles, decât la plural.
1: Anca Șurian Caproș, a fost 5 minute până la știrile orei 6 aduse de Ciprian Sasu la Radio România Actualități.
2: După știri, la Bună Dimineața România, veți afla când se deschide bike parkul din masivul Postăvaru. În așteptarea știrilor ne amintim de Tina Turner cu Private Dancer. Bună dimineața!

0: Este ora 6.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați știri. Ministru Andrei Șerban, este posibil ca tot astăzi conducerea legislativului să stabilească un regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Adrian Veștea continuă între

0: timp negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare în vederea susținerii cabinetului pe
1: anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste. Nici USR nu susține un viitor executiv. Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota.
0: Proiectul noi legea salarizării bugetarilor. Câteva mii de angajați din educație au protestat ieri la București, solicitând retragerea proiectului și începerea unor negocieri reale și serioase pe această temă. Sindicaliștii au anunțat că protestele vor continua dacă nu va fi modificată legea salarizării în beneficiul angajaților din dinții celor două țări, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, citat de presa de stat iraniană preluată de Reuters. Iranul și SUA urmează să negocieze și să încheie acordul final în maximum 60 de zile cu prelungirea prin acordul părților. Partea iraniană se angajează să acces la fondurile sale înghețate și să pună capăt blocadei asupra navelor și porturilor iraniene. Și datele meteo, astăzi vor fi averse și descărcări electrice pe spații restrânse în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și izolat în Transilvania și în sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse. Fredescu, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal suntem aproape de finalul primei etape din faza grupelor. În grupa K, la această oră, se joacă meciul dintre Uzbekistan și Columbia. La pauză, scorul este 0-1. Și tot în această grupă, ieri seară, Portugalia și Congo au terminat la egalitate 1-1. S-au disputat și meciurile din grupa L, cu Anglia-Croația 4-2 la Dallas în cursul nopții și Ghana-Panama 1-0 în această dimineață la Toronto. În cursul seriei de astăzi se joacă deja în etapa a doua a grupelor și avem meciuri în grupa A, Cehia-Africa de Sud de la ora 19 și în grupa B, Elveția-Bosnia-Herzegovina de la ora 22. Ieri s-a încheiat și ultimul turneu de basket 3-3 din calificările FIBA Europe Cup, turneu care a asigurat calificarea la campionatul european de basket 3-3 de la Anverp în Belgia. Echipele naționale ale României au încheiat participarea cu locul 7 în întrecerea feminină și locul 9 în cea masculină.
0: Bogdan Predescu, mulțumesc. Știrile orei 6 au ajuns la final. Continuă emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Mr. President, am avut un Coco Jumbo, să fie Coco Jumbo la 6 și 9 minute. Ne pregătim să răsfăim calendarul zilei și alegem câteva momente de referință. La 18 iunie 1910 a început primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orașe din Franța, Olanda, Belgia și Anglia. Concursul european de aviație s-a încheiat la 7 iulie 1910.
1: Iar pe 18 iunie 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale, binecuvântată lege care ne permite astăzi luxul de a ne relaxa în zile de weekend și sărbători, iar celor care lucrează în astfel de zile să-și poată lua liber ulterior. Noi suntem ocupați acum, nu ne luăm liber pentru că urmează calendarul zilei cu Viorela Pănculescu, pe care o puteți reasculta la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: 18 iunie 1815 este o dată importantă în istoria Franței. Atunci a avut loc bătălia de la Waterloo, armata franceză a lui Napoleon fiind înfrântă de cea condusă de generalul Wellington. Trupele franceze au fost încercuite și constrânse la o umilitoare și sângeroasă retragere, în fața unui asalt mai bine gândit strategic al aliaților, adică britanici, prusaci, olandezi și belgieni. Înfrângerea a pus capăt domniei lui Napoleon. Acesta a semnat a doua abdicare la 22 iunie, iar câteva zile mai târziu, regele Ludovic al XVIII-lea prelua din nou tronul Franței. Napoleon a fost exilat pe insula Sfânta Elena. În noaptea de 17 spre 18 iunie 1951, începea deportarea în Bărăgan a mii de familii care locuiau în apropierea frontierei cu Iugoslavia din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Conform studiului, deportații în Bărăgan 1951-1956 au fost vizate în total peste 40.000 de persoane. Au fost lăsate pe câmpul liber, departe de orice altă așezare omenească și li s-a ordonat să-și ridice case. Prin această măsură se urmărea epurarea etnică a germanilor, sârbilor, a românilor, dar și a acelor categorii sociale considerate periculoase de comuniști. În 1956, deportații s-au întors la locurile lor natale, însă mulți dintre ei n-au supraviețuit condițiilor dure de viață din Bărăgan. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me. Celebrul Beatles Paul McCartney s-a născut la 18 iunie 1942 la Liverpool, în Marea Britanie. Este menționat în Cartea Recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Are mai multe piese de locul întâi în clasamentele din Statele Unite, majoritatea interpretate cu Beatles. Și a produs de asemenea numai puțin de 50 de cântece de top 10. El este cel care a compus celebra melodie Yesterday, difuzată la radio.

de peste 6 milioane de ori. Este cel mai bogat cântăreț din istorie, cu o avere estimată la $1 miliard. Iar în 1997 a primit distincția de cavaler din partea coroanei britanice. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Visă colorată de la Irina Rimes la 6:17. Bună dimineața, România colorată, azi din regia de emisie de Denisa Colțea și Paula Vasile. Mulțumim, este ora 6:17. Pornim acum într-o călătorie prin tradițiile, culorile și poveștile Banatului. La Reșița a fost deschisă expoziția Identitate și tradiții în Banat. Costume populare, obiecte tradiționale, imagini care spun povestea locurilor și a oamenilor care au păstrat vie identitatea Banatului de-a lungul generațiilor.
1: Expoziția face parte dintr-un proiect european româno-sârb dedicat promovării patrimoniului cultural comun și oferă vizitatorilor ocazia de a descoperi tradiții autentice și valori care definesc această zonă a țării, ce surprize așteaptă pe cei care trec pragul expoziției și cum este pusă în valoare identitatea culturală a Banatului, aflăm de la criticul de artă, dr. Ada Crucean.

0: Nu chisăliță.
1: Un vizitator din Banat ar trebui să fie atent la câte straturi de cultură populară se regăsesc atât în costumul popular, cât și în tot ceea ce înseamnă obiect, la care ar fi eventual punctul lui de referință, originea, și dacă o regăsește aici, iar un vizitator din afară ar trebui să se bucure de cel puțin 7 văi, așa se spune, ale Banatului Montan, consacrate etnografic. O expoziție complexă care aduce, după părerea mea, cu o mică excepție, toată tipologia costumului din Banat. Excepție o face o foarte rară astăzi piesă, Mununa de la Naidăș, cea cu bani de argint, care evident nu se poate scoate așa ușor în public și eventual o putem vedea în viitoarea reorganizare a Muzeului Banatului Montan. Nu putem decât să-i felicităm pe toți organizatorii.

0: 6:22, vorbim despre condusul cu viteză care nu ne ajută nici să ajungem mai repede la destinație, nici să consumăm mai puțin combustibil.
1: La viteză de peste 130 de km pe oră se câștigă foarte puțin timp, în schimb consumul de combustibil este foarte mare și aș adăuga eu la fel și riscul de a nu mai ajunge la destinație. Hai să auzim mai multe de la Cristian Curte.
2: Cred că mai toți ajungem la un moment dat să depășim viteza legală pe autostradă, gândindu-ne că dacă pedala mai adaugă 10-20 de kilometri peste cei 130 legali, vom avea parte proporțional și de o deplasare mai scurtă. Ceea ce nu știm este faptul că rezistența aerului care acționează asupra mașinii la asemenea viteze nu crește proporțional, adică liniar cu creșterea vitezei, ci mai rapid, mai exact, la pătrat. De exemplu, dacă viteza noastră crește cu 40%, de la 100 de km pe oră la 140 de km pe oră, rezistența aerului crește cu 100%, adică se dublează, iar motorul ajunge să muncească de două ori mai mult. Așadar, dacă adaugi doar câteva minute pe oră, mergând mai încet, ajungi să salvezi mult mai mult carburant, care pe vremurile acestea de scumpire ale benzinei și motorinei chiar contează. În plus, e vară, se apropie vacanța, de ce ne-am grăbit?

0: Sore și gust de dor. Când să vă zic că a egalat Uzbekistanul, tocmai ce am scris și Columbia, e 2-1 pentru Columbia în meciul de la campionatul
1: mondial.
0: Hai
1: cu egalarea, hai cu egalarea.
0: Dar ar mai fi timp, ar mai fi vreo 25 de minute de joc. Între timp avem vești importante din Olt, din județul Olt, care intră pe harta marilor investiții în energie verde din România. La Mărunței a început construcția unei noi centrale fotovoltaice de mari dimensiuni, un proiect care va produce energie electrică folosind puterea soarelui. Investiția deloc mărunțică este considerată una strategică pentru sistemul energetic național și va contribui la creșterea producției de energie curată în România. Pe lângă panourile fotovoltaice, proiectul include și un sistem modern de stocare a energiei în baterii. Cu alte cuvinte, energia produsă în timpul zilei va putea fi păstrată și utilizată atunci când este nevoie, chiar și după apusul soarelui.
1: Acest lucru ajută la echilibrarea rețelei electrice și la creșterea siguranței alimentării cu energie. Investiția atrage și interes internațional. O companie germană a devenit partener în cadrul proiectului, iar finanțarea de peste 50 de milioane de euro este asigurată de o bancă din Austria. Specialiștii spun că proiectul de la Mărunței reprezintă un pas important în procesul de modernizare a sistemului energetic românesc și în reducerea dependenței de sursele clasice de energie. Cu alte cuvinte, județul Olt devine unul dintre punctele cheie ale tranziției către energia verde într-un proiect care va produce electricitate curată pentru zeci de mii de consumatori și va contribui la consolidarea securității energetice a României.
2: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

0: 6 și 31 de minute, avem informațiile meteo ale orei. Sunt 13 grade la această oră la Suceava, 14 grade la Iași și la Bacău, 8 grade la Miercurea Ciuc, 14 grade sunt și la Târgu Mureș, 12 la Cluj, 15 grade în vestul țării la Oradea, Arad și Timișoara, 21 de grade la Drobeta, Turnul Severin, 18 la Craiova și la Vâlcea, sunt 13 grade la Brașov, 17 la București și la Focșani, 18 grade pe litoral. Astăzi avem parte de o zi plăcută de vară în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi ceva mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. Soarele va fi prezent în multe regiuni, însă după amiaza și spre seară, norii își vor face apariția, mai ales în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde sunt posibile averse de scurtă durată și descărcări electrice. Izolat, ploi trecătoare pot apărea și în Transilvania sau în sudul Banatului. Pe alocuri, cantitățile de apă pot fi mai însemnate, iar grindina nu este exclusă. Vântul va sufla în general moderat, cu unele intensificări la munte și în timpul averselor. În privința temperaturilor, cea mai răcuroasă zonă va rămâne litoralul, cu aproximativ 22 de grade, în timp ce în sud-vestul Olteniei termometrele vor urca până la 31 de grade. În capitală, vremea rămâne agreabilă, cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar la amiază vom avea aproximativ 28 de grade, valori perfecte pentru activitățile în aer liber. O zi frumoasă de iunie, cu soare, temperaturi de vară și doar câteva episoade trecătoare de ploaie după amiaza.
1: Marius ne-a trimis o filmare din București pe WhatsApp 0748887766. Ne scrie: bună dimineața, România, acesta este Bulevardul Văcărești, iar aceste gropi sunt pentru plantarea unor copaci. Eu n-am înțeles dacă este fericit sau nemulțumit cu această lucrare. Primăria Cluj-Napoca a anunțat că începând de astăzi, 18 iunie 2026, circulația pe strada General Dragalina va fi permisă în dublu sens, astfel șoferii vor avea la dispoziție o rută suplimentară în perioada restricțiilor generate de lucrările la podul Garibaldi, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură aflate în derulare în Cluj-Napoca. Autovehiculele vor putea circula și dinspre piața Horea, Cloșca și Crișan, către strada Horea, o modificare menită să fluidizeze traficul și să ofere variante de acces pentru locuitorii cartierului Grigorescu din Cluj-Napoca.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: România cu ochii în patru.
1: Bună dimineața, la 6:37 de minute. Subiectele de ultimă oră vin astăzi din Bistrița, Năsăud, Dolj, Galați și Brașov.
2: Începem cu Bistrița Năsăud și ajungem în munții Rodnei să admirăm bujorul de munte alături de Cristiana Sabău. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Munții Rodnei oferă în aceste zile unul dintre cele mai spectaculoase tablouri naturale ale începutului de vară. La peste 2000 de metri altitudine, pajiștile albine s-au colorat în nuanțe intense de roz și roșu pentru că a înflorit bujorul de munte. O plantă rară, ocrotită de lege, care atrage iubitori ai muntelui, fotografi și turiști din toată țara. Florile sale delicate, cu parfum discret, transformă versanții într-un adevărat covor natural și oferă un spectacol impresionant. Pentru a vedea bujorii de munte, turiștii pot urca din localitatea Șanț către vârful Roșu, la peste 2000 de metri altitudine, prin păduri și pajiști alpine. În drumul lor vor vedea specii rare de plante și animale, precum și lacurile glaciare. Este foarte important să nu rupă bujorul de munte, pentru că, dincolo de frumusețea ei, această floare joacă un rol important în menținerea echilibrului ecosistemelor alpine. Rădăcinile sale, puternic ramificate, contribuie la fixarea solului pe pantele abrupte, previn eroziunea și alunecările de teren. În același timp, tufele dense ajută la păstrarea umidității în sol și creează un microclimat favorabil pentru alte specii de plante și animale. Bujorul de munte oferă și protecție împotriva vânturilor puternice și reduce impactul acestora asupra vegetației alpine, iar florile lui parfumate sunt o sursă de hrană pentru albinele sălbatice și pentru alte insecte polenizatoare. Așadar, trebuie admirat în mediul său natural, fără a fi rupt sau călcat. Vestea bună pentru cei care și-au propus să urce pe munte este că de astăzi vremea se încălzește. În weekend, termometrele vor arăta peste 30 de grade și nu va mai ploua. Atât de aici, o zi excelentă.
1: Cristiana, mulțumim, don't touch bujorul de munte. Mergem în județul Dolj pentru un peisaj natural creat de studenții de la horticultură. Proiectul Rizomatic, înțeleg. Ne vorbește Florin Firu. Bună dimineața, Florin!
4: Bună dimineața! Vorbim despre 5 studenți ai specializării peisagistică ai Facultății de Horticultură, îndrumați de Asociația April Hub, care au lansat proiectul Rizomatic. Tinerii își propun amenajarea unei mini-grădini urbane în curtea Muzeului Cărții și Exilului Românesc, dar și organizarea unor ateliere de grădinărit și design peisagistic destinate comunității. Potrivit coordonatoarei proiectului, Anisia Roșu, activitățile au debutat încă din luna februarie, iar participanții au explorat deja conceptul de peisagistică multisenzorială. Ei au amenajat spații verzi care stimulează toate cele 5 simțuri. Noua grădină va reuni plante perene și aromatice, de la margarete și lavandă până la echinacea și lupin. Astfel, spațiul va deveni un refugiu vizual și senzorial chiar în mijlocul orașului. Lansarea este programată pe 24 iunie în cadrul Festivalului Urban Grădina cu Sânziene. Studenții implicați spun că proiectul le oferă posibilitatea de a pune în practică noțiunile dobândite în facultate, dar și de a evidenția beneficiile naturii asupra stării de bine. De asemenea, acest demers contribuie la crearea unui mediu urban mai atractiv și mai sănătos. La rândul lor, reprezentanții Asociației April Hub arată că interesul tinerilor pentru astfel de activități este ridicat. Aproape jumătate dintre cei peste 200 de respondenți ai unui chestionar realizat de organizație au spus că și-ar dori să participe la ateliere de grădinărit. Proiectul Rizomatic se va desfășura până la finele lunii ianuarie anului viitor, iar activitățile vor fi prezentate pe site-ul Asociației April Hub. Atât despre acest subiect, o zi cât mai frumoasă.
2: Mulțumim, Florin Firu, rămânem în natură și ajungem la Galați. Astăzi, pe raza localității Izvoarele, va avea loc un exercițiu pentru gestionarea unei situații de urgență. Detalii aflăm de la Maria Mândiță. Bună dimineața!
5: Într-adevăr, călătenii care locuiesc sau cei care tranzitează în prima parte a zilei și județul Galați în apropierea comunei Slobozia Conachi și care vor auzi sirenele pompierilor ori vor observa autospeciale, trebuie să știe că nu e vorba despre un pericol real, ci doar despre un exercițiu special care are ca temă gestionarea unei situații de urgență generată de producerea unei alunecări de teren. Exercițiul programat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a fost ales să se desfășoare în satul Izvoarele din comuna Slobozia Conachii, localitatea amplasată într-o zonă cu instabilitate geologică recunoscută. De altfel, sătenii din Izvoarele au traversat în urmă cu 10-13 ani mai multe episoade legate de instabilitatea terenului. În perioada 2013-2015, în satul Izvoarele s-au înregistrat mii de mini cutremure care i-au speriat pe localnici. Iar în primăvara anului 2017, un deal din imediat apropierea satului a fost afectat de fenomenul de tasare și alunecare de teren, motiv pentru care atunci s-a impus evacuarea temporară a unor localnici. Pentru o mai bună intervenție în astfel de cazuri, astăzi în satul Izvoarele, începând cu ora 11, se va desfășura un amplu exercițiu județean de cooperare cu forțe și mijloace în teren, la care participă pompieri, jandarmi și polițiști, alături de angajații ai primăriei comunei Slobozia Conachii și de serviciul de voluntari al primăriei. Cu toții se vor antrena în acțiuni de intervenție, identificare și monitorizare a riscurilor existente în cazul producerii unei alunecări de teren, la fața locului fiind deplasate și mai multe autospeciale. Prezența acestora fac parte din scenariul exercițiului și nu reprezintă o situație reală de urgență, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați, care le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile forțelor participante la acțiune.
1: Mulțumim, Maria! Bună dimineața, Slobozia Conachii! Deci e doar un exercițiu, nu vă panicați! Călătoria noastră prin țară este astăzi și despre activități în natură, așa că din Galați pedalăm spre Brașov, dacă ne țin gleznele, pentru că la final de săptămână se deschide bike parkul din masivul Postovaru. Adi Cârneciu ne spune mai multe. Bună dimineața!
6: Bună, Titioș Dragoș, bună dimineața, România! Așa este, pedalăm către Brașov sau de la Brașov, pentru că vorbim despre o comunitate foarte bine închegată, o comunitate de bicicliști care depășește și granițele țării. Vorbim despre oameni care sunt dispuși să meargă cu bicicleta proprie dintr-o țară în alta, doar pentru că acolo s-a deschis un bike park. Din fericire, în câteva zile, acest lucru va fi valabil și la Brașov, un bike park mult așteptat, care se deschide în masivul Postăvaru. Chiar în aceste zile, angajații de la Regia Pădurilor Kronstadt de extrag arbori căzuți pe traseu, echipele de la firma de salubrizare care asigură întreținerea traseelor fac și ultimele amenajări, inclusiv montarea plaselor, a indicatoarelor, astfel că de sâmbătă, de pe 20 iunie, bike parkul din Postăvaru va fi declarat oficial deschis. În următoarele două weekenduri, acesta, respectiv cel cu 26-28 iunie, accesul în bike parkul Postăvaru se va face cu telecabina. De pe 3 iulie, iubitorii acestui sport vor avea la dispoziție și telescaunul Ruia, iar odată cu finalizarea lucrărilor de mentenanță a telegondolei, va fi pusă în funcțiune și aceasta. Deci încă o veste foarte bună. De asemenea, autoritățile le reamintesc practicanților acestui sport că în fiecare zi, pe linia 20, autobuzele care pleacă din livada poștei sunt dotate cu sisteme de transport pentru biciclete. În funcție de frecvența acestora, în zilele de weekend sau în zilele cu cerere mare, vor putea fi transportate mai multe, până la 60 de biciclete pe oră, fiecare platformă fiind prevăzută și ea cu 10 suporturi. Cu alte cuvinte, avem ocazia, dacă suntem posesori de bicicletă și pasionați de bicicletă, să mergem din centrul Brașovului până sus în vârful muntelui, fără să dăm nici măcar o pedală, pentru că avem cum să ajungem până acolo, iar acolo, de acolo ne lăsăm duși de gravitație la vale, deci o experiență care se anunță

0: deja foarte interesant de la Brașov, este pe cale să înceapă. Cam atât de la Brașov, legătura la București.
1: Mulțumim, Adrian Cârneciu, la România cu ochii în patru. A fost astăzi în județele Bistrița, Năsăud, Dolj, Galați și Brașov.
2: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica, la Radio România Actualități.

0: Red Next la Radio România Actualități, este ora 6:50 de minute. Este momentul să facem un salt către eleganța cuvintelor ce conturează poveștile frumoase pe care ni le spune zilnic Oro de Lolaru. Astăzi ne amintește câteva titluri de poeme eminesciene pe care în școală le-a învățat pe de rost.
1: Și rolurile din spectacolele de teatru tot pe de rost le învață. Eu nu mai știu dacă mai există instituția suflărului care să amintească actorului un scurt fragment din text atunci când pe scenă are un lapsus. Dar Oro știe pe de rost tot ce își dorește și ceva în plus. Să-l ascultăm.
2: Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor? Sau un prinț din Levant îndrăgind vânătoarea prin inimă neagră de codru trecea? Sau seceta a ucis orice boare de vânt? Soarele s-a topit și a căzut pe pământ. A rămas cerul fierbinte și gol. Sau gorunule din margine de codru, de ce mă învinge cu aripi moi atâta pace, când zac în umbra ta și mă dezmierzi cu frunza-ți jucăușă? Nu, nu e moment poetic, deși e moment poetic. Toate aceste poezii au fost învățate de către mine de-a lungul anilor, în școală, pe de rost. Așa mi s-a cerut. Și astăzi trebuie să învăț pe de rost

0: Testele pentru rolurile din teatru. Ce înseamnă pe de rost? Atenție! Sunt trei cuvinte. Pe de rost. Nu unul singur, pe de rost. Pe de rost adică spuse din memorie, fără a le citi. Pe de rost ar fi pe de gură, căci rost înseamnă și gură în româna arhaică. De aici vine și verbul a rosti, adică a guri, careva să zică. Pe de rost adică pe din afară. Pe din afară nu cu sensul de a nu ști nimic, ci pe din afara textului. Expresia pe de rost, eu o știu pe de rost. La revedere!
1: Cu bine oro, în scurtă vreme, radiojurnalul orei 7, după care matinal cu Daniela Petrican, la 8:30 la apel matinal în direct Bogdan Tănăsescu, manager interimar al Muzeului Național George Ionescu, despre situația manuscriselor lui Ionescu păstrate în condiții improprii și renovarea clădirii muzeului Palatul Cantacuzino.
2: Final de ediție, bună dimineața România, până mâine în zori când ne reauzim de la ora 5:05, vă dorim numai bine!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri vor fi depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Iranul și Statele Unite au semnat acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. La noi, vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Pe spații mici nu vor lipsi ploile, 31 de grade maxima termică, acum la București sunt 18 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că depune astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. El s-a declarat încrezător că România va avea în foarte scurt timp un executiv funcțional capabil să asigure stabilitate și predictibilitate și să ofere soluții concrete pentru cetățeni. Potrivit unor surse politice, este posibil ca tot astăzi conducerea legislativului să stabilească în regim rapid de audiere a miniștrilor propuși și o ședință de plen comun pentru învestirea noului cabinet. Deocamdată nu este clar dacă guvernul Veștea va obține voturile necesare pentru a trece de Parlament. PSD va lua abia în această dimineață o decizie oficială, iar celelalte formațiuni politice și-au stabilit deja strategiile. Amalia Bojescu.
2: PSD urmează să decidă astăzi într-o ședință a grupurilor parlamentare cum se va poziționa față de noul guvern. Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, socialdemocrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste.
3: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală.
2: Nici USR nu susține un viitor executiv. Deputata USR, Diana Buzoianu.
4: Pentru noi, discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare.
2: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, președinte Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că, prin demersurile lor, au pus în pericol credibilitatea PNL. Deja, potrivit unor surse politice, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, și-a dat demisia din funcția de conducere. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare mici, POT, Uniți pentru România și Pace întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.
1: Proiectul legii salarizării unitare este tot mai contestat de sindicate care susțin că veniturile le vor fi afectate drastic dacă legea va fi adoptată în forma actuală. Profesorii au protestat ieri în București, cerând retragerea documentului și începerea unor negocieri reale și serioase pe această temă.
5: Guvernanții noștri lasă educația în urmă tare. Nu știu de ce, efectiv umilire.
6: Ne afectează în procesul de învățământ, de evaluare, ținând cont că mulți dintre noi pregătim și pentru examen de capacitate sau de bac.
7: Scopul de doctorat pentru cadrele didactice se limitează la 500 de lei, apoi se încalcă ordonanța 57 din 2023, și de asemenea promisiuni care ni s-au făcut cadrelor didactice atunci când a fost promulgată actuala lege a salarizării unice.
1: Și angajații din Vămi sunt nemulțumiți de neacordarea unor sporuri și au făcut o grevă de avertisment de 2 ore. În multe Vămi activitatea nu a fost întreruptă, dar salariații au spus că sunt solidari cu colegii care au ales să blocheze procedurile vamale. Care a fost situația în portul Constanța, ne spune corespondentul nostru Sorin Cealera.
0: Lucrătorii vamale au întrerupt munca timp de 2 ore în portul Constanța. Ei cer să li se acorde drepturi salariale conform cu importanța profesiei. În acest moment există diferențe majore față de angajații celorlalte instituții care își desfășoară activitatea la frontieră. Lucrătorii vamali spun că vor pierde până la 2000 de lei prin noua lege a salarizării și sunt nemulțumiți că nu primesc sporuri pentru zilele libere și sărbătorile legale, dar și pentru condițiile dificile de muncă. Valentin Roșculeț, membru al sindicatului Meridian din biroul Vamal Constanța Nord.
8: Nu există sporuri de sâmbătă duminică, deși se lucrează. Sunt colegii de la echipamente de control nedestructiv care n-au spor de radiații, deși lucrează într-un mediu cu radiații. Noi nu suntem încadrați ca instituție care să asigure siguranța și securitatea frontierelor. Un blocaj realizat de către vamă are repercusiuni în lanț asupra întregii activități naționale.
0: Nesoluționarea conflictului de muncă a dus la greva de avertisment, penultima etapă înainte de greva generală.
1: România înregistrează din nou cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, conform datelor publicate de Eurostat. În luna mai, acest indicator a fost de 9,7%, depășind de aproape 3 ori media comunitară de 3,3%. La nivelul întregului bloc european, inflația

0: a scăzut în 11 state membre și a crescut în alte 16, printre care și România. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a declarat că statul trebuie să evite intervențiile excesive în economie pentru a nu distorsiona piața, însă a precizat că băncile centrale sunt obligate uneori să acționeze pentru a menține stabilitatea financiară. El a făcut și o paralelă cu anii 70, când economia mondială s-a confruntat cu stagflație.
1: Stagflație, adică o combinație nefericită între șomaj și inflație mare. Eu vă spun de pe acum, nu prea sunt soluții. Ce soluție când ai de fapt soluțiile precedente, combați inflația cu șomaj și șomajul cu stimulente inflaționiste? Nu prea sunt.
0: Banca Națională a revizuit în creștere de la 3,9% la 5,5% prognoza de inflație pentru finalul anului și anticipează că va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027. Leul a scăzut ieri în raport cu euro, cât și cu dolarul american după aprecierea ușoară de la începutul săptămânii. Potrivit cursului anunțat de BNR, moneda europeană valorează 5 lei și 23 de bani sub recordul istoric din 6 mai, atunci când euro a atins valoarea de 5 lei și 27 de bani, dar peste cotația din 28 aprilie, când un euro valora 5 lei și 10 bani. Leul a scăzut și în raport cu dolarul american la 4 lei și 51 de bani, iar cotația față de lira sterlină s-a menținut la 6 lei și 5 bani. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7 și 8 minute. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene, la care participă și președintele Nicu Șordan. Principalele subiecte de pe agenda care se află în atenția României sunt bugetul multianual pentru perioada 2028-2034, consolidarea apărării antidronă și negocierile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu are detalii.
2: Țara noastră, alături de alte 16 state, presează și a obținut câteva victorii de etapă în privința securizării banilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură. În urma negocierilor, o primă formulă cu cifre a fost publicată săptămâna trecută de președinția cipriotă a Consiliului, în care banii pentru aceste politici au crescut față de propunerea inițială a Comisiei Europene, în timp ce pentru alte domenii au scăzut. Mai mult, România și statele mai puțin dezvoltate din estul și sudul european presează acum pentru o distribuire a fondurilor pentru competitivitate, ținând cont nu doar de criteriul excelenței, ci și al echității între statele Uniunii. Un alt subiect este apărarea europeană, iar aici România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. Nu vorbim doar de programul SAFE, ci și de alte linii de finanțare, care, în colaborare cu expertiza NATO, ar trebui să creeze noua defensivă europeană în fața Rusiei. În fine, România este interesată și de aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei la Uniune, iar cele două state tocmai au deschis primul capitol de negociere, după un blocaj de aproape 2 ani. România și o mare parte a statelor membre forțează acum pentru deschiderea cât mai rapidă a celorlalte 5 capitole de negociere. Este vehiculată cu rezervele de rigoare luna iulie pentru acest al doilea pas, iar în perspectivă avem o posibilă aderare în jurul anului 2030. Procesul este urgentat pe fondul războiului și a amenințării Rusiei, însă va conta și rapiditatea cu care cele două state termină reformele.
0: Principalele puteri economice occidentale, inclusiv Statele Unite, au decis în cadrul summitului G7 de la Avion în Franța să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Corespondenta noastră în Franța, Daniela Coman, ne spune mai multe.
3: Grupul celor 7 și-a exprimat hotărârea de a intensifica presiunile asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului și s-a angajat să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei. În conferința de presă de la finalul summitului, președintele Emmanuel Macron a anunțat cele mai importante decizii privind continuarea sprijinului pentru Ucraina. Cu toții am convenit să creștem furnizarea de capacități de apărare aeriană, de sisteme și interceptoare, precum și dispozitive cu rază lungă de acțiune. Președintele american a insistat pe mobilizarea industriei americane de apărare și pe capacitatea de a furniza astfel de echipamente. De asemenea, a fost subliniată importanța producției de echipamente militare direct pe teritoriul ucrainean. Am căzut de acord în unanimitate să oferim sprijin Ucrainei pentru a face față iernii viitoare printr-o inițiativă inițiativă G7 de consolidare a infrastructurii sale energetice și suntem aproape să finalizăm, împreună cu principalii noștri parteneri, un proiect financiar pentru securizarea completă a centralei nucleare de la Cernobâl. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat și el că dorește să aplice din nou unele sancțiuni asupra petrolului rusesc, după ce acestea fusese suspendate temporar în timpul crizei energetice, efect al conflictului cu Iranul.
0: Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Nu este foarte clar care va fi statutul viitor al strâmtorii, nici ce se va întâmpla pe viitor cu programul nuclear iranian, chiar dacă Teheranul spune că nu va fabrica arme nucleare. Pe de altă parte, nu există prevederi cu privire la programul balistic iranian și milițiile înarmate pe care acesta le sprijină în întreaga regiune. Cătălin Gomboș.
4: Acordul interimar reprezintă practic o prelungire de 60 de zile a încetării focului care a fost convenită în luna aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Donald Trump, care a semnat acordul la Avion, unde participa la summitul G7, a amenințat că va relua campania de bombardamente dacă Iranul va încălca ceea ce și-a asumat prin acord, mai precis angajamentul de a debloca strâmtoarea Ormuz și de a nu produce arme nucleare, notează Reuters. Nu este clar însă ce se va întâmpla după cele 60 de zile, pentru că, teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz, dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a strâmtorii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal. Pe de altă parte, Teheranul nu a renunțat vreodată la programul său nuclear, despre care spune că este civil, iar soarta programului va face obiectul negocierilor din următoarele două luni, deci este și ea incertă. În schimbul acestor angajamente, Iranului se promite ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale, ceea ce notează CNN le include și pe cele care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de pildă de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul e îndreptățit să aibă un arsenal balistic, după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor de stabilizare major. În schimb, Teheranului se promite deblocarea fondurilor înghețate și un fond internațional de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari.
0: În Europa s-a lansat ieri o rețea de socializare care se dorește o alternativă la X, platforma deținută de Elon Musk. Anunțată în ianuarie la Davos, noua rețea poartă numele W, care se dorește o aluzie la X, următoarea literă alfabetului, și speră să rivalizeze cu rețeaua americană, scrie France Press. W a beneficiat de sprijinul mai multor personalități europene, printre care și de cel al președintelui Consiliului European, Antonio Costa. Politicianul a și publicat primul său mesaj, în care a celebrat o platformă care își găzduiește toate datele în Europa și pentru care lupta împotriva dezinformării este o prioritate, iar utilizatorii sunt cu toții oameni verificați. Noua rețea are sediul în Suedia și un mare avantaj al ei, așa cum spun proprietarii, este acela că nu va permite apariția de conturi false și răspândirea boților. Și ultima informație, vă informăm că emisia postului Radio România Actualități pe frecvența de 91 MHz va fi suspendată astăzi între orele 10 și 16 pentru revizia tehnică a releului Bihor. Vă reamintim că ne puteți asculta atât online pe site-ul România Actualități, cât și prin intermediul aplicației Radio România. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, în partea a doua zilei. Vor fi însă înnorări cu ploi și descărcări electrice, dar pe spații mici, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. Maximele vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 13 grade la Suceava, 16 la Timișoara, 17 la Craiova și 19 grade la Constanța. La București, în schimb, vreme în ușoară răcire cu cel mult 27-28 28 de grade în termometre, sunt 18 grade acum în capitală și 756 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Bogdan Predescu, bună dimineața!
5: Bună dimineața, bun găsit tuturor la Cup.

0: Cupa Mondială de Fotbal, suntem la finalul primei etape din faza grupelor. În grupa K, ceva mai devreme s-a încheiat pe Mexico City Stadium meciul dintre Uzbekistan și Columbia, cu victorie pentru columbieni cu 3-1. Și tot în această grupă, selecționata Portugalia a fost ținută în șah de Republica Democrată Congo, scor 1-1 pe Houston Stadium. S-au disputat și meciurile din grupa L, cu victorie spectaculoasă pentru Anglia în fața Croației, scor 4-2 la Dallas în cursul nopții, și cu un succes la limită pentru Ghana în disputa cu Panama, 1-0 în această dimineață la Toronto. În această seară se joacă deja în etapa a doua a grupelor și avem meciuri în grupa A, Cehia, Africa de Sud, de la ora 19, și în grupa B, Elveția, Bosnia-Herțegovina, de la ora 22. Avem medalie de bronz pentru țara noastră la campionatele europene de scrimă pentru seniori din Franța. George Dragomir a cucerit bronzul în proba individuală de sabie după ce a ajuns până în semifinale. Sportivul nostru a trecut în sferturi de Cristian Rab din Ungaria, dar a pierdut semifinala cu francezul Jean-Philippe Patrice cu 15-7 și a rămas cu medalia de bronz. La europenele de scrimă astăzi intră în concurs în proba individuală de floretă masculin Hugo Valier, iar la spadă feminin le vom avea pe Emma Șonț, Bianca Benea, Alexandra Predescu și Natalia Constantin. Îl ascultăm pe antrenorul lotului feminin de spadă, Octavian Zidaru.
1: Pentru proba de spadă, sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă, toate fetele sunt gata pentru competiție. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, care vor fi în luna iulie, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Benea, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Șonț, medaliată cu bronz la campionatele europene de tineret, și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
0: În Liga Europeană la volei masculin, Naționala României ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu, cu 3 victorii și un eșec. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Ultimul turneu al tricolorilor va avea loc în perioada 19-21 iunie la Tirana, România, urmând să joace pe 20 iunie cu Danemarca și pe 21 iunie cu Albania, jucătorul naționale noastre Bela Barta.
2: Sunt echipe destul de bune în Liga Europeană și cu siguranță asta nu poate decât să ne ajute prin experiență, prin meciuri tari, cum o să fie cel de duminică cu Spania, cum a fost și cel cu Letonia, care a jucat destul de bine, s-a văzut asta pe teren și cred că și de aia au câștigat în fața noastră. Așa că, da, eu zic că aceste meciuri sunt un plus pentru noi. Să fiu sincer, nu mă gândesc deloc la Europeanul de la Cluj, încerc să mă gândesc doar la următorul meci. Până atunci sper să avem cât mai multe meciuri, pentru că asta ar însemna să ajungem în finală. Sper să câștigăm toate meciurile ce le avem de acum încolo. Când o să vină Europeanul, gândul 100% o să-mi fie acolo. Momentan gândul mi este la meciul de duminică cu Spania.
0: La feminin, cu 3 victorii și un eșec, România ocupă locul 10 în clasamentul provizoriu al competiției. Fetele vor mai participa la un turneu în Lituania la finele acestei săptămâni, când vor întâlni Portugalia și echipa gazdă Lituania.
3: Bogdan Predescu, mulțumesc. La final vă reamintesc că programul de guvernare și lista de miniștri vor fi depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea, și Iranul și Statele Unite au semnat acordul care pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Ora 7:20 acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
4: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
5: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Familia Diminescu. La Radio Chișinău.
6: Bună dimineața! 7:21 și vă invit să rămâneți aproape de noi pentru a începe această zi aici pe frecvențele Radio Chișinău. Eu sunt Sergiu Scânteian și vă invit în familia Diminescu pentru știri de pe radiochisinau.md, pe care le-ați împreună. De asemenea, vă invit să

L-a ascultat și pe Raimo Strădorescu cu O vorbă bună. Cei mici își fac loc la colțul copiilor după revista presei internaționale, iar summitul G7 este declarat un succes de președintele Franței. Și ce mai scrie presa internațională despre această întrunire a celor 7 lideri? Veți afla după ora 7:30.

cultura României, omul care, zicem așa, a adus biblioteca la un alt nivel. De asemenea, vă așteptăm cu istoria acestei zile, 18 iunie, cu muzică bună, Shimmer, în câteva minute de la Meghan Trainor, Razi, peste 7 mări și 7 țări, iar acum ascultăm inele de la Valeria Pașa și Olga Verbițchi.

Valeria Pașa și Olga Vrevitski, Inele, am ascultat, este 7:45 de minute, lăsăm inelele deoparte și accesăm radiochisinau.md și de acolo puteți găsi și citi subiecte care privesc siguranța cetățenilor, protejarea resurselor naturale, schimbările fiscale aflate în dezbatere și detalii despre inițiative culturale care ajung în comunitățile din întreaga țară. Așadar, dacă accesați site-ul nostru, veți citi despre o măsură care ar putea schimba modul în care sunt procurate cartelele de telefonie mobilă în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect care prevede activarea cartelelor SIM și eSIM preplătite, dar în baza unui act de identitate. Autoritățile invocă necesitatea combaterii fraudelor și apelurilor false, într-un context în care aproape 1,6 milioane de cartele preplătite sunt active în prezent, iar peste 1190 de apeluri false către serviciile de urgență au fost înregistrate doar în acest an. Mai multe detalii despre noile reguli le veți afla dacă veți accesa radiochisinau.md. Citim și despre un proiect care își propune să ofere pentru prima dată o imagine completă asupra pădurilor Republicii Moldova. Guvernul a aprobat lansarea inventarului forestier național, un program care se va desfășura până în anul 2030 și care beneficiază de un buget estimat la 2,4 milioane de euro, dintre care 1,6 milioane reprezintă un grant acordat de Guvernul României. Ce informații vor fi colectate și cum vor contribui acestea la protejarea pădurilor și la adaptarea la schimbările climatice, puteți afla din articolul de pe radiochisinau.md. Un alt subiect atrage atenția, el se referă la modificările propuse în politica fiscală și vamală pentru anul viitor. Potrivit proiectului, sumele primite la anunț, cumetrii sau alte evenimente private ar putea deveni impozabile, cu excepția celor oferite de părinți, copii, soț sau soție. Documentul prevede și posibilitatea deducerii unor cheltuieli de organizare, însă în anumite limite, așadar ce alte prevederi conține proiectul și care sunt condițiile propuse aflați de pe site-ul nostru. Rămânem în zona securității.

Unde Serviciul de Informații și Securitate avertizează asupra unui fenomen care vizează direct cetățenii Republicii Moldova. Potrivit SISA, datele personale ale moldovenilor ar fi colectate și utilizate ulterior în scheme de fraude financiare. Instituția vorbește despre baze de date care conțin nume, adrese, numere de telefon și chiar copii ale actelor de identitate, unele scurse chiar prin rețeaua SHOR, partidului, fostului partid SHOR. Și dar și aceste informații sunt folosite împotriva cetățenilor pentru escrocherii. Mai multe detalii și declarația venită de la Serviciul de Informații și Securitate o găsiți pe site-ul nostru. Și în încheiere vă invităm să descoperiți o inițiativă culturală care ajunge în această vară în mai multe localități din Uniunea Teritorială Administrativă Găgăuzie. Expediția muzicală Lala Play, organizată de Moldovan Youth Orchestra și susținută de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, va include 6 concerte și recitaluri în Bugeac, Avdarma, Tomai, Ceadăr Lunga, Hirsova și Comrat. Ajuns la cea de-a 15-a ediție, proiectul a reunit de-a lungul anilor peste 200 de concerte și mii de spectatori. Ce surpriză pregătește ediția din acest an, cum va fi valorificată diversitatea culturală a regiunii, aflați pe radiochisinau.md. Noi mergem mai departe, suntem la 7:28, ne pregătim pentru o zi frumoasă de vară sau pentru una ploioasă. Vom afla în câteva minute, pentru că pregătesc prognozele meteorologilor.

Și mari de la Meghan Trainor am ascultat, este 7:31 de minute, ne pregătim pentru încă o zi în care vom avea nevoie de umbrele, dar temperaturile sunt confortabile la această oră. Cerul e mai mult senin, iar termometrele indică 13 grade la Briceni și Soroca, 14 sunt la Bălți și la Ungheni, 16 se înregistrează la Călăraș, la Făleș sunt 13 grade, la Dubăsari 18. În sudul țării, la Ștefan Vodă, Comraci, Cahul se înregistrează câte 16 grade, la Cea de Lungă și Lova 15 și în capital avem 16 grade la această oră. Vântul va sufla astăzi din nord-vest cu 2.

27 de km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi în jur la 80%. Vom avea parte de haverse și maxime de 20 de grade la Briceni. La Călăraș se vor înregistra 22, la Căușeni și Cimișlia 24, la Dândușeni 20 de grade se vor înregistra la amiază, iar la Dubăsari vor fi cel mult 22, la Comrat 25, o maximă de 24 de grade este anunțată pentru Leova. 22 de grade vor indica termometrele la amiază la Rezina, Telene și Ungheni, iar la Soroca și Bălțină vor fi mai mult de 21 de grade. 23 maxima anunțată pentru Tighina, 25 pentru Cahul, la Drochia vor fi cel mult 21 de grade și la Edinescu un grad mai puțin. Ștefan Vodă, astăzi acolo se vor înregistra 24 de grade, la Tiraspol 22 și în capitală vom avea o maximă de 23 de grade.

0: Razi a fost, suntem la 7:35 de minute și trebuie să recunoaștem că sunt lucruri pe care le putem lăsa în urmă ușor, dar sunt și greșeli de, dacă nu le recunoaștem la timp, care ne pot apăsa ani la rând. Iar în ediția de astăzi a rubricii O vorbă bună, Remus Rădulescu ne aduce o reflecție caldă și profundă despre conștiință, acel judecător interior care nu doarme niciodată. Veți asculta în continuare o pildă simplă, dar tulburătoare, despre vină, iertare și ușurarea sufletului, o întâmplare cu tâlc care ne amintește că nu timpul vindecă tot, ci curajul de a recunoaște și de a repara. Vă invităm să rămâneți cu noi pentru câteva minute de liniște și înțelepciune, o poveste care poate vă va pune pe gânduri chiar acum la început de zi.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Remus Rădulescu.
2: Conștiința curată este, știți, condiția unei vieți senine și frumoase. Așa suntem noi oamenii făcuți, suntem dotați cu acel organ spiritual care judecă și cântărește tot ceea ce facem, spunem sau gândim înaintea oricărei sentințe externe. Când greșim, îndreptăm greșelile cerând iertare. Când înșelăm, reparăm lucrurile despăgubind. Dar amândouă, și iertarea și despăgubirea, e bine să se întâmple repede. Altfel, conștiința se încarcă cu un balast care o poate face inertă și insensibilă. Se spune că un țăran a mers la târg să cumpere o căruță de legume. Când a ajuns acasă, a constatat că sub legumele de la suprafață era o grămadă de pietre. S-a mâhnit pentru înșelarea.

suferită și s-a gândit că o să-i ceară socoteală vânzătorului data viitoare, când va ajunge la târg. Dar nu l-a mai găsit pe negustorul necinstit. După 40 de ani s-a trezit la poartă cu un bătrân stafidit care i-a zis: "Omule, cu multă vreme în urmă ți-am vândut pietre în loc de legume. Am ajuns la bătrânețe și ca mâine poimâine mor. Iartă-mă ca să nu plec cu păcatul ăsta pe suflet. De despăgubit nu mai am cu ce." Țăranul i-a răspuns: "Nu mi-ești dator cu nimic. Eu pietrele le-am aruncat chiar atunci, dar văd că tu le-ai purtat 40 de ani în inima ta."

0: presei.
1: Summitul G7 declarat un succes de președintele Franței, care a găzduit marți și miercuri pe liderii celor mai dezvoltate țări ale lumii, a marcat o revenire a Statelor Unite alături de aliații săi, consideră Leseco. Ideea este împărtășită și de Wall Street Journal, care titrează: la G7, un Trump domolit aduce ușurare în rândul aliaților. Printre temele dominante ale summitului, Ucraina a ocupat un loc central și a făcut obiectul unei declarații comune alături de Orientul Mijlociu și regiunea Indo-Pacific, notează Le Monde, remarcând și că Emmanuel Macron, gazda summitului, s-a declarat mulțumit de remobilizarea G7, extrem de importantă pentru a spori presiunea asupra Moscovei. Macron a subliniat că cele 7 mari puteri industrializate, inclusiv Statele Unite, au constatat că nu există o voință serioasă a Rusiei de a negocia și au exprimat angajamentul de a crește presiunile, inclusiv prin întărirea sancțiunilor. Referindu-se la Ucraina, liderul francez a apreciat că este pentru prima dată când avem un asemenea grad de convergență în cadrul G7 și pentru prima dată când formulăm concluzii atât de clare, mai scrie Le Monde. Notând și că la summit, Donald Trump a adoptat o poziție neașteptat de favorabilă Ucrainei, deși afirmă frecvent că are o relație apropiată cu Vladimir Zelensky, cu Vladimir Putin, liderul american a acceptat o discuție îndelungată ad hoc cu Emmanuel Macron și Vladimir Zelensky, mai remarcă Le Monde. Leseco vorbește despre o întoarcere de 180 de grade a lui Trump în favoarea Ucrainei. Reuniunea și-ar fi putut

0: s-ar fi putut încheia printr-o simplă declarație a președinției franceze, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. La Evian însă nu a fost cazul. Mai mult, președintele american, însoțit printre alții de secretarul de stat Marco Rubio, de secretarul trezoreriei Scott Bessnett și de reprezentantul pentru comerț Jamieson Greer, nu numai că a participat la întregul summit, ci a și susținut cele 9 texte adoptate, mai comentează cotidianul francez. Summitul G7 se încheie fără o ruptură între aliați, constată și Washington Post, subliniind că ceilalți lideri l-au lăudat pe Donald Trump pentru încheierea războiului cu Iranul. Cu toate acestea, reuniunea a evidențiat și modul în care aliații continuă să se adapteze la incertitudinea pe care președinția sa a adus în politica și economie globală, mai scrie cotidianul american. Miercuri, administrația americană a dat publicității memorandumul de înțelegere între SUA și Iran pentru extinderea încetării focului și deschiderea strâmtorii Ormuz, care a rămas să pună capăt conflictului dintre cele două țări la aproape 4 luni de la declanșarea lui, notează BBC. Acordul afirmă că Iranul nu poate dezvolta niciodată o armă nucleară, o promisiune pe care regimul a făcut-o și în trecut, că SUA și Iranul se vor ocupa de stocul existent de uraniu îmbogățit al Iranului, că Teheranul ar putea accesa un fond de dezvoltare de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, cu condiția de a-și fi îndeplinit mai întâi angajamentele stabilite într-un acord final. Negocierile ar stabili de asemenea un plan pentru ridicarea tuturor sancțiunilor SUA împotriva Iranului într-un calendar convenit, rezumă revista Time câteva dintre cele 14 puncte ale acordului. Reacțiile în presa internațională sunt deocamdată rezervate. Economiștii afirmă că acordul de pace reprezintă o veste bună pentru economia mondială, dar avertizează că există riscuri semnificative dacă acordul eșuează și conflictul se intensifică. Notează Reuters prelungi avertismentul că revenirea fluxurilor comerciale la normal va dura luni de zile, dacă nu chiar mai mult, în timp ce aliații din sectorul combustibililor și experți în transportul maritim estimează că ar putea fi nevoie de până la un an pentru ca aprovizionarea cu combustibil să revină la normal. Și încheiem cu câteva știri în perspectiva vacanței de vară. Bulgaria va avea un atașat de turism în România, titrează postul public de radio BNR, preluând declarațiile ministrului de resort Ilin Dimitrov. Concret, acesta a explicat că parte de nord a litoralului bulgăresc al Mării Negre depinde în totalitate de turiștii din România și, prin urmare, atenția Ministerului Turismului va fi îndreptată către publicitate pe piețele apropiate Bulgariei. În Grecia, muntele Atos înregistrează o creștere cu 30% a numărului de vizitatori, iar pe primul loc se situează pelerinii români, scrie Business Daily. Totuși, în ciuda acestei creșteri, veniturile încasate de antreprenorii locali nu sunt la fel de mari ca în anii de dinainte războiului din Ucraina, când veneau și vizitatori ruși și ucraineni, notează publicația greacă, preluând exprimarea plastică a unui comerciant local, cum că portofelul românesc nu seamănă deloc cu cel rusesc. Tot în privința turismului din regiunea, publicația bulgară 24 CESA anunță circulația până la mijlocul lunii octombrie a trenului internațional România, care va asigura o legătură directă zilnică dintre București către Sofia, Varna și Istanbul și retur. Ați ascultat revista presei internaționale, pe care o puteți citi integral accesând și site-ul rador.ro.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună.
2: Patru pereți și o inimă frântă. Eu adun

0: Mami și amiglor și brațele tale, urmează Colțul Copiilor, rubrica realizată de Claudia Ordache și Ierona. De astăzi ne spune cum și-a petrecut vacanța și cum a reușit să găsească câteva comori.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți să stea la Colțul Copiilor. Aici e Colțul Copiilor.
2: Unde ai fost tu, Maria, la începutul lunii?
3: Am fost la bunici, la Măinești.
2: Și ce ai făcut tu interesant acolo?
3: Au fost niște gonflabile și o căsuță cu nisipul căutat de comori.
2: Ce comoară ai găsit, Maria? Să-mi spui de comoară.
3: Am găsit niște pietricele și am luat și trei acasă.
2: E, vezi, știam eu că ai găsit pietre prețioase acolo. Ce faci cu pietrele prețioase?
3: Îi adun colecții și...
2: Și? Te duci să-ți faci inele, brățări, bijuterii din ele?
3: Da.
2: Ce culoare au ale tale?
3: Una este roz, una este verde și una este albă cu buline albastre.
2: Ce înseamnă să fie o piatră prețioasă?
3: E colorată.
2: De ce nu sunt pietrele de pe stradă prețioase? Vanessa, ce crezi tu despre pietrele prețioase?
4: Sunt un fel de pietre, nu sunt chiar pietre. Mm-hmm. Pentru că pietrele acelea nu sunt doar strălucitoare și colorate. Pietrele prețioase au și nume. Cristal, rubin, smarald, diamant.
2: De ce sunt atât de prețioase aceste pietre?
4: Nu pentru că sunt strălucitoare și colorate și nici pentru că au nume, pentru că au fost făcute prețioase de un om care a fost foarte înțelept.
1: Ați ascultat Colțul Copiilor. Ui! O producție de-a dreptul copilăroasă.
4: Pai, pai!
5: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.
0: Mulțumim, Claudiu Ordache. Programul matinal va continua după jurnalul ore 8, așadar rămâneți aproape. Familia Dimescu vine cu noi informații. Din subiectul realizat veți afla mai multe despre Ion Bianu, care a fost contribuția lui la dezvoltarea Bibliotecii Academiei Române. Venim cu istoria zilei de astăzi și colecție de limbă română de la Monica Stoica.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Serviciul de informații și securitate avertizează că datele personale ale cetățenilor sunt colectate masiv de serviciile speciale ale Federației Ruse și ulterior utilizate în scheme de fraudă financiară. Cartelele de telefonie mobilă prepay vor putea fi procurate doar în baza buletinului de identitate potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de către executiv. Armata Națională a recepționat primele 5 transportoare blindate Piranha oferite de guvernul Germaniei în cadrul unei ceremonii oficiale. Președinții Statelor Unite și a Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări, care prevede deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Și vreme instabilă astăzi, acum la Chișinău sunt 18 grade Celsius. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

0: Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar, potrivit unui comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Escrocheriile telefonice sunt un fenomen global, iar investigarea acestora este complicată, deoarece centrele de apel utilizate de infractori operează de regulă din afara țărilor în care se află victimele, a declarat deputatul PAS Adrian Cheptonar, membru al Comisiei de Anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale. Potrivit acestuia, identificarea și tragerea la răspundere a autorilor necesită cooperare internațională, comisii, rogatorii și grupuri comune de investigație. Adrian Cheptonar a precizat că autoritățile și operatorii de telecomunicații întreprind măsuri pentru limitarea fenomenului. El a recunoscut însă că rezultatele sunt încă insuficiente atât timp cât aceste scheme continuă. Deputatul a mai spus că una dintre bazele de date aflate în posesia Federației Ruse ar conține informații despre persoane care și-au oferit anterior datele persoanelor unor structuri asociate lui Lanșor. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și contactarea potențialelor victime, a spus Adrian Cheptonar.
1: În Republica Moldova există activități importante și destul de multe ale statului ca să prevenim și să diminuăm acest fenomen. Aparentele sunt insuficiente atâta timp cât aceste scheme continui, dar o să număr doar câteva dintre situații. De exemplu, avem la nivel de companii de telecomunicații sunt foarte multe tipuri de apeluri care sunt blocate la nivel automat. La momentul dat, operatorii au o portiță prin apeluri, prin anumite scheme tehnologice care va dura încă o perioadă până vor fi posibil de blocat de către autorități, dar se lucrează la acest domeniu.
0: Adrian Cheptonar a menționat că în trecut au existat cazuri în care baze de date ale unor furnizori de servicii au ajuns la vânzare pe platforme ilegale, iar escrocii combină informațiile din câteva surse pentru a crea profiluri detaliate ale potențialelor victime. Fraudele telefonice din Republica Moldova ar putea avea o componentă de destabilizare și ar face parte dintr-un nou tip de atac hibrid, susțin analiștii după avertismentul Serviciului de Informații și Securitate privind colectarea masivă a datelor personale ale cetățenilor. Experții atrag atenția că protecția insuficientă a datelor personale rămâne una dintre vulnerabilitățile importante și susțin că autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere de informații și să identifice persoanele responsabile. Totodată, cetățenii sunt chemați să manifeste prudență maximă și să raporteze imediat tentativele suspecte de fraudă, relatează Victoria Cernea.
2: Dacă până acum existau doar suspiciuni că Rusia folosește cazurile de fraudă telefonică pentru a critica și discredita autoritățile de la Chișinău, acum apar indicii că ar fi implicată chiar în organizarea unor astfel de scheme, a declarat analistul politic Ion Tăbârță. El consideră că informațiile prezentate de SIS confirmă faptul că fraudele telefonice ar putea face parte dintr-un nou tip de atac hibrid împotriva Republicii Moldova. Potrivit expertului, scopul acestora ar fi crearea neîncrederii în instituțiile statului și amplificarea sentimentului sentimentului de nesiguranță în societate. Tăbârț atrage atenția că multe dintre victime sunt persoane în vârstă, iar datele lor personale ar fi putut ajunge în posesia escrocilor, inclusiv prin bazele de date colectate anterior de Gruparea Shore, prin intermediul magazinelor și farmaciilor sociale. În timp ce oamenii au oferit aceste date pentru a beneficia de anumite facilități, ulterior au devenit ținte ale unor fraude prin care și-au pierdut economiile.
3: Pentru niște produse la un preț mai mic, tu trebuia să dai datele personale pentru a-ți crea un anumit carnet certificat. Ori vedem acum cinismul lui Shore și a rețelei Shore, hrănind populația la mod propriu cu produse ieftine și de multe ori expirate pe bani măruți. Acum ei sărăcesc acești oameni, mulți din care pur și simplu așa în mod și-au pierdut cele agonisite de o viață.
2: La rândul său, expertul în politici publice și securitate de la Watchdog, Valeriu Pașa, susține că valul de escrocherii telefonice din Republica Moldova nu este unul întâmplător. Acesta consideră că astfel de fenomene se înscriu într-un tipar mai larg de acțiuni de destabilizare, alături de alte incidente, precum alertele false cu bombă sau situațiile care supra-solicită instituțiile statului. Totodată, el afirmă că una dintre vulnerabilitățile Republicii Moldova ține de protecția bazelor de date digitale. În opinia sa, autoritățile trebuie să investigheze mai eficient cazurile de scurgere a datelor și să tragă la răspundere persoanele responsabile.
4: Aceasta este o metodă clasică când structurile de crimă organizată sunt utilizate de serviciile speciale ruse pentru a lovi societăți reținte, în cazul dat Republica Moldova. Face parte din același tipar cu acele alerte false cu bombă, când se întâmplau efectiv câteva pe zi. La fel, pentru a cărțui cetățenii, pentru a supra-solicita capacitățile organelor de drept, în primul rând a poliției, face parte din arsenalul războiului hibrid și este exploatată o vulnerabilitate evidentă, protecția datelor, bazelor de date digitale.
2: Cetățenii sunt sfătuiți să verifice cu atenție orice solicitare de bani sau informații sensibile și să trateze cu suspiciune astfel de situații. Serviciul de informații și securitate îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale unor persoane necunoscute sau unor companii care promit câștiguri rapide și investiții avantajoase. De asemenea, instituția recomandă ca parolele, codurile de securitate sau datele bancare să nu fie transmise prin telefon. În cazul unor suspiciuni de fraudă, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat cazul poliției sau la numărul de urgență 112.
0: Cartelele de telefonie mobilă prepaid vor putea fi procurate doar în baza buletinului de identitate potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de către executiv. Ministra de Interne Daniela Misael Nikitin a declarat că utilizarea numerelor anonime de telefon a devenit o vulnerabilitate exploatată pentru activități ilegale și îngreunează identificarea autorilor.
5: Astăzi, o cartelă preplătită poate fi activată fără confirmarea identității, iar acest anonimat este folosit în activitățile ilegale și îngreunează identificarea autorilor. De aceea, soluția propusă este una echilibrată. Identificarea utilizatorului se va face în momentul activării cartelei SIM sau eSIM preplătite. Datele personale vor fi colectate limitat și prin mecanisme sigure, fără copierea actelor în punctele nespecializate, iar verificarea se va face controlat, inclusiv digital, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal. Proiectul urmărește siguranța oamenilor, responsabilitatea digitală și reducerea anonimatului folosit în scopurile infracționale.
0: Ministra a precizat că vânzarea cartelelor va rămâne liberă, iar noile reguli nu vor limita accesul cetățenilor la serviciile de telefonie mobilă. Identificarea utilizatorilor va fi necesară doar în etapa de activare a numerelor noi, după intrarea în vigoare a legii. În prezent, în Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, ceea ce reprezintă circa 43% din totalul conexiunilor mobile. Majoritatea acestora sunt vândute prin rețele comerciale, fără ca identitatea utilizatorului să fie verificată. Acest anonimat a contribuit doar în 2025 la peste 1190 de apeluri false către serviciile de urgență și alerte false cu bombă, în condițiile în care peste 95% dintre autori nu au fost identificați și trași la răspundere. Armata Națională a recepționat primele 5 transportoare blindate Piranha 5 oferite de guvernul Germaniei în cadrul unei ceremonii oficiale la care au participat reprezentanții ai Ministerului Apărării, Conducerei Armatei Naționale, Ambasadei Germaniei la Chișinău și ai companiei producătoare. Ministrul Apărării Anatolie Nosate a subliniat că acțiunea reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale instituției. Ambasadorul Germaniei, Hubert Niersch, a remarcat că cele 5 vehicule completează echipamentele livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin din partea țării sale la consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

0: Transportoarele Piranha 5 sunt vehicule blindate moderne pe roți, utilizate de mai multe state membre NATO și partenere, fiind caracterizate prin protecție sporită a echipajului, mobilitate ridicată și flexibilitate operațională. Administrația separatistă de la Tiraspol nu poate stabili relații de cooperare internațională și nu poate fi parte a unor parteneriate externe oficiale, a declarat vicepremierul pentru reintegrare Valeriu Chiveri. Afirmația sa vine după ce pretinsul ministru de externe de la Tiraspol a semnat pe 11 iunie o declarație comună cu reprezentanții ai regiunilor separatiste din Georgia, în care își asumă extinderea cooperării cu Federația Rusă și cu state din Africa și Asia, denumite generic Sudul Global. Valeriu Chiveri a subliniat că administrația de la Tiraspol încearcă să promoveze imaginea unei deschideri internaționale, însă astfel de inițiative nu sunt recunoscute și nu pot substitui relațiile externe ale Republicii Moldova.
1: Da, este vorba de așa numita cooperare internațională cu participarea structurilor de la Tiraspol. Este un nou exemplu de manipulare, propagandă în stilul celor de la Tiraspol. Nu a existat, nu există și nici nu poate exista nicio cooperare internațională cu participarea structurilor de la Tiraspol, structuri care administrează ilegal și temporar, provizoriu, raioanele de est ale Republicii Moldova. Într-adevăr, am observat în ultimul timp o avalanșă de evenimente și declarații anti-reintegrare regizate de structurile de la Tiraspol. Frecvența acestor evenimente și declarații au scos în evidență un lucru foarte simplu. Procesul de reintegrare a ajuns acolo unde urma să ajungă și unde este cel mai important să ajungă, în mintea și inimile oamenilor.
0: Referindu-se la decizia regimului de la Tiraspol de a prelungi starea de urgență în economie, Chiveri a declarat că este o măsură aplicată periodic începând cu decembrie 2024. Vicepremierul a apreciat că în spatele acestei decizii sunt două componente. Prima este una politică prin care Tiraspolul încearcă să demonstreze că gestionează situația economică și protejează cetățenii. A doua este propagandistică prin promovarea narațiunii că Republica Moldova ar bloca economic regiunea. Rusia a atacat Kievul cu rachete în această noapte, anunțat într-o postare pe Telegram șeful administrației militare a capitalei ucrainene, Timur Tkachenko, potrivit Reuters. Un martor a declarat pentru sursa amintită că explozii s-au auzit în capitala ucraineană, iar pentru cea mai mare parte a teritoriului ucrainean au fost emise alerte de atac aerian și jurnaliștii France Press aflați la fața locului au confirmat atacul. Aceștia au auzit zgomotul unei rachete și două explozii și au văzut oameni alergând pe stradă în direcția adăposturilor, notează Radio România Actualități. La mai bine de 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, atacurile aeriene rusești și ucrainene se intensifică de câteva luni, făcând din ce în ce mai multe victime civile. De obicei reticent în a sprijini Kievul, președintele american Donald Trump a declarat marți la summitul G7 din Franța că Rusia ar trebui să ajungă la un acord și că Washingtonul ar putea reimpune sancțiunile împotriva Moscovei care au fost ridicate. Liderii europeni se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru summitul de vară, centrat pe bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, pe aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar, precum și pe apărarea europeană, în special a flancului estic. Potrivit corespondentului Radio România Actualități la Bruxelles, România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. În cadrul summitului, Comisia Europeană va propune astăzi prelungirea protecției oferite refugiaților ucraineni, dar cu excluderea bărbaților ce pot fi mobilizați. Tot astăzi, la Bruxelles, ministrii apărării se reunesc la sediul central al NATO pentru ultima întâlnire înainte de summitul de la Ankara, din prima parte a lunii viitoare. Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări, care prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Un oficial iranian, citat de presa de stat de la Teheran, a precizat că, în conformitate cu acordul, capacitățile defensive ale Iranului nu vor fi discutate în niciun proces, adăugând că opțiunea este diluarea uraniului îmbogățit. În următoarele 60 de zile, Statele Unite nu ar trebui să-și crească prezența militară în regiune și nici să impună noi sancțiuni, a spus oficialul iranian, precizând că, începând de astăzi, țara

0: ar trebui să poată să își vândă petrol, relatează Radio România Actualități. Președintele american Donald Trump, care a semnat acordul în Franța, unde participa la summitul G7, a amenințat că va relua campania de bombardamente dacă Iranul va încălca ceea ce și-a asumat prin acord, mai precis angajamentul de a debloca strâmtoarea Hormuz și de a nu produce arme nucleare, notează Reuters. Amintim că oficiali americani și iranieni au anunțat duminică o înțelegere privind încheierea conflictului declanșat de Statele Unite și Israel la 28 februarie împotriva Iranului. Conform celor convenite, blocada Statelor Unite urmează să ia sfârșit, iar strâmtoarea Hormuz, vitală pentru comerțul mondial cu petrol și gaze, urmează să fie redeschisă. Vreme caldă, dar instabil, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, iar în regiunile din centru și sud sunt posibile ploi în aversă însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. În capitala la această oră sunt 18 grade.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chisinau
3: Cadre Sonore.

o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit, este 8 și 23 de minute, ascultați Radio Chișinău, continuăm programul matinal și în această oră veți afla cât de importantă este calitatea somnului, menținerea sănătății din subiectul realizat de Adrian Natura. Sel Lambru vine cu o filă de istorie despre viața lui Ion Bian, omul care a pus umărul serios la fondarea Bibliotecii Academiei Române. Ascultăm Dara cu piesa La Costum în câteva minute, de asemenea Cezar Guna vine cu piesa Alte Femeie. Nu văd, dar acum Daria Lupi și Tata Vlad, Câte pietre ai aruncat?

0: Daria Lupi, este 8:27, vorbim în continuare despre procesul firesc numit somn, care este adesea neglijat în agitația vieții de zi cu zi. Ne grăbim să trăim cât mai multe ore așa petrecute în veche și uităm că, de fapt, calitatea vieții noastre depinde în mare măsură de calitatea somnului. Iar astăzi Adriana Turea ne oferă un subiect despre rolul esențial al somnului în menținerea sănătății fizice și mentale. Veți afla din subiectul realizat de ea ce se întâmplă în corpul nostru în timpul somnului, ce riscuri apar atunci când nu dormim suficient și ce putem face pentru a ne îmbunătăți oarecum odihna de zi cu zi. Rămâneți cu noi pentru câteva minute de informație valoroasă despre un hobby ce apare în simplu, dar vital, numit somnul.
1: Calitatea somnului ne influențează organismul și activitățile pe care le avem peste zi. Dr. Oana Deleanu spune de ce este important să avem un somn de calitate.
2: În timpul somnului, încă de când suntem copii, în primul rând se consolidează diverse procese de memorare, de învățare, conexiuni neuronale. În timpul somnului creștem, atunci când suntem copii, se secretă hormoni de creștere, proteine.

0: temelia devenirii noastre adulte și, de asemenea, în timpul somnului, chiar și visele au rolul lor în igiena mentală.
1: Dar când suntem adulți, ce se întâmplă în organism?
0: Un lucru foarte important care se întâmplă în organism este sinteza proteinelor hormonale și sinteza factorilor care intervin în imunitate.
1: În camera în care dormim, ce ar trebui să dispară în primul rând?
0: Lumina albastră, care poate să vină de la ecranul telefonului, al calculatorului, al televizorului, dar poate să vină și de la LED-urile ceasului. În pat se doarme, în pat nu se aduce birou, toate gadgeturile nu se lucrează, în pat nu se ia masa.
2: Medicul atrage atenția că pentru fiecare categorie de vârstă este necesar un anumit număr de ore de somn. De exemplu, copiii care au vârsta cuprinsă între 0 și 2 luni trebuie să doarmă între 12 și 18 ore. Cei cu vârsta între 10 și 17 ani ar trebui să doarmă între 8 ore și jumătate și 9 ore și jumătate, iar adulții între 7 și 9 ore pe noapte.
3: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

8:32, ne așteptăm cu o zi de vară și cu ceva precipitații, temperaturi confortabile. La această oră cerul este mai mult senin, iar termometrele indică valori de 16 grade la Briceni, Soroca, Bălți și la Ungheni. 15 sunt la Fălești, 17 la Călăraș, 19 grade se înregistrează la Dubăsar, iar la Ștefan Vodă și cea de lungă avem câte 18 grade, la Comraci, Cahul 17, la Leovă.

16 și în capitală se înregistrează în acest moment 17 grade. Vântul va sufla astăzi din nord-vest, umiditatea relativă a râului va fi de 80%, se vor înregistra verse de ploaie pe aproape întreg teritoriul țării, iar maximele nu vor depăși 20 de grade la Briceni și 22 la Călăraș. În localitățile Căușeni și Cimișlia se vor înregistra câte 24 de grade, la Dubăsari 22, la Fălești nu vor fi mai mult de 22, la Comrat maxima termică anunțată e de 25. La Leova 24, la Rezina, Telene, Șungheni vom avea câte 22 de grade, iar la Soroca și Bălți 21. O maximă de 23 este anunțată pentru Tighina, 25 pentru Cahul, la Drochia vor fi 21 și la Edens cu un grad mai puțin. La Ștefan Vodă astăzi se vor înregistra 24 de grade, la Tiraspol 22 și în capitală vom avea o maximă de 23.

Dar la costum suntem la 8:37 de minute, urmează istoria zilei de astăzi, 18 iunie, această zi, în 1815, atunci are loc bătălie de la Waterloo, în Belgia, în urma căreia Napoleon I, împărat al Franței, a fost înfrânt de armatele anglo-prusace și a pierdut definitiv tronul Franței. În 1925 s-a votat legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorile legale. Iar în 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, pe 18 iunie, generalul francez Charles de Gaulle cere compatrioților săi, în cadrul unei emisiuni transmise de postul de radio BBC, să continuă lupta. În 1942, pe 18 iunie, se năștea cântărețul și compozitorul englez, membru al formației Beatles, Sir Paul McCartney. În 1943 s-a născut Rafaela Cara, cântăreață și actriță italiană. Urmează istoria acestei zile, completată de Viorela Pânculescu.

17 iunie 1815 este o dată importantă în istoria Franței. Atunci a avut loc bătălia de la Waterloo, armata franceză a lui Napoleon fiind înfrântă de cea condusă de generalul Wellington. Trupele franceze au fost încercuite și constrânse la o umilitoare și sângeroasă retragere, în fața unui asalt mai bine gândit strategic al aliaților, adică britanici, prusaci, olandezi și belgieni. Înfrângerea a pus capăt domniei lui Napoleon. Acesta a semnat a doua abdicare la 22 iunie, iar câteva zile mai târziu, regele Ludovic al XVIII-lea prelua din nou tronul Franței. Napoleon a fost exilat pe insula Sfânta Elena. În noaptea de 17 spre 18 iunie 1951, începea deportarea în Bărăgan a mii de familii care locuiau în apropierea frontierei cu Iugoslavia din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Conform studiului Deportații în Bărăgan 1951-1956, au fost vizate în total peste 40.000 de persoane. Au fost lăsate pe câmpul liber, departe de orice altă așezare omenească, și li s-a ordonat să-și ridice case. Prin această măsură se urmărea epurarea etnică a germanilor, sârbilor, a românilor, dar și a acelor categorii sociale considerate periculoase de comuniști. În 1956, deportații s-au întors la locurile lor natale, însă mulți dintre ei n-au supraviețuit condițiilor dure de viață din Bărăgan.

Celebrul Beatles Paul McCartney s-a născut la 18 iunie 1942 la Liverpool, în Marea Britanie. Este menționat în Cartea Recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Are mai multe piese de locul întâi în clasamentele din Statele Unite, majoritatea interpretate cu Beatles. Și a produs de asemenea numai puțin de 50 de cântece de top 10. El este cel care a compus celebra melodie Yesterday, difuzată la radio de peste 6 milioane de ori. Este cel mai bogat cântăreț din istorie, cu o avere estimată la $1 miliard. Iar în 1997 a primit distincția de cavaler din partea coroanei britanice. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Hop of Deliverance, 8:44 de minute. În continuare vă propunem o incursiune în istorie, una dintre cele mai importante instituții de cultură ale României, Biblioteca Academiei Române. Veți afla despre începutul acestei instituții și despre omul care i-a dat formă și suflet, Ion Bianu. Un intelectual dedicat, cu o viziune remarcabilă și o integritate de neclintit. Bianu a condus biblioteca timp de peste 50 de ani, transformând-o într-un adevărat tezaur al memoriei și al memoriei scrise românești. Materialul pe care urmează să-l ascultați este realizat de Stelul Ambru și oferă perspectivă captivantă asupra eforturilor de construcție culturală într-o România aflată în prim proces de modernizare.
1: Instituțiile culturale ale statului modern român au mers în continuitatea a ceea ce existase, dar altele noi s-au înființat de la zero din ambițiile și din dedicația unor pasionați. Una dintre aceste instituții culturale ce a dobândit prestigiu a fost Biblioteca Academiei Române și unul dintre pasionații care și-au legat numele de al ei a fost directorul Ioan Bianu. Biblioteca Academiei Române a apărut în 1867, odată cu apariția Academiei Române, iar primele fonduri ale bibliotecii au apărut din donații ale oamenilor de cultură români și străini. În afara donațiilor, dezvoltarea bibliotecii s-a făcut prin cumpărare și schimb internațional. Prima instituție care s-a angajat în schimbul de tipărituri cu Biblioteca Academiei Române a fost Societatea Regală de Știință a Danemarcei în anul 1870. La 18 ani de la înființarea bibliotecii, în 1885, intra în vigoare legea depozitului legal, care stipula ca 3 exemplare din tot ce se tipărea pe teritoriul României să fie trimise Bibliotecii Academiei Române. Primul director al bibliotecii și cel care a organizat-o a fost Ioan Bianu. De origine român din Transilvania, născut în 1856, Bianu era de confesiune greco-catolică și urmase liceul la Blaj. După studiile liceale, s-a stabilit în România și a absolvit Facultatea de Litere a Universității din București. A urmat studii la Milano, Madrid și Paris, a devenit profesor la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității din București și, în 1884, a fost numit director al bibliotecii. Nicolae Noica este directorul de azi al Bibliotecii Academiei Române și el a arătat dedicația cu care primul șef al instituției a construit-o începând din 1884.
2: Ioan Bianu și-a confundat existența cu a instituției pe care a ctitorit-o și a condus-o până la sfârșitul vieții. Mai bine de 50 de ani s-a aflat la cârma Bibliotecii Academiei. A stat la conducerea Bibliotecii Academiei pe care am îmbogățit-o prin eforturi personale, lansând apeluri publice pentru a se procura cărți tipărite, publicații, manuscrise, stampe, portrete, toate acestea pentru a avea la îndemână studiul trecutului neamului, al limbii și literaturii, pe care o societate poate să își

0: cunoască istoria.
1: Ioan Bianu, cu acribia sa, era conștient că numai o instituție culturală bine dotată, bine organizată, bine condusă și bine apărată putea pune la dispoziția cercetătorilor cele necesare.
0: Despre activitatea sa ca străjer al cărții, cum a fost numit, care veghea cu vigilență comorile bibliotecii. Stau mărturie întâmplarea din aprilie 1915, când refuză să-i cedeze prințese Marioara, fiica regelui Ferdinand, primul volum din lucrarea Inscripțiile, aflat într-un singur exemplar în bibliotecă. Apoi, un alt moment deosebit este episodul în 1917, când în capitala ocupată de trupe germane, Bianu e închis în locuința sa, care era la Academie. Inamicii răsculesc fondul de manuscrise vechi, îl sărăcesc, Bianu refuză să semneze actul de predare, pentru că nu i s-a permis consemnarea protestului, iar manuscrisele ajung la Sofia, revenind în țară totuși în anii 1918-1920.
1: Integritatea este o condiție fără de care nu se poate construi ceva de calitate, ea fiind cu adevărat decisivă în echipă cu alți oameni cu același caracter. Așa este azi, așa era și pe vremea lui Ioan Bianu, Nicolae Noica.
0: Aș vrea să subliniez îndeosebi caracterul integru acestui intelectual de marcă. Și nu este deloc de mirare că tocmai pe aceste coordonate ale seriozității, faptelor concrete și idealurilor înalte, s-a întâlnit Bianu cu un alt spirit înrudit, Angel Salini. De altfel, colaborarea dânșilor iese dintr-o scrisoare pe care Bianu o transmite lui Salini în 11 ianuarie 1911. Ioan Bianu spunea că Angel Salini e deprins cu organizarea și conducerea unor servicii mari, unde atribuțiile și răspunderile trebuiau bine lămurite. Și, văzând în calitate de președinte Academiei punctele slabe și lipsurile serviciilor noastre, dezvoltate și organizate patriarhal, așa era atunci, cu cea mai mare discreție, a adus îndreptări și îmbunătățiri.
1: Calitățile de bun administrator se văd la cei care sunt dedicați activității lor, care este, de fapt, o pasiune. Ioan Bianu știa și pericolele care îi pândesc pe oamenii aflați în funcție, pericole care pot fi fatale și instituțiilor în care lucrează, Nicolae Noica.
0: În anul 1907 s-a înființat Administrația Academiei Române, încredințând coordonarea acestuia ca director general lui Ioan Bianu, director la bibliotecă, director al administrației. Devotat misiunii sale până ultima clipă a vieții, Bianu a cerut într-o scrisoare testamentară să fie slujite cu cinste și să fie ferite de abuzurile care dărâmă moralmente și materialicește atât instituție de tot felul în această frumoasă și bogată patrie a noastră, având grijă de bunurile formidabile care se găsesc la Biblioteca Academiei.
1: Ioan Bianu a murit în 1935, acum 90 de ani, după ce a condus Biblioteca Academiei Române prin perioade de ample transformări ale statului și societății românești. Directoratul său este un reper nu numai pentru memoria instituției, ci și a unei epoci marcate de puternic avânt constructiv.
2: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!
3: Am ajuns și la finalul ediției de astăzi a Familiei Diminescu. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Chișinău. Urmează interviuri matinale realizate de Victoria Cușnir. Invitată de astăzi este Elena Stepanov, directoarea Asociației Naționale de Turism Receptor Antrim și organizatorul festivalului Descoperă. Și despre acest eveniment se va discuta după știrile orei 9. Eu revin la microfon mâine dimineață. Numai bine!

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună dimineața la microfon, Ina Guțu. Bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar, potrivit unui comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Armata Națională a recepționat primele 5 transportoare blindate Piranha 5 oferite de guvernul Germaniei în cadrul unei ceremonii oficiale la care au participat reprezentanții ai Ministerului Apărării, Conducerii Armatei Naționale, Ambasadei Germaniei la Chișinău și ai companiei producătoare. Ministrul Apărării Anatole Nosate a subliniat că acțiunea reprezintă o etapă importantă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și în dezvoltarea capabilităților operaționale ale instituției. Ambasadorul Germaniei Hubert Nirsch a remarcat că cele 5 vehicule completează echipamentele livrate anterior și fac parte dintr-un efort continuu de sprijin din partea țării sale la consolidarea capacităților

0: de apărare ale Republicii Moldova. Transportoarele Piranha 5 sunt vehicule blindate moderne pe roți utilizate de mai multe state membre NATO și partenere, fiind caracterizate prin protecție sporită a echipajului, mobilitate ridicată și flexibilitate operațională. Cartelele de telefonie mobilă Pripei vor putea fi procurate doar în baza buletinului de identitate potrivit unui proiect de lege aprobat ieri de către executiv. Ministra de Interne Daniela Misail Nikitin a declarat că utilizarea numerelor anonime de telefon a devenit o vulnerabilitate exploatată pentru activități ilegale și îngreunează identificarea autorilor. Ministra a precizat că vânzarea cartelelor va rămâne liberă, iar noile reguli nu vor limita accesul cetățenilor la serviciile de telefonie mobilă. Identificarea utilizatorilor va fi necesară doar în etapa de activare a numerelor noi, după intrarea în vigoare a legii. În prezent, în Republica Moldova sunt active aproape 1,6 milioane de cartele SIM preplătite, ceea ce reprezintă circa 43% din totalul conexiunilor mobile. Majoritatea acestora sunt vândute prin rețele comerciale, fără ca identitatea utilizatorului să fie verificată. Acest anonimat a contribuit doar în 2025 la peste 1190 de apeluri false către serviciile de urgență și alerte false cu bombă, în condițiile în care peste 95% dintre autori nu au fost identificați și trași la răspundere. Rusia a atacat Kievul cu rachete în această noapte, a anunțat într-o postare pe Telegram șeful administrației militare a capitalei ucrainene, Timur Tkachenko, potrivit Reuters. Un martor a declarat pentru sursa amintită că explozii s-au auzit în capitala ucraineană, iar pentru cea mai mare parte a teritoriului ucrainean au fost emise alerte de atac aerian. Și jurnaliștii France Press aflați la fața locului au confirmat atacul. Aceștia au auzit zgomotul unei rachete și două explozii și au văzut oameni alergând pe stradă în direcția adăposturilor, notează Radio România Actualități. La mai bine de 4 ani de la începerea războiului din Ucraina, atacurile aeriene rusești și ucrainene se intensifică de câteva luni, făcând din ce în ce mai multe victime civile. De obicei, reticent în a sprijini Kievul, președintele american Donald Trump a declarat marți la summitul G7 din Franța că Rusia ar trebui să ajungă la un acord și că Washingtonul ar putea reimpune sancțiunile împotriva Moscovei care au fost ridicate. Liderii europeni se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru summitul de vară, centrat pe bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, pe aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar, precum și pe apărarea europeană, în special a flancului estic. Potrivit corespondentului Radio România Actualități la Bruxelles, România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. În cadrul summitului, Comisia Europeană va propune astăzi prelungirea protecției oferite refugiaților ucraineni, dar cu excluderea bărbaților ce pot fi imobilizați. Tot astăzi la Bruxelles, ministrii apărării se reunesc la sediul central al NATO pentru ultima întâlnire înainte de summitul de la Ankara din prima parte a lunii viitoare. Și la final, date meteo. Vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, iar în regiunile din centru și sud sunt posibile ploi în averse însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 19 grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. Alături de noi sunt cei care au întotdeauna ușile deschise și pragul cu îndemnul de a intra. Este vorba de Elena Stepanov, directoarea Asociației Naționale de Turism Receptor Antrim, organizatorul Descoperă, organizatorul principal al acestei ediții Descoperă, și e vorba de o ediție care începe și cu o avanpremieră, adică astăzi, după tradiționalele 3 zile de festival. De data asta, în acest an, avem 4. Elena, bună dimineața, bine ai venit la Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, Victoria.
1: Cum e să umbli prin ospeție când de regulă ești cea care primește?
2: Foarte bine, că trebuie să mai mergem și pe la alți oameni să povestim despre ceea ce facem și despre cum suntem noi ca oameni.
1: Vorbeam despre principala temă de discuție pentru astăzi, este festivalul Descoperă, care demarează chiar în această seară la Butuceni, acolo unde de regulă se întâmplă lucruri frumoase. Hai să vedem, în acest an va reveni vouă, de fapt, cea mai mare sarcină sau greul acestui festival. Cu cine ați colaborat, cum ați selectat și programul și orchestrele care să vină?
2: De fapt, noi suntem o echipă mult mai extinsă. Hai să zicem că noi ieșim după minister în față, dar de fapt sunt foarte mulți oameni în spate care creează ambianța acestui festival, și dat fiind faptul că în acest an împlinim 10 ani de când a pornit această idee și acest eveniment care a devenit deja unul național și care atrage nu doar pe noi cei de acasă, dar și cei de peste hotare, turiști internaționali, am decis că focusul o să fie în mare parte pe cultura noastră națională și o să punem mult accent și valoare pe cei de acasă, dar desigur să nu uităm și de colegii și de frații noștri care de fiecare dată ne susțin și fac evenimentele noastre să fie și mai frumoase. Din acest motiv, fiind ceva mai deosebit, 10 ani de Descoperă, am decis să avem o perioadă mai extinsă a festivalului și să oferim oportunitatea de 4 zile pentru cei care doresc să descopere arta în sânul naturii și cei care vin nemijlocit pentru partea culturală și turistică în Orheiul Vechi. Și astăzi începem cu opera de la București. Ei deja sunt în pregătiri, sunt pe loc, se fac lucrări, amenajeri. Noi zilele astea suntem ba aici, ba acolo, cu partea logistică și de organizare, și ne dorim ca în acest an oamenii să aibă oportunitatea pentru mai multe zile de activități și mai multe zile care ar prezenta oportunitatea de a savura cultura în aer liber.
1: Ziceam zilele trecute, după ce am savurat opera chineză, că de regulă o operă de genul ăsta e bine totuși să o savurezi în pereții ei, cărora le este destinată, dar în același timp ceea ce se întâmplă în amfiteatrul de la Butuceni e ceva special și e o experiență pe care nu trebuie să o ratezi. Acum, vorbind despre faptul că acest festival important pornește de la Ministerul Culturii cu sateliții care încercați să-l puneți pe picioare și să-l mențineți la nivelul unui festival boiem, mai ales că e vorba de totuși 10 ani, și să combinați și arta și turismul, pentru că, din câte înțeleg, de câțiva ani exact asta își propune Republica Moldova, să meargă mână-mână turismul și arta. Cum atrageți cei ce, sau cum găsiți reperele care sunt undițe pentru public nu doar din Republica Moldova, dar și de peste hotare?
2: Faima acestui eveniment, de fapt, deja este extinsă, datorită faptului că

0: mai întâi de toate ideea a pornit inclusiv și de la un dirijor din străinătate, un dirijor din Austria, care a venit și a zis că aici trebuie să fie operă. Și această idee a fost dezvoltată de comunitatea locală, cei care au crezut în idee, parteneri, donatori, minister, într-un final care susține ca o umbrelă activitățile ce au loc în această regiune și, cum ai menționat și mai devreme, cei care ajung la Butuceni sunt siguri că vor avea parte de o experiență foarte frumoasă. Dar datorită faptului că noi îmbinăm cultura, turismul, creând turismul cultural, tur operatorii lucrează foarte mult și intens pe partea de promovare, la fel o facem și noi cu colegii, și atâta timp cât mergem la început de an la expoziții internaționale sau de fiecare dată când avem oportunități să prezentăm Moldova, neapărat includem și partea culturală. Și aici vorbim și despre activități care sunt legate nemijlocit de partea vitivinicolă, care la fel este foarte atractivă, și ca eveniment cultural punem accent pe descoperă. Noi deja avem informații de la tur operatori că sunt grupuri din străinătate care au venit doar pentru acest festival, dar îmbină și partea, că bine, nu vii pentru o zi sau doar pentru patru, îmbină și partea de alte activități și atracții din Republica Moldova. Dar accentul totuși este pe un eveniment național care poate atrage, fiind o umbrelă a activităților care, cu care începe vara, și totuși de aici noi ramificăm și alte oportunități și experiențe care pot fi trăite în Republica Moldova.
1: Da, până la urmă e vorba de o experiență într-adevăr absolut complexă, unde se îmbină reușit mai multe ramuri de interes și de bucurie sau plăcere personală a publicului care se întrunesc în acest loc special și creează experiența asta de neuitat care o oferă Festivalul Descoperă. Probabil ar trebui să facem acum anunțul și să explicăm pe zile ce se întâmplă și la ce mergem. Apropo, aveți și abonamente care să-ți permită toate patru zile
0: exact
1: de festival?
0: Da, uh-huh. Da, abonamente care sunt mai accesibile ca preț, dar care permit pentru, avem două tipuri de abonamente, pentru toate patru zile de festival sau pentru grupuri de la un număr anumit de persoane, de la 5-6 persoane, uh-huh, că avem și solicitări de grup. Și de fapt abonamentele sunt destul de solicitate, aș vrea să spun, în acest an. Noi ne-am propus să facem într-așa fel programul ca să invităm oamenii totuși să vină mai devreme, să vină de pe la orele 5, avem și transport organizat care pornește la 3:30 și oferim oportunitatea de a explora zona, rezervația culturală naturală Orhiel Vechi ne-a venit în întâmpinare și ne susține prin partea de tururi garantate care vor fi acolo, și de ce nu, cei care vin mai devreme pot să viziteze rezervația, pot să meargă la fermă, pot să meargă la un restaurant, ca să nu creăm doar partea de eveniment cultural, dar să totuși să o îmbinăm într-o formă mai extinsă și cu partea turistică. Și este minunat să vii și să ai oportunitatea de a explora timp de una, două ori activitățile de acolo, cu atât mai mult că și pe teritoriul în care se va desfășura evenimentul vor fi activități a partenerilor care vor implica și activități pentru copii, meșteșugărit, artizanat, mai ales că noi avem un proiect pilot în care ne dorim să implementăm și să includem artizani în activitățile festivalurilor culturale și anul acesta, de fapt, este pilotarea acestui concept în cadrul unui proiect internațional și noi includem activități și pentru copii și pentru maturi, meșteșugărit. Ne dorim artizanii să fie parte componentă nu doar cu comercializarea produselor care le fac, dar și cu activitățile care pot fi făcute în aer liber, exact, să implicăm și pe ei. Și atunci când familiile cu copii vor să meargă la astfel de evenimente, să aibă siguranță că copiii vor fi implicați în anumite activități care o să le fie de interes mare.
1: Am înțeles. De acolo e un spațiu destul de generos în care, într-adevăr, îți găsești activități, chiar dacă nu ești foarte mare fan opera, ea poate să rămână undeva în fundal sau pe planul 2,
0: exact,
1: adică să-ți ocupe urechile, în schimb mâinile și plăcerile tale să se concentreze pe altceva, lucruri de făcut, ochii pentru a vizita tot felul sau a vedea expoziții. Și, bineînțeles, presupun că vor fi și terenuri de joacă pentru copii,
0: exact,
1: în mod special, pentru că, copiii întotdeauna au orizontul foarte larg.
0: Corect.
1: Și energia foarte mare.
0: Și e dificil două ore să-i ții captivat pentru operă, dar într-același timp vom avea diverse activități care poate să implice. Și plus, în acest an ne-am dorit să diversificăm și să extindem mult mai mult spațiul și nu ne vom concentra doar pe o scenă. Deci fiecare zi o să aibă o scenă diferită. Deci primele două zile vor fi în scena Operei Butuceni, o scenă construită anii trecuți, în care deja s-au desfășurat foarte multe evenimente, dar ne dorim să schimbăm ambianța și totuși publicul, cel care vin pentru toate patru zile, să aibă o ambianță diferită și să aibă și vizual atractivitate diferită. Și schimbăm, vom avea trei scene

0: cele 4 zile. Așa am și anunțat în comunicarea care am păstrat-o, pentru a putea oferi publicului o ambianță diferită și pentru a face mult mai atractiv pentru cei care doresc totuși să vină în cadrul acestui abonament de 4 zile.
1: Am înțeles. O altă problemă care implică sau se cere discutată în detalii este transportul, pentru că evenimentele în afara orașului, sigur,

0: locurilor, pentru că nu întotdeauna este ușor să mergi cu propria mașină, trebuie să găsești loc de parcare, nu știu în ce măsură sunt ele suficiente dacă s-ar duce toată lumea cu mașina proprie. Și atunci, în acest sens, ce oportunități avem, cum ne descurcăm?
1: Avem transport organizat, am mai fost și la alte ediții, deci ne dorim să facem accesul mai facil, să fim mai sustenabili și, de ce nu, pentru cei care doresc să îmbine cultura, creația cu un pahar de vin, să aibă această oportunitate să vreze din plin.
0: Și încă un motiv exact, de a lăsa mașina acasă.
1: Exact. Și de aceea am organizat transport, am postat și pe pagina de Facebook a festivalului informații, cei care s-au înregistrat au primit deja confirmările. Transport pentru fiecare zi, care va porni la 3:30 din Chișinău, va ajunge aproape de 5 pentru a putea asigura posibilitatea de a savura din frumusețile rezervației celor care ajung.
0: Pornește de unde?
1: De la circ.
0: E nevoie să te înscrii în...
1: Exact, este un formular plasat pe pagina de Facebook a Festivalului Descoperă.
0: Și dacă cineva, de exemplu, nu a știut pentru până în momentul ăsta și nu s-a înscris, ce face mai departe? Dar vrea să meargă astăzi la Butuceni.
1: Noi am primit solicitări chiar și astăzi dimineață, înainte de a veni în emisie. Deci oamenii ne scriu sau pe pagina de Facebook sau completează formularul și ajung... Oricum trebuie să avem și noi o confirmare a numărului de persoane pentru a putea asigura transport.
0: Și dacă vine cineva, așa, ca de întâmplător, în momentul
1: nu este nicio problemă.
0: Se găsește.
1: Se găsește, da. Transportul este marcat cu denumirea festivalului, cu descoperi, deci cu siguranță nu vor da greș în care transport să meargă. Plus avem și voluntari implicați care vor însoți oaspeții de aici, din Chișinău, și inclusiv voluntari care vor fi de ajutor și pe perioada festivalului.
0: Bineînțeles, punctul de atracție acestui festival este opera și în această seară avem... Bărbierul din Sevilla, o celebră opera lui Rossini, adusă în scenă de Opera Națională din București, ceea ce bucură enorm. Mâine seară, când avem, de fapt, deschiderea oficială a festivalului, deci e o scenă în care, de fapt, intră în toate orchestrele simfonice existente în Republica Moldova, seara de seară, rând pe rând. Mâine seara este, scena va aparține Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și orchestrei, bineînțeles, simfonice a Filarmonicii Naționale, care vor veni cu un program de rapsodii și fantezii celebre și Misa Tango de Martin Palmeri. Pe data de 20 iunie avem o altă operă, deja adusă de Teatrul Național de Opera și Balet Maria Bieșu din Chișinău, este vorba de opera Nabucco a lui Giuseppe Verdi, iar pe data de 21 iunie în scenă intră Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, care vine cu un program țintit dinastia Strauss, cu valsuri celebre ale tuturor Strauss-ilor care în fund au fost neîntrecuți practic în acest gen muzical.
1: Dar ultima seară, dacă pot să te completez, va fi și cu o surpriză. Orchestra va fi sub bagheta dirijorului Gheorghe Mustea și el a pregătit o surpriză pentru cei care vor fi prezenți, deoarece a avut și un concert aniversar anterior și a dorit să îmbine modernul cu activitatea sa și pentru cei care o să vină pentru ultima seară o să aibă parte de o surpriză spectaculoasă.
0: Deci bănuiesc că vom asculta bucăți sau cel puțin anumite fragmente din opera Ștefan cel Mare al lui Gheorghe Mustea, care încă nu este pus în scenă, dar din care cu anumite ocazii am mai auzit fragmente. E o operă uluitoare. Eu recomand tuturor să meargă, poate nu atât pentru Strauss, care îl poți auzi oriunde, dacă un înregistrări, pentru că e un compozitor foarte vehiculat, sau sunt compozitori care sunt destul de înregistrați, ascultați, ai acces la muzica lor. În cazul operii lui Gheorghe Mustea, deocamdată lucrul ăsta rămâne un pic mai complicat, mai dificil, așa că trebuie să vânezi toate concertele unde ai ocazia să asculți.
1: De asta el și-a dorit să includă o părticică, o componentă în cadrul la descoperă, că totuși este frumos să avem oportunitatea să putem să ascultăm.
0: Da, bănuiesc că va fi și corul Teleradio Moldova în cazul ăsta, dacă e vorba de operă, pentru că partiturile sau partițiile cuprinde asta, dar depinde ce va alege maestrul Mustea pentru a prezenta publicului. Da, într-adevăr, e o seară în care ar fi păcat să lipsim de la acest festival.

0: Pentru toate seriile, activitățile sunt aceleași sau mai aveți, nu știu, repere pentru atâta timp cât schimbați locul ca să nu plictisiți lumea din punct de vedere vizual?
1: Nu, activitățile vor fi practic aceleași, dar spațiul este foarte extins și sunt sigură că o zi nu este suficient pentru a explora totul. De asta și ne-am dorit să concentrăm într-un spațiu extins toate activitățile care cuprind și scenele și oportunități pentru cei care vin mai devreme, ce ar putea să exploreze sau ce ar putea să facă.
0: Mâncarea găsim în caz că ne ia
1: foamea,
0: un pahar de vin.
1: Mâncarea tradițională
0: de
1: găsim,
0: toate culorile, cu
1: un pahar de vin
0: găsim,
1: foarte bun, exact.
0: Sucuri pentru cei mici.
1: Exact,
0: de
1: da,
0: toate,
1: de toate, de toate absolut, ca de fiecare dată. Acest loc îmbină tot ce este necesar pentru
0: ce
1: a salvara.
0: Are special acest festival, uite, din punctul vostru de vedere?
1: Este special mai întâi de toate că este într-o zonă rurală și dacă să ne întoarcem 10 ani în urmă de la toți care au început și care au povestit, niciodată nimeni nu s-a gândit că ar exista această posibilitate și când a venit dirijorul din Austria cu ideea că uite aici fonic e foarte bine și ar trebui să sune opera, oamenii au crezut că este o glumă sau ceva nu merge bine la el. Dar uite că până într-un final știe omul ce știe și a mers într-o așa o variantă în care am devenit cunoscuți inclusiv și prin acest festival. Deoarece cei care sunt iubitori de operă vin nemijlocit și sunt oameni care vin an de an și ne uităm de multe ori, atragem atenția la turiștii care vin prin zonă, că de fiecare dată sunt postere ale evenimentelor ce vor avea loc, programe și oamenii se opresc și nu le vine a crede că, uite, într-o zonă rurală poți să vezi o astfel de scenă, poți să savurezi un astfel de program și poți veni nu doar pentru a mânca sau te plimba, dar, uite, poți veni și pentru parte de creație.
0: Dacă e să vorbim despre acest tandem al culturii și turismului, iar Descoperă tinde să devină un brand de țară care trebuie promovat intens peste hotare ca să fie unul, mai ales că e vara și e minunat și poate atrage, nu știu, turiști pentru un weekend în Republica Moldova. În acest sens, care este sistemul vostru de promovare? Ce găselniță aveți așa încât să ajungă la mai mult public peste hotare posibilitatea asta de a vizita Republica Moldova tocmai în această perioadă? Așa cum, de exemplu, la Ziua Vinului se cumpără masiv bilete de peste hotare și tot așa mai departe.
1: Deci, de fapt, aceste două evenimente, Ziua Vinului și Descoperă, sunt cele mai atractive din punct de vedere turistic și, cum și ziceam, noi le promovăm intens. Chiar și în acest an am făcut campanii de promovare cu două companii aeriene în luna mai și iunie, cei care veneau spre Republica Moldova, boardingul care îl primeau erau cu Festivalul Descoperă, de parte de promovare și de vizibilitate și inclusiv și în revistele de bord a anumitor companii aeriene, la fel am avut informații despre Descoperă. Și noi păstrăm, updatăm, actualizăm an de an. O problemă cu care ne-am ciocnit până acum, că noi cu toții cunoaștem perioada când se desfășoară, când fiecare an este al treilea weekend, dar cumva din partea Ministerului anunțul că, uite, va fi în data X, vinea destul de târziu și pentru noi, ca domeniul turismului este foarte dificil să promovăm. Bine, noi promovăm că are loc în iunie, dar când anume, este dificil să incluzi în pachete, știi? Și uite că am discutat cu ministerul, domnul ministru este foarte deschis și totuși sperăm că o să avem o informare mai activă din punct de vedere al atractivității acestui eveniment și așa, într-așa fel ca să turoperatorii să poată să includă acest eveniment în ofertele lor pentru perioada lunii iunie și să știm din timp, uite, din acest festival cum se finalizează, să știm deja pentru anul viitor când este acea perioadă. Dar avem Oficiul Național al Turismului face calendarul evenimentelor culturale care este promovat internațional prin intermediul diplomațiilor economice, ambasade, iarăși diseminăm informația care are loc acest festival și suntem deschiși pentru a primi turiști și deja pe toate platformele internaționale, în cadrul proiectelor, evenimentelor la care participăm, peste tot comunicăm despre această posibilitate.
0: Ceea ce mi-a plăcut mie recent, în weekendul trecut am avut festivalul Născut în Moldova, un festival care chiar a tras pe bune foarte mulți oaspeți sau public din România, din Ucraina și imediat cum s-a cântat ultimul cântec sau înainte de fapt de ultimul recital, organizatorii au și anunțat deschidem vânzările sau start vânzări pentru anul viitor, în perioada 20 în au anunțat data festivalului
1: pentru
0: următor.
1: 2027.
0: Adică, exact.
1: Da, e corect așa.
0: Și lumea știe deja cum își programează, așa cum știm foarte clar că în primul weekend de octombrie este ziua națională a vinului.
1: Exact.
0: Exact aceleași date sau al treilea, cum spuneți voi, al treilea weekend din iunie este weekendul Descoperă.
1: Dar e bine de știut exact data, știi, ca să nu ne trezim cu anumite... Că, de exemplu, în acest an colegii promovau iunie 2026, ok, iunie când? De
0: păi
1: aici,
0: da,
1: de aici a și venit mesajul nostru către...
0: Pentru că cineva poate să vrea să vină la Născut în Moldova, care e cu un weekend mai devreme, cineva ar vrea să ajungă la Descoperă, dar uite, se încurcă să face încurcătura și o lua biletele
1: exact,
0: nu cum trebuie.
1: Exact, exact. Și atunci când vrei să planifici o vacanță pentru o anumită activitate sau eveniment, e bine de știut din timp. Și sper că anul ăsta o să corectăm această greșeală și să...
0: Dacă e să vorbim despre turismul receptor, cât de deschis este publicul din afară să vină să vadă Republica Moldova și ce caută, de fapt, un turist?
1: Este foarte deschis, mai ales în ultima perioadă, deci noi avem oportunități extraordinare datorită conexiunilor avia care le avem și datorită faptului că sunt foarte multe conexiuni low cost și suntem în perioada în care trebuie să tatonăm și să explorăm la maxim aceste oportunități. Sunt foarte mulți turiști care vin pentru un city break de 3-4 zile în Chișinău, datorită faptului că poate n-au mai fost, au auzit de la cineva, sunt cei care nu au auzit niciodată.
0: Și femeile frumoase.
1: Exact, vinul foarte bun și ai ce face prin Republica Moldova. De aici și oportunitatea de a promova și de a face activitățile mult mai atractive în felul în care noi putem să atragem turiștii. Totuși suntem o destinație mică, dar o destinație foarte interesantă și atractivă. Și am enumerat deja foarte multe activități astăzi și foarte multe atractivități. Vin, ospitalitate, mâncare, evenimente culturale foarte frumoase pentru diferite categorii de vârstă și preferințe. Chișinăul, care arată foarte bine și frumos și care iarăși are partea sa culturală, inclusiv muzeele. Deci noi avem atractivități, trebuie să intensificăm comunicarea despre ele, cu toate că și la etapa actuală cred că suntem foarte bine pe partea de promovare și de comunicare, doar că trebuie, cred că, să fim mai flexibili la nivel național pentru acele conexiuni avia care se mai deschid noi, să tatonăm și să explorăm care este profilul turiștilor din acele regiuni, pentru a înțelege ce am putea noi ajusta sau cum am putea adapta oferta într-așa fel ca să-i atragem și pe ei.
0: Eu de cele mai multe ori totuși aud că oamenii vin aici în Republica Moldova să mănânce gustos, să servească din vinurile noastre care au o reputație foarte frumoasă și bună în afară. Noi când mergem să undeva, de regulă mergi fie pentru mare, fie pentru munte, fie pentru locuri pe care extraordinare pe care sau tururi de hiking, escapade de genul ăsta în care să savurezi natura. Dar în momentul în care noi vorbim despre turismul gastronomic în mare parte, hai să-l numim așa, o zi, două, ok, mănânci odată, două, trei ore, dar trebuie să descarci un pic energia asta pe care o tot adun. În sensul ăsta, ce tipuri de activități, hai să spunem, sportive le oferiți celor care vin să adune calorii?
1: Este foarte în vogă partea de drumeții și ciclism și noi avem trasee și tot apar și mai multe acum în care oferim oportunitatea turiștilor să, și chiar și celor de acasă să le exploreze, kayaking, sap, activități sunt și da, noi nu avem mare și munte, dar noi suntem atractivi prin experiențele care le oferim.
0: Exact, da. Și probabil ele ar fi trebuit să fie, ar fi frumos să fie cunoscute și de publicul local ca să ne organizăm și noi, pentru că întotdeauna căutăm ceva frumos în afara țării. Pentru că parcă mâncarea aia acasă, vinul ai în beci, nu, cumva nu ești pus, setat să gândești că Republica ta sau țara ta poate să fie o destinație turistică la 2 ore de mers cu mașină sau nu știu. Și oamenii probabil nu toți știu să-și organizeze timpul sau știu ce să caute pentru un weekend în Republica Moldova. Și în sensul ăsta, dacă tot
1: da,
0: ești aici...
1: Da, de asta și facem campanii și pentru publicul local. Avem și platforma națională moldova.travel care oferă oportunități pentru diferite activități și în cazul în care tu tu dorești să mergi să faci o drumeție, doar accesezi experiențele și ai locațiile unde poți să le faci, regiunile în care poți să le faci, poți să descarci o hartă, ai oportunitatea să vezi unde poți să faci un popas, unde poți să te oprești să mănânci, la fel pentru partea de ciclism, de unde poți lua închirie biciclete, mai ales că atât de mult s-au performant aceste tururi, sunt ghizi care oferă tururi pe biciclete pentru grupuri și aici iarăși avem oportunitatea de a o asigura prin Chișinău tururi pe scutere pentru grupuri.

0: mai mici, cu ghid. Și îmi place foarte mult că turoperatorii devin mult mai flexibili și încearcă să ofere alt tip de activități și oportunități pentru cei care deja au mai vizitat Republica Moldova, că ai vrea să revină turistul aici, dar pentru a reveni trebuie să-i mai oferi ceva. Și cum ziceai și tu, da, e bine, ai mâncat, ai băut un vin bun, dar mai vrea anumite activități. Parte de workshop-uri în zonele rurale, parte de artizanat, care la fel este foarte important și acum noi găzduim 28 de parteneri din 12 țări în cadrul unui proiect Interreg, în care focusul, cum ziceam, este să includem artizanii în festivalurile naționale, într-așa fel ca ei să exploreze această oportunitate ca o platformă de promovare a activităților sale și uite că noi lucrăm acum cu comunitatea pentru a implica în aceste activități și în felul în care artizanii o să înțeleagă că ei pot fi mai flexibili și pot merge la diferite locații, pot fi parte componentă a unui eveniment, de ce nu i-ar face și pe ei mai interesați și mai implicați și ar face și evenimentul mult mai atractiv ca ofertă. Noi, dacă să revenim la oportunitățile care le oferă Republica Moldova pentru diverse țări, de că vorbeam, noi am început din 2023 așa mai intens să promovăm Republica Moldova pe piața Greciei și atunci când am venit cu această idee, colegii ziceau că păi, nu o să vină niciodată Grecia în Republica Moldova, că ei au mare și munte, ok, ei au mare și munte, dar noi avem altceva, ei nu vin în Moldova pentru mare și munte, nu vin pentru parte de lux, ei vin pentru experiență, autenticitate, ceea ce noi păstrăm și sper că o să păstrăm perioada mult mai îndelungată și cu asta o să ne mândrim, deoarece ei vin pentru acele mici bisericuțe care le avem noi sau acele mici mănăstiri vechi care păstrează o istorie, ei vin să interacționeze cu gazda unei pensiuni sau unui muzeu din sat în care să-i povestească istoria familiei, ei vin să meargă la o fermă să vadă cum are loc tot procesul și cum ajunge mâncarea la ei pe masă. Deci sunt niște chestii care pentru noi par atât de banale și poate noi fugim de multe ori, știi, din această direcție, dar pentru ei este o experiență care este unică și atunci când, da, vrei să mergi la munte și mare, alege o locație de litoral, dar o regiune de litoral, dar atunci când vrei să ai o experiență autentică, să interacționezi cu oamenii, să fii primit ca acasă, totuși alege Republica Moldova și noi pe această poziție stăm foarte bine.
1: E iarăși impresionant aspectul ăsta, comunicarea cu oamenii, că de câte ori discut lucruri din zona asta, comunicarea, fie că e vorba de vinificatori, fie că e vorba de oricine, comunicarea asta pare să fie un deliciu național, știi? E chiar surprinzător că oamenii vin să comunice, de parcă n-ar avea cu cine comunica în țara lor. Dar în același timp, înțeleg că felul în care se comunică în Republica Moldova este diferit de restul lumii și eu uneori nici nu mă prind de această nuanță, adică rămân uimită, rămân surprinsă de exact acest aspect că oamenii vin să comunice.
0: Și de multe ori există și barieră de limbă.
1: Povești, da, dar ce povești livrează Republica Moldova de e?
0: Uite, în general, oamenii din turism au în spatele lor o povești foarte frumoase, care pe locuri și le ascund. Și noi încercăm de fiecare dată să le scoatem în față, că uite, experiența voastră și istoria, cum voi ați ajuns să faceți asta, este foarte interesant. Pentru ei poate pare, nu știu, o greutate, o povară, ceva banal, păi neinteresant. Da? Nu, pentru oameni este foarte interesant să ascultă istoria altui om, prin ce a trecut, cum a ajuns la această idee, cum s-a gândit să dezvolte ceva, cum nu a fugit de partea, nu știu, de experiențe rurale, cum a păstrat o tradiție de acasă, cum o rețetă o păstrează de la bunici, străbunici. Asta este foarte interesant și oamenii caută astfel de locații că sunt unice totuși, dar nu mereu poți să ai această oportunitate să mergi să discuți cu oamenii și ei să fie atât de deschiși și chiar dacă pe locuri la noi există și o barieră de comunicare, de limbă, mai ales prin zonele rurale, oricum oamenii încearcă să ajute cum pot ei, neînțelegând.
1: Vorba că pe degete, prin exact, semne, neînțelegem.
0: Exact, dar mereu sunt ospitalieri, cheamă oamenii acasă, deci chestia asta totuși trebuie păstrată. Și
1: intră
0: în
1: Bești
0: ceva
1: la 7 seara, ies exact la 6 dimineața,
0: exact,
1: odată cu soarele.
0: Dar stai seama, pentru turiști e și ciudat să vadă astfel de beciuri și mai ales să le vadă încărcate cu toate tipurile de provizii, știi? Și tu aici
1: stai la răcoare.
0: Da, da. Noi vorbeam cu cineva de la o pensiune.
1: Deschis un borcan, al doilea, al treilea.
0: Exact. Și povestea că a avut un turist care a venit noaptea și din greșeală n-a intrat în curtea pensiunii, dar a intrat în curtea unui gospodar de alături. Omul era afară, îl vede, turistul îi spune hello și se duce și se culcă în casa omului și omul nu l-a dat.

0: afară. A doua zi merge la proprietarul pensiunii și zice, mi se pare că am un turist de-a tău la mine. Și totul a fost bine. Deci oamenii totuși fac diferența și eu mă bucur că noi avem așa o reputație și o promovare a oamenilor și a bunătății oamenilor din Republica Moldova.
1: Da, asta e interesant. Te-ai dus, unde ai văzut patul desfăcut acolo?
0: Exact, a intrat, omul s-a culcat, da, nimeni nu l-a lungat.
1: Interesantă situație. Bun, hai să vorbim și despre ceea ce oferă Republica Moldova pe timp de iarnă, pentru că eu înțeleg, suntem în vară și noi avem acum așa puncte de atracție la fiecare pas. Iarna, ce poți face în Republica Moldova în afară de mâncare și băutură?
0: Dar și uite, noi nu avem partea de low season și high season, să zicem așa. Perioada asta mai intensă turistică începe din aprilie și se finalizează prin noiembrie, hai să zicem, prin la finele lunii noiembrie. În perioada de iarnă, oamenii iarăși vin poate mai puțin din cauza vremii, dar optează mult pentru zona urbană, pentru Chișinău, ca un city break mai extins, vizitează muzee, merg prin restaurante, vizitează vinării și în zonele rurale merg pentru, iarăși, a mânca foarte bine,
1: izvar,
0: da, a dormi la călduț, cu o priveliște frumoasă, a interacționa iarăși cu oamenii. Experiențele, da, se constrâng totuși, nu avem, nu știu, kayaking, de multe ori sap, pe alocuri nu putem face ciclism, dar totuși, activitățile se improvizează foarte mult, mai ales cei din, nu știu, din zonele rurale, improvizează în dependență ce își doresc oamenii și pe locuri iau la activitățile lor, stau mai mult la povești, merg în beci, că nu contează vremea de afară.
1: Care da, iarna în beci e cald.
0: Și da, oricum, sunt atracții care sunt interesate.
1: Am înțeles. Voi acum găzduiți forumul de turism incoming.
0: Da.
1: Câtă lume este la Chișinău, cu ce o ocupați?
0: Deci, forumul este focusat în general pe Republica Moldova, pe oferta națională și în acest an noi ne bazăm inclusiv pe partea culturală, găzduind și partenerii din proiectul cultural despre care ziceam anterior. Ei tot vor veni cu experiențele țărilor care le reprezintă, cu artizanii care se integrează în festival. Vorbim despre proiectul CAST.
1: Okay.
0: Care transformă comunitățile în partea economică, în dezvoltare economică. Și noi ne dorim să avem experiența și povestea oamenilor din alte țări care deja au trecut printr-o fază de dezvoltare și au un produs final din care putem și noi învăța, cu siguranță. Și se va focusa pe partea de experiență internațională pe turism cultural, se va focusa pe clustere turistice, că este important să dezvoltăm regiunile și noi suntem deja în proces de dezvoltare a unei regiuni care se va focusa pe diferite tipuri de experiențe, că noi ne dorim, bine, cu toții cunoaștem, am menționat azi mai multe ori despre gastronomie și vin, dar cum le combinăm într-așa fel că regiunea să devină mai atractivă. De obicei, bine, gastronomia cu vinificația sunt combinația perfectă, dar pentru cei care nu consumă vin, spre exemplu, dar privesc partea de vinării ca atracții turistice, cum am putea să le combinăm într-așa fel că ele să fie atractive?
1: Compotul?
0: Nu, chiar compotul, da, dar noi putem să facem partea de wellness cu vin, în care tu poți ai experiențe. Noi avem locații care oferă experiențe de spa legate cu vinificația. De aici știi cum imaginația și activitățile reies din ce poate să ofere regiunea. Și atât noi vrem să vorbim despre aceste activități, despre ce nou aducem noi pe piață în acest an, pentru a face Moldova mai atractivă și focusul va fi și pe anumite proiecte care se implementează în Chișinău. O să ne împărțim cu activitățile care au loc în acest an, cu următorii pași, ce am făcut anul trecut, dar ne bucurăm că găzduim totuși și experți internaționali, că oferă o importanță mai, nu știu, majoră, hai să spunem așa, pentru cei care o să vină, că este important totuși să învățăm de la cei din alte țări ce putem să preluăm mai bun. Nu înseamnă că noi suntem mai răi, dar cu siguranță sunt unele activități din care putem învăța și putem dezvolta și la noi.
1: În același timp, observ tendința asta de a păstra ceea ce este autentic și în forma în care ne-a venit de la străbuni, dar în același timp partea de civilizație, sigur, cu beneficiile ei, nimeni nu anulează. Și eu mai amintesc în momentul în care tocmai pornise, nu știu, toată tăvălugul ăsta, se întâlneau foarte des oamenii interesanți, importanți din societate,

0: care discutau, aruncau așa idei, ce am putea face ca să devenim atractivi. Și nu era vorba doar de oamenii din domeniul turismului, că mulți atunci încă nici nu erau măcar implicați în treaba asta. Era un fericit început, inocent, știi, în care toată lumea era entuziasmată și arunca idei. Hai să vedem ce se poate face în Republica Moldova, cum o valorificăm până la urmă. Asta contează foarte mult când omul țării este, știi cum, își pune întrebarea serioasă și mult serios caută răspuns la ea. Astăzi, cât de des se mai întâmplă oamenii din domeniul turismului să se întâlnească și să mai caute idei care ar bate topurile așa?
1: Se întâmplă. Eu iarăși, reprezentând o asociație, noi suntem o comunitate foarte mare de afaceri și atunci când cineva se ciocnește cu o problemă, o vociferăm și discutăm toți împreună. Poate a mai trecut cineva prin asta sau poate avem careva idei. Când avem nevoie de, nu știu, acoperire mai mare pentru grupuri mai mari, iarăși nu putem să facem față doar cu una, două locații și atunci colegii sar în ajutor. Când sunt anumite idei, iarăși le expunem într-așa fel că discutăm, că știi cum, pornind de la o idee, poate să se extindă la altceva într-un final. Dar, da, comunicarea, de fapt, este foarte importantă și noi încercăm să balansăm într-așa fel ca să putem să-i acoperim pe toți. Și aceste forumuri se fac pentru a vocifera anumite idei, anumite probleme, pentru a găsi anumite soluții, dar ce mai vreau să zic este faptul că totuși la noi se mai păstrează acest autentic și noi, știi cum, ne alarmăm atunci când devine prea modern, că, cum ziceam, da, oamenii nu vin după lux în Republica Moldova, vin după experiențe autentice. Lux poți să-l găsești și în altă parte. Și mă bucur că totuși oamenii știu despre asta, știind să chiar să renoveze ceva, dar să păstreze acea autenticitate care era cândva pentru a fi mai atractiv. Și chiar dacă modernizăm, modernizăm într-o manieră așa mult mai lejeră, că noi de multe ori atragem fonduri internaționale pentru diferite granturi mici, pentru micile afaceri și atunci când ei aplică cu o idee așa mai trăsnită, noi nu-i refuzăm, dar lucrăm cu ei într-așa fel ca să-i direcționăm spre o idee mai benefică, să le recomandăm, să venim cu argumente de ce asta ți-ar aduce mai mult impact, venit, atractivitate decât altceva. Cu oamenii trebuie de lucrat. Că până la urmă, pandemia pe noi ne-a învățat și afacerile au învățat de ce am avea noi nevoie acasă. Că atunci când am început să călătorim prin Moldova și să mergem pe la anumite locații, am înțeles că uite, aici lipsește activitate pentru copii, aici n-aș putea să vin cu familia. Asta iarăși a fost vociferat. Și de atunci afacerile au început să se adapteze. Foarte multe au creat activități pentru copii, grădinărit, terenuri de joacă și multe altele. Activitățile astea care au început cu drumeții, ciclism, iarăși, au început dintr-o necesitate. Cum ziceai și tu, mergi, stai o zi, două, dar ce să mai faci? Și uite, de aici au început aceste direcționări de ce am avea noi nevoie.
0: Cu cât entuziasm se aruncă oamenii în afaceri de turism receptor în Republica Moldova?
1: Se aruncă, mă bucur. Evident că la un moment dat ajung, zic, mai bine nu începeam, dar când ajung la rezultat, totuși se bucură. Sunt afaceri tinere care, nu știu, reabilitează casa bunicilor sau inventează ceva în regiunea de Baștină, în satul de Baștină unde au pornit. Mai mult asta are loc în zonele rurale, cu siguranță, dar cei din diaspora revin acasă și deschid mici afaceri în turism, devin ghizi de turism. Se dezvoltă, nu pot să zic lent. Dar iarăși, se dezvoltă datorită faptului că există solicitare. Că dacă tu n-ai vedea că sunt turiști, că există o necesitate, că, uite, pensiunile sau hotelurile sunt pline, deci tu înțelegi că este solicitare și ai putea veni și tu cu ceva adaptat la această solicitare.
0: Am înțeles. Cei mai mulți sunt totuși turiști locali sau internaționali?
1: Internaționali. Cei mai mulți sunt internaționali. Știi care este problema, hai să zicem așa, că mai mult în perioada de weekend totul este full, în perioada celorlalte zile a săptămânii mai puțin și de aici noi venim cu soluții care ar putea acoperi și celelalte zile, să nu avem o imbulzală în weekend și celelalte zile, știi cum afacerile să stea să aștepte turiști, dar despre asta o să vorbim și la forum, despre niște oportunități de tururi garantate în care noi o să asigurăm conexiunea turiștilor care ajung în Chișinău cu regiunea din sud-estul Republicii Moldova, cu transport garantat, că asta este și o problemă, de fapt, cu transportul, că nu toate locațiile au facilitatea de a ajunge cu transport public. Noi vorbim despre Descoperă, care este doar la o oră distanță, dar imaginează-ți că nordul țării, sudul țării, care este la o distanță mai lungă, și atunci e mai problematic. Dacă ar vrea să meargă doar într-o locație, ok, dar ce facem?

0: departe ca să exploreze regiunea. Și uite, noi ne-am gândit că analizând și găsind această problemă, venim și cu soluția. Cum am putea face într-așa fel, ca pe lângă faptul de weekend, să avem și celelalte zile a săptămânii în care avem foarte mulți turiști care totuși vizitează Republica Moldova, avem foarte multe zboruri, și să redirecționăm fluxul de turiști într-așa fel, ca să nu fie doar în zona urbană pe toată perioada, dar să exploreze și Republica Moldova.
1: Cel puțin astăzi, în drum spre Orheiul Vechi, va fi aglomerație, așa că dacă aveți posibilitatea să lăsați mașina acasă, puteți merge în zona circului, de acolo de unde va porni transport asigurat de către organizatori, către Descoperă. În această seară avem avanpremiera Bărbierul din Sevilla, interpretată de Opera Națională din București. Nu avem posibilitatea să-i vedem chiar în fiecare zi, așa că Descoperă de astăzi și deschide ușile, scena, ridică cortina și cortina va cădea deja duminică, noaptea târziu, un weekend, când va răsuna ultima sau se va produce ultimul concert din cadrul acestei, ca să spunem, stagiuni,
0: da.
1: Cea de 10 ediții a festivalului Descoperă, un regal al muzicii clasice în amfiteatrul de la Butuceni, în aer liber, cu foarte multe activități adiacente, cu gastronomie, bineînțeles, cu posibilitatea de a savura și un vin, odată în plus motiv să lăsați mașinile acasă. Și eu îți mulțumesc tare mult pentru prezență și să dea Domnul ca turismul în Republica Moldova să înflorească sau cel puțin să contribuie foarte mult la economia țării, așa cum se întâmplă în foarte multe alte state civilizate.
0: Mulțumesc, Victoria, și da, sunt sigură că noi suntem pe o direcție corectă de
1: dezvoltare. Deci de la ora 15:30 spuneai, da, că e transportul asigurat. Spectacolele încep la ora
0: 7 seara. Da. Dar invităm pe toți să vină mai devreme.
1: Dar e bine să ajungi pe la ora 5 ca, da, să ai timp să te integrezi și să savurezi și priveliștea și decorul și activitățile, dar și din gastronomie.
0: Exact.
1: Atât pentru azi. Elena Stepanov, directoarea Asociației Naționale de Turism Receptor Antrim, a fost invitata noastră, unul din principalii organizatori ai festivalului Descoperă. Și nu uitați, următoarele seri, 4 seri, la Butuceni ne așteaptă acest regal de muzică clasică. Începe astăzi, se încheie duminică. Zi frumoasă să aveți, revenim mâine, numai bine tuturor!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri ar urma să fie depuse astăzi la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Șordan. Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice, în timp ce armata ucraineană a răspuns cu drone, lovind ținte multiple pe teritoriul rus. Cer variabil cu înnorări în partea a doua zilei și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 22 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să depună astăzi în legislativ programul de guvernare și lista noului cabinet. După îndeplinirea acestei proceduri, conducerea celor două camere se întrunește pentru a stabili un calendar pentru audierile miniștrilor în comisiile de specialitate și pentru votul final de investitură. Pentru a trece de Parlament, cabinetul Veștea trebuie să obțină 233 de voturi favorabile. Dacă PNL, USR și UDMR au decis deja că nu vor vota viitorul guvern, PSD va lua o decizie oficială în această dimineață într-o ședință cu grupurile parlamentare convocată pentru ora 11. Cu detalii, Amalia Bojescu.
2: Chiar dacă și-au anunțat deschiderea către dialog, socialdemocrații condiționează votul lor de susținerea anumitor măsuri în programul de guvernare. Celelalte formațiuni politice au decis deja ce vor face în Parlament. Reprezentanții UDMR nu vor fi prezenți în sală pentru că, spune liderul formațiunii Kelemen Hunor, Uniunea nu poate gira un executiv susținut de anumite partide extremiste.
3: Din păcate, ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă, nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală.
2: Nici USR nu susține un viitor executiv. Deputata USR, Diana Buzoianu.
4: Pentru noi, discuția este foarte clară, noi nu vom susține guvernul Veștea. Este un guvern care va fi format din PSD-PNL, un guvern care va fi format în urma unei mișcări de trădare.
2: Parlamentarii PNL vor fi prezenți în sala de plen, dar nu vor vota. Mai mult, președintele Ilie Bolojan a convocat pentru duminică un congres extraordinar pentru sancționarea premierului desemnat Adrian Veștea, care este prim vicepreședinte al partidului, dar și a parlamentarilor care îl susțin, pentru că, prin demersurile lor, au pus în pericol credibilitatea PNL. Deja, potrivit unor surse politice, unul dintre susținătorii lui Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, și-a dat demisia din funcția de conducere. Între timp, premierul desemnat continuă negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare care să susțină cabinetul său. Adrian Veștea a discutat inclusiv cu formațiuni și grupuri parlamentare.

0: tare mici. Pot uniți pentru România și pace întâi România. El este încrezător că va obține cele 233 de voturi necesare, luând în calcul discuții și cu reprezentanții AUR.
1: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat câștigătorul contractului pentru elaborarea studiului de fezabilitate al noului pod transfrontalier Giurgiu Ruse peste Dunăre. Este vorba de compania Aegis România, care va avea la dispoziție 23 de luni de la semnarea contractului pentru a realiza studiul. Contractul este în valoare de peste 50 de milioane de lei fără TVA, a scris directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile. Podul Giurgiu Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria, atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar. Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații, a mai precizat Cristian Pistol. Noua conducere interimară a Muzeului Național George Enescu a luat măsuri pentru remedierea deficiențelor privind modul impropriu în care erau depozitate manuscrise valoroase și obiecte de patrimoniu. Managerul instituției, Bogdan Tănăsescu, a precizat că problemele tehnice apărute la containerele din curtea muzeului au fost rezolvate, iar transferul patrimoniului către un spațiu corespunzător din cadrul Teatrului Național București este în curs de avizare. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, Bogdan Tănăsescu a subliniat că raportul final va fi gata luna aceasta, urmând ca mutarea propriu-zisă să dureze aproximativ 2-3 luni.
2: Am identificat soluții pentru a face transferul acestor obiecte de patrimoniu. Mai exact, este vorba de discuțiile pe care le-am început cu Teatrul Național București, unde am identificat un astfel de spațiu pretabil pentru patrimoniul Muzeului George Enescu. Suntem în curs de omologare a spațiului respectiv. Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor este în curs de redactare a unui raport care va fi prezentat până la sfârșitul acestei luni, privind oportunitatea și condițiile cerute pentru a face acest transfer, această redepozitare a obiectelor în cazul TNB. Odată primit avizul, practic nu cred că ne va lua mai mult de 2-3 luni de zile pentru a face acest transport și această depozitare, pentru că nu e vorba de transportare, e vorba de asigurarea tuturor condițiilor acolo.
1: Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice pentru a doua oară săptămâna aceasta, după ce în urmă cu câteva zile 10 persoane au fost ucise într-un bombardament rusesc în care a fost lovită și o mănăstire veche de 1000 de ani, care reprezintă un simbol al patrimoniului spiritual și cultural al Ucrainei, transmite Reuters. Kievul a răspuns cu drone lansate asupra unor ținte multiple din Rusia, inclusiv o rafinărie din regiunea Moscova, care a mai fost lovită odată în marți. În plan diplomatic, președintele Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. Și tot în capitala Belgiei are loc astăzi ultima reuniune a ministrilor apărării NATO înaintea summitului Alianței din iulie de la Ankara. Președinții Statelor Unite și Iranului au semnat ieri un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
3: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Ormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic practic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
1: Cer variabil cu norări în partea a doua a zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București, 22 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
4: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal suntem la finalul primei etape din faza grupelor. În grupa K, ceva mai devreme s-a încheiat la Mexico City Stadium meciul dintre Uzbekistan și Columbia cu victorie pentru columbieni cu 3-1 și tot în această grupă selecționată Portugalia a fost ținută în șah de Republica Democrată Congo, scor 1-1 pe Houston Stadium. S-au disputat și meciurile din grupa L cu victorie spectaculoasă pentru Anglia în fața Croației, scor 4-2 la Dallas în cursul nopții și cu un succes la limită pentru Ghana în disputa cu Panama 1-0 în această dimineață la Toronto. În Liga Europeană la volei masculin, Naționala României ocupă locul 11 în clasamentul provizoriu cu 3 victorii și un eșec. Primele 4 clasate se vor califica la turneul Final Four. Ultimul turneu al tricolorilor va avea loc în perioada 19-21 iunie. La Tirana, România urmând să joace cu Danemarca și cu Albania. La feminin, cu 3 victorii și un eșec, România ocupă locul 10 în clasamentul provizoriu al competiției. Fetele vor mai participa la un turneu în Lituania la finele acestei săptămâni, când vor întâlni Portugalia și echipa gazdă Lituania.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
5: Ascultați Radio România Actualități. E-mail de la Netflix. Parola expirată. Clic aici. Dar adresa nu e Netflix, chiar dacă pare oficial. Gândește. Verifică expeditorul. Nu da click pe link-uri suspecte. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
6: Bună dimineața, sunt Iohan, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități și astăzi o nouă ediție, prietenii de la radio. Începem cu o statistică, am făcut așa o statistică ușurică, nu pot să zic că e foarte complexă, nu m-am dus foarte departe în timp, ci undeva de pe vremea părinților sau în unele cazuri bunicilor noștri. 1950-1970, ce însemna să reușești în viață în acea perioadă? Ce însemna să ai succes? În general, o casă proprie, un loc de muncă sigur, o familie întemeiată, respectul comunității. Dacă erai de la țară, în satele românești, succesul în acea perioadă se măsura în hectare de pământ, număr de animale, dimensiunea gospodăriei. În România comunistă, parte din ea, 1970-1989, să spunem, succesul avea alte repere. Aveai un apartament primit de la stat, aveai o dacie obținută și aia, poate chiar un cont la cec, un telefon fix, era maxim dacă aveai un televizor color și de-a dreptul superlativ dacă reușeai să pleci într-o excursie în străinătate. Vin anii 90, când brusc succesul devine vizibil. Trebuie să ai așa firmă proprie, primul autoturism occidental, magazin personal chiar, antenă parabolică și musai telefon mobil, domnule. În acea perioadă, dragilor, în anii 90, telefonul mobil era un simbol de statut aproape la fel de puternic precum un automobil de lux. Ajungem în anii 2000, când succesul începe să fie măsurat mai mult în bani. Salariu peste medie, apartament, cumpărat prin credit în general, concediu în străinătate, neapărat mașină nouă și studii universitare pentru copii, chiar afară dacă e loc. Apare tot în această perioadă și ideea de carieră corporatistă. Vine, să zicem, perioada de după 2010, când succesul nu mai înseamnă doar ce ai, ci ce arăți și ce arăți, adică călătorii, experiențe, prezență online, poziție profesională, rețele de contacte. Hai să ajungem și după 2020 și să venim cu întrebarea. Ce mai înseamnă, domnule, succesul astăzi? Cum se măsoară succesul? Ce înseamnă a avea succes? A reuși astăzi? Bani, timp liber, familie, liniște, faimă? Sunt curios care e părerea dumneavoastră. Pe WhatsApp aștept răspunsurile. 0748887766. Ce înseamnă azi a avea succes?

0: Da, și o pereche de blue jandarm de care cântă Ciocu Vintilă erau un indiciu al succesului în alte vremuri. Ce înseamnă astăzi să ai succes? E întrebarea din această dimineață între prieteni. Succesul e să fii împlinit și să zâmbești zilnic, să muncim și să ne bucurăm de viață. E de părere Romi din țara Hațigului. Mulțumesc pentru mesaj, Romi. Cred că a fi om e cel mai important, restul e trăsătură de parvenit. E mesajul de la Natalia. Succes, părerea mea, independență financiară, adică investițiile tale să-ți asigure un trai decent pe termen lung sau și bugetar de lux. E mesajul primit de la alt ascultător. Bună dimineața, domnul Țolescu. Succesul nu mai înseamnă nimic, e părerea dumneavoastră, decât poate pentru artiști. Poate că liniștea, ocupația care coincide cu pasiunea și un cont frumușel sunt o formă de succes. Da, un aspect interesant. Am putea spune, citând statistica pe care am menționat-o la începutul ediției de astăzi, că după 2020, paradoxal, succesul nu mai înseamnă să adaugi lucruri, ci să renunți, să poți renunța la ele. Adică să lucrezi mai puțin, să câștigi suficient, să ai timp pentru familie, să poți refuza proiectele care nu-ți plac și mai ales să-ți permiți să nu fii disponibil permanent. Dar vedem ce concluzii se strâng și din mesajele dumneavoastră. Ultimul pentru acest moment al emisiunii de la Nicu din Vaslui, ca de obicei alături de noi. Avea mare succes, trebuie imediat să te pregătești și la eventuală cădere liberă. Asta doare cel mai tare. Indicat ar fi să te mulțumești cu ceea ce ai și să te bucuri de fiecare zi pe care o primești de la Dumnezeu. Totul e trecător și pierzător. Ce înseamnă azi avea succes? Cum se măsoară? Ce e relevant? Când credeți că ați reușit în viață? Sau ce vă mai trebuie ca să reușiți? Așteptăm mesajele pe WhatsApp 0748887766. La radio acum calendarul zilei cu Viorela Pânculescu.
1: 18 iunie 1815 este o dată importantă în istoria Franței. Atunci a avut loc bătălia de la Waterloo, armata franceză a lui Napoleon fiind înfrântă de cea condusă de generalul Wellington. Trupele franceze au fost încercuite și constrânse la o umilitoare și sângeroasă retragere, în fața unui asalt mai bine gândit strategic al aliaților, adică britanici, prusaci, olandezi și belgieni. Înfrângerea a pus capăt domniei lui Napoleon. Acesta a semnat a doua abdicare la 22 iunie, iar câteva zile mai târziu, regele Ludovic al XVIII-lea prelua din nou tronul Franței. Napoleon a fost exilat pe insula Sfânta Elena. În noaptea de 17 spre 18 iunie 1951, începea deportarea în Bărăgan a mii de familii care locuiau în apropierea frontierei cu Iugoslavia din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinți. Conform studiului deportații în Bărăgan 1951-1956, au fost vizate în total peste 40.000 de persoane. Au fost lăsate pe câmpul liber, departe de orice altă așezare omenească și li s-a ordonat să-și ridice case. Prin această măsură se urmărea epurarea etnică a germanilor, sârbilor, a românilor, dar și a acelor categorii sociale considerate periculoase de comuniști. În 1956, deportații s-au întors la locurile lor natale, însă mulți dintre ei n-au supraviețuit condițiilor dure de viață din Bărăgan.

Celebrul Beatles Paul McCartney s-a născut la 18 iunie 1942 la Liverpool, în Marea Britanie. Este menționat în Cartea Recordurilor ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii. Are mai multe piese de locul întâi în clasamentele din Statele Unite, majoritatea interpretate cu Beatles. Și a produs de asemenea numai puțin de 50 de cântece de top 10. All my troubles seem so far away. El este cel care a compus celebra melodie Yesterday, difuzată la radio de peste 6 milioane de ori. Este cel mai bogat cântăreț din istorie, cu o avere estimată la $1 miliard. Iar în 1997 a primit distincția de cavaler din partea coroanei britanice. Atât pentru astăzi, pe mâine.

0: Ce înseamnă azi avea succes? E întrebarea din această dimineață între prieteni la radio. Doar un mesaj pentru acest moment și revenim la celelalte primite pe WhatsApp. Un mesaj care mi se pare de o incredibilă delicatețe, primit de la Alina. Succesul, după mine, scrie Alina, e să reușești să ajungi să privești lumea cu blândețe dintr-un spațiu interior echilibrat, remarcabil, și aș putea spune Alina și la mulți ani. Azi e Sfânta Mucenița Alina, da? Pe 18 iunie. Noi la radio acum cunoaștem modele de oameni și revenim la mesajele despre succes. Mirela Codreanu este una dintre cele mai cunoscute persoane din societatea civilă din Cluj. De mai bine de 30 de ani ea conduce singura grădiniță din Cluj-Napoca destinată copiilor cu dizabilități. Pentru mulți dintre ei, grădinița malteză a reprezentat începutul unei recuperări dificile, dar care a reușit să-i ducă pe unii dintre ei până în situația de a termina o facultate. Ascultăm un material realizat de Claudiu Pădure.
1: Proiectul grădiniței malteze a apărut imediat după căderea comunismului. În acei ani, copiii cu dizabilități erau complet neglijați de autorități. Atunci când a apărut ideea înființării unui centru care să permită recuperarea acestor copii, Mirela Codreanu și-a asumat misiunea de a-l crea de la zero.
2: Ideea aceasta s-a născut în urmă cu mai mulți ani, după înființarea Serviciului de Ajutor Maltez în România, care este asociația neguvernamentală în cadrul căreia a luat ființă acest program. Au venit terapeuți din afara țării care și-au oferit serviciile familiilor în care existau copii cu dizabilități și le-a arătat acestora că există și o altfel de abordare a copiilor, că poate să existe un viitor diferit și destinele lor ar putea fi schimbate.
1: Grădinița malteză a crescut de la an la an, iar unii dintre copii au trecut printr-un proces spectaculos de recuperare. Însă pentru că acest proiect este susținut de o organizație neguvernamentală, în fiecare an trebuie câștigată o bătălie importantă, aceea de a asigura bugetul necesar pentru ca grădinița malteză să funcționeze mai departe, spune Mirela Codreanu.
2: Dacă e să mă gândesc la viitor, îmi doresc din tot sufletul să reușim să menținem ceea ce avem. Pe parcursul celor 30 de ani,

0: ani programul s-a dezvoltat foarte mult, pentru că inițial am pornit de la simple ședințe de terapie, de kinetoterapie, o dată pe săptămână sau de două ori pe săptămână, câte o ședință copiilor, și am ajuns acum să avem un centru de zi licențiat care să ofere acest program de educație și recuperare la anumite standarde de calitate și să avem rezultatele pe care le avem și care practic ne recomandă ca fiind niște furnizori responsabili și profesioniști.
1: Însă Mirela Codreanu nu s-a oprit aici. Ea a lansat un alt proiect ambițios. Este vorba de crearea primului parc inclusiv destinat copiilor tipici și acelor atipici. Acesta este în curs de amenajare și se va numi Parcul Prieteniei.
0: De acolo s-a născut ideea asta a construirii unui loc de joacă inclusiv și inclusiv prin acesta să facem mai departe educație, respectiv să mergem dincolo de spațiul nostru al grădiniței Malteze, să mergem în comunitate și să oferim comunității clujene un spațiu de interacțiune pentru toți copiii, indiferent de abilitățile pe care le au, și nu ne limităm doar la copii, ci ne orientăm și către tineri, pentru că acest parc va avea și un loc destinat tinerilor, unde să-i încurajăm să interacționeze și să socializeze.
1: Mirela Codreanu este membra Serviciului de Ajutor Maltez în România. Este vorba de o organizație care concretizează misiunea caritabilă asumată acum aproape un mileniu de Ordinul Suveran de Malta, una dintre cele mai vechi structuri din cadrul Bisericii Catolice, apărută încă de pe vremea Cruciadelor pentru a-i ajuta pe pelerinii din Țara Sfântă.
2: Prietenii de la radio, cu Iohann Pohrib, la Radio România Actualită.

0: Informații despre vreme și date din trafic la această oră. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, spun meteorologii, în majoritatea regiunilor. În partea a doua a zilei vor fi însă norări cu ploi și descărcări electrice pe spații mici, însă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, total izolat în Transilvania și sudul Banatului. În ceea ce privește temperaturile, maximele vor fi de 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La București, vreme în ușoară răcire cu cel mult 27-28 de grade în termometre la amiază. În trafic avem o alertă încă activă pentru A2 București-Constanța la kilometrul 52 pe sensul de mers spre București, în apropierea localității Nicolae Bălcescu. A izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism aflat pe banda de urgență. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, fără victime, dar din cauza fumului dens, traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre București. Se acționează pentru lichidarea incendiului. Se estimează reluarea normală a circulației în 15-20 de minute.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Ce înseamnă succesul astăzi? Încă o serie de mesaje primite de la dumneavoastră în această dimineață. Succesul e să ieși la pensie, să poți să ieși la pensie, dar cel mai mare succes e să primești banii cuveniți după 40-43 de ani de muncă. E opinia lui George din Mioveni. În tradiția românească, avea succes egal cu avea dușmani. Punct. Dumii, da, din Megidia. Iar cu cât sunt ei mai puternici, înseamnă că și succesul tău e direct proporțional. Bun simț, modestie, mulțumire sufletească, asta înseamnă să ai succes. E mesajul de la Nelu. Revenim și la alte mesaje. Deocamdată să vorbim de manifestările culturale care reprezintă cel mai puternic liant pentru identitatea etnică, păstrarea limbii materne și coeziunea comunității românești din Voivodina, din Serbia. Aceste evenimente adună anual mii de participanți, asigurând continuitatea tradițiilor în satele și orașele unde trăiesc români. Cele mai importante inițiative care unesc comunitatea sunt zilele de teatru ale românilor din Voivodina, o tradiție lungă, de lungă durată, ce mobilizează anual trupe de teatru amator din mai multe localități. Vorbim despre aceste tradiții, aceste manifestări culturale în materialul lui Mario Balint.
1: Zilele de teatru ale românilor din Voivodina. Cu o tradiție de peste jumătate de secol, acest festival rămâne unul dintre cele mai importante repere culturale ale românilor din Serbia, reunind anual actori, amatori, regizori, oameni de cultură și iubitori de teatru. Evenimentul contribuie la păstrarea identității culturale și lingvistice, oferind un spațiu de afirmare pentru noile generații de artiști. Actorul Ionel Cucia își datorează cariera pe scena profesionistă a Teatrului Steria Popovici din Vârșeț festivalurilor de amatori. Interesant mi se pare că țăranii iubitori de teatru din satele românești abordează texte dificile, uneori Cehov sau Shakespeare. Ionel Cucia.
2: Nu am terminat Academia, dar mă ocup din anul 1976 de teatru. Am început ca amator tocmai de festivalul acesta de care dumneavoastră vorbiți și, din păcate, în prezent sunt mult mai puține spectacole la acest festival. Sunt mai puține trupe, asta este problema și, în tot cazul, eu admir acest festival pentru că cât de cât întreține românismul ăsta nostru și întreține cultura noastră.
1: Uniunea Teatrelor de Amatori ale Românilor din Voivodina, singura structură organizată dedicată teatrului de amatori din comunitatea românească locală, continuă să joace un rol esențial în coordonarea și promovarea activității scenice în limba română, asigurând continuitatea unei tradiții culturale valoroase. La fel se întâmplă și cu cel mai important eveniment cultural pentru comunitatea istorică, Festivalul de Folclor și Muzică Românească din Voivodina. Acesta reunește anual peste 15 societăți culturale și mii de participanți pentru a promova dansurile, portul și graiul bănățean. De fiecare dată, jurnaliștii români de la Libertatea sunt implicați în organizare, îmi spune colega noastră Teodora Smolean.
3: Festivalul de Folclor, dacă eu țin bine minte, a apărut prima dată la Uzdin, dar nu vreau să greșesc, dar în 59 anul. Primii câțiva ani s-a organizat numai la Uzdin, după care în fiecare an în alte locuri. Calitate, cu condiția ca Uzdinul să fie gazdă tot la 5 ani. Festivalul are un comitet de organizare care se schimbă pentru că în fiecare an gazda este o altă localitate românească. Are și președintele local de organizare.

0: are și membrii care sunt, se schimbă de la an la an, dar participă cu drag toți reprezentanții români din Voivodina și nu numai. Pot să spun că este un festival foarte îndrăgit, durează 3-4 zile, peste 1000 de participanți și cuprinde și ansambluri folclorice și dansatori, soliști vocali, instrumentiști, care sunt pe parcursul festivalului urmăriți de un jur de specialitate care acordă premii anuale.
1: Ascultați Radio România Actualități.

0: Uite așa, am pus și un pic de salsa peste dimineață. Ce înseamnă asta succesul? E întrebarea din această dimineață între prieteni. Un mesaj interesant de la Cristi. Ascultându-vă, mi-am dat seama că valorile post-decembriste nu s-au schimbat foarte mult. Ce s-a schimbat e abilitatea de a etala un pseudo-succes. Așa să fie, Cristi. Succesul în România e doar al celor care sunt în sistemul de putere. 1.000.000 de euro și e rezolvat, zice Nicușor din Timișoara. Bun, revenim la mesaje, să ne ocupăm de rubrica de sănătate și de alimentație. Aceasta joacă un rol esențial în menținerea sănătății întregului organism, inclusiv a picioarelor. Nutrienții pe care îi consumăm influențează circulația sângelui, sănătatea oaselor, a mușchilor și a articulațiilor, contribuind la mobilitate și la prevenirea unor afecțiuni. Ce alimente ne pot ajuta să ne menținem picioarele sănătoase și ce obiceiuri alimentare ar trebui să adoptăm, aflăm din rubrica de sănătate realizată de Adriana Turea.
1: Ceea ce mâncăm ne poate afecta sănătatea și aspectul picioarelor. La finalul unei zile de lucru, le putem simți umflate, fie că stăm mult pe scaun, fie că stăm în picioare. Președintele Societății Române de Educație Nutrițională, Ligia Alexandrescu, spune ce putem mânca pentru a avea picioare sănătoase.
2: O dietă bogată în antioxidanți, cum ar fi fructe, legume, în special autohtone acum de vară, proaspete, toate acestea ajută la neutralizarea radicală.

0: calor liber cu rol important în afecțiunile sistemului circulator. De asemenea, grăsimile care se consumă în această perioadă să fie făcute cu moderație, adică doar cele polinesaturate luate din pește gătit dietetic sau din nuci, din alune neprăjite, nesărate, în așa fel încât aportul de omega-3 să prevină formarea trombilor, acheagurilor de sânge și apariția trombozelor. Vitamina C trebuie să fie și o permanență a dietei zilnice și se poate lua din toate fructele și legumele de sezon românești, în special din ardeiul gras roșu. Alimentele bogate în potasiu, caisele, țelina, pepenele, ajută la ameliorarea edemului datorat retenției de lichide. Usturoiul și ceapa proaspete, ardeiul roșu de asemenea, iute, stimulează circulația și ajută la prevenirea senzației de extremități reci asociate cu circulația deficitară. Revenind la carbohidrați, germenii de grâu, produsele pe bază de lactate, iaurtul parțial cremat, tot ce înseamnă produse care conțin magneziu și calciu previn crampele musculare și ajută la o bună dezvoltare și menținere a musculaturii picioarelor. Apa este foarte importantă să fie consumată în cantitate suficientă, tocmai pentru a combate retenția de fluide și pentru a dezvolta tonus muscular la nivelul picioarelor. Din punct de vedere al aportului de sodiu, trebuie să fie foarte clar atâta timp cât nu ne dorim edeme, sodiul trebuie limitat la mai puțin de 3 grame de sodiu pe zi. Așadar, sarea să vină fie din alimente efectiv din fructe și legume din pământ natural sau dintr-o sare desodată, o sare potasică.
1: Ligia Alexandrescu a mai menționat că există și tratamente precum masajul și comajul pentru menținerea sănătății picioarelor și un aspect frumos al acestora.

Ce înseamnă succesul astăzi a fost tema în această dimineață între prieteni. Dați-mi voie să închei cu mesajul domnului Doru Duceac din Iași. Succesul azi e să participi alături de țara ta la campionatul mondial de fotbal, că tot e în desfășurare. Domnul Duceac, acum nu știu dacă performanțele naționalei României la fotbal, la plural se spun succese sau succesuri, că nu îmi dau seama exact, dar la campionatul mondial n-am mai ajuns de ceva vreme. Între prieteni, ora următoare vine o voce a speranței pentru copiii diagnosticați cu cancer din România. Dărâmă bariere de peste un deceniu în sistemul de sănătate. O cunoaștem împreună pe Alina Pătrăhău după 11:30.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană Energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei ei, este în continuă creștere. Șeful Poliției Naționale a atras atenția că investigarea acestor infracțiuni este îngreunată de caracterul lor transfrontalier. Potrivit MICE, astfel au fost desfășurate percheziții la domiciliile, birourile de servicii, mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate de anchetă. Urmărirea strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kyiv Post. Primarul capitalei ruse, Sergei Sobianin, a afirmat pe Telegram că apărarea antiaereană a doborât peste 60 de drone. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaerene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 11 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Pecerska, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Liderii europeni se întâlnesc astăzi la Bruxelles pentru summitul de vară centrat pe bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, pe aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la blocul comunitar, precum și pe apărarea europeană, în special a flancului estic. Potrivit corespondentului Radio România Actualități la Bruxelles, România și vecinii de pe flancul estic vor dotări urgente pentru a face față incidentelor cu drone. În cadrul summitului, Comisia Europeană va propune astăzi prelungirea protecției oferite refugiaților ucraineni, dar cu excluderea bărbaților ce pot fi imobilizați. Tot astăzi, la Bruxelles, ministrii apărării se reunesc la sediul central al NATO pentru ultima întâlnire, înainte de summitul de la Ankara, din prima parte a lunii viitoare. Și la final, date meteo. Vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, iar în regiunile din centru și sud sunt posibile ploi în avers însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 22 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
0: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md.

0: Ca într-un refren de vară, așa, bam, bam, uite, continuă ediția, prietenii de la radio, sunt Iohan, bine v-am regăsit pe frecvențele Radio România Actualități, unde cunoaștem oameni deosebiți. Sibianca Miruna Ropotin e noua campioană națională de juniori la tir cu arcul, dar pe lângă acest sport mai special, Miruna are multe alte pasiuni, cântă la pian, în cor, face balet, scrie poezii. E elevă în clasa 10 la Colegiul Național Octavian Goga din Sibiu, are rezultate bune la învățătură și a ajuns și la Olimpiadele Naționale, care va să zică te întreb cum reușește un adolescent din ziua de astăzi să se împartă între atâtea activități și pasiuni, a încercat să afle colega noastră Carmen Vulcan.
1: Miruna Ropotin este o adolescentă cu foarte multe pasiuni și totodată cu foarte multe performanțe. Ultima dintre ele este titlul de campioană națională la tir cu arcul, o competiție care a avut loc zilele trecute la Oradea. Felicitări, Miruna!
2: Mulțumesc frumos!
1: Cum a început pasiunea ta pentru tir cu arcul? E un sport mai special.
2: Aș putea să spun că a început din copilărie, când mi-a făcut bunicul meu un arc improvizat dintr-o bucată curbată de lemn și mă tot jucam prin grădină, aruncam cu săgețile și îmi plăcea foarte mult așa zborul și balistica săgeții. A fost un lucru care m-a fascinat de când eram mică, dar de practicat în serios, pot să spun că doar în clasa a noua, după ce am terminat și cu examenul, la lungi insistențe către părinții mei, pentru că le-am spus, hai că vreau să încerc și eu, vreau să văd cum e, și au rezolvat să mă ducă la niște ședințe de inițiere și atunci mi-a fost dat așa în mână arcul compound cu care trag și acum, e dragostea mea pentru o viață și este un lucru care continuă să mă fascineze și cu fiecare săgeată pe care o trag, aș putea să zic că se scrie iară un vers în această poezie a arcului.
1: Ce trebuie să ai să fii un bun arcaș?
2: Cred că foarte multă răbdare și autocontrol. Pentru că atunci când ai săgețile de carbon în țintă sau de lemn, depinde de tipul de arc pe care îl tragi, e o luptă nu cu cei din jur, ci cu tine și cu ținta pe care o ai în față. Trebuie să înveți să fii răbdător, pentru că dacă nu ai această calitate, atunci nu vei ajunge să vezi frumusețea acestui sport, care chiar îți dă o doză de dopamină și e o călătorie așa între tine și potențialul tău adevărat. Este un sport mai intim pe care îl practici tu cu tine, tu cu interiorul tău. Este o relație, aș putea să zic, chiar poetică. E ca o poezie tirul cu arcul. Este tu și sentimentul tău.
1: Interesantă comparație. De altfel, tu și scrii poezii, ești într-un cenaclu literar, dar ai și alte pasiuni, pian, compoziție, cânți în cor, faci balet, voluntariat și asta pe lângă școală. Cum reușești să le faci pe toate?
2: Asta este o întrebare demnă pentru calendarul meu Google. El este dictatorul vieții mele. Tot ceea ce fac, orele, temele, programul de antrenament, când am timp liber, ieșirile cu prietenii, concertele, toate astea sunt notate acolo și încerc să-mi structurez timpul cât mai bine posibil.
1: Ce vrei să faci mai departe după ce termin liceul?
2: Aș vrea să dau la medicină. Mi-ar plăcea să ajung un chirurg.

0: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană ar urma să aibă drepturi mai clare și o protecție mai bună în caz de întârziere, anulări sau refuz la îmbarcare. Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu pentru actualizarea normelor privind drepturile pasagerilor aerieni, reguli care n-au mai fost schimbate din 2004, cu amănunte Gabriela Mitrovici.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: Potrivit acordului, pasagerii își păstrează dreptul la rambursare sau redirecționare și pot cere despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore, dacă este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte de plecare sau dacă li se refuză îmbarcarea. Despăgubirile vor fi de 250 de euro pentru zboruri de până la 1500 de kilometri, 400 de euro până la 3500 de kilometri și 600 de euro pentru călătoriile mai lungi. Companiile nu vor plăti despăgubiri dacă întârzierea sau anularea este cauzată de situații pe care nu le pot controla, cum ar fi dezastre naturale, război, vreme nefavorabilă, pasageri indisciplinați sau greve ale serviciilor de navigație aeriană ori ale serviciilor la sol. Acordul prevede și proceduri mai simple pentru obținerea despăgubirilor. Pasagerii vor avea 9 luni la dispoziție pentru a cere despăgubiri, iar companiile vor trebui să plătească sau să explice refuzul în termen de 30 de zile. Noile reguli aduc protecție suplimentară pentru familii și pentru pasagerii vulnerabili. Copiii sub 14 ani, pasagerii cu mobilitate redusă și femeile însărcinate vor trebui să stea lângă persoana care îi însoțește, fără taxe suplimentare. Persoanele cu handicap sau mobilitate redusă vor avea dreptul la despăgubiri, redirecționare și asistență dacă pierd zborul pentru că aeroportul nu le-a ajutat să ajungă la timp la poartă. Pasagerii vor putea lua la bord fără taxe suplimentare un articol personal, cum ar fi o geantă mică sau un rucsac. În plus, companiile aeriene, intermediarii și portalurile de căutare vor trebui să afișeze de la început tariful unui zbor cu bagaj de mână inclus. Vor putea exista bilete mai ieftine doar pentru pasagerii care aleg voluntar să călătorească fără bagaj de mână. Nu vor mai putea fi percepute taxe pentru corectarea greșelilor de ortografie din nume sau pentru obținerea unei cărți de îmbarcare tipărite dacă pasagerul a făcut deja check-in-ul. De asemenea, pasagerii vor avea dreptul la carte de îmbarcare digitală fără cont sau aplicație. Acordul trebuie confirmat acum de Parlamentul European și de Consiliu. Parlamentul European intenționează să voteze textul în sesiunea plenară din luna iulie.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

origini și platforme digitale care salvează vieți. După 11 și 30 de minute ne întâlnim cu Alina Pătrăhău, interviu care va fi transmis live și pe pagina de Facebook România Actualități.

11 și 29 de minute, informații despre vreme plus date din trafic la această oră. Vreme ușor mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. E prognoza primită de la Administrația Națională de Meteorologie. În partea a doua zilei sunt anunțate înnorări, ploi și descărcări electrice, dar pe spații mici, în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cu totul izolat în Transilvania și sudul Banatului. În ceea ce privește temperaturile, maximele astăzi se vor încadra între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei. La București, în schimb, o zi ușor mai rece decât ieri, cu o maximă de 27-28 de grade la amiază. În trafic, vă reamintesc că până în această seară

0: închisă circulația pe drumul expres 12 pe sensul Craiova-Pitești între nodurile rutiere Craiova-Balj-Vest, kilometri 020, pentru efectuarea de lucrări de reparații la partea carosabilă. Traficul se desfășoară deviat conform semnalizării temporare pe ruta drumul național 65F, DN65, până la nodul rutier Balj-Vest. De asemenea, până pe 25 iunie sunt efectuate lucrări de întreținere periodică la pasajul peste râul Vadului pe drumul național 7 Vâlcea-Sibiu la kilometrul 237. Circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, fiind dirijată de pilos de trafic și semafoare electrice.
1: Orice drum e mai scurt când ești între prieteni. La Radio România Actualități.

0: Am ajuns și la punctul fix, da, al întâlnirii pe care o anunțam mai devreme. Suntem în direct și pe pagina de Facebook România Actualități cu Alina Pătrăhău. Sărut mâna, bine venit, Alina.
1: Bună ziua, bine v-am găsit.
0: La mulți ani, uite, să spunem și la radio de Sfânta Alina, așa.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Asociația Dăruiește Aripi, o organizație non-profit fondată în 2013, dacă datele mele sunt corecte, cu scopul de a asigura accesul la servicii medicale de calitate pentru toți copiii cu cancer din România. Asociația are deja un renume, dar pentru cei care nu știu de Dăruiește Aripi, cum a început povestea asociației?
1: E o poveste tare frumoasă, pe care îmi face mare plăcere de fiecare dată să o amintesc. În 2010 am auzit de cazul unui copil bolnav de cancer. Era un băiețel de 2 ani atunci, Tony, are 18 ani acum, este bine. Era un băiețel din gașca noastră și a fost pentru prima dată când cancerul pediatric a ajuns atât de aproape de mine și efectiv m-a mișcat profund pentru că mi-am dorit să fac ceva să-l ajut pe Tony. Și ce am făcut atunci este că am scris un e-mail unei clinici specializate din Germania și mi-a răspuns în 2 ore și mi-au spus că îl primesc pe Tony pentru că au un program care cred că i s-ar potrivi și auzisem de formularul S2. După ce mi-au scris, să-ți dai seama că mă gândeam că trebuie să facem roșii de câteva zeci de mii de euro, nu știam ce se întâmplă, nu știam costurile, dar mă așteptam la ceva foarte mult și atunci auzisem de formulare S2, m-am interesat, l-am obținut simplu și legal și în 4 zile Tony era în Germania. Îți dai seama că pentru mine a fost o experiență care nu am lăsat-o așa să treacă și să mă gândesc la ea cu nostalgie și mi-a plăcut foarte mult ce am simțit atunci și practic la momentul ăla mi-am dorit să ajut mai mulți copii și nu e greu să se splituiască, să zic așa, informația, după care a venit alt copil și alt copil și am intrat în lumea asta de care nici nu știam că există.
0: De ce Germania și nu România? A fost primul
1: cred că toată lumea care ne ascultă acum știe, era 2010, lucrurile s-au schimbat foarte mult de atunci, era când auzeai copii bolnavi de cancer, n-aveai cum să nu-ți dorești să faci cât mai mult pentru ei și primul gând a fost să-l trimitem. Lucrurile nu se mai întâmplă la fel acum. Sunt chiar medicii din Germania cu care am rămas în legătură și acum și trimitem și acum copii atunci când medicii ne solicită să abordeze anumite proceduri din planul de tratament care în România nu sunt atât de disponibile, să zic. Și aici vorbim, cancerul este o boală rară, sunt câțiva copii, nu există specializare oncologică pediatrică și atunci normal că în continuare trimitem. Dar mi-aduc aminte că cel puțin în ultimii ani medicii din Germania mi-au spus că protocolul care se face la ei se face și în România. Și de ce să muți un copil să-l iei de la școală, să-l iei de lângă prietenilor, de lângă bunici și să nu continue aceste protocoale în România, ci să meargă pentru acele intervenții, cum ar fi chirurgie sau, eu știu, alte investigații și atunci asta facem în continuare.
0: În ultimii 16 ani s-au schimbat multe lucruri și în sistemul medical la noi, la care ați contribuit și voi cu Dăruiește Aripi. Uite, mă uitam, reabilitarea compartimentului de oncohematologie pediatrică la Constanța, reconstrucția, modernizarea secției de terapie intensivă nou-născuți și prematuri, tot la Constanța. Cum a primit sistemul medical de stat mâna asta întinsă, ajutorul de la voi?
1: Îmi amintesc prima dată când m-am dus la autoritățile din Constanța să-i rog să aloce un spațiu pe care noi ne dorim să-l reabilităm și vom acoperi toate costurile necesare. Toată lumea s-a uitat foarte ciudat la noi în Spitalul Județean, nu existase până atunci cineva să vină să zică vreau să facem, să înființăm acest compartiment. Și a fost destul de greu să-i convingem, până la urmă au alocat spațiu și am creat un spațiu dedicat pentru acești copii la intrarea în spital, pentru că, de fapt, copiii nu veneau la spitalul din Constanța și unele proceduri se pot face aproape de casă, adică nu trebuie să faci un drum până la București pentru o recoltare de analize sau un set de analize sau un RMN, sunt aceste părți din tratament și din investigații sunt disponibile și la Constanța.
0: Și care sunt absolut necesare.
1: Și care sunt absolut necesare și se pot face. Deci nu totul se face la Constanța. Și atunci, pentru copiii din zonă, am vrut să creăm un spațiu pentru acele proceduri din plan, pentru care aveam un medic oncolog acolo care lucra în secția de pediatrie, adică el nu-și făcea practic, nu-și punea în aplicare specialitatea pe care a urmat-o. Și atunci am zis, hai să construim acest spațiu, doamna doctor să vină aici și să se ocupe exclusiv de copiii ăștia împreună cu asistente și copiii cu cancer nu au voie să intre într-o secție cu alți copii bolnavi, nu au voie să ia contact pentru că orice poate fi chiar fatală. Și atunci vă dați seama că a fost primul nostru proiect, că în 2014 când l-am terminat și au început să vină primii copii, noi practic noi voluntari, că eram voluntari la momentul ăla, veneam la servici. Deci veneam dimineața, ne dădusem deja demisiile care cum puteam. Vorbesc de mine și de câteva prietene pe care am reușit să le angrenez sensibilizându-le pentru cauza asta. Și veneam și stăteam în fiecare zi în spital și consider că acei ani în care din 2010 până în din 2013 până în 2017, cât am stat 4 ani în secție zi de zi, de dimineață până după amiază, a fost temelia și înțelegerea profundă a problemelor cu care se confruntă familiile în care există un copil cu cancer și disfuncționalitățile sistemului nostru. Și practic ceea ce am construit după, începând cu 2018, când de fapt am început, când ne-am dorit să facem mai mult decât pentru copiii din Constanța să facem ceva la nivel național, primul lucru pe care ți-l dorești este să știi câți copii cu cancer are România, ce tipuri de cancer au acești copii și lucru pe care l-am făcut și consider că este fundamentul pe care construiești orice politică publică sau orice protocol, este Registrul Național de Oncologie Pediatrică în parteneriat cu Societatea Română de Oncologie Pediatrică. Practic împreună am reușit să creăm un sistem în care să avem toate bazele de date, bineînțeles în toată rețeaua de oncologie pediatrică și practic a fost pentru prima dată când România știa exact câți copii cu cancer, care este incidența în fiecare an, ce tipuri de cancer, unde se tratează ei, cum, și am făcut și studii de supraviețuire. Deci, și asta n-am fi putut să facem fără medici oncologi pediatri care au venit și au dorit această schimbare. Practic să ai date reale este un diagnostic pus bine.
0: Și știi
1: care e situația. De aici poți să construiești mai departe.
0: Cum funcționează registrul și mă refer la pacienți? Acum au acces, vă anunță ei?
1: Nu,
0: sau
1: registrul
0: care e?
1: Nu. În România sunt 12 secții de oncologie pediatrică. Deci cumva orice copil cu cancer, indiferent că ajunge o zi sau într-o zi sau într-o zi într-una din ele, din aceste secții, toate aceste secții introduc datele acestea într-un sistem informatic. Practic nu este o bază de date la care să aibă acces pacienții, că astea sunt registre în toată lumea, trebuie să pentru astea sunt făcute registrele, pentru ca autoritățile și cei care trebuie să ia decizii pot avea acces la date. Da, și asta înseamnă, suntem la zi cu el, chiar și pe anul ăsta sunt introduși și...
0: Cum arată situația pe ansamblu? Așa.
1: Uite, noi am făcut primul studiu, pe ansamblu este că în fiecare an în România sunt diagnosticați aproximativ 500 de copii. Așa cum spuneam, gândiți-vă că sunt 500 de copii versus aproximativ 100.000 de adulți. Asta odată pentru că intervalul de vârstă la adulți este de 5 ori mai mare decât, deci vorbim 18, poate 90 plus. Și a doua este că copiii nu au multe cancere de adulți, nu știu, sân, prostată și altele, dar... Cum arată? Deci aceasta este incidența. Noi am făcut și studii de supraviețuire și ultimul studiu de supraviețuire pe care l-am făcut în 2023 arată că supraviețuirea la 5 ani în România, care a fost făcută pe copiii diagnosticați între 2014 și 2017, este de 74%. Este mai mică decât media europeană. Poate este un procent mare, dar este insuficient față de posibilitatea și asta este toată posibilitatea actuală în care copiii pot primi tratament. ne dorim să ajungem la, să ajungem și noi. De ce copiii noștri să nu aibă acces în, în momentele astea în care nu mai există granițe, nu mai există bariere lingvistice, totul este transparent, totul, toate țările și toți specialiștii și toate grupurile de lucru din Uniunea Europeană ne primesc cu brațele deschise, ne oferă informații, dar vorbim de un sistem care trebuie să funcționeze.
0: Care e rolul statului în acest sistem? Vă sprijină, vă poate sprijini mai mult, vă poate ajuta?
1: Să știi că nu am întâlnit pe nimeni să spună mă opun. Nimeni, indiferent de partidul politic, de, eu știu, de funcția pe care a avut-o, nu a spus nu vreau să fac ceva pentru copiii cu cancer. Greu, dar dacă te duci și ai spune, uite, vreau să fac asta, veniți cu o soluție, oamenii nu știu ce soluție trebuie să...
0: Trebuie să te duci și cu soluția,
1: da, trebuie să duci cu problema, te duci și cu rezolvare. Și asta încercăm să facem împreună cu Societatea Română de Oncologie Pediatrică, să construim o strategie națională, pentru că această boală, cancerul este cea mai complexă boală pentru că poate apărea la oricare dintre organele noastre. Și atunci, fiind puțin copii, puțin specialiști, puține secții, deci numărul de secții din România este și numărul de paturi poate este îndeajuns pentru numărul de copii. Dar vorbim de distanțe geografice mari, vorbim de acces limitat. Și în studiul de supraviețuire pe care l-am făcut împreună cu experții Comisiei Europene ne arată că în interiorul României diferența de supraviețuire între copiii săraci și copiii bogați, vorbesc de zona București-Ilfov versus zonele din Moldova, este de 10%. Asta e poate cea mai grea, cel mai grea informație pe care o am și pe care o avem și care o știm. Și asta, până nu facem ceva, pare că suntem de partea...
0: E un dezechilibru.
1: Un dezechilibru, da. E aceeași diferență pe care o poziționează România în raport cu țările din vest. Deci toată lumea vorbește despre cum e afară și cum e aici la noi, dar hai să ne uităm puțin și în interiorul țării, să vedem că întâi să ne facem noi aici, în grădina noastră, treaba și după aia să ne comparăm și cu ceilalți.
0: Diferență majoră între zone și la noi...
1: Exact.
0: Alina Pătrăhău dăruiește aripii între prieteni astăzi, suntem în direct și pe Facebook România Actualități. Uite, n-ai povestit că ai început cu un grup de prietene. Care e profilul donatorilor? Cine donează? Cine vă ajută? Care a fost cea mai mare donație primită?
1: Cea mai mare donație primită este de la o companie de telefonie mobilă. Undeva la 2 milioane de euro când am făcut secția de terapie intensivă nou-născuți, ei sunt partenerii principali ai acestui proiect. Profilul donatorului este omul care ne cunoaște, omul care înțelege, omul care și-a dorit să ne cunoască și să se alăture unei misiuni care într-adevăr nu oferă lunar ceva palpabil sau nu pot să vă zic că luna viitoare o să facem noi sau o să și o construcție a unei secții sau o înființare a unei, nu este îndeajuns dacă nu conectăm toată infrastructura și tot sistemul astfel încât să ca copilul să nu aibă întreruperi în procesul de îngrijire. Sunt firmele care pot să direcționeze din impozitul pe profit și suntem într-o perioadă foarte prielnică și pe dăruieștearii.ro, pe site-ul nostru, pot găsi toate informațiile și se poate completa totul online și îi invităm pe oameni să ne cunoască și să se alăture misiunii noastre și pe site, nu putem să vorbim acum, dar pe site-ul nostru se găsesc toate inițiativele pe care le avem în această misiune. Suntem transparenți, suntem auditați de auditor extern.
0: Remarci, ca să spun așa, la oameni acea reticență care se referă de obicei la bani și că n-ajung unde trebuie,
1: corect,
0: nu ajung pentru ce au fost donați.
1: Corect. Normal, dacă trăim niște lucruri foarte incerte, parcă nu mai încredere nimeni, parcă sunt situații în care te încredeai și care te-au dezamăgit. Normal că și intrăm și noi sau partea asta de a face bine intră în această perspectivă. Dar sunt oameni care fac, sunt multe, fără societatea civilă, ce a reușit societatea civilă să facă în ultimii ani, cred că sunt niște lucruri care cât de cât mai țin România pe linia de plutire, adică a contribuit destul de mult. Pe de altă parte, invităm pe oameni să ne cunoască, să ne sune. Numerele noastre de telefon sunt pe site, pot vedea pe site, pe dăruieștare.ro, toate inițiativele noastre în derulare. Facem un program de îngrijire la domiciliu, este unic în România. De ce? Pentru că, de fapt, luăm unele proceduri din planul de tratament pentru care copilul este obligat să vină la spital, alea cele mai simple. Și vorbim de recoltarea unor analize, vorbim de administrarea unor terapii, vorbim de simple. Deci nu facem chimioterapie acasă, ca să nu se înțeleagă așa, dar sunt niște proceduri din planul de tratament pentru care copilul trebuie să vină cu 2-3 zile înainte de cura de chimioterapie și 2-3 nopți dormite la spital în loc de a le dormi la ei acasă. Vă dați seama ce înseamnă. Și sunt copii care trebuie să vină la spital să stea peste noapte, că a doua zi de dimineață are de făcut nu știu ce, nu mai vorbesc în perioada COVID în care toți trebuiau testați și asta am făcut acasă și practic am dus spitalul la ei acasă pentru acele proceduri care se pot face în siguranță acasă. Și asta nu o facem noi, o decide medicul curant, oncolog, pediatru, în funcție de situația medicală a fiecărui copil. Și tare mult le place când... dar asta este strict decizia medicului curant.
0: Uite, mai am o curiozitate, hai să zic chiar de lifestyle, legată tot de donatori. Și am să plec de la exemplul lui celebru, al lui George Michael, care după ce a dispărut s-a aflat că era unul dintre cei mai mari donatori pentru cauze de sănătate, că donase zeci de milioane de euro, dar în timpul vieții nimeni n-a știut asta. Aveți donatori anonimi nu vor să se laude cu așa ceva?
1: O, da. Am primit săptămâna trecută 10.000 de lei de la o persoană fizică și i-am sunat. L-am sunat pe domnul acesta și ne-a zis că a fost dorința lui, ne-a ales pentru că a căutat și ne-a găsit și i-a plăcut ce facem, nu vrea să se audă. Gândește că noi am multe situații de copii, de discuții pe care, sincer, cred că nu o să le afle nimeni, sunt ale mele acolo pe care nu că nu vreau să le împărtășesc cu nimeni, ci doar că cred că locul lor este acolo, a rămâne în doar noi și universul să le știe, dar... Sunt situații în care oamenii chiar nu vor să... Și sunt firme cu care ne dorim să ne permită să le punem logo-urile pe site și nu vor. Nu din cauze că poate altcineva sau, eu știu, vede cineva. Sunt firme mari, sunt firme care au expunere, sunt firme care cred că le-ar da foarte bine, dar efectiv sunt oameni care au traume în viețile lor și nu fac asta pentru a se expune, fac asta pentru a-și umple un gol din sufletul lor pe care îl au.
0: Uite, să știi că mă bucură foarte mult ceea ce ne-ai povestit acum, că mai sunt și oameni care dăruiesc fără să aștepte să primească ceva în schimb. Aveți o statistică la Dăruiește Aripi? Ați făcut un calcul? Câți copii ați salvat? Cât au o viață mai ușoară?
1: La un moment dat, la început, când ajutam mult mai mulți copii față de acum, aveam o bază de date, trecusem de vreo 3.000 acum câțiva ani, destui, după care n-am mai ținut chestia asta, dar n-am ținut, uite, ajută la tipul ăsta de să știi cât și să pui pe site și normal, cifrele contează.
0: Volumele vând în orice domeniu, nu?
1: Da. Sunt copii care ajutor înseamnă poate și să-i dai o informație bună părintelui. Ajutor, noi nu oferim ajutor financiar pentru că nu am putea să alegem cui să-i dăm, cui să nu-i dăm, ci toți banii care vin în Dăruiește Aripi merg ori către proiectul și plătim toate costurile acestui program de îngrijire la domiciliul Și n-am refuzat niciodată niciunul dintre medici și am reușit să găsim și Andreea, colega mea, Andreea Drăgan, care e mama unui copil supraviețuitor de cancer, gestionează și nu știu cum face, că câteodată sunt 5 vizite într-o zi, nu știu unde le găsește pe toate asistentele disponibile, le întoarce din toate drumurile lor, pentru că asistentele pe care noi le avem sunt asistentele din oncologie pediatrică și în zilele lor libere fac lucrul ăsta, bineînțeles că al doilea lor job, dar reușim să acoperim toate aceste nevoi și asta ne bucură foarte mult și de asemenea cu cât oamenii ne sunt alături și fiecare să doneze orice sumă ar putea și orice pe noi ne ajută să depășim acele momente grele, că sunt momente în care copiii mor, sunt momente în care părinții cad. Sunt momente în care și involuntar mergem în spital, suntem cu ei, sunt momente grele și asta câteodată ne oprește și pe noi și ne chinuie așa și nu putem să... Dar overall...
0: Aș putea spune că astea sunt cele mai mari provocări.
1: Da, așa este. Overall am învățat în ultimii ani să iau partea bună a lucrurilor, să mă uit în urmă și să văd rezultate, să văd copii care sunt bine. Uite cum e Tony, primul meu copil, pe care l-am ajutat și să mă uit la lucrurile bune, pentru că, sincer, mila asta și greutatea asta pe care o trăim noi uitându-ne la ei este infinit mai mică decât ceea ce trăiesc ei și atunci hai să ne scuturăm puțin, să ne revenim și să facem ceva pentru a-i ajuta atâta cât ne permite puterea și inspirația, să zic așa. Ceea ce nu putem să facem, nu putem să oprim acest diagnostic, cred că sunt cei care cercetătorii sau știu eu care lucrează la lucrul ăsta, dar ceea ce putem noi să facem fiecare cu ce poate, cu timpul lui poate, cu o donație, cu o recomandare, cu un share, eu știu, pe rețelele de socializare, ne ajută să ajungem la acei oameni care rezonează atât de bine.

0: cu cauza noastră și împreună putem să facem lucruri mai frumos.
1: Găsiți toate aceste informații pe internet, disponibile tuturor, Dăruiește aripi, acolo puteți da o mână de ajutor. Alina Pătrăhău, mulțumesc tare mult, Alina, mult succes și multă putere!
0: Mulțumesc tare mult, mi-a plăcut tare mare, adică mi-a făcut mare plăcere să povestim, să-mi amintesc de primele noastre, să-mi amintesc de toate momentele astea frumoase. Recunosc că îmi place să fac lucrul ăsta.
1: Mulțumesc.
0: Și eu mulțumesc.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Escrocheriile online și telefonice au generat prejudicii de cel puțin 157 de milioane de lei în primele 5 luni ale anului curent. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că suma reală ar putea fi mult mai mare, deoarece nu toate victimele sesizează autoritățile transmitei pene. Șeful IGP a menționat la TVR Moldova că numeroase victime ale escrocilor evită să raporteze cazurile de fraudă din cauza rușinii sau a sentimentului de vinovăție. El a explicat că fenomenul este de amploare, iar numărul sesizărilor și al dosarelor aflate în gestiunea poliției este în continuă creștere. Șeful Poliției Naționale a atras atenția că investigarea acestor infracțiuni este îngreunată de caracterul lor transfrontalier. Potrivit lui, grupările infracționale profită de tehnologiile informaționale pentru a acționa din afara țării. Decanul Facultății de Drept și decanul Facultății de Economie de la Universitatea de Stat din Comrat au fost reținuți pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție într-o cauză penală privind fapte de corupere pasivă. Rectorul instituției este cercetat în stare de libertate. Potrivit CNA, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi pretins și primit bani de la studenți pentru a le facilita promovarea evaluărilor și examenelor, fără frecventarea efectivă a cursurilor și fără susținerea corespunzătoare a probelor academice. Astfel au fost desfășurate percheziții la domiciliile, birourile de serviciu, mijloacele de transport și asupra persoanelor vizate de anchetă. Urmărirea penală este în desfășurare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificate tuturor persoanelor implicate și acumularea probelor necesare potrivit unui comunicat al CNA. Comisia de la Veneția a emis o opinie pozitivă asupra modificărilor legislative referitoare la numirea membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor potrivit unui comunicat al legislativului. Astfel, conform concluziei Comisiei de la Veneția, completarea procedurii de numire a membrilor internaționale ai comisiilor de evaluare cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Potrivit noilor prevederi, în cazul în care numirea membrilor internaționali nu întrunește votul la 3/5 din deputați, în aceeași sesiune, Comisia Juridică examinează repetat candidații propuși și alege candidații cu cel mai mare număr de voturi. Dacă sunt aleși repetat aceiași candidați, Comisia elaborează proiectul hotărârii Parlamentului însoțit de un raport care se dezbate în plenul legislativului și se adoptă cu votul majorității deputaților aleși. Comisia de la Veneția a menționat că această abordare pare justificată având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor legale din cauză, urgența care stă la baza procesului de reformă și necesitatea de a preveni întârzieri nejustificate. Comisia de la Veneția a recomandat ca pentru fiecare candidat să fie elaborat un proiect distinct de hotărâre și să fie introdus un interval suficient de timp între primul vot, care necesită o majoritate de 3/5, și al doilea vot, care necesită votul majorității deputaților aleși. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul de promulgare a legii pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare, comunică Mold Press. Acordul vine să înlocuiască vechiul act semnat în 1995, conform căruia drepturile sociale se acordau cu condiția ca persoana să fie stabilită permanent pe teritoriul unuia dintre state. Noul document se bazează pe principiile totalizării perioadelor de asigurare, exportului prestațiilor sociale și proporționalității, principii internaționale moderne în domeniul securității sociale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, în 2025 pe teritoriul Ucrainei se aflau circa 22.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permis de ședere permanentă și aproximativ 3.000 de cetățeni cu permis de ședere temporară. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 23 de state, dintre care 18 au intrat în vigoare și sunt aplicabile. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea învecinată în cursul nopții, iar câteva au lovit rafineria de petrol situată la doar 14 km de Kremlin pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce Rusia a lansat rachete asupra Kievului, transmite Reuters. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Primarul capitalei ruse, Sergei Sobianin, a afirmat pe Telegram că apărarea antiaeriană a doborât peste 60 de drone ucrainene. Sobianin a precizat că atacul este masiv, iar dronele au fost respinse, însă câteva dintre acestea au ajuns la rafinărie. Pe de altă parte, noaptea trecută, în mai multe regiuni ale țării, au fost declanșate sirenele de raid aerian pe fondul unui atac rusesc cu rachete balistice. La Kiev, administrația orașului a raportat mai multe explozii. Administrația militară a avertizat populația să rămână în adăposturi până la încetarea alarmei antiaeriene, deoarece rușii lovesc cu rachete balistice. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 11 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Pecherska, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Și la final, date meteo. Vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil, iar în regiunile din centru și sud sunt posibile ploi în avers însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la 21 de grade la Briceni, 22 la Bălți și 26 de grade la Cahul. În capitală, la această oră, sunt 23 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
0: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională.
3: Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Nistorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chisinau. Cât pe ce eram să uit. Sâmbătă, după știrile de la ora 16. Radio Chișinău. Melodii de top la

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
1: În această perioadă, pentru mulți adolescenți, examenele nu înseamnă doar teste, subiecte și note, înseamnă presiune, frica de a nu dezamăgi, comparații, întrebări despre viitor și uneori foarte multă nesiguranță. Iar pentru părinți poate fi dificil să găsească echilibrul dintre a susține, a motiva și a nu pune o presiune în plus. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Natalia Cogălniceanu, coach și mentor pentru adolescenți și părinți. Ea lucrează cu tineri și familii care vor să și înțeleagă mai bine emoțiile, să comunice mai sănătos, să gestioneze stresul, conflictele și momentele în care copilul pare că se închide în el sau nu mai știe încotro să meargă. Natalia, bine ați revenit în studioul Radio România Chișinău.
2: Bine te-am regăsit, dragă Mihaela, și cu mult, mult drag să fiu alături de tine.
1: Mă bucur că sunteți din nou aici, nu ne vedem pentru prima dată la Radio Chișinău, dar nici nu pentru ultima. Am decis că e oportun din nou să ne vedem și să vorbim despre un subiect foarte actual.
2: Exact. Suntem
1: examenele,
2: în focul focului.
1: Exact, examenele, stresul atât a părinților cât și a copiilor. Doamna Natalia, în această perioadă vedem mai des în discuțiile cu adolescenții frica de examenul în sine sau frica de reacțiile părinților după examen. Ce observați mai mult?
2: Este frica nu de subiectul în sine, de materia pe care o vor avea la examen, ci frica de a nu face față, ce o să spună părinții, dacă nu promovez examenul ăsta, gata, viitorul meu, nu mai este viață după, știi? Asta este presiunea lor cea mai mare, pentru că nu subiectul în sine este la examen, ei totul au învățat, ei au cunoștințe, însă vin părinții care nu m-a dezamăgit, tu trebuie să promovezi, trebuie să mai faci studii, mergi la studii superioare, universitate, deci presiunea asta de nu voi fi la nivel este extrem și extrem de mare.
1: Care este sfatul pe care îl oferiți de fiecare dată părinților?
2: Da, aici, știi, eu spuneam, chiar acum venind la tine, mergând un pic pe jos, mi-aduceam aminte anul 2023, când am trecut cu David, băiatul meu, prin examenele de bacalaureat, aveam senzația că dau examene eu, ca părinte,
1: așa?
2: Nu el. Da? El era puțin mai relaxat, deci, asta știu, acolo mai lucrez, dar eu, ca mamă, dădeam eu examenele, efectiv, știam unde, cum, retrăiam. Și atunci mi-am dat seama că nu-l ajut cu nimic pe copilul meu dacă în fiecare zi îl întreb, ai învățat, dar mai ai mult, dar te-ai organizat, dar te-ai trezit prea târziu, dar... Deci asta este o presiune în plus. Grija mea ca mamă este, și a noastră ca părinți, în aceste momente este, ai mâncat, ai dormit bine, pentru că somnul face parte din procesul de învățare, te simți bine, ai nevoie de mine, cumva te mai ajut cu ceva, deci copilul pe partea de conexiune și emoții, el trebuie să fie liniștit, pentru că el și așa are suficientă presiune cu materia pe care în ultimul moment are senzația că nu, a uitat-o pe toată, știi? Și atunci noi ca părinți nu facem bine să mai monitorizăm, ai învățat, la ce ori te-ai trezit, ai fost acolo, te-ai dus acolo, ai făcut asta, dar nu faci nimic toată ziua, pentru că noi vrând să facem mai bine, pentru că noi asta spunem nu cu intenții rele, știi? Punem mai multe presiune pe copil. Și atunci copilul se închide și spune, fie ce-o fi. O să dau, nu o să dau și noi deja suntem dezamăgiți după asta și spunem că, uite, n-ai făcut nimic și așa mai departe. Deci nu punem presiune, grija noastră ca părinți, acum, să-l hrănim, să avem grijă că a dormit bine, să vedem cum se simte emoțional, ești bine, ai reușit, de mine ai nevoie. Uite întrebarea de bază în această perioadă, cum eu pot să te ajut? Nu ai nevoie de ajutorul meu niciun fel, este ok. Și atât.
1: Dumneavoastră sunteți mentor atât pentru părinți cât și pentru adolescenți.
2: Da. Da.
1: În această perioadă, cine apelează mai mult la ajutor? Cine de fapt are mai mult, are nevoie de mai multă susținere?
2: Deci... au copii nevoie, nu exclud, însă vin părinții să apeleze la ajutor pentru copil,
1: așa.
2: Însă mai întâi intră ei 2-3 sesiuni pentru a înțelege ce să facă în această perioadă. Pentru că noi credem că noi suntem adulți și noi putem să ne controlăm, Dar, de fapt, noi suntem cei mai dezarmați în această perioadă. Noi nu avem instrumentele, noi nu știm cum mai bine și în aceste momente de tensiune noi facem cele mai mari greșeli. Uh-huh. Iată de ce noi cu părinții lucrăm 2-3 sesiuni, după care lucrăm cu copiii pentru partea asta de pregătire emoțională pentru examen. Pentru că examenul nu este doar cunoștințe, este și reziliență emoțională.
1: Mm-hmm. Există un mit foarte răspândit: dacă este frică, înseamnă că nu a învățat suficient. Cât de falsă sau cât de periculoasă poate fi această concluzie și de ce nu ar trebui să o folosim?
2: Să înțelegem că noi, creierul nostru, da? Eu ziceam așa, că noi nu o să simțim emoții, frică, nu știu, frustrare, nimic nu o să simțim din partea asta, dezamăgire în ceva, dacă noi doar o să tăiem o parte din creierul nostru. Noi toți avem un creier acolo emoțional. Uh-huh. Am învățat, nu am învățat, emoțiile o să fie prezente. Și noi, în momente în care simțim un pericol, pentru copii, examenul ăsta este ca și creierul percepe ca un pericol. Deci o etapă după care nu știu ce o să fie. Creierul intră în alertă. Uh-huh. Da? Deci a învățat el. Nu a învățat, nu contează. Pentru creier, el se alertează și e pericolul cel mai mare. Deci este absolut fals să spui că tu ai emoții doar când nu ai învățat. Uh-huh. Chiar și poți să înveți tu, nu știu, 12 ani, în zi și noapte. Creierul oricum va avea aceste emoții pentru că vine un moment extrem de important și creierul se alertează. Deci, dacă nu vrem să avem emoții, putem să învățăm și să tăiem creierul emoțional, uh-huh, și atunci nu o să fim supuși la aceste emoții. Dar noi toți avem emoții.
1: Da. E normal să avem emoții, important să știm, exact, cum să le, exact, gesticulăm.
2: Și să le gestionăm, uh-huh, corect. Ce facem noi? Înainte de examen, noi și mai mult intrăm în panică, neștiind că avem nevoie să ne liniștim corpul, creierul, și de acolo o să vină tot ce am învățat, la ce etapă suntem acum, toate cunoștințele o să vină. Într-un creier stresat, poți, nu știu cât, să bagi informații în el, el nu se ți-o dea la momentul examenului, atunci, în ora aceea de examen, știi? Uh-huh. El se blochează, noi chiar facem lapsuri mentale în moment de emoții care ne copleșesc.
1: Uh-huh. Examenul totodată devine un, uneori, momentul în care ies la suprafață tensiuni și probleme mai vechi din familie. Ce poate scoate la iveală această perioadă despre relația dintre copil și părinte, de fapt?
2: Neîncrederea unii în alții, uh-huh, da? Copilul se teme.
1: Lipsa comunicării, poate.
2: Lipsa comunicării. Deci neîncrederea apare atunci când noi nu ne cunoaștem copilul. Noi începem să nu ne cunoaștem copilul, când începem să nu mai vorbim cu el, să nu înțelegem ce se petrece, când copilul este izolat de noi, este frică de noi și atunci noi rupem legătura. Copilul nu se simte în siguranță lângă noi, pentru că asta este, de fapt, cel mai important. Copilul să se simtă în siguranță. A reușit, nu a reușit, este bine, a primit notă mică, a primit notă mare. Lângă noi, el trebuie să se simtă în siguranță, da? Și dacă el nu simte această siguranță, atunci încep toate provocările. Iar provocările în familie vin, știi, Mihaela, părinții cel mai des își pun întrebarea ce nu am făcut eu corect. Dar nu este întrebarea corectă. Da? Uh-huh. Întrebarea corectă ar fi: unde s-a rupt? În care moment s-a rupt? Ce pot face acum?
1: Ca să schimb
2: nu
1: situația.
2: De ce,
1: uh-huh,
2: dar ce pot face acum? Văd că nu mai am legătura, copilul este stresat, nu îmi aduc aminte toate durerile vechi, să le scot la suprafață, că n-ai învățat, că n-ai dormit prea mult, că prea mult ți-am dat, da? Că de obicei așa sunt discuțiile, da? Prea mult am investit în tine, prea multe gadget, uh-huh, prea multe bunuri, prea multe chestii, nu are sens. Nu fac sens asemenea discuții. Ne-am așezat, ne gândim ce putem face mai departe. Și soluții sunt. Nu găsim soluții, apelăm la specialiști. Uh-huh. Extrem de simplu.

0: poate un părinte face diferența între emoțiile normale înainte de un examen, vorbeam mai devreme că e normal să le avem,
1: exact,
0: dar totodată și semnele că adolescentul este deja copleșit și iată atunci deja trebuie să apelăm la un specialist despre care ați menționat. Iată aceste, acele comportamente care se diferențiază și la care părinții ar trebui să atragă atenția.
1: Tu știi, aici este o, așa, o graniță foarte fină, pentru că noi vedem copleșirea copilului deja în ultimele momente, când se apropie examenul, da? Adică sunt câteva zile. Însă pregătirea emoțională pentru aceste examene, ea trebuie să înceapă de mult mai devreme. Și noi vedem copleșirea doar atunci când copilul începe să fie iritat. Manifestă, apropo, dureri fizice, fie de cap, de regulări digestive, tahicardii, deci copilul, nu știu, transpirații, da, chiar și acasă, în procesul în care, nu știu, el vede că învață, parcă e mare senzația că nu ține minte, este iritat, nu poate dormi, da, deci părinții pot vedea irascibilitate, dureri fizice, da? Adică copilul manifestă că nu se simte bine. Corpul nostru, atunci când este copleșit de emoții, imediat manifestă aceste emoții în corp. Deci, indigestiile. Foarte mulți copii înainte de examene, dimineața în drum pot vomita sau pot avea diaree. Adică este normal să spunem asta și ca părinții să facă foarte multă atenție la acest lucru. Durerile de cap, insomniile sunt foarte grave pentru că somnul este un proces în procesul de învățare, atunci când noi avem nevoie ca informația din memoria de scurtă durată să treacă în memoria de lungă durată, noi avem nevoie de un somn sănătos, deci eu mereu le spun copiilor, noi punem în orarul nostru de studii și orele de somn.
0: Prioritate trebuie să fie somnul.
1: Da, să dormim sănătos, altfel nu face, tot procesul ăsta nu face niciun sens. Însă copiii au insomnii, părinții de asta trebuie să se îngrijească. Ai dormit bine? Ai visat bine? Cum te simți dimineața? Da, te doare ceva? Nu te doare ceva? Dar dacă văd semne, primele semne, mă doare capul, mă doare asta, nu mă simt bine, nu am dormit bine, am avut vise, avem nevoie cumva să îl scoatem la discuții, fie să apelăm la un specialist, pentru că chestiile astea se manifestă chiar din primele examene. Și în perioada examenilor, având un suport lângă copil, el trece mult mai ușor prin acest proces. Adică el învață cum să-și regleze aceste emoții. El are nevoie de mici tehnici de a-și regla aceste emoții, chiar în sala, în banca unde el dă examenul, în momentul acela examenului. Când s-a trezit dimineața și a simțit că are senzații de vomă sau merge la toaletă foarte des, că are diaree sau nu știu, merge des la baie pentru că îl dă în călduri. Corpul manifestă, trebuie să fim atenți. De acasă să avem mici tehnici de relaxare, de recreere a corpului, da? Și să mergem cu mintea liniștită acolo în sala de examen.
0: Deci este foarte importantă atenția părinților asupra comportamentului copilului.
1: Exact, nu față de temele sau câte teme, câte pagini ați citit, ci față de cum se simte el.
0: O altă problemă pe care o mai întâlnim în societatea noastră și aici nu vorbim doar despre examene și atât, este comparația. Cât de mult apasă comparația dintre colegi? El deja știe unde merge, el ia numai note mari, toți ceilalți o să reușească, tu nu știu cum vei reuși la acest examen. De ce părinții nu ar trebui să facă aceste comparații și cum se simt de fapt adolescenții atunci când aud colegul tău face așa, fratele tău face așa?
1: Copiii care sunt comparați nu sunt motivați. Unii părinți cred că, uite, eu am să-l compar și o să-l motivez cu asta. Nu, din contră. Copilul este dezamăgit, el vede că orice n-ar face nu aduce rezultate și atunci el se simte insuficient. Cel mai grav este că această comparație este făcută acasă, unde el petrece mult timp, și la școală, de către profesori. Asta tot este o problemă foarte serioasă, cred că nu doar la noi, în sistemul nostru școlar și universitar, adică mai degrabă școlar, dar și peste tot. Însă nu este sănătos. Toți copiii au un potențial enorm. Noi, datoria noastră adulților, să-i ajutăm să-l descopere. Comparându-l nesănătos, apropo, cu alții, pentru că concurența sănătoasă

este super ok. Da? Că noi trebuie să fim cei mai buni. Voi sunteți cei mai buni. E bine acum, dar puteți și mai bine. Da? O concurență sănătoasă nu este comparație. La noi foarte multă lume, adulții, părinții și profesorii încurcă aceste două noțiuni, spunând că noi îi comparăm ca să

0: creăm o concurență, să-i punem în situații egale, să-i ajutăm pe cei care nu au ajuns acolo mai sus, dar nu să-i comparăm. Pentru că noi îi comparăm și le punem etichete. Tu nu ești bun. Da? Sunt chestii mai grave cu alte calificative, știi?
1: Exact.
0: Și atunci copilul ce face? Eu sunt insuficient. Eu sunt insuficient. Și eu trăiesc cu asta că eu sunt insuficient. Orice n-aș face, nu sunt bun, nici mai depun efort. Și atât.
1: Așadar, concluzia, nu comparăm copiii nu are cu
0: sens.
1: Alți copii.
0: Da, da, nu are sens să-l compari nici cu fratele, nici cu colegul, nici cu prietenul. Doar poți să întrebi ce fac alții. Da? Tu cum te simți în mediul lor? Tu ești ok acolo, da? Simți că ai mai mult nevoie de, nu știu, de careva, nu știu, suplimentar, de asta, de asta, o ai nevoie de mine să te ajut, spune-mi tu, cum se vede copilul în anturajul, în mediul celorlalți copii? Este ok să ne intereseze unde este el acolo, între, dar nu-l comparăm cu el mai bine sau el, sau tu ești cel mai bun. Nu e bună nici comparația asta, a, tu ești cel mai bun dintre toți, tu ești cel mai bravo. Nu! Deci unde te afli tu, cum te simți acolo, pentru că nici copiii cei mai buni nu mereu se simt ok în mediul lor. Paradoxul este și aici. Adică noi tot timpul ne uităm la cei care nu sunt bine, da, de exemplu, academic, plan academic în comparație cu alții sau în activitățile care le fac. Dar sunt copii care au succese foarte mari, dar ei nu se simt bine în mediul în care sunt. Și iarăși, ei se compară cu alții, că alții sunt mai simpli, că ei nu învață așa de bine, dar ei sunt mai relaxați, ei sunt cumva o leacă mai degajați. Deci problema este mult mai profundă decât nouă ni se pare, această problemă a comparației. Da?
1: În această perioadă, înainte de examene, nu știu cât de mult funcționează învățatul pe ultima sută de metri, deși întâlnim cazuri în care chiar și părinții vorbesc cu copiii și le spun învață, învață, învață, învață. Și această perioadă cumva e încărcată cu cărți, exerciții și tot ce s-a făcut în ultimii 3 ani, de exemplu, dacă vorbim despre bacalaureat. Așadar, există mici ritualuri de familie care pot ajuta adolescentul în această perioadă? Pauzele, plimbările cu familia, mesele împreună. Iată ce recomandați și la acest capitol de activități.
0: Tu știi, cu adolescenții este mai complicat să facem anumite rituale. Însă, nu este imposibil. Ei preferă în această perioadă să fie de sine stătători. Noi, părinții, trebuie să acceptăm acest lucru. Nu putem să îi impunem. Însă, o cină, da, măcar să mâncăm toți împreună seara sau să luăm micul dejun, depinde când noi suntem, sau doar sâmbăta și duminica, noi suntem toți la masă, noi nu avem telefoane, noi râdem, noi, nu știu, am pus o muzică sau am discutat ceva, deci măcar o masă toți împreună. Eu recomand și părinților, îi preîntâmpin și pe părinți și copiilor, cu o zi înainte de examen, noi maxim luăm 2-3 ore să recapitulăm, după care restul zilei este zi de odihnă. Îmi pregătesc accesoriile pentru a doua zi la examen, îmi pregătesc hainele, ies la o plimbare. Deci este ziua în care nu învățăm. Puțini care ascultă această recomandare. Toți, chiar am și studenți care acum sunt în perioada de examene ai mei proprii. Și îmi spun, dar cum să nu învăț? Nu, porcul s-a îngrașă, nu ajuns, se îngrașă, mama. Zic, hai. Dar recomandarea mea este, ultima zi este de repetare. Perioada de învățare este pe parcursul anului. Nu vom putea recapitula tot. Să împrospătăm cunoștințele. Da, este ok. Dar reîmprospătarea cunoștințelor, facem o schemuță. Ce avem acolo, care vor fi itemii, adică acum pregătirile pentru bacalaureat au o structură. Și noi putem merge pe o chestie destul de clară de organizare. Însă, recomandarea mea este că o jumătate de zi, înainte de examen, noi o luăm pentru a relaxa creierul, pentru a nu ne gândi, pentru că ceea ce noi învățăm în ultima zi, noi uităm, da? Poate undeva ne aducem aminte, așa funcționează creierul nostru. Nu putem noi să-l reconstruim, așa proprietăți are. Iată de ce un creier calm, liniștit, la examen, dă mult mai multă informație decât un creier stresat. Și perioada aceasta, jumătate de zi înainte de examen, este de relaxare mentală și de pregătire de astea, nu știu, o chestie simplă pentru...
1: Deci micile pauze sunt binevenite și sunt mult mai importante decât

0: credem
1: nu
0: noi.
1: Nu numai decât în familie, da? Adică, dacă o spun acum că trebuie numai decât să organizăm cu familia, să ieșim toți la în pădure, da? Sau la o promenadă. Nu, nu este. Copilul are nevoie în mediul în care el se simte confortabil, fără presiune, să se relaxeze. Fie asta e cu familia, fie că asta este singur. Deci nu trebuie să punem presiune aici.
0: O altă noțiune și problemă des întâlnită este bullying-ul. Cum se intersectează bullying-ul cu presiunea examenelor? Poate un copil care are rezultate bune, de fapt, să sufere în tăcere fără ca adulții să observe asta?
1: Da, desigur. Da. Știi cum? Noi avem rezultatele foarte bune și rezultatele foarte rele. Sunt două extreme. Extremele niciodată nu sunt sănătoase. Iată de ce, chiar și un copil bun, care a suferit pe parcursul anilor din cauza că el este bun, pentru că suferă nu doar cei care nu sunt buni, iarăși pentru că sunt extreme, pot aduce la final de an, în perioada examenilor, la rezultate proaste academic, pentru că emoțional copilul nu este bine. Dar noi știm, noi nu putem nega acest fapt, că dacă emoțional nu suntem bine, putem noi fi pe plan academic cât de iluștri nu am fi. Însă dacă nu suntem ok pe plan emoțional, creierul nostru nu o să dea informația aceea de care avem nevoie la momentul la care noi avem nevoie. Iată de ce părinții cu copiii care învață bine, și ei trebuie să fie extrem de atenți la comportamentele copiilor lor, la stările copiilor lor, când se închid, când se izolează, când nu vor să mănânce. Da, Mihaela? Câți copii înainte de examen, noi nu atragem atenție. N-am mâncat. Dar faptul că copilul nu se alimentează înainte, dar în această perioadă, nu înainte de examen, dar în această perioadă stresantă, este un semn că nu este ok. Și atunci noi, părinții, avem posibilitatea asta să-i mai orientăm, să-i mai întrebăm, da, uite, ce-ți place, ceva ca să putem să-i stimulăm ca ei să mănânce, ca ei să doarmă, ca ei să se simtă bine.
0: Iată, am vorbit despre ce facem până la examen, în această perioadă când ne pregătim de examen. Dar, totodată, ce ar trebui să facă un părinte în primele minute după ce copilul vine acasă de la un examen? Și el nu știe cum s-a descurcat de fapt, a scris bine acei itemi sau nu. Ce să facă un părinte?
1: Să-l încurajeze că a trecut încă un examen. Gata, o etapă a trecut, a mai rămas, ce-a mai rămas. Ești super bravo, ești super bine, te-ai descurcat bine, o să vedem rezultatul. Dar nu este nimic grav. La momentul la care ai dat examenul, acum, deci tu vezi, nu vezi valoarea ta în sine. Tu vezi cunoștințele tale, la ce etapă sunt. Și nu doar cunoștințele, dar și modul în care poți să-ți gestionezi emoțiile. Cât de rezilient ești în aceste momente de stres. Pentru că rezultatele la un examen este o sumă a cunoștințelor noastre academice și de modul, capacitatea noastră de a ne gestiona emoțiile. Ele nu sunt desprinse unul de altul. Da? Dacă noi nu, una din ele nu le gestionăm prea bine, nu suntem prea buni la una din ele, rezultatele nu o să fie cele pe care noi le așteptăm. Iată de ce părinții se bucură de etapa care a trecut. Super, a trecut încă un examen, wow, super, hai să, nu știu, facem orice chestii, activități de relaxare. Eu ai nevoie de mine, n-ai nevoie de mine, ne bucurăm. Învățăm să ne bucurăm de ceea ce s-a întâmplat și de parcursul pe care l-a avut copilul. Cu rezultate care ne-am așteptat, cu rezultate care nu ne-am așteptat, pentru că noi singuri nu știm la ce să ne așteptăm. Înainte de examen, îi întreb pe părinți și pe copii, ok, ne-am dezamăgit că nu se rezultă, dar la care rezultat v-ați așteptat? V-ați așteptat măcar de la acolo până acolo? Nu, măcar de acolo până acolo, de la 8 la 10, nu este un răspuns. Deci eu vreau exact, deci eu simt că eu sunt de nota 9, eu tind spre nota 9, eu simt că eu sunt de nota 7, perfectă, e regulă, mergi nota 7, ai luat mai mult, dacă ai vrut 9, ai luat 10, mega super, ai luat mai puțin, ok, aici o să fac atenție pe viitor ce mai lipsește. Da? Și ne bucurăm cu copiii acum, la moment, de ce, ce a fost, ce a trecut și cum că s-a descurcat, indiferent de rezultat, pentru că rezultatele vin mai târziu, vorbim despre asta și atunci,
0: da.
1: Știi?
0: Iată, ne bucurăm de ceea ce a fost, de examenul care a trecut, dar iată că aflăm deja notele, vin acele rezultate și copilul a obținut o notă slabă. Cum să meargă acea conversație ca părintele să nu transforme asta într-o dramă sau într-o rușinare dacă acel copil a primit o notă slabă?
1: Părinții trebuie să înțeleagă că examenele nu le susțin ei. Da? Că examenul este un test de cunoștințe a copilului lor. Și așteptările lor cu așteptările copilului lor pot să nu coincide mereu. Și atunci când copilul primește o notă, o altă notă mai joasă, de obicei așa se întâmplă, că dacă primești o notă mai joasă, ești dezamăgit. Dezamăgiți sunt mai degrabă părinții mai mult decât copiii. Și atunci trebuie părinții să înțeleagă. Examenul este a copiilor. Copiii văd doar la care nivel sunt cunoștințele acum. Noi nu trebuie să spunem că las, că nu-i nimic, ai primit nota 2. Nu. Noi trebuie să conștientizăm că, uite, acum este acest nivel. Mergem mai departe. Avem nevoie de rezultate mai bune. Putem să fie să repetăm sesiunea de bacalaureat, fie să vedem ce avem de făcut mai departe și opțiunile pe care le avem în reieșind din aceste rezultate. Noi trebuie să încurajăm copilul că valoarea lui nu este nota. Însă, cunoștințele pot fi acumulate și el poate să reușească mai mult în viitor. Deci, nota este evaluarea cunoștințelor la un moment dat, acum, în situația asta, în starea emoțională în care sunt. Nu este valoarea copilului în sine. Și la moment, noi vedem toate, noi îi ajutăm pe copii să vadă toate posibilitățile, oportunitățile, nu ceea ce a pierdut. Nu ne punem focusul că nu o să intri la universitatea asta. Aha, aici nu o să intri la buget. Acolo eu nu am bani să-ți plătesc. Asta nu am ce face, da? Nu. Punem accent în momentele astea de criză, noi adulții, pentru că noi avem totul format în capul nostru pentru a putea gestiona. Și ne punem focusul. Ok, care sunt oportunitățile noastre mai departe? Vedem tabloul general, vedem toate notele, ce putem face mai departe? Avem posibilitatea asta, asta, asta, putem să, nu știu, jumătate de an să facem, mergem aici la facultate sau putem să facem studiile astea, ne luăm niște cursuri. Opțiuni sunt extrem de multe astăzi. Și dacă ne punem focusul pe ce putem face, care sunt oportunitățile, chiar și cu aceste rezultate, o să vedeți copiii o să înflorească. Dar ce facem noi, este mult mai ușor pentru noi să, nu știu, o lună de zile după rezultatele, primirea rezultatelor de la examen, să ne gândim, da, și n-ai făcut. Da, cum așa? Da, nu te-ai gândit. Da, ai pierdut prea mult timp. Nu are sens. Deci am văzut rezultatul, ok, unde, care a fost problema ta atunci, emoțională, de cunoștințe, ce s-a întâmplat. Și vedem oportunitățile după asta. Doar la oportunități ne uităm. Ce putem face mai departe? Atât. Nu la ce n-ai făcut sau n-ai putut sau ce a fost cu tine, că uite, m-ai dezamăgit. Nu, nu, nu. Părinții au prea multe așteptări, pentru că eu le spun părinților, încercați voi, în special cei care nu au dat bacul din generația mea, de exemplu. Noi am fost în școala cea veche, când nu am avut examene de bacalaureat și le ziceam, încercați voi să dați examenul ăsta de bacalaureat. Pentru că eu, real, când fiul meu a dat examenele, m-am uitat și am spus, da,
0: este
1: un examen destul de serios și el trebuie să fie serios. Da? Nu sunt de acord cu ceea că noi trebuie să facem examenul de bacalaureat pentru elevi medii. Nu, dragii mei, examenul de bacalaureat este un examen super important. El deschide uși mai departe la învățământul superior. Deci, mereu a fost că învățământul superior este ceva, nu pentru toți, este pentru cei rezilienți și cu cunoștințe. Și atunci, trebuie să depunem un pic de efort. Nu putem să facem. Și noi, părinții, trebuie să găsim oportunități pentru copiii noștri ca ei să nu renunțe. Asta este obiectivul nostru ca părinți. Ei să nu renunțe, să nu spună, da, gata, nu mai merg să mai învăț, că asta tot nu e pentru mine. Ba nu. ai posibilitate. Pentru că foarte mulți copii care luau bacalaureat, nu iau cele mai mari medii, însă nu renunță, au extrem de frumoase rezultate după asta la învățământul.

0: superior. De ce? Pentru că ei au trecut într-o etapă în care le-a fost greu, au văzut ce nu au mers acolo și au depus efort mai departe. Deci e important să nu renunțăm și să nu trăim în frustrările din trecut, din că am trecut. N-am reușit, că am luat, că nu sunt bun.
1: Exact, dar pentru că părinții totuși au mari așteptări de la copiilor, iată că se întâmplă că atunci când află nota mică de la bacalaureat, de exemplu, nu pot să-și gestioneze corect emoțiile. Cât de important este ca și părintele, după o astfel de situație, să știe să spună am greșit după ce a țipat, după ce l-a învinovățit, a pus presiune sau a făcut o comparație dureroasă pentru copil. Cât de important, iată, după aceste emoții pe care nu au putut să le gestioneze, să înțeleagă că a greșit și să-i spună copilului.
0: Mihaela, chestiile astea sunt un pic legate una de alta. Un părinte care nu a învățat până la examenul de bacalaureat spune am greșit, nu o să spună nici mai departe. Noi, părinții, trebuie să înțelegem că noi nu suntem perfecți. Noi nu suntem perfecți. Ego-ul de părinte ne face să credem că noi le știm pe toate, că noi suntem cei mai mari și mai buni. Nu, noi învățăm alături de copiii noștri. Și lucru important, că pe parcursul întregii vieți cu copilul nostru, noi trebuie să învățăm să ne oprim, să închidem gura, să ne gândim și la un moment dat să ne întoarcem cu fața spre copil și spunem, uite, n-am avut dreptate, m-a luat gura pe dinainte, nu știu ce mi-a venit, sunt într-o stare super tensionată și mi-a ieșit. Dar atunci când tu vorbești prea multe, dacă îți dai voie acestor emoții să iasă peste limitele normalului, eu cu mare regret uneori constat că nu există nici partea asta de m-am oprit și am spus îmi pare rău. Pentru că un părinte care știe pe parcursul vieții copilului să spună îmi pare rău, mult mai rar poate să rănească într-atât în această perioadă de examene, da? Să rănească într-atât încât să spună că uite, îmi pare rău, știi? Deci toate sunt legate. Noi trebuie să exersăm noi cu noi părinții, să folosim ego-ul nostru de părinte atunci când este sănătos și să lăsăm pe cel nesănătos să nu ne permită să avem așteptări prea mari. Pentru că noi avem așteptări prea mari, știi din ce cauză? Noi vrem să arătăm că noi suntem super buni părinți în comparație cu alți părinți. Și de asta noi punem presiune pe copilul nostru ca el să fie cel mai bun, ca eu ca părinte să pot să mă laud și eu ca al meu copilaș este Doamne, da? Și atunci când el nu corespunde așteptărilor acestora, noi ne frustrăm pentru că eu nu am putut ca părinte să arăt cel mai bine și începem să nu știu, să tratăm copilul nostru cu presiune și emoții care nu face sens. Tratați-vă copilul vostru așa cum este. E bine, nu e bine, o să poată mai bine. Însă nu faceți această concurență din propriile voastre, da, să zic, da, a părinților, dorințe de a arăta super bine, de a da super bine, știi?
1: Totuși, astăzi presiunea nu mai vine doar din familie și școală, vine din grupurile de chat, din rețelele sociale, din comparații de acolo, din online. Cum influențează rețelele sociale felul în care adolescenții percep performanța? Colegi care postează că învață perfect, rezultate, admiteri, vacanțe sau vieți perfecte. Cum influențează rețelele de socializare astăzi adolescenții?
0: În modul cel mai direct. Pentru că noi generația adultă, pentru noi este diferență de viață pe viu și viață online. Pentru copii această diferență nu există. Asta este problema. Și această viață online pentru ei este realitatea. Noi nu putem până într-un final să înțelegem cu exactitate cum este asta, dar pentru ei viața online este realitatea. Și atunci, noi nu putem să o interzicem, dar putem să-i ajutăm ei să înțeleagă. Hai să vedem, oare chiar este atât de fascinant? Hai să vedem și partea cealaltă a monedei. Cum este și dincolo de aceste imagini frumoase, de aceste super mari reușite, să ajutăm copilul să gândească

0: critic, să pună sub semnul întrebării tot ce vede. Uh-huh. Și acest lucru începe din momentul în care le dăm acces la rețele de socializare. Accesul trebuie făcut cu acordul părinților, da? Cu cât mai târziu, cu atât mai bine, și atunci, înainte de a le da acces, prin exemplul nostru, trebuie să învățăm să gândească critic. Orice vedem, citim, descoperim acolo în rețele, punem sub semnul întrebării și începem a căuta. Este adevărat? Nu este adevărat? De cine este persoana asta? De ce a spus așa? Care sunt motivele din spate? Ce mai promovează persoana dată? Aha! Și să dăm exemple din viață, să arătăm copiilor, să le dezvoltăm gândirea critică. Uh-huh. Pentru că viața online pentru copiii noștri și următoarele generații este la fel de reală ca pentru noi viața, da, în afara online-ului. Și noi trebuie să înțelegem asta.
1: Și trebuie să înțelegem că viața idealizată, perfectă, nu există, dar în online noi asta vedem.
0: Păi pentru asta și spun, gândirea critică, pun sub semnul întrebării. După imaginile astea frumoase, chiar și cu copiii, dăm exemplu, contul nostru de socializare. Uite ce frumuseți poți spune și chiar așa e de frumos mama acolo. Nu, eu am folosit niște filtre, am mai scris niște texte, m-am mai ajutat ceea ce putea. Deci arătăm copilului real... cum se creează această imagine frumoasă, perfectă, în online. Ca el să înțeleagă, aha, stai un pic, în spate nu este chiar așa un fundal foarte frumos, e doar așa un colțișor. Mama, nu e chiar așa de frumușic acolo, am mai pus niște filtre și textul. A, nu scrie tata acolo, îl scrie ChatGPT. Aha, da.
1: Deci, să arătăm ce e în spatele.
0: Procesul care se ascunde în spate. Și ușor, ușor copilul să înțeleagă că ceea ce este arătat acolo este ceea ce vrem noi să se vadă. Mm-hmm. Nu este adevărul pur pe care trebuie să-l credem și cu care să ne comparăm. Eu ziceam adolescenților, de obicei, mulți adolescenți au niște... niște persoane, exemple pe net de staruri, de sportivi, de chestii cu care ei se compară.
1: Așa.
0: Și de obicei, în curs, noi avem, fiecare își definește starul său sau persoana la care se nivelează și noi spunem, hai să-i vedem parcursul lor la vârsta voastră. Și când deschidem imagini, când citim, când biografii, chestii, toată lumea vede că în spate... sunt imagini imperfecte, cu stări foarte uneori copleșitoare, cu... și copiii spun, da, dar noi nu vedem asta. Păi noi trebuie să vedem și partea asta, pentru că orice rezultat remarcabil deci implică efort și orice imagine mega frumoasă implică o retușare.
1: Mm-hmm. Așadar, pentru că nu mai avem atât de mult timp, foarte, foarte pe scurt, vreau să mai abordăm o problemă, pentru că după examen apare o altă problemă și mai exact întrebarea, bine, și acum ce faci mai departe? Uh-huh. Așadar, de ce alegerea carierei ajunge atât de devreme pe umerii adolescenților și cum îi afectează această presiune?
0: Noi ar trebui să evităm această presiune. Noi trebuie să înțelegem că alegerea noastră trebuie să fie făcută mai devreme. Trebuie să ne informăm, universitate, nu universitate, luăm un an liber. Ea afectează copiii și devine presiune atunci când noi nu suntem informați din start. Uh-huh. Ne informăm din start, înțelegem direcția în care vrem să o luăm, după examene doar aplicăm și mergem cu toate formalitățile. Ne informăm din start. Asta este soluția cea mai bună ca să nu avem presiune.
1: Și pe final, ce înseamnă pentru dumneavoastră un adolescent pregătit pentru viață? Este despre note sau este despre altceva?
0: Un tânăr pregătit pentru viață este cel inteligent, inteligent academic, emoțional și cel mai important, rezilient și cu o gândire critică bine dezvoltată. Ai o gândire critică bine dezvoltată, o să reușești să înveți și să acumulezi cunoștință și să mergi înainte, o să-ți dezvolți reziliența. Deci contează cel mai mult să acumulăm acest bagaj echilibrat, da? Toți spunem echilibru. El există atunci când suntem și implicați academic, dar și rezilienți emoțional. Asta contează. După asta ei o să construiască viitorul mai frumos decât noi ne-l închipuim chiar.
1: Natalia, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, dar și pentru implicarea pe care o faceți atât pentru părinți, cât și pentru adolescenți, pentru că cred eu chiar contează.

0: Sper că astăzi, pe frecvența 89.6, ne-au ascultat mulți părinți, copii și
1: Și eu
0: adolescenți
1: sper.
0: și sper că a fost o discuție utilă pentru ei. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți!
1: Da, mulțumesc și mult curaj tinerilor în această perioadă destul de focoasă.
0: Aceasta a fost emisiunea Oameni și idei de la Radio Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar alături de mine Natalia Cogălnicianu. Rămâneți în continuare pe frecvența 89.6 sau online radiochisinau.md.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombă și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Socialdemocrația amână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Tensiunile politice și incertitudinea din jurul formării noului guvern se prelungesc. Socialdemocrații l-au informat pe premierul desemnat Adrian Veștea că decizia PSD de a intra sau nu la guvernare se mai lasă așteptată până duminică, 21 iunie, când va fi convocată ședința Consiliului Politic Național. Tot duminică va avea loc și congresul extraordinar al PNL pentru sancționarea prim vicepreședintelui Adrian Veștea și a parlamentarilor care îl susțin. Potrivit unor surse politice, votul pentru investirea viitorului executiv se amână pentru săptămâna viitoare, iar până atunci negocierile continuă. Are detalii Petruța Obrejan.
2: Socialdemocrații vor garanții clare de la premierul desemnat Adrian Veștea privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Liderul socialdemocrat Sorin Grindeanu a precizat că PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie finală va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni și asta în contextul în care celelalte formațiuni politice și-au anunțat deja pozițiile. Se știe că PNL, UDMR și USR nu vor susține un cabinet condus de premierul desemnat, ceea ce face aproape imposibilă învestirea noului cabinet Veștea. În același timp, Sorin Grindeanu afirmă că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, mai ales în contextul apropiatei vacanțe parlamentare și al unor termene importante pentru PNRR.
3: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
2: Liderul social-democrat a respins totodată informațiile privind existența unor tensiuni sau nemulțumiri în interiorul formațiunii, afirmând că toți deputații și senatorii socialdemocrați au participat la reuniune. Sorin Grindeanu a lansat și critici la adresa președintelui liberal Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că și-ar fi schimbat pozițiile în timpul negocierilor politice și în acest fel a contribuit la blocajul actual. Reamintim că liberalii au convocat duminică un congres extraordinar pentru a-l sancționa pe Adrian Veștea și susținătorii săi.
1: Guvernul interimar dezbate în ședința săptămânală de la această oră un proiect de hotărâre prin care serviciul de urgență 112 va putea fi folosit și de persoanele cu deficiențe de auz și de vedere. Are detalii redactorul nostru Andrei Șerban.
4: Nota de fundamentare care se află pe ordinea de zi a ședinței executivului va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. Și tot pe ordinea de zi a ședinței se află și o hotărâre privind regulile de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMĂ și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale.
1: Construcțiile rămân unul din puținele sectoare care continuă să susțină economia României într-un context în care industria și alte domenii importante dau semne de încetinire. Datele statistice publicate astăzi reflectă această tendință, după cum aflăm din materialul lui Iulian Olescu.
5: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului, analistul economic Constantin Rudnitski.
6: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un ritm de creștere atât pentru zona de construcții cât și per total economie, devine un sector foarte important.
5: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
1: Problema depozitelor neconforme de deșeuri din județul Arad continuă să fie una din principalele preocupări ale autorităților, care au intensificat acțiunile de control. Verificările au scos la iveală numeroase zone afectate de depozitări ilegale, inclusiv pe terenuri aparținând unităților administrativ-teritoriale, dar și pe proprietăți private. Ioan Suciu vine cu mai multe informații.
7: Prefectul județului Arad, Mihai Pașca, a declarat că depozitarea ilegală a deșeurilor a devenit o practică frecventă, afectând atât terenuri publice cât și private.
8: Vorbim despre un comportament care deja a devenit practic obișnuită din partea cetățenilor și, din păcate, tolerată din partea autorităților, în special a primăriilor. Această situație nu mai poate fi tolerată și nu va mai fi tolerată de către autorități.
7: Un rol important îl joacă dronele achiziționate prin PNRR, potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu din Arad, Viorica Graur. Dronele permit identificarea rapidă și precisă a zonelor afectate.
9: Această dronă este un adevărat sprijin în a identifica mai exact suprafețele afectate de către deșeuri și locațiile evidente.
7: Implicarea activă a poliției a fost pe măsură. Șeful IPJ Arad, chestorul Dan Stoicănescu.
10: În momentul în care sunt depistați lângă un asemenea loc, un mijloc de transport încărcat cu deșeuri, mijlocul de transport este indisponibilizat în vederea confiscării.
7: Autoritățile au verificat zeci de locații, aplicând amenzi de peste jumătate de milion de lei. Estimările indică faptul că peste 1500 de tone de deșeuri au fost descoperite în urma controalelor.
1: Peste 1000 de urși trăiesc în pădurile din Hunedoara, potrivit unui inventar al autorităților locale, iar numărul este mult peste cel optim raportat la suprafața împădurită. În Valea Jiului există aproape zilnic semnalări ale prezenței animalelor sălbatice în apropierea locuințelor, iar numărul pagubelor produse de acestea este în continuă creștere. Ilie Pinte are detalii.
11: Apariția urșilor în apropierea gospodăriilor din Valea Jiului a devenit un fenomen tot mai frecvent și, chiar dacă nu au atacat oamenii, animalele sălbatice sunt foarte periculoase. Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupen sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
12: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
11: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
13: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an. Măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți. Avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
11: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
1: Statele Unite vor analiza din nou nivelul forțelor pe care le au în Europa, le-a comunicat astăzi secretarul apărării Pete Hegseth omologilor săi din țările NATO. Hegseth nu a precizat însă dacă se are în vedere o nouă reducere a contingentului american de pe continent. Capacitatea europenilor de a-și asigura propria apărare a fost în centrul atenției miniștrilor apărării reuniți astăzi la Bruxelles pentru ultima oară înaintea summitului care va

0: avea loc în iulie la Ankara, Bogdan Isopescu.
1: Secretarul general NATO Mark Rutte spune că retragerea parțială a capacităților militare americane din Europa este o mișcare planificată care vine să întărească și nici de cum să slăbească postura NATO. Conform acestuia, europenii au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa pentru apărarea aliaților. Spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare și sunt sigur că vom câștiga acel război. La mai bine de un an după ce Statele Unite ridicau tonul în legătură cu cheltuielile militare slabe ale europenilor, secretarul american al apărării Pete Hegseth constată că aliații sunt mai pregătiți acum pentru apărarea continentului. NATO 3.0 este de fapt conștientizarea faptului că alianța trebuie să redevină o forță militară, capabilă să descurajeze orice agresiune aici, pe continent. Conducerea NATO a preluat această inițiativă și aliații s-au mobilizat în aceeași direcție. Pete Hegseth remarca faptul că în timp ce mare parte din aliații au majorat cheltuielile, există și alte state membre care rămân în urmă.
0: Ucraina a bombardat pentru a doua oară săptămâna aceasta o rafinărie din regiunea Moscova, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky, care a precizat că atacul a fost un răspuns la bombardarea de către Rusia unei mănăstiri din Kiev vechi de 1000 de ani. Atacul ucrainean cu drone a forțat autoritățile ruse să suspende zborurile pe toate aeroporturile care deservesc capitala, dar și traficul rutier pe o secțiune a centurii Moscovei, transmite Reuters, și bombardamentele rusești au continuat azi noapte, când Kievul a fost vizat de rachete balistice. În plan diplomatic, Volodymyr Zelensky va participa astăzi la Bruxelles la lucrările grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, după ce a fost prezent și la reuniunea G7 de la Evian în Franța. Marile puteri economice occidentale au promis cu acest prilej să năsprească sancțiunile împotriva Rusiei și să sporească sprijinul pentru Ucraina. Subiectul va fi abordat și în cadrul Consiliului European, care începe diseară la Bruxelles. În cadrul Consiliului de astăzi ar putea fi discutate și eventuale măsuri menite să răspundă practicilor comerciale chineze, în condițiile în care subvențiile acordate de Beijing propriilor companii le oferă acestora un avantaj competitiv față de industria europeană. Una din țările cele mai afectate de această situație este Germania, unde numărul angajaților din industrie a scăzut la cel mai mic nivel din ultimul deceniu, după cum ne informează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
2: Industria germană a pierdut anul trecut peste 120.000 de locuri de muncă, pe fondul unei crize economice persistente. Reducerea de personal a fost aproape de două ori mai mare decât în 2024. Potrivit experților, veniturile industriei s-au redus cu aproape 5% din 2023 încoace. În raport cu acest regres, actualele concedieri sunt considerate încă moderate. Pe de altă parte, spun economiștii, declinul industriei germane nu se explică exclusiv prin disponibilizări, ci și prin reticența companiilor de a ocupa posturile care se eliberează. Potrivit studiului realizat de Institutul Economiei Germane la comanda Fundației Bertelsmann, până în 2019 numărul noilor angajări și cel al contractelor de muncă încheiate evoluau în paralel. De atunci însă, diferența dintre cele două tendințe s-a accentuat, angajările noi scăzând mult mai repede decât numărul plecărilor din industrie. Diminuarea numărului de angajări noi este un semnal de alarmă pentru evoluția viitoare a pieței muncii, arată experții Fundației Bertelsmann. Pe lângă problemele interne, industria se confruntă și cu presiunea concurenței chineze. Nu întâmplător, cancelarul Friedrich Merz nu mai exclude introducerea unor taxe vamale de protecție împotriva Chinei. Potrivit unor surse citate de presa germană, inclusiv compania Volkswagen pledează pentru o poziție mai fermă față de Beijing.
0: Trei petroliere saudite care transportă în total 6 milioane de barili au trecut astăzi prin strâmtoarea Ormuz la o zi după ce președinții Statelor Unite și Iranului au semnat un acord interimar pentru a pune oficial capăt războiului dintre cele două țări. Documentul conține 14 puncte și prevede, printre altele, deblocarea imediată a strâmtorii Ormuz. Ciprian Sasu ne spune mai multe.
3: Acordul interimar prelungește cu 60 de zile încetarea focului care a fost convenită în aprilie. În acest interval, părțile ar trebui să negocieze modul în care vor fi implementate majoritatea celor 14 puncte din document. Concesiile iraniene sunt deblocarea strâmtorii Ormuz și reafirmarea faptului că nu va încerca să obțină arme nucleare. În schimbul acestor angajamente, Iranului i se promit deblocarea fondurilor sale înghețate, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și ridicarea tuturor sancțiunilor americane și internaționale. CNN notează că sunt incluse aici și sancțiunile care nu au legătură cu programul nuclear, ci țin de cel balistic sau

0: de încălcarea drepturilor omului. De altfel, Donald Trump a declarat ieri că Iranul este îndreptățit să aibă un arsenal balistic după ce la începutul războiului promisese să îl distrugă. Acordul nu prevede nimic nici în legătură cu milițiile sprijinite de Iran în regiune, deși de ani de zile acestea sunt considerate un factor destabilizator major. Nu este clar nici ce se va întâmpla după cele 60 de zile de negocieri, pentru că teoretic, după acest interval, Iranul ar putea să taxeze din nou navele care trec prin Ormuz dacă nu va negocia o altă soluție cu Omanul, aflat de cealaltă parte a trecerii. În ceea ce privește armele nucleare, Iranul a afirmat dintotdeauna că nu își dorește un astfel de arsenal, dar nu s-a angajat vreodată și nu a făcut-o nici acum să renunțe la programul său nuclear.
1: Cer variabil cu norări în partea a doua zilei, în special în regiunile sudice. Maximele vor fi cuprinse între 22 de grade pe litoral și 31 de grade în sud-vestul Olteniei, cu 28 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 21 de grade la Brașov, 22 la Constanța și Iași, 24 la Satu Mare, 26 la Craiova și 28 la Timișoara, 25 de grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
2: Bună ziua! George Dragomir a cucerit prima medalie a României la actuala ediție a campionatelor europene de scrimă de la Paris. George Dragomir a câștigat medalia de bronz la sabie după ce a pierdut în semifinale în fața francezului Jean-Philippe Patrice cu scorul de 15-7, după un duel dominat de adversar. Astăzi la europene concurează băieții de la floretă și fetele de la spadă. Antrenorul echipei feminine de spadă a României, Octavian Zidaru, a oferit în 2024 campioana olimpică din Hong Kong.
3: Pentru proba de spadă, sezonul acesta a fost bun. Echipa este validă. Cele două competiții, campionatele europene și campionatele mondiale, sunt foarte importante pentru a trage concluziile necesare în vederea abordării sezonului de calificare pentru Jocurile Olimpice, care va începe anul viitor. Echipa este compusă din două fete cu experiență mai îndelungată, Alexandra Predescu, Bianca Benea, la care se adaugă două sportive tinere de perspectivă, Emma Schontz, medaliată cu bronz la campionatele europene de tineret, și Amalia Constantin, fostă medaliată la cadeți. Deci o echipă de perspectivă și cu potențial, după părerea mea.
2: Antrenorul Octavian Zidaru, declarație obținută de Andreea Helmis. Continuă campionatele europene de tenis de masă pentru tineret în BT Arena din Cluj-Napoca. La feminin, Bianca Mei Roșu și Alessia Sferlea joacă în faza a doua a probei de simplu. La masculin, favoritul numărul 1, Iulian Chirița, va intra în concurs alături de Darius Movileanu și Andrei Istrate. În program sunt și probele de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. Directoarea europenelor de tenis de masă pentru tineret de la Cluj, Beatrice Romanescu, pentru Radio România Actualități.
4: Să nu uităm că înaintea acestei competiții europene a fost Sports Festival și am văzut să-l pline aici. Clujul este dornic de sport de performanță și așteptăm un număr cât mai mare de susținători ai sportivilor noștri să vină la sală. Intrarea este liberă, special este liberă intrarea, tocmai pentru a atrage cât mai multă lume.
2: Încheiem cu fotbal. Arbitrul Ișvan Kovaci va debuta la Cupa Mondială din America de Nord duminică dimineață, alături de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tunyoghi. Ișvan Kovaci va arbitra meciul dintre Japonia și Tunisia din grupa F, ceea ce reprezintă partida cu numărul 1000 din istoria mondialelor de fotbal. S-a încheiat prima etapă din faza grupelor, aseară Anglia-Croația scor 4-2 și Portugalia-Republica Democratică Congo 1-1, iar dimineață Ghana-Panama 1-0 și Uzbekistan-Columbia 1-3. Primele meciuri din etapa a doua vor fi diseară. Cehia-Africa de Sud de la ora 19 în grupa A și Elveția-Bosnia-Herțegovina de la 22 în grupa B, urmate de partidele Canada-Qatar de la 1 noaptea în grupa B și Mexic-Corea de Sud de la 4 dimineața în grupa A.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Socialdemocrația mână luarea unei decizii privind susținerea cabinetului condus de premierul desemnat Adrian Veștea. La Bruxelles începe astăzi summitul de vară al liderilor statelor Uniunii Europene. România este reprezentată de președintele Nicu Ciordan. Drone ucrainene au lovit o rafinărie din regiunea Moscova pentru a doua oară săptămâna aceasta, în timp ce armata rusă a lansat rachete asupra Kievului. Cer variabil și maxime cuprinse între 22 și 31 de grade, 25 de grade Celsius, temperatura orei în București. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: La Radio România Actualități urmează dezbaterea zilei.
0: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
2: Bună ziua și bun găsit tuturor! Dacă pe plan intern eventuala prezentare a unei liste de miniștri și a unui program de guvernare a fost amânată pentru luni, pe plan extern avem evenimente cu impact serios. Președintele american și cel iranian au semnat, electronic, la distanță, un acord provizoriu care să încheie războiul. Acordul a fost încheiat în vreme ce Donald Trump se află la summitul G7, și a fost încheiat cu susținerea liderilor statelor din acest grup. În pandant cu acordul dintre SUA și Iran, liderii din grupul celor 7 state cele mai industrializate, inclusiv Donald Trump, au adoptat o declarație comună în care se declară uniți, citez, în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității, integrității sale teritoriale. Am încheiat citatul. Așadar, vasele vor reîncepe să circule în strâmtoarea Ormuz, dar care sunt perspectivele? Cine și ce a obținut de pe urma acestui acord în 14 puncte dintre Statele Unite și Iran, acord provizoriu, reamintesc. Începem discuția noastră împreună cu istoricul Ionuț Cojocaru. Bună ziua și mulțumesc frumos!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
2: Așadar, vestea bună e că va scădea, de fapt a și scăzut prețul petrolului, că toate vasele acelea care erau încărcate cu țiței și așteptau trecerea vor veni, vor ieși din strâmtoarea Ormuz, dar la capătul acestei istorii care a început pe 28 februarie cu intervenția, cu operațiunea Furie Epică, cine și cu ce s-a ales?
3: Păi, în primul rând, trebuie să salutăm această pauză. Eu sunt sceptic că această pauză va duce la un tratat, într-adevăr, care să consolideze aceste idei într-un dialog și o consolidare a unei păci care să dureze pe mult timp, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră și ascultătorii noștri în Orient, înțelegerile țin cât o ploaie de vară, din punctul meu de vedere, pentru că ați observat și în declarația aceasta de la Versailles, pe care Donald Trump a dat-o, și nu pot ca istoric să nu fac o paralelă între tratatele de pace de la Versailles din 1919-1920 și de la instalarea din 1871 a consolidării Prusiei. Trump spunea simplu, nimeni nu știe ce este, dar este foarte puternic acest acord, iar dacă nu ne înțelegem, după aceea o să dăm din nou cu bombe în stilul lui clasic. Cred că lucrurile sunt dincolo de a încerca doar să ne uităm așa simplist, pentru că pentru Europa reprezintă o gură de aer. Pentru noi este foarte bine ca această strâmtoare să fie deschisă, să funcționeze, dar trebuie să ne uităm în spatele acestei înțelegeri. Și cred că Statele Unite vor să câștige timp, Europa va încerca să rămână ruta deschisă, dar practic în acest memorandum sunt lucruri care sunt nescrise, dar sunt mult mai acute. Și aș spune aici, de exemplu,
2: dar și cele scrise. O să mergem la acestea nescrise, dar cele scrise, care presupun în felul următor: încetarea imediată și permanentă a tuturor operațiunilor militare, inclusiv a celor din Liban. Presupun...
3: Cu toate că ați observat că după ce s-au semnat, practic au mai fost atacuri în Liban și Hezbollah a tras către Israel. Adică în această spirală, până la urmă, în care Israelul nu a fost consultat, chiar nu a fost de acord cu acest tratat și și-a rezervat dreptul de a acționa conform propriilor lui interese.
2: Mai presupune acest acord în 14 puncte, de exemplu, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, bani pentru care Statele Unite și aliații săi din regiune

din regiunea Golfului, evident, vor întreprinde un plan ca să obțină acești bani, nu se înțelege foarte clar, bani care să fie folosiți la reconstrucția Iranului. Asta este, în primul rând, o sumă foarte mare.

0: urmă în Orient, lucrurile nu s-au calmat între statele din Orientul Mijlociu. Totuși, nu putem să nu ținem cont de asperitățile dintre Arabia Saudită și Iran. Nu putem să ținem cont de politica Iranului, care a rămas neclintit prin Hezbollah, prin Houthi și prin sprijinirea acestor mișcări teroriste, mă refer și la Hamas. Adică încă nu sunt rezolvate lucrurile în zonă ca să putem să vorbim de o reconstrucție a Iranului. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de instaurarea în Revoluția Islamică din Iran din 1979, care a dat un imbold mișcărilor care s-au soldat până la urmă cu acești jihadiști, cu acești luptători și cu acele atentate prin lume și prin Statele Unite. Deci e foarte greu de crezut acum că Statele Unite și cei din, din zona Golfului vor investi în Iran, în reconsolidarea sau refacerea Iranului cu același regim, pentru că trebuie să plecăm de la această premisă că regimul din Iran nu s-a schimbat. Evident, au fost înlăturați, au fost asasinați cei care conduceau Iranul, dar ideologic au rămas pe aceeași direcție. Ori este greu de presupus că cu această conducere vor primi bani pentru a-și reconstrui statul.
1: Rămâneți alături de noi și nu uităm despre chestiunea aceasta pe care ați ridicat-o dumneavoastră, ce nu este scris în acord. Vom veni la această chestiune. Dați-mi voie să-l invit în discuție și pe fostul ministru de externe, profesor de Universitate de Istorie, Adrian Cioroianu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Eu mulțumesc, bună ziua!
1: Văzând memorandumul acesta în 14 puncte încheiat între președinții Statelor Unite și Iranului, o întrebare este: ce câștigă, ce obține, ce obțin Statele Unite? Ce a obținut Donald Trump la capătul a peste 3 luni de intervenție și a unor cheltuieli mari făcute cu operațiunea militară?
2: Păi cred că a obținut mai puțin decât a investit. Cred că cei care ies în avantaj din toată această poveste, îmi pare rău să o spun, dar par a fi mai curând iranienii, a căror conducere clamează victoria, dar nu asta contează. Contează că au dispărut vocile dizidente din societate, adică e limpede că cel puțin o perioadă toți aceia care contestau regimul au înregistrat o lovitură pe care, în fine, nu știu dacă o meritau. Ce a obținut președintele Trump? A obținut, în primul rând, un mare scandal acasă, un mare semn de întrebare despre posibilitatea de a își duce la îndeplinire planurile și cred că a mai obținut o conștientizare a faptului că, într-adevăr, iranienii controlează Sfântoarea Hormuz. Mai categoric de atât nu putea să se petreacă nimic, sau mă rog, nu ne doream să testăm această capacitate a Iranului de a închide Sfântoarea Hormuz. Acum nu numai că au făcut-o, dar cred că își vor aruga pe mai departe dreptul lor de a fi întrebați ori de câte ori lucrurile în zonă devin problematice. Și în fine, a obținut Iranul, nu-mi dau seama dacă a pierdut Statele Unite, că nu era o zonă de interes pentru ei, dar Iranul s-a poziționat și în postura de protector al acelei țări atât de care mereu victimă colaterală în orice conflict din zonă, mă refer la Liban.
1: Și unde ei aveau, conform celor spuse de american, ca și de Israel, aveau baze militare ale unor miliții.
2: Categoric. Categoric, sigur.
1: Nu numai statul, dar aveau și poziții strategice pentru ei acolo.
2: Exact.
1: Deci, aș aminti foarte pe scurt, cu îngăduința dumneavoastră, câteva puncte din acest acord. 1. Încetarea imediată și permanentă a tuturor operațiunilor militare, inclusiv în Liban. 2. Statele Unite și Iranul își vor respecta suveranitatea teritorială și integritatea reciproc și se vor abține de la interferențe în treburile interne. 3. să obțină un acord final în maximum 60 de zile, Statele Unite retrag blocada navală, iar în strâmtoarea Ormuz, și aici este o formulare destul de alambicată, în strâmtoarea Ormuz, Iranul va face maximum de eforturi pentru a asigura trecerea vaselor comerciale în siguranță.

0: siguranță, fără taxe, pentru 60 de zile. Domnule Cojocaru, dumneavoastră ce ați înțeles? Face eforturile astea doar 60 de zile sau pentru totdeauna?
1: Nu, pentru totdeauna, în Orientul Mijlociu nu cred că se pune problema, dar eu, așa cum vă spuneam, nu se rezolvă chestiunea stocului de uraniu îmbogățit la 60% și o amână spre discuții ulterioare. Nu se impune dezmembrarea programului nuclear, ci consemnează un angajament iranian de a nu construi arma nucleară. Nu stabilește exact cine controlează strâmtoarea, pentru că dacă ați observat în presa din Occident, se spune că strâmtoarea va fi liberă, dar mă uitam în presa din Iran, în care se spune că după cele 60 de zile se va impune o taxă de trecere prin strâmtoare.
0: Deci întrebarea stătea în picioare. Pentru 60 de zile sau pentru totdeauna?
1: Este greu de spus, pentru că mă uitam la un moment dat și Donald Trump a avut în declarațiile sale din 28 februarie până astăzi peste 70 de declarații cu privire la faptul că se rezolvă sau este aproape războiul din Iran. Iar uitându-mă la el ieri în la Versailles, am observat că nu prea crede nici din tonul discuției, nu e nici el convins că lucrurile se vor duce către o finalitate. Și pur și simplu rămân la concluzia că vor câștiga timp pentru a duce mai departe negocierile și a încerca să nu ajungă pe calea bombelor pe care, nu, așa spunea Donald Trump, e uimitor ce pot face bombele. Dacă nu ne înțelegem, ne întoarcem la bombardament.
0: Și
1: în contextul acesta nu poți să vii și să spui că vorbim de pace amenințând cu bombe.
0: Dar făcând recurs la istoria recentă, domnule profesor Cioroianu, când a negociat administrația americană Obama un acord nuclear cu Iranul, cât a durat, cât de complicat a fost, pentru că acum spune că încep negocieri în așa fel încât Iranul să nu aibă program nuclear militar, dar să-l continue pe cel civil.
2: Au fost ani de zile și atunci de negocieri până în 2015, când a fost semnat. Ulterior, în 2016, Donald Trump a renunțat la el, dar și atunci au fost cel puțin 3-4 ani de negocieri. Deci asta una la mână. În al doilea rând, va fi foarte greu pentru Barack, pentru Donald Trump să susțină, bine, președintele american poate susține multe, dar e foarte greu de demonstrat că situația de acum ar fi mai bună decât cea de atunci. Nu e vorba de meritul lui Obama, mă rog, e vorba de diplomația americană și atunci și acum, pentru că mereu diplomații încearcă să repare greșelile pe care le fac oamenii politici sau, mă rog, decidenții politici. Și atunci a fost greu și acum e destul de delicat, dar, repet, eu cred că atunci și era într-o poziție mai bună referitor la maniera în care Iranul se temea totuși. Acum Iranul a văzut cam ce poate întâmpla. E drept că pierderile și, mă rog, a suferit militar vorbind în mod categoric o înfrângere, dar pe plan moral, liderii săi și mai ales această garnitură religioasă nu se mai teme acum așa cum se temeau în 2014-2015. Acum au văzut ce li se poate întâmpla fiind loviți simultan și de către Israel și de către Statele Unite. Și iată-i că au supraviețuit. Ba mai mult, și-au schimbat și conducerea, în sensul că și-au întinerit-o, dar fără a schimba ceva din caracterul ei.
0: Da, și au obținut și acel punct 2, dacă ne gândim la chestiunea de politică internă, de conducere internă, de conducerea Iranului, acel punct 2 în care Statele Unite și Iranul se angajează să-și respecte suverenitatea teritorială și integritatea și se abțin de la interferențe în treburile interne. Acum, domnule Ionuț Cojocaru, ce spuneați că nu e scris în acest acord și că e important că nu e scris?
1: Păi vorbeam de faptul cu uraniu îmbogățit, pentru că nu s-a rezolvat problema aceasta. Vorbeam de faptul că, mă gândeam la faptul că dezmembrarea programului nuclear pe care Iranul o tot promovează de 48-49 de ani nu a ajuns la un acord în privința aceasta și practic doar s-a convenit că Iranul nu va deține armă nucleară. Dincolo de acest, ce vorbeam puțin mai devreme, de controlul strâmtorii Hormuz. Adică astea sunt, din punctul meu de vedere, destul de important de citit printre rânduri, pentru că cuvântul acord trebuie folosit cu prudență. Nu se poate ajunge la un tratat, sau cel puțin nu cred că se va ajunge la un tratat în perioada imediat după cele 60 de zile. Masoud Pezeshkian a fost și el criticat acasă în Iran de cei din Garda Revoluțională, am văzut anumite declarații.
0: Pentru că ar fi cedat ce?
1: Că ar fi cedat cerințelor de a nu avea, de a nu deține armă nucleară. Iar acesta a răspuns că este un pas important, nu un acord final. Acest lucru ne duce cu gândul că nu pare cumva ca Iranul să schimbe optica și dincolo de acest lucru, dacă cred eu că întrebarea principală este că totuși am uitat destul de repede de ce a început acest atac asupra Iranului, la faptul că nu recunoaște conducerea Iranului și acum negociază și așa cum citea și dumneavoastră din punctul 2 al celor 14 puncte, practic Statele Unite recunosc conducerea Iranului de astăzi.
0: Pe de altă parte, mai sunt două puncte. După cum urmează, Statele Unite vor încheia toate tipurile de sancțiuni împotriva Iranului, ăsta este punctul 7, și mai este și punctul 9, în care Trezoreria Statelor Unite va acorda autorizații din astea temporare pentru ca Iranul să poată exporta petrol în intervalul de 60 de zile până la ceea ce se speră că ar urma să fie un acord definitiv. Alte cedări, astea sunt cedări importante, domnule profesor Cioroianu?
3: Da, mi se par importante, dar, repet, așa cum s-a spus de altfel de distinși dumneavoastră invitați. În zonă nu există cuvântul întotdeauna sau pentru totdeauna sau mereu. Sigur că ceea ce pare a fi... Despre o cedare s-a vorbit și în 2015, să știți, și atunci au existat critici, pentru că în Iran mereu există o ramură mai curând militară. În fine, aceste gărzi revoluționare care mereu sunt mai rău decât politicieni și critici au fost mereu. Vom vedea în definitiv. Mie mi se pare situația... Cum să spun, suntem la începutul unui lung proces, nici nu știm dacă va fi dus la capăt, pentru că sunt atâtea condiționări și atâtea pericole ca un astfel de aranjament să cadă din perspective, cu atât mai mult cu cât sunt mai multe state și mai multe miliții implicate, adică sunt mai mulți actori, unii dintre ei statali, sigur că un stat cum ar fi Israelul sau Statele Unite, în fine, chiar și Iranul ca stat își asumă răspunderea pentru ceea ce fac, dar distribuția într-o astfel de piesă, să spun așa, e foarte, foarte complicată acolo și toate aceste acorduri depind de fiecare dintre aceștia, în măsura în care stau liniștiți cel puțin o perioadă.
0: Dar în ce situație este pus în momentul de față Israelul? Îi convine, nu îi convine acest acord?
3: Din punctul meu de vedere, cred că este situația cea mai delicată, pentru că nu s-au dus la capăt planurile inițiale de niciun fel. Iranul reiese întărit și planul schimbării de guvern, mă rog, de conducere, schimbării de regim, ăsta a fost de la bun început dorința și asta ar fi avantajat foarte mult statul Israel și pe America, așa ceva nu s-a întâmplat. Deci evident că din punctul ăsta de vedere Israelul n-are de ce să fie mulțumit.
0: Domnule Cojocaru, aceeași întrebare pentru țările din zonă, inclusiv Israelul, ce efecte are acest acord? Cum primesc ei oare acest memorandum în 14 puncte? Se vor implica oare în negocierea, în discuția unui acord final?
1: Nu, pentru că dacă ne raportăm la declanșarea acestui conflict și la strategia pentru care el a pornit, nu s-a rezolvat nimic. Din contră, pentru imaginea contează foarte mult în Orientul Mijlociu. Iranul acum a ieșit întărit din punctul acesta de vedere, poate

0: da speranțe și altora, pentru că, uitați, s-a opus Statelor Unite, s-a opus unei puteri nucleare, s-a opus Israelului și, practic, și-a câștigat dreptul de a negocia și de a fi cumva un punct de imagine și pentru celelalte state. Trebuie să ținem cont că, totuși, politica Iranului a fost cumva în concordanță cu cea a Turciei, care Erdoğan a sprijinit foarte mult regimul de la Teheran. Și nu numai, Qatarul a avut un rol important în acest lucru și practic Statele Unite este slăbite din acest conflict, nesperat de slăbite din punctul meu de vedere, pentru că nu au calculat foarte bine declanșarea acestui conflict și nu au ținut cont de asperitățile din zona respectivă.
1: Și învață Iranul cu această ocazie că poate să folosească strâmtoarea Ormuz ca pe o pârghie de influență, ca pe un instrument. Hai să fie clar.
0: Eu cred că știa de foarte mult timp, pentru că dacă ați observat și la celelalte conflicte din trecut, de fiecare dată e la îndemâna Iranului de a folosi această pârghie. Știe că pune presiune pe Europa, în primul rând. Știe foarte bine că prețul petrolului, barilul, crește la bursă și atunci și presiunea, el fiind, având acele embargo din partea Statelor Unite și nu numai, nu este atât de presat de prețul petrolului, dar europenii sunt, mai ales în contextul acesta în care Rusia este implicată în războiul din Ucraina și are și ea la rândul ei sancțiuni. Deci, cred că și noi, europeni, ar trebui cumva să avem o voce în acest conflict, pentru că, dincolo de toate cele, noi suntem cei care plătim mai scump la pompă.
1: Și pentru că ați amintit și despre Rusia și despre Ucraina, revin la profesorul Cioroianu, faptul că a fost adoptată această declarație a liderilor din G7 referitor la Ucraina este și o consecință a detensionării situației din Orientul Mijlociu și din strâmtoarea Ormuz. Fraza asta, noi liderii din G7 suntem uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității, integrității sale teritoriale, îl include și pe președintele american Donald Trump. O cedare, o recalibrare a politicii sale?
2: Da, cred că într-adevăr președintele Trump aici a acceptat și cât ar fi de paradoxal, dar situația asta de care își dă seama, n-am niciun fel de îndoială, adică indiferent de ce spune președintele american, își dă seama și nu e singurul care își dau seama acolo că povestea cu Iranul nu s-a terminat deloc bine sau în orice caz nu s-a terminat așa cum ar fi trebuit să se întâmple și asta cred că îl face în raport cu europenii, îl face pe Donald Trump ceva mai maleabil și acceptarea acestei declarații e un pas în acest sens. Acum, pe de altă parte, există și cealaltă și reversul medaliei, în sensul în care acest conflict, în mod categoric, a tras atenția de la Ucraina. Acum să sperăm că revine, să sperăm că va urma o pace, mă rog, o perioadă de cât de cât de pace în Orientul Mijlociu, cât va fi ea. Și să ne concentrăm eforturile și Europa și americanii, să ne concentrăm eforturile pe rezolvarea acestei crize stârnită de Vladimir Putin și de Rusia în 2022, de fapt mult mai vechi, în 2014.
1: Mult mai vechi, în 2014, dar acum, iată, în urma loviturilor pe care Rusia le-a întreprins împotriva Kievului și țintelor civile, acum răspund ucrainenii și s-a ajuns ca o importantă rafinărie din Moscova să fie lovită pentru a doua oară, cred că în interval de 3-4 zile, arde cu flăcări mari, reprodus incendiu pe toate televiziunile din lume, în ce situația e acum Rusia? Mai poate să spere vreun fel de deschidere, de dialog?
2: Păi vor fi obligați să o facă. Sigur că Rusia va lovi și ea, deci din punctul ăsta de vedere, măcar să fi priceput mesajul că la orice lovitură de-a lor, îi se va răspunde și capacitatea crescută a ucrainenilor de a lovi pe teritoriul Rusiei, iarăși e un lucru care nu exista acum.

0: acum 4 ani de zile, 5 ani de zile. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost o evoluție a acestui conflict care nu convine deloc Rusiei sau, mă rog, regimului Putin. Acum sper să tragă concluziile și să devină și ei ceva mai maleabili într-un interval de timp rezonabil, adică să nu se mai prelungească această criză care oricum ne-a stricat viețile tuturor și evident că a distrus în bună parte această țară veche nouă. Încă distrugerile se produc în egală măsură în Rusia, dar despre asta nu se vorbește. Cam acolo suntem.
1: Revin și la profesorul Ionuț Cojocaru. E o schimbare importantă de ton la președintele american faptul că s-a angajat la această declarație în care se mai spune și în felul următor: liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război ruse și să întărească sancțiunile inclusiv pe cele asupra sectorului de petrol și gaze.
2: Da, din punctul meu de vedere sunt de acord cu ce a spus domnul profesor Cioroianu, dar în același timp mie Trump mi se pare destul de imprevizibil și dacă vă uitați schimbă de foarte multe ori percepția asupra lucrurilor. Vreau să subliniez faptul că neutralitatea Moscovei în ceea ce privește Iranul a fost o afacere pentru că a putut să vândă petrol cât mai mult când strâmtoarea aceasta Hormuz a fost închisă. De partea cealaltă, cred că e foarte greu să intri într-o optică a unui regim dictatorial, pentru că, până la urmă, din istorie putem să observăm că rușii nu pun accent neapărat sau nu, victimele nu sunt atât de, nu au o greutate atât de mare cum este în Europa. Și e greu să-l văd pe Vladimir Putin că ar încerca cumva să arate slăbiciuni. Cu toate că mie mi s-a părut destul de interesant declarația lui Zelenski, care a propus o întâlnire cu Vladimir Putin. Oriunde, în Turcia sau în zona arabă sau în Statele Unite, poate, dacă se va ajunge cumva la un dialog în acest sens, să avem și acolo, ca și în cazul Iranului, un memorandum, cel puțin o încetare a focului, o perioadă pentru a putea cumva să credem sau să ajungem să sperăm că se poate
1: fi luată, poate fi luată în serios o asemenea posibilitate de întâlnire directă între Volodymyr Zelensky și Vladimir Putin?
2: Păi, cred că la un moment dat ar trebui să se ia în calcul, pentru că cât să mai continue acest lucru, pentru că dincolo de această pivotare a lui Donald Trump, când sprijină, când susține, când spune că doar vinde arme Ucrainei, dar rămâne interesul și sprijinul constant al europenilor, este foarte greu de presupus că Ucraina va ajunge în situația să fie lăsată de una singură, cum speră Rusia. Iar dacă nu va fi lăsată de una singură, la un moment dat se va ajunge la un dialog sau ar trebui să se ajungă, nu o să meargă la sfârșit pe ideea de un război a la lung.
1: Aceeași întrebare, domnule ministru Cioroianu, poate fi luată în serios această variantă să se întâlnească față în față Volodymyr Zelensky cu Vladimir Putin sau e o mânușă aruncată de președintele ucrainean?
0: Nu, în primul rând, evident că este, nu știu dacă e o mânușă sau cum am putea numi, e o invitație pe care o face de 4 ani de zile. Cred că asta va fi cedarea maximă pentru Vladimir Putin și asta mă face să nu fiu foarte optimist, cel puțin în perioada următoare. Sigur că teoretic acest lucru ar urma să se întâmple dacă este să se ajungă la discuții, dar cred că până ca cei doi lideri să se întâlnească, se vor întâlni diplomați, se vor întâlni, eu știu, militari. Cu mult înainte ca cei doi să stea față în față, cred că ar fi o cedare și o înfrângere pentru Vladimir Putin.
1: Dar la capătul acestor evenimente, cele din Orientul Mijlociu, sigur că nu s-au încheiat, dar ca un bilanț de etapă, cele din Orientul Mijlociu, dar și discuțiile și problemele legate de Ucraina, cum ies liderii europeni, adică pozițiile lor par să fi câștigat teren?
0: Din punctul meu de vedere, ies bine, sau mai bine decât erau la începutul acestui conflict. Adică Europa s-a reactivat într-un fel și e un aspect care ar trebui să ne bucure, care ne crește responsabilitatea în același timp. Adică Europa devine însăși mai responsabilă și pentru sine și pentru alții. Și cred că e evoluție, până la urmă, oarecum firească, pentru că trebuia să ieșim de sub această tutelă care a durat destul de mult, 70-80 de ani după al doilea război mondial. Dar iată că trebuie să ne luăm puțin, cum se spune, să ne luăm securitatea în mâini și să discutăm cum putem ajuta și pe altora, cum sunt vecinii noștri care vor și ei să se apropie de Uniunea Europeană, cum e cazul Ucrainei în acest caz. Cred că e o evoluție bună și pe termen lung benefică.
1: Revenind la acordul dintre Statele Unite și Iran și revenind la Ionuț Cojocaru, Iranul a afirmat astăzi că programul său balistic nu a fost ca subiect din setul de negociere aflat pe masă cu Statele Unite și că rachetele iraniene, ăsta este citatul, servesc la a fi trase, nu la a fi negociate. Din nou, o distanțare față de cele 14 puncte ale memorandumului?
2: Da, și cred că mesajul este că noi discutăm cu Statele Unite, adică noi suntem superiori Israelului ca o amenințare în privința aceasta, cu confirmarea că Hezbollah este brațul nostru armat și aveți grijă ce faceți cu Libanul, pentru că este o zonă pe care o dorim să fie sub influența noastră. De aceea, cred că, totuși, până la urmă, Israelul nu poate accepta această înțelegere. Israelul cunoaște mult mai bine sensibilitățile din zonă, pentru că, în primul rând, ne trăiește acolo, iar anumite lucruri nu pot fi tranzacționate sau nu pot merge în direcția aceasta, că, în fond, vorbim de un stat care vrea să trăiască liber și să-și decidă singur soarta și este amenințat de mișcări teroriste. Ori în situația aceasta, ceea ce mi se pare că duce mie, cel puțin Statele Unite au încurcat mai mult lucrurile decât le-ar fi descurcat. Cu toate că intenția lui Donald Trump a fost de a schimba regimul, de a distruge Iranul și a îl democratiza. Ori în zona respectivă, haideți să fim serioși, și democrația este așa o iluzie optică, dacă îmi permite să folosesc această sintagmă.
1: Probabil cu excepția, totuși, cu excepția Israelului vă referiți.
2: Da.
1: Bun, președintele iranian salută acordul pe care îl descrie drept istoric cu Statele Unite, iar întrebarea cu care aș vrea să închei ediția este, domnule profesor Cojocaru, se spune că acest memorandum, acest acord ar trebui andorsat printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU. O fi având șanse? E bun pentru toată lumea?
2: În principiu nu am văzut, cu excepția Israelului, state care să nu fie de acord cu el. În fond, este o gură de oxigen, îl vor folosi pentru a fi un pas hotărât pentru o înțelegere definitivă. Să sperăm că diplomații vor găsi calea în a duce acest acord către un tratat. În același timp mă gândesc cum va fi folosit acest memorandum în Iran sau și de acum înainte diplomația de la Teheran va veni și îl va folosi din ce în ce mai mult cum liderii lor au negociat de la egal la egal cu Statele Unite și au ieșit învingători, ceea ce creează un precedent periculos din punctul meu de vedere.
1: Mulțumesc frumos, punem punct aici ediției noastre. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Instanța a dispus arestarea lui Ilanșor în cauza privind delapidarea 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Băncile și alți prestatori de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre comisioanele aplicate conform unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4%.

0: 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, arată un studiu de piață prezentat astăzi. Prețul petrolului a scăzut până la circa 78 de dolari pe baril după semnarea acordului dintre Statele Unite și Iran, ce prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Și vreme instabilă acum la Chișinău, sunt 24 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți, reflectă parteneriatul bilateral tot mai strâns și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar, potrivit unui comunicat al președinției. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului vor fi puși în discuție pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună conform sursei citate. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a dispus la solicitarea procurorilor aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Ilan Șor privind presupusa delapidare a 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comise de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebite de bani. Șor este învinuit că în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel, stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, cu confiscarea bunurilor și recuperarea prejudiciului. La sfârșitul anului 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde potrivit lui a obținut și cetățenia rusă. Pe lângă condamnarea definitivă din dosarul fraudei bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre toate comisioanele percepute. În același timp, cetățenii vor putea compara mai ușor ofertele financiare. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți și accesul la conturile cu servicii de bază care prevede aceste măsuri. Relatează Victoria Cernea.
1: Proiectul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare urmărește să crească transparența în relația dintre instituțiile financiare și clienți, precum și să faciliteze accesul populației la servicii financiare esențiale. Potrivit documentului, înainte de semnarea unui contract, furnizorii de servicii de plată vor trebui să ofere consumatorilor informații clare și standardizate despre toate tarifele și comisioanele aplicate. În plus, clienții vor primi gratuit o informație anuală despre comisioanele aplicate de prestatorii de servicii pentru a putea evalua mai ușor costurile aferente serviciilor utilizate. Totodată, Comisia Națională a Pieței Financiare va crea o platformă online unde vor fi publicate informații despre comisioanele practicate de diferiți prestatori de servicii de plată, astfel încât consumatorii să poată compara ofertele disponibile pe piață. Proiectul mai prevede simplificarea procedurilor de schimbare a conturilor de plăți și instituirea unui nou tip de cont, contul de plăți cu servicii de bază. Prezentând proiectul, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a atras atenția că aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu dețin în prezent un cont de plăți. În acest sens, proiectul de lege urmărește să introducă un cont de plăți cu venituri de bază pentru persoanele cu venituri reduse care nu dețin un cont bancar, a explicat Elena Grumeza.
2: Este vorba despre un nou tip de cont care

0: se institui prin lege respectivă, este unul care va permite efectuarea operațiunilor esențiale, precum încasarea veniturilor, efectuarea plăților și utilizarea unui card de plată. De asemenea, legea statuează că pentru consumatorii vulnerabili, din punct de vedere financiar, serviciile acestea vor fi obținute gratuit și aici mă refer doar la un cont cu servicii de bază, nu la tot spectrul de servicii financiare.
1: Deputatul PAS Marcios Pătare a ridicat problema accesului persoanelor vulnerabile la facilitățile prevăzute de proiect, chiar dacă acestea au deja un cont bancar.
2: Întrebarea mea este dacă accesul la aceste conturi de plăți cu servicii de bază n-ar trebui extins și asupra celei categorii de consumatori vulnerabili din punct de vedere financiar, care astăzi dețin conturi bancare, pentru care trebuie să plătească comisioane. Ori prin această lege oferim un avantaj celor care sunt vulnerabili și nu au un cont bancar și nu oferim același avantaj pentru cei care sunt vulnerabili și au un cont bancar. Care este părerea dumneavoastră dacă între două lecturi ar trebui să extindem totuși accesul la astfel de conturi pentru toți consumatorii vulnerabili din punct de vedere financiar?
1: Secretara de stat Elena Grumeza a explicat că principalul obiectiv al proiectului este creșterea incluziunii financiare și atragerea în circuitul financiar a persoanelor care nu dețin în prezent conturi de plăți. Potrivit acesteia, după aplicarea noilor prevederi, autoritățile vor putea evalua din practică în ce măsură mecanismul necesită ajustări. Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.
3: Parlamentul Republicii Moldova a dus un omagiu astăzi celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului Igor Grosu s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor.
4: Și dacă tot vorbim de istorie și cât de important este să păstrăm cultura memoriei, atunci nu avem cum uita despre una din cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova, care a avut loc în zilele din 19-22 iunie 1992, când polițiști, militari și voluntari moldoveni au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării noastre. Și asta pentru că Federația Rusă, prin armata 14-a, de partea forțelor separatiste, a făcut așa ca să luptăm noi între noi și a lăsat răni adânci în istoria noastră.
3: În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de la Nistru, marcate de implicarea directă a armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste transnistrene. Intervenția militară rusă cu blindate și armament greu a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, reprezentând cea mai tragică etapă a războiului. La peste trei decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe ruse, succesorul fostei armate a 14, o prezență considerată ilegală de către autoritățile Republicii Moldova. România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, peste 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale anului curent, exporturile moldovenești către România au crescut cu 10%. Datele au fost prezentate în cadrul primei ediții din acest an a programului Export Vision, organizat de Agenția de Investiții în urma unui studiu ce, cu privire la oportunitățile de export pe piața românească, relatează Cristina Sânduță.
5: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
6: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste

0: aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să vă fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
1: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar un miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
2: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar un miliard în România. Avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar, foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cred că în jur de 4 miliarde de euro. Doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu o facem atunci?
1: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
3: Președintele american Donald Trump a semnat ieri acordul cu Iranul pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu. Semnarea acestui document având loc în timpul unei cine cu președintele francez Emmanuel Macron, care a avut loc la Palatul de la Versailles după summitul G7 de la Yvelines. Acest acord deschide calea către o pace durabilă și permite redeschiderea strâmtorii Ormuz. Este un pas important în direcția cea bună, care va permite în curând o scădere a prețurilor la energie, a scris Macron pe platforma X. Memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite ale Americii și Republica Islamică Iran a fost semnat electronic și de președintele iranian. Acordul prevede că Iranul renunță definitiv la dezvoltarea unei arme nucleare și își va reduce stocurile de uraniu îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor americane. De asemenea, strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă, iar Teheranul garantează tranzitul gratuit al navelor comerciale timp de cel puțin 60 de zile. Totodată, Statele Unite și partenerii regionali vor crea un fond de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția și dezvoltarea economică a Iranului, fără ca Washingtonul să-și asume o contribuție financiară directă. O ceremonie va avea loc vineri în Elveția pentru a marca acest eveniment și pentru a da startul discuțiilor tehnice, a anunțat și premierul Pakistanului, care a mediat acordul. Pe plan internațional, piețele au reacționat după ce președintele american Donald Trump a semnat memorandumul de înțelegere dintre Statele Unite și Iran, ce prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei navale americane. Pe bursele internaționale, prețul petrolului a scăzut până la circa 78 de dolari pe baril. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a descris astăzi atacul armat ucrainean cu zeci de drone asupra Moscovei efectuat dimineața de vreme ca fiind absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev de luni, informează EFE. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea învecinată în cursul nopții, iar câteva au lovit o rafinărie de petrol situată la 14 km de Kremlin pentru a doua oară săptămâna aceasta. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Atacurile cu drone ale armatei ucrainene de noaptea trecută ar fi rănit 16 persoane, potrivit oficialilor ruși. Pe de altă parte, noaptea trecută, în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost declanșate sirenele de raid aerian pe fondul unui atac atac rusesc cu rachete balistice. La Dnipro, potrivit lui Oleksandr Hanja, șeful administrației militare regionale, o întreprindere privată a fost avariată, iar 4 persoane au fost rănite. La Kiev, administrația orașului a raportat mai multe explozii. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 11 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Pecherska, așa

0: așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Belgia intenționează să ofere Ucrainei 7 avioane de vânătoare F-16 în acest an și să trimită restul aeronavelor în anii următori, pe măsură ce țara trece la achiziționarea de avioane F-35, informează EFE. Potrivit agenției de știri belga, încă circa 20 de avioane F-16 vor fi livrate în 2027 și 2028, precum și restul flotei până în 2030. Ministrul apărării belgian a indicat că va discuta această chestiune astăzi într-o întâlnire cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În altă ordine de idei, ministrul apărării belgian a declarat că NATO va aborda potențialele lacune de capacitate care ar putea apărea după retragerea activelor americane, referindu-se la reajustarea anunțată de Statele Unite în Europa. Oficialul belgian s-a declarat convins că aliații europeni vor putea înlocui platformele americane și a afirmat în acest sens că Belgia dispune de capacități de supraveghere și recunoaștere, precum și capacități navale și de alte tipuri. Cea de-a șaptea zi a campionatului mondial de fotbal a adus o nouă mare surpriză națională Portugaliei, fiind ținută în șah de echipa Republicii Democrate Congo. Anglia a învins Croația în cel mai spectaculos meci de până acum cu 6 goluri marcate, în timp ce selecționatele din Panama și Uzbekistan au pierdut în partidele de debut la acest campionat mondial. Cu detalii despre ultimele meciuri disputate, dar și cu programul zilei, vine Cristian Sava.
1: Cu toate starurile în teren, Portugalia a început în trombă și a marcat prin João Neves în minutul 6, dar a dezamăgit. Congo, aflată la a doua sa prezență la un turneu final, după cea din 1974, Cazair, a egalat prin Visa în minutul 45+5. Acesta a fost primul gol, dar și primul punct al leopardilor la Cupa Mondială. Cel mai așteptat meci al zilei a fost cel dintre Anglia și Croația, încheiat cu scorul de 4-2 în favoarea britanicilor. Anglia a câștigat meritat prin golurile marcate de Harry Kane, dublă în minute 12-42, Jude Bellingham minutul 47 și Marcus Rashford minutul 85, confirmându-și candidatura pentru trofeu încă de la primul joc. Croația, medaliată cu bronz la ediția precedentă, a marcat prin Baturina minutul 36 și Musa minutul 45+5. Selecționata Ghanei a învins Panama cu scorul de 1-0 pe Toronto Stadium într-un meci din grupa L. Africanii au câștigat dramatic printr-un gol marcat de Caleb Irenchi minutul 90+5, într-un joc cu un ritm bun, dar cu desfășurare haotică. Debutanta Uzbekistan a pierdut cu 1-3 în fața Columbiei într-un meci din grupa K. Sud-americanii au câștigat mai greu decât se așteptau duelul cu o debutantă, prin golurile marcate de Munoz în prima repriză, Luis Diaz și Campaz în partea a doua. Echipa Uzbekistanului, antrenată de Fabio Cannavaro, a marcat primul său gol la Cupa Mondială prin Faizulayev în minutul 60. Astăzi, 18 iunie, începe etapa a doua a grupelor. În grupa A, de la ora 22, Cehia și Africa de Sud joacă șansele de rămânere în competiție, după ce ambele au pierdut meciurile de debut. În aceeași grupă, Mexic va juca împotriva naționale din Corea de Sud, ambele începând competiția cu victorii. În grupa B, Elveția va juca împotriva Bosniei, iar Canada va întâlni Qatar, toate cele patru selecționate având câte un punct la activ.
0: Vreme caldă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor ajunge la 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. În capitală la această oră sunt 24 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Poliția Republicii Moldova avertizează. escrocheriile telefonice.

panice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzat în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Armata Națională a primit încă 5 transportoare blindate oferite de către guvernul Germaniei. Tiraspolul nu poate stabili relații de cooperare internațională, subliniază vicepremierul pentru reintegrare. Și președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană.
0: Republica Moldova.
1: Armata Națională a primit încă 5 transportoare blindate, modelul Piranha 5, oferite de către guvernul Germaniei. Anterior, Germania a donat Republicii Moldova 19 blindate, Piranha 3, un model puțin mai vechi. Ministrul Apărării, Anatolie Nosat, a declarat că recepționarea tehnicii de tip Piranha 5 reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și a dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare. Domnule Tăbârță, cât de importantă este această nouă donație de blindate Piranha din partea Germaniei?
2: Ea este importantă din mai multe puncte de vedere. Primul, cel mai important, desigur, se referă că aceste noi blindate sau aceste 5 blindate de o generație superioară, o generație mai nouă, vin să contribuie la acel proces de reformare, dar în mod special, în cazul dat, modernizare a sectorului de apărare și Armatei Naționale a Republicii Moldova. A doilea aspect, nu în ultimul rând, este cel financiar, pentru că acest proces de modernizare și reformare a Armatei Naționale presupune cheltuieli din contul sau din bugetul de stat al Republicii Moldova și orice donații de așa gen vin să contribuie la acel buget scund pe care statul nostru îl are pentru a acoperi necesitățile cheltuielilor legate de reformarea și modernizarea Armatei Naționale. Cu atât mai mult că știm foarte bine că sunt foarte multe speculații din partea celor care se opun acestui proces de reformare și modernizare naționale, speculații legate de genul că sunt cheltuieli în zadar, mai bine nu aruncați bani pentru armată, dar să-i dați pentru pensii, pentru a ajuta pe cei social vulnerabili și tot așa. Asta nu înseamnă că cei social vulnerabili sau pensiile nu trebuie să ridicate și nu trebuie să ajutate aceste persoane. Dar totodată ține și de securitatea Republicii Moldova ca noi să investim în apărare, cu atât mai mult că trăim în niște realități unde vedem foarte bine că apărarea este necesară, deși aceasta costă. Unele țări ale Uniunii Europene la un moment dat practic au renunțat în a investi în apărare și vedem acum care sunt costurile pentru securitatea Uniunii Europene sau acestor state din Uniunea Europene și noile tentative sau noile politici ale Uniunii Europene de a-și consolida, de a investi în acest sector. Așa că este nevoie de un sector de apărare bine dezvoltat, modern, flexibil, capabil în anumite

0: să contribui la securitatea sau asigurarea securității Republicii Moldova. Așa că faptul că noi avem aceste donații, acest suport din partea Germaniei este foarte, foarte important, pentru că se evită anumite cheltuieli, dar în mod special se contribuie la gradul de modernizare sau creșterea gradului de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova.
1: Prin ce se explică deschiderea Germaniei, implicarea ei în consolidarea capacităților de apărare a Republicii Moldova, domnule Tăbărță?
0: Mai degrabă ține de o implicare a Germaniei în tot ce înseamnă sectorul de apărare, din securitatea în întreaga Europa. Aici, probabil, discuția este una mult mai largă și noi știm foarte bine că Germania are o traumă istorică la nivelul de mentalul poporului german. Mult timp Germania practic n-a investit în apărare sau a investit foarte, foarte puțin. Tot ce ținea de apărare se refera strict intern și pe filiera NATO, filiera Statelor Unite ale Americii. Însă noile realități au demonstrat că această închidere a Germaniei nu este benefică pentru securitatea continentului european. Pentru că, dacă să o spunem pe șleau, Rusia și-a permis să facă multe din ceea ce și-a făcut, anume și relații cu Germania. Asta nu că Germania ar fi vinovată, nu, nici de cum. Însă, având această relație economică strânsă cu Federația Rusă în domeniul resurselor energetice, cu pregătire, desigur, ne referim la gaze naturale, această legătură strânsă a alimentat anumite percepții de la Kremlin că dacă noi vom interveni în Ucraina, vom declanșa un război, Germania și, de fapt, statele europene, dar în cazul dat vorbim de concret Germania, nu va interveni pentru a apăra, pentru a susține Ucraina, pentru că relația economică, confortul economic al Germaniei va prevala. Însă nu a fost așa. Un alt aspect, apropo, legat și care ne afectează direct, legat de integrarea europeană a Republicii Moldova și perspectiva europeană a Republicii Moldova. Mult timp, Republicii Moldova sau statelor din parteneriatul estic nu le se oferit statutul de țară candidată, anume pentru că asta a fost poziția politici externe Germaniei și această poziție a Germaniei informal s-a transmis la nivelul întregii Uniunii Europene. Altceva că pe lângă Germania erau și alte state reticente, trebuie să recunoaștem, privind accesul statelor post-sovietice din parteneriatul estic în Uniunea Europeană. Ori această politică prudentă, corectă a Germaniei putem spune că a costat, deși nu acestea au fost intențiile Germaniei. Intenția Germaniei a fost ca în așa mod să contribui la legarea unui dialog constructiv pentru a asigura securitate pe continentul european. Și acum Germania trece printr-un proces de reevaluare politicii sale externe în domeniul de securitate, în domeniul de apărare. Și Germania, în ultimul timp, este în proces de discuții, de dialog cu mai multe state, și la nivelul întregii Uniunii Europene, cum se ridice capacitățile de apărare a statelor de pe continentul european. Și în acest context, desigur, avem și această relație în domeniul de apărare a Republicii Moldova cu Germania. Ea nu este de azi sau de ieri, este de o perioadă mai îndelungată. Ați menționat despre cele blindate Piranha 3, 19 blindate care au fost alocate câțiva ani în urmă sau donate Republicii Moldova cu câțiva ani în urmă. Însă este clar că statul german, în momentul dat, depune eforturi pentru a contribui la creșterea securității pe continentul european, inclusiv prin fortificarea și consolidarea capacităților de apărare a mai multor state, inclusiv a Republicii Moldova. Deja aici este în funcție de ce își dorește un eventual

0: stat partener de la relația cu Germania în domeniul de apărare.
1: Următorul subiect, administrația separatistă de la Tiraspol nu poate stabili relații de cooperare internaționale și nu poate fi parte a unor parteneriate externe oficiale, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiver. Afirmația sa vine după ce pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a semnat pe 11 iunie o declarație comună cu reprezentanții regiunilor separatiste din Georgia, în care își asumă extinderea cooperării cu Federația Rusă și cu state din Africa și Asia, denumite generic Sudul Global. Cum trebuie văzută semnarea acestei declarații de către reprezentantul administrației separatiste de la Tiraspol, domnule Tăbârță?
0: Știți, este o vorbă cu un fel de bal în timpul ciumii sau cam așa ceva, dacă eu mă țin corect. Situația în Utagă, pardon, cer scuze, în regiunea Transnistreană este una complicată, practic este la limita disperării. Această regiune controlată de către regimul neconstituțional de la Tiraspol timp de vreun an și jumătate este în această stare de urgență în economie. Știm foarte bine care este situația economică acolo. Ei încearcă să simuleze anumite activități, anumite soluții. Situația nu este mai gravă în regiunea Transnistreană și nu s-a, până la urmă, încă nu s-a ajuns la această criză umanitară pentru că Chișinău manifestă deschidere. Chișinău nu-și dorește acest lucru, dar Chișinău, totodată, a început să impună niște reguli regiunii Transnistrene separat, controlate de către regimul separatist de la Tiraspol. Acum ei încearcă să simuleze careva activități. Am văzut acel decret al lui Putin legat cu cetățenia rusă în regiunea Transnistreană. Ei vorbesc de vreo 50 de mii, dar mulți spun că aceste cifre nu sunt credibile. Principalul este să nu ajungă cu aceste cifre, că să depășească în general populația regiunii Transnistriene. Acum, iarăși, încearcă să simuleze niște activități legate de așa numită politică externă cu aceste teritorii secesioniste de pe teritoriul Georgiei. De fapt, regiunea Transnistriană cu aceste teritorii, ei de mult s-au recunoscut, au niște așa numite ambasade, este acolo un reprezentant sau doi sau... În plus, legat de state din Africa și Asia, dar cei din regiunea Transnistriană, desigur, ei nu explică cetățenilor de regiune, dar niciun fel de activitate economică externă nu poate avea loc fără acceptul Chișinăului. În cazul dat, orice produs comercial, import, export, nu poate intra legal, nu zic de contrabandă, dar anume legal, pe teritoriul regiunii dacă nu are acceptul autorităților moldovenești. Fie că intră prin punctele vamale ale Republicii Moldova dinspre România sau prin aeroportul internațional Chișinău, fie intră pe teritoriul Republicii Moldova pe segmentul transnistrian al frontierei moldo-ucrainene. Deja, dacă în trecut, pe timpuri, partea ucraineană cumva poate putea să închidă ochii la un anumit tip de activitate comercială a regiunii, acum partea ucraineană nu va mai permite nicio marfă să treacă pe frontiera fără acceptul juridic al Chișinăului. Așa că acest act este unul firesc regimului de acolo și, de fapt, acest regim cu copii pe cel de, în miniatură pe cel de la Moscova nu este altceva decât un act propagandistic fără substrat real ca cumva să contribui la atenuarea problemelor sociale-economice grave din regiunea Transnistria.
1: În general, cum ar putea fi caracterizată situația regiunii

0: transnistrene, regiunii separatiste transnistrene, în prezent, și ce are de făcut Chișinăul în aceste condiții?
1: Situația acolo este foarte și foarte complicată, este la limita disperării. Chișinăul nu pune bariere, nu pune careva limite în activitatea economică a regiunii transnistrene, însă unica condiție este că totul trebuie să fie în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Și aceasta este poziția principală a actualei guvernări din Republica Moldova, sau este clar că în ultimul an s-a schimbat principial abordarea Chișinăului. Chișinăul are propriile sale pârghii în a discuta cu regiunea transnistreană, pentru că Chișinău contează cetățenii de acolo, să ei să nu ajungă într-un colaps financiar și social-economic, dar totodată Chișinăul este strict în relația sa cu regimul de la Tiraspol. Pentru că cei de la Tiraspol, una se comportă când nu sunt în fața mass media sau în vizorul public, și cu totul altceva sau altul este comportamentul în discuțiile tet-a-tet, mai ales pe grupurile tehnice de lucru, că ce e rațional de acolo, înțeleg că, de fapt, acum soluția de a ieși din situația complicată și a face față acestei situații complicate, social-economică în regiunea transnistreană, este Chișinău. În rest, alte soluții nu sunt. Că Federația Rusă încearcă ideologic propagandistic să țină regiunea sub controlul său, că așa numitul președinte de acolo, Vadim Krasnoselski, luptă cu nu știu ce umbri istorice ale Transnistriei, așa numite denumiri Transnistria, care trebuie toți să o numească Nistrene, altfel dacă o numești Transnistria este încălcare și te duce la genocid. Așa, o luptă cu fantomele și cu vrăjitorile trecutului. Însă acum situația, ieșirea de situația complicată de acolo o reprezintă Chișinău. Chișinău realizează acest lucru, are două paliere de discuții, este palierul de discuții cu cetățenii. Și apropo, cetățenii de acolo își găsesc soluții personale la problemele lor, anume venind pe malul drept. Datele pe malul drept al Nistrului. Datele statistice arată că zilnic aproximativ 25.000 de locuitori ai regiunii transnistrene fac naveta dintre Chișinău și Tiraspol. De când au început aceste probleme sociale economice în regiune, tot mai mult cetățenii noștri din stânga Nistrului și-au găsit un loc de lucru pe malul drept. Desigur, preponderent la Chișinău, pentru că aici este mai mult putere economică. Așa că Chișinău, pe de o parte, discută pe palierul cu cetățenii și această deschidere pe care o manifestă autoritățile moldovenești față de regiunea transnistreană, o manifestă pentru cetățeni, dar totodată are o poziție principală cu regimul separatist de acolo, căruia a început să se spună clar și răspicat că regiunea transnistreană este parte a Republicii Moldova. Și soluția finală a rezolvării diferendului transnistrian este întoarcerea regiunii transnistriene sub controlul constituțional al Chișinăului. Și alte scenarii nu există. Inclusiv nu există scenarii de parietate între Chișinău și Tiraspol sau crearea unei confederații, pentru că aceasta și-a dorit mult timp Federația Rusă, sau o federație camuflată prin care Tiraspol să aibă dreptul de veto asupra deciziile Chișinăului, cum a fost în cazul memorandumului Kozak. Așa că Chișinăul trebuie să fie ferm în a discuta cu regimul de la Tiraspol, separatizi la Tiraspol, și asta o face. Pe de altă parte, Chișinău trebuie și manifestă deschidere față de cetățenii din stânga Nistrului, pentru ca ei să nu ajungă până la urmă într-o criză umanitară care să fie provocată.

0: bucată de situația socială-economică foarte dificilă de regiunea transnistreană.
1: O altă temă, președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Un summit similar a avut loc anul trecut la Chișinău. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European Antonio Costa și de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Domnule Tăbârță, știm ce subiecte vor fi abordate la acest summit?
0: Din câte înțeleg, la acest summit vor fi discutate aspectele legate de primul cluster sau deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și vor fi discutate capitole din grupul valori fundamentale. Și anume valorile fundamentale sunt cele care fac posibile ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Noi putem să avem succese pe alte capitole sau să mergem pe unele capitole foarte bine tehnic, însă dacă vom sta prost din punct de vedere a realizării valorilor fundamentale, dar de fapt asta înseamnă democrație, stat de drept și tot ce înseamnă condiții democratice a unui stat pentru a adera la Uniunea Europeană, atunci, practic, parcursul european al Republicii Moldova se va stopa. Noi nu vom putea avansa. Cazul Georgiei este, cred că, foarte sugestiv pentru Republica Moldova. Așa că este de la sine de înțeles și logică această participare a președintelui Maia Sandu la acest summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Totuși, da, noi vorbim de realizările guvernării de la Chișinău, a biroului pentru integrare, tot ce facem din punct de vedere tehnic, însă, cu adevărat, cine a lobat și cel mai mult a promovat sau reușit să promoveze cauza europeană a Republicii Moldova, trebuie să recunoaștem că este președintele Republicii Moldova Maia Sandu, iar sau președintele Republicii Moldova are prerogative de politică externă, ceea ce îi permite să acționeze din punct de vedere legal, dar totodată doamna președinte Maia Sandu este foarte apreciat la nivel extern, aprecierea față de persoana președintelui Republicii Moldova creează o imagine pozitivă pentru însuși statul Republica Moldova, pentru că Maia Sandu peste hotarele Republicii Moldova nu se reprezintă pe sine însuși. Da, ea se reprezintă pe sine însuși, însă ea acolo reprezintă din punct de vedere simbolic Republica Moldova. Având o imagine personală, pozitivă, bună, apreciată la nivel extern, automat aceasta face un transfer de imagine și asupra statului Republica Moldova. Așa că în acest caz, această participare a președintelui Maia Sandu este mai mult decât logică, dacă putem să spunem, și prezența ei acolo se va axa pe a discuta subiectele din primul cluster, deși cred că până la urmă se va discuta mult mai larg, nu neapărat strict pe subiectele primului cluster, însă tema discuției, tema întrunirii este anume această deschidere oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, și deschiderea primului cluster sau deschiderea capitolului din primul cluster.
1: Republica Moldova se află acum în apropierea unui război cum n-a mai fost în Europa din 1945. Mă refer la războiul pe care l-a început Rusia atacând Ucraina în 2022. Domnule Tăbârță, în ce măsură apropierea de Uniunea Europeană, procesele de integrare europeană sunt în stare să consolideze securitatea, reziliența Republicii Moldova, nu doar cea militară, ci și energetică, cibernetică, socială, etc., etc. Cum credeți?
0: Orice criză neapărat creează și anumite oportunități. Și este foarte important cum un stat, o societate știe să gestioneze, să soluționeze o anumită criză și să găsească soluții.

0: atenției la ea. Ori dacă se reușește acest lucru, acest stat iese întărit din o astfel de coluziune. Pentru că Republica Moldova este afectată în mod direct de războiul din Ucraina. Da, pe teritoriul Republicii Moldova nu se duc acțiuni militare de genul care sunt în Ucraina, dar totodată noi am fost afectați de la bun început prin refugiați, exporturi, lanțuri comerciale, energetic, cereale. După aceasta au început aceste survolări regulate și încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova cu aceste obiecte zburătoare, unele din ele chiar au explodat pe teritoriul Republicii Moldova și doar întâmplarea a făcut ca noi să nu avem jertfe umane. Așa că, din acest punct de vedere, noi suntem afectați în modul cel mai direct, dar totodată trebuie să recunoaștem că tot ce s-a întâmplat în ultimul timp cu Republica Moldova ne-a întărit ca și stat. Poate ne-a apropiat și ca societate, deși acest război, din păcate, nu a contribuit la creșterea semnificativă a gradului de coeziune în societatea moldovenească. Asta este pentru că noi avem politicieni proruși care în continuare merg cu mesaje de a diviza societatea. Dacă la noi, la capitolul clasei politice, am fi avut o clasă politică consolidată, desigur, aceasta ar fi contribuit și la consolidarea societății. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Însă, din punct de vedere al rezilienței, acest termen atât de uzual în ultima perioadă, din punct de vedere de reziliență ca și stat, noi am crescut, ne-am consolidat. Ne aducem aminte de cum se încerca în a destabiliza situația socială internă din Republica Moldova diferiți factori, chiar aceleași proteste, aleșori, corupții, provocări și tot așa. Ori noi am reușit să rezistăm tuturor acestor provocări, tuturor acestor imixtiuni din exterior și faptul că noi mergem mai departe în procesul de integrare europeană, avansăm în acest dialog al nostru cu Uniunea Europeană pentru ca până la urmă să integrăm, este demonstrația că totuși noi reușim să facem față cu toate problemele, cu anumite șocuri, cum a fost, apropo, și șocul referendumului, care până la urmă s-a dovedit a fi pozitiv, dar totuși a fost un șoc, pentru că nimeni nu credea că un referendum poate eșua, dar el a fost la un pas să eșueze. Altceva, desigur, că s-au străduit anumiți factori din exterior ca să se ajungă la eșuarea acestui referendum. Însă, noi ne-am mișcat foarte mult. Am menționat, sau ați menționat, energetic. Energetic, noi practic am rupt de dependență, ne-am rupt de dependență de Federația Rusă. Trebuie să o recunoaștem. Sau, din punct de vedere militar, noi suntem într-un proces de modernizare, de reformare a Armatei Naționale. Ne-am referit chiar în această emisiune, însă desigur că noi avem și capacități limitate și nu putem peste noapte să facem ceea ce nu am făcut vreo 30 de ani. Cibernetic, ori din acest punct de vedere, Republica Moldova la nivelul instituțiilor stă bine. Chiar recent, secretarul general al NATO, Marco Rutte, recunoștea că pe tot ce ține de securitatea cibernetică digitală, Republica Moldova manifestă un interes, o deschidere de cooperare foarte mare. Ceea ce arată că noi încercăm să ne consolidăm ca stat și să ne consolidăm ca și societate. Deși este complicat, avem imixtiune în exterior, dar până la urmă, atâta timp cât ne mișcăm, avansăm pe parcursul nostru european, înseamnă că nu ne reușește ca și stat, ca și societate să rezistăm acestor tentative și acestor provocări de a destabiliza Republica Moldova și de a stopa parcursul european al Chișinăului.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârță, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a depus la solicitarea procurorilor aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Lanșor privind presupusa delapidare a 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Lanșor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Șor este învinuit că în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel,

stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară cu confiscarea bunurilor și recuperarea prejudiciului. La sfârșitul anului 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde, potrivit lui, a obținut și cetățenia rusă. Pe lângă condamnarea definitivă din dosarul fraudei bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Băncile și alți prestatori de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre toate comisioanele percepute. În același timp, cetățenii vor putea compara mai ușor ofertele financiare potrivit unui proiect de lege votat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare urmărește să crească transparența în relația dintre instituțiile financiare și clienți, precum și să faciliteze accesul populației la servicii financiare esențiale. Potrivit documentului, înainte de semnarea unui contract, furnizorii de servicii de plată vor trebui să ofere consumatorilor informații clare și standardizate despre toate tarifele și comisioanele aplicate. În plus, clienții vor primi gratuit o informație anuală despre comisioanele aplicate de prestatorii de servicii pentru a putea evalua mai ușor costurile aferente serviciilor utilizate. Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a atras atenția în timpul prezentării proiectului că aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu dețin în prezent un cont de plăți. Pentru a facilita accesul la servicii financiare de bază, proiectul introduce un nou tip de cont destinat inclusiv persoanelor cu venituri mici și celor care nu utilizează servicii bancare. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul 2024. În același timp, peste 30% din exporturile moldovenești sunt orientate către piața românească. Datele au fost prezentate de Agenția de Investiții în urma unui studiu cu privire la oportunitățile de export în România. Potrivit directorului adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstousov, piața românească este prioritară pentru exportatorii din Republica Moldova, fiind un punct de pornire pentru posibila desfacere viitoare pe piața europeană. Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, menționează că piața românească oferă un potențial semnificativ pentru exportatorii moldoveni, cu o populație de peste 19 milioane de locuitori și un produs intern brut estimat la 380 de miliarde de euro în 2025, România este a 12-a economie a Uniunii Europene. Andrei Crigan precizează că principalele oportunități sunt în sectoarele agroalimentar, industrial și al serviciilor. Cele mai solicitate produse moldovenești sunt semințele de floarea soarelui și de rapiță, vinurile, fructele proaspete, cablurile electrice și mobilierul. Potrivit studiului, 62% dintre români preferă produsele locale și 45% aleg aceste produse pentru a susține economia locală. Parlamentul Republicii Moldova a adus un omagiu astăzi celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului Igor Grosu s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de la Nistru, marcate de implicarea directă a armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste în transnistrene. Intervenția militară rusă cu blindate și armament greu a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, reprezentând cea mai tragică etapă a războiului. La peste trei decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe ruse, succesorul fostei armate a 14-a, o prezență considerată ilegală de către autoritățile de la Chișinău. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a descris astăzi atacul armatei ucrainene cu zeci de drone asupra Moscovei efectuat dimineața de vreme ca fiind absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev, de luni, informează EFE. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea învecinată, iar câteva au lovit rafineria de petrol situată la doar 14 km de Kremlin pentru a doua oară

0: săptămâna aceasta. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Atacurile cu dron ale armatei ucrainene de noaptea trecută ar fi rănit 16 persoane, potrivit oficialilor ruși. Pe de altă parte, noaptea trecută în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost declanșate sirenele de raid aerian pe fondul unui atac rusesc cu rachete balistice. La Dnipro, potrivit lui Alexandru Hanja, șeful administrației militare regionale, o întreprindere privată a fost avariată, iar 4 persoane au fost rănite. La Kiev, administrația orașului a raportat mai multe explozii. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 11 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Percerska, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii pentru mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. În capitală, la această oră, se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, prieteni dragi, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Sunt Tatiana Slivka și vă invit astăzi să trecem prutul prin intermediul cântecului. Merg pe deal, dealul răsună, ne-a cântat în debutul emisiunii invitata noastră, Cristina Drăgan Diaconescu, pe care o salut cu mare drag și spun bun venit pe calea undelor la emisiunea Zestrea Neamului aici la Radio Chișinău.
1: Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație. De la bun început aș vrea să vă spun că vocea mea este puțin afectată de o viroză respiratorie, dar sper să nu deranjeze pe radioascultătorii noștri, pe care îi îmbrățișez așa de peste prut.
0: Ai fost vreodată la Chișinău, aici în Republica Moldova, sau urmează?
1: Sigur că da.
0: Da.
1: Sigur că da, am fost la Chișinău acum câțiva ani de zile. Am fost de mai multe ori pentru că am fost în studio la Rapsozii Moldovei și la Orchestra Folclor, unde am imprimat cu ei cântecele de pe primul meu compact disc.
0: Deci avem multe să povestim astăzi, Cristina, și eu mă bucur, iată, să le putem prilejui ascultătorilor noștri întâlnirea cu tine și cu cântecele tale, cântecele pe care ai reușit în acești ani de viață să le aduni pe un CD, iată, și am găsit undeva un mesaj al tău care spune așa: sunt o tânără interpretă de muzică populară din Moldova și cânt cu drag oamenilor în orice împrejurare. Am încercat să mă fac remarcată prin straiele pe care le îmbrac, prin repertoriu și prin interpretare, dorind să obțin o confirmare în festivalurile de gen la care am participat de-a lungul timpului, de la specialiști, dar mai cu seamă de la publicul minunat. E, hai să o luăm cu începutul, pe rând, așa, să ne spui mai exact de unde își trage rădăcinile Cristina Drăgan Diaconescu și de unde ai prins tu, de fapt, drag de cântecul popular.
1: M-am născut în Iași, am copilărit pe malul Prutului, privind
0: așa.
1: Cu... Da, în comuna Prisăcani, privind cu jind peste Prut chiar la vecinii noștri dragi, la frații noștri, de altfel. Și în familia la mine au existat câteva persoane care au știut să cânte la instrument, mai cu seamă bunicul de pe tată a cântat la acordeon, dar așa cânta doar în familie pentru el, din păcate nu l-am cunoscut că a murit înainte ca eu să mă nasc. Și tatăl meu știa, dar niciodată nu mi-a arătat că știe. Un frate de-al tatălui meu cânta foarte frumos la biserică, era cântăreț bisericesc și iată așa eu am moștenit mai de departe, mai de aproape acest talent, pe care l-am descoperit în clasa a 10-a, fiind elevă la liceul Costache Negruții din Iași, sub îndrumarea doamnei profesor Antoaneta Luchian, profesoara mea de educație muzicală de la acea vreme, și m-a scos așa în primele festivaluri, am învățat împreună foarte multe lucruri. În anul 2011 am participat la emisiunea Vocea Populară, unde l-am cunoscut pe domnul profesor Viorel Bârleanu, etnomuzicolog și folclorist, și am intrat sub aripa dumnealui, ca să spun așa, și iată așa am cunoscut tainele, câteva din tainele folclorului, că niciodată nu le afli pe toate, tu omul că trăiește în viață, învață, și apoi am mers în continuare în festivalul.

0: prin festivaluri. În anul 2011 am fost la Din Bătrân din Oameni Buni la Iași, unde am obținut premiul al treilea, cu care m-am mândrit foarte tare pentru că era prima mea performanță de acest gen. Apoi, în 2013, am avut un șir mai lung de premii obținute pe la festivaluri din toată țara. Am mai fost până în 2016, parcă la Lucreția Ciobanu, la Sibiu, și am făcut o pauză pentru că eu eram căsătorită deja și au început să vină copilașii.
1: Așa. Și atunci s-au cam încheiat festivalurile, nu?
0: Sau în...
1: Participarea la festivaluri.
0: Exact. Participările la festivaluri s-au încheiat. Eu, între timp, am imprimat 13 cântece cu Rapsozii Moldovei din Chișinău, dirijor Vitalie Dorin. Și am păstrat așa vie placăra folclorului în sufletul meu.
1: Dar, propriu zis, studii muzicale, Cristina, tu nu ai.
0: Nu am, pentru că eu sunt, am uitat să vă spun și vă rog să mă iertați, că sunt absolventă de facultate de farmacie de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Practic, sunt de profesie farmacist. Și
1: Profesezi?
0: muzica, da, am profesat. Momentan mai sunt pentru câteva luni, din păcate, în concediu de creștere copil și trebuie să revin la muncă.
1: Și cum se împacă viața de farmacistă cu cea de artistă?
0: Se împacă pentru că mie îmi sunt dragi oamenii, în primul rând, și îmi este drag să dau un sfat medical atât cât îmi este cu putință, cât îmi sunt competențele. Și totodată îi vindec și sufletul omului, ca să spun așa, prin cântec.
1: Da, pentru că foarte mulți medici, chiar neurologi, spun că, în mod sigur, cântecul este vindecător.
0: Clar, da. Și eu însemn, dacă simt eu însemn treaba aceasta, cu siguranță se aplică și altor oameni și mă bucur foarte tare că oamenii încă mai apreciază folclorul nostru.
1: Crezi că se mai apreciază folclorul nostru așa cum era odinioară, altă dată, pentru că folclorul cumva era așa pus în capul mesei. Era cel mai ascultat cântec la radio, în orice casă.
0: Așa este, așa era atunci, pentru că și eu am învățat de la radio foarte multe cântece și chiar de la interpreți basarabeni. Îi ascultam la radio Iași. Cred că astăzi merge mai departe cântecul popular și încă are întâietate, pentru că nu puțină mi-a fost mirarea și bucuria ca să aflu că oamenii sunt încă sensibili la cântecele vechi, drept dovadă. Atunci când am interpretat cântecul Auzi, Lele Măriuță, care este un cântec găsit în culegerile lui Alexandru Voievitca, deci datează din anii 1900, au fost foarte impresionați de acest cântec și prin simplitatea sa și prin profunzimea sa. Reușește să ajungă atât de adânc în sufletele oamenilor, încât creează emoții pozitive. Deci eu încă am speranță că o să fie bine.
1: Iar tu ești interpreta care a ales să aduni pe acest CD tocmai cântece folclorice, cântece vechi pe care le-ai găsit în culegeri de folclor, cântate sau mai puțin.
0: Da. Chiar merg pe deal, dealul răsună, la fel, este găsit într-o culegere de Alexandru Voievitca și am remarcat ulterior, după ce am imprimat acest cântec, spre rușinea mea, că nu am cercetat mai devreme cântecele Ioanei Radu, care are și dânsa, iertată fie, o variantă a acestui cântec, bine, cu alt text și o linie melodică similară.
1: Ei, uite că ai și tu acum varianta.

0: ta, un cântec frumos pe care mie mi-a plăcut și am ales să deschidem această emisiune tocmai cu acest cântec, Merg pe deal, dealul răsună. Dar aș vrea să te întreb aici, de ce ai ales să lucrezi la acest prim CD al tău cu Orchestra Rapsozii Moldovei dirijată de Vitalie Dorin?
1: Cred că așa a rânduit Dumnezeu.
0: Unde v-ați întâlnit? Cum v-a întâlnit
1: Pe
0: destinul?
1: internet i-am descoperit, erau și ei la început. Abia înființase această orchestră, Vitalie Dorin, și am făcut, cred că, trei sau patru cântece, nu mai rețin bine, în anul 2013. Dacă ați văzut că, deși sunt imprimate de atâția ani de zile, deci practic sunt 10 ani, cântecele sună la fel de bine. Sună foarte bine și sunt frumos orchestrate. A fost o compatibilitate, să zic așa, de caractere și am putut să ne înțelegem astfel încât să iasă aceste cântece.
0: Contează mult ca un artist să simtă această apropiere, această compatibilitate, cum spui tu, cu dirijorul, cu cel care îi
1: Da.
0: lucrează orchestrațiile, să te înțeleagă,
1: Clar, da.
0: să înțeleagă ce vrei.
1: Da, pentru că eu sunt o persoană sensibilă care mă atașez de oameni în general, adică trebuie să vibrăm, sufletele noastre trebuie să vibreze pe aceeași undă ca să ne putem înțelege, să înțeleagă omul respectiv ce vreau să transmit. De aceea eu am evitat cât se poate de mult să apelez la textieri sau la diverse persoane care creează linii melodice, tocmai pentru că am fost foarte exigentă, ca să spun așa, și am ales doar să colaborez pentru orchestrații, pentru că evident nu le puteam face singură, neavând studii muzicale. Și a fost o colaborare foarte bună, atât cu Vitalie Dorin, cât și cu Adrian Nistreanu, cărora le mulțumesc tare, tare mult.
0: Da, câteva dintre aceste cântece le vom asculta pe parcursul acestei emisiuni. Vreau să propun în continuare spre audiție cântecul Bătrânii noștri din sat. Și aici te-aș întreba cât de mult înseamnă un bătrân pentru o comunitate sau pentru chiar pentru o familie. Cel puțin eu îi asociez așa cu înțelepciunea.
1: Exact, așa rămân și în mintea mea. Bătrânii sunt cei care au experiență de viață și deși acum vedem cu toții că societatea este în continuă schimbare și poate că pun altfel prioritățile în altă ierarhie, chiar și în familie, tind să cred că bătrânii chiar au rolul lor, de aceea eu personal mă înțeleg foarte bine cu persoanele în vârstă. Pe la biserică mă întâlnesc cu tot felul de bătrâne și vorbesc parcă pe limba lor, chiar dacă sunt tânără cu 50 de ani, cu 50 de ani mai tânără, știi?
0: Propun să ascultăm în continuare acest cântec intitulat foarte sugestiv Bătrânii noștri din sat.

0: așa. Dragi prieteni, Cristina Dragan Diaconescu este invitata noastră de astăzi la emisiunea Zestrea Neamului. Cristina, vreau să vorbim în continuare despre vedeta populară. A fost o încercare grea pentru tine?
1: Oh, Doamne, dacă îți spun că chiar se împlinește un an de zile de când am hotărât să merg la vedeta populară. Eram într-o sâmbătă chiar și, mă rog, ca fiecare gospodină, trebăluiam prin casă și la un moment dat am cântat o doină din zona Rădăuților și trece mie prin cap, vai, dar oare mai este vedeta populară? Și dau repede un search pe Google și văd că peste câteva zile erau preselecțiile chiar la București, că eu locuiesc la București și am zis că acum este momentul. Atunci m-am simțit eu pregătită să merg. Am avut o stare de foarte bine în ziua respectivă, în ziua preselecțiilor. M-am dus liniștită, veselă, așa, și a fost foarte bine. Am trecut preselecția fără probleme, dar a fost într-adevăr un concurs care îți pune mintea și oasele la treabă și vocea și tot ce vrei, te scoate din elementul tău. Trebuie să remarcăm faptul că prezența domnului Grigore Leșe și nu numai, și doamna Elize Stan și ceilalți membri ai juriului sunt exigenți și au o sensibilitate aparte. Și nu te poți duce oricum, nu te poți prezenta oricum acolo. Eu am fost tare bucuroasă să văd că un tânăr ca noi, cum este Bogdan Mihai Simion, a remarcat faptul că în prima etapă a concursului am cântat doină. A remarcat elementele, le-a identificat elementele ce compun o doină și m-am bucurat tare, tare mult că în sfârșit a fost doina mea apreciată, iar tăciunea miresei.
0: Da, pe care urmează să o ascultăm. Nu știu dacă e cea pe care ai cântat-o în concurs.
1: Ba da, este aceeași, numai că...
0: A, uite ce frumos se leagă lucrurile. Pentru că Grigore Leșe a zis că a ales foarte bine doina, vocea i-a plăcut, partea recitativă la fel și a mai zis că ți-ai deschis baierele inimii și te-ai arătat. Asta înseamnă că ai fost autentică.
1: Da. Pentru că am putut să... În aceea m-a prins atunci, în stările respective am fost găsită atunci și am putut să redau autentic sentimentele și trăirile pe care le-am simțit.
0: Dar de fapt, ce te învață aceste concursuri de gen? Crezi că se poate învăța mai mult din aceste concursuri decât poate s-ar învăța la o facultate?
1: Dar bineînțeles. Eu cred că ar trebui să prindem curaj să mergem chiar și pe teren, pentru că așa este foarte ușor să spui că este radio, televiziune acum, dar știți ce? Chiar mai există cântece folclorice neauzite. Am rămas surprinsă de acest fapt, pentru că un prieten de-al meu care este doctor în științe muzicale la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, a fost în teren, în Bucovina, pe la Birca, pe la Vico, la diverse persoane și a găsit încă doine nealterate, cântece propriu-zise, deosebite. Și la început, înainte să facă acest lucru, să purceadă pe teren, a spus că nu cred că mai găsesc eu ceva.
0: Păi cam asta spun toți artiștii când îi întreb despre cântece.
1: Pentru că nu merg.
0: Nu mai sunt cântece de cules. Ce tot atâta întrebăm despre aceste cântece din teren în expediții folclorice? Că astăzi toată lumea scrie versuri și cântă versurile pe care le scriu chiar ei, interpreți.
1: Uite că este totuși posibil, dar atenție, este vorba despre zona rădăuțeană, unde acolo a fost un nucleu mare de doine. Era... Bine, clar, s-au găsit doine în Bucovina, în Maramureș și în Gorj. Restul, cântece doinite, mai așa. Este vorba strict despre doine, da.
0: Urmează să ascultăm așadar Ieți iertăciunea mireasă, e un cântec de ritual și e foarte frumos că, uite, l-ai în repertoriu. Se mai practică astăzi în zona voastră iertăciunea miresei la nuntă?
1: mai

0: Puțin, pentru că au intervenit obiceiurile astea mai moderne, dar măcar se practică, dacă nu cântatul iertăciunii, măcar se practică acel obicei de a se așeza mirii în genunchi și a cere iertare părinților. Eu am cântat iertăciunea miresei la Brașov, la o nuntă, anul trecut, în iulie, și am plâns eu mai tare decât mireasa.
1: Să ascultăm așadar, Ieți iertăciune, mireasă. Ne cântă Cristina Drăgan Diaconescu.

0: Ernest Berne, în cartea Cel ce urcă muntele, sensul suferinței, spunea așa: cetatea modernă, cu cântecele sale de sirenă, atrage, dar nu satisface setea celor ce caută frumusețea. În acest context, te-aș întreba, este greu să convingi publicul de astăzi cu un vers profund și cu o melodie populară?
1: Nu mi-a fost deloc greu. Ba, am sesizat că și o inimă mai împietrită, așa a fost sensibilizată de acest cântec, de aceste cântece. Deci eu am speranță că ce este simplu are frumusețe și are naturalețe și te poartă așa ca pe niște aripi către vremurile de demult. Sunt foarte mulți oameni nostalgici pentru vremurile de demult, deși nu erau tocmai ușoare, dar vremurile grele creează oameni puternici.
0: Da, sau
1: Vremurile
0: spune
1: ușoare,
0: din
1: cu
0: case
1: un
0: mici au
1: popor.
0: crescut oameni mari.
1: Da.
0: Tu ești mamă a 4 copii.
1: Da, așa este.
0: Respectiv, ți-ai legănat copiii cu cântece de leagăn, nu?
1: Da, fac acest lucru ori de câte ori sunt și ei receptivi, uneori reușesc, alteori mai puțin, și observ că le place și lor ceea ce cânt și mă bucură acest lucru.
0: Dar cât de importante sunt aceste cântece de leagăn în primii ani de viață ai copilului? Pentru că am impresia tocmai aceste melodii, aceste versuri creează acea legătură dintre mamă și prunc, o legătură puternică.
1: Eu văd că ei captează așa cu sufletelele lor, captează stările mele prin intermediul acestor cântece. Chiar băiețelul, am un singur băiat și băiețelul mă ruga mereu să-i cânt cântec de leagăn. Acum și cea mai mică, Mezina, când o pun la somn, face nani, nani. Și mă bucur că le sunt dragi și îi ajută să-și dezvolte, nu știu, capacitățile psihosomatice. Au o legătură așa, mai ales când spui versul ăla, că eu și mai târziu bătrână și tu floare din grădină. Mă trec așa fiorii pentru că și emoțiile, pentru că trece timpul atât de repede și ei cresc atât de repede. Da, inima mamei
0: Inima mamei
1: nostalgică.
0: plină de dor, da, întotdeauna după
1: Da.
0: pruncii tăi. Importante sunt valorile cu care îi creșteți și bănuiesc că asta stă la bază și aceste valori, acești 7 ani de acasă, îi vor purta prin viață și cum sunt acești primi ani de viață, așa le va fi viața. Vor ști să se descurce, să aibă demnitate, coloană vertebrală, toate astea se învață, iată, în acești primi ani de viață.
1: Se învață și nu oricum, se învață din exemplul nostru și de asta mi este cel mai frică mie, sincer, pentru că nu suntem perfecți, nici eu, nici soțul meu și uneori parcă sufăr așa că poate n-am făcut ceva mai bine sau poate n-am spus ceva potrivit sau la locul lui, că se întâmplă să nu mai ai răbdare uneori, sunt și mici și mulțișori și vor multe lucruri odată, în același timp și este greu de gestionat, mai ales că noi nu avem bonă, nu avem, fiindcă eu sunt acasă, am zis că mă
0: Te
1: descurc.
0: ocupi și la propriu de educația lor.
1: Da, că cât mai sunt acasă, mă voi ocupa eu, apoi mai preia soțul și sperăm să reușim într-un fel sau altul să îi facem pregătiți pentru viață, să fie oameni buni. pentru această societate.
0: Vreau să ascultăm în continuare acest cântec de leagăn. Să ne spui de unde l-ai.
1: Este cules de pe Valea Șomuzului Mare și a fost puțin adaptat de mine, adică primul fragment este cântec propriu-zis de leagăn, apoi se continuă cu un fragment de doina și apoi se termină cu cântec de leagăn, pentru că cântecul de leagăn avea o structură specifică, adică cum mama cânta în ritmul leagănului, cum se mișca leagănul. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ca la vals, așa, asemănător. Apoi este doina cântată liber, după inima autorului, cum s-ar spune, interpretului, și apoi se termină cu, din nou cu o structură de cântec de leagăn. De multe ori se întreba domnul profesor Viorel Bărleanu, și vă spun lucrul ăsta cu toată modestia, pentru că nu mi-atribui mie niciun merit, cum de am reușit să înțeleg acest stil, practic să-l înțeleg și să mi-l însușesc. Și nu am o explicație pentru așa ceva decât dragostea pentru folclor și pentru muzica populară. Dumnezeu știe mai bine ce a sădit, cum a sădit, de unde le-a cules.
0: Da, să ascultăm atunci cântec de leagăn. Ne cântă Cristina Dragan Deaconescu.
2: No.

0: Cristina, costumul popular face parte din drumul oricărui artist de cântec tradițional. Ori tu ai în colecție și costume mai vechi, dar și costume noi. Și unele dintre ele chiar cu sute de mâna ta.
1: Da, așa este. Acum am în lucru o cămașă, după o planșă din satul Costuleni, județul Iași. Este un sat aflat, cred că la 10 km de satul meu, deci foarte aproape. Mi este foarte drag să cos. Până acum am terminat doar o cămașă bătrânească pentru mine, dar tot cu motive din zona Iașului și sper să o termin cât mai repede și pe aceasta. Și am fost foarte motivată și o am ca exemplu întotdeauna pe doamna Ioana Căpraru, care la
0: Așa.
1: venerabila ei vârstă își coase niște cămăși atât de strașnice și frumoase.
0: Zău așa, că doamna Ioana, nu mai știu, nu mai putem prinde din urmă
1: Nu
0: așa.
1: mai
0: Deci
1: trece nimeni.
0: nu ținem pasul cu ea, că a pornit așa într-o glumă și acum are, cred că, aproape, nu știu, 8-10 cămăși cu sute pentru ea, pentru soț, pentru nepoate și tot așa.
1: Impresionant. Așa am mai cusut și eu pentru copii, cămăși acum câțiva ani. Am cusut și pentru o prietenă o cămașă, dar numai în mie nu-mi venea rândul. Și pentru un prieten, iarăși am cosut o cămașă bărbătească și am zis, gata, nu mai cos pentru nimeni altcineva, cos și pentru mine că îmi trebuie de acum. Dar eu, într-un timp, parcă mă descurajasem așa acum câțiva ani, cred că în pandemie. Și am zis că, vai, dar o să mai cânt eu vreodată, că am așa mulți copii, mă rog, mulți, că patru nu sunt așa mulți, dar față de media actuală, oare o să mai cânt eu vreodată? Și la un moment dat am dăruit o catrință unei prietene, o cămașă, vreo două cămăși altor prietene. Și anul trecut, când să mă duc la vedeta populară, mă trezesc, căutam de nebună prin casă costumele, nu mai știam pe unde le-am pus. Doamne, am zis că ce am făcut? Nu mai am costume. M-am dus și mi-am cumpărat opinci. Și apoi le-am mai găsit. Am găsit și am început. Am zis că de acum înainte cos doar pentru mine. Și dacă Dumnezeu a vrut așa, ca să ajung în marea finală la vedeta populară, apoi eu nu mă mai las de cântat de acum. Numai sănătoasă să fiu. Doamna Cornelia Rednic a venit odată, m-a văzut pe sală, pe hol, așteptând între pauze, a venit la mine și zice: copilucul meu drag, te rog frumos, tu să cânți, tu să cânți, să nu te lași de cântat. Și așa de tare s-a uitat, are niște ochi superbi, doamna Cornelia Rednic, s-a uitat așa în ochii mei și am început instant să plâng. Că am zis că nu poate fi adevărat așa ceva, așa emoție. Și am zis că vă promit că nu o să mă mai las de cântat de acum înainte. Că am zis că femeia asta nu vorbește degeaba, domnul Leșe nu vorbește de pe câmpii. Adică dacă spun treburile astea, lucrurile astea despre mine, înseamnă că trebuie să le cred, dar așa pe jumătate ca să nu mi-o iau în cap și să merg mai departe.
0: Propun să ascultăm în continuare acel cântec Auzi Lele Măriuță, pe care spuneai că l-ai găsit în culegerile lui Alexandru Voievitca.

0: Cristina, tu ești cetățean de onoare al comunei Prisăcani. Cântecul te aduce deseori acolo unde ai copilărit?
1: În ultima vreme, într-adevăr, am ajuns mai ușor și mai des, ca să spun așa, decât am făcut-o până acum câțiva ani. Am fost în anul 2022, adică anul trecut, am fost de 3 ori la Prisăcani, ceea ce este mai des decât acum câțiva ani, când aveam mereu bebeluș și îmi era greuț ca să merg, mai ales că a venit și perioada de pandemie. Revin cu drag de fiecare dată când am ocazia. Chiar acum, înainte de Crăciun, am filmat un videoclip în sat, în Prisăcani, pentru că voiam să ilustrez viața așa cum este ea. Încă se mai păstrează multe case bătrânești, ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult.
0: Videoclip la piesa Nevasta Inima în casă.
1: Da, și unde am inclus și copii și pe soț, am fost noi
0: Așa, toată
1: protagoniștii.
0: familia.
1: Exact, am fost noi protagoniștii acestui videoclip. A fost un drum destul de greu să mergi atât de mult cu 4 copii mici la drum, dar am reușit.
0: Bun, și pe final te-aș întreba, Cristina, ce înseamnă pentru tine zestrea neamului?
1: De foarte multă vreme vă urmăresc și apreciez enorm tot ceea ce realizați în această minunată emisiune. Vă mulțumesc tare mult că m-ați făcut și pe mine părtașă în istoria acestei emisiuni și vă doresc să aveți inspirație ca să mai aduceți în casa oamenilor lucruri așa frumoase, precum le-ați făcut până acum, și să păstrăm împreună folclorul, așa cum este el, chiar dacă se mai și schimbă, este firesc și oamenii se schimbă, toate se schimbă în lumea asta, dar să nu schimbăm omenia, bunul gust și bucuria.
0: Ah, ce
1: Și
0: frumos ai spus!
1: da. Dacă păstrăm astea, cred că ne-am îndeplinit misiunea noastră pe pământ.
0: Foarte frumos final de emisiune. Cristina Drăgan Deaconescu, îți mulțumesc tare mult pentru acest dialog și pentru cântecele pe care, iată, le-am putut propune spre audiție ascultătorilor noștri în această emisiune. Doamne ajută, mult succes și sper să
1: Mulțumesc.
0: ne reauzim aici la Radio Chișinău cu o viitoare ocazie când vei fi pe aici, pe Melea Gorele noastre, pe la
1: Cu
0: Chișinău.
1: tot dragul, când o să ajung prima dată la Chișinău, vă anunț cu tot dragul. Vă mulțumesc din tot sufletul, îmbrățișez tot poporul din Basarabia, din Republica Moldova, cu cântecul meu și vă doresc numai și numai bine.
0: Doamne ajută, așa să fie. Ne cântă pe final Cristina Drăgan Deaconescu, Nevasta-i inima în casă.

0: Este ora 16.
1: Bună ziua, sunt Mihaela Mihai. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este audiat la DNA într-un dosar de luare de mită. Programul de guvernare și componența guvernului Veștea nu au fost prezentate nici astăzi din cauza incertitudinii privind obținerea sprijinului politic în Parlament. Vremea va deveni călduroasă mâine în sudul, sud-vestul și vestul țării. Maximele vor urca până la 32 de grade, sunt 28 de grade acum în București. Primarul general al Bucureștiului, unul dintre liderii importanți ai PNL, Ciprian Ciucu, a fost citat astăzi la Direcția Națională Anticorupție într-un dosar în care se pare că are calitatea de suspect. Reporterul nostru, Diana Surdu, este la sediul DNA și intră acum în direct în radiojurnal. Diana, bună ziua! Ce ai reușit să afli despre acest dosar?
2: Bună ziua, Mihaela! Primarul general Ciprian Ciucu se află de peste două ore în DNA. El a venit însoțit de un avocat și nu a dat declarații ziariștilor care le așteptam, ci doar a spus că nu știe de ce a fost chemat. Potrivit surse judiciare, edilul Capitalei ar fi acuzat de luare de mită de procurorii anticorupție pentru perioada în care a fost primar al sectorului 6 și ar fi fost citat pentru a-i se aduce la cunoștință calitatea de suspect și pentru a fi audiat. Acele surse menționează că în timpul campaniei pentru primăria de sector, două persoane din echipa lui Ciprian Ciucu ar fi fost plătite de o firmă, cărea ulterior primarul sectorului 6 la acea vreme i-ar fi eliberat o autorizație de construcție în mod nelegal. Nu știm despre ce sume este vorba, dar un comunicat oficial sau declarații ale primarului general Ciprian Ciucu la finalul audierii ne vor lămuri aceste detalii.
1: Diana Surdu, mulțumim, a fost în direct de la sediul DNA. Programul de guvernare și lista cu miniștrii propus să facă parte din cabinetul Adrian Veștea nu au fost publicate nici astăzi pe fondul incertitudinii privind obținerea sprijinului necesar pentru validarea unui nou executiv în Parlament, deși inițial

0: Premierul desemnat se arăta convins că va parcurge toate etapele, inclusiv votul, până la finalul acestei săptămâni. Noul termen pentru prezentarea programului și a componenței echipei guvernamentale este duminică dimineață, zi în care se anunță agitată. Tot duminică este programat congresul extraordinar al PNL, în cadrul căruia ar urma să se aleagă o nouă conducere a formațiunii și să se clarifice situația generată de faptul că Adrian Veștea a acceptat mandatul fără acordul PNL, iar unii liberali îl susțin ca premier desemnat în pofida deciziei partidului. În după-amiaza aceleiași zile, PSD ar urma să stabilească dacă participă la guvernare. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a precizat că partidul are în lucru o serie de propuneri pentru programul de guvernare, iar dacă vor fi preluate, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD le va lua zilele următoare. Curtea Constituțională a amânat pentru 15 iulie o decizie în cazul sesizării președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu legată de un posibil conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvernul Bolojan, declanșat prin emiterea ordonanței de urgență privind programul SAFE de înzestrare a armatei. Sorin Grindeanu reclamă faptul că executivul Bolojan a adoptat actul normativ după ce Parlamentul i-a retras încrederea prin moțiune de cenzură și că în aceste condiții guvernul nu mai avea competențe de legiferare, ci trebuia să se ocupe doar de acte de administrare curentă a treburilor publice, transmite reporterul nostru Diana Surdu. Guvernul interimar a adoptat primul program major de relansare a producției locale din România. Este vorba de peste 5 miliarde de lei pentru investiții mari în industria prelucrătoare. Vor fi susținute cu împrumuturi sectoarele în care țara noastră poate reduce dependența de importuri pe termen lung. Redactorul nostru Andrei Șerban relatează.
1: Ministerul de Finanțe a elaborat un program dedicat industriei prelucrătoare naționale prin care se acordă o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei, sprijin pentru fabrici, linii de producție și echipamente tehnologice noi. Acordă granturi și finanțează sectoarele unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere, deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte.
0: Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone în statele membre ale Uniunii și își exprimă solidaritatea cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România. Într-o rezoluție adoptată astăzi la Strasburg, o largă majoritate, membrii legislativului comunitar afirmă că încălcările spațiului aerian european nu sunt incidente izolate, ci o parte a strategiei mai largă a Rusiei de intimidare a Uniunii și aliaților săi. Nicoleta Stoian are mai multe informații.
2: Parlamentarii europeni mai spun că aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare, iar Rusia poartă responsabilitatea deplină și fără echivoc pentru aceste atacuri. Ei afirmă totodată că Uniunea nu se va lăsa intimidată și va continua să sprijine Ucraina. În același timp, consideră legislativul comunitar, este nevoie urgentă de accelerarea producției și livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete, iar cooperarea cu Republica Moldova este esențială în ceea ce privește eficiența operațiunilor. Prin urmare, în rezoluție se spune că statele membre trebuie să majoreze finanțarea pentru Chișinău prin intermediul instrumentului european pentru pace. Rezoluția solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a apărării și subliniază că flancul de est al Uniunii și al NATO trebuie consolidat în întregime. Inițiator al documentului este vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. El precizează că rezoluția vine ca răspuns la evoluțiile recente din România, unde o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galați, iar o alta ucraineană bruiată de ruși a explodat în portul Constanța.
0: Statele Unite vor analiza din nou nivelul forțelor pe care le au în Europa, a afirmat secretarul american al apărării Pete Hegseth la reuniunea de la Bruxelles cu omologii săi din NATO. Pete Hegseth nu a precizat însă dacă Washingtonul are în vedere o nouă reducere a contingentului american de pe continent, relatează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
3: Secretarul general NATO Mark Rutte spune că retragerea parțială a capacităților militare americane din Europa este o mișcare planificată care vine să întărească și nici de cum să slăbească postura NATO. Conform acestui european, au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa.

0: pentru apărarea aliaților.
1: So if war breaks out,
0: spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare. La mai bine de un an după ce Statele Unite ridicau tonul în legătură cu cheltuielile militare slabe ale europenilor, secretarul american al apărării Pete Hegseth constată că aliații sunt mai pregătiți acum pentru apărarea continentului.
2: Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, anunță că executivul comunitar a prelungit până la sfârșitul anului interdicția privind exportul de ovine și capline din România către țări din afara Uniunii și a menționat și interdicția pentru livrările către statele membre. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de peste a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii, mai spune ministrul interimar, care consideră că este o măsură profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din țara noastră. Restricția se aplică întregului teritoriu național, deși focarul este localizat și se află sub control, în timp ce alte state membre aflate în situații similare nu se confruntă cu măsuri la fel de severe, a mai scris Tanțoș Barna într-o postare pe rețelele sociale. El mai spune că România a devenit cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, cu contracte și exporturi record în acest an către piețele din afara spațiului comunitar. Datele meteo, vremea va deveni călduroasă mâine în Banat și Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Vor fi 32 de grade în aceste regiuni, în timp ce pe litoral maxima nu va trece de 24 de grade. După amiază și seara va ploua în Carpații Oriental și în nordul Moldovei. Cer variabil mâine în capitală, vânt moderat și 30 de grade la amiază, sunt 28 de grade acum în București. Sport acum, Gabi Bucur, bună ziua!
3: Bună ziua! Scrimerul român Ugo Valier a încheiat campionatele europene pe locul 50 la Floretă, învins de maghiarul Daniel Dosa în primul tur de pe tabloul principal de la Paris. La feminin, spadasinele Bianca Benea, Alexandra Predescu și Emma Schontz au încheiat mai jos de locul 30, după ce s-au oprit în turul 2 învinse de adversare din Austria, Germania și Estonia. România are o medalie de bronz momentan prin George Dragomir la sabie. Continuă campionatele europene de tenis de masă pentru tineret în BT Arena din Cluj-Napoca. La feminin, Bianca Meirosu și Alessia Sferlea joacă în faza a doua a probei de simplu. La masculin, favoritul numărul 1, Iulian Chirița, intră în concurs alături de Darius Movileanu și Andrei Istrate, direct din faza a doua. În program sunt și probele de dublu feminin, dublu masculin și dublu mixt. Naționala de fotbal feminin a României va juca împotriva selecționatei Norvegiei în prima fază a play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2027. Conform tragerii la sorți, România va disputa primul meci acasă în 9 octombrie, iar returul va fi în Norvegia în 13 octombrie. Câștigătoarea o va înfrunta pe Albania sau Țara Galilor.
4: Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
5: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea, iar invitat în studioul Radio România Chișinău îl avem pe artistul contemporan Ghenadie Popescu, un artist pentru care arta este o formă de reflecție asupra identității, istoriei și realităților sociale ale lumii contemporane. Bine ați venit la Radio Chișinău și vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră.
6: Bună ziua!
5: Domnule Popescu, sunteți un artist contemporan, așa cum am spus mai devreme. Tematic, arta contemporană vorbește despre condiția omului de astăzi. Dialoguează cu realitatea, cu traumele, cu prezentul. În practica dumneavoastră artistică se întâlnesc registre foarte diferite, de la ironie și simbol, exemplificate de Mămăliga, devenită celebră aproape acum un deceniu, până la proiecte dureroase construite pe mărturiile victimelor deportărilor staliniste din Basarabia. Dincolo de definiții, ce înseamnă pentru dumneavoastră arta contemporană?
6: E discutabil termenul de contemporană, da? General, dacă deschidem o umbrelă mai largă să încapă mai mulți, atunci contemporană e tot ce se produce acum. Poate fi cumva strâns legat sau înșurubat în realitățile pe care le știm noi acum, în ce măsură. Dacă suntem prea exigenți, ajungem la jurnalism, da?

0: facem arte care dimineața este valabilă, după amiază știi dacă va fi valabilă. Da? Așa că e o definiție a contemporanității. Eu aș lăsa-o mai lejer așa, cumva. Da? Uite, eu mă mai preocup și de lucruri care s-au întâmplat acum 70-80 de ani în urmă. Ce legătură are cu realul de acum contemporanul? Probabil că are. Nu pornind de la însuși faptul că lucru cu memoria se petrece doar în prezent. Da? Lucrăm cu, nu știu, cu antichitatea sau cu începutul independenței țărișoarei noastre. Oricum, lucrurile s-au întâmplat, dar le vedem de acum. Avem o atitudine, construim ceva pe baza la asta. N-aș defini categoric cumva contemporanitatea, mai ales în artă. Arta e o chestie destul de lunicoasă. Nu vrea să fie încorsetată în tot soiul de nu știu, croiuri. Se vrea liberă ca câinii maidanezi. Mai latră, dar ce să-i faci?
1: Voi simțiți mai degrabă un artist, un martor sau un cronicar al vremurilor în care trăim?
0: Păi toți trei împreună. Și mai sunt încă, nu știu, tot soiul de iritații și bucurii care ne dă ziua de azi, unele categorisim la mărturii sau la... Cred că sunt și martori. Probabil că ține mai mult de... Cu toții avem curiozitate. O avem de mici. Când deschidem ochii, deja ceva ne atrage atenția mai mult sau mai puțin. Și începem să ne mișcăm spre izvorul de iritații sau spre izvorul care ne promite bucurii.
1: Vreau să vorbim un pic despre drumul dumneavoastră în artă. Cum a început el și care a fost primul semn că desenul, imaginea, forma vor deveni limbajul dumneavoastră?
0: Instituțional vorbind, cam târziu m-am apucat mai insistent de hai să spunem, domeniul ăsta. Domeniu, să zicem domeniu. Cred că am avut deschiderea și abilitatea de a mă zgăli ceva de mic. N-am avut cu muzica sau cu altele, dar cu asta probabil că le-am avut. Mi s-a dat ușor. N-am depus efort și mare interes nu prea am avut. La o vârstă când de obicei îți alegi calea în viață, da? Să mergi acolo unde sunt niște de-ai tăi, să stii ei la competiții cu ei, că nu are rost cu alții care sunt mai buni în ceva sau mai răi în ceva, da? Uite, în ale desenului, eu probabil că putem concura cu seminii mei atunci. Dar nu mai știu, au apărut tot felul de alte provocări și cumva mai târziu am observat, uite, o tendință că vreau tot mai mult și mai mult să investesc, să consum în cei ce e arta vizuală. Da? Istoria artei, tot ce s-a făcut, ce se mai face. Și evident, lucrurile mijie și cum, nu știu, ar fi alte discipline, alte modalități de expresie, cum literatura, nu știu, cinematografia. Mă rog, ele au ceva în comun. Aleg aceleși proteine, cumva, pentru a se construi. Și cumva nu am un itinerariu normal sau clasic sau obișnuit în nu știu, un CV-ul meu, nu am un așa un itinerariu. Am avut șansa, ocazia sau norocul să stau 5 ani cu studenții de la arte și cumva m-am pretinit cu ei și am mai luat cât ceva din meseria asta la pictură. Pictură de mult nu mai fac, dar oricum mi-au rămas principiile de nu știu, de a-ți organiza gospodărie de acolo. Am avut noroc de un profesor cel mai bun, îi zic, Vecislav Fisticanu. Apropo, acum este o expoziție, Vecislav Fisticanu cu elevii lui la spațiul Zemstvei. Va mai dura, probabil, până în martie, nu sunt sigur. Doritorii pot vedea sâmbătă, joia, seara. De obicei, în condițiile în care sunt acolo, pot vizita, pentru că e frig și nu stă nimeni acolo. Dar sâmbătă, joia, pot îndrăzni. Asta ce ține de parcurs. De parcurs m-ați întrebat.
1: Da. Părinții dumneavoastră au fost artiști?
0: Bine, în ce măsură ei au fost artiști? Eu, acum greu aș spune. Taică-mi era sensibil, îi plăcea tot felul de chestii. Dar n-a practicat. Nu era destul de complicat. Viața omului simplu în perioada sovietică trebuia să... Era un pic mai liniștit decât acum, dar oricum trebuia să muncească mult pentru a întreține familia.

0: cum au văzut părinții dumneavoastră deschiderea față de artă? L-au susținut?
1: Cred că pozitiv au, da, au reacționat. Eu am fost liber, mi-am făcut și îmi trăsnea prin cap de mic. Nu am fost pus la țăruș. M-au lăsat în pace. Și asta au luat-o într-un mod așa, cumva, firesc. Un lucru pe care ei recunoșteau că nu-l înțeleg, nu-l stăpânesc, în măsura, în complexitatea fenomenului. Dar pozitiv, eu zic. Primele portrete în ulei le căram acasă, da. Bănuiesc că se bucurau.
0: Dumneavoastră sunteți originar din Gura Căinarului,
1: da.
0: Raionul Florești.
1: Da.
0: Povestiți-ne un pic despre copilăria și adolescența dumneavoastră. Aveți amintiri care vă leagă de biblioteca, de exemplu, din sat?
1: Copilărie obișnuită, nu a fost ceva ieșit din comun, cu verile lungi, cu tot soiul de munci pe lângă casă. Am avut tot felul de interese, care mai scurte, care mai lungi. În general, a fost frumos. Acum o văd așa cumva ca un sezon de vară, da. Și iernile erau super faine, cu zăpezi, cu ghețuși, cu hocheiuri, cu... Da.
0: Povesteți într-un interviu că aveați o bibliotecă unde mergeați ca să răsfoiți cărțile din domeniul artei.
1: Asta a fost prima sursă de cunoaștere, de acumulare, de cunoștință de acolo, da. Dar era destul de limitat, adică la un moment dat se oprea istoria artei acolo, pentru că nu erau cărți din perioada sovietică, majoritatea vechi, care aveau un sfârșit istoria artei, da? El sfârșea undeva cu perioadele albastre și roze lui Picasso, cam acolo se termina istoria artei. Secolul 20 practic nu era, dar oricum am avut starea asta de bucurie în acumularea cunoștințelor.
0: Dumneavoastră ați prins serviciu militar obligatoriu în Uniunea Sovietică, în regiunea Kostroma, unul dintre cele mai vechi orașe din Rusia, da?
1: Și am uitat de...
0: Ce urme, mă gândesc, a lăsat acea experiență pentru dumneavoastră în felul în care priviți autoritatea, libertatea și poate chiar asupra personalității și artei dumneavoastră?
1: Nu cred, au fost 2 ani care va să zici că inutil, fără rost, nu, că oricum ia-i ceva de acolo, dar după mine, cu arta nu are nimic. Vorbim de armata sovietică, în perioada când Uniunea Sovietică deja simțea mirosul de putregaie foarte evident. Am stat exact în perioada când s-a prăbușit Uniunea Sovietică. Eu m-am întors acasă deja în Moldova independentă.
0: Cum era ea?
1: N-avea nicio formă. Era o sărășie de asta crudă. Foarte tulburi erau apele. Acolo cred că s-au făcut cele mai mari setări în anii cei, în prima jumătate, în 90, acolo au apărut și ăștia noi boieri mari. Pentru mine ce a fost? A fost o perioadă când am stat în sat și am lucrat la pământ. Da, 6 ani am stat. Acum mi-amintesc cu un soi de căldură de vremurile celea. Cred că dacă nu erau ele, mă împrășteam și eu undeva să-mi găsesc un rost așa, un trai decent. Atunci cumva m-am resetat în altă zonă așa de balansare și cumva mi-a apărut interesul pentru plimbajul artistic. Atunci am avut ocazia să stau pe cărțile astea mai groase. Desigur că alegerea era foarte mică, era, dar oricum ceva găseam. Acum nu mi-ai permit să stau pe lecturi de astea lungi. E un lux. De unde aș lua eu resurse pentru asta? Dar uite, atunci s-a întâmplat. Și pentru mine s-a fost o perioadă de trecere, anicea, după serviciu militar.
0: De trecere de la? Spre?
1: De la un interes cumva obscur până la unul foarte clar. Atunci îl vedeam cumva destul de greu de atins. Nu mi-amintesc acum clar ce anume vroiam eu, da? Ce soi de abilități, dar știam cu aici merg. Cred că a fost cumva, trecerea asta a fost destul de lentă, n-a fost determinată de o acțiune. Încet, mi-am schimbat jucăriile. De atunci vine interesul pentru deplasări, punctul A, punctul B, cu tot soiul de transporturi, bicicletă pe jos. Îmi permiteam vara, cu toată sărăcia, dar îmi permiteam escapade de astea mai de lungă durată, câte o săptămână, câte două, îmi permiteam.
0: În creația dumneavoastră apare tema memoriei dureroase, mai ales în proiectul despre deportările staliniste. De ce a fost important pentru dumneavoastră să documentați aceste istorii?
1: Important în general, important să lucrăm cu asta. Am început

0: iarăși din câteva întâmplări, eram deja angajat la Muzeul de Etnografie și făceam teren, adică expediții etnografice. Și respectiv discutam cu oameni, luam interviuri de la oameni și de câteva ori am dat de oameni care au fost deportați. Și n-au fost intervievați anume pe faptul că au fost deportați, dar eu fiind cameraman, nu eram eu cu inițiatul interviurilor, doar registram și mă ocupam de respectiv de montare. La un moment dat am deschis o mapă și puneam mici secvențe în care se vorbește despre deportări, îl puneam separat. După care un prieten, tot în perioada aceea, prin 2011-2012, un bun prieten de-al meu mi-a venit cu ideea, hai să facem, știind că eu filmez și montez, hai să facem ceva cu oamenii care au fost deportați. Și eu zic, eu deja am ceva. Și uite, s-a pornit firesc. Și creșteau din ce în ce mai mulți. Metoda de a ajunge la ei era diversă. Întrebeam oamenii, uite, cum te-aș întreba acum, ai pe cineva, cunoști pe cineva, bunica, vecinul? Tu zici, da, hai să mergem. Și tot felul de, uneori eram prin, într-o zi putem să am 3, 4, 5 persoane intervievate. Spre exemplu, într-un centru raional, dădeam de persoană responsabilă de asociație deportaților de pe loc. Sunt în fiecare raion, trebuie să fie. Și am adunat peste 100 de interviuri. Majoritatea sunt din 49, dar sunt și din 41. Am prins și oameni din 41, din valul din 41. Desigur că e important. E o bună parte din viața lor activă, lucidă, când memoria încă e în stare să răsfoiască. Din urmă, n-au putut să vorbească. În primul rând, în prima perioadă, când s-au întors din Sibirie, era chiar, nu se recomanda în general să ridice tema. După care s-au obișnuit, probabil. Și cred că cu începutul anilor 90 au fost, cred că, primele încercări a oamenilor de istorie, da, care studiază, care sunt activ în domeniul cercetării istorice, probabil că au făcut proiecte, dar eu căutând în rețea nu prea am dat de ceva organizat. Mă refer la material video, care e mai accesibil decât cel scris. Cartea trebuie găsită, cumpărată. Dar accesibil așa era puțin, era împrăștiat. Erau din anumite filme făcute, proiecte de filme făcute, de obicei de echipe din România.
1: În ce zone ați mers și ce v-au povestit oamenii?
0: Păi de la Vulcănești la Briceni, peste tot am mers. Am avut tot soi de istorie cu... În general, istoriile se aseamănă pentru că a fost organizată. A fost o crimă organizată. Destul de bine, aș zice, organizat, aș spune în ghilimele bine, că a fost implicată multă tehnică, mult personal. Și oamenii cam același lucru vorbesc. Eu îi las de obicei să-și spună istoria, doar îi setez la început așa un mic introducere, după care îi pornesc și îi dea până istoria așa cum le vine la moment. După care eu mă mai întorc și mai pun întrebări în cazul când consider că aș mai putea scoate ceva pe un anumit segment din blocurile astea care ar fi, nu știu, ar fi ridicarea, mersul în tren, primii ani de, nu știu cum să zic, de surghiun, că au fost cei mai grei. După care școala poate fi, pentru că majoritatea erau copii atunci. Moartea lui Stalin, de obicei un capitol aparte, lumea își amintește cumva, și reîntoarcerea acasă. Și respectiv deja ultimii ani aici, adică după reîntoarcere, cum au decurs lucrurile.
1: Există ceva ce m-a marcat în mod profund din aceste mărturii?
0: Păi mai multe lucruri mi-au neapărat marcat. Oricum, spovedanele astea sunt tot timpul grele, nu contează ele ce fel de, da. Aici cumva mi-a fost cumva mai ușor pentru că era vorba de o categorie de oameni și ei știau că sunt puși în categorie de oameni, da? Ei cumva pot spune, nu știu, deportați, reabilitați, oameni care au suferit, da? Și cumva ancadramentul ăsta cumva te dea un soi de confort de discuții. Unii începeau a, se întâmpla un moment când plângeau,

0: în momentul când își aminteau ceva și vedeau foarte clar lucrurile, adică
1: retrăiau acele
0: acele situații. De obicei, pentru majoritatea e vorba de lipsă de mâncare. Foamea asta e cam... pentru că asta e între mai tare în țesut, se memorizează. Și ei fiind copii, ei au fost scutiți de multe necazuri. Părinții au lucrurile grele pe umerii părinților au căzut.

0: în momentul când eu am început a lucra, majoritatea cu care am discutat au fost în perioada aceea copii, pentru că ei aveau și o vârstă, da? Părinții nu mai erau în viață la majoritatea. Cei mai în vârstă cu care am discutat au fost la momentul arestării sau ridicării, au avut 18-19 ani. Am avut două interviuri din astea foarte tari, dar ca discernământ, pentru că ei ambii au fost studenți în perioada aceea și respectiv altfel și-au imprimat lucrurile când s-au întâmplat atunci.
1: Și ce spuneau?
0: Ei spuneau istoria lor, da, istoria lor. Era istoria lui Boris Ojog, care era student la Kiev atunci și a fost arestat din cauza că la 14 ani a făcut liceu militar în România, el fiind dintr-un sat de lângă Soroca. Și tot interviul e ca un film, m-a ținut așa când l-am montat, m-a ținut în starea asta de tensiune tot timpul. Și celălalt a fost Nicolae Strate, care iarăși a fost, fiind student, a fost denunțat de un coleg, cineva dintre colegi, că sunt într-o careva organizație clandestină, care uneltesc ceva împotriva puterii sovietice, da, și li s-au găsit acolo niște poeme foarte haioase despre tovarășul Stalin și l-au bătut măr, adică povestea că nu credea că mai revine la mai vede soarele, că îi țineau în subsol și acolo e. După care tot felul de peregrinări din astea, de la o pușcărie la alta, până s-a întors aici și aici, într-un soi pușcăria a continuat, pentru că ei nu aveau, chiar dacă au fost cumva reabilitați așa automat toți, fără să existe un efort din partea structurii este birocratice de a lucra cu fiecare în parte, nu, li s-au dat la toți așa un fel de pac, automat au recunoscut că a fost cel mai bun lucru care l-a făcut tovarășul Stalin fiind deja dezvăluit ca după congresul 20-lea din 56, da, a fost cusut cu funii albă toată relația asta dintre conducere și popor, da?
1: Unde pot fi văzute aceste istorii pe care le-ați documentat?
0: Istoriile se pot vedea pe contul meu Vimeo. A fost cândva un site. Acum site-ul nu mai este, nu mai funcționează. Sper că în scurt timp va apărea site-ul structurat, dar materialul propriu-zis este pe Vimeo și eu văd din când în când că sunt vizionări. Lumea găsește cumva. Adică sunt în formă deschisă, multe sunt preluate, le văd pe diferite conturi pe YouTube și mă bucur asta. Sunt doar pentru asta, ca să fie preluate de acolo și să meargă. Recunosc imediat uneori pe YouTube, apare, pac, uite, cu asta am discutat. La asta am rămas pe noapte, cu asta am băut vin. Eu am cumva în subsol amintiri de la fiecare interviu. Foarte rar, adică nu țin minte, să văzut vreunul să nu recunoscut că e al meu, știi?
1: Ați ales forma documentarului animat despre deportări, realizat exclusiv din entuziasm, fără sponsori. Ce vă oferă animația ca limbaj în fața unei traume atât de reale?
0: Bine, animația documentară, uite, așa și-a apărut, că nu a fost suficiente documente, gen poze, gen de filmat, nici nu-i vorba, sau alte forme scrise. Și atunci mergem la istoria orală, istoria orală fiind și ea un fenomen, istoria scrisă și istoria orală. Și atunci animația e un mijloc de ce nu? Poate fi și în film, mă rog, cu actori, cum să zic, film viu, film artistic, poate fi. Dar există și varianta cu... Eu, fiind interesat de animația cu personajul, materialitatea, cumva mă prinde asta, mă ține încă materialitatea, m-am zis să încerc. O perioadă, ideea mi-a apărut chiar din primele pe interviuri, pentru că la unele reacționam cumva imediat. Reacționam la unele bucăți din interviu, chiar când le filmam. Le vedem ca chestii cinematografice, atâta de multe propoziții link care uite, le captam, imediat îmi trezea vizualul. Și am zis că ar fi o idee, ar fi

0: Dar m-a stopa nesiguranța mea în anumite aspecte tehnice, mai ales ce privește mișcările faciale, cum se face să miști. Plastelină, nu vroiam neplastelină, e altceva. Și, nu știu, a durat un an sau mai mult. După asta am zis că, da, nu-i nevoie să fac mișcări faciale. Este voce după cadru, care dea până istoria, altceva nu-i nevoie, păpușile scască gura. Să imite vorbirea directă. Și așa am început, am intrat în lumea asta a hainelor cumva stângaci cu sute. Și aici mi-am mers pentru că eu sunt un croitor foarte de calitate foarte joasă. Da? Mâinile mele nu sunt făcute pentru cusut. Dar uite, m-am apucat și am început a coasă haine. Hainele care cumva sunt specifice perioadei și zonei, da? Pufoaica asta care o știm noi, cufoaica asta care e cumva... Te duci imediat în zonă.
1: Reprezentativă.
0: Da, reprezentativă. Tot așa, lumea materială a început a căuta tot felul de poze istorice, cum arătau lucrurile, destul de puține, nu e atât de mult. A început a viziona filme vechi, este din anii 40-50. Avem nevoie de o stilistic de asta, de un vizual de asta, cum arată, cum se fac, cum se construiesc lucrurile astea. Și încet, încet s-a adunat. Acum, la moment, am patru istorii animate, vreo jumătate de oră de material, vreo 6-7 ani lucrez. Zic că mai am nevoie de vreo 7 ca să-l scot în capăt, că vreau vreo 10 istorii să pun în scenă, bine spun, să animez. Și asta durează.
1: Lucrați cu păpușile miniaturale, să le spunem, le fotografiați și le transformați în video. Iată, în cazul cu deportările a fost clar că mai întâi a venit conceptul, după care materialul, dar întotdeauna se întâmplă așa?
0: Nu, poate să întâmple și invers. Materialul poate să dicteze. Bine, în cazul meu, e prea mult spus concept. Eu am doar istoria și construcții, da? Restituire. Da, adică efortul meu fizic este să fac față la istoria povestită cu voce, da? La file-ul audio, trebuie să fac file-ul video. Aici mi ia timp mult.
1: Și iată, pentru că acest proces presupune luni, ani de muncă, ce vă ține în acest efort îndelungat? Disciplina, obsesia, sensul?
0: Da, aceste trei sunt bune. Încăpățânarea mai este una fizică care eu sunt setat la distanță lungi. Pe scurte distanță nu fac față. N-am suficient, încărcătură. Dar la distanță lungă țin. Țin și atunci asta e favorabil pentru a... E și interesul pentru... Până acum, până la proiectul ăsta, nu prea am lucrat cu alte istorii. Doar cu ce-mi trăsnea prin cap, da? Cumva eram... Nu avem starea asta de grijă. Putem să fac fără grijă, da? Am grijit de ceva sau de cineva. Propriile mele gânduri cumva erau mai... Nu-mi dădea aspectul ăsta de responsabilitate pe care îl am acum cu istoriile cuiva. Că în momentul când fac personajul anumitui, da, om, care are și nume, da, eu știu cum se numea el, atunci eu trebuie să-l fac cumva. Nu pot fac din prima. Nu iese și din prima, dar e cumva e altceva.
1: Am insistat asupra acestor teme pentru că pericolul rusesc, cu toate atrocitățile lui, îl vedem în țara vecină, Ucraina nu e departe de noi. Cum vedeți lumea de astăzi ca artist?
0: Nu mai știu. E așa. Bine, ca artist n-are nicio treabă aici. Noi suntem toți, nu știu, mamifere, avem nevoie de niște condiții elementare. Uite, și am impresia că uite, nici astea nu sunt atât de sigure. Ca artist, nu cred că stările astea dau ceva, pentru că ai nevoie de, cel puțin în cazul meu, am nevoie de un anumit confort elementar pentru a planifica ceva, da? Pentru a, dar în cazul dat, nu. Am impresia

0: Că trăim într-o zonă de asta foarte de valorizare a cuvântului. Tot ce spune nu are nicio treabă, adică te gândești, dar de ce el a spus? Nu ce a spus, dar de ce el a spus asta? Ce vrea să obțină? În soi de inflație de astea, de unde ai în buzunar, nu știu, un kilogram de bancnote de astea, dar poți cumpăra pe ele doar un kilogram de pâine, îți dai seama, cam asta sunt cuvintele. Și ele vin de sus, din categoria asta a speciei noastre care se cațără sus la volan să ne ducă. Și te uiți așa, unul e mai de ochi de ochi decât altul, din indivizii ăștia care se cațără sus să ne conducă. Da? Unul e ales, altul nu e ales, dar oricum sunt la fel, știi? Uite, la țărișoara noastră, asta e parcă e nu-mi rușine, da, cu așa... chiar și președinte cu așa oameni care, da, mă rog, e o țară mică. Și uite la vecini ăștia mari, niște hodoroage de astea care au, nu știu, atâta potențial și au în față un puric de ăsta mărunt, fricos, care îi duc undeva. Ce poți să zici despre timpurile noastre, despre specia noastră? Nu prea. Mândrie sau ce? Doar așa o nedumerire. Timpuri, da, foarte spectaculoase.
1: Dar cum vedeți rolul unui artist în a relata și a atrage atenția publicului asupra pericolelor de acest fel?
0: Păi, rol. Ce rol? E o zonă în care el se poate cumva raporta la asta. Pentru unii este material din abundență, pentru alții e o zonă foarte tulburi în care ei nu văd nimic. E atât de tulbură apa că nu prea înțeleg ce să facă și stau pe loc. Alții, din contră, cred că sunt niște triggeri în filozofia lor sau în, nu știu, în care le dă careva valori pe care ei se ridică. În cazul meu, nu știu, eu oricum sunt prins în proiectul ăsta care durează mai mult și care ține de trecut. Sper eu că, adică cum sper, e valabil și acum relația asta dintre oameni, da, care iau decizii ce să fac cu un grup de oameni sau cu altul, da? Lipsa asta de simț, sau de simț a lucrurilor comune, valori comune care n-ar trebui să întâmple cu noi în mod în care se întâmplă. Nu.
1: Domnule Popescu, aș fi vrut să mai vorbim și despre Mămăliga, care apare recurent în lucrările dumneavoastră, și să vă întreb aici când a devenit ea mai mult decât hrană, un simbol artistic și identitar, o caracteristică a felului nostru ca popor.
0: Bine, ea cel puțin e recognoscibilă imediat. Și ăștia mici și ăștia în vârstă, toți o recunosc care sunt aici. Pentru majoritatea e un soi de element pozitiv. Mulți zâmbesc. Chipurile știm noi despre ce e vorba, da? Nu explodează asta, ai vrut să zici... Păi, nu doar asta. Asta probabil că cel mai puțin am vrut să zic că nu explodează, că nu trebuie să explodeze. Aici a fost exact mecanismul despre care am mai întrebat mai înainte, despre cine dictează materialul sau conceptul. Aici materialul a dictat. A fost o simplă încercare să văd ce iese, cum iese în momentul când se usuc malaiul cu făină asta de porumb, cum spunem noi, cu aracet. Ce se întâmplă? Și rezultatul a fost unul pozitiv. E frumos ce se întâmplă. Și am încercat să mă acoper suprafeț, cum am zis eu, să mămăligesc. Și după care deja m-am concentrat asupra formei, dar ce să mămăligim? Varianta de a mămălige lucruri existente, un fel de ready-made-uri din astea, mai puțin m-a provocat și am zis de să fac niște mutații, niște schimbări la față a lucrurilor pe care le știm. Și așa au pornit tot soi de lucruri care, cum ai spus, un pic vorbește despre noi. E un pic de etnografie aici, un pic.

0: sau mai degrabă antropologiei, să nu zic chiar etnografiei. Așa cum se aranjează gândurile la mine. Da? Oricum trăiesc și eu în lumea asta, observ niște lucruri, relații cu oameni, relații cu vechi nou, tot soi de ciocniri din astea în care le poți pronunța în cuvinte, le poți îmbrăca în cuvinte sau le poți da o formă vizuală. Și a fost, n-a durat mult, câțiva ani cred că am fost așa, am stat mai mult, mai compact în zona asta Mamăligii. Am făcut mai tot felul de lucruri. Am scos-o și în drum, chiar am fost la Iași cu o Mamăligă mare.
1: Exact.
0: Da, și ce am mai făcut? Mai multe obiecte. După care o perioadă n-am uitat, dar am lăsat-o. Nu știu, cred că n-aș spune că m-am resemnat, dar totuși n-am găsit o rețetă care o poți formula cumva, dar n-am găsit un text, un manifest pentru Mamăligă. Doar am avut plăcere de a mă juca în ea. Și după o perioadă am fost provocat să fac ceva cu niște texte de poeți locali și am lucrat împreună cu ascultoriță din Timișoara. Iarăși așa mi-am reamintit, mi-am revizuit instrumentariul. Și acum, mai recent, am mai făcut ceva, o lucrare așa separată pentru un proiect, acum un an în urmă. Adică din când în când mai revin la galbenul ăsta atrăgător.
1: Despre drumul pe care l-ați făcut din Chișinău spre Iași cu Mamăliga pe roți, a atras atenția și celor din afara țării, The Calvert Journal, în 2017, un material scris de istoricul de artă Amy Brizel. Uh-huh. Scria că artistul, adică dumneavoastră, ați dezvoltat o abordare singulară care are o relevanță atât locală cât și universală. Deci Mamăliga a devenit un simbol al artei universale.
0: Păi da, dacă vine cineva care este interesat de lucruri care se întâmplă și el vine cu contribuția și abordarea proprie, cum sunt oamenii care scriu despre arte, atunci lucrurile încet, încet își lărgesc area de acoperire și poți să spui că la un moment dat o sclipire universală a avut și Mamăliga noastră într-un articol undeva.
1: Și încă un element, că tot menționăm de Mamăliga, în locul dumneavoastră de lucru aveți un calorifer pe care îl identificați drept steagul dumneavoastră. Aveți un steag personal, tot din Mamăliga construit. Vreau să vă întreb ce simbolizează el.
0: Bine, orice drapel e un simbol. Și este doar un drapel al meu personal. Și simbolizează doar starea, ideea sau necesitatea unei persoane fizici de a avea ceva personal. Cam asta e drapelul. O țară are un drapel. Și tare nu-i place când altă țară face exact același drapel. Da, se întâmplă scandal la nivel mondial. Caloriferul tot timpul mi s-a părut un element foarte prietenos, pentru că el e cald. Vara n-avem treabă cu el. Dar iarna e foarte prietenos și forma asta pe care noi am moștenit-o din perioada sovietică, caloriferele este așa cumva parcă sunt gonflabile. Mi-am amintit cumva de mișcarea drapelului în Bataia Vântului, care valorește. Și am zis, uite, îmi fac un drapel.
1: Ați menționat într-un interviu că atunci când steagul este coborât, nu e nimeni la dumneavoastră în atelier, iar când e cineva acolo, steagul este ridicat. Și atunci m-am gândit la calorifer care reprezintă, așa cum ați spus, căldura reală și prezența unei persoane reprezintă căldura simbolică, probabil.
0: Orice, cu simbolismul.
1: Adică când vine cineva la dumneavoastră, vă este cald,
0: păi,
1: și simbolic și ridicați atunci.
0: Evident, eu arătam un soi de manifestam bucuria mea că uite, am oaspeți azi. Asta a fost în prima perioadă când îl făcusem, atunci mi-a venit ideea. Și înălțimea lui e atât cât este acum din cauza podului meu. Mai sus nu încăpea. Și atunci am făcut țeava asta de metal pe care am făcut construcția asta de scripite, de a ridica drapelul. A fost determinată de cel mai înalt loc în atelier. Și în momentul când vine cineva, eu îl ridicam. Îl fixam. Da, sunt diferite modalități de a, de a spune omului că, uite, mă bucur că ai venit, știi, mă bucur că te văd. Uite, eu am drapel, eu ridic, știi? Nu e... e o chestie utilă, știi, însă simbolul totuși e cumva mai decorativ.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea să vă întreb ce credeți că lipsește cel mai mult scenei de artă contemporană de la noi. Poate e nevoie de un muzeu, un centru viu sau un dialog real cu publicul?
0: Acestea care au fost menționate sunt bune. Nu avem nici un muzeu de artă contemporană, modernă, nu mai știu cum vrea.
1: Îl vedeți necesar?
0: Evident. Păi suntem o capitală, nu? Suntem un stat. Avem un imn, un drapel, de ce să n-avem și un muzeu de artă contemporană? Sau un muzeu a memoriei în general, da? Unde ar intra toate represiile și fără de legile care s-au făcut organizat. Multe nu avem noi. Dacă avem lucruri din abundență, unii lucruri le lipsesc totalmente, da? Ca... Bine, acum au început a apărea galeriile mici, dar este oricum sunt inițiative particulare care nu mai știu cum o duc. Da? E complicat. Instituționalizarea unui spațiu artistic contemporan, cum zici, ne lipsește cu siguranță. Ne lipsește, da. Dialogul probabil că nu e în cea mai bună stare acum. Mai este de lucru, mai este.
1: Pe final, Oamenii Cetății este o emisiune despre cei care dau sens comunității. Ce responsabilitate credeți că are artistul față de cetatea în care trăiește?
0: Păi să o cunoască, să o înțeleagă. De aici pornesc lucrurile. După care, contribuția fiecărui în parte, cumva... să fie una și cerebrală. În momentul când ceva nu se ajunge acolo, depunem efortul ca să fie cetatea frumoasă, curată, și cetate, da? Cu cetățeni.
1: Domnule Popescu, vă mulțumim tare mult pentru interviu și pentru timpul dumneavoastră. Dragi radioascultători, vă amintesc că alături de noi l-am avut pe artistul contemporan Ghenadie Popescu. Eu am fost Victoria Cernea, până data viitoare.
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Publicitate. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Radio
1: Chișinău. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am regăsit la știri. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a depus la solicitarea procurorilor aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Lanșor privind presupusa delapidare a 100 de milioane de dolari din patrimoniul băncii de economii. Potrivit Procuraturii Anticorupției, Lanșor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Șor este învinuit că în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel, stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară, cu confiscarea bunurilor și recuperarea prejudiciului. La sfârșitul anului 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde, potrivit lui, a obținut și cetățenia rusă. Pe lângă condamnarea definitivă din dosarul fraudei bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțarea ilegală a partidelor politice. Băncile și alți prestatori de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre toate comisioanele percepute. În același timp, cetățenii vor putea compara mai ușor ofertele financiare potrivit unui proiect de lege votat astăzi de Parlament în prima lectură. Proiectul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare urmărește să crească transparența în relația dintre instituțiile financiare și clienți, precum și să faciliteze accesul populației la servicii financiare esențiale. Potrivit documentului, înainte de semnarea unui contract, furnizorii de servicii de plată vor trebui să ofere consumatorilor informații clare și standardizate despre toate tarifele și comisioanele aplicate.

În plus, clienții vor primi gratuit o informație anuală despre comisioanele aplicate de prestatorii de servicii pentru a putea evalua mai ușor costurile aferente serviciilor utilizate. Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a atras atenția în timpul prezentării proiectului că aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu dețin în prezent un cont de plăți. Pentru a facilita accesul la servicii financiare de bază, proiectul introduce un nou tip de cont destinat inclusiv persoanelor cu venituri mici și celor care nu utilizează servicii bancare. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul 2024. În același timp, peste 30% din exporturile moldovenești sunt orientate către piața românească. Datele au fost prezentate de Agenția de Investiții în urma unui studiu cu privire la oportunitățile de export în România. Potrivit directorului adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstousov, piața românească este prioritară pentru exportatorii din Republica Moldova, fiind un punct de pornire pentru posibila desfacere viitoare pe piața europeană. Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, menționează că piața românească oferă un potențial semnificativ pentru exportatorii moldoveni, cu o populație de peste 19 milioane de locuitori și un produs intern brut estimat la 380 de miliarde de euro în 2025, România este a 12-a economie a Uniunii Europene. Andrei Crigan precizează că principalele oportunități sunt în sectoarele agroalimentar, industrial și al serviciilor. Cele mai solicitate produse moldovenești sunt semințele de floarea soarelui și de rapiță, vinurile, fructele proaspete, cablurile electrice și mobilierul. Potrivit studiului, 62% dintre români preferă produsele locale și 45% aleg aceste produse pentru a susține economia locală. Parlamentul Republicii Moldova a adus un omagiu astăzi celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului Igor Grosu s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de la Nistru, marcate de implicarea directă a armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste în transnistrene. Intervenția militară rusă cu blindate și armament greu a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, reprezentând cea mai tragică etapă a războiului. La peste trei decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe ruse, succesorul fostei armate a 14-a, o prezență considerată ilegală de către autoritățile de la Chișinău. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a descris astăzi atacul armatei ucrainene cu zeci de drone asupra Moscovei efectuat dimineața de vreme ca fiind absolut justificat și un răspuns la atacul rusesc asupra uneia dintre catedralele istorice din Kiev, de luni, informează EFE. Zeci de drone ucrainene au vizat Moscova și regiunea învecinată, iar câteva au lovit rafinăria de petrol situată la doar 14 km de Kremlin pentru a doua oară săptămâna aceasta. Această instalație strategică asigură aproximativ 40% din necesarul de benzină al regiunii Moscova și 50% din cel de motorină, furnizând totodată combustibil pentru aviația militară, scrie Kiev Post. Atacurile cu dron ale armatei ucrainene de noaptea trecută ar fi rănit 16 persoane, potrivit oficialilor ruși. Pe de altă parte, noaptea trecută în mai multe regiuni ale Ucrainei au fost declanșate sirenele de raid aerian pe fondul unui atac rusesc cu rachete balistice. La Dnipro, potrivit lui Alexandru Hanja, șeful administrației militare regionale, o întreprindere privată a fost avariată, iar 4 persoane au fost rănite. La Kiev, administrația orașului a raportat mai multe explozii. Atacurile rusești asupra capitalei ucrainene au ucis zilele trecute 11 oameni și au provocat distrugeri la Lavra Percerska, așezământ monahal vechi de 1000 de ani. Și la final, date meteo. Vreme caldă, anunță meteorologii pentru mâine, cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. În capitală, la această oră,

0: oră se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
3: În această perioadă, pentru mulți adolescenți, examenele nu înseamnă doar teste, subiecte și note, înseamnă presiune, frica de a nu dezamăgi, comparații, întrebări despre viitor și uneori foarte multă nesiguranță. Iar pentru părinți poate fi dificil să găsească echilibrul dintre a susține, a motiva și a nu pune o presiune în plus. Despre toate acestea discutăm astăzi cu Natalia Cogălnicianu, coach și mentor pentru adolescenți și părinți. Ea lucrează cu tineri și familii care vor să și înțeleagă mai bine emoțiile, să comunice mai sănătos, să gestioneze stresul, conflictele și momentele în care copilul pare că se închide în el sau nu mai știe încotro să meargă. Natalia, bine ați revenit în studioul Radio România Chișinău.
4: Bine te-am regăsit, dragă Mihaela, și cu mult, mult drag să fiu alături de tine.
3: Mă bucur că sunteți din nou aici, nu ne vedem pentru prima dată la Radio Chișinău, dar nici nu pentru ultima. Am decis că e oportun din nou să ne vedem și să vorbim despre un subiect foarte actual.
4: Exact.
3: Examenele.
4: Focul focului.
3: Exact, examenele, stresul atât a părinților cât și a copiilor. Doamna Natalia, în această perioadă vedem mai des în discuțiile cu adolescenții frica de examenul în sine sau frica de reacțiile părinților după examen. Ce observați mai mult?
4: Este frica nu de subiectul în sine, de materia pe care o vor avea-o la examen, ci frica de a nu face față, ce o să spună părinții, dacă nu promovezi examenul ăsta, gata, viitorul meu, nu mai este viață după, știi? Asta este presiunea lor cea mai mare, pentru că nu subiectul în sine este la examen, ei totul au învățat, ei au cunoștințe, însă vin părinții care nu m-a dezamăgit, tu trebuie să promovezi, trebuie să mai faci studii, mergi la studii superioare, universitate, deci presiunea asta de nu voi fi la nivel este extrem și extrem de mare.
3: Mm-hmm. Care este sfatul pe care îl oferiți de fiecare dată părinților?
4: Da, aici, știi, eu spuneam, chiar acum venind la tine, mergând un pic pe jos, mi-aduceam aminte anul 2023, când am trecut cu David, băiatul meu, prin examenele de bacalaureat, aveam senzația că dau examene eu, ca părinte,
3: așa?
4: Nu el. Mm-hmm. Da? El era puțin mai relaxat, deci, asta știu, acolo mai lucrez, dar eu, ca mamă, dădeam eu examenele, efectiv, știam unde, cum, retream. Și atunci mi-am dat seama că nu-l ajut cu nimic pe copilul meu dacă în fiecare zi îl întreb, ai învățat? Ai învățat, dar mai ai mult, dar te-ai organizat, dar te-ai trezit prea târziu. Dar... Deci asta este o presiune în plus. Grija mea ca mamă este, și a noastră ca părinți, în aceste momente este, ai mâncat, ai dormit bine, pentru că somnul face parte din procesul de învățare, te simți bine, ai nevoie de mine, cumva te mai ajut cu ceva, deci copilul pe partea de conexiune și emoții, el trebuie să fie liniștit, pentru că el și așa are suficientă presiune cu materia pe care în ultimul moment are senzația că a uitat-o pe toată, știi? Uh-huh. Și atunci noi ca părinți nu facem bine să mai monitorizăm, ai învățat, la ce oră te-ai trezit, ai fost acolo, te-ai dus acolo, ai făcut asta, dar nu faci nimic toată ziua, pentru că noi vrând să facem mai bine, pentru că noi asta spunem nu cu intenții rele, știi, punem mai multe presiune pe copil. Și atunci copilul se închide și spune, fie ce-o fi. Uh-huh. O să dau, n-o să dau și noi deja suntem dezamăgiți după asta și spunem că, uite, n-ai făcut nimic și așa mai departe. Deci nu punem presiune, grija noastră ca părinți, acum, să-l hrănim, să avem grijă că a dormit bine, să vedem cum se simte emoțional, ești bine, ai reușit, de mine ai nevoie. Uite, întrebarea de bază în această perioadă, cum eu pot să te ajut? Nu ai nevoie de ajutorul meu niciun fel, este ok. Și atât.
3: Dumneavoastră sunteți mentor atât pentru părinți cât și pentru adolescenți.
4: Da.
3: În această perioadă, cine apelează mai mult la ajutor? Cine, de fapt, are mai mult, are nevoie de mai multă susținere?
4: Deci, au copii nevoie, nu exclud. Însă, vin părinții să apeleze la ajutor pentru copil,
3: așa.
4: Însă mai întâi intră ei 2-3 sesiuni pentru a înțelege ce să facă în această perioadă. Pentru că noi credem că noi suntem adulți

0: Și noi putem să ne controlăm, dar de fapt noi suntem cei mai dezarmați în această perioadă. Noi nu avem instrumentele, noi nu știm cum mai bine și în aceste momente de tensiune noi facem cele mai mari greșeli. Uh-huh. Iată de ce noi cu părinții lucrăm 2-3 sesiuni, după care lucrăm cu copiii pentru partea asta de pregătire emoțională pentru examen. Pentru că examenul nu este doar cunoștințe, este și reziliență emoțională.
1: Mm-hmm. Există un mit foarte răspândit: dacă este frică, înseamnă că nu a învățat suficient. Cât de falsă sau cât de periculoasă poate fi această concluzie și de ce nu ar trebui să o folosim?
0: Să înțelegem că noi, creierul nostru, da? Eu ziceam așa, că noi nu o să simțim emoții, frică, nu știu, frustrare, nimic nu o să simțim din partea asta, dezamăgire în ceva, dacă noi doar o să tăiem o parte din creierul nostru. Noi toți avem un creier acolo emoțional. Uh-huh. Am învățat, nu am învățat, emoțiile o să fie prezente. Și noi, în momente în care simțim un pericol, pentru copii, examenul ăsta este ca și creierul percepe ca un pericol. Deci o etapă după care nu știu ce o să fie. Creierul intră în alertă. Uh-huh. Da? Deci a învățat el, nu a învățat, nu contează. Pentru creier, el se alertează și e pericolul cel mai mare. Deci este absolut fals să spui că tu ai emoții doar când nu ai învățat. Uh-huh. Chiar și poți să înveți tu, nu știu, 12 ani, zi și noapte. Creierul oricum va avea aceste emoții pentru că vine un moment extrem de important și creierul se alertează. Deci dacă nu vrem să avem emoții, putem să învățăm și tăiem creierul emoțional, uh-huh, și atunci nu o să fim supuși la aceste emoții. Dar noi toți avem emoții.
1: Da. E normal să avem emoții, important să știm, exact, cum să le, exact, gesticulăm.
0: Și să le gestionăm, uh-huh, corect. Ce facem noi? Înainte de examen, noi și mai mult intrăm în panică, neștiind că avem nevoie să ne liniștim corpul, creierul, și de acolo o să vină tot ce am învățat, la ce etapă suntem acum, toate cunoștințele o să vină. Într-un creier stresat, poți să, nu știu, cât să bagi informații în el, el nu o să ți-o dea la momentul examenului, atunci în ora aceea de examen, știi? Uh-huh. El se blochează, noi chiar facem lapsuri mentale în moment de emoții care ne copleșesc.
1: Uh-huh. Examenul totodată devine un, uneori momentul în care ies la suprafață tensiuni și probleme mai vechi din familie. Ce poate scoate la iveală această perioadă despre relația dintre copil și părinte, de fapt?
0: Neîncrederea unii în alții, uh-huh, da? Copilul se teme.
1: Lipsa comunicării, poate.
0: Lipsa comunicării. Deci neîncrederea apare atunci când noi nu ne cunoaștem copilul. Noi începem să nu ne cunoaștem copilul, când începem să nu mai vorbim cu el, să nu înțelegem ce se petrece, când copilul este izolat de noi, este frică de noi și atunci noi rupem legătura. Copilul nu se simte în siguranță lângă noi, pentru că asta este de fapt cel mai important. Copilul să se simtă în siguranță. A reușit, nu a reușit, este bine, a primit notă mică, a primit notă mare. Lângă noi el trebuie să se simtă în siguranță. Da? Și dacă el nu simte această siguranță, atunci încep toate provocările. Iar provocările în familie vin, știi, Mihaela, părinții cel mai des își pun întrebarea ce nu am făcut eu corect. Dar nu este întrebarea corectă. Da? Uh-huh. Întrebarea corectă ar fi: unde s-a rupt? În care moment s-a rupt? Ce pot face acum?
1: Ca să schimb
0: nu
1: situația.
0: De ce,
1: uh-huh,
0: dar ce pot face acum? Văd că nu mai am legătura, copilul este stresat, nu să-mi aduc aminte toate durerile vechi, să le scot la suprafață, că n-ai învățat, că n-ai dormit prea mult, că prea mult ți-am dat, da? Că de obicei așa discuțiile, da? Prea mult am investit în tine, prea multe gadget-uri, uh-huh, prea multe bunuri, prea multe chestii, nu are sens. Nu fac sens asemenea discuții. Ne-am așezat, ne gândim ce putem face mai departe. Și soluții sunt. Nu găsim soluții, apelăm la specialiști. Uh-huh. Extrem de simplu.
1: Cum poate un părinte face diferența între emoțiile normale, înainte de un examen, vorbeam mai devreme că e normal, uh-huh, să le, uh-huh, avem,
0: exact,
1: dar totodată și semnele că adolescentul este deja copleșit și iată atunci deja trebuie să apelăm la un specialist despre care ați menționat. Iată, acele comportamente care se diferențiază și la care părinții ar trebui să atragă atenția.
0: Tu știi, aici este o așa o graniță foarte fină. Pentru că noi vedem copleșirea copilului deja în ultimele momente, când se apropie examenul, da? Adică sunt câteva zile. Însă pregătirea emoțională pentru aceste examene, ea trebuie să înceapă de mult mai devreme. Și noi vedem copleșirea doar atunci când copilul începe să fie iritat. Manifestă, apropo, dureri fizice, fie de cap, de regulări digestive, tahicardii, deci copilul, nu știu, transpirații, da, chiar și acasă, în procesul în care, nu știu, el vede că învață, parcă e mare senzația că nu ține minte, este iritat, nu poate dormi, da, deci părinții pot vedea irascibilitate, dureri fizice, da, adică copilul manifestă că nu se simte bine. Corpul nostru, atunci când este copleșit de emoții, imediat manifestă aceste emoții în corp. Deci, indigestiile. Foarte mulți copii înainte de examene, dimineața în drum pot vomita sau pot avea diaree. Adică este normal să spunem asta și ca părinții să facă foarte mult atenție la acest lucru. Durerile de cap, insomniile sunt foarte grave pentru că somnul este un proces în procesul de învățare, atunci când noi avem nevoie ca informația din memoria de scurtă durată să treacă în memoria de lungă durată, noi avem nevoie de un somn sănătos, deci eu mereu le spun copiilor, noi punem în orarul nostru de studii și orele de somn.
1: Prioritate trebuie să fie somnul.
0: Da, să dormim sănătos. Altfel, nu face, tot procesul ăsta nu face niciun sens. Însă copiii au insomnii, părinții, de asta trebuie să se îngrijească. Ai dormit bine? Ai visat bine? Cum te simți dimineața? Da, te doare ceva? Nu te doare ceva? Dar dacă văd semne, primele semne, mă doare capul, mă doare asta, nu mă simt bine, nu am dormit bine, am avut vise, avem nevoie cumva să îl scoatem la discuții, fie să apelăm la un specialist, pentru că chestiile astea se manifestă chiar din primele examene. Și în perioada examenilor, având un suport lângă copil, el trece mult mai ușor prin acest proces. Adică el învață cum să-și regleze aceste emoții. El are nevoie de mici tehnici de a-și regla aceste emoții, chiar în sala, în banca unde el dă examenul în momentul acela examenul. Când s-a trezit dimineața și a simțit că are senzații de vomă sau merge la toaletă foarte des, că are diaree sau nu știu, merge des la baie pentru că îl dă în călduri. Corpul manifestă, trebuie să fim atenți. De acasă să avem mici tehnici de relaxare, de recreere a corpului, da? Și să mergem cu mintea liniștită acolo în sala de examen.
1: Deci este foarte importantă atenția părinților asupra comportamentului copilului.
0: Exact, nu față de temele sau câte teme, câte pagini ați citit azi, ci față de cum se simte el.
1: O altă problemă pe care o mai întâlnim în societatea noastră și aici nu vorbim doar despre examene și atât, este comparația. Cât de mult apasă comparația dintre colegi? El deja știe unde merge, el ia numai note mari, toți ceilalți o să reușească, tu nu știu cum vei reuși la acest examen. De ce părinții nu ar trebui să facă aceste comparații și cum se simt, de fapt, adolescenții atunci când aud colegul tău face așa, fratele tău face așa?
0: Copiii care aud, care sunt comparați, nu sunt motivați. Unii părinți cred că, uite, eu am să-l compar și o să-l motivez cu asta. Nu, din contră. Copilul este dezamăgit, el vede că orice n-ar face nu aduce rezultate și atunci el se simte insuficient. Cel mai grav este că această comparație este făcută acasă, unde el petrece mult timp, și la școală, de către profesori. Asta tot este o problemă foarte serioasă, cred că nu doar la noi, în sistemul nostru școlar și universitar, adică mai degrabă școlar, dar și peste tot. Însă nu este sănătos. Toți copiii au un potențial enorm. Noi, datoria noastră a adulților, să-i ajutăm să-l descopere. Comparându-l nesănătos, apropo, cu alții, pentru că concurența sănătoasă este super ok. Da? Că noi trebuie să fim cei mai buni. Voi sunteți cei mai buni. E bine acum, dar puteți și mai bine. Da? O concurență sănătoasă nu este comparație. La noi foarte multă lume, adulții, părinții și profesorii, încurcă aceste două noțiuni, spunând că noi îi comparăm ca să-i motivăm. Nu, noi trebuie să creăm o concurență sănătoasă între copii, astfel încât să-i motivăm, nu să-i comparăm că tu ești așa sau tu ești pe dincolo. Noi avem nevoie să le creăm o concurență, să-i punem în situații egale, să-i ajutăm pe cei care nu au ajuns acolo mai sus, dar nu să-i comparăm. Pentru că noi îi comparăm și le punem etichete. Tu nu ești bun. Da? Sunt chestii mai grave cu alte calificative, știi?
1: Exact.
0: Și atunci copilul ce face? Eu sunt insuficient. Eu sunt insuficient. Și eu trăiesc cu asta că eu sunt insuficient. Orice n-aș face, nu sunt bun, nici mai depun efort. Și atât.
1: Așadar, concluzia, nu comparăm copiii nu are cu
0: sens.
1: Alți copii.
0: Da, da, nu are sens să-l compari nici cu fratele, nici cu colegul, nici cu prietenul. Doar poți să întrebi ce fac alții. Da? Tu cum te simți în mediul lor? Uh-huh. Tu ești ok acolo, da? Simți că ai mai mult nevoie de, nu știu, de careva, nu știu, suplimentar, de asta, o ai nevoie de mine să te ajut, spune-mi tu, cum se vede copilul în anturajul, în mediul celorlalți copii? Este ok să ne intereseze unde este el acolo, între. Dar nu-l comparăm cu el mai bine sau el, sau tu ești cel mai bun. Nu e bună nici comparația asta, tu ești cel mai bun dintre toți, tu ești cel mai bravo. Nu! Deci unde te afli tu, cum te simți acolo, pentru că nici copiii cei mai buni nu mereu se simt ok în mediul lor. Paradoxul este și aici. Adică noi tot timpul ne uităm la cei care nu sunt bine, da, de exemplu, academic, plan academic, în comparație cu alții sau activitățile care le fac. Dar sunt copii care au succese foarte mari, dar ei nu se simt bine în mediul în care sunt. Și iarăși, ei se compară cu alții, că alții sunt mai simpli, că ei nu învață așa de bine, dar ei sunt mai relaxați, ei sunt cumva o leacă mai degajați. Deci problema este mult mai profundă decât nouă ni se pare această problemă a comparației. Mm-hmm. Da?
1: În această perioadă, înainte de examene, nu știu cât de mult funcționează învățatul pe ultima sută de metri, deși întâlnim cazuri în care chiar și părinții vorbesc cu copiii și le spun învață, învață, învață, învață. Și această perioadă cumva e încărcată cu cărți, exerciții și tot ce s-a făcut în ultimii 3 ani, de exemplu, dacă vorbim despre bacalaureat. Așadar, există mici ritualuri de familie care pot ajuta adolescentul în această perioadă? Pauzele, plimbările cu familia, mesele împreună. Iată ce recomandați și la acest capitol de activități.
0: Tu știi, cu adolescenții este mai complicat să facem anumite rituale. Mm-hmm. Însă, nu este imposibil. Ei preferă în această perioadă să fie de sine stătători. Noi, părinții, trebuie să acceptăm acest lucru. Nu putem să-i impunem. Însă, o cină, da, măcar să mâncăm toți împreună seara sau să luăm micul dejun, depinde când noi suntem, sau doar sâmbăta și duminica, noi suntem toți la masă, noi nu avem telefoane, noi râdem, noi, nu știu, am pus o muzică sau am discutat ceva, deci măcar o masă toți împreună. Eu recomand și părinților, îi preîntâmpin și pe părinți și copiilor, cu o zi înainte de examen, noi maxim luăm 2-3 ore să recapitulăm. După care, restul zilei este zi de odihnă. Îmi pregătesc accesoriile pentru a doua zi la examen, îmi pregătesc hainele, ies la o plimbare. Deci, este ziua în care nu învățăm. Puțini care ascultă această recomandare. Toți, chiar am și studenți care acum sunt în perioada de examene ai mei proprii. Mm-hmm. Și îmi spun, dar cum să nu învăiați? Nu, porcul s-a îngrașă, n-a ajuns, se îngrașă, mama. Zic, hai. Dar, recomandarea mea este, ultima zi este de repetare. Perioada de învățare este pe parcursul anului. Nu vom putea recapitula tot. Să împrospătăm cunoștințele. Da, este ok. Dar reîmprospătarea cunoștințelor, facem o schemuță. Ce avem acolo, care vor fi itemii, adică acum pregătirile pentru bacalaureat au o structură. Și noi putem merge pe o chestie destul de clară de organizare. Însă, recomandarea mea este că o jumătate de zi, înainte de examen, noi o luăm pentru a relaxa creierul, pentru a nu ne gândi, pentru că ceea ce noi învățăm în ultima zi, noi uităm, da? Poate undeva ne aducem aminte, așa funcționează creierul nostru. Nu putem noi să-l reconstruim așa proprietăți are. Iată de ce un creier calm, liniștit, la examen, dă mult mai multă informație decât un creier stresat. Și perioada aceasta, jumătate de zi înainte de examen, este de relaxare mentală și de pregătire de astea, nu știu, o chestie simplă. Mm-hmm.

0: pentru.
1: Deci, micile pauze sunt binevenite și sunt mult mai importante decât
0: Nu
1: credem
0: numai
1: noi.
0: decât în familie, da? Adică, dacă o spun acum că trebuie numai decât să organizăm cu familia, să ieșim toți la în pădure, da? Sau la o promenadă. Nu, nu este. Copilul are nevoie în mediul în care el se simte confortabil, fără presiune, să se relaxeze. Fie asta e cu familia, fie că asta este singur. Deci, nu trebuie să spunem.

0: rezultate bune, de fapt, să sufere în tăcere, fără ca adulții să observe asta?
1: Da, desigur. Da. Ei, cât, știi cum? Noi avem rezultatele foarte bune și rezultatele foarte rele. Sunt două extreme. Extremele niciodată nu sunt sănătoase. Iată de ce. Chiar și un copil bun, care a suferit pe parcursul anilor din cauza că el este bun, pentru că suferă nu doar cei care nu sunt buni, iarăși pentru că sunt extreme, pot aduce la final de an, în perioada examenilor, la rezultate proaste academic, pentru că emoțional copilul nu este bine. Dar noi știm, noi nu putem nega acest fapt, că dacă emoțional nu suntem bine, putem noi fi pe plan academic cât de iluștri nu am fi. Însă dacă nu suntem ok pe plan emoțional, creierul nostru nu o să dea informația aceea de care avem nevoie la momentul la care noi avem nevoie. Iată de ce părinții cu copiii care învață bine și ei trebuie să fie extrem de atenți la comportamentele copiilor lor, la stările copiilor lor, când se închid, când se izolează, când nu vor să mănânce. Da, Mihaela, câți copii înainte de examen, noi nu atragem atenția, n-am mâncat, n-am mâncat. Dar faptul că copilul nu se alimentează înainte, dar în această perioadă, nu înainte de examen, dar în această perioadă stresantă, este un semn că nu este ok. Și atunci noi, părinții, avem posibilitatea asta să-i mai orientăm, să-i mai întrebăm, de uite ce-ți place, ceva ca să putem să-i stimulăm ca ei să mănânce, ca ei să doarmă, ca ei să se simtă bine.
0: Ce, iată, am vorbit despre ce facem până la examen, în această perioadă când ne pregătim de examen. Dar totodată, ce ar trebui să facă un părinte în primele minute după ce copilul vine acasă de la un examen și el nu știe cum s-a descurcat de fapt, a scris bine acei item sau nu? Ce să facă un părinte?
1: Să-l încurajeze că a trecut încă un examen. Gata, o etapă a trecut, a mai rămas, ce a mai rămas? Ești super bravo, ești super bine, te-ai descurcat bine, o să vedem rezultatul. Dar nu este nimic grav. La momentul la care ai dat examenul, acum, deci tu vezi, nu vezi valoarea ta în sine. Tu vezi cunoștințele tale, la ce etapă sunt. Și nu doar cunoștințele, dar și modul în care poți să-ți gestionezi emoțiile, cât de rezilient ești în aceste momente de stres. Pentru că rezultatele la un examen este o sumă a cunoștințelor noastre academice și de modul, capacitatea noastră de a ne gestiona emoțiile. Ele nu sunt desprinse unul de altul. Da? Dacă noi nu, una din ele nu le gestionăm prea bine, nu suntem prea buni la una din ele, rezultatele nu o să fie cele pe care noi le așteptăm. Iată de ce părinții se bucură de etapa care a trecut. Super, a trecut încă un examen, wow, super, hai să, nu știu, facem orice chestii, activități de relaxare. Eu ai nevoie de mine, n-ai nevoie de mine, ne bucurăm. Învățăm să ne bucurăm de ceea ce s-a întâmplat și de parcursul pe care l-a avut copilul. Cu rezultate care ne-am așteptat, cu rezultate care nu ne-am așteptat, pentru că noi singuri nu știm la ce să ne așteptăm. Înainte de examen, îi întreb pe părinți și pe copii, ok, ne-am dezamăgit că nu s-a rezultat, dar la care rezultat v-ați așteptat? V-ați așteptat măcar de la acolo până acolo? Nu, nu, nu. Măcar de acolo până acolo, de la 8 la 10, nu este un răspuns. Deci eu vreau exact. Deci eu simt că eu sunt de nota 9. Eu tind spre nota 9. Eu simt că eu sunt de nota 7. Perfect, e regulă. Mergi, nota 7. Ai luat mai mult. Dacă ai vrut 9, ai luat 10. Mega super. Ai luat mai puțin. Ok, aici o să fac atenție pe viitor ce mai lipsește. Da? Și ne bucurăm cu copiii acum, la moment, de ceea ce a fost, ce a trecut și cum că s-a descurcat, indiferent de rezultat, pentru că rezultatele vin mai târziu, vorbim despre asta și atunci,
0: Da.
1: știi?
0: Iată, ne bucurăm de ceea ce a fost, de examenul care a trecut, dar iată că aflăm deja notele, vin acele rezultate și copilul a obținut o notă slabă. Cum să meargă acea conversație ca părintele să nu transforme asta într-o dramă sau într-o rușinare dacă acel copil a primit o notă slabă?
1: Părinții trebuie să înțeleagă că examenele nu le susțin ei. Da? Pe examenul este

0: un test de cunoștințe a copilului lor. Și așteptările lor cu așteptările copilului lor pot să nu coincide mereu. Și atunci când copilul primește o notă, o altă notă mai joasă, de obicei așa se întâmplă, că dacă primești o notă mai joasă, ești dezamăgit. Dezamăgiți sunt mai degrabă părinții mai mult decât copiii. Și atunci trebuie părinții să înțeleagă. Examenul este a copiilor. Copiii văd doar la care nivel sunt cunoștințele acum. Noi nu trebuie să spunem că las, că nu-i nimic, ai primit nota 2. Nu. Noi trebuie să conștientizăm că, uite, acum este acest nivel. Mergem mai departe. Avem nevoie de rezultate mai bune. Putem să fie să repetăm sesiunea de bacalaureat, fie să vedem ce avem de făcut mai departe și opțiunile pe care le avem în reieșind din aceste rezultate. Noi trebuie să încurajăm copilul că valoarea lui nu este nota. Însă, cunoștințele pot fi acumulate și el poate să reușească mai mult în viitor. Deci, nota este evaluarea cunoștințelor la un moment dat, acum, în situația asta, în starea emoțională în care sunt. Nu este valoarea copilului în sine. Și la moment noi vedem toate, noi îi ajutăm pe copii să vadă toate posibilitățile, oportunitățile, nu ceea ce a pierdut. Nu ne punem focusul că nu o să intre la universitatea asta. Aha, aici nu o să intre la buget. Acolo eu nu am bani să-ți plătesc. Asta nu am ce face, da? Nu. Punem accent în momentele astea de criză, noi adulții, pentru că noi avem totul format în capul nostru pentru a putea gestiona. Și ne punem focusul. Ok, care sunt oportunitățile noastre? Mai departe. Vedem tabloul general, vedem toate notele, ce putem face mai departe. Avem posibilitatea asta. Putem să, nu știu, jumătate de an să facem, mergem aici la facultate sau putem să facem studiile astea, ne luăm niște cursuri. Opțiuni sunt extrem de multe astăzi. Și dacă ne punem focusul pe ce putem face, care sunt oportunitățile, chiar și cu aceste rezultate, o să vedeți copiii o să înflorească. Dar ce facem noi? Este mult mai ușor pentru noi să, nu știu, o lună de zile după rezultatele, primirea rezultatelor de la examen, să ne gândim, da, ce n-ai făcut? Da, cum așa? Da, nu te-ai gândit? Da, ai pierdut prea mult timp? Nu are sens. Deci am văzut rezultatul, ok, unde, care a fost problema ta atunci, emoțională, de cunoștințe, ce s-a întâmplat. Și vedem oportunitățile după asta. Doar la oportunități ne uităm. Ce putem face mai departe? Atât. Nu la ce n-ai făcut sau n-ai putut sau ce a fost cu tine, că uite, m-ai dezamăgit. Nu, nu, nu. Părinții au prea multe așteptări, pentru că eu le spun părinților, încercați voi, în special cei care nu au dat bacul din generația mea, de exemplu. Noi am fost în școala cea veche, când nu am avut examene de bacalaureat și le ziceam, încercați voi să dați examenul ăsta de bacalaureat. Pentru că eu, real, când fiul meu a dat examenele, m-am uitat și am spus, da,
1: este
0: un examen destul de serios și el trebuie să fie serios. Da? Nu sunt de acord cu ceea că noi trebuie să facem examenul de bacalaureat pentru elevi medii. Nu, dragii mei, examenul de bacalaureat este un examen super important. El deschide uși mai departe la învățământul superior. Deci, mereu a fost că învățământul superior este ceva, nu pentru toți, este pentru cei rezilienți și cu cunoștințe. Și atunci, trebuie să depunem un pic de efort. Nu putem să facem. Și noi, părinții, trebuie să găsim oportunități pentru copiii noștri ca ei să nu renunțe. Asta este obiectivul nostru ca părinți. Ei să nu renunțe, să nu spună, da, gata, nu mai merg, mai învăț, că asta tot nu e pentru mine. Ba nu. Ai posibilitate. Pentru că foarte mulți copii care la bacalaureat nu iau cele mai mari medii, însă nu renunță, au extrem de frumoase rezultate după asta la învățământul superior. De ce? Pentru că ei au trecut într-o etapă în care le-a fost greu, au văzut ce nu au mers acolo și au depus efort mai departe. Deci e important să nu renunțăm și să nu trăim în frustrările din trecut, că n-am reușit, că am luat, că nu sunt bun.
1: Exact, dar pentru că părinții totuși au mari așteptări de la copiilor, iată că se întâmplă că atunci când află nota mică de la bacalaureat, de exemplu, nu pot să-și gestioneze corect emoțiile. Cât de important este ca și părintele, după o astfel de situație, să știe să spună am greșit după ce a țipat, după ce l-a învinovățit, a pus presiune sau a făcut o comparație dureroasă pentru copil? Cât de important, iată, după aceste emoții pe care nu au putut să le gestioneze, să înțeleagă că a greșit și să-i spună copilului?
2: Mihaela, chestiile astea sunt un pic legate una de alta. Un părinte care nu a învățat până la examenul de bacalaureat, spune am greșit, nu o să spună nici mai departe. Noi, părinții, trebuie să înțelegem că noi nu suntem perfecți. Noi nu suntem perfecți. Ego-ul de părinte ne face să credem că noi le știm pe toate, că noi suntem cei mai mari și mai buni. Nu, noi învățăm alături de copiii noștri. Și lucru important, că pe parcursul întregii vieți cu copilul nostru, noi trebuie să învățăm să ne oprim, să închidem gura, să ne gândim și la un moment dat să ne întoarcem cu fața spre copil și spunem, uite, n-am avut dreptate, m-a luat gura pe dinainte, nu știu ce mi-a venit, sunt într-o stare super tensionată și mi-a ieșit. Dar atunci când tu vorbești prea multe, dacă îți dai voie acestor emoții să iasă peste limitele normalului, eu cu mare regret uneori constat că nu există nici partea asta de m-am oprit și am spus îmi pare rău. Pentru că un părinte care știe pe parcursul vieții copilului să spună îmi pare rău, mult mai rar poate să rănească într-atât în această perioadă de examene, da? Să rănească într-atât încât să spună că uite, îmi pare rău, știi? Deci toate sunt legate. Noi trebuie să exersăm noi cu noi părinții, să folosim ego-ul nostru de părinte atunci când este sănătos și să lăsăm pe cel nesănătos să nu ne permită să avem așteptări prea mari. Pentru că noi avem așteptări prea mari, știi din ce cauză? Noi vrem să arătăm că noi suntem super buni părinți în comparație cu alți părinți. Și de asta noi punem presiune pe copilul nostru ca el să fie cel mai bun, ca eu ca părinte să pot să mă laud și eu ca al meu copilaș este Doamne, da? Și atunci când el nu corespunde așteptărilor acestora, noi ne frustrăm pentru că eu nu am putut ca părinte să arăt cel mai bine și începem să nu știu, să tratăm copilul nostru cu presiune și emoții care nu fac sens. Tratați-vă copilul vostru așa cum este. E bine, nu e bine, o să poată mai bine. Însă nu faceți această concurență din propriile voastre, da, să zic, a părinților, dorințe de a arăta super bine, de a da super bine, știi?
1: Totuși, astăzi presiunea nu mai vine doar din familie și școală, vine din grupurile de chat, din rețelele sociale, din comparații de acolo, din online. Cum influențează rețelele sociale felul în care adolescenții percep performanța? Colegi care postează că învață perfect, rezultate, admiteri, vacanțe sau vieți perfecte. Cum influențează rețelele de socializare astăzi adolescenții?
2: În modul cel mai direct. Pentru că noi generația adultă, pentru noi este diferență de viață pe viu și viață online. Pentru copii această diferență nu există. Asta este problema. Și această viață online pentru ei este realitatea. Noi nu putem până într-un final să înțelegem cu exactitate cum este asta, dar pentru ei viața online este realitatea. Și atunci, noi nu putem să o interzicem, dar putem să-i ajutăm ei să înțeleagă. Hai să vedem, oare chiar este atât de fascinant? Hai să vedem și partea cealaltă a monedei. Cum este și dincolo de aceste imagini frumoase, de aceste super mari reușite, să ajutăm copilul să gândească critic, să pună sub semnul întrebării tot ce vede. Și acest lucru începe din momentul în care le dăm acces la rețele de socializare. Accesul trebuie făcut cu acordul părinților, da, cu cât mai târziu, cu atât mai bine, și atunci, înainte de a le da acces, prin exemplul nostru, trebuie să învățăm să gândească critic. Orice vedem, citim, descoperim acolo în rețele,
0: punem sub semnul întrebării și începem a căuta. Este adevărat? Nu este adevărat? De cine este persoana asta? De ce a spus așa? Care sunt motivele din spate? Ce mai promovează persoana dată? Aha! Și să dăm exemple din viață, să arătăm copiilor, să le dezvoltăm gândirea critică. Uh-huh. Pentru că viața online pentru copiii noștri și următoarele generații este la fel de reală ca pentru noi viața, da, în afara online-ului. Și noi trebuie să înțelegem asta.
1: Și trebuie să înțelegem că viața idealizată, perfectă, nu există, dar în online noi asta vedem.
0: Păi pentru asta și spun, gândirea critică, pun sub semnul întrebării. După imaginile astea frumoase, chiar și cu copiii, dăm exemplu, contul nostru de socializare. Uite ce frumuseți pot spune și chiar așa e de frumos mama acolo. Nu, eu am folosit niște filtre, am mai scris niște texte, m-am mai ajutat ceea ce puti. Deci arătăm copilului real... cum se creează această imagine frumoasă, perfectă, în online. Ca el să înțeleagă, aha, stai un pic, în spate nu este chiar așa un fundal foarte frumos, e doar așa un colțișor. Mama, nu e chiar așa de frumușic acolo, am mai pus niște filtre și textul. A, nu scrie tata acolo, îl scrie ChatGPT. Aha, da.
1: Deci, să arătăm ce e în spatele.
0: Procesul care se ascunde în spate. Și ușor, ușor copilul să înțeleagă că ceea ce este arătat acolo este ceea ce vrem noi să se vadă. Mm-hmm. Nu este adevărul pur pe care trebuie să-l credem și cu care să ne comparăm. Eu ziceam adolescenților, de obicei, mulți adolescenți au niște... nu idoli, dar niște persoane, exemple pe net de staruri, de sportivi, de chestii cu care ei se compară.
1: Așa.
0: Și de obicei, în curs, noi avem, fiecare își definește starul său sau persoana la care se nivelează și noi spunem, hai să-i vedem parcursul lor la vârsta voastră. Și când deschidem imagini, când citim, când biografii, chestii, toată lumea vede că în spate... sunt imagini imperfecte, cu stări foarte uneori copleșitoare, cu... și copiii spun, da, dar noi nu vedem asta. Păi noi trebuie să vedem și partea asta, pentru că orice rezultat remarcabil deci implică efort și orice imagine mega frumoasă implică o retușare.
1: Mm-hmm. Așadar, pentru că nu mai avem atât de mult timp, foarte, foarte pe scurt, vreau să mai abordăm o problemă, pentru că după examen apare o altă problemă și mai exact întrebarea, bine, și acum ce faci mai departe? Uh-huh. Așadar, de ce alegerea carierei ajunge atât de devreme pe umerii adolescenților și cum îi afectează această presiune?
0: Noi ar trebui să evităm această presiune. Noi trebuie să înțelegem că alegerea noastră trebuie să fie făcută mai devreme. Trebuie să ne informăm, universitate, nu universitate, luăm un an liber. Ea afectează copiii și devine presiune atunci când noi nu suntem informați din start. Uh-huh. Ne informăm din start, înțelegem direcția în care vrem să o luăm, după examene doar aplicăm și mergem cu toate formalitățile. Ne informăm din start. Asta este soluția cea mai bună ca să nu avem presiune.
1: Și pe final, ce înseamnă pentru dumneavoastră un adolescent pregătit pentru viață? Este despre note sau este despre altceva?
0: Un tânăr pregătit pentru viață este cel inteligent, inteligent academic, emoțional și cel mai important, rezilient și cu o gândire critică bine dezvoltată. Ai o gândire critică bine dezvoltată, o să reușești să înveți și să acumulezi cunoștință și să mergi înainte, o să dezvolți reziliența. Deci contează cel mai mult să acumulăm acest bagaj echilibrat, da? Toți spunem echilibru, echilibru. El există atunci când suntem și implicați academic, dar și rezilienți emoțional. Asta contează. După asta ei o să construiască viitorul mai frumos decât noi ne-l închipuim chiar.
1: Natalia, mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi, dar și pentru implicarea pe care o faceți atât pentru părinți, cât și pentru adolescenți, pentru că cred eu chiar contează. Sper că astăzi pe frecvența 89.6 ne-au ascultat mulți părinți, copii și adolescenți.
0: Și eu, sper.
1: Și sper că a fost o discuție utilă pentru ei. Mult succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți.
0: Da, mulțumesc și mult curaj tinerilor în această perioadă destul de focoasă.
1: Uh-huh. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei de la Radio Chișinău. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar alături de mine Natalia Cogălnicianu. Rămâneți în continuare pe frecvența 89.6 sau online radiochisinau.md. Thank you.
3: oameni și idei. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Asculți!

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Instanța a dispus arestarea lui Ilan Șor în cauza privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii. Băncile și alți prestatori de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre comisioanele aplicate, conform unui proiect de lege votat de Parlament în prima lectură. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, arată un studiu de piață prezentat astăzi. Și vreme frumoasă acum la Chișinău, sunt 24 de grade Celsius. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Astăzi a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aereană de 400 kV Strășeni-Gutinaș, document înmânat premierului Alexandru Munteanu de însărcinatul cu afacerea la ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Petrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Alexandru Munteanu. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea Guvernului Statelor Unite, care a alocat 130 de milioane de dolari și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, creșterea capacității de import și export a energiei electrice și accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Potrivit studiului prezentat, linia de 400 kV Strășeni-Gutinaș va avea o lungime estimată de aproximativ 70 km pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Nisporeni, Călăraș și Hâncești. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre toate comisioanele percepute. În același timp, cetățenii vor putea compara mai ușor ofertele financiare. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți și accesul la conturile cu servicii de bază, care prevede aceste măsuri. Relatează Victoria Cernea.
3: Proiectul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare urmărește să crească transparența în relația dintre instituțiile financiare și clienți, precum și să faciliteze accesul populației la servicii financiare esențiale. Potrivit documentului, înainte de semnarea unui contract, furnizorii de servicii de plată vor trebui să ofere consumatorilor informații clare și standardizate despre toate tarifele și comisioanele aplicate. În plus, clienții vor primi gratuit o informație anuală despre comisioanele aplicate de prestatorii de servicii pentru a putea evalua mai ușor costurile aferente serviciilor utilizate. Totodată, Comisia Națională a Pieței Financiare va crea o platformă online unde vor fi publicate informații despre comisioanele practicate de diferiți prestatori de servicii de plată, astfel încât consumatorii să poată compara ofertele disponibile pe piață. Proiectul mai prevede simplificarea procedurilor de schimbare a conturilor de plăți și instituirea unui nou tip de cont, contul de plăți cu servicii de bază. Prezentând proiectul, secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza, a atras atenția că aproape jumătate dintre cetățenii Republicii Moldova nu dețin în prezent un cont de plăți. În acest sens, proiectul de lege urmărește să introducă un cont de plăți cu venituri de bază pentru persoanele cu venituri reduse care nu dețin un cont bancar, a explicat Elena Grumeza.
4: Este vorba despre un nou tip de cont care se institui prin lege respectivă. Este unul care va permite efectuarea operațiunilor esențiale, precum încasarea veniturilor, efectuarea plăților și utilizarea unui card de plată. De asemenea, legea statuează că pentru consumatorii vulnerabili, din punct de vedere financiar, serviciile acestea vor fi obținute gratuit și aici mă refer doar la un cont cu servicii de bază, nu la tot spectrul de servicii financiare.
3: Deputatul PAS Marcel Spătare a ridicat problema accesului persoanelor vulnerabile la facilitățile prevăzute de proiect, chiar dacă acestea au deja un cont bancar.
5: Întrebarea mea este dacă accesul la aceste conturi de plăți cu servicii de bază
1: n-ar trebui extins și asupra celei categorii de consumatori vulnerabili din punct de vedere financiar, care astăzi dețin conturi bancare, pentru care trebuie să plătească comisioane. Ori prin această lege oferim un avantaj celor care sunt vulnerabili și nu au un cont bancar și nu oferim același avantaj pentru cei care sunt vulnerabili și au un cont bancar. Care este părerea dumneavoastră dacă între două lecturi ar trebui să extindem totuși accesul la astfel de conturi pentru toți consumatorii vulnerabili din punct de vedere financiar?
3: Secretara de stat Elena Grumeza a explicat că principalul obiectiv al proiectului este creșterea incluziunii financiare și atragerea în circuitul financiar a persoanelor care nu dețin în prezent conturi de plăți. Potrivit acesteia, după aplicarea noilor prevederi, autoritățile vor putea evalua din practică în ce măsură mecanismul necesită ajustări. Proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.
2: Judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a dispus la solicitarea procurorilor aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile pe numele fugarului Ilanșor, privind presupusa delapidarea a 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, Ilanșor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, comisă de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat și în proporții deosebit de mari. Șor este învinuit că în perioada iulie 2013-septembrie 2014, pe când deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al BEM, ar fi coordonat o schemă prin care au fost delapidate 100 de milioane de dolari din activele instituției. Procurorii mai afirmă că fondurile ar fi fost transferate și utilizate în interesul grupului criminal organizat. Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019 și s-a stabilit ulterior în Israel, stat al cărui cetățean este. În aprilie 2023, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară cu confiscarea bunurilor și recuperarea prejudiciului. La sfârșitul anului 2023, Șor s-a mutat în Federația Rusă, unde potrivit lui a obținut și cetățenia rusă. Pe lângă condamnarea definitivă din dosarul fraudei bancare, Șor este vizat și în alte cauze penale, inclusiv pentru spălare de bani și finanțare ilegală a partidelor politice. Șeful întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghele, care a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025, a fost suspendat din funcție în urma unei anchete publicate astăzi de Ziarul de Gardă. Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat și a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Potrivit investigației Ziarului de Gardă, Vanghele a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, dar imediat după asta a muncit timp de 2 ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de Ziarul de Gardă, inclusiv de la Air Canada. Ajuns în funcția de șef interimar al unei întreprinderi cheia statului în august 2024, Vanghele și-ar fi angajat iubita la întreprindere la circa 6 luni după preluarea funcției, iar ulterior a promovat-o. Totodată a majorat salariile în cadrul întreprinderii, astfel că în 2025 mai mulți șefi au indicat salarii care variază în jurul a 100.000 de lei lunar. România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, circa 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, fiind în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale acestui an, exporturile moldovenești în România au crescut cu 10%. Datele sunt cuprinse într-un studiu cu titlu Export Vision România, prezentat astăzi de Agenția de Investiții. Relatează Cristina Sânduță.
5: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
6: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să vă fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
5: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar 1 miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
7: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar 1 miliard în România. Avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar, foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cât că în jur de 4 miliarde de euro. Doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu o facem atunci?
5: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
2: Parlamentul Republicii Moldova a adus un omagiu astăzi celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului Igor Grosu s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor.
8: Și dacă tot vorbim de istorie și cât de important este să păstrăm cultura memoriei, atunci nu avem cum uita despre una din cele mai dureroase pagini din istoria Republicii Moldova, care a avut loc în zilele din 19-22 iunie 1992, când polițiști, militari și voluntari moldoveni au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării noastre. Și asta pentru că Federația Rusă, prin armata 14-a, de partea forțelor separatiste, a făcut așa ca să luptăm noi între noi și a lăsat răni adânci în istoria noastră.
2: În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de la Nistru, marcate de implicarea directă a armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste transnistrene. Intervenția

0: Militară rusă cu blindate și armament greu a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, reprezentând cea mai tragică etapă a războiului. La peste trei decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe ruse, succesorul fostei armate a 14-a, o prezență considerată ilegală de către autoritățile Republicii Moldova. Vreme caldă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. În capitală la această oră se înregistrează 24 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chisinau cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea de dezbatere Ora de Vârf îl are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Armata Națională a primit încă 5 transportoare blindate oferite de către guvernul Germaniei. Tiraspolul nu poate stabili relații de cooperare internațională, subliniază vicepremierul pentru reintegrare. Și președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană.
2: Republica Moldova.
3: Armata Națională a primit încă 5 transportoare blindate, modelul Piranha 5, oferite de către guvernul Germaniei. Anterior, Germania a donat Republicii Moldova 19 blindate, Piranha 3, model puțin mai vechi. Ministrul Apărării, Anatolie Nosate, a declarat că recepționarea tehnicii de tip Piranha 5 reprezintă o nouă etapă în procesul de modernizare a Armatei Naționale și a dezvoltării capabilităților operaționale ale instituției de apărare. Domnule Tăbârță, cât de importantă este această nouă donație de blindate Piranha din partea Germaniei?
4: Ea este importantă din mai multe puncte de vedere. Primul, cel mai important, desigur, se referă că aceste noi blindate sau aceste 5 blindate de o generație superioară, o generație mai nouă, vin să contribuie la acel proces de reformare, dar în mod special, în cazul dat, modernizare a sectorului de apărare și Armatei Naționale a Republicii Moldova. A doilea aspect, nu ultimul rând, este cel financiar, pentru că acest proces de modernizare și reformare a Armatei Naționale presupune cheltuieli din contul sau din bugetul de stat al Republicii Moldova și orice donații de așa gen vin să contribuie la acel buget scund pe care statul nostru îl are pentru a acoperi necesitățile cheltuielilor legate de reformarea și modernizarea Armatei Naționale. Cu atât mai mult că știm foarte bine că sunt foarte multe speculații din partea celor care se opun acestui proces de reformare și modernizare naționale, speculații legate de genul că sunt cheltuieli în zadar, mai bine nu aruncați bani pentru armată, dar să-i dați pentru pensii, pentru a ajuta pe cei social vulnerabili și tot așa. Asta nu înseamnă că cei social vulnerabili

0: vulnerabil sau pensiile nu trebuie ridicate și nu trebuie ajutate aceste persoane. Dar totodată ține și de securitatea Republicii Moldova ca noi să investim în apărare, cu atât mai mult că trăim în niște realități unde vedem foarte bine că apărarea este necesară, deși aceasta costă. Unele țări ale Uniunii Europene la un moment dat practic au renunțat în a investi în apărare și vedem acum care sunt costurile pentru securitatea Uniunii Europene sau acestor state din Uniunii Europene și noile tentative sau noile politici ale Uniunii Europene de a-și consolida, de a investi în acest sector. Așa că este nevoie de un sector de apărare bine dezvoltat, modern, flexibil, capabil în anumite situații să contribuie la securitatea sau asigurarea securitatea Republicii Moldova. Așa că faptul că noi avem aceste donații, acest suport din partea Germaniei este foarte, foarte important, pentru că se evită anumite cheltuieli, dar în mod special se contribuie la gradul de modernizare sau creșterea gradului de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova.
1: Prin ce se explică deschiderea Germaniei, implicarea ei în consolidarea capacităților de apărare a Republicii Moldova? Domnule Tăbărță.
0: Mai degrabă ține de o implicare a Germaniei în tot ce înseamnă sectorul de apărare, din securitatea în întreaga Europa. Aici, probabil, discuția este una mult mai largă și noi știm foarte bine că Germania are o traumă istorică la nivelul de mentalul poporului german. Mult timp Germania, practic, n-a investit în apărare sau a investit foarte, foarte puțin. Tot ce ținea de apărare se referea strict intern și pe filiera NATO, filiera Statelor Unite ale Americii. Însă, noile realități au demonstrat că această închidere a Germaniei nu este benefică pentru securitatea continentului european. Pentru că, dacă să spunem pe șleau, Rusia și-a permis să facă multe din ceea ce și-a făcut, anume și relații cu Germania. Asta nu că Germania ar fi vinovată, nu, nici de cum. Însă, având această relație economică strânsă cu Federația Rusă în domeniul resurselor energetice, cu pregădere, desigur, ne referim la gaze naturale, această legătură strânsă a alimentat anumite percepții de la Kremlin că dacă noi vom interveni în Ucraina, vom declanșa un război, Germania și, de fapt, statele europene, în cazul dat vorbim de concret Germania, nu va interveni pentru a apăra, pentru a susține Ucraina, pentru că relația economică, confortul economic al Germaniei va prevala. Însă nu a fost așa. Un alt aspect, apropo, legat și care ne afectează direct, legat de integrarea europeană a Republicii Moldova, și perspectiva europeană a Republicii Moldova. Mult timp, Republicii Moldova sau statelor din parteneriatul estic nu le s-a oferit statutul de țară candidată, anume pentru că asta a fost poziția politicii externe a Germaniei și această poziție a Germaniei informal s-a transmis la nivelul întregii Uniunii Europene. Altceva că pe lângă Germania erau și alte state reticente, trebuie să recunoaștem, privind accesul statelor post-sovietice din parteneriatul estic în Uniunea Europeană. Ori această politică prudentă, corectă a Germaniei, putem spune că a costat, deși nu acestea au fost intențiile Germaniei. Intenția Germaniei a fost ca în așa mod să contribui la legarea unui dialog constructiv pentru a asigura securitate pe continentul european. Și acum Germania trece printr-un proces de reevaluare a politicii sale externe în domeniul de securitate, în domeniul de apărare. Și Germania, în ultimul timp, este în proces de discuții, de dialog cu mai mult.

0: state, și la nivelul întregii Uniunii Europene, cum se ridice capacitățile de apărare a statelor de pe continentul european. Și în acest context, desigur, avem și această relație în domeniul de apărare a Republicii Moldova cu Germania. Ea nu este de azi sau de ieri, este de o perioadă mai îndelungată. Ați menționat despre cele blindate Piranha 3, 19 blindate care au fost alocate câțiva ani în urmă sau donate Republicii Moldova cu câțiva ani în urmă. Însă este clar că statul german, în momentul dat, depune eforturi pentru a contribui la creșterea securității pe continentul european, inclusiv prin fortificarea și consolidarea capacităților de apărare a mai multor state, inclusiv a Republicii Moldova. Deja aici este în funcție de ce își dorește un eventual stat partener de la relația cu Germania în domeniul de apărare.
1: Următorul subiect, administrația separatistă de la Tiraspol nu poate stabili relații de cooperare internaționale și nu poate fi parte a unor parteneriate externe oficiale, a declarat vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri. Afirmația sa vine după ce pretinsul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a semnat pe 11 iunie o declarație comună cu reprezentanții regiunilor separatiste din Georgia, în care își asumă extinderea cooperării cu Federația Rusă și cu state din Africa și Asia, denumite generic Sudul Global. Cum trebuie văzută semnarea acestei declarații de către reprezentantul administrației separatiste de la Tiraspol, domnule Tăbârță?
0: Știți, este o vorbă ca un fel de bal în timpul ciumii sau cam așa ceva, dacă eu mă țin corect. Situația în Utagă, pardon, cer scuze, în regiunea Transnistreană este una complicată, practic este la limita disperării. Această regiune controlată de către regimul neconstituțional de la Tiraspol timp de vreun an și jumătate este în această stare de urgență în economie. Știm foarte bine care este situația economică acolo. Ei încearcă să simuleze anumite activități, anumite soluții. Situația nu este mai gravă în regiunea Transnistreană și nu s-a, până la urmă, încă nu s-a ajuns la această criză umanitară, pentru că Chișinău manifestă deschidere. Chișinău nu-și dorește acest lucru, dar Chișinău, totodată, a început să impună niște reguli regiunii Transnistrene separat, controlate de către regimul separatist de la Tiraspol. Acum ei încearcă să simuleze careva activități. Am văzut acel decret al lui Putin legat cu cetățenia rusă în regiunea Transnistreană. Ei vorbesc de vreo 50 de mii, dar mulți spun că aceste cifre nu sunt credibile. Principalul este să nu ajungă cu aceste cifre, să depășească în general populația regiunii Transnistriene. Acum, iarăși, încearcă să simuleze niște activități legate de așa numită politică externă, cu aceste teritorii secesioniste de pe teritoriul Georgiei. De fapt, regiunea Transnistreană cu aceste teritorii, ei de mult s-au recunoscut, au niște așa numite ambasade, este acolo un reprezentant sau doi sau. În plus, legat de state din Africa și Asia, dar cei din regiunea Transnistreană, desigur, ei nu explică cetățenilor de regiune, dar niciun fel de activitate economică externă nu poate avea loc fără acceptul Chișinăului. În cazul dat, orice produs comercial, import, export, nu poate intra legal, nu zic de contrabandă, dar anume legal, pe teritoriul regiunii dacă nu are acceptul autorităților moldovenești. Fie că intră prin punctele vamale ale Republicii Moldova dinspre România sau prin aeroportul internațional Chișinău, fie intră pe teritoriul Republicii Moldova pe segmentul transnistrian al frontierii moldo-ucrainene. Deja, dacă în trecut, pe

timpuri, partea ucraineană cumva poate putea să închidă ochii la un anumit tip de activitate comercială a regiunii. Acum, partea ucraineană nu va mai permite ca nicio marfă să treacă pe frontiera fără acceptul juridic al Chișinăului. Așa că acest act este un

0: propagandistic, fără substrat real, ca cumva să contribui la atenuarea problemelor sociale-economice grave din regiunea Transnistria.
1: În general, cum ar putea fi caracterizată situația regiunii transnistrene, regiunii separatiste transnistrene în prezent și ce are de făcut Chișinăul în aceste condiții?
0: Situația acolo este foarte și foarte complicată, este la limita disperării. Chișinăul nu pune bariere, nu pune careva limite în activitatea economică a regiunii transnistrene, însă unica condiție este că totul trebuie să fie în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Și aceasta este poziția principală a actualei guvernări din Republica Moldova, sau este clar că în ultimul an s-a schimbat principial abordarea Chișinăului. Chișinăul are propriile sale pârghii în a discuta cu regiunea transnistreană, pentru că Chișinău contează cetățenii de acolo, să ei să nu ajungă într-un colaps financiar și social-economic, dar totodată Chișinăul este strict în relația sa cu regimul de la Tiraspol. Pentru că cei de la Tiraspol, una se comportă că nu sunt în fața mass mediei sau în vizorul public, și cu totul altceva sau altul este comportamentul în discuțiile tet-a-tet, mai ales pe grupurile tehnice de lucru, că ce e rațional de acolo, înțeleg că, de fapt, acum soluția de a ieși din situația complicată și a face față acestei situații complicate, social-economică, în regiunea Transnistriană, este Chișinău. În rest, alte soluții nu sunt. Că Federația Rusă încearcă ideologic propagandistic să țină regiunea sub controlul său. Că așa numitul președinte de acolo, Vadim Krasnoselski, luptă cu nu știu ce umbri istorice ale Transnistriei, așa numite denumiri Transnistria, care trebuie toți să o numească Nistrieni, altfel dacă o numești Transnistria este încălcare și te duce la genocid. Așa, o luptă cu fantomele și cu vrăjitorile trecutului. Însă, acum, situația, ieșirea de situația complicată de acolo, o reprezintă Chișinău. Chișinău realizează acest lucru, are două paliere de discuții, este palierul de discuții cu cetățenii. Și apropo, cetățenii de acolo își găsesc soluții personale la problemele lor, anume venind pe malul drept. Datele pe malul drept al Nistrului. Datele statistice arată că zilnic aproximativ 25.000 de locuitori ai regiunii transnistrene fac naveta dintre Chișinău și Tiraspol. De când au început aceste probleme sociale-economice în regiune, tot mai mult cetățenii noștri din stânga Nistrului și-au găsit un loc de lucru pe malul drept. Desigur, preponderent la Chișinău, pentru că aici este mai mult putere economică. Așa că Chișinău, pe de o parte, discută pe palierul cu cetățenii și această deschidere pe care o manifestă autoritățile moldovenești față de regiunea Transnistriană, o manifestă pentru cetățeni, dar totodată are o poziție principală cu regimul separatist de acolo, căruia s-a început să se spună clar și răspicat că regiunea Transnistriană este partea Republicii Moldova. Și soluția finală a rezolvării diferendului transnistrian este întoarcerea regiunii transnistriene sub controlul constituțional al Chișinăului. Și alte scenarii nu există. Inclusiv nu există scenarii de paritate între Chișinău și Tiraspol sau crearea unei confederații, pentru că aceasta și-a dorit mult timp Federația Rusă, sau o federație camuflată prin care Tiraspol să aibă dreptul de veto asupra deciziilor Chișinăului, cum a fost în cazul memorandumului Koză. Așa că Chișinăul trebuie să fie ferm în a discuta cu regimul de la Tiraspol, separatizi la Tiraspol, și asta o

0: face. Pe de altă parte, Chișinău trebuie și manifestă deschidere față de cetățenii din stânga Nistru pentru ca ei să nu ajungă în această, să nu ajungă până la urmă într-o criză umanitară care să fie provocată de situația socială-economică foarte dificilă de regiunea transnistreană.
1: O altă temă, președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Un summit similar a avut loc anul trecut la Chișinău. Uniunea Europeană va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Domnule Tăbârță, știm ce subiecte vor fi abordate la acest summit?
0: Din câte înțeleg, la acest summit vor fi discutate aspectele legate de primul cluster sau deschiderea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și vor fi discutate capitolele din grupul valori fundamentale. Și anume, valorile fundamentale sunt cele care fac posibile ca Republica Moldova să adere la Uniunea Europeană. Noi putem să avem succese pe alte capitole sau să mergem pe unele capitole foarte bine tehnic, însă dacă vom sta prost din punct de vedere a realizării valorilor fundamentale, dar de fapt asta înseamnă democrație, stat de drept și tot ce înseamnă condiții democratice a unui stat pentru a adera la Uniunea Europeană, atunci, practic, parcursul european al Republicii Moldova se va stopa. Noi nu vom putea avansa. Cazul Georgiei este, cred că, foarte sugestiv pentru Republica Moldova. Așa că este de la sine de înțeles și logică această participare a președintelui Maia Sandu la acest summit Republica Moldova-Uniunea Europeană. Totuși, da, noi vorbim de realizările guvernării de la Chișinău, a biroului pentru integrare, tot ce facem din punct de vedere tehnic, însă, cu adevărat, cine a lobat și cel mai mult a promovat sau reușit să promoveze cauza europeană a Republicii Moldova, trebuie să recunoaștem că este președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Ea are, sau președintele Republicii Moldova, are prerogative de politică externă, ceea ce îi permite să acționeze din punct de vedere legal, dar totodată, doamna președinte Maia Sandu este foarte apreciat la nivel extern, aprecierea față de persoana președintelui Republicii Moldova creează o imagine pozitivă pentru însuși statul Republica Moldova, pentru că Maia Sandu peste hotarele Republicii Moldova nu se reprezintă pe sine însuși. Da, ea se reprezintă pe sine însuși, însă ea acolo reprezintă din punct de vedere simbolic Republica Moldova. Având o imagine personală, pozitivă, bună, apreciată la nivel extern, automat aceasta face un transfer de imagine și asupra statului Republica Moldova. Așa că, în acest caz, această participare a președintelui Maia Sandu este mai mult decât logică, dacă putem să spunem, și prezența ei acolo se va axa pe a discuta subiectele din primul cluster, deși cred că până la urmă se va discuta mult mai larg, nu neapărat strict pe subiectele primului cluster, însă tema discuției, tema întrunirii este anume această deschidere oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, și deschiderea primului cluster sau deschiderea capitolului din primul cluster.
1: Republica Moldova se află acum în apropierea unui război cum n-a mai fost în Europa din 1945. Mă refer la războiul pe care l-a început Rusia atacând Ucraina în 2022. Domnule Tăbârță, în ce măsură apropierea de Uniunea Europeană, procesele de integrare europeană sunt în stare să consolideze securitatea, reziliența Republicii Moldova, nu doar cea militară, ci și energetică, cibernetică, socială, etc., etc.? Cum credeți?
0: Orice criză ne

0: Aparat creează și anumite oportunități și este foarte important cum un stat, o societate știe să gestioneze, să soluționeze o anumită criză și să găsească soluții la ea. Ori dacă se reușește acest lucru, acest stat iese întărit din o astfel de coluziune. Pentru că Republica Moldova este afectată în mod direct de războiul din Ucraina. Da, pe teritoriul Republicii Moldova nu se duc acțiuni militare de genul care sunt în Ucraina, dar totodată noi am fost afectați de la bun început prin refugiați, exporturi, lanțuri comerciale, energetic, cereale. După aceasta au început aceste survolări regulate și încălcări a spațiului aerian al Republicii Moldova cu aceste obiecte zburătoare. Unele din ele chiar au explodat pe teritoriul Republicii Moldova și doar întâmplarea a făcut ca noi să nu avem jertfe umane. Așa că, din acest punct de vedere, noi suntem afectați în modul cel mai direct. Dar, totodată, trebuie să recunoaștem că tot ce s-a întâmplat în ultimul timp cu Republica Moldova ne-a întărit ca și stat. Poate ne-a apropiat și ca societate, deși acest război, din păcate, nu a contribuit la creșterea semnificativă a gradului de coeziune în societatea moldovenească. Asta este pentru că noi avem politicieni proruși care, în continuare, merg cu mesaje de a diviza societate. Dacă la noi, la capitolul clasei politice, am fi avut o clasă politică consolidată, desigur aceasta ar fi contribuit și la consolidarea societății. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Însă, din punct de vedere al rezilienței, acest termen atât de uzual în ultima perioadă, din punct de vedere de reziliență ca și stat, noi am crescut, ne-am consolidat. Ne aducem aminte de cum se încerca în a destabiliza situația socială internă din Republica Moldova diferiți factori, chiar aceleași proteste ale șor, corupții, provocări și tot așa. Ori noi am reușit să rezistăm tuturor acestor provocări, tuturor acestor imixtiuni din exterior. Și faptul că noi mergem mai departe în procesul de integrare europeană, avansăm în acest dialog al nostru cu Uniunea Europeană pentru ca până la urmă să integrăm, este demonstrația că totuși noi reușim să facem față cu toate problemele, cu anumite șocuri, cum a fost, apropo, și șocul referendumului, care până la urmă s-a dovedit a fi pozitiv, dar totuși a fost un șoc. Pentru că nimeni nu credea că un referendum poate eșua, dar el a fost la un pas să eșuieze. Altceva, desigur, că s-au străduit anumiți factori din exterior ca să ajungă la eșuarea acestui referendum. Însă, noi ne-am mișcat foarte mult. Ați menționat energetic. Energetic, noi practic ne-am rupt de dependență de Federația Rusă. Trebuie să o recunoaștem. Sau, din punct de vedere militar, noi suntem într-un proces de modernizare, de reformare a armatei naționale. Ne-am referit chiar în această emisiune, însă desigur că noi avem și capacități limitate și nu putem peste noapte să facem ceea ce nu am făcut vreo 30 de ani. Cibernetic, ori din acest punct de vedere, Republica Moldova la nivelul instituțiilor stă bine. Chiar recent, secretarul general al NATO, Marco Rutte, recunoștea că pe tot ce ține de securitatea cibernetică digitală, Republica Moldova manifestă un interes, o deschidere de cooperare foarte mare. Ceea ce arată că noi încercăm să ne consolidăm ca stat și să ne consolidăm ca și societate. Deși este complicat, avem imixtiune în exterior, dar până la urmă, atâta timp cât ne mișcăm, avansăm pe parcursul nostru european, înseamnă că nu ne reușește ca și stat, ca și societate, să rezistăm acestor tentative și acestor provocări de a destabiliza Republica Moldova și de a stopa parcursul european al Chișinăului.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit.

0: Domnule Tăbârțe, eu vă mulțumesc mult pentru această discuție.
1: La revedere!
0: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, mâine însă la aceeași oră vă invit să ascultați emisiunea de sinteză Săptămâna într-o oră, realizată de colegul meu Vasile State. Eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Radio Chișinău.

0: cea mai tare din țară.
1: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
2: Știri Radio Chișinău.
3: Bună seara, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Astăzi a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aereană de 400 kV Strășeni-Gutinaș, document înmânat premierului Alexandru Munteanu de însărcinatul cu afacerea la Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Petrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Alexandru Munteanu. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea Guvernului Statelor Unite, care a alocat 130 de milioane de dolari, și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, creșterea capacității de import și export a energiei electrice și accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Potrivit studiului prezentat, linia de 400 kV Strășeni-Gutinaș va avea o lungime estimată de aproximativ 70 km pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Sporeni, Călăraș și Hâncești. Șeful întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghieli, care a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025, a fost suspendat din funcție în urma unei anchete publicate astăzi de Ziarul de Gardă. Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat și a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Potrivit investigației Ziarului de Gardă, Vanghele a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de 2 ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de Ziarul de Gardă, inclusiv de la Air Canada. Ajuns în funcția de șef interimar al unei întreprinderi cheie a statului în august 2024, Vanghele și-ar fi angajat iubita la întreprindere la circa 6 luni după preluarea funcției, iar ulterior a promovat-o. Totodată a majorat salariile în cadrul întreprinderii, astfel că în 2025 mai mulți șefi au indicat salarii care variază în jurul a 100.000 de lei lunar. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul 2024. În același timp, peste 30% din exporturile moldovenești sunt orientate către piața românească. Datele au fost prezentate de Agenția de Investiții în urma unui studiu cu privire la oportunitățile de export în România. Potrivit directorului adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstosov, piața românească este prioritară pentru exportatorii din Republica Moldova, fiind un punct de pornire pentru o posibilă desfacere viitoare pe piața europeană. Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, menționează că piața românească oferă un potențial semnificativ pentru exportatorii.

0: actorii moldoveni. Cu o populație de peste 19 milioane de locuitori și un produs intern brut estimat la 380 de miliarde de euro în 2025, România este a 12-a economie a Uniunii Europene. Andrei Crigan precizează că principalele oportunități sunt în sectoarele agroalimentar, industrial și al serviciilor. Cele mai solicitate produse moldovenești sunt semințele de floarea soarelui și de rapiță, vinurile, fructele proaspete, cablurile electrice și mobilierul. Potrivit studiului, 62% dintre români preferă produsele locale și 45% aleg aceste produse pentru a susține economia locală. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian atribuite Rusiei, pe care le consideră parte a unei strategii mai largi de destabilizare a Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu se va lăsa intimidată de campania de destabilizare a Rusiei și este hotărâtă să-și apere securitatea, potrivit documentului adoptat astăzi, relatează caleaeuropeană.ro. Incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian de pe teritoriul Uniunii Europene nu sunt incidente izolate, deci o parte integrantă a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a Uniunii Europene și a aliaților săi, potrivit eurodeputaților. Aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare care urmărește să intimideze persoanele care trăiesc în aceste zone, să răspândească frica, să dăuneze economiei locale și să creeze un pretext pentru posibile acțiuni de retorsiune, se arată în textul rezoluției. Totodată, Parlamentul European își exprimă solidaritatea cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești și cere sprijin sporit pentru Ucraina și Republica Moldova. Este nevoie urgentă de accelerarea producției și livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete, potrivit europarlamentarilor. De asemenea, aceștia subliniază că în abordarea amenințărilor cu drone rusești, cooperarea cu Republica Moldova alături de Ucraina este esențială în ceea ce privește eficiența operațională, conștientizarea situației și schimbul de informații. Prin urmare, statele membre trebuie să majoreze finanțarea pentru Republica Moldova prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Prețul petrolului a scăzut cu 3% după semnarea acordului între Statele Unite și Iran, ajungând la aproximativ 77 de dolari per baril. În timpul conflictului dintre SUA și Iran, prețul petrolului ajunsese la 118 dolari pe baril. Situația este similară și în cazul produselor petroliere, a produselor de rafinare, mai ales combustibil pentru avioane. Qatar este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale lichefiate din lume, acoperind aproximativ o cincime din necesarul la nivel mondial. Prețul petrolului va fi însă influențat nu numai de redeschiderea strâmtorii Ormuz, ci și de reluarea traficului navelor care au rămas blocate luni de zile în Golful Persic și intrarea în golf a navelor venite pentru încărcare, notează BBC, citat de Rador Radio România. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. În capitală, la această oră, sunt 23 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Începe Rock Penserate la Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am reîntâlnit pe frecvențele Radio Chișinău să savurăm o oră de rock penserate de cea mai bună calitate. Sunt Marin Istorică și vă propun în această ediție să ascultăm hituri de la nume celebre ale blues rock-ului. Blues rock-ul este un gen de muzică fusion care combină elemente de blues și rock. Este în mare parte o muzică ce utilizează instrumente similare bluesului și rock-ul electric. Chitară electrică, chitară bas electrică și baterie, uneori claviatură și armonică. De la începuturile sale până la mijlocul anilor 1960, blues rock-ul a trecut prin mai multe schimbări stilistice, inspirându-se și influențând la rândul său hard rock-ul, rock-ul sudic și heavy metal-ul timpuriu. Blues rock-ul continuă să fie popular în prezent cu înregistrări și concerte ale unor artiști populari.

Printre pionierii acestui subgen muzical se numără The Rolling Stones cu balada Angie, ZZ Top cu Rogue Boy, Gary Moore cu balada sa celebră Still Got the Blues și Janis Joplin cu unul din superhiturile sale, Piece of My Heart.

Caracteristicile principale ale blues rock-ului sunt: instrumentație electrică, care include chitară electrică, chitară bas, tobe și uneori clape sau muzicuță. Improvizație, piese lungi bazate pe solouri extinse de chitară. Sunet amplificat, utilizarea distorsiunii și a amplificatoarelor puternice. În continuare vom asculta 4 piese de succes de la unii din clasicii blues rock-ului. N'oublie jamais de la Joe Cocker, My Father's Eyes de la Eric Clapton, Midnight Lady de la Chris Norman și Wicked Game de la Chris Isaak.

Blues rock-ul a apărut la începutul anilor 1960 în Marea Britanie și Statele Unite. Artiști precum Jimi Hendrix și trupe ca Led Zeppelin sau The Rolling Stones au transformat bluesul tradițional într-un sunet mult mai agresiv. Ulterior, acest stil a pus bazele pentru apariția genurilor hard rock și heavy metal. Una dintre cele mai cunoscute formații de blues rock românești o reprezintă firma, de la care vom asculta piesele Baby's Crying și Nu-mi da pace.

Încheiem programul de astăzi cu două balade foarte cunoscute de la doi interpreți britanici, Stop de la Sam Brown și You're Beautiful.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Republica Moldova, cu sprijinul Statelor Unite, a făcut un nou pas în dezvoltarea proiectului strategic Liberty Line, cea de-a treia interconectare electrică de înaltă tensiune cu România. Astăzi a fost prezentat studiul de prefezabilitate pentru linia electrică aereană de 400 kV Strășeni-Gutinaș, document înmânat premierului Alexandru Munteanu de însărcinatul cu afacerea la ambasadei Statelor Unite la Chișinău, Nic Petrovici. Studiul de fezabilitate pentru Liberty Line reprezintă un pas important spre realizarea unei noi conexiuni energetice cu Uniunea Europeană și spre consolidarea rezilienței sistemului nostru electroenergetic, a declarat Alexandru Munteanu. Linia va fi construită cu finanțare gratuită din partea Guvernului Statelor Unite, care a alocat 130 de milioane de dolari și va fi cea de-a treia interconectare de înaltă tensiune dintre Republica Moldova și sistemul electroenergetic european prin România, după proiectele Vulcănești, Chișinău și Bălți-Suceava. Proiectul va contribui la consolidarea securității energetice, creșterea capacității de import și export a energiei electrice și accelerarea integrării Republicii Moldova în piața energetică europeană. Potrivit studiului prezentat, linia de 400 kV Strășeni-Gutinaș va avea o lungime estimată de aproximativ 70 km pe teritoriul Republicii Moldova și va traversa 25 de localități din raioanele Strășeni, Nisporeni, Călăraș și Hâncești. Șeful întreprinderii de stat Moldața, Dumitru Vanghieli, care a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția la concursul organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025, a fost suspendat din funcție în urma unei anchete publicate astăzi de Ziarul de Gardă. Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat și a instituit o comisie de anchetă care va examina obiectiv și multilateral circumstanțele expuse public. Potrivit investigației Ziarului de Gardă, Vanghele a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de 2 ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de Ziarul de Gardă, inclusiv de la Air Canada. Ajuns în funcția de șef interimar al unei întreprinderi cheie a statului în august 2024, Vanghele și-ar fi angajat iubita la întreprindere la circa 6 luni după preluarea funcției, iar ulterior a promovat-o. Totodată a majorat salariile în cadrul întreprinderii, astfel că în 2025 mai mulți șefi au indicat salarii care variază în jurul a 100.000 de lei lunar. Schimburile comerciale dintre Republica Moldova și România au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul 2024. În același timp, peste 30% din exporturile moldovenești sunt orientate către piața românească. Datele au fost prezentate de Agenția de Investiții în urma unui studiu cu privire la oportunitățile de export în România. Potrivit directorului adjunct al Agenției de Investiții, Irina Tolstosov, piața românească este prioritară pentru exportatorii din Republica Moldova, fiind un punct de pornire pentru o posibilă desfacere viitoare pe piața europeană. Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, menționează că piața românească oferă un potențial semnificativ pentru exportatorii moldoveni. Cu o populație de peste 19 milioane de locuitori și un produs intern brut estimat la 380 de miliarde de euro în 2025, România este a 12-a economia Uniunii Europene. Andrei Crigan precizează că principalele oportunități sunt în sectoarele agroalimentar, industrial și al serviciilor. Cele mai solicitate produse moldovenești sunt semințele de floarea soarelui și de rapiță, vinurile, fructele proaspete, cablurile electrice și mobilierul. Potrivit studiului, 62%

0: Dintre români preferă produsele locale și 45% aleg aceste produse pentru a susține economia locală. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care condamnă incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian atribuite Rusiei, pe care le consideră parte a unei strategii mai largi de destabilizare a Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu se va lăsa intimidată de campania de destabilizare a Rusiei și este hotărâtă să-și apere securitatea, potrivit documentului adoptat astăzi, relatează caleaeuropeană.ro. Incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian de pe teritoriul Uniunii Europene nu sunt incidente izolate, deci o parte integrantă a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a Uniunii Europene și a aliaților săi, potrivit eurodeputaților. Aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare care urmărește să intimideze persoanele care trăiesc în aceste zone, să răspândească frica, să dăuneze economiei locale și să creeze un pretext pentru posibile acțiuni de retorsiune, se arată în textul rezoluției. Totodată, Parlamentul European își exprimă solidaritatea cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești și cere sprijin sporit pentru Ucraina și Republica Moldova. Este nevoie urgentă de accelerarea producției și livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete, potrivit europarlamentarilor. De asemenea, aceștia subliniază că în abordarea amenințărilor cu drone rusești, cooperarea cu Republica Moldova alături de Ucraina este esențială în ceea ce privește eficiența operațională, conștientizarea situației și schimbul de informații. Prin urmare, statele membre trebuie să majoreze finanțarea pentru Republica Moldova prin intermediul Instrumentului European pentru Pace. Prețul petrolului a scăzut cu 3% după semnarea acordului între Statele Unite și Iran, ajungând la aproximativ $77 per baril. În timpul conflictului dintre SUA și Iran, prețul petrolului ajunsese la $118 pe baril. Situația este similară și în cazul produselor petroliere, a produselor de rafinare, mai ales combustibil pentru avioane. Qatar este unul dintre cei mai mari producători de gaze naturale lichefiate din lume, acoperind aproximativ o cincime din necesarul la nivel mondial. Prețul petrolului va fi însă influențat nu numai de redeschiderea strâmtorii Ormuz, ci și de reluarea traficului navelor care au rămas blocate luni de zile în Golful Persic și intrarea în golf a navelor venite pentru încărcare, notează BBC, citat de Rador Radio România. Și la final, date meteo. Vreme caldă anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate. Maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 29 de grade la Cahul. Minimele termice vor oscila între 12 și 17 grade. În capitală, la această oră, sunt 23 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

0: Bună ziua! Destinele preoților și ale creștinilor persecutați de fostul regim bolșevic comunist, instaurat în 1940 în Basarabia, reprezintă o pagină a istoriei noastre care încă nu a fost bine studiată. Cu atât mai interesant este să aflăm mărturii la această temă scrise de persoane care au trecut prin acest calvar. Astfel de memorii despre mai multe etape ale istoriei plaiului nostru zbuciumat găsim într-o carte apărută recent, semnată de Gherasim Păduraru, un preot persecutat, încarcerat, izgonit din biserică de regimul comunist în perioada sovietică, dar care și-a păstrat credința și verticalitatea. Gherasim Păduraru s-a născut la 3 martie 1922 în Roșieticii Vechi, raionul Florești. După absolvirea școlii de contabilitate, a activat la un centru de colectare a cerealelor. În 1942, în perioada celui de-al doilea război mondial, a fost înrolat în armata română, dar în scurt timp a fost luat prizonier alături de alte sute și mii de ostași români. Urmează câțiva ani grei de gulag, unde a fost transferat pe rând în 6 lagăre de concentrare cu cele mai grele condiții de detenție. Reușește să evadeze dintr-un lagăr din Baku și vine acasă, unde începuse foametea. Ca să-și salveze părinții de la moarte iminentă prin foamete, se angajează folosind identitatea unui fost coleg într-un sovhoz în calitate de contabil. Este deconspirat și petrece luni de zile ca fugar. Având o educație creștină și inspirat de o descoperire divină, decide să devină preot. Era perioada celui mai crâncen ateism și a persecuției slujitorilor altarului. A reușit să activeze în mai multe localități ca preot, apoi în Chișinău la Biserica Sfântul Dumitru de la Botanica, unde a câștigat o mare popularitate prin predicile sale. Oamenii veneau de seara din sate și dormeau în biserică pentru a putea a doua zi să-l asculte pe părintele Gherasim Păduraru. Fiind însă persecutat de KGB-ul comunist, a fost izgonit chiar și din biserică, ostracizat și a stat mai mulți ani la închisoare. După revenire, văzând că preotul Gherasim Păduraru continuă să predice, mai ales în rândul tinerilor cu care se întâlnea acasă, cei de la KGB îl tratează de probleme de sănătate cu droguri, apoi îl încarcerează și la psihiatrie. Despre acestea și multe alte momente ale vieții sale zbuciumate, dedicate unei cauze nobile de promovare a credinței în Dumnezeu într-o societate ateistă, aflăm din cartea de memorii a preotului Gherasim Păduraru, intitulată Demascarea sau Taina Porților Zăvorite. Cartea a fost pregătită pentru tipar și editată de fiul său, Pavel Păduraru. Am discutat cu Pavel Păduraru, jurnalist și scriitor, în cadrul ediției precedente a emisiunii Memorial Basarabian și astăzi vă propunem să audiați continuarea interviului. Audiție plăcută!
1: Auzisem de mult despre preotul Gherasim Păduraru, care a slujit cândva în anii comuniști la Biserica Sfântul Dumitru și eram curioasă să aflu detalii. Și uite, aici în carte, într-adevăr, am găsit mai multe informații despre acea perioadă, despre slujirea lui acolo. Și mă gândesc că la Botanica, la Biserica Sfântul Dumitru, ar fi frumos să fie cel puțin o tabliță comemorativă sau poate chiar undeva un bust sau un monument al preotului Gherasim Păduraru ca un,
2: m-am gândit model, și eu
1: la al, ca un model al tuturor preoților care au fost persecutați în perioada comunistă.
2: M-am gândit și eu la asta, dar nu cred că primarul Ion Ceban ar accepta.
1: Eu cred că timpul le va pune pe toate la locul lor. Da, într-adevăr, au urmat persecuțiile, batjocura publică, comuniștii doreau să-l discrediteze și mulți au căzut în plasă. KGB-ul a folosit cele mai josnice metode, șantajul, minciuna.
2: Mult mai josnice.
1: I-au folosit chiar și pe cei mai apropiați oameni.
2: După ce l-au lăsat fără parohie, KGB-ul a crezut probabil că în mare parte și-a încheiat misiunea cu acest om, dar a fost un dureros eșec pentru că și un lucru neașteptat chiar și pentru tatăl meu, pentru că a doua, următoarea duminică, toți înoreașii care au venit la biserică și nu l-au găsit, au venit la el acasă, nici nu căpeau în casă. Și atunci el a făcut un program pentru zile de rugăciuni pentru boală.
1: Adică, practic, a făcut o biserică acasă.
2: Nu, aici e foarte important și vreau să vă atrag atenția. El niciodată acasă nu a oficiat cele sfinte. El niciodată nu a săvârșit Sfânta Liturghie acasă. Sunt unii preoți care l-au denigrat și care mai sunt în viață și susțin chiar și acum, chiar anii trecuți cineva declara și pentru presă că taică mi-a creat o sectă acasă, un sectant. Dar, în primul rând, el, în ultimii ani, de când țin minte și eu, creștinii veneau duminică la ora 8 dimineața și la 4 seara, în zile de duminică. Și dimineața stătea cu ei jumătate de oră, le dădea sfaturi, uneori ținea predici, ținea rugăciuni, dar după aia îi metea pe toți la biserică. Adică nu putem vorbi sub nicio formă despre vreo sectă, pentru că el singur e obligat pe oameni să meargă la biserică. A încercat și el să frecventeze bisericile după ce a fost scos din parohie de la Sfântul Dumitru, dar din păcate preoții nu-l primeau. Când îl vedeau, îl rugau, zicea, părinte, te rog frumos să nu mai vii aici, că o să am probleme. Și da, el a fost izolat de biserică, el nu mai putea merge la biserică și el stătea mai mult să ruga acasă. Dar toți oamenii care îl vizitau erau obligați și rugați să meargă la biserică.
1: În acea perioadă, KGB-ul i-a făcut o percheziție și a găsit predicile, înregistrările la casetofon sau mai târziu?
2: Mai târziu, mai întâi pentru a-l intimida pe el și pe creștini, când au văzut că casa se umple de popor, la partea noastră a apărut o mașină care a stat chiar și până după moartea lui. Eu habar n-aveam ce făcea oamenii ce cred că se mai schimbau. Zi de zi din ea practic nu ieșea nimeni, ieșea numai uneori câte un om când tata ieșea și mergea pur și simplu după el și își nota ceva într-un carnețel. Firește că făcea lucrul ăsta doar pentru a-l intimida, că n-aveți ce să scrie altceva decât că a ieșit în pașcul ăla sau a mers pe strada respectivă, pentru că tatăl meu, dacă se întâlnea cu cineva, se întâlnea acasă, nu pe drumuri, vă dați seama. În același timp, era chemat pe la diferite instituții și acuzat că nu ar fi plătit unele impozite când era la biserică. În sensul ăsta a fost terorizat foarte mult, era impus să cedeze, pentru că același socolog despre care vă spuneam anterior continua să-l viziteze chiar și în acasă. Ăla ca un minge rău umbla după tatăl meu și propunea ajutorul și spunea că îl scoate din orice problemă doar dacă își va aminti despre înțelegere de Lăulănești și va colabora cu ei. Și când au văzut că nu cedează, atunci presupun eu, s-au gândit că cel mai bine ca să-l depărteze de popor este să-l privede de libertate. Și astfel, într-o noapte în anul 1958, când casa era plină de creștini, i-au făcut percheziții, l-au arestat și l-au condamnat ca înșelător al poporului. Atunci i-au percheziționat magnetofonul, mai multe predici, literatură religioasă, dar și îmi pare foarte rău un roman pe care l-a scris el și care sunt sigur că e tare bun pentru că tata scrie foarte bine, după cum ai spus și dumneavoastră. Am încercat când Mihai Gimpo, la inițiativa domnului Mihai Gimpo, a fost desecretizate arhivele, m-am adresat la SIS, dar tot ce am primit câteva documente din lagările de prizonieri pe care le-am publicat deja în carte, dar romanul ăla nicicum nu l-am găsit. Știu doar că când el era deja în închisoare, înainte de a-l elibera, l-a vizitat maiorul Danilov ca să-l întrebe dacă mai crede în Dumnezeu. Și tatăl meu zice, cred mult mai mult decât am crezut până mă închide. Și el a zis, hai să ne înțelegem cumva, noi vrem să cedităm cartea. Și tatăl meu, când a auzit să citeze cartea, s-a bucurat. Dar el i-a spus cu o singură condiție. Și vă dați seama, cred că și dumneavoastră foarte bine care a fost condiția. A zis, Danilov, a zis, scoate tot ce e religios din carte și tu edităm. Și atunci tatăl meu crește care a fost. Eu deseori mă gândesc la unii scriitori din noi care au scris tot felul de ode lui Lenin, cum ar fi procedatori atunci. E interesant și faptul că când a fost eliberat din închisoare, o condiție care i s-a pus a fost următoarea. Pădurarul, noi te eliberăm, dar tu trebuie să promiți că timp de un an n-ai să-ți cumpere alt magnetofon. De firește că tata a acceptat lucrul ăsta, în fine, pentru că magnetofonul era mai mult folosit când veneau prea mulți creștini și el fizic nu rezista să-i asculte și atunci oamenilor le se puneau predică înregistrate pe magnetofon, de aia se făceau înregistrările astea pe magnetofon, nu se făceau cu alt scop. Și când l-au eliberat, ei au crezut că gata, lumea s-a depărtat, n-ați mai venit atâția oameni la el. Dar el, stând la pușcărie, s-a gândit cum să acționeze și el mai departe. Și atunci a venit un gând foarte bun. S-a gândit să adune lângă el un grup de tineri și să-i învețe, să-i îndrume, să trăiască după pravila Sfântului Ioan Scăraru, autorul Scării, care era un ghid ascetic din 30 de trepte destinat călugărilor vieții monahale. Cel mai probabil acest pas a fost o lovitură neașteptată pentru KGB, care nu mai avea altă soluție decât atunci când a văzut că el iese din pușcărie și în loc să se depărteze lumea, se adună și mai mulți și tineri, atunci n-a avut altă ieșire decât să-l lichideze fizic. Și astfel, când a suferit un atac de cord, a fost tratat de inimă cu droguri și a devenit narcoman. Absolut toți medicii, și de la policlinică, și din spital, și toți care veneau, toți îl injectau cu droguri. I se administra omlopon, care conține opiu, morfină și promedol. Apropo,

0: de Promedol am aflat că soldații ruși din Ucraina care luptă acum sunt de asemenea injectați cu Promedol pentru ca să nu simtă durerea după ce sunt hrăniți. Mi-a părut foarte interesantă chestia asta. Și mulțumită-l Dumnezeu și mamei mele care s-a sacrificat pentru el. A ajutat să scape de droguri, a scăpat. A scăpat peste 8 ani. 8 ani a fost narcoman, a fost ceva nebun.
1: Îmi amintesc un moment foarte impresionant când el, nemai rezistând celor suferințe pe care le avea, a mers la Odessa, mi se pare că s-a urcat pe o navă de unde vroia pur și simplu să sară în apă. Și una din ucenițe care îl urmărea tăcută tot timpul și stătea lângă el, l-a privit atunci cu niște ochi atât de devotați și atât de triști, încât el a renunțat la intenția sa. Și acea uceniță era mama ta.
0: Da, era mama mea și mama mea îl urmărea peste tot, tocmai de aia, pentru că voia să scape de droguri. De la aproape 100 de ampule a reușit să ajungă la doar câteva. Țin minte când povestea mama o chestie interesantă, că uneori cumpăra de Medrol și ștergea primele litere și cu o care ocă neagră să nu încerca să scrie fix cu literele alea pro, ca să semene cu Promedol. În fine, slavă Domnului că a reușit totuși să scape de asta, cu atât mai mult cu cât în timpul ăsta el a fost internat, după cum vă spuneam, și la nebun, iar când s-a întors era o iarnă foarte grea și prima lui soție nu a vrut să-l primească nici în casă și el a trăit fugar, dar oricum el s-a căsătorit cu mama doar după ce prima lui soție a cerut divorțul. Și ei chiar în carte recunoaște că iubește, a iubit-o toată viața. Dar ca să vă spun încă unele detalii despre planul KGB-ului, cum a mers.
1: Ai impresia că KGB-ul se temea de preotul Gerasim Păduraru. Era o persoană atât de periculoasă pentru ei.
0: Nu era periculoasă pentru ei, dar pentru sistem era periculoasă, pentru că el învăța lumea să creadă în Dumnezeu și nu se spună regimului. Și vă dați seama că în cazul ăsta reprezenta un pericol pentru societatea sovietică. El a chemat deschis oamenii la Hristos, iarăși repet, el n-a făcut politică și nu avea niciun alt interes. Dar la fel de deschis a explicat creștinilor că legăturile unui om normal cu regimul comunist nu-s bune, pentru că aceste legături anihilau, omorau ființa umană înainte de vreme și în loc să o dezvolte, o îndobitoceau. Și în loc de om, devenea legumă. E tare odioasă treaba asta, când trupul se pline spiritul gol. Și asta, dar, reprezenta evident un pericol pentru regimul sovietic. Și ca să vă spun, după, în momentul în care a devenit deja narcoman, la un moment dat toți medicii, inclusiv prima sa soție, care de asemenea era medic, au încetat să-mi dea droguri. El descrie în carte prin ce chinuri trecea atunci. Mama mea umbla singură și prin Ucraina ca să-i găsească droguri. Și atunci prima soție a început a încercat să-l șantajeze, să se dezică de ortodoxie și să adere la vreo sectă, la oricare sectă, doar să se dezică de ortodoxie. Era evident o nouă încercare a KGB-ului de a-l depărta de creștini care încă erau lângă el chiar și atunci. Și în ciuda acestei terori, eu chiar mă bucur mult că tata nu a cedat, adică nu a acceptat să se lese de credința sa. După aceasta, tot prima soție a început să le explice bărbaților din adunare ce înseamnă narcomanie. În timpul sovietic, lumea nu știa ce înseamnă prea bine, nu știa ce înseamnă narcomanie și îi convingea anume pe bărbați, fiți atenți, că tata reprezintă un pericol social și ar fi mai bine să o părăsească. Și astfel a reușit să îndepărteze toți bărbații și au rămas doar femei. Ulterior a fost acuzat de preacurvie, de adulter, etc. Și încet și ușor, popularitatea și imaginea lui a scăzut până a apărut filmul Apostolul fără mască, unde era denigrat și deja când mergea pe stradă, lumea striga din urmă Apostol fără mască și îl băteau pe tot de el.
1: Deci asta a fost un scop de a-l batjocori astfel ca oamenii să se dezamăgească.
0: Da, de a lăsa fără fără enoreaș. Ăsta a fost scopul, pentru că oamenii sovietici trebuiau să creadă

0: în ideologia sovietică și în toate poveștile despre Lenin, Stalin, etc.
1: Ne bucurăm că totuși istoria preotului Gerasim Pădăroaru are un final fericit. Cu toate greutățile, în ultimii ani a avut parte de ceva liniște și pace sufletească alături de familia sa și și-a putut scrie aceste memorii și alte cărți.
0: În schimb, ultimii 10 ani i-a trăit închis în casă. El practic nu ieșea din casă, iar când cineva suna la poartă, spunea și mama începea să tremure și se simțea foarte prost. Despre asta, dacă nu greșesc, scrie chiar el în carte. Ultimii 10 ani, cartea se numește Taina porților zăvorâte. Cred că porțile zăvorâte se referă anume la ultimii ani, când nu mai veneau creștinii, când îl denigrau toți și practic inima nu îi se deschidea poarta. În schimb, bucuria lui mare a fost că după ce a divorțat, după ce s-a căsătorit cu mama, abia atunci a început să scrie poezii și el a văzut acest semn ca un semn de la Dumnezeu că l-a iertat pentru că s-a recăsătorit cu un preot, nu are dreptul să se recăsătorească.
1: Deci, până în ultimii ani, le-a reușit această strategie comuniștilor să rămână ostracizați.
0: Au mai rămas câteva creștine pe lângă el, care o ajutau pe mama, din tinerii despre care vorbeam, și care după moartea lui s-au călugărit și în prezent, dacă nu greșesc, două, la unele mănăstiri din Moldova, iar alta e la o mănăstire din Rusia. Și încă o uceniță, eu îi ziceam ultima, dar uitasem de cele plecate la mănăstire, locuiește până în prezent în casa părinților mei, tot acolo, pentru care o vârstă înaintată, e îngrijită de fratele meu.
1: Foarte interesant. Deci, mai este cineva de la care se poate de luat mărturii, care poate vorbi, mai poate povesti despre Gerasim Păduraru?
0: Nu, pentru că ea nu vrea să vorbească. A fost o televiziune la noi acasă și eu am rugat-o chiar, dacă poate, măcar două cuvinte să spună înainte de a veni echipa de filmare, dar ea mi-a spus că eu în viața mea mai vorbesc numai cu doi oameni, cu tine și cu fratele tău. Păi da, are aproape 100 de ani. Firește că asta nu are importanță pentru interviu, dar o invidie și foarte bravo că la vârsta ei, fără ochelari, citește orice carte. S-a citit în viață cărți, adică nu poți spune că n-a citit și vede mai bine. A citit foarte mult. Chiar în fiecare dimineață și seară să citești rugăciunile și a citit Biblia și alte cărți toată viața.
1: Și-a păstrat luciditatea până la această vârstă înaintată, da?
0: Da, evident.
1: Foarte
0: Slavă
1: interesant.
0: Domnului, nu e evident. Dar parcă e îngerul Dumnezeu, nu mă vezi și te bucur.
2: Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.
1: Deci cei doi fii ai părintelui Gerasim Păduraru, Pavel și Serghei, trăiesc până acum sau revin până acum în casa părintească, unde și-a adus viața, o viață atât de dramatică și tumultoasă, părintele Gerasim Păduraru. Nu vă gândiți că ar fi locul unui muzeu, unui viitor muzeu acolo?
0: Pentru noi deja e muzeu, e casă și muzeu. Cel puțin fratele meu locuiește acolo și pentru el e casă, dar eu merg acolo deseori și simt, mă simt ca într-un muzeu. După ce am pierdut-o pe mama, văd lucrurile altfel, le văd mult mai scumpe, știți?
1: Ziceai cândva că dragostea și înțelegerea, pacea între mama și tata a fost pentru tine toată viața o susținere.
0: Da, evident, după o astfel de copilărie, într-o familie care, în afară de toate cele povestite, nu s-au certat niciodată și în care dragostea persista la fiecare pas, în fiecare clipă, firește că eu am rămas pentru mine atât mama cât și tata ca un exemplu de credință adevărată, ca un exemplu de curaj, de viață curată. despre care, sincer să fiu, în ziua de azi poți să citești numai în cărți. Eu sunt trăit în familia asta să-mi povestească cineva aceleași lucruri, aș fi credut că le inventează, pentru că mulți nu pot percepe că se poate întâmpla așa ceva. Eu aș putea să spun că am trăit în viața unui sfânt, dar nu cred că am drept, pentru că numai biserica poate să ia decizii în cazul ăsta.
1: Dar se zice că înainte de a fi declarat de biserică, credincioșii simt lucrul ăsta și chiar

0: printre noi. Pavel, vreau să te mai întreb mai multe lucruri. Din păcate, emisiunea are un spațiu cam redus, dar încearcă în câteva cuvinte să ne povestești despre tine. Știu că ai fost întotdeauna o persoană nonconformistă. Asta s-a datorat și educației tatălui, probabil. Ai făcut și investigații prin care le-ai ajutat multor oameni. Dar mai întâi totul se începe de la niște episoade din școală, când luptai și tu împotriva comuniștilor.
1: Da, vă spuneam anterior că atunci când au vrut să-mi pună stelusa aia de octombrie în piept, am plâns și chiar mi-a fost rușine după asta, dar lucrul ăsta m-a ajutat foarte, foarte mult. De ce? Pentru că ulterior am fost pus la coada clasei alături de băieții cărora li se scotea steluța sau cravata de pionier deja mai târziu. Și băieții răi, așa zis, și băieții răi. Și prietenia cu ei m-a ajutat foarte mult, pentru că ulterior am reușit să-i atrag de partea mea, să le explic de fapt ce înseamnă comunismul. Și am creat o organizație anticomunistă, eram prin clasa 7, dacă nu greșesc, dar din ea au făcut parte nu doar colegii mei de clasă, dar și alți băieți răi din alte clase. Împreună am reușit să distrugem toate portretele lui Lenin din școală și literatura comunistă. Nu pot să zic că chiar toată literatura am distrus-o, dar care o găseam. Cum făceam foarte interesant, la ultima oră cineva, adică ne împărțeam, cineva se cerea la baie, ieșea din clasă și în sala în care urma să intrăm, băgam broască un chibrit. Elevii plecau, învățătoarea când dădea să încuie clasă, deja nu putea din cauza chibritului. Și mergea la învățătorul de muncă să-l cheme să vadă ce s-a întâmplat. Și în timpul ăsta noi, ascunși pe după pereți, intram repede jos și luam portretul Lenin. Aveam topoare, ciocane, fiecare lua de acasă ce găsea.
0: Extraordinar.
1: Iar cărțile care erau, care le găseam la îndemână, aveam și saci cu noi, le umpleam în saci și după aia mergeam fie într-o pădure, fie într-un parc unde nu ne vedea nimeni și aprindeam focul și stăteam de vorbă. A fost interesant, da, într-adevăr. Se numea OSEA, așa i-am zis eu, Organizația Secretă Ilegală Anticomunistă. Da, și a rămas până la urmă doar un Lenin. Deci, probabil vă dați seama unde, în biroul de directoare școlii, pentru că acolo era și anticamera. Adică nu puteam băga chibrit în broască de la ușa anticamerei, pentru că mai era și ușa directoarei. Și atunci eu am scris la mașina tatălui meu un apel: stimați colegi, Organizația Secretă Ilegală Anticomunistă vă invită pe toți să organizăm greva foamei, ziua, pardon, a foamei, să organizăm grevă, să nu ieșim la școală în zile cu tare și cu tare, în semn de protest, că în cabinetul directoare meu este portretul lui Lenin. Și semnam Igor Rocotinski, președintele OSEA. Igor Rocotinski a fost un nume firesc inventat de mine, dar ca să vă spun cu ochma până la urmă că e interesant, într-o bună zi mă cheamă directoarea la Iași și îmi spune: Păduraru, tu înțelegi probleme poți să ai, tu îți dai seama în ce bandă te-ai băgat. Și eu spun, despre ce e vorba? Și el spune: uite, eu pot să te ajut să nu fii arestat, să scapi, să fii tot ok. Numai să spunem, te rog, câți ani are Igor Rocotinski, unde trăiește și cu ce se ocupă. Și eu, fără să mă gândesc, am spus că nu țin minte, adică nu m-am uitat la adresă, dar știu că trăiesc într-o casă verde pe Bulevard Sovietskaya Armii. Asta e Bulevardul Traiană, calmente, atunci se numea Bulevardul Armatei Sovietice. Și el și-a notat asta, cred că a dat la poliție. Zic, mai mult nu știu despre el, a fost numai dată la el acasă și sur la cap, dar și are o leacă de bărbuță, dacă mă plășesc. Nu mi-am amintit povestea, am spus, dar știu că am reacționat foarte repede în cât i-am crezut. Și așa a fost.
0: Într-adevăr, în perioada comunistă, distrugerea portretelor lui Lenin, Stalin.
1: Era mai aproape de perestroică tot și atunci, că dacă era chiar în prin anii 80, cred că era mai grav. Era, cred că, prin 86, 87, da. Și chestia asta, cred că a fost o lecție de la tata, pentru că țin minte că tata odată a scris o poezie și când sora mea, fiica lui și a micuței, a mers la școală, era, cred că, clasa a patra, Și a spus Minodora, uite, tot le-a scris-o la...

0: xilografiat-o în mai multe exemplare și a spus, uite, când în timpul lecției spune că vrei la baie și i-a dat niște clei și a spus că e pe jur în clei pe toți păreții. Poezia asta și fugi în clasă. Și ea a reușit, bravo ei. Era o poezie, sunt elev în clasa întâi a școlii din Chișinău, m-a învățat mămica acasă că sunt fiul de Dumnezeu, dar la școală am aflat că o vacă m-a pătat. Boul este tatăl meu, iar măgarul moșul meu. Despre ideea evoluționistă. Profesorul meu cel m-a învățat, mi s-a lăudat că e un maimuțoi curat.
1: Scrisă de tatăl tău, da?
0: El a scris-o și că ea nu a avut de suferit, nu mai amintesc. Chiar nu mai amintesc dacă au aflat cine din partea cui sau nu. Dar a fost o chestie tare interesantă și eu ținând minte asta, atunci am început să scriu toate afișele astea.
1: Niște istorii foarte interesante. Merită să fie cunoscute. Cred că ai putea să scrii și tu niște amintiri din acea perioadă. Eu personal aș crede că despre cazul și destinul preotului Gherasim Păduraru ar trebui să afle cât mai multă lume. Chiar ar putea să fie introdus cazul ăsta în manualele școlare, la capitolul destinul preoților persecutați în perioada comunistă. Aș sugera și ideea unui film, cel puțin documentar. Și ziceai cândva că ai făcut un scenariu la temă. Dar ar fi bine să se găsească și cei care să-l realizeze. Iar undeva în regiunea Botanicii aș vedea, poate, cum ziceam, un bust, o placă comemorativă sau chiar un frumos monument dedicat atât părintelui Gherasim Păduraru, cât și zecilor și sutelor de preoți care au avut de suferit în acele timpuri. Tuturor le recomand să citească această carte. Demascarea sau taina porților zăvorâte. O mărturie cutremurătoare despre trecutul nostru comunist. E o mărturie despre credința care luminează întunericul și te scoate de după cele mai zăvorâte temnițe și porți. Îți mulțumesc, dragă Pavel Păduraru, pentru participarea la emisiunea noastră și îți ofer cuvântul pentru a ne spune ceva la final.
0: Da, apropo, spuneați despre film, despre film, scenariul l-am pregătit în cadrul laboratorului LED Film, ulterior și un alt regizor cunoscut de la Chișinău s-a interesat de cartea asta, dar am pierdut contactele cu el. Totodată mai multe teatre sunt interesate să monteze spectacol după această carte.
1: Foarte bună idee ar fi.
0: Da, după mine Demascarea și nu numai după mine, dar după cum spun și cititorii care totuși au deschis-o, pentru că eu știu că dacă o deschid, o citești. Pur și simplu ăștia care spun că încă n-am citit-o, înseamnă că n-au deschis-o și n-au început să citească. Da, într-adevăr este o carte care te zguduie din temelii, care îți cutremură sufletul, o carte care nu se uită. Și credeți-mă, chiar dacă această carte nu ar fi scris-o tatăl meu, aș spune-o la fel. Dar îmi pare foarte, foarte rău, pentru că există oameni dezinteresați. Odată, când era hramul Bisericii Sfântul Dumitru, Părintele Pavel, în cadrul predicii, a prezentat-o și mi-a spus, adică și eu eram în curte și o vindeam. Și atunci chiar am văzut niște tineri care s-au apropiat de mine și zic că asta e cartea aceea despre istorie, care spune părintele. Și eu le spun, da, dar nu-i doar despre istorie. Și el zice, nu, noi cărți despre istorie nu citim. Da. O altă persoană știu că mi-a spus că o altă persoană chiar apropiată de familia noastră, care nu știa de fapt despre viața tatălui meu, dar știu că fratele meu i-a recomandat să o citească și i-a spus că e despre deportări. Și fratele meu zice că da, deși ea nici nu e despre deportări, că tatăl meu a fost prizonier de război. Și ea zice, eu am citit cărți despre deportări, deci nu mă interesează, pot să nu mi-o dai. Lipsa asta de interes mă doare într-un fel și mă uimește mai mult decât mă doare. Pentru că dacă ți recomandă o carte, începe să citești primele două alineate. Mai mult nu cer. Și credeți-mă că după asta o să citești pe toată.
1: Sunt de acord, într-adevăr, ziceam și mai devreme, m-a cutremurat și m-a absorbit totalmente această carte. Nu poți să te rupi când începi să o citești. E vorba și de stilul în care scrie, dar probabil și, cum zicea cineva, este o energie aparte, specifică fiecarei persoane și probabil această energie se transmite și prin scris, pentru că atunci când scrii, îți transmiți și propria personalitate, cumva.
0: Vă spuneam despre preotul ăla de Moscova, care era prieten cu taică meu și de fapt el m-a botezat, am fost botezat la Moscova de preotul ăla, bine, acum mi-am amintit. În fine, tatăl meu a tradus și unele poezii în rusă, tot ca să-i arate să se consulte cu el. Și țin minte că îi spunea mama, eu nu mi-am mintit, dar mama îi spunea că preotul, părintele Dumitrie, după ce a citit și poeziile și demascarea în rusă, i-a spus că «Нет, батюшка, вы не поэт, вы прозаик».
1: Ziceai că mai sunt, ai mai multe manuscrise care n-au fost editate și te rog să ne spui pe scurt pentru ascultători care sunt acele manuscrise și care va fi soarta lor. Te gândești să le editezi?
0: Firește, lucrez acum la următoarea carte care vreau să o scot, dar în afară de romanul ăla pe care l-au ridicat la perchiziție și pe care, din păcate, n-am mai reușit să o găsesc, el mai are un roman, Jean Ardeleanu, la care lucrez acum și aș vrea să sper că poate anul viitor o să o scot. Este un roman foarte interesant, e pură ficțiune, nu e nimic autobiografic și mai are și vreo, nu pot să vă spun exact, dar peste 10 cărți de predici, dar predicii sufletul persistă în vorbire. Când asculți predica e una, dar când o citești alta, pentru că când vorbește și vorbește convingător și chiar mai repetă unele lucruri, nu e deranjat. Nu e deranjant, bă, chiar e destul de fain, dar când citești, iarăși trebuie o relacare foarte bună. Și firește, vă spuneam că în ultimii 10 ani a scris poezii, în total s-au adunat în jur de 40 de cărți, dar aici este mult de lucru, pentru că poeziile lui sunt așa mai ușurile, declamative. Iată, odată au apărut niște milițieni la noi la poartă, nu știu ce voiau, probabil nici nu știau ce doresc, dar era noaptea de Paști și tatăl meu țin minte că, pardon, eu firesc că nu țin minte, maică mi-a povestit că tata a luat un mănunchi de busuioc, a ieșit la poartă și a început să-i stropească cu aghiazmă și să le spună: «Noi v-am spus că de lucideți veți avea mare păcat. N-ați crezut, acum ce ziceți când de morți am înviat? Noi v-am spus că e Mesia de Israel lepădat, voi ați râs, acum plângeți că ești din morți am înviat». Și aia s-a întors și s-a șters.
1: Foarte frumos.
0: Apropo, în acest context, el a scris și unele poezii despre părinții săi și chiar aș vrea să vă citesc un mic fragment. «Acolo casa tatei cu a lui copaci de nuci, acolo primăvara auzi cum cântă cuci, acolo este prispa lipită lângă casă, acolo vedeam pe mama mea cum coase. Acolo i-am cântat cântări din mănăstiri și îmi citea cu glas din Sfinte Psaltiri. Și îmi spunea ea vorbe până azi neauzite, ce le găsea în carte din veacuri tipărite».
1: Niște imagini foarte plastice, apare totul în fața ochilor imediat. Mă bucur că ai încheiat cu acest frumos final. Le mulțumesc și ascultătorilor noștri care au fost cu noi până la finalul emisiunii. Amintesc încă o dată că invitatul nostru de astăzi a fost scriitorul și jurnalistul de investigație Pavel Păduraru și dialogul nostru a fost despre preotul Gerasim Păduraru, autorul cărții de memorii, Demascarea sau Taina porților zăvorite. Recomand încă o dată celor care ne ascultă să găsească această carte și să o citească, pentru că aflăm foarte multe despre, nu numai despre viața unui preot în perioada comunistă, dar și istoria și destinul nostru comun. Mulțumim tuturor, vă invităm să rămâneți alături de Radio Chișinău. La revedere!
0: Mulțumesc mult pentru invitație. La revedere!

Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe, că ai pornit în mine o furtună ce nu se oprește dimineața. Acum

Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem mulți de plăcere.

0: Gravităm cumva ca două.
1: Este ora 21.
2: Bună seara, sunt Mihaela Ianache, vă prezint știrile. Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat

0: Astăzi că primarul Timișoarei și liderul USR, Dominic Fritz, este în conflict de interese. Instanța Supremă a menținut hotărârea Curții de Apel Timișoara din februarie anul acesta și a respins recursul formulat de edil. Agenția Națională de Integritate a arătat că în 2020, după ce a devenit primar, Dominic Fritz a aprobat un referat de modificare a unui plan urbanistic zonal, PUZ, pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică fusese făcută de firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Fritz cu 25.000 de lei în respectiva campanie electorală. În motivarea Curții de Apel Timișoara se arată că, potrivit codului administrativ, în cazul unui ales local aflat în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, mandatul său încetează de drept. Dominic Fritz susține însă că sancțiunea ar fi reducerea indemnizației de primar. PNL anunță că va contesta hotărârea de azi a Tribunalului Ilfov, care a decis suspendarea efectelor celor două decizii luate recent de conducerea partidului, prin care stabilea ca parlamentarii liberali să nu voteze un cabinet veștea și sancțiuni pentru acceptarea unor eventuale poziții în cadrul unui asemenea guvern de către membrii de partid. Reprezentanții formațiunii consideră că instanța nu avea competența de a se pronunța în această cauză și au transmis că hotărârea nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului. Conducerea PNL reclamă că cererea depusă de cei 16 parlamentari liberali care îl susțin pe Adrian Veștea a fost soluționată fără niciun fel de transparență, fără informarea partidului, fără afișarea pe portalul instanței în timp util și fără verificarea competenței instanței. Între timp, Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia PNL și a solicitat amânarea cu o săptămână a Congresului Extraordinar al Partidului, programat duminică pe 21 iunie, când ar urma să se aleagă o nouă conducere a formațiunii și să se clarifice situația taberei care îl susține pe premierul desemnat de președinte să formeze un nou guvern, fără consultarea partidului. Președintele Nicu Șordan a anunțat că Portugalia și Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente antidronă României. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, șeful statului a precizat că numărul statelor care livrează acest ajutor țării noastre ajunge astfel la 6. Celelalte sunt Statele Unite, Franța, Italia și Spania. De altfel, anunță un comunicat al administrației prezidențiale, președintele Nicu Șordan își dorește ca în concluziile summitului să fie menționate recentele incidente cu drone care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Președintele va sublinia importanța unei condamnări ferme a tentativelor Rusiei de escaladare a conflictului prin violarea repetată a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii, mai precizează comunicatul. Datele meteo, vreme plăcută în cea mai mare parte a României. La noapte se anunță temperaturi minime cuprinse între 10 și 18 grade, mai scăzute spre 6 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. Iar mâine se mai încălzește, maximele se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 izolat în Banat și Crișana. După amiaza și seara vor fi condiții de ploi de vară în zonele de munte, în special în Carpații Orientali și în nordul Moldovei. La București urmează o noapte răcoroasă, temperaturile coboară până la 14 grade, chiar spre 12 la marginea orașului, iar mâine se vor apropia și chiar pot atinge 30 de grade Celsius. Cer variabil la această oră și 22 de grade Celsius în capitală. Știrile din sport acum cu Andreea Helmis.
1: Bună seara! La Cupa Mondială de Fotbal la Atlanta, în grupa A, Cehia-Africa de Sud s-a terminat 1-1 în debutul etapei a doua a grupelor. Sunt primele puncte ale celor două la Cupa Mondială. Celălalt meci al seriei, la noapte, la ora 4, Mexic-Corea de Sud, este partida echipelor victorioase în prima rundă. În grupa B, toate cele patru formații au câte un punct după prima etapă. Peste mai puțin de o oră începe Bosnia și Herțegovina-Elveția, iar la ora 1 se dispută Canada-Qatar. FCSB a oficializat primul transfer al verii. Rony Labon, un fundaș dreapta, a venit din Liga 3-a franceză de la Caen. În vârstă de 28 de ani, Labon a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în ultima stagiune și mai avea contract cu Caen până în 2028. FCSB s-a înțeles și cu Anderson Seara de la Csíkszereda în această vară, dar mutarea nu a fost încă oficializată. Darius Olaru la Union Saint-Gilloise și Lucas Jima, al cărui contract a expirat, sunt jucătorii de care s-a despărțit FCSB în această vară.
0: Ora 21 și 5 minute, știrile la final.
2: Euroatlantica, la Radio România, actualități.
3: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. La summitul G7 desfășurat în Franța, liderii celor mai dezvoltate democrații occidentale au transmis un mesaj clar.

0: sprijinul pentru Ucraina continuă. Însă, dincolo de declarațiile de solidaritate, întrebarea care domină acum discuțiile este dacă sancțiunile economice, ajutorul militar și presiunea diplomatică mai pot determina Rusia să accepte negocieri reale de pace. În ultimii 2 ani, strategia occidentală a avut 3 componente principale: sprijin militar pentru Kiev, sancțiuni împotriva economiei ruse și izolarea diplomatică a Moscovei. La G7, liderii au reafirmat această direcție și au anunțat intenția de a intensifica presiunea asupra sectoarelor energetice și financiare ale Rusiei. De asemenea, s-a discutat despre consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei și despre protejarea infrastructurii energetice înaintea unei noi ierni de război. Cu toate acestea, summitul nu a oferit o foaie de parcurs clară pentru pace. Pe câmpul de luptă, conflictul continuă într-o logică de uzură. Rusia atacă în continuare infrastructura și orașele ucrainene, iar Ucraina răspunde prin lovituri asupra unor obiective energetice și militare în interiorul Federației Ruse. Ambele tabere încearcă să își îmbunătățească poziția înaintea oricăror eventuale negocieri. Există și un paradox al momentului actual. Liderii occidentali susțin că presiunea suplimentară ar putea aduce Moscova asupra propriilor obiective strategice. Summitul a evidențiat și o schimbare de context internațional. Criza din Golful Persic și tensiunile legate de Iran au ocupat o parte importantă a agendei liderilor G7. Așadar, concluzia summitului este una nuanțată. G7 rămâne unit în sprijinul acordat Ucrainei și pregătește noi măsuri economice și militare. Însă pacea nu pare mai aproape decât era înaintea reuniunii. Această strategie are nevoie de timp, iar războiul continuă să consume resurse, vieți omenești și stabilitatea Europei. Cea mai importantă concluzie a summitului G7 nu este apariția unei soluții de pace, ci faptul că liderii occidentali încearcă să demonstreze că diplomația să devină singura opțiune realistă. Voi analiza aceste evoluții cu invitații ediției, profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și generalul de flotilă aeriană în rezervă Adrian Duță, expert pe probleme de apă de Radio România Actualități, pentru a asculta Euroatlantica. Tema emisiunii: întâlnirea G7 aruncă umbra păcii în Ucraina?
1: Euroatlantica la Radio România Actualități.
0: Adrian Duță.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație, salut pe domnul Popescu.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. La summitul G7 s-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, dar fără o perspectivă clară privind încheierea războiului. Domnule profesor Ștefan Popescu, considerați că Occidentul dispune în acest moment de o strategie politică și diplomatică pentru pace sau asistăm mai degrabă la gestionarea pe termen lung a conflictului?
3: Cred că avem de-a face cu mai multe strategii, iar nu o strategie unitară. Sigur că declarațiile de la summitul G7 din celebra stațiune franceză Evian au fost încurajatoare, dar trebuie să pornim de la constatarea că grupul celor 7 economii cele mai industrializate ale Occidentului reprezintă un club, o incintă în care nu se iau decizii, se discută, pot avea loc anumite înțelegeri punctuale în marja acestei reuniuni. Pe de altă parte, G7 nu mai are relevanța și nici capacitatea de a genera anumite decizii. Faptul că se invită țări tot mai importante din așa numitul sud global la această ediție, India, Brazilia, Kenya, arată o recunoaștere, fără a fi menționată explicit, a limitelor. Că vorbim de Ucraina, de cazul Ucraina-Rusia, faptul că G7

0: asociază și anumite state care au o capacitate de acțiune, de influență asupra Federației Ruse, China, de pildă, limitează foarte mult luarea unor decizii. Rămâne de văzut și felul în care Statele Unite ale Americii și, de cealaltă parte, liderii europeni reușesc să-și armonizeze acțiunile. Observăm în ultima vreme pregătirea unui proces de negociere, de tatonare pentru moment. E pregătirea negocierii european separat de cel al Statelor Unite ale Americii. Am avut o întâlnire la Moscova a ambasadorilor așa numitului grup E3, Franța, Marea Britanie, Germania, care au purtat discuții la nivel de viceministru al afacerilor externe. Totuși, o lipsă de sincronizare între Washington și capitalele europene reduce foarte mult capacitatea Occidentului de a face o presiune asupra Federației Ruse și, aveți dreptate, ne aflăm, într-adevăr, în ciuda unor idei care pot fi o schiță de strategii în strategiile de pe cele două maluri ale Atlanticului, dar într-o gestionare mai degrabă a acestui conflict pe termen lung, fără a avea un orizont de timp când ne vom așeza efectiv la masa negocierilor și vom discuta despre un aranjament.
1: Conflictul a intrat într-o etapă dominată de atacuri cu drone, rachete și lovituri asupra infrastructurii strategice. Domnule general Adrian Duță, cum a schimbat războiul dronelor echilibrul militar dintre Ucraina și Rusia?
2: Asistăm în prezent la o răsturnare de situație sau, mai bine zis, la o cotitură în ceea ce privește modul de ducere a războiului și Ucraina demonstrează că a reușit să se adapteze foarte repede noilor realități. Succesele obținute de Ucraina în campania împotriva unor obiective de infrastructură critică, împotriva unor combinate chimice, rafinării sau depozite de armament ale Rusiei, în adâncimea tactică a teritoriului rusesc și în apropiere de Moscova, demonstrează că Ucraina și-a dezvoltat capacitatea tehnologică de a dezvolta aceste sisteme. Mai mult de atât, Ucraina a reușit să stabilească relații foarte bune cu statele europene și relații de cooperare în domeniul ăsta al cercetării și al producției de armament. Citeam recent că companii din Germania deja vor produce sistemul Flamingo, racheta ucraineană cu bătaie de 3000 de kilometri. De asemenea, faptul că Ucraina reușește să încheie acorduri cu statele europene pentru a primi diferite echipamente esențiale pentru apărarea aeriană a Ucrainei, cum este donația de F-16 din Belgia, care se va derula până în 2030, sau alte donații pe care le face Suedia, Germania, Olanda către Ucraina, asigură o capacitate sporită de apărare pentru Ucraina și asistăm în momentul de față, deși niciunul dintre actori nu a realizat avansuri extraordinare în teren, dar Ucraina obține în ultimul timp victorii însemnate. Este important de analizat acum modul de ducere a războiului, pentru că este din ce în ce mai mult dus cu sisteme autonome sau sisteme care nu implică factorul uman din perspectiva Ucrainei, față de momentul de început al invaziei din 2022, când vorbeam de sisteme clasice, de tancuri, de artilerie și alte lucruri de genul acesta. Practic, asistăm la o întreagă schimbare de doctrină, de știință militară, ca să zic așa, în ceea ce privește modul de ducere a războiului modern. Eu cred că reuniunea grupului G7 aduce vești bune pentru Ucraina și coroborat cu anumite rapoarte independente care vizează eventual sfârșitul conflictului până la sfârșitul acestui an. Desigur, este foarte hazardat să spunem acest lucru, dar credem că sunt semne care confirmă faptul că Rusia va trebui să vină mai devreme sau mai târziu la masa negocierilor, forțată de avansul pe care Ucraina îl obține pe câmpul de luptă. Este demn de menționat aici și schimbarea de atitudine din partea administrației SUA, din partea președintelui Trump, care deja a menționat pe timpul summitului G7 că va exercita presiune asupra lui Putin pentru a se prezenta la masa negocierilor.
1: Liderii G7 au insistat asupra continuării sancțiunilor și a presiunii economice asupra Rusiei. Domnule profesor Ștefan Popescu, după mai bine de 3 ani de război, cât de eficiente s-au dovedit sancțiunile în modificarea comportamentului strategic al Kremlinului?
0: Sancțiunile au crescut costurile pentru Rusia, dar din câte observăm, faptul că suntem în al 5-lea an al conflictului, acest lucru ne arată că nu au reușit să modifice voința Federației Ruse de a continua acest război. Pe de altă parte, ele au produs și o încercare de reorientare a cooperării economice a Federației Ruse cu state din așa numitul sud global, bineînțeles China în primul rând, dar și India, Turcia, care se află între sudul global și lumea euroatlantică. Fără îndoială că această capacitate a Rusiei sau limitările, inclusiv limitările, în paralel limitările sancțiunilor occidentale, au venit în special din partea acestor țări care nu au dorit să urmeze Occidentul. Conflictul din Ucraina, trebuie să o recunoaștem, a căpătat și o coloratură civilizațională care și-a găsit o audiență certă în mai multe state ale lumii, inclusiv state care erau foarte apropiate de linia occidentală. Mă gândesc la anumite state din Africa, America Latină și care transformat nealinierea față de sancțiunile occidentale într-o adevărată, cum să spun, opoziție simbolică față de lumea occidentală. Da, Rusia și, bineînțeles, trebuie să amintim și anumite crize care au favorizat criza din Orientul Mijlociu, dar chiar, domnule Radu Dobrițoiu, situația Uniunii Europene, gândiți-vă că noi nu mai importăm gaz natural de la ruși, 155 de miliarde de metri cubi de gaz, dar câteva zeci de miliarde tot se importă în Uniunea Europeană prin coridorul sudic, via Turcia, via Balcani. Planul Repower EU prevede anul 2027 de sistare completă a importului de gaz natural. Sunt circuite economice care s-au format în 10 de ani și este foarte dificil, pentru că nu e vorba numai găsirea unor surse alternative de energie. Energia, cum știți foarte bine, este și o chestiune de logistică și, prin urmare, construcția de infrastructuri. Iar în cazul produselor derivate, de pildă fosfații pentru agricultură, inclusiv piața nord-americană depinde de importuri de fosfați din Federația Rusă, alături de China, Orientul Mijlociu.
1: Occidentul speră că presiunea economică și sprijinul militar vor crea condițiile pentru negocieri. Domnule general Adrian Duță, ce evoluții de pe câmpul de luptă pot determina cu adevărat părțile să accepte un compromis?
2: vedem deja că această campanie derulată de Ucraina de lovirea unor obiective de infrastructură critică au deja efecte asupra societății din Rusia și mă refer aici la faptul că o serie de rafinării au fost avariate, combinate chimice și alte obiective care determină în mod deosebit efecte la nivelul economiei. Sunt o mulțime de zone în care autoritățile de la Kremlin au impus restricții la vânzarea de combustibil către populația civilă. Sunt lucruri care ne mulțumesc foarte mult populația civilă și sunt deja semne că în mediul politic de la Moscova sunt anumite reacții care nu au mai fost înregistrate până acum. E adevărat că semnele sunt firave, însă ne așteptăm ca în cazul în care sancțiunile vor fi înăsprite la nivelul domeniului de petrol și gaze sau financiar, lucrurile să capete o altă amploare și să forțeze oarecum Kremlinul să cedeze din aceste pretenții exagerate. Practic, vedem că toată lumea vorbește despre negocieri, dar Vladimir Putin dorește ca Ucraina să fie exclusă efectiv de la masa negocierilor, ceea ce nu este posibil în condițiile în care Ucraina este vizată de atacurile zilnice asupra localităților sale. Cred că încă un aspect important de menționat este restricția spațiului aerian, pentru că foarte multe din aeroporturile ruse au stat închise după ce aceste obiective au fost lovite. Acest lucru produce dezechilibre destul de mari în ceea ce privește aprovizionarea și transportul populației. Deci sunt semne care ne arată că continuarea acestor măsuri vor duce în final la schimbarea de atitudine din partea Kremlinului.
1: Agenda summitului a fost influențată și de tensiunile din Orientul Mijlociu și din Golful Persic. Domnule profesor Ștefan Popescu, există riscul ca războiul din Ucraina să piardă din atenția politică și diplomatică a marilor puteri occidentale?
0: Deja a pierdut. Războiul din Orientul Mijlociu a fost o lovitură pe care a primit-o Kievul. Este o criză majoră și din perspectiva efectelor psihologice pe care acest conflict, înfrângerea strategică a Statelor Unite ale Americii, pentru că acest lucru este indiscutabil, va avea anumite efecte psihologice asupra comportamentului Statelor Unite ale Americii. Chiar comportamentul economic, epuizarea rezervelor de hidrocarburi care au determinat Statele Unite ale Americii să ridice temporar sancțiunile pentru câteva luni privind importurile de hidrocarburi din Federația Rusă, dar războiul din Orientul Mijlociu ne-a mai arătat ceva. Limitele capacității industriale a primei puteri occidentale, Statele Unite ale Americii, de a mai susține un război de mare intensitate. Și fără îndoială, epuizarea stocurilor de muniții, toate acestea își vor pune amprenta și asupra voinței Statelor Unite ale Americii și apetitului de a mai susține un conflict major precum cel din Ucraina. Nu mai vorbim de interesele europene, care în Europa vorbim de actori cu limite mai mari decât Statele Unite ale Americii, care vor fi nevoiți să intervină în zonă, inclusiv în faza post-conflict, pentru stabilizare. Franța nu se poate dezinteresa de Liban, acolo sunt interese foarte mari, are acorduri importante și în Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Kuwaitul, deci o parte din energiile lumii occidentale vor trebui desfășurate, inclusiv pentru repornirea economiei din Orientul Mijlociu, care a suferit pagube semnificative și care trebuie remediate, pentru că este o regiune cu rol cheie, cel puțin în ce privește piața globală de energie.
1: Liderii occidentali discută deja despre pregătirile pentru încă o iarnă de război. Domnule general Adrian Duță, ce ne spune acest

0: Acest lucru despre perspectivele conflictului și despre capacitatea ambelor armate de a continua lupta pe termen lung.
1: Condițiile de iarnă, într-adevăr, sunt extrem de grele, ca să zic așa, pentru derularea operațiunilor. E adevărat că nu sunt semne foarte evidente privind încetarea conflictului, dar este nevoie să fie adoptate măsuri urgente pentru a preîntâmpina anumite lipsuri în ceea ce privește alimentarea cu energie, atât a populației civile, a societății, cât și a armatei, pentru a putea continua operația militară. Desigur, pentru a face acest lucru, cred că este nevoie să avem acorduri și să avem înțelegeri foarte bine puse la punct din timp, astfel încât necesarul de energie să ajungă în Ucraina atunci când este nevoie de el. În ceea ce privește Rusia, Rusia are o serie de probleme în ceea ce privește asigurarea cu energie și, așa cum spuneam mai devreme, lovirea unor obiective de infrastructură energetică este deosebit de importantă. Asta reduce, practic, capacitatea Rusiei de a-și continua operația și, în același timp, determină o presiune crescută din partea societății asupra leadership-ului de la Moscova, pentru că este foarte important. Se vede o diferență clară de abordare. În timp ce Putin dorește să continue această economie de război și să-și înzestreze armata cât mai bine, societatea începe să spună cuvântul și să ceară condiții de rezolvare a problemelor din cauza războiului.
0: Domnule profesor Ștefan Popescu, care ar putea fi condițiile minime pentru ca un proces de pace credibil să devină posibil în perioada următoare? Un răspuns într-un minut.
2: Implicarea Statelor Unite ale Americii, care sunt singurele capabile să se angajeze într-un raport de putere real cu Federația Rusă. Nu uitați, negocierile pentru pace au în fundal raporturile de forță. Iar Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, cu atât mai puțin o cultură strategică comună și depindem de Statele Unite ale Americii. Microfonul uitat deschis la G7 când Macron se plimba cu Zelenski arăta clar dorința, disperarea de a avea o bilaterală cu Donald Trump.
0: Amintesc că summitul G7 a acordat o atenție specială consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea unei noi ierni de război. Din perspectivă militară, este importantă această apărare antiaeriană pentru capacitatea Ucrainei de a rezista. Vă mulțumesc foarte mult! Euroatlantica a ajuns la final. Titlul acestei ediții, întâlnirea G7, aruncă umbra păcii în Ucraina. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și generalul de flotilă aeriană în rezervă Adrian Duță, expert pe probleme de apărare și securitate internațională. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
3: Eu, noi, ființe vii, respirăm și expirăm dioxid de carbon. Carbon, o ființă de siliciu, excluzând sau ignorând acum factorul timp, ar putea să expire nisip. Am acceptat această comparație și iată-ne împreună la o demonstrație pe care am putut să o vedem într-un spațiu special, într-o seară, în România, lângă Ploiești, la Bucov, împreună cu cea care a inițiat această================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ ============================================================================================================================└

0: foșnesc frunzele, dar cred că și cântă.
1: Documentarele Radio România Actualități.
2: Pot să zic că obiectul Alinei Nedelcu, un quasi-cub de sticlă și care aduce cu o celulă care se divide, dar care este o celulă de sticlă, m-a dus pe mine cu gândul la un început de viață pe bază de siliciu. Este un obiect care aduce cu ceva biologic, dar care este suspendat între biologic și tehnologic, poate să fie și un artefact tehnologic, dar ăsta a fost obiectul care a declanșat în mintea mea legătura asta și tema pe care am propus-o celorlalți artiști și tuturor, aceste speculații între viața pe bază de carbon și viața pe bază de siliciu. Și ceilalți au preluat din zbor ideea mea și au elaborat și au avut câte o lucrare care se asortează cu tema.
0: Dacă ar fi să o luăm așa cumva, să ne raportăm la scară, ne aflăm aproape de faza de blastulă, nu? Morula era unitatea și blastula e ceea ce împarte în două. Dar e o altă speculație, așa cum se pot întâmpla multe aici. Ce e, de fapt, această formațiune?
3: Structură, da. Inițial a vrut să fie pătratul perfect, o latură imperfectă. Deci a fost o lucrare pe care eu am gândit-o apropo de poezia lui Nichita.
0: Ciocanul care sparge colțul.
3: Și care toată lumea ar fi zis, dacă n-ar fi avut un colț ciobit, ar fi fost perfect. După aceea, în momentul în care am văzut structura, care este o structură, din punctul meu de vedere, organică, m-am gândit să-i bag și un pic de culoare și, plecând de la geometria sacră, am ajuns la această formă organică și care se leagă cu acest concept al expoziției, pentru că la baza sticlei este siliciu. Există și o poveste foarte frumoasă, care nu știu dacă este reală, că fenicienii, stând pe malul mării, au făcut un foc și nisipul, având foarte mult siliciu, dimineața au văzut că există niște forme de sticlă, deci așa s-ar fi descoperit sticla. Sunt dovezi în sensul ăsta, dar povestea este foarte frumoasă.
0: Și verosimilă.
3: Și verosimilă, și atunci au descoperit această structură pe bază de siliciu, sticla, pe care au dezvoltat-o în timp.
0: Pentru că știm câte facem cu sticla,
3: mai departe,
0: dar acum,
3: da,
0: uite cum,
3: da,
0: vin și,
3: da,
0: ideile.
3: Da, da, bineînțeles. Sticla este un material care are o voință proprie. O sufli, încerci să o modelezi prin suflare sau prin turnare, dar ea are o voință proprie. Ea iese, scoate niște structuri care sunt proprii, care nu sunt gândite neapărat de artist, dar care sunt foarte interesante.
0: Eu o simt, este și o formă diformă.
3: Da, este o formă diformă. Nici celulele noastre nu sunt întotdeauna perfecte.
0: Și atunci între carbon și siliciu să fie această formă de voință,
3: exact,
0: care leagă,
3: exact, exact, exact. Este forma de celulă care automat leagă structura moleculară de structura siliciului, sigur.
2: Am să-i numesc pe toți Alexandru Claudiu Maxim, Alina Nedelcu, Cătălin Burcea, Zoița Delia Călinescu, Ruxandra Lipan, Alina Tofan și Florian Macândea și Marina Oprea. Da, mulțumesc foarte mult că ați fost parte din această idee năstrușnică, lansată de cele două fete Citocrom, Ruxandra și Andreea. Ele mi-au dat tema, mi-au spus cuvântul cheie, Growing Roots. Și din momentul ăla mi s-au aprins beculețele. Și pentru că eram în Ploiești, am vizitat-o pe Alina Nedelcu, artist plastic, și am văzut la ea în curte acea lucrare care acum este expusă în seră și care este un cub de sticlă, ce mie mi-a sugerat o formă de viață, o celulă care începe să se dividă, o celulă a unei vieți care nu e nici biologică, nici tehnologică, ceva între viața pe bază de carbon și viața pe bază de siliciu, și iată de aici speculațiile. pe care le-am adus în această expoziție. Fiecare din cei 8 artiști au adus lucrări care se potrivesc în acest context, la această temă. Și de aici, iată, așteptăm să vedem unde ne va conduce coexistența între inteligența artificială și inteligența umană. Mie mi se pare că suntem privilegiați că trăim

0: la acest moment istoric în care vedem o schimbare atât de majoră care va afecta planeta în viitor.
1: Zăița. Mai cântă? Mai cântă, da?
0: Asta, da. Da, doar că sunt diverse comportamente ale sunetului.
1: Aș vrea să știu ce fac difuzoarele astea.
0: În primul rând, instalația este formată din două segmente, două canale de sunet. Primul canal este cu un mixaj de sunete de vibrații joase, da, care are rolul de a... are rolul de a construi o structură
1: în funcție de ce?
0: O structură comportamentală, atât la plante, cât și la oameni. Mai exact, la oameni izolez partea de rațiune și mă axez în special pe reacțiile corpului involuntare, pe reacții primare.
1: Și aici se întâmplă ceva în funcție de ce
0: sunetele
1: facem noi?
0: Rezonează cu sistemul dumneavoastră nervos central și automat corpul, în urma acestor tipuri de stimuli, corpul începe să aibă anumite manifestări pe care noi nu avem cum să le controlăm și care țin de relaxare mentală, de starea de veghe.
1: Acum noi suntem două, dar ați putea să mă citiți dacă aș fi aici și să-mi dați un diagnostic, nu?
0: Nu neapărat, pentru că fiecare om percepe aceste sunete în mod particular și totodată ceea ce eu am observat în urma cercetării pe care o fac de mulți ani este că într-adevăr avem anumite reacții comune, dar avem și interpretări ce nu țin întotdeauna de starea conștientă, ci mai degrabă de subconștient, interpretări pe care noi le formăm în relația cu sunetul.
1: Deci eu văd, practic, 5 difuzoare suspendate cu membrana în jos.
0: Da.
1: Mai mult decât atât, ce e?
0: În primul rând, am ales genul ăsta de reprezentare, aceste difuzoare cu membrana în jos, pentru a da acestor plante o structură vibrațională. Sunetul este perceput de plante sub forma unor vibrații care stimulează planta în construirea unui comportament contextual. Vorbim despre o creștere abundentă, despre o poziție comportamentală diferită de ceea ce noi în general nu cunoaștem. Frunzele sunt poziționate cu fața în sus, structura plantei este o structură erectă, se vede clar o stare de bine pe care...
1: De când sunt difuzoarele aici?
0: Au fost montate acum 9 zile, însă eu am mai lucrat cu sunetul, am lucrat cu spațiul, pentru că este o instalație contextuală, este o instalație in situ și atunci ceea ce noi auzim în general în căști nu este același lucru cu ceea ce noi auzim într-un spațiu care vine cu particularități diferite. Sunetul este distribuit pe fond electric și lucrând cu sunete de frecvență joasă aveam și eu la rândul meu niște stări. Niște stări de relaxare, adormeam frecvent și eu și familia mea, vrând nevrând. Stări de concentrare, de acuitate mentală, stări de bună dispoziție fără un motiv anume. Iar acest sunet ne dă nouă o stare de acuitate mentală.
2: Cătălin este cel care
0: are un film
2: a grăbit timpul geologic. El a lucrat cu timpul.

0: să mă gândesc la timp, la viteză, la impuls, la vibrație. Ce se întâmplă cu structurile astea silicioase până la urmă, nu?
1: Da, materia amorfă considerată de către occidental sau de către cultura occidentală, dar avem și culturi extrem orientale, cum este Shinto din Japonia, care consideră ca fiind gazde și sunt pasibile să fie încărcate de spirit.
0: Pietrele.
1: Pietrele și, în general, materia anorganică, sub orice formă ar fi ea, dar materia anorganică naturală, bineînțeles. Ce am încercat eu să fac aici, un fel de comprimare și dilatare a timpului în același timp. Știm că totul în cosmos se mișcă, totul este într-o continuă mișcare. Adică dacă am avea posibilitatea să ne expandăm timpul nostru personal la un timp universal, ne-am dat seama cât este de animat totul, cât este de viu. Până la urmă am pus ghilimele de rigoare, da? Cel puțin aparent. Acum, e posibil ca mult din ceea ce știm noi despre materia anorganică să aibă cine știe ce forme de organizare undeva în anumite condiții în cosmos, în universul ăsta mare, sau, eu știu, alte universuri, poate alte dimensiuni, în care poate să fie și încărcate de inteligență, într-un fel. Sau cel puțin de un tip de, hai să ne spunem, conștiință de sine, dar ceva care să tranșeze, să spunem, ceea ce știm noi despre inteligență când ne referim la noi ca ființe umane. E posibil, e o ipoteză.
0: Asta înseamnă că între felul în care percepem noi lucrurile și felul în care la nivelul pietrelor se petrece, e o diferență de timp.
1: De timp și de poziție, de sisteme de referință. Noi funcționăm foarte mult în sistemul nostru de referință. Avem anumite coordonate pe care ne mișcăm. Cunoaștem universul într-un anumit fel. Dacă el este limitat, nu cred că știm încă totul despre univers.
0: Și regula pe care ați aplicat-o în acest dans al pietrelor, care a fost?
1: Paradoxal, am spus mai devreme puțin că dacă am putea să trăim un timp universal, adică să nu fim niște simple efemeride, așa, altfel ar curge timpul. Probabil că tot ce se mișcă acum foarte încet în universul ăsta, mi s-ar părea că este foarte animat și foarte dinamic. Eu ce am făcut aici este un fel de reproducere a acestui tip de imagine, în micro, evident, și a trebuit să decelerez lucrurile, să le las să meargă într-un slow motion ca să pot să realizez, de fapt, mișcarea pe care, al minte, noi o percepe foarte rapid, pentru că avem un anumit tip de gravitație aici și lucrurile cad foarte repede pe pământ. Dar, în realitate, cam asta este, adică dacă le pui cumva în paralel, cam același tip de rezultat ar fi.
0: Și totuși, pietrele albe au un alt fel de a încastra vibrația și au...
1: Da.
0: Păstra față de cele negre, față de cele gri?
1: Da, nu întâmplător, am ales variate puțin, pentru că sunt structuri diferite și ele, între ele, negociază cumva lucrurile. Au un anumit tip de vibrație, un alt fel de cădere, un alt fel de organizare. Eu am plecat de la premisa că ele cumva, repetând un fenomen de tipul ăsta de mai multe ori, această cădere, recădere multiplă, materia învață ceva.
0: Învață?
1: E posibil să învețe ceva, începe să reacționeze la acest tip de impuls.
0: Mă și gândeam la câtă clorofilă e în jur și dacă există ceva care să ne dea voie să percepem acest fel de comunicare între regnuri, să zicem.
1: E posibil. Acum totul este de cât suntem de deschiși, cât suntem de permeabili la lucrurile astea și trebuie să fim foarte atenți să ne lărgim spectrul. Cred că până la urmă despre asta este vorba, să ne lărgim spectrul de a percepe lumea din jurul nostru.
0: Atunci ar trebui să îmi doresc să putem învăța limba plantelor, așa încât să înțelegem ce înțeleg ele din această mișcare comprimată, dilatată deodată, a siliciului.
1: Da, până la urmă, într-adevăr, aici este o referință la cum se scurge timpul și ce se întâmplă în spatele lui, dar cred că e greu să ajungem să învățăm limbaje noi. Sperăm că există, poate, mă rog, e o simplă supoziție.
0: Da, faptul că v-ați pus într-o asemenea viateză,
1: da, cumva,
0: ipoteză,
1: da,
0: probabil că nu e întâmplător.
1: Nu e, probabil că nu e întâmplător.
2: Maxim, care, observând creanga de la fereastra lui, și-a dat seama că acea creangă vrea să-i spună ceva și că ar vrea să deseneze ceva.
3: Există, poate, o perspectivă a regiei aici, care cumva unește toate elementele. Când obiectificăm creanga, ratăm jumătate din experiență în ideea în care există și vântul care trece și mișcă. Și rezultatul e ceva care nu poate avea loc fără toate elementele astea. adică vântul, creanga, creionul și regia.
0: Există o energie, există materie, există o idee și există suportul pe care avem apoi dovada. Și comunică viul, materia, energia eoliană, să zicem, dar și grafitul,
3: da.
0: Vârful acela de creion care a fost legat de creangă.
3: Timpul naturii e diferit de timpul uman și cred că din când în când putem să punem o pauză. E foarte mult textural, expoziția e foarte texturală și cum cred eu că se integrează această lucrare, cred că încearcă să arate un ego care se șterge. Adică el e și nu e. E copacul care desenează, nu e. E vântul, nu e.
2: Este un video foarte romantic și care te îndeamnă la contemplare. O avem pe Ruxandra Lipan, care vine în partea cealaltă foarte tehnologică și ne arată că între viețuitoarele marine, diatomele, care au un schelet silicios, deci scheletul lor este din siliciu și iată rima cu tema noastră a vieții pe bază de carbon și aceea bazată pe siliciu. Diatomele sunt niște viețuitoare marine care produc cea mai mare parte a oxigenului din atmosfera terestră. Mai mult de 50% din oxigenul de pe planetă, din atmosfera noastră, este produs de aceste viețuitoare microscopice. Ele trăiesc în planctonul marin. Dar aceste structuri silicioase pot fi folosite pentru structurile de semiconductor care se află în toate aparatele noastre tehnologice care au butoane și pe care le ținem în mână acum.
4: M-am întrebat ce se întâmplă cu siliciul ăsta, de fapt, pe Terra noastră și am descoperit că există niște alge unicelulare care sunt prezentate în videoul din spate.
0: Dar noi vedem niște lupe și niște euglene.
4: Niște euglene, da, sunt niște semiconductori pe bază de siliciu, pentru că asta a fost ideea, să pun față în față două forme de organizare a siliciului. Odată forma asta folosită foarte mult în tehnologie și tot ce înseamnă digital și aceste organite vii care și ele sunt construite tot din siliciu și care, din cauza consumului foarte mare de apă care apare în acest proces de realizare a tot ce înseamnă digital, sunt puse în pericol. Deci avem două entități care se influențează reciproc. Și m-am bucurat foarte tare de ajutorul celor de la Facultatea din Cluj, care m-au ajutat cu microscopul și cu acest proces de documentare a lor.
0: Și siliciul?
4: Siliciul este în membrana exterioară a diatomelor.
0: Sunt ca niște baterii.
4: Da, sunt ca niște mici mărgeluțe cu componentă vegetală în interior. Ce e interesant la aceste diatome e că ele produc fotosinteză. Sunt importante pentru noi și pentru Terra și produc o mare cantitate din fotosinteza de pe Terra, deci ar fi bine să le protejăm.
2: Alexandra este stomatolog. Background-ul este foarte interesant. Profesează și acum este studentă la master la un arte la fotovideo. Și asta m-a făcut să fibrez la propunerea lor, pentru că m-am văzut pe mine acum 15 ani când nu știam...
0: Științifică artistică.
2: Da. Marina a făcut o săpătură arheologică unde a descoperit acest obiect în trecutul unui viitor. Filmarea este făcută din dronă într-o zonă foarte interesantă din punct de vedere geologic. Obiectul ăsta este o referință la niște cristale de pirită.
0: Eu nu mai trebuie să trag cu ochiul pentru că mi-a rămas bine întipărit o structură ca de antracit cu niște paralelepipede de diverse dimensiuni, dar regulat așezate și alcătuind un obiect care este în prezent, dar arheologia viitorului ce descoperă.
5: De fapt, acest obiect este un cristal inspirat din niște structuri geologice existente, pirita, și de asemenea este inspirat și din acest cristal extrem de rar care s-a întâmplat în momentul în care a erupt un vulcan și un om era în preajmă și lava a intrat în capul omului respectiv, s-a produs acest proces și creierul uman a fost fosilizat și avem câteva exemple care au inspirat culoarea cristalului respectiv și ce mi-am dorit cu această lucrare care este...
0: Și nu suntem la Pompei, dar am putea fi.
5: Da, am putea fi, exact. Este un obiect sculptural și o lucrare video în tandem care explorează un concept pe care eu l-am explorat în mai multe lucrări și pe care îl numesc arheologia sinelui, în care fac o paralelă între procesele de lungă durată geologice care afectează diferitele straturi ale pământului și procesele de schimbare interioară a identității umane. Și încerc să fac aceste lucrări care sunt și cumva picturale. Video în sine este o acțiune cumva sisifică, de săpat, continuă, dar se vrea și o lucrare picturală care nu are final, nu are început.
0: Și atunci artistul ce face? Le adună, ne dă semn despre ce am putea vedea dacă timpul s-ar comprima, nu?
5: Sau? Da, da, dacă timpul s-ar comprima sau dacă putem să ne imaginăm cumva un viitor foarte, foarte îndepărtat în care până și omul devine asimilat de pământ și parte din procesul geologic, poate să fie de asemenea asimilat și cu plantele din jur. Eu mai sunt și foarte pasionată de miceliu și de procesele transformatoare ale ciupercilor și cumva toate aceste fuziuni îmi inspiră lucrurile.
0: Dar în toate e mai mult carbon decât siliciu, nu-i așa?
5: Da, în principiu carbonul e cel care mă inspiră mai mult, dar acum, aflând cumva că acest proiect a plecat de la această descoperire a acestui creier cristalizat care m-a inspirat foarte tare și am încercat să vizualizez cum ar arăta un corp uman dacă ar fi cristalizat. Iar acesta este doar o primă etapă a proiectului care a fost realizat în Parcul Geologic din Racoș, unde este cel mai tânăr vulcan din România. Vulcanul stins, acolo mai sunt și coloanele de bazalt, mai este și lacul de smarald, unde a fost o mină. Și e o zonă geologică și geografică foarte interesantă și foarte ofertantă, din punct de vedere artistic, pentru mine.
2: Mai este alături de Cătălin aici, tot pe un display TV, un performance al Alinei Tofan. Ea face așa numitul eco-performance. Să-i spunem, o varietate de exprimare artistică pornește de undeva din Brazilia. Sunt niște oameni acolo care au pornit acest concept de eco-performance și ea ne poartă într-o epocă de mult apusă pe care geologii și paleontologii o denumesc epoca cretacică, atunci când se aflau dinozauri și plante luxuriante, asemenea celor care sunt aici în seră. Și ea ne poartă în această epocă geologică, dar și hibridizată cu epoca noastră modernă, pentru că ea s-a folosit de tot felul de materiale reciclabile de tipul peturilor de plastic și altor obiecte de plastic pe care noi le aruncăm și care vor forma la un moment dat, cine știe ce strat geologic, paleontologic care o să vorbească celor dintr-un viitor oarecare despre ce făceam noi aici la grădina botanică din Bucov. Florian Macândea ne conduce la această coexistență, hibridizare, ambiguitate, cele trei cuvinte cheie pe care le-am adus noi în această expoziție. Pentru că, de fapt, asta vrem să spunem, că trăim într-o epocă în care hibridizarea între natural-artificial este foarte puternică și suntem contemporani cu ea și o vedem, uneori ne sperie inteligența artificială, inteligența noastră naturală atâta cât este. Și asta m-a dus cu gândul la acea hibridizare între ghilimele, pentru că cercetătorii nu-i spun chiar hibridizare, între Homo sapiens și omul de Neandertal, Întâlnirea lor s-a produs acum mai bine de 40.000 de ani, într-un loc aflat între Africa și ceea ce numim acum Orientul Mijlociu, în Levant, spun ei. Deci acolo s-ar fi întâlnit Homo sapiens cu neandertalienii, niște personaje foarte robuste, adaptate la o viață destul de dură prin munți, la temperaturi scăzute, Homo sapiens venit din Africa, unde era adaptat la căldura stepelor și o viață, să zicem, mai lejeră. Și s-a dovedit științific că în ADN-ul oamenilor contemporani există un procent de 2-3-4% din ADN-ul omului de Neandertal. Așadar, a existat această coexistență, hibridizare și de aici, iată, așteptăm să vedem unde ne va conduce coexistența între inteligența artificială și inteligența umană. Mie mi se pare că suntem privilegiați că trăim la acest moment istoric în care vedem o schimbare atât de majoră care va afecta planeta în viitor. Sunt imagini de roci și de carne. Când te uiți prima oară la ele, nu știi care este carnea, care este roca, pentru că textura și imaginea te înșală. Ce vrea
0: să spun? Structura asemănătoare.
2: Vizual doar. Pentru că sunt fotografii alb-negru, sunt printuri argentice. Ce vrea să spună este că în momentul în care decontextualizăm niște obiecte, le privăm de anumite proprietăți ale lor, ca spre exemplu culoarea, cum este în cazul ăsta, imaginile ne înșală. Și putem foarte bine să confundăm imaginea unei bucăți de rocă cu imaginea unei bucăți de carne.
0: Această
2: ambiguitate. Extinzând ceea ce vezi nu este adevărat.
0: Și suntem, da, între organic și anorganic și granița, uite cât e de fină și o caracteristică, dacă lipsește sau e scoasă cumva
2: din context,
0: aria perceptibilă, schimbă total ceea ce îi se comunică, nu?
2: Absolut total.
6: Este și
0: o formă diformă.
6: Da, este o formă diformă. Nici celulele noastre nu sunt întotdeauna perfecte.
0: Și atunci între carbon și siliciu să fie această formă de voință,
6: exact,
0: care leagă,
6: exact, exact, exact. Este forma de celulă care automat leagă structura moleculară de structura siliciului.
2: Mulțumesc și felicitări încă o dată celor două fete Citocrom, al căror efort îl înțeleg și îl știu. Pentru că oricine face management cultural în ziua de astăzi știe despre ce e vorba. Greu. Am să-i numesc pe toți: Alexandru Claudiu Maxim, Alina Nedelcu, Cătălin Burcea, Zoița Delia Călinescu, Ruxandra Lipan, Alina Tofan și Floria Macândea și Marina Oprea. Da, mulțumesc foarte mult că ați fost parte din această idee năstrușnică lansată de cele două fete Citocrom, Ruxandra și Andreea. Ele mi-au dat tema, mi-au spus cuvântul cheie, Growing Roots.
0: Și așa am ajuns în parcul botanic de la Bucov, reactivat, și așa un spațiu comunitar a devenit loc al unui eveniment, al unei serii de experiențe interdisciplinare în această expoziție de artă contemporană din seră, pe care Mihaela Ghiță a intitulat-o Speculații asupra coexistenței dintre viața bazată pe carbon și forme de viață bazate pe siliciu. M-aș bucura să fim cât mai mulți aceia care ne lăsăm provocați de aceste legături, de aceste rădăcini care cresc înainte și înapoi și ne țin pe noi cu toții împreună.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mihaela Enache, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Friț, a fost în conflict de interese, a decis în această seară în Alta Curte de Casație și Justiție, iar primarul capitalei Ciprian Ciucu a fost pus sub control judiciar într-un dosar de luare de mită, după ce a fost audiat astăzi la DNA. Prezentarea programului de guvernare și a listei de miniștri propuși în cabinetul Adrian Vește a fost amânată din nou, sprijinul politic în Parlament pare incert. Vremea se mai încălzește mâine, în vestul și nord-vestul României se vor depăși 30 de grade, pe litoral va fi ceva mai răcoare, cel mult 24 de grade, ploi slabe sunt posibile la munte și în nordul Moldovei. Cer mai mult în oraș și 22 de grade Celsius acum la București. În Alta Curte de

0: Casație și Justiția a confirmat astăzi că primarul Timișoarei, liderul USR, Dominic Friț, a fost în conflict de interese. Instanța Supremă a menținut hotărârea inițială a Curții de Apel Timișoara din februarie anul acesta și a respins recursul formulat de edil. Agenția Națională de Integritate a arătat că, în 2020, după ce a devenit primar, Dominic Friț a aprobat un referat de modificare a unui PUZ pe care l-a înaintat Consiliului Local spre aprobare. Documentația tehnică fusese făcută de firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat pe candidatul Dominic Friț cu 25.000 de lei în campania electorală. În motivarea Curții de Apel Timișoara se arată că, potrivit codului administrativ, unui ales local care se află în stare de incompatibilitate sau conflict de interese, mandatul îi încetează de drept. Însă, într-o postare pe internet din această seară, Dominic Friț susține că își va duce mandatul de primar la bun sfârșit și va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită, faptă pe care ar fi comis-o în perioada în care era primar al sectorului 6. Diana Surdu are detalii.
1: Dosarul primarului Ciprian Ciucu a fost disjuns din alt dosar format anul trecut, notează DNA, și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul principal sunt arestate două persoane acuzate de luare și dare de mită, precum și instigare la utilizarea de informații nedestinate publicității. Dosarul secundar a fost constituit în decembrie 2025 și s-a luat măsura controlului judiciar față de edilul Ciprian Ciucu pentru perioada când conducea primăria sectorului 6 și față de trei oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate la infracțiune. DNA transmite că în noiembrie 2025, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire privind un proiect imobiliar în capitală, doi dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinată susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile procurorilor și într-o postare pe internet Ciprian Ciucu afirmă că niște persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în numele lui în campania electorală de anul trecut. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care se prezinte ori de câte ori sunt chemați la DNA, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului.
0: Premierul desemnat a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen ar fi ziua de duminică. Adrian Vește a transmis azi că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, a scris el într-un mesaj pe internet, adăugând că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Pe fondul incertitudinii privind obținerea unei majorități în Parlament, mai multe declarații politice au indicat în ultima perioadă că sunt luate în calcul și eventuale voturi de susținere din partea AUR, formațiune exclusă până de curând din negocieri. Astăzi, președintele Nicușor Dan nu a respins explicit posibilitatea unui sprijin de la parlamentari AUR, arătând că a desemnat o persoană ce poate obține o majoritate care să valideze un guvern pro-occidental. PSD nu a decis încă dacă va face parte dintr-un guvern cu Adrian Veștea premier. Conform anunțului de azi al liderului Sorin Grindeanu, socialdemocrații ar urma să iau o decizie duminică după amiază, în urma unei analize amănunțite a programului de guvernare și doar dacă primesc garanții privind protejarea veniturilor populației și continuarea investițiilor. Tot duminică ar trebui să se tranșeze și situația din PNL în cadrul Congresului Extraordinar. Ar urma să se aleagă o nouă conducere și să se ia decizii privind acceptarea mandatului de premier desemnat fără consultarea partidului și susținerea din partea unor colegi liberali. Printr-o intervenție în instanță, aceștia au obținut suspendarea sancțiunilor stabilite de conducerea PNL și a dispoziției ca parlamentarii formațiunii să nu voteze un cabinet Veștea. Decizia instanței este executorie, dar nedefinitivă și va fi contestată, au transmis reprezentanții partidului, care au criticat dur decizia. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Președintele Nicușor Dan a anunțat că Portugalia și Slovacia s-au oferit să furnizeze echipamente antidronă României. Aflat la Bruxelles pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană, Nicușor Dan a precizat că numărul statelor care livrează acest ajutor țării noastre ajunge astfel la 6. De altfel, anunță un comunicat al administrației prezidențiale, șeful statului își dorește ca în concluziile summitului de vară să fie menționate recentele incidente cu drone, care au afectat mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, cea mai aprinsă negociere din discuțiile liderilor europeni va fi însă legată de viitorul buget multianual al Uniunii, în perioada 2028-2034. Bogdan Isopescu.
2: Președintele Nicu Șordan confirmă astăzi la Bruxelles faptul că Portugalia și Slovacia vor trimite României echipamente militare pentru apărare împotriva dronelor, asta pe lângă vechile anunțuri făcute de aliați precum Statele Unite, Franța, Italia și Spania. În paralel cu întâlnirea de la NATO, unde România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Neculescu, apărarea țării noastre împotriva dronelor, ca parte a flancului estic, este și unul din subiectele summitului liderilor europeni. Președintele Nicu Șordan participă la discuțiile din acest moment.
3: În urma muncii colegilor noștri de aici, deci, în concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu.
2: La summitul european, principala negociere este în jurul bugetului multianual al Uniunii pentru 2028-2034, iar aici România și alte 16 state fac presiuni pentru securizarea unor fonduri mai mari pentru coeziune și agricultură decât propusese Comisia și există un prim succes de etapă. Un alt interes al României și al acelorași state este ca banii pentru competitivitate să fie împărțiți în Uniune nu doar în funcție de criteriul competitivității, ci și al echității între state. Un alt succes este faptul că în concluziile summitului liderii europeni vor pleda pentru deschiderea cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.
0: Bulgaria amenință că se va opune adoptării de către Uniunea Europeană a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. După cum transmite corespondentul nostru Vladimir Mitev, premierul rumen Radev le-a declarat astăzi jurnaliștilor bulgari care îl însoțesc la Bruxelles la reuniunea Consiliului European că ar putea renunța la veto dacă patriarhul Kiril al Bisericii Ortodoxe Ruse și compania Lukoil nu vor mai fi pe lista celor sancționați. Șeful guvernului de la Sofia, considerat un eurosceptic și chiar pro-rus, a decis deja că Bulgaria nu va mai trimite ajutor militar Ucrainei, dar va permite acestei țări să cumpere materiale militare de proveniență bulgară. Cu toate acestea, fostul general de aviație și fost președinte intrat de curând în politică a dat asigurări că nu va împiedica deciziile comune europene privind Ucraina și că va sprijini procesul de negociere a acestei țări pentru aderarea la Uniunea Europeană. Datele meteo, vremea se mai încălzește mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade izolat în Banat și Crișana. În a doua parte a zilei revin condițiile de ploi de vară la munte, mai ales în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei. Vor fi averse cu tunete, fulgere și intensificări de vânt. În unele locuri se pot cumula până la 15 litri de apă pe metru pătrat. La București urmează încă o zi frumoasă, cu temperaturi în ușoară creștere până spre 30 de grade. Cer înnorat la această oră în capitală și 22 de grade Celsius. Știrile din sport acum cu Andreea Helmis. Bună seara!
4: Bună seara! Dinamo a oficializat primele transferuri ale verii. Adriano Manole și Ianis Doană, mijlocaș ofensiv, și Răzvan Radu, fundaș stânga, toți trei eligibili pentru regula jucătorului sub 21 de ani, au semnat contracte valabile până în vara anului 2029. De asemenea, UTA a anunțat că Jason Papov va juca la Arad în următorul sezon. La 29 de ani, mijlocașul francez are 81 de meciuri în fotbalul românesc la Rapid și Unirea Slobozia. La campionatele europene de scrimă de la Antony în Franța, astăzi în program probele individuale de spadă feminin și floretă masculin. Trei dintre cele patru reprezentante de la spadă, Emma Schontz, Bianca Benea și Alexandra Predescu, s-au calificat pe tabloul principal și au părăsit apoi competiția în turul 2, în timp ce Hugo Valier a încheiat pe locul 50 la floretă, învins în primul tur al tabloului principal. Mâine debutează probele pe echipe. România va fi prezentă la sabie feminin și va întâlni Italia în primul tur, echivalent cu optimile de finală.
0: Cu informațiile din sport am încheiat radiojurnalul la ora 22 și 10 minute. Urmează emisiunea Agenda Globală cu Iana Ioniță.
5: Ascultați Radio România Actualități.
6: Bun găsit, stimați ascultători! Viitorul guvern al României va fi unul pro-occidental și foarte atent cu finanțele și reformele, spune președintele Nicu Șordan. Portugalia și Slovacia s-au oferit să contribuie cu echipamente pentru apărarea României împotriva dronelor. Premierul Bulgariei blochează sancțiunile Uniunii Europene împotriva patriarhului Kiril al Rusiei apropiat de Kremlin, iar Iranul avertizează că acordul cu Statele Unite este nul dacă Israelul nu se retrage din sudul Libanului. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
5: Agenda Globală la Radio România Actualități.
6: Președintele Nicu Jordan spune că atunci când a făcut nominalizările pentru funcția de premier după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, a fost convins că cel desemnat va fi votat și că se va reuși astfel ieșirea din criza politică. Întrebat de ziariși la Bruxelles dacă ia în calcul la formarea unei majorități și voturile aur, președintele a precizat, citez, că este o discuție care îl vizează pe primul ministru. Premierul desemnat, Adrian Veștea, transmite că nu e momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței și va folosi responsabil timpul pe care l-are la dispoziție pentru a construi un acord solid privind programul de guvernare. Mai menționează că își asumă continuarea dialogului și negocierilor cu partidele politice până la finalizarea acestui program și echipei guvernamentale. Iulia German detaliază.
7: Premierul desemnat Adrian Veștea era așteptat astăzi în prima parte a zilei să depună la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, așa cum a anunțat ieri pe o rețea de socializare, unde preciza că fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să fie respectate țintele asumate privind deficitul, dar să existe și un răspuns la nevoile societății. Depunerea documentului la conducerea Senatului și a Camerei Deputaților a fost însă amânată pentru zilele următoare, la fel și decizia socialdemocraților privind susținerea cabinetului Veștea. Grupurile parlamentare ale PSD s-au reunit de dimineață într-o ședință comună, la finalul căreia liderul Sorin Grindeanu a spus că programul de guvernare trebuie să prevadă măsuri de protejare a veniturilor populației și garanții de continuare a investițiilor. Vor fi convocate forurile statutare, iar duminică se vor încheia dezbaterile interne în partid și se va lua o decizie în cadrul Consiliului Politic Național, a declarat președintele PSD.
8: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor și la tot ceea ce înseamnă viața românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
7: Sorin Grindeanu nu a răspuns la întrebările privind numărul de parlamentari pe care premierul desemnat a reușit să-i atragă de partea sa, precizând că răspunde doar de cele 128 de voturi ale PSD. Pe de altă parte, el a subliniat că trebuie instalat rapid un nou guvern, având în vedere termenele care expiră în mai puțin de 3 luni pentru proiectele PNRR. Consiliul Politic Național al Socialdemocraților este convocat duminică după amiază. Tot duminică de la ora 12 va avea loc un congres extraordinar al PNL, organizat după ce Adrian Veștea, prim vicepreședinte al partidului, a refuzat să-și depună mandatul de premier desemnat, deși liberal pro-bolojani au cerut acest lucru. PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea. Poziții similare au și USR și UDMR. Reprezentanții AUR în declarațiile oficiale au reafirmat că nu intră într-un guvern fără un premier propriu și că soluția pentru depășirea crizei politice rămâne organizarea alegerilor anticipate. Un mesaj a venit și din partea grupului parlamentar Uniți pentru România, care afirmă că decizia privind o eventuală susținere pentru cabinetul Veștea depinde de măsurile din programul de guvernare și de lista de miniștri propuși. Premierul desemnat a transmis în această după-amiază că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice pentru obținerea celor 233 de voturi necesare, fără improvizație, decizii dictate de emoție sau de grabă, a scris Adrian Veștea pe Facebook. Termenul premierului desemnat pentru depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri expiră marți săptămâna viitoare.
6: În tot acest timp la București, guvernul interimar a aprobat un program de ajutor de stat cu un buget de peste 5 miliarde de lei destinat investițiilor în industria prelucrătoare, program care urmărește dezvoltarea capacităților de producție și stimularea investițiilor în economia reală. Ce alte decizii s-au mai luat, aflăm de la Andrei Șerban.
9: Guvernul a adoptat primul program major de relansare a producției locale în valoare de peste 5 miliarde de lei pentru mari investiții în producția din România. Programul de relansare economică este elaborat de Ministerul Finanțelor și este dedicat industriei prelucrătoare. Concret, se acordă o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei. Un sprijin pentru fabrici, linii de producție și echipamente tehnologice noi. Se vor acorda granturi și finanțarea se va orienta către sectoare unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. În fiecare an vor exista sesiuni de depunere deschise timp de 30 de zile lucrătoare și anunțate cu cel puțin 30 de zile înainte. Executivul a mai adoptat și o hotărâre care va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și cu live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. Aceste persoane vor putea să folosească și pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri pe care să le trimit operatorilor de la 112. La inițierea unui apel, noua aplicație implementată va transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale complete ale utilizatorului. O altă hotărâre adoptată astăzi conține regulile de funcționare ale Comitetului de Coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale, fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMA și altele. Acestea vor fi ajutate să aplice coerent eventualele sancțiuni internaționale care ar putea să vină de la ONU, Uniunea Europeană sau alte foruri internaționale. Și tot astăzi executivul a prelungit cu 3 ani schema de ajutor de stat privind sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2029 pentru emiterea acordurilor de finanțare și până la 31 decembrie 2031 pentru efectuarea plăților. Bugetul maxim total aprobat pentru această schemă de ajutor de stat rămâne nemodificat, respectiv 1,2 miliarde, echivalentul la 241,12 milioane de euro. Măsura aprobată de guvern urmărește să mențină predictibilitatea necesară deciziilor investiționale și să valorifice integral plafonul bugetar deja aprobat.
6: Statele Unite au anunțat că vor decide în următoarele 6 luni câte trupe și echipamente vor retrage din Europa. Decizia va fi pusă în practică mult mai rapid decât se așteptau aliații, deși semnalele dinspre Casa Albă veneau de mult. Anunțul a fost făcut astăzi la sediul central al NATO de la Bruxelles, unde a avut loc ultima întâlnire a aliaților înainte de summitul de la Ankara. Tot de acolo vin însă și vești bune pentru țara noastră. 6 state aliate au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Tot la Bruxelles a început summitul liderilor europeni, unde cea mai aprinsă negociere este pentru bugetul multianual 2028-2034. România și alte 16 state au obținut deja câteva succese de etapă în sensul consolidării banilor pentru coeziune și agricultură. Bogdan Isopescu are detalii.
10: Conform surselor NATO, discuțiile din spatele ușilor închise au fost mult mai aprinse decât declarațiile de la începutul ministerialei NATO, însă concluzia este foarte clară. Statele Unite vor avea o analiză amplă, la care va participa și Congresul, și vor decide în 6 luni câte trupe și echipamente americane vor rămâne în Europa. Decizia rapidă pare să-i fi surprins pe aliați, însă acelea surse NATO spun că tocmai asta își doresc americanii, în speță ca europenii să realizeze și să se miște rapid, atât cu creșterea cheltuielilor, cât și cu preluarea responsabilităților militare pe continent. Deși americanii recunosc efortul aliaților din ultimul an, sunt nemulțumiți de ritmul de creștere a contribuțiilor anumitor state. Pete Hegseth. NATO 3.0 este de fapt conștientizarea faptului că alianța trebuie să redevină o forță militară capabilă să descurajeze orice agresiune aici pe continent. Există aliați care nu au făcut suficient și voi vorbi atât public cât și în particular despre asta. Conducerea NATO a preluat această inițiativă de a crește responsabilitatea și în partea aliații s-au mobilizat în această direcție. Secretarul general NATO Mark Rutte confirmă că retragerea parțială americană are efect imediat, dar va fi o mișcare planificată. Există și un avantaj, spune el. Conform acestuia, europenii au început deja să preia o parte din responsabilitățile militare pe continent, iar această mișcare permite Statelor Unite să-și întărească postura globală. În acest fel, aliații și Statele Unite ar putea face față mai bine unui eventual conflict pe mai multe fronturi. Desigur, adaugă el, Statele Unite vor putea interveni oricând în Europa pentru apărarea aliaților.
11: So if war breaks out...
10: Spre exemplu, să spunem că începe războiul și un aliat invocă articolul 5. În acel moment, toți aliații, inclusiv Statele Unite, își vor maximiza postura spre acel conflict în funcție de amenințare și sunt sigur că vom câștiga acel război. O veste bună vine însă pentru România. Portugalia și Slovacia vor trimite României echipamente militare pentru apărare împotriva dronelor. Asta pe lângă vechile anunțuri făcute de aliați precum Statele Unite, Franța, Italia și Spania. În paralel cu întâlnirea de la NATO, unde România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Eculescu, apărarea țării noastre împotriva dronelor, ca parte a flancului estic, este și unul din subiectele summitului liderilor europeni, care are loc în acest moment tot la Bruxelles, președintele Nicu Șordan.
3: În urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului, o să fie subiectul dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu și, consecință, o întărire a Eastern Flank Watch.
10: La summitul european, principala negociere este în jurul bugetului multianual al Uniunii pentru 2028-2034, iar aici România și alte 16 state fac presiuni pentru securizarea unor fonduri mai mari pentru coeziune și agricultură decât propusese Comisia și există un prim succes de etapă. Un alt interes al României și al acelorași state este ca banii pentru competitivitate să fie împărțiți în Uniune nu doar în funcție de criteriul competitivității, ci și al echității între state.
3: În linii mari, noi vrem un buget cât mai mare. Vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente. România tot timpul a dorit asta. Și în ceea ce privește pilonul 2 de competitivitate, după cum știți, aici am dorit întotdeauna ca, bineînțeles, să existe o competiție adevărată pe competitivitate, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, să vină spre țările mai puțin dezvoltate și pentru moment s-au obținut cu banii din acest fond de competitivitate să se stimuleze întreg lanțul valorii și astfel încât și cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulați.
10: Un alt succes este faptul că în concluziile summitului liderii europeni vor pleda pentru deschiderea cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.
6: Noul guvern bulgar e pregătit să-și exercite dreptul de veto la Bruxelles pentru a împiedica adoptarea celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acest lucru are ieșit din declarația categorică a prim-ministrului rumen Radev, făcută în fața jurnaliștilor bulgari înaintea reuniunii Consiliului European din capitala belgiană. Condiția principală a Sofiei pentru susținerea noilor măsuri restrictive este ca patriarhul rus Kiril să fie exclus în mod explicit din acestea. În caz contrar, Bulgaria va bloca întregul document. Patriarhul rus se numără printre susținătorii acerbi ai războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Dar chiar și așa, prim-ministrul bulgar și-a argumentat decizia cu motive istorice și spirituale profunde. El a subliniat în mod expres rolul ortodoxiei ruse în eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană de 5 secole și a făcut apel la a nu se amesteca credința cu geopolitica, întrucât epoca cruciadelor a trecut de mult. Dar premierul Radev a dat asigurări că Sofia nu va împiedica deciziile comune europene privind Ucraina și va sprijini procesul de negociere al acestei țări pentru aderarea la Uniunea Europeană. Aceste informații nu au fost transmise de corespondentul nostru în Bulgaria, Vladimir Mitev. Iar Grecia susține necesitatea păstrării fondurilor de coeziune. Cu alte cuvinte, e necesar ca viitorul buget să continue să financeze politici fundamentale pentru proiectul european, politica de coeziune și politica agricolă comună. Care a fost poziția premierului Elen Kyriakos Mitsotakis la Bruxelles, aflând de la Michaela Lambrinitu?
12: Poziția Greciei, exprimată în repetate rânduri de premierul Mitsotakis, este că obiectivele ambițioase ale Uniunii Europene trebuie susținute de un buget european pe măsură. În acest context, atât resursele proprii existente, cât și viitoare ale Uniunii Europene, cât și alte surse de finanțare, trebuie să răspundă priorităților strategice și investiționale crescute ale Uniunii Europene. Atena consideră esențială menținerea fondurilor destinate politicii de coeziune și politicii agricole comune și subliniază că sporirea competitivității europene nu trebuie să conducă la adâncirea decalajelor dintre statele membre și regiunile Uniunii Europene. Pornind de la experiență pozitivă a mecanismului de redresare și reziliență, premierul grec susține de asemenea necesitatea unor instrumente de finanțare comună la nivel european, inclusiv recurgerea la împrumuturi comune pentru finanțarea investițiilor în domenii de interes strategic european, precum energia și apărarea. În cadrul dezbaterii privind competitivitatea economiei europene și

0: echilibrele macroeconomice globale, Grecia apreciază că principala prioritate trebuie să fie consolidarea competitivității Uniunii, considerată factorul determinant al deficitului comercial european în raport cu China. Potrivit surselor guvernamentale, deși nu poate fi ignorat impactul unor practici precum subvențiile industriale, care generează prețuri artificial reduse, problema fundamentală rămâne reprezentată de vulnerabilitățile structurale ale economiei europene. Printre acestea se numără costurile ridicate ale energiei, obstacole care afectează funcționarea deplină a pieței unice și fragmentarea piețelor financiare europene. În acest motiv, Grecia susține accelerarea reformelor și investițiilor necesare în sectorul energetic, aprofundarea pieței unice și avansarea rapidă către finalizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor. Referitor la apărare și securitate, Atena pledează pentru o abordare europeană cuprinzătoare care să răspundă amenințărilor la adresa întregului continent printr-o strategie de securitate de tip 360 de grade. În ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu, Grecia, prin intermediul premierului grec Kyriakos Mitsotakis, și-a exprimat încă de la început sprijinul pentru dezescaladare și pentru identificarea unei soluții diplomatice. Guvernul elen salută evoluțiile recente și subliniază importanța redeschiderii strâmtorii Ormuz și a restabilirii imediate a libertății de navigație. De asemenea, Grecia participă la inițiativa franco-britanică privind securitatea navigației în zona strâmtorii Ormuz. Premierul grec a fost astăzi vorbitorul principal în cadrul unui eveniment de nivel înalt organizat la Bruxelles sub titlul Acordul Social Național al Greciei, un model european pentru dialogul social, la care Kyriakos Mitsotakis a prezentat experiența Greciei ca exemplu de bune practici și model de dialog social la nivel european.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: Memorandumul de înțelegere pentru încheierea conflictului dintre Statele Unite și Iran a fost publicat de ambele părți și semnat de la distanță de președinții american și iranian Donald Trump și Masoud Pezeshkian. Acordul cadru prevede încetarea permanentă a ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Statele Unite vor începe imediat ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene pe care au impus-o din 13 aprilie și o vor elimina complet într-un termen de 30 de zile. În plus, Statele Unite se angajează să-și retragă forțele din vecinătatea Republicii Islamice Iran în termen de 30 de zile după încheierea acordului final. De partea cealaltă, Iranul se angajează să garanteze trecerea în siguranță a navelor comerciale fără taxe timp de 60 de zile între Golful Persic și Marea Arabiei, precum și în sens invers. Acordul prevede și un plan de 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, dar și ridicarea sancțiunilor atât unilaterale cât și internaționale împotriva Iranului, conform unui calendar care va fi convenit în acordul final. Conferința de presă de aseară, pe care președintele Donald Trump a susținut-o la finalul summitului G7 din Franța, a fost practic integral dedicată acordului cu Iranul. Șeful administrației americane nu a oferit multe detalii, dar s-a concentrat pe ideea că Iranul nu poate deține vreodată arma nucleară.
3: Duminica am ajuns la un acord cu Iranul care obține tot ce ne-am propus, totul și mult mai mult. Încheierea conflictului actual, redeschiderea strâmtorii Ormuz și împiedicarea Iranului să obțină o armă nucleară. Despre asta a fost vorba, în proporție de aproximativ 99%. Iranul nu poate deține o armă nucleară. Nu o pot dezvolta, nu o pot cumpăra, nu pot avea niciodată o armă nucleară.
2: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat azi că a autorizat memorandumul de înțelegere semnat de președinții iranian și american, în pofida faptului că are o opinie diferită, dar a primit asigurări din partea președintelui Masoud Pezeshkian și altor înalți oficiali că drepturile Iranului și interesele frontului rezistenței vor fi protejate. Iar vicepreședintele american J.D. Vance spune că perioada de 60 de zile convenită cu Teheranul pentru a negocia un acord final de pace, viitorul program nuclear iranian sau ridicarea sancțiunilor împotriva Republicii Islamice a început oficial azi, odată ce memorandumul de înțelegere a fost semnat. Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor Radu Albu Comănescu de la Universitatea Babeș Boioi de la Cluj. Bună seara!
4: Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație!
2: Sunt multe nemulțumiri legate de acest acord în rândul republicanilor, dar și al israelienilor. Declarația are întâmplător sau nu 14 puncte ca și alte declarații istorice. Partea bună este că se deschide strâmtoarea Ormuz, dar rămân întrebări legate de ce se va întâmpla mai departe cu taxarea trecerii.

0: Sunt foarte mulți pași de urmat și nu e sigur că în demersurile viitoare nu vor fi implicați gardienii Revoluției. Cât de complicate vor fi negocierile următoare?
1: Complicate pentru că niciuna din deciziile luate în acest moment, ținând cont de tipul de interacțiune, personalitate, atitudine, valori a lui Donald Trump, nu suntem singuri că vor rămâne în picioare peste o săptămână. Deci este o chestiune care, în măsura în care

0: Donald Trump percepe critică din partea Partidului Republican sau tensiunii sau reîncepe un soi de presiune internă de a reglementa conflictul în termeni mai buni pentru interesele americane, și voi reveni pe scurt asupra lor, atunci s-ar putea să vedem un Donald Trump care revine asupra conceptului de memorand sau revine asupra ideii de tratat final cu Iranul, și perspectivele se pot modifica cu aceeași rapiditate cu care acțiunea militară împotriva Iranului a început.
1: Reveniți asupra punctelor de vedere ale republicanilor, vă rog, mai, pentru că urmează o perioadă complicată electorală.
0: Absolut, absolut, și sunt cei care, pe de-o parte, caricaturizează, evident, acest acord, acest memorandum, practic, pentru că sunt, în primul rând, cei care nu sunt de acord cu președinția lui Trump și, pe de-o parte, sunt cei care oscilează fie într-o ostilitate personală față de Donald Trump, fie sunt cei izolaționiști care nu și-au dorit niciodată o asemenea intervenție și subliniază faptul că ceea ce a obținut Donald Trump este puțin, pentru că e o revenire la un status quo care era conceput în termeni și mai buni de acordul din 2015 al lui Obama, și n-a adus nimic nou decât să permită Iranului practic obținerea unui ajutor internațional de 300 de miliarde pentru reconstrucția economiei, ceea ce este o gură de oxigen nesperată pentru o țară supusă de foarte mult timp sancțiunilor. Pe de altă parte, dezghețarea unor fonduri de 24 de miliarde de dolari din averile internaționale înghețate ale Iranului, la fel sunt un beneficiu obținut de Iran. Nu există nicio certitudine, dincolo de promisiunea formală, că Iranul nu va avea, și-a luat angajamentul să nu posede arme nucleare, evident nicio certitudine că acest lucru nu se va întâmpla, pentru că în timpul loviturilor militare și așteptându-se la asemenea lovituri, iranienii au reușit să mute în subteran o serie din cantitățile de uraniu și din centrifugile care, cele rămase funcționale, care servesc producției de uraniu îmbogățit, practic pași către obținerea unei bombe nucleare. Știm bine, conform spionajului izraelian, 11 focoase nucleare puteau fi deja obținute din cantitatea de uraniu îmbogățit deja deținută. Deci sunt câteva aspecte extrem de sensibile care deocamdată rămân ocultate parțial de ideea că se deschide strâmtoarea, care contează, este un lucru care contează, dar în același timp este, aș spune, și un mesaj adresat Chinei, a cărei vulnerabilitate este pentru prima dată etalată. Etalată într-un mod foarte vizibil, pentru că China se hrănea cu petrol nu doar din Venezuela, care știm bine prin ce aventură a trecut la sfârșitul anului trecut și începutul acestui an, dar iată și Iranul, a doua mare sursă de energie a Chinei, pus sub semnul unei întrebări geopolitice și a, cum să spun, a unei presiuni care nu cred că se va opri aici, asupra regimului politic și religios care a contribuit atât de mult la ascensiunea Chinei, care a furnizat petrol prin căi considerate puțin compatibile cu drepturi internaționale.
1: Un purtător de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe spune astăzi că un eventual refuz al Israelului de a se retrage complet din sudul Libanului ar constitui o încălcare a memorandumului.
0: Da, pentru că mă așteptam de pildă la opoziție a Israelului, care va fi separată și este, se vede separată, pentru că Israelul se simte un pic trădat, am putea spune, de această nonșalantă cu care Donald Trump, evident, în virtutea ideii de a câștiga simpatia electoratului înainte a midterms elections din noiembrie, a folosit practic situația pentru a pune capăt unui conflict pe care Israelul, și nu doar Israelul, dar oricine care are o viziune militară, strategică asupra conflictului, știa că trebuie continuat atât timp cât elementele ostile nu au fost neutralizate. Și Iranul, care a profitat de situația din Liban pentru a include practic în memorandumul de înțelegere cu Statele Unite, poate evident să redeschidă această linie a frontului, a conflictului, chiar dacă, cum să spun, sau se suspende chiar memorandumul, invocând situația din Liban, sau poate insista să includă un al treilea front deschis de un alt aliat, este vorba de Hutu,

0: discuții în Yemen la Sfântoarea Bab el Mandeb, care poate să constituie un al treilea, nu doar element, cum spuneam înainte, dar și al treilea front de atac al intereselor occidentale pe care Iranul le vizează. Deci situația devine complexă și prin faptul că nu toate elementele au fost incluse în memorandum, iar cele incluse au un grad de variabilitate care depind foarte mult de actorii cointeresați. Aici Israelul, de pildă, analiștii care, bun, încearcă să vadă partea pozitivă a lucrurilor din decepția cu care Donald Trump i-a servit, consideră că ceea ce Israelul poate să contabilizeze este întârzierea extraordinară pe care bombardamentele au cauzat-o capacității iraniene de a mai produce deocamdată uraniu, distrugerea flotei militare și mai ales distrugerea oțelăriilor care fabricau piesele din morile de centrifugare ale uraniului.
1: Și să vă mai întreb și ce înseamnă acest acord pentru Europa și faptul că el a fost anunțat în Europa?
0: Spune că...
1: Întâmplător sau nu?
0: Da. Acolo, să spunem așa, a fost o unire a unor două evenimente. E vorba de G7-le de la Evian și oferta elvețiană de găzduire asemenea întâlnire în virtutea medierii ei prin neutralitatea asumată a Elveției. Dar, după cum vedem, niciun membru al Uniunii Europene nu a mai fost implicat în acest proces de negociere. Au fost implicați Pakistanul ca mediator, Omanul, Qatarul chiar în ultima vreme, dar statele europene au rămas marginale și este un semnal puternic că acestea nu doar că nu mai au influență, dar nu mai sunt considerate nici de către actorii regionali, Israelul, statele Golfului sau Pakistanul ca mediator test, factor capabil să aibă un impact asupra deciziilor din zona Orientului Mijlociu. Pentru că Europa, Uniunea Europeană, are o serie de partipriuri, le-am spune, în primul rând o serie de state care s-au angajat să rămână de partea cauzei palestiniene, cu recunoașterea statului palestinian, aruncată mai degrabă manifest în ochii Israelului, ceea ce a făcut ca Israelul să își dorească excluderea acestora de la masa de discuții. Lui Donald Trump îi convine foarte bine să demonstreze că singura putere și autoritate în sfera occidentală și în lume aparține Statelor Unite și deci ieși. Și atunci, din această combinație, care merge mână în mână cu excluderea europenilor din negocierile cu Rusia în celălalt conflict din Ucraina, au servit tocmai pentru a arăta că Europa este minimalizată și din cauza lipsei de poziție comună și a divergențelor care apar foarte adesea între membrii ei, membrii Uniunii Europene, cu privire la relațiile care pot fi întreținute pe de-o parte cu Israelul, cu rolul Hezbollahului și cu cauza palestiniană.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru această analiză. Am fost în legătură directă cu domnul Radu Albu Comănescu de la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj. Ministrul german al apărării Boris Pistorius a anunțat că navele marinei germane, pregătite pentru o posibilă misiune de deminare în strâmtarea Ormuz, au trecut de canalul Suez și urmează să staționeze în apropiere de Djibouti. Navele trebuie să fie pregătite să intervină rapid și să ajungă cât mai repede în strâmtoare dacă va fi decis o misiune internațională de deminare, a spus oficialul german la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO. Vlad Reghicescu relatează.
2: Chiar în timp ce vorbim aici, nava noastră de vânătoare de mine Fulda și nava de aprovizionare Mosel traversează canalul Suez în direcția Mării Roșii. Unitățile vor fi poziționate în avans în vederea unei misiuni posibile în strâmtoarea Ormuz. Această poziționare în avans este o măsură de anticipare, de precauție. Dorim ca în momentul în care va fi nevoie și când lucrurile devin realitate, să putem acționa rapid și mai ales să ajungem repede în strâmtoare, a declarat astăzi dimineața ministrul german al apărării Boris Pistorius la reuniunea cu omologii săi din NATO, desfășurată la sediul Alianței de la Bruxelles. Potrivit ministerului german al apărării, cele două unități navighează într-o grupare multinațională și mai au nevoie de între 5 și 7 zile pentru a ajunge la destinație intermediară. La bordul celor două nave se află aproximativ 140 de militari. Pentru o eventuală misiune, navele au fost echipate cu sisteme autonome, cu drone, scafandri specializați în neutralizarea minelor

0: și cu echipe de protecție a navelor. Intrată în serviciu în 1998, Fulda dispune de o cameră hiperbară pentru scafandri și de drone capabile să localizeze minele maritime. De asemenea, pe lângă dronele autonome care pot explora singure o anumită zonă maritimă, sunt disponibile și drone subacvatice ghidate, dotate cu camere video. Experții germani presupun că Iranul ar fi amplasat câteva zeci de mine maritime în strâmtoare la scurtă vreme după declanșarea războiului, chiar dacă Teheranul nu a confirmat niciodată oficial o astfel de operațiune. Mesajul ministrului apărării Boris Pistorius, care vine cu 3 săptămâni înaintea summitului NATO de la Ankara, este, înainte de toate, un semnal transmis Statelor Unite privind disponibilitatea Germaniei pentru o eventuală desfășurare a Bundeswehrului în regiune. Însă nu logistica militară pare să complice misiunea, ci mai degrabă deciziile politice. Trimiterea navelor germane pentru securizarea acestei rute maritime, prin care trece aproape o cincime din petrolul transportat la nivel mondial, are nevoie de mandat din partea Bundestagului. Obținerea acestui mandat s-ar putea dovedi însă dificilă și riscă să umbrească deplasarea cancelarului Friedrich Merz la summitul NATO de la Ankara. Boris Pistorius. Când și dacă sunt clarificate condițiile, ne vom adresa Bundestagului și îi vom solicita mandat. Când și dacă se va ajunge, însă în acest punct rămâne deocamdată deschis. Pentru stâmptoarea Ormuz avem nevoie, așa cum am subliniat în mai multe rânduri, de un cadru internațional limpede, conform dreptului internațional, care poate avea diferite forme. Avem nevoie și de un mediu permisiv, ceea ce înseamnă în special acordul Iranului și al Omanului pentru eventualele operațiuni de deminare. Multe lucruri depind acum de felul în care vor evolua în următoarele 60 de zile negocierile dintre Iran și Statele Unite. Ministrul a mai subliniat că cele două state riverane trebuie să permită intervenția echipelor germane specializate în neutralizarea minelor, astfel încât militarii Bundeswehr să nu fie puși într-o situație incertă în care ar putea deveni ei înșiși ținte. Potrivit publicației Der Spiegel, deputați influenți ai coaliției, atât din tabăra conservatoare cât și din cea social-democrată, au ridicat obiecții juridice serioase față de intenția guvernului federal de a participa la o operațiune militară internațională. Aceștia au îndoieli, în special pentru că misiunea ar urma să se bazeze exclusiv pe o rezoluție formată în termeni generali, adoptată de Consiliul de Securitate al ONU în luna martie. Spiegel mai scrie că secretari de stat din Ministerul de Externe și din Ministerul Apărării de la Berlin au prezentat ieri seară principalilor responsabili ai coaliției în domeniul apărării proiectul de mandat elaborat de cele două ministere. Acesta nu se bazează însă nici pe un mandat european existent sau nou, nici pe o nouă hotărâre a Consiliului de Securitate al ONU. Surse din anturajul celor două grupuri parlamentare spun că cei doi vicepreședinții acestora, creștin-democratul Norbert Röttgen și colega social-democrată Siemtje Möller, au ridicat chestiunea temeiului juridic internațional pentru planurile guvernului. În clipa de față nu putem explica propriilor grupuri parlamentare de ce ar trebui să aprobăm aceste planuri, ar fi spus cei doi parlamentari. Ei i-au întrebat totodată pe reprezentanții guvernului ce știu despre acordul dintre Statele Unite și Iran, arătând că nu pot fi ignorate prevederile. Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, cei doi au avertizat că fără o clarificare temeinică a bazei juridice a mandatului nu va exista majoritate în Bundestag. De altfel, Verzii și Partidul Stângii nu vor să voteze în favoarea misiunii, iar majoritatea de doar 12 voturi a coaliției s-ar putea dovedi prea fragilă.
1: Ucraina și Germania au semnat un acord privind capacitățile antibalistice, a declarat astăzi președintele Volodymyr Zelensky, care i-a îndemnat și pe ceilalți aliați occidentali să se alăture efortului și să fie obținute rezultate până în iarnă. Potrivit agențiilor DPA și EFE, Germania va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar în valoare de 400 de milioane de dolari, iar o parte din această sumă va fi destinată achiziției de rachete interceptoare pentru sistemele antiaeriene americane Patriot. Vorbind la o reuniune a grupului de contact pentru apărare din Ucraina, cunoscut sub numele de grupul Rammstein, Zelensky a declarat că Ucraina are nevoie urgentă de artilerie cu rază lungă de acțiune și de vehicule fără pilot. Ucraina le solicită aliaților săi o finanțare suplimentară de 20 de miliarde de dolari pentru achiziții militare, în plus față de o finanțare de 40 de miliarde deja asigurată, a declarat ministrul ucrainean al apărării. Pe de altă parte, Rusia a amenințat astăzi Ucraina cu noi lovituri masive asupra instalațiilor militare după un atac ucrainean de amploare asupra regiunii Moscova. Este cel mai de amploare atac ucrainean care a lovit în special o rafinărie importantă pentru a doua oară în ultimele 3 zile. În regiunea Moscovei a căzut o ploaie de petrol, iar cetățenii ruși s-au plâns de lipsa mesajelor de avertizare înaintea atacului. Forțele navale române participă în această săptămână la cea de-a 10-a activare a grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră și la un exercițiu multinațional în cooperare cu forțe dislocate în Europa ale Marinei Statelor Unite. Exercițiul este considerat drept unul dintre cele mai importante pentru combaterea pericolelor de navigație. Alături de cei 300 de militari români, participă și 220 de militari din Bulgaria, Canada, Franța, Grecia, Spania, Statele Unite și Turcia, cu nave și capabilități dedicate operațiunilor de combatere a minelor marine. Exercițiul este condus de Centrul 39 Scafandri al Forțelor Navale Române, după cum explică din Constanța Sorin Cealera.
2: Prin amploarea și complexitatea activităților, MCM Dive 26 contribuie la consolidarea securității maritime în regiunea Mării Negre, la dezvoltarea capacităților de combatere a amenințărilor generate de minele marine și la creșterea interoperabilității dintre statele aliate și partenere. România participă cu nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa și vânătorul de mine M271 Capitan Constantin Dumitrescu, care face parte concomitent din grupul operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră, activat în această perioadă pentru 2 săptămâni. Capitan Comandor Cristian Mitu, comandantul navei maritime pentru scafandri Grigore Antipa.
3: Căutăm să găsim și să neutralizăm pericolele din Marea Neagră, inclusiv minele în derivă sau minele ancorate. Nava are o procedură specifică și execută manevre pentru a fi în siguranță față de obiectul găsit. Echipa EOD coboară barca, se duc cu barca, cercetează, după care, în funcție de investigația lor, se ia decizia dacă trebuie neutralizată sau nu obiectul.
2: Exercițiul este condus de Centrul 39 Scafandri din cadrul Forțelor Navale Române. Comandantul structurii, comandorul Marian Tănase, este și comandantul exercițiului MCM Dive 26.
4: Am reușit să creăm seriale și secvențe în care să fie implicați toți participanții, toate echipele de scafandri străini, inclusiv gruparea MCM Black Sea. Principalul serial a fost cel de răspuns pentru a combate mine în derivă.
2: Activitățile au inclus și integrarea sistemelor fără pilot, cercetarea și monitorizarea situației maritime, precum și exerciții de inserție și recuperarea scafandrilor cu ajutorul elicopterului. În condiții meteo nefavorabile, cu o mare de gradul 2 spre 3, echipele mixte alcătuite din militari din diferite națiuni au finalizat cu succes misiunile. Locotenent comandor Sebastian Harper, comandantul contingentului canadian participant la misiune. Suntem aici pentru a participa cu aliații și partenerii noștri la acest exercițiu de combatere a amenințărilor maritime. Este foarte valoros din perspectivă tactică. Capitan comandor Mihai Iordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD. Exersați tot timpul aceste proceduri, se poate spune că sunteți pregătiți oricând pentru un scenariu real?
5: Da, putem oricând, în orice moment să ne adaptăm situației, s-au folosit explozibili reali, lansări din elicopter, ambarcări la bordul navelor în viteză, pe condiții meteo neprielnice și totuși misiunea a fost cu succes obținută, fără să avem niciun fel de probleme sau victime.
2: Exercițiul MCM Dive 26 se va încheia vineri, în timp ce gruparea de luptă contra minelor marine MCM Black Sea, din care face parte vânătorul de mine M271 alături de alte 3 nave ale forțelor navale ale Turciei și Bulgariei, va fi activă pentru încă o săptămână. Rolul inițiativei regionale MCM Black Sea este de a asigura libertatea de navigație pe mare în apele internaționale, prin supravegherea, recunoașterea și neutralizarea posibilelor pericole pentru traficul maritim, precum minele marine aflate în derivă.
6: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Curtea de conturi europeană avertizează executivul comunitar că strategiile antifraudă nu trebuie să rămână pe hârtie și că eforturile trebuie axate pe atingerea de rezultate cu impact efectiv. Într-un raport publicat astăzi, instituția de audit a Uniunii Europene semnalează că, mai ales pe fondul creșterii bugetului Uniunii Europene și a utilizării tot mai extinse a inteligenței artificiale, Comisia are nevoie de un cadru antifraudă solid și de controle fiabile pentru a preveni frauda, a depista cazurile suspecte și a corecta problemele atunci când apar. Iulian Olescu analizează recomandările.
7: Curtea de Conturi Europeană trage un semnal de alarmă privind modul în care sunt protejați banii Uniunii Europene împotriva fraudelor. Deși Comisia Europeană are o strategie antifraudă bine definită, auditorii spun că aplicarea concretă a măsurilor rămâne insuficient de ambițioasă. Combaterea fraudei rămâne una dintre marile provocări ale Uniunii Europene, mai ales într-un context în care volumul fondurilor gestionate este uriaș. Este vorba despre bani publici care finanțează infrastructură, agricultură, cercetare, digitalizare sau tranziția verde. Curtea de Conturi Europeană avertizează că, deși Comisia are un cadru antifraudă bine structurat, eficiența reală a acestuia este sub semnul întrebării. Practic, raportul

0: Special publicat astăzi arată că strategia antifraudă este în linii mari completă și bine construită. Problema apare în momentul în care aceasta trebuie transformată în acțiuni concrete și măsurabile. Auditorii europeni au identificat mai multe vulnerabilități, evaluări incomplete ale riscurilor, planuri de acțiune insuficient de ambițioase și o monitorizare care pune accent mai mult pe implementare decât pe rezultate. Cu alte cuvinte, Comisia urmărește în principal dacă anumite măsuri au fost aplicate, dar mai puțin dacă ele chiar reduc frauda sau limitează pierderile financiare. Simona Vist, ofițer de presă la Curtea de Conturi Europeană.
1: Combaterea fraudei este esențială pentru ca banii Uniunii Europene să ajungă acolo unde este nevoie de ei și să nu fie pierduți prin practici ilegale. În acest scop, Comisia Europeană are o strategie antifraudă, unul dintre principalele instrumente pentru protejarea bugetului UE. Strategia oferă cadrul general de acțiune, însă planurile concrete de implementare nu sunt întotdeauna la nivelul ambițiilor stabilite. Autoritățile europene și cele naționale trebuie să se asigure nu doar că fondurile sunt cheltuite corect, ci și că fraudele și alte activități ilegale sunt prevenite și combătute.
0: Una dintre observațiile importante ale auditorilor este că mecanismele de evaluare a riscurilor nu țin întotdeauna pasul cu noile tipuri de amenințări. Frauda nu mai arată astăzi ca acum 5 sau 10 ani, iar metodele devin mai sofisticate, mai rapide și mai greu de depistat. Un risc major semnalat în raport este utilizarea tot mai intensă a inteligenței artificiale în activități frauduloase. Tehnologii precum deepfake, generarea automată de documente false sau falsificarea identității pot complica semnificativ munca autorităților. În plus, economia europeană este din ce în ce mai integrată, iar fluxurile financiare transfrontaliere fac detectarea fraudei și mai dificilă. În acest context, auditorii europeni spun că este nevoie de reacții rapide, de instrumente moderne de analiză și de o capacitate mai bună de anticipare a riscurilor, miza fiind protejarea banilor contribuabililor europeni. Simona Vist.
1: Pe măsură ce bugetul Uniunii Europene crește, măsurile antifraude devin tot mai importante. Metodele de fraudă evoluează rapid, odată cu noile tendințe ale criminalității. Inteligența artificială poate face fraudele mai ieftin de organizat, mai ușor de extins și mai greu de depistat. În același timp, creșterea activităților economice transfrontaliere complică și mai mult lupta împotriva practicilor ilegale. În aceste condiții, Comisia Europeană are nevoie de un sistem antifraudă solid și de controle eficiente care să prevină fraudele, să identifice rapid cazurile suspecte și să corecteze problemele atunci când apar. Concluzia este simplă. O strategie antifraudă există, dar nu este suficient să rămână doar pe hârtie. Pentru a proteja eficient banii contribuabililor europeni, Comisia Europeană trebuie să fie mai ambițioasă și să pună un accent mai mare pe rezultate concrete.
0: Raportul Curții de Conturi Europene vine și cu recomandări clare pentru Comisia Europeană. Printre acestea se numără îmbunătățirea supravegherii centrale, actualizarea mai frecventă a evaluărilor de risc, utilizarea unor resurse mai diverse de informații, inclusiv expertiză externă, și o raportare mai clară privind impactul real al măsurilor antifraudă. Auditorii concluzionează că Uniunea Europeană dispune deja de instrumentele de bază pentru combaterea fraudei, însă acestea trebuie adaptate la noile realități și folosite mai eficient.
2: Agenția de Investiții a Republicii Moldova a lansat azi platforma digitală oficială Moldova MD, un nou instrument de prezentare a țării. Acesta oferă o prezentare structurată și ușor de parcurs a Republicii Moldova pentru publicul internațional, dar și pentru cetățenii din țară și diasporă. Lansarea răspunde nevoii unui spațiu digital clar care să prezinte Republica Moldova într-un mod structurat și relevant, într-un context global în care accesul rapid la informație și claritatea mesajului sunt esențiale, se arată în comunicatul de presă. Platforma reunește într-un singur loc informații esențiale despre țară, de la context economic și direcții de dezvoltare, până la identitate culturală, tradiții și experiențe locale. Conținutul e organizat astfel încât să ofere o înțelegere rapidă și corectă a Republicii Moldova, atât pentru cei care o descoperă pentru prima dată, cât și pentru cei care doresc să o redescopere dintr-o perspectivă actuală. Între timp, România rămâne principala piață de export pentru Republica Moldova, circa 30% din exporturile moldovenești fiind orientate către piața românească. Schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns anul trecut la aproape 4 miliarde de euro, în creștere cu 15% față de anul 2024, iar în primele 4 luni ale acestui an, exporturile moldovenești în România au crescut cu 10%. Datele au fost prezentate astăzi astăzi de Agenția de Investiții din Republica Moldova,

0: și sunt sintetizate de la Radio Chișinău de Cristina Sânduță.
1: Directoarea adjunctă a Agenției de Investiții, Irina Tostousov, a declarat că România rămâne principala piață de export pentru producătorii moldoveni și reprezintă o poartă de acces către alte state europene. Potrivit acesteia, interesul pentru piața românească este în continuă creștere, iar rezultatele exporturilor sunt susținute de programe și instrumente dezvoltate de instituție pentru sprijinirea companiilor locale.
2: Piața României este una cu siguranță prioritară pentru exporturile din Republica Moldova. În 2025, volumul de export alocat acestei piețe a fost de 29%, iar deja în acest an, în primele 4 luni, aceste exporturi au crescut cu 10%. Deci vedem un interes foarte mare, nu doar din perspectiva producătorilor noștri de a accesa această piață, dar și din perspectiva României pentru acest import și pentru această colaborare dintre aceste două țări. Odată ce vă lansați în România, cu siguranță că o să vă fie mult mai ușor să vă lansați și peste hotare. În Germania, Italia, Polonia, țările în care veți decide dumneavoastră să vă urmați cursul.
1: Unul dintre autorii studiului, expertul în studierea piețelor Andrei Crigan, a subliniat că România importă anual mărfuri din întreaga lume în valoare de 130 de miliarde de euro. Însă din Republica Moldova cumpără doar un miliard. Potrivit acestuia, diferența demonstrează existența unui potențial semnificativ de creștere pentru producătorii moldoveni.
3: 130 de miliarde de euro importă România de peste hotare mărfuri și produse anual. Republica Moldova vinde doar un miliard în România. Avem și putem produce cam tot ce importă România, fără modestie, dacă vrem și dacă ne gândim cum o facem. Dacă vorbim de piață, piața României este de 20 de ori mai mare, dacă vorbim de PIB în materie, da? Dar noi am făcut cumva această comparație cu populația, da? 19 milioane versus 2,4 milioane. Potențialul e clar, foarte mare. Doar pe produse alimentare, România are un deficit de cât că în jur de 4 miliarde de euro. Doar pe produse alimentare. Nu cred că există o poziție pe care noi n-am putea să o producem, da? De ce nu o facem atunci?
1: Studiul arată că România înregistrează un deficit comercial de aproximativ 4 miliarde de euro doar pe segmentul produselor alimentare, ceea ce oferă oportunități importante pentru exportatorii moldoveni. În prezent, 40% din exporturile Republicii Moldova către România sunt produse alimentare, printre care semințe de floarea soarelui, semințe de rapiță și vinuri, urmate de produse de panificație, uleiuri, conserve, sucuri și gemuri. Exporturile nealimentare estimate la aproape 600 de milioane de euro sunt dominate de cablaje electrice, bare din fier și produse din mobilier. Potrivit studiului, consumatorii români apreciază produsele cu un raport corect între preț și calitate, o poveste autentică și o prezență atât în mediul online cât și în magazinele fizice.
0: Și cu aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți la Radio România Actualități.

0: auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi, reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
2: Bună seara, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeană se reunesc la Bruxelles pentru un summit de două zile cu o agendă încărcată. Vor fi analizate subiecte precum programele de echipare militară sau aderarea Republicii Moldova la forul comunitar. Cel mai important dosar este însă cel legat de viitorul buget multianual al Uniunii din perioada 2028-2034. România își dorește ca în viitorul cadru financiar, coeziunea și politica agricolă să beneficieze de sume consistente, după cum a afirmat președintele Nicu Șordan.
3: Noi vrem un buget cât mai mare, vrem ca pe acest pilon 1 de coeziune și politică agricolă să rămână sume consistente, România tot timpul a dorit asta, și în ceea ce privește pilonul 2 de competitivitate, am dorit dintotdeauna să existe o competiție adevărată, dar ca banii de aici să nu se ducă doar spre țările mai dezvoltate, să vină spre țările mai puțin dezvoltate, și pentru moment s-au obținut cu banii din acest fond de competitivitate să se stimuleze întreg lanțul valoric, și astfel încât și cei care oferă componente pentru produsul final să poată să fie stimulați.
2: Autoritățile au dispus ridicarea temporară a restricției de circulație instituite în zona pasajului CF de la râul Vadului de pe Valea Oltului. Astfel, de mâine, de la ora 16 până sâmbătă ora 8, circulația rutieră se va desfășura pe ambele sensuri de mers. Măsura a fost adoptată pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unei fluențe sporite a traficului rutier în contextul valorilor ridicate prognozate pentru această perioadă. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat astăzi într-o conferință de presă la Casa Albă că perioada de negocieri de 60 de zile prevăzută de protocolul de acord cu Iranul începe astăzi, dar nu s-a stabilit încă modalitatea desfășurării discuțiilor tehnice care ar trebui să debuteze la acest sfârșit de săptămână în Elveția. Casa Albă a pus la dispoziția ziariștilor copii ale memorandumului de înțelegere semnat ieri la distanță de către președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian. Octavian Begu.
4: Conform textului, înțelegerea prevede încheierea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban, ridicarea blocadei impuse porturilor iraniene și retragerea în termen de 30 de zile a forțelor americane din apropierea acestora. Statele Unite vor permite exporturile de petrol iranian, vor pune capăt sancțiunilor și, alături de aliați regionali, vor furniza 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului. În cursul celor 60 de zile se va stabili și modalitatea deblocării fondurilor Teheranului din băncile occidentale. Iranul, în schimb, se angajează să nu producă ori să achiziționeze arme nucleare și să nu taxeze traficul prin strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile. Pe de altă parte, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, președintele Trump a spus că țara sa nu va plăti 300 de miliarde de dolari și că acordul este un succes, dovadă fiind ieftinirea petrolului și evoluțiile pozitive la bursă. La Teheran, ghidul suprem, Moshtaba Khamenei, a anunțat că a aprobat acordul în ciuda unei opinii divergente.
2: Datele meteo, vremea va deveni călduroasă mâine în Banat și Crișana și local în Oltenia și Muntenia. Vor fi 32 de grade în aceste regiuni, în timp ce pe litoral maxima nu va trece de 24 de grade. La această oră, în capitală, sunt 20 de grade. Sport acum, Andreea Helmis.
5: Bun găsit! FCSB a oficializat primul transfer al verii, Ronny Labon, un fundaș dreapta venit din Liga a 3-a franceză de la Caen. În vârstă de 28 de ani, Labon a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive în ultima stagiune și mai avea contract cu echipa franceză până în 2028. FCSB s-a înțeles și cu Anderson Seara de la Csíkszereda, dar mutarea nu a fost încă oficializată. Darius Solaru la Union Saint-Gilloise și Lucas Jima, al cărui contract a expirat, sunt jucătorii de care s-a despărțit FCSB în această vară. Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Internaționale Milano. Antrenorul român o va pregăti pe campioana Italiei până în vara anului 2028. La capătul ultimului sezon, cu Chivu pe bancă, milanezii au câștigat titlul cu numărul 21. Clubul Real Madrid a anunțat încă un transfer după aducerea lui Bernardo Silva și a lui Marc Cucurea. Francezul Ibrahima Konaté a semnat un contract valabil până în 2030. Ultima dată la Liverpool, Konaté se află la Cupa Mondială cu naționala franceză, care a debutat cu victorie 3-1 în fața Senegalului.
2: Știrile orei 23 se încheie aici la Radio România Actualități. Urmează Teatrul Radiofonic.
6: Teatrul Național Radiofonic.

0: This is Charles Bukowski. Okay, let's forget the bullshit.
1: Stau cu spatele lipit de perete.
0: I'll drink this beer and I'll leave, right?
1: E plutonul de execuție în așteptare. Se pregătesc.
0: I'm glad you let that sentence go on.
1: Și dacă următorul este Dostoievski.

poate nu contează direct. Milioane de oameni nu l-au citit, nu-l vor citi niciodată. Da, pe când eram tânăr, știu că împreună am trecut prin fabrici, dincolo de curve, m-a ridicat dincolo de noapte și m-a dus într-un loc mai bun. Chiar și atunci, la bar, bând alături de alți nefericiți, m-am bucurat că i-au dat lui Dostoevski o amânare.

0: Mi-au dat până și mie, lăsându-mă să văd fețele râncete din lumea mea. Moartea arătând cu degetul. Am prins repede un bețiv pur care își împărțea bezna împuțită cu frații mei.
1: Cine ești? Ce ești? Cine ești? Cine?

0: 300 de miei. 300 de miei sacrificați. Dacă îi adun pe toți și susțini, Biblia nu se mai satură de miei. Și a venit tremul. O să rămânem fără prunci de oi. Și de-ar fi doar paguba asta. După săptămâna trei sinucigași, murim cu toții și dobitoace, și noi păcătoși. Dar fierul să rezist, începe ploaia. Aș întoarce, dar nu mă lasă sufletul. Dulăul ăla negru urlă cu foame, de trei zile urlă, și Tihon nu e aici.
1: Plec și nu mă mai întorc.
2: Cine ești?
3: Nicolae.
1: Nu sunt sănătos.
3: Nicolae.
4: Cine?
3: Stavrogin.
1: Am halucinat.
4: Spune!
3: Stavrogin!
1: Vino cu mine.
4: Cine ești?
1: Îmi ești dragă.
2: Cine?
1: Numai în prezența ta pot vorbi cu clastare
4: cine
1: despre
4: ești?
1: Mine.
4: Cine ești? Cine?
3: Stavrogin! Oh!

0: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! 300.000 și nici n-avem gara noastră! Satul ăsta e blestemat! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
1: Deschideți! Deschideți! Dumnezeu nu doarme niciodată!
2: Tu, Doamne, cum vei opri îndurările tale și bunătatea și credincioșia ta mă vor păzi totdeauna. Că cerere e fără rămân.
1: Deschideți!
2: Nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât pe de capul meu. Să zic că se mai încetă. Tu ești ajutorul și izbăritorul meu. Nu se poveste. Nu se poveste.

0: Spovedania.
1: Nu v-ați prezentat. Însă eu v-am recunoscut. Am avut plăcerea să vă văd acum 4 ani, chiar în această mănăstire. Din întâmplare.
0: N-am mai fost pe aici decât când eram copil. Poate ați auzit vorbindu-se de mine și acum vă închipuiți că m-ați și văzut. În starea în care sunt, mă simt vinovat de moartea soției.
2: Frumoasă camera asta. Frumoasă.
0: Mă simt vinovat și față de Elisaveta Nicolaevna. De Rusia nu mă leagă nimic. Totul îmi e străin.
2: Aveți multe lucruri aici. Cărți. Un covor scump.
0: Mi-am încercat peste tot forțele pentru a mă cunoaște pe mine însumi.
2: Nu vă simțiți bine? Poate ar fi mai bine să plec?
0: Dorințele mele sunt mărunte. Nu mă pot călăuzi.
1: Da, am avut niște dureri violente de picioare. Am dormit puțin.
2: Mă studiați?
1: Vă priveam. Îmi amintiți de mama dumneavoastră. Semănați cu Varvara Petrovna. Vreau să spun pe dinăuntru. Spiritual.
2: Deloc. Dar absolut deloc.
0: Tihon ăsta e aproape nebun. Un episcop pensionar, fără îndoială un bețiv.
2: Mama mea vine la dumneavoastră?
1: Da.
0: Are manii ascunse? Are ereziile lui? De ce m-o fi trimis Șatov aici?
2: Niciodată nu mi-a vorbit despre asta. Și v-a spus atunci, mama, că sunt nebun?
1: Nu. Nu mi-a vorbit despre dumneavoastră chiar ca despre un nebun. Am auzit vorbindu-se despre asta, dar de la alte persoane.
2: Despre Palma? Despre Palma ați auzit?

0: spatele lipit de perete.
1: În așteptare.
0: E plutonul vechi de cuțit.
1: Stau cu spatele lipit de perete.

0: Nu știu de ce am venit aici.
1: Și dumneavoastră păreți a fi suferit.
0: Nu mă simt bine. Am niște alucinații ciudate, confuze, mai ales noaptea.
2: Matrioșa, ai dus cala cu apa?
0: Uneori simt lângă mine parcă pe cineva.
2: Matrioșa, Matrioșa.
0: Cineva rău.
2: Matrioșa.
0: Care mă privește batjocoritor.
2: Matrioșa.
0: Mereu același.
2: Matrioșa.
0: Draga, bună, harnică Matrioșa, ai văzut pe fereastră ce frumos ninge? Hai, hai aici sus, pe genunchii mei, hai să vezi mai bine.

0: de zăpadă sunt bogăția Rusiei, știai?
1: Da?
0: Fulgii de zăpadă îmbracă stepele și oamenii și orașele cu lacrimi de stele. Bună, matrioșă! Ce s-ar face bolnavul Stavrogin fără ea?

0: proaste. O să mă duc să văd un doctor.
1: Să mergeți neapărat.
0: Ați mai văzut oameni suferind așa? De asemenea halucinații?
1: Am văzut. Un ofițer care își pierduse soția, ființă fără pereche. Și suferiți de mult?
0: De vreun an. Cu siguranță sunt tot eu. Sub diferite înfățișări. Asta o să spuneți, fiindcă mă îndoiesc și nu sunt sigur dacă sunt eu sau dracu.
1: Vi se arată, îl vedeți.
0: Văd că vă interesează. Da, îl văd. Așa cum vă văd pe dumneavoastră. Dar nu sunt sigur dacă sunt eu sau este el. Vă e greu să admiteți că ar fi dracu. E mai potrivit cu profesiunea dumneavoastră.
1: E mai probabil că e vorba de boală. Cu toate astea, demonii există.
2: 2 ani te-am așteptat, Stavrogin. De ce sunt eu condamnată să cred în tine pentru eternitate? Nu sunt în stare să te smulg din inima mea, Nicolae Stavrogin.
3: Stavrogin, ești superb. Un amestec de candoare, de naivitate. Sunt nihilist, dar admir frumusețea. Ești idolul meu.
0: Senat de Kirilov, gentilhomme russe, citoyen du monde, eu i-am sucit mințile, așa a spus Nicolae.
2: E adevărat că la Petersburg făceai parte dintr-o societate secretă de invizi, cu înclinații de bestialitate sexuală, că ademeneai copii ca să-i murdărești?
3: E adevărat! De ce? E adevărat! E adevărat că ai spus că nu faci nicio deosebire între o mărșăvie și o faptă de sublimă generozitate?
4: Ești un aristocrat teribil! Ești conducătorul, ești soarele, iar eu sunt piermele tău!
3: Serios?
0: Crezi în Dumnezeu?
2: Crezi în Dumnezeu?
3: Dar tu crezi? Cine crede?
4: Ai o aptitudine extraordinară pentru crimă, ca mine, ca Stenka Razin!
3: De ce? De ce? De ce toată lumea vrea să-mi pună în mână un steag?
0: O chema Matrioșa.
5: A trecut, Ren. Nu o să mai spargă liniștea asta nimica până mâine dimineață. Greu mă mai mișc cu oasele mele și cu mustul ăsta care asudă din pământ și la fel din cer. Uite, uite hambarul. Nu mai e mult, nu mai e mult. Până urc, se umple. Auzi, să ajungă moșa să dea spânzurații jos din ștreang. Unde se duce lumea asta? Am făcut cimitire fără cruci. Umplem noroiul de leșuri. La vară o să crește în grâu, în palma. Că pământul-i tot săpat. O, dracu de glodu, dracu. Doamne, iartă-mă.
0: Vă e rușine pentru mine că aș putea crede în dracu? Priviți-mă în ochi. Fac pe prostul și vă întreb.

0: Există? Sau nu?
1: Nu e rușine de cruciată, doar.
0: E bine, eu cred. Cred în diavol în mod canonic. Cred în dracul personal. Nu alegoric. Asta e tot. Trebuie să fiți foarte fericit. Credeți în Dumnezeu?
1: Da, cred în Dumnezeu.
0: Puteți muta muntele din loc? Vă amintiți Scriptura? Poruncește muntele să se miște și el se va supune.
1: Da, dacă Dumnezeu ordonă asta.
0: Deci
1: da.
0: Nu dumneavoastră, ci Dumnezeu. Drept răsplată pentru credința în Dumnezeu.
1: Poate că da.
0: Poate. Poate. Deci, vă îndoiți.
1: Credința mea nu e perfectă.
0: Cum? Nici a dumneavoastră? N-aș fi crezut.
1: Da, este cu putință ca și credința mea să nu fie perfectă.
0: Dar sunteți cu siguranță creștin.
1: Crucea ta ne-ai dat-o nouă.
0: Ce tot mormăiți acum?
1: Nu voi rușina de crucea ta, Doamne.
0: Poți crede în dracu fără să crezi în Dumnezeu?
1: Ateismul complet e mai respectabil decât indiferența. Indiferentul nu are nici o credință, doar o teamă rea, din când în când.
0: Cum o mai întoarceți? Ați citit Apocalipsa, vă amintiți ce spune îngerul bisericii din Laodiceea?
1: Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici fierbinte. Astfel, fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea.
0: Destul! Destul! Știți că vă iubesc mult!

ființă generoasă și gingașă. Poate că visezi să-mi tăruiești iubire și frumusețe și să mă pui astfel în fața unui scop. Fii prudentă. Dragostea mea va fi tot atât de măruntă, meschină, ca și mine. Iar tu vei fi nefericită. Chatov, fratele tău, mi-a spus odată, cel ce își pierde legătura cu pământul natal, își pierde zeii. Adică toate scopurile.

a existat pe fața pământului o zi cu trei cruci în centru. Și unul de pe cruce credea atât de mult încât i-a spus celuilalt: astăzi vei fi cu mine în rai. Ziua se sfârși, amândoi muriră, porniră și nu găsiră nici raiul, nici învierea. Cele spuse nu se adeveriseră. Dar dacă legile naturii nu l-au cruțat nici pe el, obligându-l să trăiască în minciună, să moară pentru o minciună, înseamnă că întreaga planetă e o minciună, că totul e o minciună, e o stupidă ironie, o farsă diabolească. Doar acela care a ajuns conștient de asta trebuie să se omoare. Sunt foarte nefericit pentru că mi-e frică. Frica e blestemul omului. Dar sunt obligat să cred că n-am credință. De Kirilov, gentilom rus și cetățean al lumii civilizate, viv la Republica Universal! Ulamo!

0: Niciodată nu voi fi capabil de asta. Kirilov, mă tem.
1: Deschideți! Am venit! Sunt aici! Dumnezeu nu doarme! Niciodată!
2: Ce vor să ne ia viața, să dea înapoi și să rușească de rușine cei ce îmi doresc să ne ia.
1: Deschideți!

0: Credeți că mi-e frică de sfinția voastră? De fapt, știți că am venit să vă mărturisesc un secret teribil și l-așteptați cu toată curiozitatea pioasă de care sunteți în stare. Ei bine, aflați că nu voi face, pentru că nu am nicio nevoie de sfinția voastră.
1: Pentru că ați fost uluiți să vedeți că mielul preferă pe cei reci celor căldicei și nu vreți să fiți căldicel. Dar nu vă chinuiți, vorbiți. De asta ați venit aici, vorbiți.
0: E bine. Aceste foi sunt destinate să fie răspândite. Nu le voi ascunde și nu am nevoie de dumneavoastră ca să o fac. Am hotărât tot. Le-am adus ca să le citiți, totuși.
1: Nu, dar literele sunt foarte mici. A fost tipărit în străinătate.
0: Poftiți ochelari.
1: Mai bine citește dumneata.
0: Normal. Doar e mărturisirea mea. Eu, Nicolae Stavrokin, ofițer în retragere, am petrecut ani buni la Petersburg, dedându-mă desfrâului...

0: Moartea arătând cu degetul, am prins repede.
1: Moartea
0: îmbețit pur
1: arătând cu degetul. Era citoyen du monde. Citoyen du monde, de om. Un bețiv pur care își împărțea bezna împuțită cu frații mei.

capete textile. Delirează. Nici lucruri îngrozitoare. L-am omorât pe Dumnezeu. L-am omorât pe Dumnezeu.

Matrioșa era singură. A venit la mine. Mi-a înconjurat gâtul cu amândouă brațele. Ninge din nou, a spus. Ninge la fereastră. Trupșorul ei în care înmugurea femeia a început să tremure, să vibreze, de parcă oasele se transformaseră în coarde de pian. Atunci și-a apropiat buzele de mine, m-a mângâiat blând cu o suflare caldă îmbălsămată cu lapte și flori și a început să mă sărute cu patima.

0: lipsește toată pagina. O veți primi când veți fi demn de asta.
1: Totuși în punctul în care ne aflăm.
0: Voi, ăștia călugării bănuitori, vă gândiți imediat la cele mai îngrozitoare lucruri, nu? Liniștiți-vă, nu s-a petrecut nimic, absolut nimic.
1: Slavă Domnului!
0: Seara mi s-a făcut frica, dacă aș fi putut m-aș fi omorât. Uneori te omori de frică, dar se întâmplă ca tot de frică să continui să trăiești. Pe urmă, am simțit o asemenea ură față de copilă, încât am hotărât să o omor pe ea, pentru felul în care se aruncase de gâtul meu, imaginându-și nu știu ce. Am ieșit, m-am plimbat și am renunțat la idee. Când frica este extremă, ea alungă ura și chiar orice dorință de răzbunare. În apartamentul din Gorohovaia mă așteptau cele două femei.
2: E frică, s-a făcut frică. Taina noastră va la sfârșit, nu să mai ai grijă de noi. De mine este fratele meu, nu o să mai trimis spania, nu sunt deloc potrivită pentru așa ceva.
3: Să tacă!
2: Când mama ta mi-a dat 100 de ruble la biserică și șalul ei și m-a luat în cupeu în casa aia bogată.
3: Pe mine, Maria necunoscută. Maria Șchioapa.
2: Cum am vărsat cafeaua
3: și la cheu mi-a zis
2: mersi. Nu, sunt potrivită pentru lumea aia.
3: Taci, inimă fără speranță.
2: Zice capitanul, fratele meu, când e beat. Dar eu nu pot să nu spun.
0: Maria Timofeevna.
2: Tu?
0: Te-am trezit.
2: Tu?
0: Sunt eu, Stavrog, soțul tău. Nu mă recunoști?
2: Bună seara, prințe.
0: Ai avut probabil un vis urât, gemeai.
2: De ce a trebuit să te visez pe dumneata în felul acesta?
0: Nu-ți mai fie frică, Maria. Să nu-ți mai fie frică.
2: Am visat asta de multe ori.
3: Și pe Liza am visat-o. Lizaveta, ai iubit-o, nu-i așa? Ce fată frumoasă!
4: Mai repede, Nicolai!
0: Hai
4: după mine!
0: Liza, stai! Nu pot ține pasul!
4: Ce noutate! Știam asta de mult! Uite! Uite cum arde! Arde toată valea! Iubesc flăcările!
0: Le văd în ochii tăi, mereu!
4: Nu, lasă-mă!
0: Uită-te la mine!
4: Mă simt ca un cadavru!
0: N-ai să mă părăsești, Liza! Vom pleca împreună chiar astăzi!
4: Unde? Unde? Undeva? Unde? Hai. Să renaștem! Mi-ajunge! Și apoi ești însurat, Nicolae! Nu, Maria Timofeevna, Șchioapa, soția ta.
0: Lasă-mă, și ieri ce-a fost aseară?
4: Nu vreau să-ți fiu soră de caritate. Nu vreau să trăiesc privind un păianjen imens, moartă de frică. Adresează-te alteia. Sunt atâtea îndrăgostite de păianjenul, vampirul Stavrogin.
0: Dacă vei auzi ceva despre omor, Liza, să știi că eu sunt vinovat.
4: Cum? Cine a fost omorât? Ai spus omorât.
0: A fost omorâtă soția mea, fratele ei lebeat și servitoarea lor.
4: Cum?
0: Un caz monstruos de tâlhărie în plin incendiu.
4: E adevărat? E adevărat ce spui? Nicolae Stavrogin, spune-mi în fața lui Dumnezeu, ești vinovat sau nu?
0: Lizaveta, Nicolae, cum poți? Nu i-am omorât eu, nu i-am omorât. Eu am fost împotriva acestui omor.
4: Stavrogin, spune adevărul.
0: Spune adevărul. Știam că vor fi omorâți, dar nu i-am omorât eu.
4: Dar știai? Și nu i-ai oprit pe ucigași?
0: Nu i-am oprit pe ucigași. Nu i-am oprit pe ucigași.
4: Deci așa e. I-ai omorât.
0: Nu.
4: Dumneata, Stavrogin, nu te tem de nimic. Ce ți-ai mai pus în gând? Să te duci la mănăstire?

0: Lisa!
1: Sau la dracu! Ce fel de barcă ești dumneata?
0: Lisa!
1: Putredă! Bună de transportat lemne! Nadio!
0: Stai, Lisa!
1: Vreau să văd! Vreau să-i văd pe cei omorâți! Vreau să o văd pe șchioapă! Pe Maria Timofei!
2: Ți-e milă, nu-i așa? Ți-e milă de mine! O să-ți fie rușine cu mine.
3: Nu vrei să te întorci la mănăstirea Maria Timofeevna?
2: Dar ce mare minune mai e și mănăstirea asta voastră.
3: Ascultă, dacă cumva ți-e teamă că nu te mai iubesc.
2: Nu, mi-e teamă de mine, să nu înceteze iubirea. În toți acești ani m-am rugat, m-am închinat pentru asta, să nu-mi pierd iubirea. Ai citit despre Grișca Otrepiev, cel care a fost avurisit de 7 soboare?
3: Ajunge, te rog, Maria Timofeevna, te rog să mă asculți. Nu mai bate câmpii, că doar nu ești nebună de tot.
2: Ce?
3: Mâine anunț public căsătoria noastră.
2: Nu.
3: Și dacă vrei, nu vom mai vorbi toată viața.
2: Nu.
3: Vei avea bani, vei călători,
2: nu.
3: O să te închini, o să te rogi, o să te duci unde o să vrei. Nu,
2: nu
3: mă voi atinge de dumneata.
2: Nu, ce-mi spui dumneata, prințe? Mi se pare cu totul
3: neobișnuit. De ce-mi spui prinț?
2: Păi cum? Nu ești prinț?
3: Cine crezi că sunt?
2: Doamne, la orice m-aș fi așteptat din partea dușmanilor lui, dar la o asemenea obrăznicie...
3: N-am fost niciodată!
2: Spune, trăiește sau l-ai omorât?
3: De cine mă e?
2: Cine ești? De unde ai apărut?
3: Maria!
2: Mâi, inima mea a presimțit uneltirea. Ce bufniță oarbă îmi dă târcoale!
3: Maria Timofeevna!
2: Nu! Lasă-mă, puișorule, să știi că ești un actor prost!
3: Încetează!
2: Transmite-i contesei salutul meu și spune-i să trimită unul mai priceput!
3: Încetează!
2: Doamne, dar eu eram fericită toți acești 5 ani cu gânduca șoimul meu trăiește și zboară și se bucură de soare. Spune, impostorule, ți-au dat mulți bani, cu cât te-ai învoit?
3: Idiotă!
2: Ieși afară, eu sunt soția prințului meu și nu mă tem de cuțitul tău.
3: Ce spui, nenorocito, ce ți se lăsare?
2: Grișca Otrepiev, anatem!

0: Oare asta e ceea ce se cheamă mustrări de conștiință, sfinția voastră? Căință? Asta e căință?
1: Alucinații, sfinția voastră, în fiecare zi, în fiecare noapte, până la nebunia totală. Oameni buni, nu pot trăi cu asta, dar îmi e imposibil și fără. Suntem doi, eu și necuratul. Există demon părinte. Să mă călugăresc, să mă fac călugăre.
2: Doar un novice. Și asta în taină. Puteți continua să trăiți în lume.
1: Lăsați, părinte, lăsați.
0: Ce s-a întâmplat? Ce aveți? Tremurați.
2: Văd limpede că niciodată nefericite tânăr.
0: Părinte.
2: N-ai fost mai aproape de o nouă crimă.
0: Liniștiți-vă,
2: și mai fioroasă.
0: Liniștiți-vă. S-ar putea să amân totul. Calmați-vă, aveți dreptate.
2: Și vei căuta ieșirea într-o nouă, altă crimă. Presimt asta.
1: Psiholog blestemat.

Faust, de execuție, de neașteptare.

Așteptam înfrigurat și urmăream un păianjen roșu pe o frunză de mușcată. După o jumătate de oră m-am ridicat, am pus camera în ordine. Câtă lașitate! Și am pornit-o spre magazia unde matrioșa se furișase, se ascunsese de mine. Inima îmi bătea cu putere. Privit de lung prin crăpătura ușii, era Pesna. Dar tot am văzut ce voiam de fapt, să văd

0: Domnule Stavroghi! Domnule Stavroghi! Matrioșa! Matrioșa s-a spânzurat! Matrioșa s-a spânzurat! Matrioșa, fetița mea! L-am ucis pe Dumnezeu! De ce? De ce zice asta? De ce să strige așa ceva? O copilă de 12 ani! O dau jos din ștreang și ori sunt groape, fără slujbă!
1: În muzeul din Dresda e un tablou de Claude Lorrain, Acis și Galatea. Eu l-am denumit, nu știu de ce, Vârsta de Aur. Pe el l-am văzut în vis, paradisul pe pământ. Îmi umplea sufletul de o dragoste frățească. Zeii coborau din cer și se uneau cu oamenii și inima mea se înfiora la gândul că fusesem în stare să iubesc. Iluzie sublimă, cel mai nerealizat vis, dar căruia omenirea i-a sacrificat totul, în numele căruia s-a murit pe cruce. Și în mijlocul acestei priveliști, un minuscul punct roșu, păianjenul roșu pe care îl văzusem în seara aceea, iar în fața mea, în realitate, Matrioșa, așa slăbită, cu ochii înfrigurați, exact cum era când stătea în pragul camerei mele și mă amenința cu pumnul strâns.

Am ajuns. E frig. E frig aici. Dar ce spasă dumitale. Te-ai dus din asta lume. Cine știe pe unde. Uf, uf, uf. Cum ajung eu? Cum ajung eu să te dau?

0: casa. Vă pocorsați și vă aruncați în strâmbă. La cine strânge mizeria, nu vă pasă.
1: Urât ești. Parcă te știu la față. Nu fi prințul ăla din oraș?
2: Ai venit aici la noi să ne blestem cu ștreangul dumitale.
1: Prin palatele alea scumpe nu puteai să te pup cu dracu. Doamne, iartă-mă. Ai și foi la piept.
2: Spovedania lui Nicolae Sevolodovici Stavrogin.
3: Deschideți! Dumnezeu nu doarme! Niciodată!
2: Și Tihon nu mai vine...

0: Moscow, minus 20 degrees.
1: Москва, минус 20 степени.
2: Doamna Lisa, ochi, plin ochi. Așa, Lisa, chinuiește-mă. Varsățura pe mine. Merit.
3: Da.
2: Merit, am dus la pierzanie.
3: Nu vreau să trăiesc privind un păiașe imens. Moarte de frică. Adresează-te alteia. Sunt atâta îndrăgostită de vampirul Stavrovi.
2: Nu vrei să te întorci la mănăstire, Maria Timofeevna?
4: Ce mare minune mai ești, mănăstirea voastră!
2: Dacă ți-e teamă cumva că nu te mai iubesc...
3: Gata, liniște că vine! Vine, gata, liniște! Liniște! Să-i cântăm la mulți ani și... Haideți, lasă, 1, 2, 3 și...
5: Mulți ani trăiască! Mulți ani! Cine să trăiască? Cine să trăiască?
2: Dostoievski să trăiască!

0: Spovedania, scenariu radiofonic de Doina Pap, după romanul Demonii, de Fyodor Mihailovici Dostoevski. Distribuția a fost următoarea. Nicolae Vsevolodovici Stavrogin, Zoltan Octavian Butuc, Tihon, Marian Râlea, Maria Timofeevna, Ana Ioana Macaria, Lizaveta Nicolaevna, Izabela Nemțu, Moașa, Magda Catone, Mama, Manuela Ciucur, Kirilov, Andrei Ciopec, Matrioșa, Ana Maria Țoghină. Muzica originală și sound design, Tom Brânduș. Asistența tehnică înregistrări teren, Bogdan Dumitrescu și Marius Țoghină. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Regia artistică, Ilinca Stihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2018.
1: Radio România Actualități.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Udruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Criza politică se prelungește în condițiile în care premierul desemnat Adrian Veștea a amânat din nou depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri. Procedura trebuie definitivată până marți, săptămâna viitoare, astfel încât noul termen avansat este duminică, zi în care atât PSD cât și PNL au reuniuni decisive pe fondul incertitudinilor legate de obținerea unei majorități parlamentare pentru votul de investitură. Adrian Veștea a spus că are nevoie de timp pentru a construi un acord politic solid. PNL, USR și UDMR au votat să nu susțină un guvern Veștea, deși pare că îl sprijină pe premierul desemnat. PSD va lua duminică o decizie în cadrul Consiliului Politic Național, a declarat liderul formațiunii Sorin Grindeanu.
2: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare. Mă refer la veniturile românilor și la tot ceea ce înseamnă viața românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale.
1: Adrian Veștea e în calcul și voturi de la AUR, deși aceasta exclude un sprijin și vrea alegeri anticipate. Pe fondul controverselor privind un astfel de demers, președintele Nicuș Ordan a spus ieri că aceasta este o discuție care îl vizează pe prim-ministrul desemnat. Sunt tensiuni și la PNL înaintea Consiliului Național Extraordinar de astăzi și a Congresului de duminică, când ar urma să se aleagă o nouă conducere a formațiunii. După ce Tribunalul Ilfov a suspendat ieri deciziile conducerii partidului prin care parlamentarii liberali erau obligați să voteze împotriva cabinetului Veștea și riscau sancțiuni dacă îl susțineau. La această hotărâre contestată deja de conducerea liberală se adaugă și faptul că Adrian Veștea și-a anunțat candidatura la șefia partidului și a solicitat amânarea cu o săptămână a Congresului pentru a-și pregăti moțiunea. În același timp, scena politică este zguduită și de probleme judiciare. Primarul general al Capitalei Ciprian Ciucu, prin vicepreședinte al PNL și un susținător al liderului partidului Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar de DNA într-un dosar de presupusă

0: oare de mită legată de un proiect imobiliar, acuzații pe care edilul le respinge.
1: Nu am nimic de ascuns, sunt încrezător, acest proces va scoate adevărul la iveală, sunt nevinovat, vreau să îmi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există. Treaba mea este să am grijă de București și să mă dedic în următoarea perioadă Bucureștiului.
0: Și tot ieri, în alta curte, a confirmat definitiv existența unui conflict de interese în legătură cu aprobarea unui referat de modificare a unui plan urbanistic zonal în cazul primarului Timișoarei și lider al USR, Dominic Friț, care anunță că va contesta decizia la CEDO. Apărarea statelor membre și a României de recentele atacuri cu drone va figura în concluziile summitului Uniunii Europene de la Bruxelles, iar președintele României, Nicu Șordan, spune că acestei vești se adaugă aceea că alte două state aliate au decis tot ieri să trimită țării noastre echipamente antidronă. Nicu Șordan.
2: În concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și consecință întărirea Eastern Flank Watch. În plus, vreau să vă anunț că mai avem două state care s-au oferit să ofere echipamente pentru apărarea României de drone, Statele Unite și Franța, după Italia și Spania, și acum s-au adăugat Portugalia și Slovacia.
0: Președintele Nicu Șordan a mai spus că la summitul de două zile al Uniunii Europene vor mai fi dezbătute două subiecte importante pentru România. Este vorba de bugetul multianual pentru perioada 2028-2030, de la care Bucureștiul speră să obțină mai mulți bani pentru coeziune, agricultură și competitivitate, dar și o viitoare aderare a Republicii Moldova și a Ucrainei la blocul comunitar. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi, mai ales în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Și sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Dinamo a oficializat primele transferuri ale verii. Adriano Manole și Ianis Doană, mijlocaș ofensiv, și Răzvan Radu, fundaș stânga, toți trei eligibili pentru regula jucătorului sub 21 de ani, au semnat contracte valabile până în vara anului 2029. De asemenea, UTA a anunțat că Jason Papo va juca la Arad în următorul sezon. La 29 de ani, jucătorul francez are 81 de meciuri în fotbalul românesc la Rapid și Unirea Slobozia. La turneul ATP 500 de la Halle, favoritul 1 și campionul la Roland Garros, Alexander Zverev, s-a calificat în sferturi. Victorie în două seturi în fața conaționalului Yannick Hanfmann. Au mai avansat în urma meciurilor de joi Taylor Fritz, Ben Shelton și Rafael Collignon. Turneu feminin de 500 de puncte pe iarbă, tot în Germania, la Berlin. Madison Keys, Elina Svitolina, Linda Noskova și Alexandra Eala sunt sfertfinalistele stabilite joi. Astăzi va juca și liderul mondial Arina Sabalenka în fața Nicolei Bartunkova din Cehia.
0: Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu.
4: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.

Prezentul pare mai mult ca oricând plin de umor. Umor negru, având în vedere achitările în bloc din dosarul 10 august și ceea ce găsim în motivare, că cetățenii israelieni coborâți din taxi au fost bătuți prea puține secunde. Făcând acum paralela cu 13-15 iunie, te gândești că minerii erau mai sensibili, măcar veniseră să cultive panseluțe în fața Teatrului Național. Umor ironic, cu un președinte olimpic internațional la matematică, corigent deja de două ori la aritmetică parlamentară națională. Umor absurd, cu un președinte de partid care mai de mult se încuiase în biroul de premier din Palatul Victoria să nu fie schimbat, iar acum nu știe cum să fugă mai repede de funcția de prim-ministru. Parodie de-a dreptul, cu un politician nominalizat premier care vorbește despre el la persoana a treia și s-ar fi dus la Muntele Athos să ia copilul examenul de bacalaureat. Umor realist, să vezi că USL 1 i-a reușit lui Dan Voiculescu, în timp ce Dan Nicușor se opintește cu crearea USL 3. Și umor amar pentru noi care trăim pe pielea noastră toate astea. Măcar așteptăm finalul, să vedem cine râde la urmă. Fie și pe înfundate. Am zis înfundate? Nicio legătură cu ce s-a întâmplat azi. Bun găsit, prieteni, din studioul Paul Vigoriu, sunt Alexandru.

0: Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună o oră și 53 de minute cu invitații nopții care sunt din Asociația Aliat pentru Sănătate Mentală. Doamna Oana Crăciun, directoare de comunicare. Sărut mâna, bine ați venit la Radio România Actualități.
1: Bine v-am găsit, bună seara sau bună dimineața.
0: Și domnul Adrian Marcu, psiholog, clinician și psihoterapeut în Asociația Aliat. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Dragi prieteni, două numere de telefon. Știți, puteți rămâne și anonim dacă vreți un sfat de la domnul psihoterapeut. Avem și un număr pentru WhatsApp. Deci numerele noastre de telefon 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru WhatsApp avem 0748887766, numai pentru mesaje. Și suntem în streaming live pe Facebook la Radio România Actualități și la serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. Vă aștept și acolo mesajele. Haideți să intrăm la subiect, să facem mai întâi o prezentare generală. O să mergem și către proiecte, pentru că abia s-au încheiat și avem concluziile lor. Ce este Aliat?
1: E un aliat, așa cum spune și numele, cel puțin asta ne dorim să fim, un aliat pentru cei care se confruntă cu o problemă de sănătate mentală și mai specific, dacă e să mergem așa mai nișat, către cei care se confruntă cu o adicție. Pentru că adicțiile fac parte din tulburările de sănătate mentală. E o boală psihică. Este un ONG care are o vechime îndelungată. A pornit din Obregia, sub numele vechi de Aliat, Alianța pentru lupta împotriva alcoolismului și toxicomaniilor. Aici intrau cam toate toxicomaniile, nu doar alcoolul, deci și drogurile grele. A pornit în urma apelului unor medici din spital care observaseră o creștere îngrijorătoare a numărului de dependenți de alcool care pur și simplu umplea spitalul. Uh-huh. Adică devenise afecțiunea care aducea cei mai mulți bolnavi în Obregia și atunci au zis, ok, avem o problemă, cred că e cazul să facem ceva și să lucrăm la partea de prevenire ca să nu mai ajungă în spital totuși atât de multe cazuri, adică să facem zona aceasta de informare și de formare în același timp pe zona de adicție, pentru că devenise o problemă. De acolo a plecat. A trecut prin proiecte și în stradă, schimb de seringi, protecția persoanelor vulnerabile, consumatorilor vulnerabili care erau expuși bolilor asociate acestui consum, mai ales de droguri injectabile, vorbim de HIV, hepatite și mai departe, referiri către spitale. Am făcut asta atunci când statul român nu aloca fonduri și din fericire au fost finanțări externe. Acum am văzut că au reluat programul de interes național pe zona aceasta, noua agenție antidrog, și asta cred că este bine. Sunt ONG-uri care au rămas pe flancul ăsta, să spun așa, în stradă. Noi ne-am dus foarte mult în zona de formare de profesioniști, pentru că ne-am dat seama că e nevoie să formăm și medici de familie, dar și în zona de psihologi, psihoterapeuți și așa mai departe. Și ne-am dus foarte mult în zona aceasta de prevenție la firul ierbii, inclusiv campanii în populație, cum este săptămâna audit, de care o să vorbim
0: chiar acum, exact.
1: Cum sunt programele din școli, pentru că este important să lucrăm cu viitoarele generații și să încercăm să discutăm cu ei cât mai devreme. Dacă înainte mergeam poate la liceu cu programe de prevenire, acum cu programul Știu că pot, de exemplu, am coborât la clasa 5-a. Și vă spun sincer că în clasa 5-a știau deja despre substanțe, știau despre adicție. Ei sunt o generație care e mult mai conectată la zona asta de informații. Acum sursele sunt și nu sunt corecte și aici venim noi.
0: Iadă,
1: cumva.
0: Și sunt deschise pe internet la care ei au acces. Domnule psiholog Adrian Marcu, colega dumneavoastră vorbea despre adicția de alcool și adicția de droguri. Pentru tineri, care este mai periculos?
2: Orice adicție este periculoasă.
0: Orice adicție.
2: Importante sunt efectele. Uh-huh. Ar fi să începem în primul rând cam cu ce înseamnă adicția. Iar adicția este pierderea controlului în ceea ce privește un comportament sau consumul unor substanțe, fără a ține cont că pe termen, pe oarecare termen, provoacă efecte negative, aduce consecințe negative.
0: Tinerii cu ce încep? Cu alcoolul sau cu drogurile? Sau simultan?
2: Tinerii probabil că ar putea să înceapă, de exemplu, cu nicotina, cu țigări.
1: Sau, eu mă
2: sau cu un pahar de bere.
1: Sau chiar mai mici. Vorbim noi de zahăr. Lumea nu prea vorbește de zahăr, dar de fapt startul adicției se dă la vârste mult, mult mai mici. Părinții nu își dau neapărat seama că ăla poate fi debutul, dar am putea să o luăm un pic mai în spate, zic eu. Acum
2: adicția
1: nu știu
2: asta
1: aditul.
2: Continuă. Se continuă. E... Da.
0: Există și dependență de zahăr?
2: Dependența este în general. Acum, vedeți, în conștiința noastră, dependența întotdeauna are o conotație negativă. Ar fi să vedem și efectele pe care le aduce zahărul sau, mă rog, orice altă. Și amidonul, de exemplu, ar putea să fie la fel de periculos ca și zahărul, nu? Deci dacă este, să studiem. Dar până la urmă, cumpătarea omoară viciul. Deci, cât de mult consum? Mă gândesc la zahăr, la ciocolată, la...
1: Sau cum se spunea înainte, omul este măsura tuturor lucrurilor. Nu știu cât mai este acum. Dar cred că ar fi bine să ne mai uităm din nou la măsura asta.
2: Da.
1: Din când în când să ne mai uităm la cum
2: cine
1: stăm
2: o măsoară,
1: cu măsura.
2: Cine o măsoară și care sunt unitățile.
1: Cine e omul cu măsura.
0: În bunul obicei al emisiunii noastre ați ales fiecare câte o piesă. O să încep cu noastră. Ați ales Bill Withers, Lean on Me. De ce?
1: Pentru că aliat. Pentru că cred că e important, am ales melodia asta gândindu-mă chiar la proiectul cu elevii, știu că pot, de care spuneam, și cred că ce mi-am dat seama din proiectul ăsta, în care chiar am fost implicată în mod direct, pentru că eu, dincolo de zona de comunicare, am și partea de coaching vocațional și am lucrat direct cu copiii unul la unul, cred că au mare nevoie de cineva pe care se pot, care să-i sprijină, cineva pe care să se poată, nu știu, să-și poată lăsa capul pe un număr, așa, metaforic vorbind, să aibă un număr pe care... Să poată să-și lase capul acolo când se simt triști, neînțeleși, când trec prin situații care pentru ei sunt dramatice. Chiar dacă pentru noi adulți sunt nimicuri, pentru ei chiar sunt drame. Adică așa se resimt. Și cred că au nevoie să știe că e cineva, e un număr acolo lângă ei, cineva, o ureche care e doar acolo să-i asculte, nu să-i judece, poate nici măcar să le dea un sfat.
0: Luăm pentru două minute muzică și ne întoarcem și vorbim despre proiectul Știu că poate. Ceea ce ascultați este live BBC in concert, 11 mai 1974, muzică de colecție, prieteni.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieteni, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Pe WhatsApp 0748-887-766. Suntem pe Facebook la pagina Radio România Actualități și Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu. Ne salută domnul Valeriu George, îl salutăm și noi. Venim acum la acest proiect despre care am vorbit până acum, știu că pot. El s-a desfășurat pe raza sectorului 3, peste 2600 de elevi au participat și vorbim de prevenirea adicțiilor și bullying-ului. În ce a constat propriu-zis proiectul?
2: Proiectul a vizat această triadă educațională, adică? Care este esențială atunci când vorbim de prevenție și de orice formă de educație în zona aceasta de schimbare de comportamente, poate, și anume elev, părinte, profesor. Ok? Adică nu lucrăm niciodată doar cu elevul. De multe ori să mergem în școli cu câteva ateliere către elevi și atât, cu informații utile, bune, dar doar către elev. Noi am lucrat cu elevii, au avut 4 ateliere la fiecare clasă, am avut 4 ateliere, însemnând adicții, bullying, presiunea grupului, pentru că are legătură foarte mare cu tot ceea ce înseamnă problematica aceasta adicțiilor, adică de multe ori de aici începe consumul în adolescență, din presiunea grupului, și o temă care este de mare, mare importanță acum și actualitate, sănătatea digitală. Din nou, are legătură tot cu adicția. Nu e catalogată ca atare încă, ca o adicție, dar din ce am citit la nivel internațional, se pare că ăsta este trendul. Va intra și această adicție în cât de curând în DSM și atunci o să putem cataloga și pe aceasta ca o adicție.
1: Domnule psiholog, trebuie să ne concentrăm asupra acestei dependențe de rețelele sociale?
3: Categoric. Influența negativă este evidentă. În primul rând, tinerii și-au validarea socială din rețelele sociale. Se duc în comparații. De obicei, când faci comparații, ești pe minus. Nu te duci să te compari și să ieși pe plus, ci îți vezi lipsurile. Ceea ce duce la stări de depresive sau anxietate.
1: O să vă rog să vă puneți căștile, pentru că avem un ascultător. Este domnul Marian din Pitești. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
4: Bună dimineața, domnul Alexandru Rusu, domnul psiholog și distinsa doamnă.
1: Vă ascultă, domnule Marian.
4: Sunt numele de la Marian, sunt un fost alcoolic. Nu mai beau de 23 de ani cu vorba despre adicții. Alcool, droguri. L-aș întreba pe domnul terapeut ce definește dânsul ca specialist și că suntem la un radio public și sunt mult ascultător, să spună dânsul pe limba românului boala mentală, că mult o cred că să cred nebun, dar nu e așa.
1: Domnule Marian, pot să fac o indiscreție, să vă întreb între ce vârste ați consumat alcool? Fiind dependent?
4: Până la 34 de ani, între...
1: Și când v-ați apucat? Nu așa, un pahar...
4: 18-19 ani, am făcut armata, am construit Casa Poporului, acolo ne-am luat cu tărie, cum era atunci pe vremuri, că lucram pe frig, pe minus 15 grade, a venit revoluția, nimeni n-a înțeles, a venit divorț, și așa am intrat în alcoolism până în 2003. Pe 2 februarie m-am internat la un spital de psihiatrie.
1: Mulțumesc.
4: Mulți ani.
1: Mulțumesc, domnule Marian, pentru telefon și pentru faptul că v-ați deschis pentru noi și pentru curaj. Și vreau să vă felicit că nu mai beți de 25 de ani. Sunteți un exemplu și țineți-o tot așa. Mulțumesc, domnule Marian. Vă rog, domnule psiholog.

0: În primul rând, bună dimineața. Ca să înțeleg mai bine, dumneavoastră v-ați referit ca, în ce măsură dependența poate fi socotită ca o boală psihică?
1: Da, nu dependența de orice. Și asta cu alcoolul, că mulți cred, păi nu sunt bolnav mental.
0: În regulă.
1: Boală psihică, în dacă regulă. Beau și eu 2-3 beri pe zi, 5-10.
0: Am înțeles. Ca și boală putem vorbi de o afectare a sistemului de recompensă din creier. Deci sistemul lipidic, cel care se ocupă cu recompensele, cu plăcerea. Deci o scurcircuitare. De fapt, în teorie este adoptat modelul bolii. Dar, deci, din perspectiva asta, din perspectiva de reglării sistemului de recompensă, scurcircuitării, putem vorbi de o boală. Dar eu n-aș merge să-i spun chiar boală, pentru că asta ar însemna că bolnavul nu-și mai asumă responsabilitatea vindecării, ca să spunem așa, așa cum ați făcut-o dumneavoastră. Responsabilitate să vă internați, responsabilitate după aceea ca în fiecare zi să vă doriți să nu mai consumați.
1: Este foarte greu, domnul terapeut. Au durat 20 de ani de internări în spital, an de an, 20 de ani.
0: Dar v-ați dorit și asta contează, v-ați dorit.
1: Și mi s-a dezvoltat o degenerație la ochi, că sunt aproape orb. Cu rinopatie pigmentată și atrofie de nerv optic. Deci sunt mai văd 15% cu ochiul drept.
0: În regulă, dar spuneți-mi și metaforic, cum vedeți acum viața după când nu mai beți?
1: Izolat,
0: dar din perspectiva...
1: Frica să nu mă apuc din nou.
0: Asta este altceva. Da. Dar mai simțiți cumva că vă dă ghes, că aveți poftă de consum?
1: După 23 de ani, să vă spun sincer, nu se duce niciodată, cum să vă zic, nevoia asta de a bea.
0: Ascultați-mă.
1: Dar nu beau.
0: Ascultați-mă un picuț. Ce ar fi dacă dimineața, la prima oră, să vă spuneți, îmi doresc ca și astăzi să nu consum. Este o dorință, nu o luptăm. Transformați-o într-o dorință. În regulă știți, dar o puneți în practică? Puneți în practică acest...
1: Da. Domnul doctor, că sunt și cardiac, am luat medicamente și cum să vă spun sincer din tot sufletul și inima mea, dacă mi-a tunat cineva obligat pe gât, n-a deschide gura să beau.
0: Pentru că v-aș mai pune o întrebare aplicată, și anume, cam în ce perioada zilei vă simțiți mai, să zic așa, mai tentat?
1: Știți când simt că aș bea puțin de sărbători?
2: De sărbători.
1: Crăciunii, anul nou. Uh-huh. În rest, nu.
0: Și băutura ce v-ar aduce în contextul sărbătorilor? Cu ce ar veni în plus?
1: Stai la masă cu... Eu sunt mai mult singur. Nu știu, e tradiția să bei un pahar.
0: Îmi spuneți că nu v-ați mai simțit singur?
1: Poftim?
0: Îmi spuneți că nu v-ați mai simțit singur dacă ați consuma?
1: Nu știu.
0: Păi gândiți-vă puțin.
1: Să vă spun acum, chiar nu știu. Înainte așa eram, după divorț și după asta... Că toată fac și mă gândesc, nu mă durea nimic, nu mai simțeam nimic. Acum eu, le simți pe toate, după atâția ani.
0: Bănuiesc că în primă fază s-ar putea, într-adevăr, să simțiți un picuț de euforie, dar după aceea singurătatea s-ar adânci.
1: Da, tot la fel.
0: Și sunteți cunoscători și mă gândesc că știți că singurătatea se va adânci.
2: Mulțumim, domnule Marian, pentru telefon. Mulțumesc, domnule psiholog, pentru acest dialog. Succes în continuare.
0: Vă salut și felicitări pentru lupta dumneavoastră.
3: Felicitări.
1: Mulțumesc frumos.
2: Ne apropiem de rubrica purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române cu cazurile de capturi de droguri ale săptămânii. Până atunci însă o să luăm ce ne-a pregătit Anca Romeci, Bob Dylan și Johnny Cash, Girl from the North Country. O piesă care ducea către activista socială Susie Rotolo, Și o să ne întoarcem la Suzy și o să mai povestim despre ea după rubrica.

0: Miezul problemei.
1: Combaterea traficului de droguri rămâne una dintre prioritățile constante ale poliției române și ale structurilor de combatere a criminalității organizate, care acționează permanent alături de procurorii de ICOT pentru a destructura rețelele ce aduc și distribuie substanțe interzise pe piața din România. Numai în ultimele zile, la nivel național, au fost finalizate mai multe acțiuni de amploare în județe din toate colțurile țării, de la litoral până în centrul și vestul României. Vorbim despre zeci de persoane cercetate, cantități importante de droguri scoase din circuit și rețele care foloseau metode din ce în ce mai sofisticate. Cele mai mari cantități au fost descoperite în sudul și centrul țării, la Turnu Măgurele, un bărbat de 35 de ani a fost prins în flagrant în timp ce ar fi deținut aproximativ 31 de kilograme de cannabis și 500 de grame de cocaină, droguri care le-ar fi adus din alte state europene pentru a le vinde în România. Iar în urma unor percheziții coordonate din zona Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Alba Iulia, anchetatorii au ridicat în total aproape 60 de kilograme de cannabis, peste 100 de grame de cocaină și sume consistente de bani, aproximativ 700.000 de lei și 8.000 de euro. Pe litoral, în stațiunea Mamaia, o persoană de 38 de ani a fost prinsă în timp ce ar fi tranzacționat un kilogram de cocaină. Tot în județul Constanța, o altă anchetă a vizat o rețea de trafic internațional. O femeie tânără de doar 18 ani ar fi adus din Polonia aproape 3 kg de drog cristalin de mare risc introdus în țară printr-o firmă de transport. Și aici ajungem la o tendință îngrijorătoare, tot mai des apar așa numitele droguri de tip cristal, substanțe noi, sintetice, precum 3CMC, 2CMC și 2MMC, dar și produse psihoactive, comercializate frecvent prin rețelele de socializare. Le-am întâlnit în dosarele instrumentate la Galați.

unde 5 persoane sunt cercetate la Sibiu, unde printre cei implicați se află și un minor de 17 ani și la Alba Iulia. Nu lipsesc nici metodele menite să ascundă activitatea. La Buzău, un tânăr de 21 de ani ar fi folosit așa numita metodă dead drop, ascunderea drogurilor în locuri publice, îngropate sau camuflate, pentru ca apoi cumpărătorul să le ridice fără contact direct. Polițiștii au găsit în acest caz 28 de plicuri de cannabis. Polițiștii și

0: realitatea arată că lupta împotriva traficului de droguri se duce zilnic și pe mai multe planuri, de la marile transporturi internaționale până la vânzarea de stradă și la noile substanțe care apar pe piață. Poliția română și DIICOT acționează pentru a opri aceste fenomene cât mai devreme, însă efortul instituțiilor are nevoie și de implicarea fiecăruia dintre noi. Facem un apel către cetățeni, orice informație despre activități suspecte legate de droguri poate fi semnalată la 112. Iar pentru părinți și tineri, mesajul este simplu. Un singur da poate schimba o viață în rău. Informarea și prevenția rămân cele mai puternice arme pe care le avem.
1: Născut în 1943 ca fiica unor emigranți italieni, conexați cu Partidul Comunist American, Suzy Rotolo devenea din 1961 fata pentru care Bob Dylan a simțit pentru prima oară ce înseamnă dragostea la prima vedere. Ce ascultați acum, But of Spanish Lover, este piesa de adio pe care i-a compus-o Dylan, cântată de The Dubliners.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la 021-312-1054 și 021-312-3558. Pentru WhatsApp 0748887766. Suntem pe Facebook la România Actualită și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Simultan și pe WhatsApp și pe Facebook, domnul Todea din Sibiu spune așa, și o să vă rog, domnule psiholog, să-mi spuneți dacă e adevărat sau nu. Adicția față de droguri nu vine din afecțiune, ci din adopția unui fel de autism de discernământ.
2: Și ce ar trebui să răspund aici?
1: Nu știu asta.
2: Nu.
1: Așa este?
2: Adicția, nu putem să luăm în considerare un singur factor care generează adicția, ci este o congruență de factori, factori psihologici, biologici, genetici. Ar fi de, putem generaliza că pe anumite problematici sociale, pe anumite vulnerabilități individuale, într-adevăr poate să apară adicția. Dar lăsând la o parte generalizarea, ar fi să mergem și cazuistic pe individ și să observăm care sunt problematicile. Deci un factor anume nu generează adicția, nu putem să dăm vina pe un singur factor.
1: Un ascultător ne întreabă și să știți că o să vorbim, pentru că Aliata a făcut săptămâna națională a testării consumului de alcool audit 2026 în perioada 1-8 iunie anul acesta. Este singura campanie națională de evaluare a consumului personal de alcool în rândul românilor și am un ascultător care nu se semnează. Dar spune așa, bună dimineața, am o întrebare pe care vă rog să mă lămuriți. Dacă beau în fiecare zi o cantitate de 750 de mililitri de vin, credeți că am devenit sau sunt alcoolic?
2: Nu aș spune alcoolic. Este o dependență. Dacă nu mă pot abține și nu pot să iau o pauză, este o dependență. Acum, îmi creează un disconfort această dependență? De ce mă gândesc că ar putea fi o problemă?

0: Ceea ce îmi spune, mă poate duce cu gândul la faptul că dânsul deja își spune că are o problemă.
1: Resimte efectele, deci, consumului cu alte cuvinte.
2: Faptul că pune această întrebare, exact, este faptul deja o problemă, nu?
0: Își spune, așa se înțeleg? Își spune că are o problemă. Deci este într-o fază de conștientizare. Un picuț ambivalent, dar este în fază de conștientizare, în care se gândește că totuși, domnule, beau 750 de mililitri de vin pe seară, parcă nu-mi dă bine.
1: Asta înseamnă cam 5 unități.
0: Cam 5 unități.
1: Și noi știm că e o cantitate mare.
2: Unități,
0: păi, mă rog, haideți să facem...
2: Haideți să le definim ca să înțeleagă.
0: Nu, exact, nu sunt foarte bun la matematică. Apropo, dar dacă luăm un litru de vin și vinul îl considerăm 12 grame de alcool pur, deci la un litru sunt 120 de grame de alcool pur. Ca să ia să calcule, la 750 probabil 100 de grame de alcool pur. Nu știu cum să calculez.
2: Da, da, da.
0: Dar 100 de grame de alcool pur mă poate duce cu gândul la undeva la 250 de mililitri de vodka, de exemplu. Cam asta este raportul.
1: Deci o unitate înseamnă 40 de mililitri de tărie, shot. Sau o bere mică de 330.
0: O secundă, Oana. Am calculat o unitate ca fiind 12 grame de alcool
1: exact,
0: pur.
1: Exact. Uh-huh. Care se regăsesc, această cantitate se regăsește în o bere mică de 330, ca să înțeleagă oamenii, un shot de tărie, adică 40 de mililitri de vodka, etc., sau 125 de mililitri de vin, adică jumătate dintr-un pahar, ca să ne imaginăm, nu paharul plin, ci e cam jumătate de pahar.
0: Iar întrebarea mea pentru dânsul este următoarea. Ok, bei 750 de mililitri de vin. Vedeți, când spui 750 de mililitri de vin, parcă nu sună atât de spectaculos. Dar dacă spui beau în fiecare seară 250 de mililitri de vodka, cum sună?
1: Sunt echivalente. Asta,
0: și sunt echivalente ca și ideea, cantitate de alcool. Deci ajung tot acolo.
1: Exact. Ce înseamnă că în cantitate de alcool pur, cât ajunge în corpul nostru. Acum, recomandările Organizației Mondiale a Sănătății spun foarte clar că este mult. Deci, pe recomandările OMS-ului, un astfel de consum zilnic clar expune corpul la probleme
0: de sănătate. Ca și generalitate, ficatul poate să metabolizeze, să proceseze 30 de grame de alcool pur. Restul este intoxicație, restul este, vine cu stări de rău. Asta nu înseamnă că nu există oameni care au mai multe enzime, ce pot procesa cantități mai mari de alcool, și nu este un lucru bun.
1: Nu e neapărat un lucru bun că duc. Ăsta este iar un semn. Dacă ei pot să bea fiecare zi cantități atât
0: și
1: de
0: să
1: mari
0: n-aibă nimic.
1: Și să aparență nu aibă nimic, asta înseamnă că au dezvoltat o toleranță mare.
0: Și ajută și ficatul deocamdată.
1: Deocamdată.
0: Doar boala de ficat poate să apară pe neașteptate datorită consumului mult mai mare de alcool.
1: Și sunt 200 de boli asociate consumului abuziv de alcool.
0: Cei care sunt mai slab la alcool, pun în ghilimele, li se face rău mai repede și beau mai puțin alcool.
1: Sunt norocoși cumva.
0: Sunt norocoși, într-un fel, da.
2: Da, pentru că tot am trecut, ne-au adus ascultătorii aici, o să ne întoarcem la ceea ce înseamnă dependența de droguri în cea de-a doua oră, dar haideți să rămânem un pic aici și să-mi spuneți la acest consum de alcool, la testul pe care l-ați, care este rezultatul?
1: Bun, deci ca să o luăm așa la
2: de la
1: început.
2: Exact.
1: Bun, deci campania aceasta...
2: Stați numai puțin că mai avem un telefon, să dăm prioritatea ascultătorilor noștri. Vă rog din nou să vă puneți căștile. Bună dimineața! Bine ați venit la Radio România Actualități!
3: Bună dimineața, bine v-am găsit! Dar simplu, eu n-am deschis în început, recunosc, mi-a plăcut subiectul ăsta cu sticla zilnică. O sticlă e, 750, e o sticlă. Deci,
2: da,
3: o sticlă
2: zilnică, de 3
3: sfert. E o vorbă, zice, era o vorbă, zice, aș tot bea, dar n-am cu ce. Sau m-aș îmbăta, dar n-am cu ce. De soare posibilitatea, așa că e și asta, datorită faptului că are cu ce, intră în această ispită. Dacă n-ai, ești mai sănătos.
2: Bun, haideți cu întrebare.
3: Întrebarea era foarte simplă. Eu am mai fost cândva de mult la alte emisiuni și ascultam și credeam că pe parcursul emisiunii invitații îmi dau niște detalii pentru toți, bineînțeles, pentru mine, pentru toți care ascultă, și anume despre studiile lor ci locația unde îi găsim. Că poate mulți au fost din provincie și au zis, a, nu, suntem din Iași, suntem din Iași. Și atunci, firesc că nu mai aveai bucuria să-i mai întrebi din nou sau să-i cauți sau să-i... Era vorba de distanță. În situația asta, dacă se poate spune, data trecută ați avut o invitată care, din ce am căutat pe net, pentru tot așa, deschisese mai târziu, era terminase fizica și era psiholog, încât nu mai știi ce să crezi.
2: Bine, haideți, mulțumesc pentru telefon. Haideți să
3: deocamdată asta, dacă o să fie mai revin, dacă am... subiecte legate de ce ne informează dânsii și ce studii și locații au. Toată stima.
2: Mulțumesc. Unde poate fi găsit
1: Aliatul? Sigur că da. Ne găsiți în zona de online, evident. www.aliatong.ro, www.alcohel.ro, care este exact o platformă de sprijin pe zona de consum de alcool. Găsesc acolo un forum, ca un fel de alcoolici anonimi online, între ghilimele. E o comunitate anonimă.
2: Tot acolo? Da. Perfect.
1: Da, exact. E o platformă, fiecare își face un cont cu ce nume vrea, ce dorește, nu cere un buletin. Este doar un spațiu pe care virtual, pe care noi l-am pus la dispoziție și deja este din 2000, adică este din 2009, este foarte vechi. Gândiți-vă câte povești sunt adunate acolo. Și oamenii încă intră și scriu și găsesc acolo resurse și discută între ei, se ajută când sunt în perioade de genul. M-am lăsat, dar mi-e poftă, ce să fac, simt că, că urmează un consum. Deci alcohel.ro și mai important decât atât, Alcoline. Este o linie telefonică de sprijin pentru persoanele care se confruntă cu o problemă legată de consumul de alcool, 021-9335. Este în timpul zilei, da, între 10 și 17, dar de obicei se preiau
2: deci
1: și apelurile.
2: 021-9335.
1: Este număr scurt, e tarif normal, se poate apela... ne pot suna din orice colț al țării. Persoanele care răspund acolo au inclusiv o hartă a centrelor sau resurselor unde ar putea merge. Am creat această hartă tocmai în cazul în care ne sună și din alte localități decât din București, să putem să-i direcționăm dacă vor să ceară ajutor, pentru că simplu pas că ei sună și cer ajutor sau un aparținător, de obicei sună aparținătorii, cei din familie sau prietenii foarte apropiați, faptul că cer ajutor este un pas esențial în procesul acesta de tratare a dependenței. În București ne găsesc foarte aproape de Victoriei, Bulevardul Alexandru Ioan Cuza numărul 5A, dacă vor să vină să ne și vadă fizic. Acolo este și clinica Aliat, adică pentru cei care au nevoie de tratament. Există și această variantă, acolo este și Adrian Marcu, psihoterapeut, alături de o echipă de psihiatri și psihoterapeuți cu această experiență în tratarea adicțiilor.
2: Domnul Marcu, revin ascultătorul nostru anonim cu sticla de vin pe zi.
0: Așa.
2: Zice, am înțeles foarte bine răspunsul și vă mulțumesc mult. Concluzia, am să consum mai puțin.
1: Excelent.
0: Perfect, perfect. Este și felicit și pe acest domn.
1: Asta află de fapt oamenii în testul audit, în săptămâna audit, că asta vreau să revin la ceea ce spuneați, ca să înțeleagă, exact. Să înțeleagă oamenii ce a presupus acest eveniment. Evenimentul în sine este o oportunitate de fapt pe care noi o creăm pentru a pune pe agenda publică ideea că în fiecare an, așa cum ne facem analizele la sânge, ne uităm și la consumul nostru de alcool, la care nu ne uităm de obicei, pentru că în România e firesc să consumi. Bem ca tot omul, nu? Așa spunem toți. Iată, o întrebare foarte bună. Faptul că a pus această întrebare, adică măcar că a chestionat modul de consum, comportamentul de consum, deja, exact cum a spus și Adi, e un pas foarte mare și înseamnă că a conștientizat că totuși ceva nu era bine acolo. Și acum a primit și confirmarea, punând această întrebare. Ei, asta se întâmplă în săptămâna audit. Creăm acest context în care în toată țara, cu ajutorul voluntarilor, sunt peste 750 în fiecare an, însemnând medici din toate colțurile țării, prin parteneriatul cu INSP, Ministerul Sănătății, deci și DSP-urile locale, Direcția de Sănătate Publică, cabinete medicale, spitalele care se implică, asistenți medical comunitar la țară, avem din mediul rural 40%, adică ajungem inclusiv în mediul rural unde știm că există, da, probleme de consum.
2: Și ei de consum și de producție în casă. Că
1: și de consum, exact. Ei iau acest test. Cu ce operăm noi în această campanie? Cum evaluăm, de fapt? Cum îi ajutăm pe români să-și evalueze consumul personal de alcool? Cu acest instrument care e creat de Organizația Mondială a Sănătății, aplicăm un instrument științific care are cea mai mare eficacitate pe detecția precoce a consumului abuziv de alcool, se numește testul AUDIT. Este un chestionar simplu din 10 întrebări, care poate fi și auto-aplicat, de aceea avem și o platformă, testareaudit.ro, care rămâne deschisă tot timpul anului. Deci noi am încheiat săptămâna audit. Oricine vrea să-și facă acest test, poate să intre pe...
2: Exact.
1: Da.
2: Vreau să vă întreb ceva. Din concluziile dumneavoastră, se consumă mai mult alcool în România?
1: Mai mult
2: crește
1: decât
2: consumul față de anii trecuți? Adică...
1: Noi facem evenimentul acesta din 2019. Uh-huh. Noi observăm că se păstrează ca procent. Și să vă spun cam cum arată. Momentan n-am adunat pe anul acesta, pentru că încă primim teste din țară. Sunt medici sau, mă rog, asistente medicale care în continuare fac cu pix hârtie, din păcate, și da, durează până integrăm în platformă și printurile. Dar anul acesta chiar am avut un număr record de teste, s-au mobilizat foarte bine, sau oamenii au fost mai deschiși, că și despre asta este vorba, nu doar corect, că au fost mai multe resurse, dar deja s-au și obișnuit, cred că, mai mult cu ideea asta de hai să vedem cum stau cu consumul de alcool, și avem aproape 24.000 de teste. Am depășit din 2019 100.000 de români consiliați, testați pe consumul. E o cifră uriașă, nu știu dacă mai e vreo țară la nivel mondial care să aplice chestionarul ăsta, să fi făcut 100.000 până acum, 100.000 de astfel de teste, pentru că noi chiar am vrut să folosim instrumentul real și să-l punem la dispoziție. Excellent. Ce am observat, apropo de întrebare, este așa, că undeva la 60% au un consum cu risc scăzut. Acest test audit de care vă spuneam, cu cele 10 întrebări, înseamnă că la final, pe baza răspunsurilor la fiecare întrebare, se obține un punctaj. Acel punctaj încadrează persoana într-o categorie de risc. Yes. Sunt 4 categorii de risc. Prima categorie este cu risc scăzut, da, 0,8 puncte, adică suntem într-o zonă safe, da, oarecum, deși nu mai putem
0: aici
1: vorbi.
0: O să mai fac un mic comentariu.
2: Da. O să vreau că o să ne întoarcem și vreau să insist, pe aceste lucruri. Vine rubrica Anca Iromeci și apoi știrile. O să ieșim de pe Facebook, prieteni, dar ne întoarcem la ora 1 și 5. Lăsăm deschise telefoanele și WhatsApp-ul. 140 de ani de la nașterea mamei mamelor bluzului clasic, Gertrude Mae Rainey, fondatoarea dinastiei afroamericane a marilor voci feminine ale bluzului și prima femeie care a gravat discografic un bluz pe o placă de gramofon în 1923 la Casa Paramount din Chicago.
4: Music Anca, o rubrică de Anca Romeci.
5: Din câți fanți la pantoafe bicolore și mantouri cu coadă de raton îi făceau pe fatalii prin Chicago-ul anilor 20. Corect spus, că unul singur ieșise ca uleiul deasupra apă. Acel singur fiind Neaferdi, Jill Rolmorton, nașul nașilor, pe Felia Cuces și gomoșenia urbei pe două picioare. Tot astfel, dar mai pe Felia cu bluz, la capitolul dame. Din câte flăpărițe cu siluete tubulare dansaseră până la leșin pe Black Bottom stompurile prohibiției, doar una și bună fusese mămica Ma Rainey.

Până și în Hot, anno Domini 2020, cinematografic evocată de musicalul Ma Rainey's Black Bottom, cu Brentford Marsalis, semnatarul coloanei sonore, și Viola Davis în rolul mamei Rainey. Poftim! Uneia singură în epocă îi revenise faima de femeia Alfa și Omega. Femininul lui Jelly Roll, mort.

Mă refer la Gertrude Ma Rainey, mama mamelor bluesului, diva elefant din Chicago, care a, apropo, tot postum, 55 de ani după urcarea la ceruri, Serviciul Poștal American de astădată intenționat

0: să-i omageze memoria, s-a pomenit că pe timbrul comemorativ nu-i poate imortaliza decât chipul. Pentru includerea întreg corpului în desen, trebuie întipărit mai degrabă un banner.
1: A one, a two, a you know what to do. This be an empty world without the blues. They want to call me Mother Blues. That's all right with me. It don't hurt none.

Se năștea mai devreme? Poate n-ar fi prins inventarea înregistrărilor pe placă de gramofon. Și cum am mai fi ascultat-o noi astăzi? Dacă se năștea mai târziu, precis, îi zbura alta de sub nas faima de imensitatea sa, Gertrude Ma Rainey, mama, botezătoarea, prima divă a bluzului afroamerican. Așa încât... Doamne feri, os de pisică neagră, gheară de găină, barbă de crocozaur. Bine că s-a născut la Tsang. Pe 26 aprilie 1886 în Columbus, Georgia. Wonderful. We got that boy. Good session, Mom. We got ourselves a winner.

0: La 12 ani, deși numai minoră, să nu fi părut așa șifonier de femeie, Gertrud își făcea deja debutul de vedeta spectacolelor orășenești, cântând și dansând de duduiau dușumeli. Asta pentru ca la majorat, în 1904, Halley Hop să devină principala atracție a trupei vodevilistice Menestrelii Labă de Iepure, compania tăticului comediant ambulant Will Papa Rainey, care prin căsătorie îi și schimbase domnișoarei Gertrud numele în Mămica Ma Rainey.
1: Ok, Ma, we're ready to go.

Și uite așa, tot instalându-și de aici cole acordul de spectacole itinerante, tare faimoși deveniseră papa și mama Rainy, soții cărora li se alăturaseră spre deliciul show-urilor companiei menestrelilor, labă de iepure, jongleuri, prezicători, vraci, vânzători de elixiruri de amoare, ba și o puștoaică fugită de acasă, Bessie Smith, instantaneu luată sub aripa protectoarei mămici Rainy.

0: boys. In the fort we'll all join in. There'll be a hot time in Old Town tonight.
1: Mentora, ma Rainy cânta într-un stil auster, de la țară. Protejata Bessie Smith avea, în schimb, alt ștaif, mai urban, supliu. Oricum, împreună, popularizând bluesul clasic în non-stop circuitul Toba. Agenția de impresariat care își ducea starurile afroamericane prin sud, fără a le și plăti întotdeauna. Noroc că au venit anii 20. Prohibiția, rost de trai pe vătrai la Chicago. Ce aștepta mama Rainy decât să o zbughească în dracolo?

0: că ce făcuse furori prin Chicago-ul sutelor de înregistrări semnate între 1923 și 1928 de Ma Rainey. Deodată cu deceniul 3 al recesiunii urma să pice în desuetudine. Era normal să se întâmple. Femeie practică, mămica mamelor bluzului, retrăgându-se la pensie în sud, cu bănetul strâns, cumpărându-și nuunul, două teatre în Georgia natală, unde ar fi putut trăi 1001 de ani fericiți, dacă nu lovea la doar 53 atacul cardiac. Survenit pe 22 decembrie 1939.
1: All right, boys. You done seen the rest. Now I'm gonna show you the best. Ma Rainey's gonna show you her black bottom.
0: Dar și câtor spectatori nu le-a fi stat inima când arătanii legendară, cu trabucul în colțul gurii, dinții de aur, degetele colecție de inele, coliere să dărâme cântarele. Era sfârșitul lumii când Gertrude Ma Rainey prindea să

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
1: Bună dimineața, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Guvernul interimar a adoptat ieri un program de peste 5 miliarde de lei destinat relansării producției locale. Schema de sprijin elaborată de Ministerul Finanțelor vizează investiții de cel puțin 50 de milioane de lei în industria prelucrătoare prin granturi acordate pentru fabrici, linii de producție și echipamente noi, în special în domeniile în care România depinde de importuri. Executivul interimar a aprobat și modernizarea serviciului de urgență 112, care va putea fi accesat inclusiv prin apeluri video și mesaje text în timp real, facilitând intervenția rapidă și accesul persoanelor cu deficiențe de auz sau vedere. Noua aplicație va transmite automat localizarea apelantului și date medicale relevante către operatori. Totodată, guvernul interimar a stabilit reguli de coordonare între principalele instituții ale statului pentru aplicarea unitară a sancțiunilor internaționale și a prelungit până în 2029 schema de ajutor de stat pentru producția de opere audiovizuale, menținând bugetul total de 1,2 miliarde de lei pentru atragerea investițiilor în acest sector. Operațiunea de ranfloare a remorcherului care s-a scufundat în portul Midia pe 18 martie a fost încheiată, iar aceasta a fost transferat în siguranță și securizat în dana operată de Midia Marine Terminal, a anunțat aseară compania într-un comunicat. În cursul nopții, nava va rămâne sub paza permanentă a gărzii de coastă, iar astăzi va fi pusă la dispoziția autorităților. Compania mai precizează că au fost depuse toate eforturile posibile pentru localizarea celor doi marinari încă dați dispăruți, iar o operațiune de căutare mai amplă va fi desfășurată în portul Midia. Drumul județean Tulcea-Chilia Veche, una dintre arterele importante pentru comunitățile din nordul deltei Dunării, impracticabil din cauza gradului avansat de deteriorare și principala problemă a locuitorilor din zonă, este prima prioritate a Forumului Experților în Economie Albastră datorită importanței zonei din punct de vedere al biodiversității, dar și strategic, cu detalii lui Luisa Rosetti.
2: Drumul Tulcea-Chilia Veche a fost reparat ultima oară acum peste 36 de ani și, în ciuda importanței strategice în contextul geopolitic actual, continuă să fie impracticabil. Timur Ceauș, primarul comunei Chilia Veche.
3: Din păcate, văd că atât autoritățile noastre naționale, cât și cei din Europa vorbesc de război, vorbesc de ajutorarea Ucrainei, dar pe noi cine ne ajută? Toate manualele astea de război și toate strategiile militare și tot ce vorbim noi de strategie de transport, de, suntem care cu zero dacă începe război.
2: Perseida Costa, reprezentant a Consiliului Județean, spune că există un proiect de modernizare de 9 ani.
4: Un concesionar a contestat cărțile funciare și nu a putut fi depusă cererea de finanțare, deși aveam totul pregătit. Au fost peste 120 de procese, au mai rămas 3, dar tot nu putem merge mai departe.
2: Situația drumului Tulcea-Chilia Veche a fost prezentată în timpul Forumului Experților în Economie Albastră.
1: Statele Unite au pus în aplicare o primă prevedere a acordului semnat miercuri de la distanță de președintele american Donald Trump și omologul său iranian Masoud Pezeshkian. Armata americană a ridicat blocada asupra porturilor iraniene, un prim pas care ar trebui să fie urmat de o retragere a navelor americane în termen de 30 de zile, scriu agențiile internaționale de presă. Într-un prim comentariu de la încheierea acestei înțelegeri, noul Ayatollah Mojtaba Khamenei a avertizat că negocierile punctuale care vor continua începând din acest weekend nu vor însemna concesii făcute inamicului. De partea sa, vicepreședintele american J.D. Vance, care ar urma să plece în weekend în Elveția pentru demararea negocierilor tehnice cu Teheranul, a admis că perioada care va urma nu va fi ușoară și a avertizat că Statele Unite păstrează toate pârghiile economice, diplomatice și militare pregătite în caz că Iranul va încerca să devieze cursul discuțiilor. Datele meteo, astăzi vremea se va încălzi, mai ales în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, acum la București sunt 21 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! La campionatele europene de scrimă de la Antonin în Franța, joi în program probele individuale de spadă feminin și floretă masculin. Trei dintre cele patru reprezentante de la spadă, Emma Schontz, Bianca Benea și Alexandra Predescu, s-au calificat pe tabloul principal și au părăsit apoi competiția în turul 2, în timp ce Hugo Valier a încheiat pe locul 50 la floretă, învins în primul tur al tabloului principal. Astăzi debutează probele pe echipe. România va fi prezentă la sabie feminin și va întâlni Italia în primul tur, echivalent cu optimile de finală. Ne amintim, George Dragomir a adus până acum singura medalie pentru delegația României, bronz la sabie individual. Este prima medalie la această probă după 13 ani. Liga Adriatică, a doua competiție continentală în care evoluează campioana României la basket masculin UBT Cluj-Napoca, se va extinde la un format cu 20 de echipe. Pe lângă formațiile care au deja licență, au fost primite Cibona Zagreb și Slovan Bratislava. UBT a primit licență pe 3 ani, până în 2028.
1: Știrile ore 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
0: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
6: Ne întoarcem, prieteni, pentru cea de-a doua oră de program cu invitații nopții. Directoarea de comunicare a Asociației Aliat pentru Sănătate Mentală, doamna Oana Crăciun, și domnul Adrian Marcu, psiholog clinician și psihoterapeut. Vorbeam înainte și am lăsat, v-am întrerupt și am vrut să luăm subiectul acesta despre acea scară valabilă, vorbeam în pauză, și pentru alcool și pentru droguri. Deci spuneați risc scăzut între...
7: Risc scăzut 0,8, uh-huh. Apoi următoarea categorie este risc crescut, apoi avem risc consum nociv, deci consum cu risc crescut, apoi consum nociv și apoi ultima categorie de la 20 de puncte în sus, consum extrem de nociv, pe care noi îl asociem în general când vedem astfel de rezultate. Punctajul maxim e 40 la testul acesta audit. Uh-huh. Ok? Însemnând că au scorat maximum de 4 puncte la fiecare din cele 10 întrebări. Astea, deci 20-40 consum extrem de nociv, deja noi asociem cu o posibilă dependență. Și aici venim, într-adevăr, cu informații în care recomandăm să meargă la medic specialist, medic psihiatru, ideal, pentru că medicul psihiatru poate să evalueze în ce măsură există această afectare de care povestea și colegul la nivel de creier, dezechilibru chimic care este în creier, toată partea aceasta de sistem de recompense care e dată peste cap, incapacitatea de a controla, da, pofta aceea pe care nu o pot controla, deși văd efectele negative în viața lor de zi cu zi, okay? Deși au mesaje din partea celor apropiați că ar fi bine să oprească, să facă o schimbare, că văd efectele negative. Și aici intervenim deja cu zona asta de ar fi bine să cereți ajutor, să mergeți la un medic specialist și mai departe, de obicei, se recomandă zona aceasta de psihoterapie, adică

0: ce face colegul meu în cabinet, Adi Marcu, cu schimbarea acestui comportament, de fapt, cum
1: aveți
0: putem...
1: Aveți și pe droguri un asemenea test, să
0: Există
1: spune?
0: Acest test, cum este auditul, care înseamnă Alcohol Use Disorder Identification Test. Mm-hmm. Există varianta cu DUDIT, de la drugs.
1: Mm-hmm.
0: Ok? Drugs Use Identification Test, care practic evaluează într-un mod similar, adică întrebările sunt destul de similare pe frecvență, cantitate, frecvență, efecte resimțite în urma consumului. Poate să evalueze în ce măsură există o problemă legată de consum, dar așa cum spunea și Adi Marcu, e o diferență între consumul de alcool și consumul de droguri. Chiar și așa, chiar și acest consum ocazional, adică plasarea în prima categorie care ar fi cu risc căzut, nu înseamnă neapărat că nu există niciun risc, iar la droguri cu atât mai mult. Adică dacă ne referim la celelalte droguri, nu la alcool.
2: Vă rog, domnule. Da, consumul ocazional este asimilat cu consumul fără risc. Și în mare cam despre asta este.
1: Ocazional ce înseamnă? O dată pe săptămână? O dată la o lună?
2: Ocazional înseamnă sporadic, cu frecvență neregulată și fără simptome clinice ale dependenței. Dar există totuși risc, pentru că important este vârsta debutului la care se face consumul, aspectele psihice individuale, aspecte sociale individuale. Deci, iar dacă debutul este în tinerețe, în adolescență, atunci riscul este mult mai mare, pentru că
1: pentru dependență,
2: pentru că vorbim de perioada în care creierul se maturizează și pot fi date peste cap anumite
1: mecanisme. O să vorbim imediat
2: mecanisme.
1: Și de vârstă. Vreau însă să vă întreb ceva, pentru că ați folosit sintagma simptome clinice ale dependenței. Care sunt acestea, domnule psiholog?
2: Păi, că nu te poți opri. Că bei până ți se stinge lumina. Că este nevoie să bei și dimineața, ca să te dregi. Că îți lași activitățile deoparte ca să poți să bei. Deci iată că sunt de fapt comportamente care vorbesc despre zona clinică, despre tulburare de consum.
1: Și pentru droguri?
2: Și pentru droguri este asemănător. Da, sunt similare. Pentru că și drogul te face să devii nefuncțional, te izolează.
0: Afectarea somnului.
2: În general, substanțele, consumul îți îngustează, să zic așa, scena vieții. Nu mai ai în vizor, în lumina reflectorului, nu este decât dorința de consum și a face rost de substanță. Indiferent care este asta.
0: Și mai este o chestiune pe care noi o vedem destul de des în cazurile care ajung la noi. Vorbim de polidependență. Adică cei mai mulți dintre ei au cochetat sau cochetează cu mai multe tipuri de substanțe. Adică nu prea vine singur.
2: Asocierea alcoolului cu cocaină, cannabis.
0: Cannabisul fiind cel mai consumat drog, practic, de...
2: Cu MDMA.
0: Exact.
1: Există, când vorbim de consum ocazional și de alcool și de droguri, o tendință de normalizare, să zicem?
2: Aș face o discuție în ceea ce privește normalizarea.
1: Vă rog.
2: Normalizarea nu înseamnă că majoritatea tinerilor consumă, ci că în anumite contexte sociale a devenit o obișnuință consumul de ce-o fi, alcool sau substanțe. Normalizarea este influențată de accesibilitatea la substanțe, de integrarea în mediul recreativ și ce vorbeam, ce contexte sociale urma ar fi.
0: Asocierea cu distracția.
2: Integrarea substanțelor și o o acceptare mai mare. Înainte, consumul de substanțe era privit ca o delicvență, numai delicvenții. Mi-aduc aminte că toate filmele polițiste cu Kojak, cu cine mai era pe acolo, îi arestau și erau cei mai mari infractori. Acum este mult mai permisiv. Cel puțin în cercurile de, în care se consumă și în, să zic așa, grupurile de

0: egal, nu este privit ca fiind ceva nemaipomenit, un tânăr care consumă, un coleg care consumă.
1: Domnule psiholog, un ascultător ne scrie pe WhatsApp: bună noapte, felicit invitații emisiunii pentru inițierea proiectului în legătură cu dependența de alcool. Cum apreciază măsura care era pe vremea comunismului că nu se comercializa alcool decât după ora 10 și de ce nu se aplică și astăzi?
0: Da. Eu mi-aduc aminte că și pe vremea lui Ceaușescu se consuma alcool. Și se consuma alcool la greu, ca să spun așa. Nu mi-aduc aminte că nu se consuma.
1: La 10 dimineața
0: la 10 dimineața
1: să vândă alcool în
0: dar probabil că le mai rămâne de seară
1: în restaurante.
0: Da. Nu știu dacă era o măsură care a avut un impact foarte mare, că nu, dar măcar aveau timp să ajungă la muncă. Deci o măsură bună. Era o limitare a consumului. Nu consumai de dimineață, n-aveai de unde să-ți produci.
1: Vreau să vorbim acum despre vârste. Distinsă, doamna, ați constatat o scădere a vârstei la care debutează consumul de alcool sau de droguri?
2: În ultimii ani, da, observăm această scădere și nu e doar la noi, ci e o scădere la nivel european. Și cred că cumva asta este și elementul care e alarmant. Și de aceea se și discută despre politici la nivel european și la nivel național. Observăm, de exemplu, pe consumul de alcool, undeva chiar la 8, au fost și cazuri de debut la 8 ani.
0: O secundă, Oana. Un picuț mai devreme am vorbit de normalizare, dar pe subiectul discutat acum, normalizarea începe în cadrul familiei.
2: Da.
0: Trebuie să ne uităm la modelele de consum din familie. Cum se consumă acolo? Este un model de consum protectiv? Este un model de consum ambivalent? Sau este un model de consum dezordonat?
2: Există o normalizare la nivelul familiei, în sensul în care există părinți care consideră că e bine să înceapă consumul mai degrabă acasă cu ei și spun mai bine bei cu mine decât să bei cu altcineva, dar asta înseamnă că practic tu încurajezi ca părinte, dai un mesaj că încurajezi acest consum. Noi sfătuim părinții, apropo de proiecte care vă spuneam că noi lucrăm și cu părinții, în ateliere pe care le avem cu ei, noi le spunem, nu este în regulă să facem așa ceva. Noi ca părinți trebuie să fim un exemplu. Nu consumăm alcool în fața copilor, încercăm pe cât posibil să nu consumăm noi ca adulți în fața copilor și cu atât mai puțin să le punem noi alcoolul în față. Hai mai bine bei cu mine ca să fiu eu sigur că...
0: Printre vulnerabilitățile unui tânăr, pentru că am avut o discuție ieri cu un părinte și care îmi spunea de ce nu își poate gestiona furia vorbind despre copilul ei. Și zic că i-am spus, dar a învățat-o cineva cum se gestionează furia, de exemplu, sau cum să își gestioneze emoțiile. Deci ce vreau să spun este că în familie ar fi foarte bine să se implementeze, să se învețe și modul în care îți poți controla impulsivitatea, îți poți gestiona emoțiile. Deci este nevoie de educație în sensul ăsta și pentru părinți și pentru automat să se ducă spre copii.
1: Da, eu mi-aduc aminte că, apropo, întorcându-ne iarăși la țară, de obicei se spunea să-i pun puțină țuică ca doarme mai ușor.
2: Da, da, da. Pâine muiată în vin.
1: Să-i dăm un pahar de vin roșu că face sânge și așa mai departe lucruri la vârste.
2: Exact, exact.
0: Dar se consuma la țară. Mituri.
2: Da, da, da.
0: Deci era o înțărcare cu țuică sau cu vin.
2: Acea normalizare, că de fapt despre asta vorbim. Și oricum este alcoolul este în România cultural acceptat și încurajat. Avem e asociat cu toate evenimentele importante, că e botez, că e deces, că e nuntă. Deci murim, ne naștem, ne căsătorim.
0: In vino veritas. Primul lucru adevărului.
2: Exact, primul lucru când mergi la cineva, te servesc cu ceva. Nu cu mâncare, adică te servesc cu un pahar de alcool, în sensul ăsta.
1: Mucenici și așa mai departe.
2: 40 de pahare, da.
1: Exact. De la ce pleacă consumul și de alcool și de drog în rândul acestor tineri din ce în ce mai tineri, așa cum spuneți? Ce-l provoacă?
0: Un context de împrejurări. Vă rog. Ar fi să înțelegem prin ce trece un tânăr în anii de formare, și anume prin căutarea identității și dorința de apartenență, de validare socială. Dacă se îndreaptă către grupuri în care se consumă, mai devreme sau mai târziu, probabil că va începe, există mult mai multe șanse să consume, pentru că evaluarea riscului o va face uitându-se la prietenii din cadrul grupului și observă că un consum nu produce efecte imediate și observabile și atunci trage concluzia că nu este atât de periculos și va consuma. Deci iată că modalitatea în care percepe riscul este alterată, nu este în stare, nu este capabil să cuantifice riscul și astfel că ni să vadă consecințele pe termen lung.
1: Și cum facem prevenire aici? Cum îi învățăm să spună nu? Că știți cum se zice, interdicția este cea mai bună reclamă.
0: Ar fi să cunoască ambele fațete ale unei substanțe. Ei, de obicei, o să se intereseze și o să vadă ce le aduce ca și beneficiu. Dar ar fi să cunoască și care sunt efectele negative. Iar informațiile să nu vină dintr-o zonă alarmistă și de interdicție, ci așa cum am
2: sau poți să mori dacă o să consumi, pentru că ei vor vedea că nu vor muri, din contră, poate chiar vor avea senzație inițial plăcută.
0: Și atunci este întărită convingerea lor că nu sunt periculoase, își întăresc convingerea.
1: Mă uitam la ce ați făcut dumneavoastră aici și am văzut un lucru și o să vă rog ca să mi-l explicați, citind, imediat că trebuie să redeschid comunicatul nostru, citind toate acțiunile pe care le-ați avut, care sunt la nivel de sute. La un moment dat ați făcut acțiuni imediat.
2: Vă referiți la Știu că pot, la proiectul
1: exact,
2: din școli?
1: Exact, exact. Aveți aici și imediat o să găsesc 15 sesiuni peer-to-peer, susținute de peste 30 de ambasadori pentru mai mult de 300 de colegi.
2: Le-a plăcut foarte mult.
1: Haideți să-mi explicați ce înseamnă asta.
2: Le-a plăcut foarte mult asta și apropo de ce spunea și Adimarcu, de unde și-au ei informația. Ei și-au informația și de unde începe și consumul. Începe de obicei din grupul de apropiați, de prieteni, adică de copii, de tineri ca și ei. Pentru tineri, pentru adolescenți, clar, debutul consumului este o nevoie de apartenență. Asta e nevoia lor principală. Ei nu au creierul dezvoltat încât să poată să realizeze că e rău, că e riscant, nu au încă dezvoltat cortexul prefrontal, partea din față, care nouă ne spune acum, la vârsta noastră, ce
0: în
2: bine,
0: schimb,
2: ce
0: în
2: rău.
0: În schimb, ce este foarte puternic de dezvoltat, intens în sistemul lor, în sistemul psihic, este dorința de nou și dorința de plăcere.
2: Și asta de apartenență, la grup.
0: Ceea ce îi duce într-o zonă de risc, apetit de risc.
2: Și de apetit crescut. Bun, ce ne-am dat noi seama este că dincolo de faptul că noi am mers și am vorbit pe limba lor, inclusiv cu exerciții, nu ne-am dus ca la școală să le predăm și nu ne-am spus spuneți nu, o să muriți, exact cum a spus Adimarcu, noi le-am prezentat ambele fețe ale monedei și le-am spus că este posibil ca inițial să existe o stare de relaxare, de funcție de tipul de... Într-o astfel de situație vă veți gândi măcar de două ori înainte de a face pasul. Și apoi ne-am dat seama că informația asta, ca să fie întărită și să ajungă cu adevărat la ei, e bine să vină de la egalii lor. Și atunci am format acești elevi, adică cei mai mari, care au trecut prin aceste ateliere, i-am pregătit, le-am dat materiale, le-am dat și un tricou și bandana, adică i-am împuternicit, erau acolo reprezentanți și i-au mers la cei mai mici decât ei, la clasele de a 5-a, de exemplu cei de liceu, și au ținut ei un atelier despre adicții sau despre bullying.
0: Aici ar mai fi un aspect.
2: A fost foarte interesant.
0: Important de spus. Asta. Și anume că tinerilor, în cadrul familiei, în cadrul școlii, ar trebui să li se dezvolte gândirea critică.
2: Sigur.
0: să vadă de unde vine informația, să verifice

0: verifice dacă este o informație falsă sau adevărată, mm-hmm. mai multe surse.
1: Ideal ar fi așa.
0: Ori încă nu avem sistemul ăsta.
1: Cam asta am vrut noi să facem în proiect. Lor le-ar plăcea așa. Cumva feedback-ul pe care l-am primit a fost ce bine ar fi dacă toate ori ar fi așa.
2: Ha, excepțional. Ați fost la Vama Veche cu cortul de Chill by Aliat. Este prima inițiativă de harm reduction din România dedicată spațiilor recreaționale. Vreau numai să vă întreb dacă veți mai merge în bara aceasta, pentru că sunt festivalul multe chiar
1: da,
2: și pe litoral.
1: Da. Mergem pentru al treilea an la Electric Castle. E primul festival de muzică mare care a spus că avem nevoie de genul ăsta de intervenție, harm reduction pe zona de consum. Și în premieră, acum spun la dumneavoastră că n-am apucat să anunțăm public, dar dacă tot a venit momentul, exact. Vom și anunța ulterior, vom merge și la Rockstad. Uh-huh. Al doilea festival care ne-a invitat să participăm cu acest chill lounge, așa se numește la festival. Dar e cortul de chill din Vamă, doar că un pic adaptat modelul evident de festival și publicului de acolo. O să mergem cu o echipă, cum a fost și la cortul de chill, a fost și Adimarco acolo și la festival. Și mergem cu o echipă mixtă și specialiști și voluntari și din zona de asistență socială și medici, studenți la medicină. Și facem partea asta de informare pe... Odată facem testul audit, de care v-am povestit deja ce facem și în săptămâna națională. Discutăm cu ei despre riscuri, discutăm despre sănătate, discutăm despre cum să se distreze, mai ales în mediul acela, cum să se distreze cu cap, spunem noi. Nu le spunem nu bea deloc, nu consuma, că ei
0: și
1: sigur vor
0: cât
1: consuma.
0: Cât de important sunt prietenii pe care îi au.
1: Exact.
0: În cazul în care se întâmplă ceva, să fie acolo.
1: Un
0: prieten care să poată să ajute. Și au fost niște situații în care s-a întâmplat să fie un prieten adevărat care să-i ajute pe cei căzuți la datorie.
1: Îi aduc la cort, stau lângă ei, cer ajutor.
2: Le acordați primul ajutor la cort?
1: Depinde, de exemplu la festival, pentru că există deja un cort, adică există o zonă dedicată prim ajutorului, nu am preluat și noi asta, dar având studenți la medicină, medici rezidenți,
2: la asta mă gândeam.
1: Au fost cazuri în care unde a fost nevoie am putut să intervenim cu ceea ce s-a putut, dar unde au fost cazuri dificile, de exemplu, noi nu ne-am putut asuma asta pentru că nu avem echipa și am chemat Smurdu, parteneriat cu ei și au venit și au preluat. Dar se întâmplă, am avut și cazuri
0: anul ăsta, Oana, am observat cât de familiarizați sunt cu Aliatul și cu cortul Aliat și deschiderea lor să vină să vorbească cu noi și să completeze.
1: Avem 10 ani în Vama Veche, din 2015, mergem în fiecare an. Anul, în ultimii ani de 1 mai.
0: Sunt unii care vin, verifică să vadă dacă am ajuns.
1: Da.
2: Excepțional.
1: Da.
2: Luăm piesa pe care ați ales-o dumneavoastră, domnule Marco. Este Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. De ce?
0: Pentru că folosesc metafora asta să spun că în interiorul nostru este o stare de pace, dar că este acoperită de emoții negative. Și poate că în goana noastră, după fericire, ajungem să devenim nefericiți. Și mai mult ar fi să ne găsim un cer senin, o stare de bine, de pace.
2: Ascultăm și apoi vine rubrica Părintelui Constantin Necort.

0: paznicul farului.
1: Părinte Constantin Necula, predica de duminică este despre grijile vieții. Ce bine ca de acum în toată dezordinea asta politică, vă rog.
2: Nu e cel mai greu moment, stai liniștit. Am fost repetate rânduri neatenți la darul lui Dumnezeu pentru noi. Lecția Mântuitorului este că are grijă de toate și că istoria aceasta se derulează în mare parte pentru că El este proniator alături de Duhul Sfânt al vieților noastre. Cred că e interesant să vedem în ce mod Hristos pune deasupra oricărui interes, fie el și național, interesul mântuirii. Putem converti neamul întreg dacă sufletul îl pierde, n-am făcut nimic. E o atenționare și zic eu că putem spori mult din pilda aceasta. Nu trebuie să uităm și că este Duminica Părinților Atoniți, că tot s-a luat peste picioratul săptămâna asta pe diverse motive. Să nu uităm că acolo în continuare duduie Duhul Sfânt la un altar care nu se poate stinge doar pentru că nu le înțelegem. Ușor, încet, poate că înțelegem că atunci când vorbim despre Împărăția lui Dumnezeu și griji, Împărăția lui Dumnezeu are prioritate.
1: Ce frumos e vorba! Miercurea viitoare este nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Haideți să le vocăm, Părinte!
2: Se naște cel care îl vestește pe Hristos și îl botează. Se naște verișorul Domnului. Dar mai cu seamă se naște cel care își va pierde capul de dragul adevărului. Nu e oricui la îndemână asta. Rămâne un mare apărător al cerului pentru cele ale pământului și un mare, îndrăznesc să folosesc un cuvânt dur, un mare reformator, în sensul că el arată că templul își are sens doar că se transformă în apa Iordanului, în mitzvahul mare, universal și cosmic al apei Iordanului. Un Iordan care, din nefericire, nici acum nu-și odihnește valurile și malurile. Cred că e important să înțelegem că Ioan Botezătorul este stăpânul grijilor noastre și că el le duce așa, cu smerenie, înaintea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu le întoarce către noi cu bucurie.
1: Părinte, la sfârșitul săptămânii trecute, ați fost la Marghita și ați ținut o conferință cu un titlu incitant, Între lumea care te consumă și Hristos care te caută. Ce le-ați spus, Părinte?
2: Mult, am vorbit aproape 2 ore jumate, 3. Mi-am ales câteva idei, dar una dintre cele mai importante este că în timp ce lumea vrea să-ți faci carieră, Dumnezeu îți îngăduie să te faci împărăție. E motivul pentru care cred că e bine să negociem cu noi înșine, că nu suntem marfă de vânzare, nu suntem simplă mână, uneori moarte la vot, ci suntem oameni cu ideile, cu năstrușnicile noastre, dar și cu o mare binecuvântare, aceea de a fi oamenii lui Dumnezeu. Chipul slavei tale cele negreite sunt măcar deși pod rănile păcatelor. Tema a fost bucuroasă și din aceeași vreme plină de lumină. Oamenii s-au bucurat din calea fa.
1: Mulțumesc, Părinte, pe săptămâna
2: viitoare. Doamne ajută, cele bune, Doamne ajută.
1: Doamne ajută. Ce ascultați acum, prieteni, este Eric Clapton Live, octombrie 1993, pe Madison Square Garden, într-un gigant concert celebration cu prietenii, ocazional de aniversarea 30, Bob Dylan, 3 decenii de activitate. Eric Clapton încă mai cântă, am avut ocazia să-l văd la Barcelona, de neuitat.

0: Dragi prieteni, ultima parte a dialogului cu invitații noștri, domnul Ramana Crăciun, director de comunicare aliat și Adrian Marcu, psiholog clinician și psihoterapeut. Vorbeam ceva mai devreme, eu o să vă chem din nou după festivalul să-mi spuneți cum a fost și care a fost reacția tinerilor. Aș vrea să vorbim puțin, cum vă apropiați de ei? Pentru că vreau să mă întorc la această prevenire și îmi spuneați că interdicția nu e bună așa cum simțeam și eu. Au limbajul lor. Este un slang al tinerilor, chiar?
1: Ei au un slang, exact. Asta cu siguranță. Au, cel puțin în terapie, aud de la colegii mei în mod constant că sunt denumiri date
2: categorii.
1: Pastilelor,
2: este un mod prin care ei se identifică, un mod prin care se asociază, este cultura lor, o cultură digitală.
1: De acolo
2: și plată, da, un mod de exprimare care este mult mai scurt, care este indirect, care poate ascunde emoții, care poate ascunde trăiri.
1: Poate să ascunde părinți.
2: Nu spun că este bun sau că este rău, dar sunt aspecte negative, de exemplu un limbaj lipsit de emoții sau emoții care nu sunt granulate, nu sunt, pot să arăt doar o furie. Mă duc într-o zonă de a nu reuși să mă exprim, pentru că cum ești? La întrebarea cum ești, poate să zică meh, de exemplu. Ce înțelegi din meh? E o expresie. Sau, de exemplu, pentru un tânăr care consumă și s-a prăjit, o să-i spună, e prăjit. Ceea ce este oarecum drăguț, este un picuț, are un picuț de umor, nu este atât de... Deci este, face parte din acea normalizare, să zicem așa.
1: Așa fac cumva să pară lucrurile mai puțin grave.
2: Mai puțin grave, da, exact.
1: Asta de fapt e o dată de ascundere, într-adevăr, pentru că folosesc niște termeni pe care, cu siguranță, părinții, dacă ar vedea mesajele, nu cred că ar înțelege despre ce e vorba acolo când vorbesc ei între ei și știu asta, că au un limbaj cumva codificat pe care îl știu ei între ei. La fel, ei dacă intră pe anumite grupuri de unde pot să procure niște substanțe, pentru că despre asta discutăm totuși, deși sunt ilegale, ele ajung să fie consumate. Adică asta ne arată și studiile, nu are sens să spunem că nu există așa ceva, pentru că știm clar că există.
0: Mi-ați spus că lucrați și cu părinții, încercați să le dați semnale de alarmă?
1: Da, da, da, cu siguranță, cu siguranță. Semnale de alarmă sunt în primul rând în schimbările de stare ale copilului, schimbările copilului. Pofta de mâncare, somnul, în momentul în care nu mai are un somn bun,

0: ascunsul, faptul că se ascund de unde vorbeau, discutau.
1: De obicei părinții întârzie să vină cu tânărul la terapie sau să fie prezent. Crezând că ei pot să rezolve problema singuri,
0: da.
1: Adoptând aceleași tehnici de comunicare și aceleași atitudini, poate mai
0: pedepse,
1: mai rele. Da.
0: Dar noi cumva le recomandăm să se uite un pic la ce schimbări au apărut în ultima vreme. Asta, în primul rând, notele, pentru că și notele de la școală reflectă de multe ori problema asta, afectarea somnului de care spuneam, lipsa poftei de mâncare, scăderea poftei de mâncare, schimbarea grupului de prieteni, schimbarea orarului, adică a programului.
1: Izolarea,
0: stau foarte mult închiși. Da, deci nu mai vin să comunice.
1: Schimbări de greutate,
0: care are o legătură cumva și cu alimentația, care e influențată de consum. Deci sunt câteva semne care, cum să spun, poate că, nu știu cum să spun, poate ar părea mici,
1: și
0: dar
1: starea
0: adunate,
1: emoțională, de obicei, crește agresivitatea.
0: Exact, iritabilitate crescută, se enervează din orice.
1: Tulburări de somn.
2: Când ar trebui să vină un părinte cu copilul la un control, la psiholog, măcar la un test, dacă are semne de întrebare?
1: Când începe să aibă semne de întrebare?
0: Eu cred că ideal ar fi, prevenția asta înseamnă, să nu așteptăm până când deja buba e mare.
1: Ar fi
0: primul semn. Primul
1: semn de întrebare ar fi să și-l pun atunci când nu reușește să comunice cu copilul.
0: Da, așa este. Când simte că e bariera, că nu mai pot să ajungă la el. Și noi am auzit des experiența.
1: Când simte că copilul se înstrăinează, că să-și pună un semn de întrebare. În primul rând să vină el la un terapeut, un psihoterapeut, și să vadă ce nu face bine.
0: Sau ce ar putea face mai bine.
1: Să
0: ne uităm
1: mai bine
0: la soluții, da. Cumva, să încercăm să sprijinim, să ajutăm.
2: Spuneți-mi, s-a mai schimbat mentalitatea lumii sau mai este această stigmatizare dacă mergi la psiholog sau la psihiatru?
1: S-a mai schimbat față de acum 10 ani. Este
0: cu siguranță față de acum 10 ani. Da.
1: În ghilimele a ajutat și pandemia.
0: A ajutat acum, în sensul că a scos la iveală, de fapt, cine a
1: făcut. Am pus niște ghilimele, că a accentuat anxietatea. Poate mult prea multă anxietate, poate o parte din anxietate e doar îngrijorare, nu știm. Dar vehiculăm, totuși se vehiculează mult prea multă anxietate și depresie, la asta mă gândeam. Dar există, este mult.
0: Se vorbește mai mult în ultima vreme, în ultimii ani, mi se pare că subiectul ăsta al sănătății mentale e cumva pe buzele oamenilor. Tinerii sunt mult mai informați în legătură cu asta, pentru că e și un trend la nivel internațional, știm deja asta, care vine și cu un minus, sigur că, dar pop psychology ăsta vine și cu o zonă din asta.
1: Vine cu un minus și să știi că, uite, pentru că am vorbit la început, că dependența este privită mult prea rău, mult prea, pentru că până la urmă dependența este în viața noastră. Spuneam că și anxietatea este pronunțată mult prea des, este atât de folosită, dar și precum și relațiile abuzive. Pe relațiile în general conțin o zonă de abuz. Acum contează cantitatea abuzului și câte efecte. Deci și a folosi frecvent cuvinte de genul ăsta, de a pune etichete, și dacă ne întoarcem la slang-ul tinerilor, sunt etichete puse fără să mai gândească, fără să mai
0: asta am observat și eu, într-adevăr, folosesc foarte ușor termeni care sunt totuși grei, de genul e autist, e bipolar,
1: cringe,
0: care poate să fie și pozitiv și negativ, aflăm și noi asta, că întrebăm în funcție de context, se pare că poate fi, dar intră într-o zonă de bullying, foarte mulți din termenii ăștia intră într-o zonă de bullying pe care noi cumva am observat-o și în proiect vorbim cu ei, adică ne-au spus foarte clar că, dar normal că e, adică, apropo de normalizare, cumva s-a ajuns într-o situație în care e normal să existe bullying, adică e normal în sensul în care e peste tot și s-a obișnuit. Nu neapărat că e normal în sensul că eu i-am mai întrebat, e normal în ce sens, ți se pare normal să se întâmple, adică ți se pare ok să se întâmple lucrul ăsta? Nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că deja ne-am obișnuit, pentru că se întâmplă peste tot, cel puțin în gimnaziu, cam toți povestesc
2: există
0: despre bullying-ul acesta.
2: Există o legătură și între bullying și consumul de droguri?
1: Păi bullying-ul reprezintă un abuz care contribuie într-adevăr la o stimă de sine scăzută.

0: a potențialului consumator, da, poate fi și unul dintre factori. Dar nu numai bullying-ul. Cum spuneam, ne referim la vulnerabilitatea individuală a fiecărui tânăr. A încerca să-i creștem rezistența la stres, rezistența la bullying, fără a ne uita în zona de politică socială sau de ce putem schimba în contextul respectiv, este utopic. Să-l faci puternic, să-l faci rezistent, să-l faci... Dar cam asta este trendul. Noi încercăm să schimbăm contextul, să creăm un context astfel încât povara presiunii psihice să fie mai de orice natură, să fie mai ușor de dus.
1: Domnule psiholog, nu se pune prea mare presiune pe acești copii? Ați văzut-o pe fetița aceea de clasa a patra care a luat cuvântul în Parlament? Mhm.
0: Se pune plângând, presiune de către chiar. Cine?
1: Plângând chiar.
2: Plângând, da.
0: Când spuneți că se pune presiune de la ce vă gândiți.
2: De
0: adulți.
2: Exact. De cumva școală, asta
0: da. Păi, nu mesajul. Cumva suntem în cultura notelor? Nu cumva această cultură și modalitatea de învățământ în care contează foarte mult cantitatea și nu profunzimea științelor? Nu cumva vine cu multă presiune? Examene, o curiculă încărcată, în care timp pentru distracții, pentru pasiuni proprii, pentru nu prea mai există, da.
2: Am observat și eu asta vorbind cu ei, pe zona asta vocațional de carieră, la clasa 5-a, 6-a, greu să vorbești, dar măcar îi întrebam, haideți să identificăm pasiunile voastre, ce vă place să faceți, pentru că de aici plecăm, nu? Nu știau să identifice,
0: păi
2: nu experimentaseră.
0: Oana, cum să mai, când nu mai e spațiu psihic, când trebuie să înveți tot ce ți este impus din afară.
1: Copilul acela spunea că i s-au dat 24 de cărți ca să citească. În clasa a 4.
0: Da.
1: De care n-a înțeles nimic, sărăcuța fata, și spus.
0: Păi, vorbim de volum. Este...
2: Și mai mult decât atât, mai vin și părinții care vor meditații, care vor să fie mai buni, care vor să învețe niște limbi străine și practic timpul lor personal, cum ai spus tu, ăla de descoperire, de, nu? De creativitate, de autodescoperire, este foarte, foarte limitat.
1: Și
2: mai stau și pe telefon.
0: Dar nu le mai arde să se descopere. Pentru că sunt epuizați. Se consumă foarte multă energie să înveți ceva ce nu-ți place. Și nu prea-ți mai rămâne energie psihică să faci și ce-ți place. Totul devine obligație și de aici apare un cinism al copilului. Nu mai au nevoie de școală, nu mai vor să învețe, resping cam tot. Și uite cum se duc încet înspre pasiv-agresiv. Spun da, dar fac ca ei în zona de pasiv-agresiv.
1: Da, și ajung să-și caute fericirea unor chiar în droguri.
2: Da, din zona asta de frustrare, de anxietate, poate uneori, pot să ajungă și în zona de consum, mai ales dacă intră și într-un grup, cum spunea, adică asta e cu grupul, e foarte, deci asta este cel mai mare factor de risc în adolescență, ce se întâmplă cu grupul, de asta noi ne și spunem părinților, fiți atenți la grupul de prieteni, întrebați cine sunt prietenii, aveți datele
0: aici,
2: părinților,
0: aici
2: datele lor de contact, urmăriți totuși cât de cât. Nu putem să lăsăm așa libertate 100% și să avem încredere că ei sunt o altă generație și știu să facă alegeri corecte. Mult de pus pe umerii unor adolescenți, nu? Mă gândesc de 11-12 ani decizia asta.
1: Vă rog, domnule psiholog, vreau să spun ceva.
0: Da, aici ar fi de creat acele condiții în care... contexte în care tinerii să poată să-și creeze o identitate, dar mă gândesc la niște grupuri controlate cu activități recreative, cu tot felul de activități în care să se descopere, să organizate de către, nu știu, școli, de către stat, nu știu ce organizații, dar ceva controlat în care valorile, proiectele să fie unele constructive, unele creative.
1: Și să deschidă Dumnezeului terenurile de sport, că sunt închise de la școli, să se joace acolo măcar.
2: Da, a fost discuția asta și e o problemă birocratică. Din ce am înțeles, că am întrebat și noi, pentru că ne-au spus, e problema cu paza, că ar trebui să aibă pază și în weekend și n-au pază în weekend și de asta motive, nu? Până la urmă, că dacă vrei să faci
0: asta
2: ceva...
0: sunt motive financiare, da. Birocratice.
1: Da, da. Nu era pază și ce o să facă niște copii? O să spargă eventual un geam sau cu mingea. Da, să aibă unde să se joace, să mai stea afară, să nu mai stea pe telefon.
2: Ar fi
1: pentru
2: de dorit.
1: Că nu toți părinții au bani ca să-și trimită copilul să facă un sport.
2: Oricât de bine ar suna asta, într-adevăr. Afară, de exemplu, există, și noi am tot promovat modelul acesta, există centre comunitare. Adică există centre create de primărie, unde copiii pot să vină să participe împreună la tot felul de activități.
0: Să socializeze, să se împrietenească, să-și facă relații.
2: Da, dar într-un mod cumva în care și învață. Adică nu e doar socializare, ci și mai mult decât atât în aceste centre.
0: Să se descopere.
2: Exact. Ar trebui să fie și afară, există și partea asta în aceste centre comunitare, zona de sprijin pentru părinți. Școala părinților.
0: Discuția asta noastră cu ar fi trebuit să fie este că și la noi s-ar putea face asta ca și soluții, pentru că vorbim de ce crește consumul de substanțe. Și sunt soluții.
1: Da, vom mai reveni, vă mai aștept aici, însă să închid rotund, plecând de la pamfletul meu politic de deschidere, un ascultător, Cătălin din Botoșani, întreabă dacă există dependență de putere, domnule psiholog.
0: Categoric, este și dependență de putere.
1: Și se tratează asta, întreabă.
0: Nu se tratează din ce în ce mai multă putere, în niciun caz, ci se tratează înțelegând de ce ai nevoie de putere și de atâta putere. Și cine are nevoie de putere? Cineva care se simte neputincios sau cineva care dorește să realizeze lucruri frumoase având putere?
1: Asta mai aduce aminte o vorbă, puterea corupe, iar puterea absolută corupe, absolut. Mulțumesc mult pentru această minunată emisiune pe care am făcut-o împreună. Vă mai aștept să vorbim după festivalul și să-mi spuneți cum a fost acolo.
3: Popas către vise.
1: Invitația emisiunii, Oana Crăciun, directoare de comunicare al Asociației Aliat pentru Sănătate Mentală. Aliat este un aliat. Vrem să fim aliații celor care se confruntă cu o adicție. Am pornit ca ONG pentru alcooliști și toxicomani. Am făcut proiecte în stradă, schimb de serinci și protecția persoanelor vulnerabile. Dacă înainte mergeam la liceu, acum am coborât cu evenimentele noastre la clasa a 5-a. Adrian Marcu, psiholog clinician, psihoterapeut la Asociația Aliat. Adicția este pierderea controlului în ceea ce privește un comportament sau consumul unei substanțe. Cumpătarea omoară viciul. Dependența este o afectare a recompensei din creier. Dependența este în viața noastră. Paznicul farului, Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, a fost descoperit o rețea de trafic internațional. O tânără de 18 ani a adus din Polonia droguri cristal printr-o firmă de transport. Apar tocmai des drogurile cristal comercializate prin rețelele de socializare. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, e duminica atoniților, la Atos duduie Duhul Sfânt la un altar care nu se poate stinge, că nu-l înțelegem. În timp ce lumea vrea să-ți faci carieră, Dumnezeu vrea să-ți faci împărăție. Dragi prieteni, luni la serviciul de noapte vă întâlniți cu Maria Țoghină. Sunt povești de iubire care încep sub lumina reflectoarelor și care continuă mai discret în studio, în familie, în sala de clasă, în vocile celor care învață să cânte. Dana Barță și Dan Kreimermann vin la serviciul de noapte într-o ediție despre muzică, viața în doi și drumul de la scenă la mentorat, dar și despre întrebarea care schimbă deja industria muzicală. Ce mai înseamnă autenticitate în epoca inteligenței artificiale?

Noi ne auzim săptămâna viitoare, când continuăm campania Radio România Actualități Antidrog. Vă reamintesc că această emisiune este transmisă live și pe Facebook și rămâne acolo, la România Actualități și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. De asemenea, emisiunea va putea fi ascultată în reluare și pe site-ul Radio România Actualități, www.romaniaactualități.ro, la secțiunea podcast.

Serviciul de noapte, mulțumesc Ștean că eram aici pentru rubrica ei muzicală și pentru ilustrația muzicală, piesele din această noapte. Regie tehnice pentru excepționala prestație, Antonia Ciulian, Izabel Gerdea, Sărbuna, mulțumesc. Marie Ungureanu pentru secretariatul de emisie și pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Și pentru producerea acestei emisii. Dumneavoastră, prieteni, pentru fidelitate și pentru faptul că facem această emisiune în miez de noapte. Ne despărțim, prieteni, cu bluzul de Dărmănești. Se apropie, mai sunt mai puțin de 70 de zile, sfârșitul lunii august, 21-23 august. Pe 23 august, capul de afiș este excepționalul bluesman venit din Statele Unite pentru Dărmănești, Zac Harmon. Ascultăm acum Feedback Underground. Sunt Alexandru Rusu. Noapte bună și păstrați-vă starea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Președintele Nicușor Dan și premierul italian Giorgia Meloni au organizat ieri la Bruxelles prima reuniune de coordonare a grupului Prietenii Coeziunii, înaintea discuțiilor privind cadrul financiar multianual 2028-2034, unul dintre principalele subiecte ale Consiliului European de vară, ce are loc în capitala Belgiei. Într-o postare pe Facebook, șeful statului scrie că România va continua să pledeze pentru un buget ambițios al Uniunii Europene, cu resurse suficiente pentru politica de coeziune și politica agricolă comună, precum și pentru consolidarea competitivității generale. Liderii Uniunii Europene reuniți la Bruxelles au convenit ieri să prelungească pentru încă 12 luni sancțiunile împotriva Rusiei, impuse ca urmare a războiului împotriva Ucrainei, a anunțat un purtător de cuvânt al președinției citat de Reuters. Până acum, sancțiunile au fost reînnoite la fiecare 6 luni. Anterior reuniunii, Bulgaria avertizase că se va opune pachetului care implică, între altele, sancțiuni împotriva Lukoil, dar și împotriva Patriarhului Bisericii Ruse, lucru criticat de președintele bulgar Rumen Radev în numele Ortodoxiei. În cadrul summitului Uniunii Europene se va discuta, între altele, și despre aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Comunitatea Europeană. Într-un extras din discursul acestuia postat pe rețeaua X și preluat de Reuters, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky spune că o cale accelerată pentru aderarea țării sale la Uniune ar fi o garanție că Europa va putea fi liberă, unită și în pace. De asemenea, doar sprijinul pentru apărarea Ucrainei ar garanta securitatea bătrânului continent, a mai spus liderul de la Kiev. În Statele Unite, mai multe focuri de armă s-au auzit ieri în celebra piață Times Square din New York, fără a face răniți și fără ca cineva să fie reținut, potrivit France Press. În zonă se adună numeroși suporteri încă de la începutul Cupei Mondiale de fotbal. Majestatea sa, Margareta, custodele coroanei României, a găzduit ieri la Palatul Elisabeta ceremonia de înmânare a insignelor premiu acordate în cadrul programului The Duke of Edinburgh's International Award. 90 de elevi, reprezentând 7 școli prestigioase din România, au finalizat programul și au fost premiați. E vorba de elevi de la Școala Regală din Transilvania, Școala Cambridge, Colegiul Transilvania, Asociația Turul Madar din Sfântul Gheorghe, Colegiul Avenor și Liceul Decebal din Constanța. Majestatea sa a ținut să le mulțumească elevilor pentru eforturile lor.
2: Aș vrea să mă îndrept către tinerii noștri pentru a ne reda încrederea în viitor. De fapt, asta este o mare responsabilitate. Dar știu că participarea la acest program v-a insuflat acel simț al responsabilității, fără de care nu ați fi ajuns aici. Așadar, acesta este un lucru foarte important pentru noi toți și vă rog să încercați să vă amintiți cât de mult ne ajută și ne inspiră ceea ce faceți voi toți în viața de zi cu zi, curajul pe care l-ați demonstrat și perseverența de a merge mai departe, precum și pentru toți cei care contribuie la realizarea acestui lucru.
1: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei. Astăzi vremea se va încălzi, mai ales în cea mai mare parte a Banatului și Crișanei și local în Oltenia.

0: și Muntenia. Maximele se vor încadra între 24 și 32 de grade. Acum la București, 20 de grade. Sport cu Andreea Helmis.
1: Bun găsit! FCSB a oficializat primul transfer al verii, Ronny Labon, un fundaș dreapta venit din Liga 3-a franceză de la Caen. În vârstă de 28 de ani, Labon a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în ultima stagiune și mai avea contract cu echipa franceză până în 2028. FCSB s-a înțeles și cu Anderson Seara de la Csíkszereda, dar mutarea nu a fost încă oficializată. Darius Solaru la Union Saint-Gilloise și Lucas Jima, al cărui contract a expirat, sunt jucătorii de care s-a despărțit FCSB în această vară. Cristi Chibu și-a prelungit contractul cu Internaționale Milano. Antrenorul român o va pregăti pe campioana Italiei până în vara anului 2028. La capătul ultimului sezon, cu Chibu pe bancă, milanezii au câștigat titlul cu numărul 21. Clubul Real Madrid a anunțat încă un transfer după aducerea lui Bernardo Silva și a lui Marc Cucurea. Francezul Ibrahima Konaté a semnat un contract valabil până în 2030. Ultima dată la Liverpool, Konaté se află la Cupa Mondială cu naționala franceză, care a debutat cu victorie 3-1 în fața Senegalului.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Probleme la zi.
2: Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
3: Bună ziua și bun găsit tuturor! Dacă pe plan intern eventuala prezentare a unei liste de miniștri și a unui program de guvernare a fost amânată pentru luni, pe plan extern avem evenimente cu impact serios. Președintele american și cel iranian au semnat, electronic, la distanță, un acord provizoriu care să încheie războiul. Acordul a fost încheiat în vreme ce Donald Trump se află la summitul G7, și a fost încheiat cu susținerea liderilor statelor din acest grup. În pandant cu acordul dintre SUA și Iran, liderii din grupul celor 7 state cele mai industrializate, inclusiv Donald Trump, au adoptat o declarație comună în care se declară uniți, citez, în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității, integrității sale teritoriale. Am încheiat citatul. Așadar, vasele vor reîncepe să circule în strâmtoarea Ormuz, dar care sunt perspectivele? Cine și ce a obținut de pe urma acestui acord în 14 puncte dintre Statele Unite și Iran, acord provizoriu, reamintesc. Începem discuția noastră împreună cu istoricul Ionuț Cojocaru. Bună ziua și mulțumesc frumos!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
3: Așadar, vestea bună e că va scădea, de fapt a și scăzut prețul petrolului, că toate vasele acelea care erau încărcate cu țiței și așteptau trecerea vor veni, vor ieși din strâmtoarea Ormuz, dar la capătul acestei istorii care a început pe 28 februarie cu intervenția, cu operațiunea Furie Epică, cine și cu ce s-a ales?
4: Păi, în primul rând, trebuie să salutăm această pauză. Eu sunt sceptic că această pauză va duce la un tratat, într-adevăr, care să consolideze aceste idei într-un dialog și o consolidare a unei păci care să dureze pe mult timp, pentru că, așa cum știți și dumneavoastră și ascultătorii noștri în Orient, înțelegerile țin cât o ploaie de vară, din punctul meu de vedere, pentru că ați observat și în declarația aceasta de la Versailles, pe care Donald Trump a dat-o, și nu pot ca istoric să nu fac o paralelă între tratatele de pace de la Versailles din 1919-1920 și de la instalarea din 1871 a consolidării Prusiei. Trump spunea simplu, nimeni nu știe ce este, dar este foarte puternic acest acord, iar dacă nu ne înțelegem, după aceea o să dăm din nou cu bombe în stilul lui clasic. Cred că lucrurile sunt dincolo de a încerca doar să ne uităm așa simplist, pentru că pentru Europa reprezintă o gură de aer. Pentru noi este foarte bine ca această strâmtoare să fie deschisă, să funcționeze, dar trebuie să ne uităm în spatele acestei înțelegeri. Și cred că Statele Unite vor să câștige timp, Europa va încerca să rămână ruta deschisă, dar practic în acest memorandum sunt lucruri care sunt nescrise, dar sunt mult mai acute. Și aș spune aici de

0: exemplu.
1: Dar și cele scrise, o să mergem la acestea nescrise, dar cele scrise, care presupun în felul următor: încetarea imediată și permanentă a tuturor operațiunilor militare, inclusiv a celor din Liban.
0: Cu toate că ați observat că după ce s-au semnat, practic au mai fost atacuri în Liban și Hezbollah a tras către Israel. Adică în această spirală, până la urmă, în care Israelul nu a fost consultat, chiar nu a fost de acord cu acest tratat și și-a rezervat dreptul de a acționa conform propriilor lui interese.
1: Mai presupune acest acord în 14 puncte, de exemplu, 300 de miliarde de dolari pentru reconstrucția Iranului, bani pentru care Statele Unite și aliații săi din regiunea Golfului, evident, vor întreprinde un plan ca să obțină acești bani, nu se înțelege foarte clar, bani care să fie folosiți la reconstrucția Iranului. Asta este, în primul rând, o sumă foarte mare. În al doilea rând, cine se angajează pentru ceilalți, pentru aliații din regiune, și ce înseamnă că Statele Unite vor da o parte din acești bani pentru reconstrucția Iranului?
0: Nu, sub nicio formă. În primul rând, nu văd realizabil acest punct și această finanțare, pentru că, până la urmă, în Orient, lucrurile nu s-au calmat între statele din Orientul Mijlociu. Totuși, nu putem să nu ținem cont de asperitățile dintre Arabia Saudită și Iran. Nu putem să ținem cont de politica Iranului, care a rămas neclintit prin Hezbollah, prin Houthi și prin sprijinirea acestor mișcări teroriste, mă refer și la Hamas. Adică încă nu sunt rezolvate lucrurile în zonă ca să putem să vorbim de o reconstrucție a Iranului. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de instaurarea Revoluția Islamică din Iran din 1979, care a dat un imbold mișcărilor care s-au soldat până la urmă cu acești jihadiști, cu acești luptători și cu acele atentate prin lume și prin Statele Unite. Deci e foarte greu de crezut acum că Statele Unite și cei din zona Golfului vor investi în Iran, în reconsolidarea sau refacerea Iranului cu același regim, pentru că trebuie să plecăm de la această premisă că regimul din Iran nu s-a schimbat. Evident, au fost înlăturați, au fost asasinați cei care conduceau Iranul, dar ideologic au rămas pe aceeași direcție. Ori este greu de presupus că cu această conducere vor primi bani pentru a-și reconstrui statul.
1: Rămâneți alături de noi și nu uităm despre chestiunea aceasta pe care ați ridicat-o dumneavoastră, ce nu este scris în acord. Vom veni la această chestiune. Dați-mi voie să-l invit în discuție și pe fostul ministru de externe, profesor de Universitate de Istorie, Adrian Cioroianu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
2: Eu mulțumesc! Bună ziua!
1: Văzând memorandumul acesta în 14 puncte încheiat între președinții Statelor Unite și Iranului, o întrebare este: ce câștigă, ce obține, ce obțin Statele Unite? Ce a obținut Donald Trump la capătul a peste 3 luni de intervenție și a unor cheltuieli mari făcute cu operațiunea militară?
2: Păi cred că a obținut mai puțin decât a investit. Cred că cei care ies în avantaj din toată această poveste, îmi pare rău să o spun, dar par a fi mai curând iranienii, a căror conducere clamează victoria, dar nu asta contează. Contează că au dispărut vocile dizidente din societate, adică e limpede că cel puțin o perioadă toți aceia care contestau regimul au înregistrat o lovitură pe care, în fine, nu știu dacă o meritau. Ce a obținut președintele Trump? A obținut, în primul rând, un mare scandal acasă, un mare semn de întrebare despre posibilitatea de a își duce la îndeplinire planurile, și cred că a mai obținut o conștientizare a faptului că, într-adevăr, iranienii controlează Sântoarea Hormuz. Mai categoric de atât nu putea să se petreacă nimic, sau mă rog, nu ne doream să testăm această capacitate a Iranului de a închide strântoarea Hormuz. Acum nu numai că au făcut-o, dar cred că își vor aruga pe mai departe dreptul lor de a fi, cum să spun, întrebați ori de câte ori lucrurile în zonă devin problematice. Și în fine, a obținut Iranul, nu-mi dau seama dacă a pierdut Statele Unite, că nu era o zonă de interes pentru ei, dar Iranul s-a poziționat și în postura de protector al acelei țări atât de, care mereu o victimă colaterală în orice conflict din zonă, mă refer la Liban.
1: Și unde ei aveau, conform celor spuse de americani, ca și de Israel, aveau baze militare ale unor miliții.
2: Categoric. Categoric, sigur.
1: Nu numai statul, dar aveau și poziții strategice pentru ei acolo.
2: Exact.
1: Deci, aș aminti foarte pe scurt, cu îngăduința dumneavoastră, câteva puncte din acest acord. 1. Încetarea imediată și permanentă a tuturor operațiunilor militare, inclusiv în Liban. 2. Statele Unite și Iranul își vor respecta suveranitatea teritorială și integritatea reciproc și se vor abține de la interferențe în treburile interne. 3. Să obțină un acord final în maximum 60 de zile, Statele Unite retrag blocada navală, iar în strâmtoarea Hormuz, și aici este o formulare destul de alambicată, în strâmtoarea Hormuz, Iranul va face maximum de eforturi pentru a asigura trecerea vaselor comerciale în siguranță, fără taxe, pentru 60 de zile. Domnule Cojocaru, dumneavoastră ce ați înțeles? Face eforturile astea doar 60 de zile sau pentru totdeauna?
0: Nu, pentru totdeauna în Orientul Mijlociu nu cred că se pune problema, dar eu, așa cum vă spuneam, nu se rezolvă chestiunea stocului de uraniu îmbogățit la 60% și o amână spre discuții ulterioare. Nu se impune dezmembrarea programului nuclear, ci consemnează un angajament iranian de a nu construi arma nucleară. Nu stabilește exact cine controlează strâmtoarea, pentru că dacă ați observat în presa din Occident, se spune că strâmtoarea va fi liberă, dar mă uitam în presa din Iran, în care se spune că după cele 60 de zile se va impune o taxă de trecere prin strâmtoare.
1: Deci întrebarea stătea în picioare. Pentru 60 de zile sau pentru totdeauna?
0: Este greu de spus, pentru că mă uitam la un moment dat și Donald Trump a avut în declarațiile sale din 28 februarie până astăzi peste 70 de declarații cu privire la faptul că se rezolvă sau este aproape războiul din Iran. Iar uitându-mă la el ieri la Versailles, am observat că nu prea crede nici din tonul discuției, nu e nici el convins că lucrurile se vor duce către o finalitate. Și pur și simplu rămân la concluzia că vor câștiga timp pentru a duce mai departe negocierile și a încerca să nu ajungă pe calea bombelor pe care... Nu, așa spunea Donald Trump, e uimitor ce pot face bombe. Dacă nu ne înțelegem, ne întoarcem la bombardament.
1: Și
0: în contextul acesta nu poți să vii și să spui că vorbim de pace amenințând cu bombe.
1: Dar făcând recurs la istoria recentă, domnule profesor Cioroianu, când a negociat administrația americană Obama un acord nuclear cu Iranul, cât a durat, cât de complicat a fost, pentru că acum spune că încep negocieri în așa fel încât Iranul să nu aibă program nuclear militar, dar să-l continue pe cel civil.
2: Au fost ani de zile și atunci de negocieri până în 2015, când a fost semnat, ulterior în 2016 Donald Trump a renunțat la el, dar și atunci au fost cel puțin 3-4 ani de negocieri. Deci asta una la mână. În al doilea rând, va fi foarte greu pentru Barack, pentru Donald Trump să susțină, bine, președintele american poate susține multe, dar e foarte greu de demonstrat că situația de acum ar fi mai bună decât cea de atunci. Nu e vorba de meritul lui Obama, mă rog, e vorba de diplomația americană și atunci și acum, pentru că mereu diplomații încearcă să repare greșelile pe care le fac oamenii politici sau, mă rog, decidenții politici. Și atunci a fost greu și acum e destul de delicat, dar repet, eu cred că atunci statele erau într-o poziție mai bună.

0: referitor la maniera în care Iranul se temea totuși. Acum Iranul a văzut cam ce poate întâmpla. E drept că pierderile și, mă rog, a suferit militar vorbind în mod categoric o înfrângere, dar pe plan moral, liderii săi și mai ales această garnitură religioasă nu se mai teme acum așa cum se temeau în 2014-2015. Acum au văzut ce li se poate întâmpla fiind loviți simultan și de către Israel și de către Statele Unite. Și iată că au supraviețuit. Ba mai mult, și-au schimbat și conducerea, în sensul că și-au întinerit-o, dar fără a schimba ceva din caracterul ei.
1: Da, și au obținut și acel punct 2, dacă ne gândim la chestiunea de politică internă, de conducere internă, de conducerea Iranului, acel punct 2 în care Statele Unite și Iranul se angajează să-și respecte suverenitatea teritorială și integritatea și se abțin de la interferențe în treburile interne. Acum, domnule Ionuț Cojocaru, ce spuneați că nu e scris în acest acord și că e important că nu e scris?
2: Păi vorbeam de faptul cu uraniu îmbogățit, pentru că nu s-a rezolvat problema aceasta. Vorbeam de faptul că, mă gândeam la faptul că dezmembrarea programului nuclear pe care Iranul o tot promovează de 48-49 de ani nu a ajuns la un acord în privința aceasta și practic doar s-a convenit că Iranul nu va deține armă nucleară. Dincolo de acest, ce vorbeam puțin mai devreme, de controlul strâmtorii Hormuz. Adică astea sunt, din punctul meu de vedere, destul de important de citit printre rânduri, pentru că cuvântul acord trebuie folosit cu prudență. Nu se poate ajunge la un tratat, sau cel puțin nu cred că se va ajunge la un tratat în perioada imediat după cele 60 de zile. Masoud Pezeshkian a fost și el criticat acasă în Iran de cei din Garda Revoluționară. Am văzut anumite declarații.
1: Pentru că ar fi cedat ce?
2: Că ar fi cedat cerințelor de a nu avea, de a nu deține armă nucleară. Iar acesta a răspuns că este un pas important, nu un acord final. Acest lucru ne duce cu gândul că nu pare cumva ca Iranul să schimbe optica și, dincolo de acest lucru, dacă cred eu că întrebarea principală este că totuși am uitat destul de repede de ce a început acest atac asupra Iranului, la faptul că nu recunoaște conducerea Iranului și acum negociază și, așa cum citea și dumneavoastră din punctul 2 al celor 14 puncte, practic Statele Unite recunosc conducerea Iranului de astăzi.
1: Pe de altă parte, mai sunt două puncte. După cum urmează, Statele Unite vor încheia toate tipurile de sancțiuni împotriva Iranului, ăsta este punctul 7, și mai este și punctul 9, în care Trezoreria Statelor Unite va acorda autorizații din astea temporare pentru ca Iranul să poată exporta petrol în intervalul de 60 de zile până la ceea ce se speră că ar urma să fie un acord definitiv. Alte cedări, astea sunt cedări importante, domnule profesor Cioroianu?
0: Da, mi se par importante, dar, repet, așa cum s-a spus de altfel de distinși și dumneavoastră invitați. În zona nu există cuvântul întotdeauna sau pentru totdeauna sau mereu. Sigur că ceea ce pare a fi despre o cedare s-a vorbit și în 2015, să știți, atunci a existat critici, pentru că în Iran mereu există o ramură mai curând militară, în fine, aceste gărzi revoluționare care mereu sunt mai rău decât politicieni și critici au fost mereu. Vom vedea în definitiv. Mie mi se pare situația, cum să spun, suntem la începutul unui lung proces. Nici nu știm dacă va fi dus la capăt, pentru că sunt atâtea condiționări și atâtea pericole ca un astfel de aranjament să cadă din perspective. Cu atât mai mult cu cât sunt mai multe state și mai multe miliții implicate, adică sunt mai mulți actori, unii dintre ei statali, sigur că un stat cum ar fi Israelul sau Statele Unite, în fine, chiar și Iran.

0: Ciuca a stat, își asumă răspunderea pentru ceea ce fac, dar distribuția într-o astfel de piesă, să spun așa, e foarte, foarte complicată acolo și toate aceste acorduri depind de fiecare dintre aceștia, în măsura în care stau liniștiți cel puțin o perioadă.
1: Dar în ce situație este pus în momentul de față Israelul? Îi convine? Nu îi convine acest acord?
0: Din punctul meu de vedere, cred că este situația cea mai delicată, pentru că nu s-au dus la capăt planurile inițiale de niciun fel. Iranul reiese întărit și planul schimbării de guvern, mă rog, de conducere, schimbării de regim, ăsta a fost de la bun început dorința și asta ar fi avantajat foarte mult statul Israel și pe America, așa ceva nu s-a întâmplat. Deci evident că din punctul ăsta de vedere, Israelul nu are de ce să fie mulțumit.
1: Domnule Cojocaru, aceeași întrebare pentru țările din zonă, inclusiv Israelul, ce efecte are acest acord? Cum primesc ei oare acest memorandum în 14 puncte? Se vor implica oare în negocierea, în discuția unui acord final?
2: Nu, pentru că dacă ne raportăm la declanșarea acestui conflict și la strategia pentru care el a pornit, nu s-a rezolvat nimic. Din contră, pentru imaginea contează foarte mult în Orientul Mijlociu. Iranul acum a ieșit întărit din punctul acesta de vedere. Poate da speranțe și altora, pentru că, uitați, s-a opus Statelor Unite, s-a opus unei puteri nucleare, s-a opus Israelului și, practic, și-a câștigat dreptul de a negocia și de a fi cumva un punct de imagine și pentru celelalte state. Trebuie să ținem cont că, totuși, politica Iranului a fost cumva în concordanță cu cea a Turciei, care Erdogan a sprijinit foarte mult regimul de la Teheran și nu numai. Qatarul a avut un rol important în acest lucru și practic Statele Unite ies slăbite din acest conflict, nesperat de slăbite din punctul meu de vedere, pentru că nu au calculat foarte bine declanșarea acestui conflict și nu au ținut cont de asperitățile din zona respectivă.
1: Și învață Iranul cu această ocazie că poate să folosească strâmtoarea Ormuz ca pe o pârghie de influență, ca pe un instrument? Hai să fie clar.
2: Eu cred că știa de foarte mult timp, pentru că dacă ați observat și la celelalte conflicte din trecut, de fiecare dată e la îndemâna Iranului de a folosi această pârghie. Știe că pune presiune pe Europa, în primul rând. Știe foarte bine că prețul petrolului, barilul, crește la bursă și atunci și presiunea, el fiind, având acele embargo din partea Statelor Unite și nu numai, nu este atât de presat de prețul petrolului, dar europenii sunt, mai ales în contextul acesta în care Rusia este implicată în războiul din Ucraina și are și ea la rândul ei sancțiuni. Deci cred că și noi europeni ar trebui cumva să avem o voce în acest conflict, pentru că dincolo de toate cele, noi suntem cei care plătim mai scump la pompă.
1: Și pentru că ați amintit și despre Rusia și despre Ucraina, revin la profesorul Cioroianu, faptul că a fost adoptată această declarație a liderilor din G7 referitor la Ucraina este și o consecință a detensionării situației din Orientul Mijlociu și din strâmtoarea Ormuz. Fraza asta, noi liderii din G7 suntem uniți în sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității, integrității sale teritoriale, îl include și pe președintele american Donald Trump. O cedare, o recalibrare a politicii sale?
0: Da, cred că într-adevăr președintele Trump aici a acceptat și cât ar fi de paradoxal, dar situația asta de care își dă seama, n-am niciun fel de îndoială. Adică indiferent de ce spune președintele american, își dă seama și nu e singurul care își dau seama acolo că povestea cu Iranul nu s-a terminat deloc bine sau în orice caz nu s-a terminat așa cum ar fi trebuit să se întâmple. Și asta cred că îl face în raport cu europenii, îl face pe Donald Trump ceva mai maleabil și acceptarea acestei declarații e un pas în acest sens. Acum, pe de altă parte, există și cealaltă, și reversul medaliei, în sensul în care acest conflict, în mod categoric, a tras atenția de la Ucraina. Acum să sperăm că revine, să sperăm că va urma o pace, mă rog, o perioadă de cât de cât de pace în Orientul Mijlociu, cât va fi ea. Și să ne concentrăm eforturile, și Europa și americanii, să ne concentrăm eforturile pe rezolvarea acestei crize stârnite de Vladimir Putin și de, mă rog, de Rusia în 2022, de fapt mult mai vechi, în 2014.
1: Mult mai vechi, în 2014, dar acum, iată, în urma loviturilor pe care Rusia le-a întreprins împotriva Kievului și țintelor civile, acum răspund ucrainenii și s-a ajuns ca o importantă rafinerie din Moscova să fie lovită pentru a doua oară, cred că în interval de 3-4 zile, arde cu flăcări mari, reprodus incendiu pe, cred că pe toate televiziunile din lume. În ce situație e acum Rusia? Mai poate să spere vreun fel de deschidere, de dialog?
0: Păi vor fi obligați să o facă. Sigur că Rusia va lovi și ea, deci din punctul ăsta de vedere, măcar să fi priceput mesajul că la orice lovitură de-a lor, îi se va răspunde, și capacitatea crescută a ucrainenilor de a lovi pe teritoriul Rusiei iarăși e un lucru care nu exista acum 4 ani de zile, 5 ani de zile. Deci din punctul ăsta de vedere a fost o evoluție a acestui conflict care nu convine deloc Rusiei sau, mă rog, regimului Putin. Acum sper să tragă concluziile și să devină și ei ceva mai maleabili într-un interval de timp rezonabil, adică să nu se mai prelungească această criză care oricum ne-a stricat viețile tuturor și evident că a distrus în bună parte această țară veche nouă. Încă distrugerile se produc în egală măsură în Rusia, dar despre asta nu se vorbește. Cam acolo suntem.
1: Revin și la profesorul Ionuț Cojocaru, e o schimbare importantă de ton la președintele american faptul că s-a angajat la această declarație în care se mai spune și în felul următor: liderii G7 se angajează să crească presiunea asupra economiei de război ruse și să întărească sancțiunile inclusiv pe cele asupra sectorului de petrol și gaze.
2: Da, din punctul meu de vedere sunt de acord cu ce a spus domnul profesor Cioroianu, dar în același timp mie Trump mi se pare destul de imprevizibil și dacă vă uitați schimbă de foarte multe ori percepția asupra lucrurilor. Vreau să subliniez faptul că neutralitatea Moscovei în ceea ce privește Iranul a fost o afacere pentru că a putut să vândă petrol cât mai mult când strâmtoarea aceasta Hormuz a fost închisă. De partea cealaltă, cred că e foarte greu să intri într-o optică a unui regim dictatorial, pentru că, până la urmă, din istorie putem să observăm că rușii nu pun accent neapărat sau nu, victimele nu sunt atât de, nu au o greutate atât de mare cum este în Europa. Și e greu să-l văd pe Vladimir Putin că ar încerca cumva să arate slăbiciuni. Cu toate că mie mi s-a părut destul de interesant declarația lui Zelenski, care a propus o întâlnire cu Vladimir Putin. Oriunde, în Turcia sau în zona arabă sau în Statele Unite, poate, dacă se va ajunge cumva la un dialog în acest sens, să avem și acolo, ca și în cazul Iranului, un memorandum, cel puțin o încetare a focului, o perioadă pentru a putea cumva să credem sau să ajungem să sperăm că se poate
1: fi luată, poate fi luată în serios o asemenea posibilitate de întâlnire directă între Volodymyr Zelenski și Vladimir Putin?
2: Păi, cred că la un moment dat ar trebui să se ia în calcul, pentru că cât să mai continue acest lucru, pentru că dincolo de această pivotare a lui Donald Trump, când sprijină, când susține, când spune că doar vinde arme Ucrainei, dar rămâne interesul și sprijinul constant al europenilor. Este foarte greu de presupus că Ucraina va ajunge în situația

lăsată de una singură, cum speră Rusia. Iar dacă nu va fi lăsată de una singură, la un moment dat se va ajunge la un dialog, sau trebuie să se ajungă, nu o să meargă la sfârșit pe ideea de un război

0: România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Euroatlantica. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
1: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. La summitul G7 desfășurat în Franța, liderii celor mai dezvoltate democrații occidentale au transmis un mesaj clar. Sprijinul pentru Ucraina continuă, însă, dincolo de declarațiile de solidaritate, întrebarea care domină acum discuțiile este dacă sancțiunile economice, ajutorul militar și presiunea diplomatică mai pot determina Rusia să accepte negocieri reale de pace. În ultimii 2 ani, strategia occidentală a avut 3 componente principale: sprijin militar pentru Kiev, sancțiuni împotriva economiei ruse și izolarea diplomatică a Moscovei. La G7, liderii au reafirmat această direcție și au anunțat intenția de a intensifica presiunea asupra sectoarelor energetice și financiare ale Rusiei. De asemenea, s-a discutat despre consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei și despre protejarea infrastructurii energetice înaintea unei noi ierni de război. Cu toate acestea, summitul nu a oferit o foaie de parcurs clară pentru pace. Pe câmpul de luptă, conflictul continuă într-o logică de uzură. Rusia atacă în continuare infrastructura și orașele ucrainene, iar Ucraina răspunde prin lovituri asupra unor obiective energetice și militare în interiorul Federației Ruse. Ambele tabere încearcă să își îmbunătățească poziția înaintea oricăror eventuale negocieri. Există și un paradox al momentului actual. Liderii occidentali susțin că presiunea suplimentară ar putea aduce Moscova la masa tratativelor. În schimb, Kremlinul afirmă că este dispus să discute pacea, dar respinge condițiile formulate de europeni și insistă asupra propriilor obiective strategice. Summitul a evidențiat și o schimbare de context internațional. Criza din Golful Persic și tensiunile legate de Iran au ocupat o parte importantă a agendei liderilor G7. Așadar, concluzia summitului este una nuanțată. G7 rămâne unit în sprijinul acordat Ucrainei și pregătește noi măsuri economice și militare, însă pacea nu pare mai aproape decât era înaintea reuniunii. Deocamdată, Occidentul mizează pe ideea că sancțiunile și rezistența Ucrainei vor modifica calculul strategic al Kremlinului. Această strategie are nevoie de timp, iar războiul continuă să consume resurse, vieți omenești și stabilitatea Europei. Cea mai importantă concluzie a summitului G7 nu este apariția unei soluții de pace, ci faptul că liderii occidentali încearcă să demonstreze că strategia lor încă poate funcționa. Rămâne însă întrebarea esențială: cât timp mai poate fi susținut un război de uzură înainte ca diplomația să devină singura opțiune realistă? Voi analiza aceste evoluții cu invitații ediției, profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și generalul de flotilă aeriană în rezervă, Adrian Duță, expert pe probleme de apărare și securitate internațională. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica. Tema emisiunii: întâlnirea G7 aruncă umbra păcii în Ucraina?
0: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
1: Bună seara, domnule profesor Ștefan Popescu.
2: Bună seara, bine v-am regăsit. Pe dumneavoastră îl salut și pe domnul general.
1: Bună seara, domnule general Adrian Duță.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Salut pe domnul Popescu.
1: Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica, la Radio România Actualități. La summitul G7 s-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, dar fără o perspectivă clară privind încheierea războiului. Domnule profesor Ștefan Popescu, considerați că Occidentul dispune în acest

0: moment de o strategie politică și diplomatică pentru pace sau asistăm mai degrabă la gestionarea pe termen lung a conflictului?
1: Cred că avem de-a face cu mai multe strategii, iar nu o strategie unitară. Sigur că declarațiile de la summitul G7 din celebra stațiune franceză Evian au fost încurajatoare, dar trebuie să pornim de la constatarea că grupul celor 7 economii cele mai industrializate ale Occidentului reprezintă un club, o incintă în care nu se iau decizii. Se discută, pot avea loc anumite înțelegeri punctuale în marja acestei reuniuni. Pe de altă parte, G7 nu mai are relevanța și nici capacitatea de a genera anumite decizii. Faptul că se invită țări tot mai importante din așa numitul sud global la această ediție, India, Brazilia, Kenya, arată o recunoaștere, fără a fi menționată explicit, a limitelor. Că vorbim de Ucraina, de cazul Ucraina-Rusia, faptul că G7 nu asociază și anumite state care au o capacitate de acțiune, de influență asupra Federației Ruse, China, de pildă, limitează foarte mult luarea unor decizii. Rămâne de văzut și felul în care Statele Unite ale Americii și, de cealaltă parte, liderii europeni reușesc să-și armonizeze acțiunile. Observăm în ultima vreme pregătirea unui proces de negociere, de tatonare pentru moment, e pregătirea negocierii european separat de cel al Statelor Unite ale Americii. Am avut o întâlnire la Moscova a ambasadorilor așa numitului grup E3, Franța, Marea Britanie, Germania, care au purtat discuții la nivel de viceministru al afacerilor externe. Totuși, o lipsă de sincronizare între Washington și capitalele europene reduce foarte mult capacitatea Occidentului de a face o presiune asupra Federației Ruse și, aveți dreptate, ne aflăm, într-adevăr, în ciuda unor idei care pot fi o schiță de strategii în strategiile de pe cele două maluri ale Atlanticului, dar într-o gestionare mai degrabă a acestui conflict pe termen lung, fără a avea un orizont de timp când ne vom așeza efectiv la masa negocierilor și vom discuta despre un aranjament.
0: Conflictul a intrat într-o etapă dominată de atacuri cu drone, rachete și lovituri asupra infrastructurii strategice. Domnule general Adrian Duță, cum a schimbat războiul dronelor echilibrul militar dintre Ucraina și Rusia?
2: Asistăm în prezent la o răsturnare de situație sau, mai bine zis, la o cotitură în ceea ce privește modul de ducere a războiului și Ucraina demonstrează că a reușit să se adapteze foarte repede noilor realități. Succesele obținute de Ucraina în campania împotriva unor obiective de infrastructură critică, împotriva unor combinate chimice, rafinării sau depozite de armament ale Rusiei, în adâncimea tactică a teritoriului rusesc și în apropiere de Moscova, demonstrează că Ucraina și-a dezvoltat capacitatea tehnologică de a dezvolta aceste sisteme. Mai mult de atât, Ucraina a reușit să stabilească relații foarte bune cu statele europene și relații de cooperare în domeniul ăsta al cercetării și al producției de armament. Citeam recent că companii din Germania deja vor produce sistemul Flamingo, racheta ucraineană cu bătaie de 3000 de kilometri. De asemenea, faptul că Ucraina reușește să încheie acorduri cu statele europene pentru a primi diferite echipamente esențiale pentru apărarea aeriană a Ucrainei, cum este donația de F-16 din Belgia, care se va derula până în 2030, sau alte donații pe care le face Suedia, Germania, Olanda către Ucraina, asigură o capacitate sporită de apărare pentru Ucraina și asistăm în momentul de față, deși niciunul dintre actori nu a realizat avansuri extraordinare în teren, dar Ucraina obține în ultimul timp victorii însemnate. Este important de analizat acum modul de ducere a războiului, pentru că este din ce în ce mai mult dus cu sisteme autonome sau sisteme care nu implică factorul uman din perspectiva Ucrainei, față de momentul de început al invaziei din 2022, când vorbeam de sisteme clasice, de tancuri, de artilerie și alte lucruri de genul acesta. Practic, asistăm la o întreagă schimbare de doctrină, de știință militară, ca să zic așa, în ceea ce privește modul de ducere a războiului modern. Eu cred că reuniunea a grupului G7 aduce vești bune pentru Ucraina și, coroborat cu anumite rapoarte independente care vizează eventual sfârșitul conflictului până la sfârșitul acestui an, desigur, este foarte hazardat să spunem acest lucru, dar credem că sunt semne care confirmă faptul că Rusia va trebui să vină mai devreme sau mai târziu la masa negocierilor, forțată de avansul pe care Ucraina îl obține pe câmpul de luptă. Este demn de menționat aici și schimbarea de atitudine din partea administrației SUA, din partea președintelui Trump, care deja a menționat pe timpul summitului G7 că va exercita presiune asupra lui Putin pentru a se prezenta la masa negocierilor.
0: Liderii G7 au insistat asupra continuării sancțiunilor și a presiunii economice asupra Rusiei. Domnule profesor Ștefan Popescu, după mai bine de 3 ani de război, cât de eficiente s-au dovedit sancțiunile în modificarea comportamentului strategic al Kremlinului?
1: Sancțiunile au crescut costurile pentru Rusia, dar din câte observăm, faptul că suntem în al 5-lea an al conflictului, acest lucru ne arată că nu au reușit să modifice voința Federației Ruse de a continua acest război. Pe de altă parte, ele au produs și o încercare de reorientare a cooperării economice a Federației Ruse cu state din așa numitul sud global, bineînțeles China în primul rând, dar și India, Turcia, care se află între sudul global și lumea euroatlantică. Fără îndoială că această capacitate a Rusiei sau limitările, inclusiv limitările, în paralel limitările sancțiunilor occidentale, au venit în special din partea acestor țări care nu au dorit să urmeze Occidentul. Conflictul din Ucraina, trebuie să o recunoaștem, a căpătat și o coloratură civilizațională care și-a găsit o audiență certă în mai multe state ale lumii, inclusiv state care erau foarte apropiate de linia occidentală. Mă gândesc la anumite state din Africa, America Latină și care transformat nealinierea față de sancțiunile occidentale într-o adevărată, cum să spun, opoziție simbolică față de lumea occidentală. Da, Rusia și, bineînțeles, trebuie să amintim și anumite crize care au favorizat criza din Orientul Mijlociu, dar chiar, domnule Radu Dobrițoiu, situația Uniunii Europene, gândiți-vă că noi nu mai importăm gaz natural de la ruși, 155 de miliarde

0: gaz, dar câteva zeci de miliarde tot se importă în Uniunea Europeană prin coridorul sudic, via Turcia, via Balcani. Planul Repower EU prevede anul 2027 de sistare completă a importului de gaz natural. Sunt circuite economice care s-au format în zeci de ani și este foarte dificil, pentru că nu e vorba numai găsirea unor surse alternative de energie. Energia, cum știți foarte bine, este și o chestiune de logistică și, prin urmare, construcția de infrastructuri. Iar în cazul produselor derivate, de pildă fosfații pentru agricultură, inclusiv piața nord-americană depinde de importuri de fosfați din Federația Rusă, alături de China, Orientul Mijlociu.
1: Occidentul speră că presiunea economică și sprijinul militar vor crea condițiile pentru negocieri. Domnule general Adrian Duță, ce evoluții de pe câmpul de luptă pot determina cu adevărat părțile să accepte un compromis?
2: Vedem deja că această campanie derulată de Ucraina de lovirea unor obiective de infrastructură critică au deja efecte asupra societății din Rusia. Și mă refer aici la faptul că o serie de rafinării au fost avariate, combinate chimice și alte obiective care determină în mod deosebit efecte la nivelul economiei. Sunt o mulțime de zone în care autoritățile de la Kremlin au impus restricții la vânzarea de combustibil către populația civilă. Sunt lucruri care ne mulțumesc foarte mult populația civilă și sunt deja semne că în mediul politic de la Moscova sunt anumite reacții care nu au mai fost înregistrate până acum. E adevărat că semnele sunt firave, însă ne așteptăm ca în cazul în care sancțiunile vor fi înăsprite la nivelul domeniului de petrol și gaze sau financiar, lucrurile să capete o altă amploare și să forțeze oarecum Kremlinul să cedeze din aceste pretenții exagerate. Practic, vedem că toată lumea vorbește despre negocieri, dar Vladimir Putin dorește ca Ucraina să fie exclusă efectiv de la masa negocierilor, ceea ce nu este posibil în condițiile în care Ucraina este vizată de atacurile zilnice asupra localităților sale. Cred că încă un aspect important de menționat este restricția spațiului aerian, pentru că foarte multe din aeroporturile ruse au stat închise după ce aceste obiective au fost lovite. Acest lucru produce dezechilibre destul de mari în ceea ce privește aprovizionarea și transportul populației. Deci sunt semne care ne arată că continuarea acestor măsuri vor duce în final la schimbarea de atitudine din partea Kremlinului.
1: Agenda summitului a fost influențată și de tensiunile din Orientul Mijlociu și din Golful Persic. Domnule profesor Ștefan Popescu, există riscul ca războiul din Ucraina să piardă din atenția politică și diplomatică a marilor puteri occidentale?
0: Deja a pierdut. Războiul din Orientul Mijlociu a fost o lovitură pe care a primit-o Kievul. Este o criză majoră și din perspectiva efectelor psihologice pe care acest conflict, înfrângerea strategică a Statelor Unite ale Americii, pentru că acest lucru este indiscutabil, va avea anumite efecte psihologice asupra comportamentului Statelor Unite ale Americii. Chiar comportamentul economic, epuizarea rezervelor de hidrocarburi care au determinat Statele Unite ale Americii să ridice temporar sancțiunile pentru câteva luni privind importurile de hidrocarburi din Federația Rusă, dar războiul din Orientul Mijlociu ne-a mai arătat ceva. Limitele capacității industriale a primei puteri occidentale, Statele Unite ale Americii, de a mai susține

0: devine un război de mare intensitate. Și fără îndoială, epuizarea stocurilor de muniții, toate acestea își vor pune amprenta și asupra voinței Statelor Unite ale Americii și apetitului de a mai susține un conflict major precum cel din Ucraina. Nu mai vorbim de interesele europene, care în Europa vorbim de actori cu limite mai mari decât Statele Unite ale Americii, care vor fi nevoiți să intervină în zonă, inclusiv în faza post-conflict pentru stabilizare. Franța nu se poate dezinteresa de Liban, acolo sunt interese foarte mari, are acorduri importante și în Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Kuwaitul, deci o parte din energiile lumii occidentale vor trebui desfășurate, inclusiv pentru repornirea economiei din Orientul Mijlociu, care a suferit pagube semnificative și care trebuie remediate, pentru că este o regiune cu rol cheie, cel puțin în ce privește piața globală de energie.
1: Liderii occidentali discută deja despre pregătirile pentru încă o iarnă de război. Domnule general Adrian Duță, ce ne spune acest lucru despre perspectivele conflictului și despre capacitatea ambelor armate de a continua lupta pe termen lung?
2: Condițiile de iarnă, într-adevăr, sunt extrem de grele, ca să zic așa, pentru derularea operațiunilor. E adevărat că nu sunt semne foarte evidente privind încetarea conflictului, dar este nevoie să fie adoptate măsuri urgente pentru a preîntâmpina anumite lipsuri în ceea ce privește alimentarea cu energie, atât a populației civile, a societății, cât și a armatei, pentru a putea continua operația militară. Desigur, pentru a face acest lucru, cred că este nevoie să avem acorduri și să avem înțelegeri foarte bine puse la punct din timp, astfel încât necesarul de energie să ajungă în Ucraina atunci când este nevoie de el. În ceea ce privește Rusia, Rusia are o serie de probleme în ceea ce privește asigurarea cu energie și, așa cum spuneam mai devreme, lovirea unor obiective de infrastructură energetică este deosebit de importantă. Asta reduce, practic, capacitatea Rusiei de a-și continua operația și în același timp determină o presiune crescută din partea societății asupra leadership-ului de la Moscova, pentru că este foarte important. Se vede o diferență clară de abordare. În timp ce Putin dorește să continue această economie de război și să-și înzestreze armata cât mai bine, societatea începe să spună cuvântul și să ceară condiții de rezolvare a problemelor din cauza războiului.
1: Domnule profesor Ștefan Popescu, care ar putea fi condițiile minime pentru ca un proces de pace credibil să devină posibil în perioada următoare? Un răspuns într-un minut.
0: Implicarea Statelor Unite ale Americii, care sunt singurele capabile să se angajeze într-un raport de putere real cu Federația Rusă. Nu uitați, negocierile pentru pace au în fundal raporturile de forță. Iar Uniunea Europeană nu are o politică externă comună, cu atât mai puțin o cultură strategică comună și depindem de Statele Unite ale Americii. Microfonul uitat deschis la G7 când Macron se plimba cu Zelenski arăta clar dorința, disperarea de a avea o bilaterală cu Donald Trump.
1: Amintesc că summitul G7 a acordat o atenție specială consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei înaintea unei noi ierni de război. Din perspectivă militară, este importantă această apărare antiaeriană pentru capacitatea Ucrainei de a rezista. Vă mulțumesc foarte mult! Euroatlantica a ajuns la final. Titlul acestei ediții, întâlnirea G7, aruncă umbra păcii în Ucraina. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Popescu, analist de politică externă, și generalul de flotilă aeriană în rezervă, Adrian Duță, expert pe probleme de apărare și securitate internațională. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Euroatlantica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional ordonanța de urgență privind utilizarea energiei din surse regenerabile, reexaminată la solicitarea președintelui României. Parlamentarii au menținut amendamentul care permite Ministerului de Resort să adopte măsuri pentru facilitarea accesului la energie regenerabilă pentru toți consumatorii, inclusiv pentru gospodăriile vulnerabile și persoanele cu venituri reduse. Deputatul PNL, Sebastian Burduja, a subliniat că România trebuie să sprijine dezvoltarea tuturor surselor de energie.
2: În ultimele două săptămâni avem pus în funcțiune cel mai mare parc solar din România, 160 de megawați. Avem pus în funcțiune două mari capacități de stocare în baterii, una în județul Ialomița și una în județul Caraș-Severin, în total 500 de megawați-oră. Asta ne aduce capacitatea de stocare undeva la 1700 de megawați-oră, când acum 2 ani era 14 megawați-oră. Ca să vedeți că se mai întâmplă și lucruri bune în țara asta, care vor duce în timp și la scăderea facturilor românilor.
1: După mai bine de 7 luni de restricții, apa furnizată în municipiul Curtea de Argeș și în comunele învecinate este din nou potabilă. Direcția de Sănătate Publică Argeș anunță că ultimele analize arată că apa îndeplinește toate condițiile microbiologice și fizico-chimice necesare pentru consumul populației. Problemele au început în noiembrie anul trecut, când creșterea turbidității apei pe fondul lucrărilor de la amenajarea hidroenergetică Vidraru a depășit capacitatea de filtrare a stației de tratare Cerbureni. Ulterior, în rețeaua de distribuție au fost depistate bacteria Clostridium perfringens și enterococi intestinal, iar în februarie a fost instituită starea de alertă. Pentru remedierea situației, compania Aquaterm a demarat în primăvară lucrări de modernizare a stației de tratare, finanțate în urma măsurilor aprobate de guvern. Rețeaua deservește aproximativ 40.000 de locuitori din Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, anunță că a semnat ieri un contract de peste 1 miliard de lei pentru un proiect de infrastructură de apă și apă uzată din Tulcea. Într-o postare pe Facebook, el scrie că peste 92.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de alimentare cu apă, iar gradul de acces la apă potabilă de calitate va ajunge la toate zonele vizate de proiect. Aproape toți pasagerii și membrii echipajului de pe nava de croazieră, unde s-a declanșat o epidemie gravă de hantavirus, care au fost nevoiți să intre în carantină în țările de jos, au primit permisiunea de a se întoarce acasă, a anunțat ieri directorul Organizației Mondiale a Sănătății, citat de France Press. În timpul alertei sanitare internaționale, au fost înregistrate 12 cazuri confirmate, inclusiv 3 decese. Directorul OMS a precizat că fără niciun nou caz semnalat și fără niciun deces raportat din 2 mai, situația rămâne stabilă. Astăzi vremea se va încălzi, mai ales în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, cu 30 de grade în capitală, acum la București 19 grade. Sport cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! Dinamo a oficializat primele transferuri ale verii. Adriano Manole și Ianis Doană, mijlocaș ofensiv, și Răzvan Radu, fundaș stânga, toți trei eligibili pentru regula jucătorului sub 21 de ani, au semnat contracte valabile până în vara anului 2029. De asemenea, UTA a anunțat că Jason Papov va juca la Arad în următorul sezon.